þetta samræmist rosalega vel þeim sem að hafa eitthvað, sko, hafa átt börn og sem að tekja móti börnin þegar þau komin í þennan heim og finna börnin strax eins og þau hafi áhuga á manni. Og þetta útskýra þessir fræðimenn þarna og við mjög samdómum það að barni sé hafi meðfætta tilneigu til að segja samskipti við þar. Og svo bara byggja á því. Svo kemur tungumál inn í þetta. Við byrjum strax að tala við barnið og fyrir varir að fara að tala

0: veist, það fyrst og fremst fjársjóður ykkur með svona sem við getum notað eða verkfæri sem við getum notað eða verkfæra kista sem getum notað til þess að búa til hugmyndir og hugsanir
1: En Hafþór, ef ég svara frá hinum sem hinum einu í menningastríðinu að þá hérna, má vel vera að manneskja sér svona og hún þroski svona en ykkar hlutur ekki skólakerfinu fyrst og reyndst að kenna fólki að lesa og skrifa og læra efnisheiminn og eitthvað hlutur ekki að spjalla við nefnundur
0: Já, þar ég bara
1: í einhverju bara já, óljósu tilgangi já, þroska, þú ert að tróða hvað kallar á þann að hefna, sópa ofan í fólk
0: Já, en þetta kannski svolítið svona þetta sko, kannski svolítið hérna móðgandi gagnvart þeim sem að sko, fólkið sem er að kenna já, veist, já bestu saman sko og er svona bara veist, trúir á þetta og fara yfir efnið og svona og reyna að tala skýrt og gera þetta allt saman samkvæmt hefðinni og trúir því staðfastlega og við, sko, það verður að ég trúi því að margir geri býsna vel já veit þó þessi ekki að hugsa eins og ég
1: og það gerir kannski sumt af því sem að þú vilt gera
0: já.
1: Án þess að vera kannski ekki matiglinn af því það oft þannig að þótt að við séum kannski alltaf að líta á þetta sem svona andstæður
0: já.
1: Að þá eru kannski sá sem að leggur mesta áherslun á sópið
0: já.
1: Gerir nú svona sumt af hinu
0: það nákvæmlega þetta Gunnar sem ég vildi sagt hafa að hérna sko það, ég hef heimsótt svo marga kennara fyrst mér kennur ekki á tíðina og þó þeir sé ekki nefnilega með mína hugmyndafræði hérna, hugsi eitthvað svona félags menningalega eitthvað svo liðis þá eru þeir samt sko, maður sér oft svo mikið áhuga á nefnendum og maður sér oft svo hvernig þeir sko ég held að þetta hefur nefnilega verið að þróast frá því ég byrjaði að kenna hérna fyrir 40 árum eitthvað svo liðis og ef við byrjum það saman við kannir í dag ég fullir því að það einhvern veginn kennarar hafa færst nær nemendum
1: sem kannski bara hluti af þeim breytingu sem hafa orðið í okkar kultúru og menningu
0: allir það ekki
1: menn aðrar hugmyndur hýrakíu og aðrar hugmyndur
0: það er svo margt sem að það ekki bara eitthvað kennslufræði sem stýri þessu það er svo margt margir straumar í samfélaginu og við höfum orðið áhyggjur af því að við séum að missa af hvort öðru eða sko að við séum að einangast sem einstaklingar samanbyrð þessa umræðu börnin sem að loka sig af með sína tölvu og villast inn í einhverja enginlega heima þannig að og ég sko mjög gott að spyrja sko að þetta nefnilega en það sem að þetta sko ljós, ég kalla þetta félagsmenningalegt ljós og það svona titill sem ég vel en þess að ég held að þetta sem þetta félagsmenningaljós hjálp okkur að sjá hvað við erum að gera það bara veist, ég hef oft orðið var við það þegar ég fer að tala við kennara sem sérstaklega kennara nema sem verið að kenna og ég segi þú varst nú bara að gera býsna vel já ég sá nú bara eitt og annað og hérna þú hér varst svo mikið að veita athygli hvað nemendur voru að spyrja þú gasti tíma til að hlusta á þá mistal frábært segi ég, eitthvað þess að veru og þá stýrist ég að þess en hann tó hann af aldrei tala þessa hugmyndafræði þá þetta eitthvað mikilvægt fyrir hann eða hana
1: Það hérna, það sem þú ert að skrifa og fjallum hluti af mannfélaginu, hluti af menningunni
0: Já.
1: Og það væri mjög skrítið ef að þú kæmir í hvert tíman og fættur öðru og sægir engin merki um það sem þú ert að fjalla því já. Þá væri líklega með ranga hugmynd um mannin Það verður villigotum.
0: Já, en það sem að hérna, og ég finn það, sko, ég hef nú verið að kynna þessa bók undarfarið og verið með fyrirlestra og það merkilega, eða kannski ekki merkilega, en ég finn að, og þetta eitthvað neginn, ég finn þetta höfðar til fólks. Og ég ekki bara, finnst þetta núna, heldur eftir að bókin kom út þannig að sko, megin sko, efni hérna eru pistlar, stuttu pistlar. Sem ég hef skrifað á mínum ferli og við spyrst hafa í skólaþráðum og þessi pistlar hafa verið lesni mjög mikið í kennaranámi og ég mér segja sko það ég voru varð þegar ég hef komið í heimsóttarnætti í myndavistarsvið að þá hafi ég alveg nefndu komum fyrir og þakka mig sérstaklega fyrir þetta en það líka sko, það sem ekki skortur á námsefni

0: þar eins og annars það sérstaklega námsefni á íslensku. Því eins og ég segi oft við verðum að, sko, þegar við erum að lesa erlenda greinar þá höfum við oft tilneigu til þess að bara einhvern veginn að líða yfir þetta einhvern veginn svona bara eins og sko
1: Ef ég má vitna í kennaran Hafþór þá fellur það ekki eins vel innan í þá hérna, þekkingu sem við höfðum áður eða hugmyndir sem við höfðum áður.
0: Já.
1: Þessum er betra að lesa þetta á íslensku.
0: Já.
1: Ef ég má vitna í Hafþór.
0: Já.
1: Það mátti alltaf hann var að meina það.
0: Já, það máttu, já alveg. Ég tek undir þetta og það sko, ég líka svolítið að vitna í frumkvælana sem ég kalla svo. Til dæmis ég byrja þessa bók hérna, sko, upphafið hérna, það er tilvitnin í Magnús Helgason sem að fyrir hann til skólastjóri kennaraskólans. Fyrir löngu síðan, þetta skrifaði sko 1990 í bók sem var hérna, þetta var svona eitthvað man ekki hvað hann kalla þessa bók en þetta var svona handa barnakennur og þar skrifar hann ef ég má lesa hann segir margur hyggur að fræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess að veita börnum þá þekkingu þau þarnast síðar auðvitað það mikilsvert en meira þó í hitt varið að vitsmunni barnanna þroskist á náminu athygli glæðist Ímyndunar afl auðgist, skilningu skerpist, andlegu sjóndildar hringur víki. Þetta eru upp á svolinni leila. Þetta er svona að byrjaði bókinu þessu. Og þetta félags menningarlega sjónarhorn, sko ég segi okkur aðeins staði inn í bókinni, að mætti sko halda því að ég nota þetta aftur í annari grein, það sem ég að tala vitsmunni barna, að sko að mætti halda að Vygotsky, Mozart sálfræðinnar sem kastundu kallaði svo hafi sagt þetta það var engin rétt Magnús segir þetta sko að veisum en ekki Vygotsky en þetta er mjög í þessum anda
1: Herðu að því að þú segir hérna félagsmenning svolítið oft, hvað það?
0: Sko félagsmenningalist sjónarhóð þetta að sko segja sem svo að sko menningi, hvað er, sko getur líka spurt hvað er menning sko að ég að sko það er alls að ruglingu með þetta og sumir fræðmenn kjósa frekar að nota kultúr til þess að undirstrykja það menning er ekki bara eitthvað svona hástéttar eitthvað heldur eitthvað sem er þarna í samfélaginu eitthvað sem við höfum byggt upp kynslu eftir kynslu eftir kynslu og þá sérstaklega kannski tungumálið sem að náttúrulega sem er svona helsta aflið svona í þróun mannsins frá þessum bætur og séð. Barnið þróast, barnið tekur inn orð og þetta eru að gera allt lífið. Þannig að sko kultúrin geymir svo mikinn arf sérstaklega tungumáli sem að er fjársjóður sem er verkfæra kista sem við getum sem kemur sem er barnið öðlast aðgang að með því einfallega að læra að tala og þetta þá spinnst saman þetta samfélagslega og menningin, þessi gegnum samtalið kemur menningin inn sem er svona eitthvað svona hvað að segja, eitthvað afl sem að þetta, menningin hann út, hún verður ekki bara ekki afl sjálfur sér, hún verður afl tungumáli verður afl í gegnum þessi samskipti þess að þá fær fólk aðgang af þessum tækjum alls saman og þetta er ekki bara orð þetta er ekki bara spurning orða forða þetta er spurning miklu meira því þannig er alls konar svona sko snið málsnið og þess að þetta sem við búið til þess að geta sagt góða sögur til dæmis eða bara eða útlista fyrir einhverjum hvað er eitthvað að segja þarna það er einhver hlutur á bak við annan þetta er margt svona
1: Mér þá annars við að vera að tala félagsmenningu eins og það sem stundum að kalla kultúr sem Já. Er svona eins og þú veist að segja menning hérna, eitt og sér hljómar eins og maður sé að vísa í listir eða einhverja hámenningu einhver sagði að menning það að gera hlutina vel
0: Já.
1: Það svona nærði að vera kultúr
0: Já.
1: En svo leggur þess að miklu áherslu á tungumálið
0: Já.
1: Og einhver geti sagt að tungumáli sé þannig að og ég stundum verið að ræðum það hérna verið auðaborðið að nú verið að leggja miklu áherslu á orðaforða til dæmis krakka sem kom úr leikskólum eða í leikskólum Já. Að það sé svo mikilvægt að þeir hafi ríkan orðaforða þegar þau koma inn í grunnskólan til þess að geta meðtekið námið og þá sér maður fyrir sér tungumáli sem svona tæki, svo þetta segja að það er það sem ég hef til þess að skilja heiminn og sjálfa mig og meðtaka eitthvað. Því stærra sem að tungumálið fyrir mér, því meiri skilning geti ég borðið líklega.
2: Já.
1: Og þarlegandi ef ég hef hann lítinn að þá ég eiginlega lokaður frá skilningi.
2: Já. Þetta opnar ég og þá oft orða þannig að þetta opnar ég heima.
1: Já. Já. Því að maður verður að hafa einhver einhvers það verður maður að geta raðað upplifuninni og raðað skilningnum og það maður gerir það mest með orðum
2: Jú, og sko þetta oft sko menn hafa sérstakarn augast á börnum í þessu samingi Já. En því má ekki gleyma að þetta heldur áfram allt lífið Já. Og ég upplifði mér þetta mjög sterkt ég fór í doktorsnámi í Kanada og fór að lesa svona mikið Já. Og það sem ég fekk svo mikinn áhuga á þessu áhugin náttúrulega líkilatri reyna tilenga mér þar sem að þessi góðu menn voru að segja þessum bókum, ekki bara lesa bækunar heldur að tilenga þetta tilenga mér þetta, taka þetta inn og það gerði ég helst með því að skrifa ég byrja að stressa að skrifa rosa mikið og tekna ég tekna rosalega mikið og þegar ég held fyrirlist að þá að ég lendum á tekningar, er myndi sem ég búi til og en hvað það sko, það sem ég fann og ég lýsi þessu einhver starf hérna í pistli sem ég kalla skrifa til að skilja að það sem ég fann rosalega sterkt þarna í Kanada þegar fór að líða námið ég var farin að skrifa öðruvísi texta en ég var vanur þessi hérna góðu menn og konur voru farin að smikla sér inn í textan og þá gat ég sagt við sjálf mig ég að breytast ég að verða öðruvísi í hugsun því það svo nái samband náttúrulega á milli talsins, á milli tungumálsins og hugsunarinn. Þetta hérna svo samofið bara hluta því sama.
1: En nú þú svona maður tungumálsins skrifar bók og finnst gaman að kenna og tala þótt að þú teiknir aðeins svona það sem að tungumáli nær ekki þá reynir að útskýra það með tekningu.
2: Jú, jú.
1: En þetta ekki bara einhver leiti þú sem svona, getur ekki séð fyrir þér hérna mann sem bara ekki svona verbal, ekki góður í tjáningu, hann hérna, getur hann ekki vaxið?
2: Já, þetta alveg bara rosalega góð. Ég held sko, mér dettur þegar þú spyr þessar spurningar, þá kom upp í huga minn þessi kennara sem ég hef verið að vinna með fyrst í menntaskólum í Sundi við höfum verið að stunda svo kallar starfindarannsóknir það svolítið mikið skrifað það ég innliti það svolítið hérna starfindarannsóknir það er að fá kennara til að tala saman það sem þeir eru að gera og þetta gerði með mikill prýði myndi segja, ég segja í menntaskólum í Sund svo þegar ég hætti að vinna eða mér var sagt að hætta vinna að þá
1: það var aldrei eða
2: já, það aldrei já. Að þá hérna yfirgaf ég MS en svo síðar þá var mér var svona einhver sem hafði samband við mig og Kópavogi svo ég fór að starfa þar með kennurum og núna síðast með kennurum í Flensborg og það sem ég finn í gegnum þetta eins og ég áður satt þetta eitthvað nýðum það sem ég með þarna í farteskinu Það er einhvern veginn eins og þetta höfði til fólks og þó það veri ekki allir eins og ég og það veri engin að nákala eins og ykkur annar en þetta sko þetta einhvern veginn að ná til þeirra á þann hátt til dæmis að þeir að fá vaksandi áhuga á samskiptum og tökum annars sem að mér sko, þeir hafa mikið verið að pæli þessu hugsandi kænslstofa sem að koma alltaf mikið inn núna í starffræðinni en líka að einhvern veginn að dreifast út í aðra greinar og þetta fyrirbæri hugsandi kennstofa byggir raunveru á sama grunni þar sé á þáttöku að nemendur eru ekki bara að taka við ég hef upplifað svona kennslustundir farið inn í svona kennslustundir til dæmis í Hagaskóla sem mjög framalega í þessu og þar sem helsta engin á þessum kennslustundum að nemendur standa þrýr og þrýr saman í hóp uppi töflu og eru að glíma við einhver þrautir. Og það sem er svo gaman að sjá að það bara leiður fara að gera þetta, þá fer allt í gang. Og þeir tala svo mikið saman. Þannig er eitthvað verkefni að vinna og þeir leysa verkefni með því að tala saman. Og það er þetta svo, og það er margir kennari sem hafa ekki hugmynd um einhvern félagsmenningalega nálgun. Þeir bara hoppa á þetta alveg í unnvörpum.
1: Vegna þess að það eitthvað þetta byggir ekki á delluhugmyndum, þetta byggir á ykkur sem sannarlega til.
2: Já.
1: En það ekki þar með sagt að það sé endilega rétta leiðin. Og ef ég kem aðeins aftur á menningarstríðinu, af því að þú ert að tala, nefndir, að þú ert að draga fram bók til þvæn aftur og einhver leiti má rekja átökin í skólakerfinu til svona hans starfs og þeirra eða við getum líka sagt að bara hann opnaði hérna fyrir hérna áhrif að utan sem
2: Já.
1: Hérna ég var að tala við einhver Sigurgeirsson hérna daginn og,
2: Já,
1: og ég get sagt að mín reynsla og mínu persónulega lífi þegar ég var 11 var þá kom nútíminn inn í kennslustofuna þegar einhver kom að kenna okkur
2: Já.
1: Og það var bara ótrúlegt
2: Já.
1: Ég hef aldrei upplifað jafn mikið svona stökk
2: Já,
1: svona hugmyndalegt stökk eins og gerði þá
2: Já.
1: Og þetta sérst nýr tími Og þannig að sömuleiti þetta hérna, þá hefur verið hérna 72, þá hérna var þetta ekki viðtekin hugmynd.
2: Nei.
1: Og þú talar meira svo það áðan að eins og þetta væri, það væri ekki allir endilega á þessar línu og þú veist að ennþá væri Descartes sem að væri ennþá svona hugmyndir okkar heiminn væru frekar þar.
2: Já.
1: Og sömuleiti komið þið með hérna hugmyndir sem að kannski hafi ég sigrað heiminn.
2: Já,
1: en nær hins var hérna fótfestu í skólakerfinu í samfélagi sem ekki kaupir þessum hugmyndir
2: Já.
1: Og það hlýtur að líða til þess sem að maður var að líka svo við svona réttindabaróttu, hlýtur að leiða til bakslags að ef þú ferð of langt með hérna réttindin þetta nú stundu verið svona vangaveltur um þetta þetta verið hérna var að ræða hérna við kynjafræðingum muninn á réttindabaróttu samkynneira og trans
2: Já.
1: Og munurinn sá að hérna lögréttindi trans komu svo snemma með, í samanburði við hvað það tók langan tíma að vinna almenning á sitt band áður en að sko lagabreytinga að verða í tilfelli samkynneira en það eiginlega öfugt hjá í tilfelli trans að lagabreytinga að koma áður en að umræðin hefur farið í gegnum samfélag
2: Já.
1: Og ég veit að ég búin að koma hérna að fara með okkur langt út í móa með þessu líkingu en stundum dettur mér þetta í hug að það sem að hefur verið knúið áfram af skólarannsóknar deildinni og allu þessu í gegnum skólakerfið hafi raunverulega ekki sigrað samfélagið áður en að breytingarna verða og því er alltaf viðbúið að þessi andstaða og sem að getur orðið mjög hatur það var nú verið að rifja það upp í ríkisútvarpinu deilunar
2: Já.
1: Íslandsuguna
2: Já.
1: Það var bara það var slegist bara á þingi hérna 82-34 þannig ég að velta því fyrir mér hvort að þessi breyting sem að hérna, menn hafa staðið fyrir í skólakerfinu kannski og líklega vegna settur skólamenn að það trúa þeir að við gerum breytingun í skólakerfinu og það mun síðan breyta samfélaginu þeirra krakkandi vaksu sem við mjög skólalega hugsun en við erum ennþá í samfélaginu sko. Og það ennþá þannig, ráðandi öfl sem lærðu í allt um skóla heldur að þú vildir að skóla veri þegar ég að velta fyrir mig hvort að ég stundum verið að reyna að átta með á því af hverju þetta svona hatrand
2: Sko, ég heldur kannski að sko, þegar ég geti frá sem dæmi að þegar ég ánýttist þarna, sko, þessum þegar ég var að byrja að kenna kennarnumum, ég nefndi þetta áðan, þá fór ég var ég svo hallur undir þessara sko, fórhugmyndir og allt þetta fræðin á bakvið það var svo kvöldlega hugsmíðahekja, það að segja sko, hugmyndunum að nefndur byggi sjálfur upp sinn hugmyndaheim sinn þekkingarheim og hérna, og ég einhvern veginn heillaðist af þessu, ég kannski svona áhrif og genni, ég veit það ekki, en ég heillaðist af þessu, þessari sín, og fór svolítið að bera hana upp á mína félaga, og hérna, þeir bara eiginlega, sko, ég, og með ekki mann, ég held einu sinni erindi þetta á kennarastofunni, og ég fekk svona augnatillit sem var ekkert allt og þægilegt. Og þegar ég var kunni doktorsnám, þá hugsaði oft mikið þetta. Þessar árestra sem verða þarna. Og sko, þessi árestrar vil ég meina þeir verða oft sko, ég hef lagt sem mikla áhuglega á tungumáli eins og þú segir sjálfur, betur á og þetta sérstaklega tal hvernig við tölum og það er kannski þunga miðjan í þessu öllu saman vegna þess að sko, hvernig við tölum við lærum að tala sem börn og svo þróum við þetta eitthvað negin og verðum eitthvað negin förum að tala eins og hinir í samfélaginu og þetta og það verða til til svona ákveðna orðræða eða orðræður og þetta bara sko þann og þetta veröldin fyrir fólki svona heimurinn eins og ég tala og þegar kemur eitthvað annar og fyrir að tala öðruvísi þá það bara eins og eitthvað bara hérna
1: árás að rekast á.
2: Já, það bara eins og árás og hérna þannig að sko og ég fann það var ekki þannig að kennarinn gerði árás á mig en ég fann að þeir daufheyrðust við þessu og það var til þess að ég lokaði mig svolítið af og það best að vera ekki að tala mikið þetta og fór bara inn í mína kennslustofu og kendi á mín hátt en ég hafði brist en ekki sko það þetta bara sko það eru talshættinni sem eru svo rosalega sterkt afl og miklu sterkara afl heldur en almennt sko heldur en við gerum okkur grein fyrir að hérna já og það tal fólks breytist bara á löngum tíma þannig að við erum oft sko fræðingar svona þessi háskum og svona við erum vonast að þetta bara breytist hérna einu ári eða tveimur eða einu sól en þetta getur þetta ekki áratug að þróast
1: og kannski eru átöki sem að núna eru í skólakerfið merki það
2: já, getur verið en þarna núna sko þarna þegar með samfélagsfræðin og allt þetta sko þetta var þegar þeir horfa til baka menn eins og Ingvar Sigurgeirsson til dæmis þá var þeir vilja tilbúin til að segja sko að þetta var kannski einum og rótakt fyrir þessa tíma þarna við fórum kannski
1: orkest
2: því þetta sko breytingana verða kannski sko
1: eins og þetta með að þeim kultúr sem þeir eru í
2: já
1: félagsmenningarlega stöðu
2: já
1: Það geta bjóða kannski samfélaginu upp á ofstórt sök.
2: Akkurát. Og ég hefna...
1: Þá náttúrulega hættan er svo að þá förum við í afturför.
2: Já, nákvæmlega.
1: Þá getum við tapað svo miklu verðmættum.
2: Já, þá getum við tapað svo miklu verðmættum. En svo þarna sko með mig, ég held að sko að ef ég hefði við sko komið með svo hugsmæði ekki inn í samfélag sem var farið að breytast á þennan hátt eða í þessum, eða sko, í áttina þessu. Þá hefði kannski ekki eitthvað geta gert en ég var það neinágráður en þetta sko þetta ég vildi óska þess að Wolfgang Edelstein hefði lifað í dag og hann hefði komist sko í tæri við þessa félagsmenningulegu hugmyndir menns að þær hjálpa okkur svo mikið að sjá þetta aðeins betur
1: Hafþór, takk fyrir að koma hingað og segja okkur á bókinni þinni og svona þínum hugmyndum um kennslu og mannin í leiðinni
2: Takk fyrir sömulis.
1: Takkilega. Og þetta eru lokin í okkur í rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hengja komið og Birni og Ástísi fyrir að taka upp og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út. Minni á að það sem að drífi samstæðan áfram eru þið áhverjendur góðir og áhverjendur. Sérstaklega þau ykkar sem hafi gert áskrifendur því gefi okkur afl til þess að halda út í samstæðinni. Ef að þú ert kannski búin að ákveða það fyrir löngu að styðja samstöðun og hvað ég til þess að láta verða að því núna, ég veit að það eru margir þannig þannig úti. Þú ferð þá inn á samstöðun.is þar að nappi sem ástandur áskrift, það getur skráði fyrir 2750 krónur sem er grunnáskrift og máttborga meir þú vilt og þeir sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagi, það er mitt alþjóðfélagi sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott núna í kvöld, svo sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér, hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem að var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekki Línu Langsokk, kannski betur heldur en við flest og sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft því í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag og takk fyrir að koma til mín, Agnes.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilinn, heiðurinn, hvað segir maður?
1: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
0: Viðurkenning, mikil viðurkenning. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu Nei. Þegar þú sast þarna í Þjóðleikhúsinu?
1: Alls ekki. Sko, ég, þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svolítið að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
0: Og
1: það
0: snurna litrika miða.
1: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta niður bara þannig að það stendur í alveg námiðanum þetta aldrei að fara að gerast
0: Þú last það upp
1: Já, bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnæmt þarna með mér Greta Kristín og Kolfinna og þarna og Benedikt Andrús og Gísli Örn sem bara allt þvílíka kempur
0: Náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar og engin verðlun
1: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka Ormstunga Já. Og þeir eru alveg nýir eða skil þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum stráku sem skrifa þetta og það náttúrulega líka bara þvílík viðkenning að vera tilnefndur.
0: Ég meina
1: ég oft fengi tilnefningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin af bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko.
0: Já, já.
1: Og, en Ormstunga alveg stórkostleg sýning sko.
0: Já.
1: Hún æðisleg.
0: Já, margar góðar sýningar í
1: Þjóðleikhúsinu.
0: Já,
1: mjög. Og þetta, mér varst að vera sterkt leikár
0: Já, og svo segi þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira þjóðleikhúsið að fá heldur en borgarleikhúsið að þessu
1: Já, í ár, þetta ros eða það rokkar alltaf bara mjög mikið, ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikár eða hversu margar sýningar það eru nýjar Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári af því þá Lína bara áfram og eins með Galdrakallinn í Ós og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í eitt og hálft ár þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko
0: kannski svona áður við förum að tala barnaleikus og barnamenningu var eitthvað í vetur sem þú sást í leikhúsinu sem að var betra heldur en annað?
1: Sko, já, alveg pottétt. Ég er þarna ekki búin að vera duglega að fara leikhús í ár, samt. Ég var í, sjálf í einu sinni satt í grímunöfnd fyrir nokkrum árum síðan.
0: Já, það?
1: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig, sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikári.
0: Vá, wow, eru svona mörg frumsýnd á ári?
1: Já, en núna, sko, ég verði eiginlega að segja, mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu. Þetta bara fest nýtt, leikmyndinni geggjuð, koreografinum geggjuð, svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið að flottu barna leikhúsi af því að ég stunda það svolítið mikið
0: en má ég aðeins aldrei Ormstungu út af því að mér varst svo ótrúlega gaman á Ormstungu, ég fór mér sér tvisar
1: já, ég alltaf aftur, ég ekki búin að fara ég annars en ég búin að fara einu sinni
0: En þetta bara svona, það svo mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt.
1: Já. Ég náttúrulega algjör sakkar fyrir sko svona Íslendingasögum og þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og það í rauninni sko kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
0: Borgarnesin
1: já uppi Borgarnesin og svo hérna nýri bæ líka og þá var ég held ég í 8. bekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á RÚF og þá bara þarna eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús Þannig að þar kviknaði þessi áhugi hjá mér sko á svona Íslendingasögum.
0: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
1: Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman. Ég vinni svolítið með svona gamlar sögur,
0: gerði í
1: svona djáknan og myrk á, svona grínsýningu upp úr því og eitthvað. Þannig að þetta svona... Þannig Ormstunga finnst mér vera algjörlega, hún einhvern veginn næri þessu öllu, það krafturinn, það eitthvað nýtt, það þessi íslenski arfur, það þessar sögur og þetta bara ótrúlega.
0: Og öll tónlistin.
1: Og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman.
0: Alveg stórkostlegt og hérna svo Lína sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og ég veit að þau eru búin að fara nokkru sinni og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það búið að kaupa hárköllunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkunum soknum og svona þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara.
1: Þetta það og það búið að fylgja okkur svo lengi og Lína Lánsökur er náttúrulega það 80 ár sen hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
0: Veltur því fyrir þér?
1: Nei, alls ekki, við fórum á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
0: Býtu, hver er Sigri?
1: Hún er að vinna, hún er sem sagt gagnrýnandi hjá heimildinni og vinnur líka sem þarna hún er hjá leikmunasafninu
0: Já.
1: Og bara og sem sagt var graf ofan í þessar heimildir
0: með línu
1: bara hvernig lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því að það var alvöru api sem að lék í hjá leikfélagi Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alvöru api það er eiginlega
0: en það er margt sérstætt líka við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtil það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og maður með ekki stíu í jörðina það er alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum en þú ert að leika mikið með það hvað myndir þú segja væri það sem að þú stoltust af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
1: Sko í þessari uppsetningu þá ég mest, mér finnst þessi litlu element, þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og að því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu, hvernig er þetta, er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi?
0: Já.
1: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust, af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, nei, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar er Lína? Er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically? Eða er hún bara sterkust í hjartanu af því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það.
0: Akkurat.
1: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafl kom líka bara við, hún er með svo sterkt ímyndunarafl líka að það einhvern veginn lifnar við kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna við sér og bara hvað var þetta? Já. Þannig að það partur af þessu
0: Já.
1: Og þannig að það í sýningunni og Já. Svo ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun
0: mm-hmm.
1: fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum
0: Já.
1: Að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað
0: mm-hmm.
1: að því að okkur langaði og ég laða stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
0: Já.
1: Hjá þjófunum
0: mm-hmm.
1: og að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún mm-hmm. svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
0: Já.
1: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og sit út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
0: Já.
1: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel
0: mm-hmm.
1: að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef að þær eru leiðilegar fyrir fullorna mm. þá langar fullorna ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið þannig að það líka svolítið sem ég mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
0: Já.
1: Og þeirra húmor og svo leiðis en þá eru líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið, jafn fyndið á fullorðnum fólkinu
2: Áttarðu á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
1: Sko Nei, raunni ekki. Ég raunni bara að gera það sem að mér finnst fyndið.
0: Já.
1: Ég með einfaldan húmor. Og svona, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað eskilur.
0: Já.
1: Bara þessi mannlegi húmor, þessi mannlegu mistök, já.
2: Ég fór að velta þessu fyrir mér þegar að hérna Sóli, barnabarnið mitt, sem að vera 4 ára.
1: Já.
2: Hún var að segja mig brandara tómatana
1: Já.
2: Og þú veist hún ekki að fatta brandaran
1: Nei.
2: En hún samt að fatta að þetta brandari
1: Já.
2: Og segir hann með alls konar hætti
1: mm-hmm.
2: og veit að þetta á að vera fyndið
1: mm-hmm.
2: og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor.
1: Nei, þau og líka kannski fattar ekki orðagrýni í brandaranum
2: Nei.
1: En fattar samt að það fyndi að það 2 tómatar sem að labba Já, það gerist ekki alvörni
2: Nei.
1: Það grín og svo kemur bíl og keirir á hann
2: Já.
1: Það líka skrítið
2: Já, bara það sé skrítið
1: Þannig að þau átt, já, já. Þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt
2: Já
1: Og Já, þannig að það svona þannig og lítið og svo þetta líka bara svona svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu, þá eru bara áhorfendurni með
2: Já.
1: Og finnst gaman og er á tánum
2: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annað sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningarsemi mm-hmm. heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
1: Já og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlit að maður einhvern veginn svona hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt þar sem við rættum bara hver þessi stelpa það þessi hún sterk af því hún alein
0: mm.
1: skil pappinar ekki þarna, hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímapunkti í verkinu þá sko Prúsalín búin að segja að hún sé að fara flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna eru bara hvað hef að gera Lína og hún segir ég yeah, það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera heyrðu hér gamal dallur og svo setur hún á höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt Línu hún bara, ég ætla ekki að hugsa um þetta ég bara með dall á hausnum
2: bara forðast eitthvað og þægilegar
1: bara fer í eitthvað annað hugsanir, en hún leifi sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona hvað, ég veit mann ekki íslensk orðið
2: viðkvæm
1: svona viðkvæm og svona hrættari og hún hugsar pappa sinn og hún leifi sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar og það líka moment eins og hún alltaf að reyna hann að langa svo pass inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andlit í kökuna og skemmir allt og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns og það bara ég veit ég skilja það svo mikil tragedía án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp búru öllum að hún sé eitthvað, að þetta sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig en þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að leipa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
2: fyrir Eru veltað að finna hvort að sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum
1: Já.
2: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins
1: Ég held það alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni
2: Já.
1: Og eins og ég tala við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þurfum að fyrst setja upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað
2: Já.
1: Og hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltu því kannski ekkert fyrir sér þá en eru hann fullari núna og velta því fyrir sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í Línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
2: Já.
1: Og svo þegar þau sjá Línu eftir 40 ár með barnabönnin sín þá hugsa þau, svo mikið hjarta eða ég ekki
2: Já, kannski við erum bara orðin þroskaður og hæfar að sjá það
1: En, kannski
2: en Astrid Lindgren og þessi karakter hefur eitthvað veltið fyrir hvernig það kemur til Astrid skrifar þessa sögu
1: sko ég er nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit er náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar er svo sem er velu nafnið á hana
2: en þetta svona samstarf
1: þetta það, hún að segja henni sögur þegar hún fer að sofa, dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þess að ákvörnum að skrifa þetta niður þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og Já, svo var ég var að horfa á landan daginn, á sunnudaginn, það sem að voru viðtal við tvo menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hesturinn hennar Línu væri í raun íslenskur hestur að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest tekið hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafði fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu
2: En frá og íslenski hesturinn svona lítill
1: Já, og þessna hétt hann litli kall og eða kallaði Lillagúben eins og hann kallaði hjá okkur í sýningunni þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni þannig að það er líka fólk er alltaf eitthvað að grúska og það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin hann að í einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko
2: Já, en hérna þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu sérstaklega þessar myndir.
1: Já.
2: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynslóð hefur velt í fyrir þér.
1: Já, þetta rosalega sko ég reyna að hugsa sem minnst það af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrgð sko. En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri þá ég líka að vinna upp á RÚF
2: Já, það það sem ég að vísa já. Til þú yfirmaður barna og ungmennaþjónustu Ríkisútvarpsins
1: Já, þannig ég sé um að að kaupa inn teiknumyndir og stjórnastundin okkar og með, þar með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framlega mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og já og það svolítið svona að ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu teiknumyndunum og í leikhúsi það, jú, þetta alveg svolítið ábyrgð sko.
2: Þetta mikilvægt
1: en ég að vanda mig
2: já, ég trúi því alveg og ég velti fyrir mér hérna þá einhver svona ertu með þekkingu uppeldisfræði eða einhverju svoleiðis ertu með einhverju svoleiðis grunn til þess að neyta þér?
1: Nei, í rauninni ekki ég hérna ég bara framhaldsskóla gengin eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi en með skólanum sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum þá í framhaldsskóla að ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði þar líka uppeldisfræði í framhaldsskóla
2: Já.
1: Á ykkur svona grunnstigi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega barn sjálf ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginni í Mosó kenna leiklist
2: Mér langar svolítið að fara í söguna einu til því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mikið áhuga barnaefnis gerð og hérna og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sínum tíma en hérna ertu með einhverjum svona hugmyndafræði einhverjum svona það sem þú sér fyrir þér að sko, þið langi að leggja áherslu á
1: já, auðvitað ég hérna ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finna þegar ég sé eitthvað bara já þetta virkar eða nei þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð af einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þarf ekki að vera það mega að vera álfar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri innlegni og fullri hjarta þá trúi ég ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
2: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem það er að gera fyrir börnum það við viljum bara gera það þú veist, þau fáið bara fyrsta flokks efni
1: Já, og þú þarft að vanda þig
2: Já.
1: Að því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér segi eiginlega bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökka á sjónvarpinu eða leiðilegt þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og, já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og ég reg leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, Dætur og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta við erum að vanda okkur alveg að mikið þetta bara algjörlega trýta eins og alvöru leikhús
2: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd hétan ekki hérna amerist hérna barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríktið mitt svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðunar og oft það sem að maður upplifir að saminni hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarsefni
1: Já
2: Og hérna, sástu myndina með, hérna, hún, Mr. Rogers, heitir hann það ekki, in the neighborhood.
1: Já,
2: hérna, nei. Nei, ok. Þá erum við, en það var svo áhrifaríkt út í að við bjögum í Bandaríkjunum, hérna, ég og með dætur mínar.
1: Já.
2: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alla þessa kynslu.
1: Einmitt.
2: Og verður svona með, hérna, og svo þessi bíómynd alveg stórkostli ævi hans sem að, hérna, já, allavega hana. En það er svona kannski dæmum barnaefni það sem að er, já, að það er ekki endilega leikrit, en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona, við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og,
1: já,
2: og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis hérna kall getum að segja
1: þetta
2: barnaefnis
1: kall, hann kall. Náttúrulega æðislur við erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn
2: já, ok
1: og miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa
2: já.
1: Þar erum að fara að blanda saman bæði leik sem sagt, taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu Örn erum að skrifa það núna
2: en þú ert sem sagt í með marga hatta og ert...
1: já og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera þetta svona smá ógreint ADHD svona gera alls konar
2: og
1: búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
2: Já og hérna og ég frétti nú að því að þú hefði verið einmitt slegið gegna á ársátt í þjóðleikhúsins þar sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki
1: ég var með þarna 12 mínútna langa dansirpu
2: já
1: sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til
2: Já.
1: Og þetta bara svona ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmt atriði og eitthvað svo leis og þetta var svona þetta svona sérstætt atriði þar sem að ég fekk bara einu upp á svið og með playback og syngi eitthvað svona partílög og það, þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á dansgólfið svo leið og þetta búið þá kemur hljómsveitin eða DJ-in og spilar og þá eru allir komnir út á golf
2: Þannig að þú svona næma á hvað virkar
1: Já og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekki of hátíðlega
2: Já
1: Og já hafa gaman
2: Hafa gaman
1: Já Ef eitthvað er leiðilegt þá má hætta því
2: Já svona, En segðu mér þá hvar það þar sem þú finnur alveg þennan ströym, svona hamingi ströym eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
1: Sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til
2: Já
1: Mér finnst, ég verð að vinna í teimi
2: Já.
1: Ég verð að vinna með fólki, ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eina eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal og það svo dýrmætt eins og með stelpunar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu þar í krakkarúf, það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég leiklist að námið sem ég fer í sko svona devæst, svolítið eins og sviðshöfunda námið hérna heima og þar sem að við lærum að skapa í sameiningu þessi kemur hugmynd, þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
2: færðu út úr því að vera í þessu samtali í skapandi vinnu
1: já, og mér finnst rosa gaman að sitja og drekka kaffi og spjalla líka bara og það oft svona mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið
2: en þá það samskipti eða hvað getur áttur á því hvað það sem að
1: ég held að sé bara vináttan samskiptin að fólk einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað
2: Já.
1: Og vinur minn talar oft að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru hafa verið að leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og námi og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntistu konunni þinni og hann bara, ha, hvað að það vorum við að vinna með verk sem var um ást og fjallaði um hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áðurum fyrir að geta sett okkur í spor eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógæslega erfitt að byrja
2: svona samstarf
1: já, ég alltaf bara stressu þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlestur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera
2: og það er að horfa hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
1: Já, maður náttúrulega alltaf ég held að séu allir alltaf að deyja úr ykkur grumpi og bara allstaðar ég held að séu allir
2: að komist nú upp mig
1: já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera skilur, þó maður sé örugur og vitið ég held að séu samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
2: og halda því svona já, það má ekki komst upp það,
1: já,
2: eða hvað
1: já, fólk, sko, íslenska orðið náttúrulega lottara líðan en mér er það svolítið hart
2: já, það svolítið hart
1: en þetta svona svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
2: samþyktur
1: að vera samþyktur og ég ekki mistök, maður vil ekki, ég alltaf þar ég vil ekki gera mistök, ég vil ekki að ég sé skammuð eða skilur, maður svona en auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, já, jú, ég veit alveg hvað ég að gera
2: já.
1: Þetta alltaf læg, sko en það alltaf eitthvað svona
2: hvað þetta athyglisvert, já ég held að allir kannast við þetta, en já. Það þessi hérna við gleymið hvað við kunnum og getum
1: já.
2: Þú veist, þetta svona svoleiðis augnablik, en þú segir þetta hérna og þú veist svo
1: ég
2: oft bara...
1: opin það sko bara mest að allt í lagi að segja það, að því við erum það öll
2: en það fegurinn við nútíman myndi ég segja að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur eða þú veist komast nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vonarbú
1: og það er allir mennskir erum, það er allir með tilfinningar
2: það er allir með þetta og kannski er það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og samstarfi að smátt og smátt þá erum við að sýna okkur
1: já, algjörlega
2: en fallegt og konstina þetta mist áhugavert umræðum mist allt svona áhugavert mannlega hegðun
1: já, ég alveg sammála og ég hugsa líka alltaf ef maður eitthvað, það eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað, en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börni sín
2: já.
1: Og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo er maður líka bara þar maður stundum að opna sig og vera bara ég er bara ég og
2: já.
1: Stundum er ég svona og stundum er ég svona stundum er ég vondu skapi stundum er ég góðu skapi og segja líka bara mér slíkar og sem mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og byggðast afsökunar eða, og að að leipela það, sem bara heyrðu þetta var fyrirgjöði ég hagaði mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og byrst afsökunar eða segir eitthvað semst, leipelar það þá það ekki eins hættulegt
2: akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstar og auðsjálega er þeirra vegna mjög vel því að þú ert mjög oft valin í alls konar verkefni og allir vilja hafa þeim með þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þora viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneskja
1: en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtölu hvert við erum að fara
2: Já.
1: Hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til þetta ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða að því ég, hvað veit ég það miklu betra ef ég með hópa fólki með mér þar sem við getum rætt og komum með skoðanir að því þessi með þessa skoðan þessi með þessa skoðan og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko þetta ekki bara leikstjórinn og leikararnir það ljósamenn, það búningahöfundar, það tónlistafólk það sviðsfólk á sviðinu við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjóri þú ert í rauninni skipstjórinn á skipinu þú ert svo sem mannaustjórinn þú ert svo sem að millist ekki á milli allra

0: það miklu erfiðar að ef það ekki allir að tala saman.
1: Já. Og en þú þarna örugglega stundum svona mikið umbrölindi og
0: algjörlega.
1: Þá að skilja
0: Já, já, og ég það líka alveg stundum vera bara, nei, ég ætlum að gera þetta svona.
1: Já.
0: Ég líka mjög ákveðin
1: já.
0: Og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara, já, þetta flott en nei, ég ætlum að gera þetta svona. Skilur, en
1: Segðu frá einhverju, hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju gengið út? Eða?
0: Nei, ég nú ekki lent því, sko, ég hef sjálf einu sinni gengið út, það bara einu sinni ævinni, það sem mér misbauð og ég man ekki af hverju, það var í menntaskóla, það fór ég út úr þýsku tíma, mér bara algjörlega, ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út, ég man ekkit meira, en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapi mínu,
1: Hvernig fór þetta?
0: Ég hætti því sko, fór í frönsku og fekk fjalli
1: og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að bjóða
0: ég man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona mér fannst þannig eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var hlusta ekki á mig ég skildi ekki eitthvað og ég bara nei og ég gekk út og skellti eftir mér hurðinni
1: En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður
0: Já.
1: Þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
0: Já, já, og setja. Stundum líka hugsa ég að það sé bara ekkit ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst
1: já.
0: Ég svona veg og met stundum setið bara að leiða fólki bara að tala
1: Já, þó að þér líkið ekki sem já, það að segja.
0: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka. Ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka, eða skil, eins og við erum öll.
1: Eins og að reyna að láta allt vera gott.
0: Já, og, já. Ég náttúrulega miðið bann,
1: skilnaða bann. Og skilnaða bann.
0: Og svona það þessi hérna alltaf, passa allir sér góðir.
1: Já.
0: Alltaf
1: já,
0: í því, sko.
1: Já, hvað varstu gömul?
0: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég bara 30 ára.
1: Já.
0: Og svo mamma einslega mann eftir það sko, sem ég kynnist þegar ég er 6 ára og þarna, en það svona það þessi típa sko, sem ég tengi svolítið við líka.
1: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla tónum í kringum alls konar?
0: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona, þó að Þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera sig eitthvað staðnum aðra helgi, eitthvað en ég svona horfi á það freka sem gjöf inn í lífið að hafa fengið að upplifa þetta
1: Já.
0: Heldur en eitthvað annað
1: Er það þá einhver afstæð sem þau tilingað að líta á reynsluðina sem gjöf
0: Já, til kroska ég einhvern veginn bara ég held að það allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
1: Það það smá trúaleg afstæð þarna
0: Já, ég með eitthvað svona smá barnatrú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það eitthvað star
1: Það eitthvað star, einhver eru máttur
0: En það eitthvað svona sem að hjálpa mann í gegnum lífið sko
1: Já, og þú ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi
0: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka eitt að einu, það ekki hægt ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað í framtíðinni, sko af því að ég vinn svo svakalega alls konar
1: Já, svona langtíma verkefni
0: Já, stundu það maður bara ok, ég ætla bara að vera hér í dag
1: Já.
0: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag
1: Já.
0: Ekki vera eitthvað að spói hvernig lífið verður eftir 3 mánuði eða eitthvað, þetta bara að taka þetta einu svolítið
1: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Það örugglega hann í kringum 30 ára skilnaðin hjá mömmu og pappa sko.
1: Manstu eftir þeirri minningu?
0: Nei, ég man svona... eftir húsinu okkar ég man bara svona eftir götunni og húsinu og svona það svona sterk svona sterk minning en ekkit eitthvað það svona það leiti en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma byrja leikhúsin í Mosó og það svona mikið tengt þangað sko þá var hún einstæð og tók okkur

0: sískinin með ég á sérst eldri bróður minn þá þá fórum við með mömmu alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagi á kvöldin og mamma sagði ég hafði verið hringt í barnavenda nefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna að við fórum með henni sko og svo sopnuðum við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og, svo, og hún var búin kannski æfingu klukkan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim og
1: hvað var bróðin?
0: Hann þremur árum eldri en ég, hann hefur verið 8 ára
1: Já, hvað svona 5 og 8 ára
0: Já, eitthvað svona já. Og þar eru mjög góða minningar því þar var amma líka
1: já.
0: Og mamma og það eitthvað neins mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko
1: Þannig að það, þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikhúsinu
0: Já
1: Þannig að það bara í blóðinu
0: Já, og elst svolítið þar upp sko að mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi Mosó og
1: Hvernig er lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrði í Mosels
0: Já, ég elst upp í Mosels bæ með mömmu og, þarna, og eldri bróðum mínum og þetta bara svona venjulegt Mosó líf fyrir skólan og ég festist aldrei í neinum íþróttum prófaði allt var mikið í leikhúsinu leiklist, var lúðrasveitinni í Mosó
1: á hvaða hljóðfæri?
0: Ég spilaði á klarnett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit
1: Varstu hjá hann Lárusi?
0: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í lúðrasveitinni og með þeim ferðuðustu til Ítalíu og Danmörkur og ég var í lúðrasveitin alveg þangað til í tíundabökk byrjaði þarna í 6-7 ára
1: Ég áttum á því að þú varst svona svipaður sögu Karl Ágúst þannig að ég mósum
0: Já, einmitt já.
1: Þannig að hérna, það lúðrasveitin og leikfélagi
0: og sem heldur
1: varmaskóli
0: Já, það það sko og en það finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta sko hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri, Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri sko
1: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að þú veist, við mörg söknum í dag
0: já.
1: Að það svona að, já, einhvern veginn renn út í sandin þessi samfélag sem að
0: já, við heldum utanum Já, og áhuga leikfélag eru líka sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu
1: já.
0: En það eru fá á höfuðborgarsvæðinu svona áhuga leikfélög er ég að segja en þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil sko ég á leikfélaginu Mosó allt að þakka að ég hafi þar byrja ég að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul áðurinn í fyrir nám og þar ég bara með 20 börn, 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í minnetti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýri og við settum þarna upp bara söngleiki ár eftir ár eftir ár með krökkum 13-16 ára þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera
1: Þetta svolítið merkilt út af því að ég bann einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra skólanámskraðin gæti hérna komist inn í það að börn væri látið að setja upp leiksýningu í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk
0: Já.
1: Það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika Já. Sem að þau fengja þroska með Já. Sér að vera þetta leggja bókunum
0: Já.
1: Og bara veist,
0: og læra leik, sko. Og þetta svo þetta mjög mikilvægt og líka bara einmitt að sko að reka leikhóp nú ég ekki svona viðskipta mentuð en það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti bara eða þið ætla að vera leikarar eða leikstjórar þá verður það að eiga leikhóp sem stúti í Bretlandi og búa til sjálf og skapa, ekki býja eftir ykkur ringi ykkur, búa til skapiði, skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskina bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarfst að vera góð penni til að skrifa umsóknir til að fá styrki og að þið ekki bara að vera skapandi og góður, þú þarfst líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið
1: Ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupolitík varandi þetta út af því að svo líka gervigreindin að leysa á hólmi alls konar svona hvað ég segja vitræna þætti þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í framtíðinni
0: Já, algjörlega það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínaði en dagina þegar ég var í menntaskóla þá var alltaf verið að láta okkur og í tíndabekk alltaf verið að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show og ég skildi aldrei okkur ég eitthvað okkur er að láta maður að gera þessa powerpoint show hvað okkur þarf ég aldrei að fara að gera þetta nú þetta eiginlega eina sem ég gera í vinnunni að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og bara það að geta talað fyrir framan fólk er svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði ætlir bara að geta staðið upp og sagt erum við hérna í þessu deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu og það sá hæfileiki er rosalega mikilvægur í öllum vinnum skilur bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og kynna það sem hann að gera í vinnunni þannig að það mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað sem bann bara hvað, hvað ég að gera þetta
1: en segðu mér þá hérna, þú velur að fara til London og það sem að það hérna, sóttur í listaháskólan
0: já, reyna. Ég sótti einu sinni ég fór og hérna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki eins og upp á fyrstu pröfu.
1: Já þú sóttir mig leiklist.
0: Já.
1: Já það sviðsendabrautin var kannski ekki.
0: Ég þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í.
1: Já.
0: Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur tveir og ég komst inn í annan enni báða. En ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem bara svona grunnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekki droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara því að fara í inntökupróf, læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
1: í þess Þið voru byrjuð saman?
0: Já, við byrjum saman, við erum búin að saman í 20 árið eitthvað sko við
1: Já, hérna,
0: byrjum saman þegar ég var 17 ára
1: Og var það í Mosó?
0: Nei, það var í Austurbæjarbíó. Við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna á spottljósi. Og
1: hvað er það?
0: Það er svona þegar eldi ljósið.
1: Já, sem þið voru að vinna bara saman.
0: Við varum bara að vinna saman.
1: Með mentaskóla.
0: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni. Hann var orðin 21 og ég var bara að vinna þarna með mentaskólanum. Og svo segi ég við hann, við erum búin saman í 3 ár eitthvað og ég segi bara, ég ætla að falla útlanda, allar að koma með mér og hann bara, já, kemur og fer að vinna og hann vinnur úti í tækni bransanum þar er að vinna, fer og vinnur hjá Chelsea fótboltaleikvanginum með svona ráðstefnu hald og svo leis, verður tæknistjóri þar yfir því venjúi og En ég, og svo fer ég
1: hvað er hann þá menntar?
0: Hann er mér rafindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður
1: já þannig að þið vinnistundur saman líka
0: já, en við snemma á lífsleginu ákvaða við að við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknimaður
1: ég skilu
0: það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman
1: þannig að einhver saga þarna
0: nei, við þarna hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar við vorum að, þegar ég var leikstjóri barna krakkaleikurunum og hann nennti því ekki og það var við sköp, það skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákvæðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég semst já í þetta nám úti og kemst þá inn í rauninni eftir árið í 30 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist Við
1: erum fjögur ár út í London
0: Já, ef við byggum þar í fimm, svo vorum við eitt ár eftir Þar rak ég leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinborgar með sýningar og vann í dótabúð á meðan
1: Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka ég veit þetta snæli spurningu, ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út röllu, það þroskandi, en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem leiklistanemi hérna í listaháskólum
0: sko, já, það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að og það ákvörðunina að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og því í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og það verður svona normið og mér finnst að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau eru sett upp með allt á reynu sönglíkin þau eru til dæmis koma út á leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport er þannig hópur líka sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa en það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
1: Ég veltaði fyrir mér út í mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða bíða eftir að vera einhvern veginn ráfin
0: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langa að gera
1: Já.
0: Og fundi sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau eru mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau eru komin núna eftir öllis ár að harka og þau náttúrulega líka sem inn í leikhúsunum að vinna og í svona flakki en svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til
1: En er þetta lísta svona því þessum tilfinningum sem fylgja þessu, ég meina segja sem svo þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið
0: Já
1: og ég meina er þessi ótti að ég fæ engi verkefni eða
0: Sko, nei, raun ekki það ég náttúrulega var út í eitt ár og ákveð svo koma heima því okkur langaði bara eignast fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að ég ekki með neitt tengslanett innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar ég fór á námskeið, ég fór kynntist fólki ég fór sérst, spunanámskeið á Improv Ísland, ég fór á skuggaleikhúsnámskeið, ég fór á uppistandsnámskeið, ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki sem að leiði svo, sem leiði manni í eitthvað annað, þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu
1: en þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og að hugsa hvernig ætla ég að gera þetta
0: já, en svo einhvern veginn ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi svo var ég svo ókisla heppin að amma mín, María Guðmundsdóttir leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt. Og ég eiginlega svona, við urðum svona námskeiðis vinkonur. Fórum saman á allas, öll þessi námskeið.
1: Já.
0: Fórum saman í Impro Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni.
1: Hvað hún gömul?
0: Sko, hún dáin núna.
1: Hún
0: deyrð fyrir 4 mánuðum síðan.
1: Já.
0: 2023 held ég, 2022. Og þá var hún 82 eða 83.
1: Þannig hún þarna á áttræðisaldri að fara með þér já, á alls konar námskeið.
0: Já, og bara leika sér og renna rassinn og gera eitthvað vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt eitthvað neginn. Og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og leika við hana.
1: Vera móður amma þín.
0: Já, móður amma. Og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmæntar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Söru Martí leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með hún að sækjum styrk til Sviðslistasjóðs spyr hvort ég vil ég vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskeið
1: Já.
0: Og þannig að ég segi alltaf við alla sem koma heim frá útlöndum í nám, úr námi bara verið forvitin veriði æst í að gera hluti, nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að eitthvað líður illa með eða, en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
1: segðu mig þá því að ég mjög langar aðeins að ögra þér hérna
0: já.
1: Að koma þér til þess að tjáðu eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sig gildandi í þessum heimi það já. Er örugglega ögrandi verkefni
0: já.
1: Sem að þú hefur þurft að gera þarna hvað er það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrftir að gera eins og varandi það að gefa það tal við einhvern eða banka upp á einhver staðar
0: að... Já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu ég minnst að það er alltaf ógæslega erfitt að tegja sig út til eitthvað svo segja, hæ, viltu, má ég gera og ég mér finnst það mjög mikilvægt að maður gera það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust
1: Já
0: og ég sendi póst á þau og sagði hæ, má ég koma að hitta ykkur og fekk bara mjög jákvætt til baka bara, já, endilega hvað það hitta ykkur sem svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gíslaerni og Yngvari þeir svöru bara og ólæðar að þeir voru allir bara, já, komdu að hitta ykkur og bara, fáum ykkur drikka eftir sýningu og komdu að sýninguna og síðan þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín já. Núna, sér, má ég koma að kynna mig fyrir þér, þá reyni ég alltaf að segja
1: já
0: að þetta snýst það, en það alltaf ógæslega erfitt að setja sniður og vera bara ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
1: já.
0: Vera bara ekki, ég frábær viltu hitta mig eða skil, og það já. Og eins bara, maður, ég fara á fund með borgarleikhússtjóra, ég fara á fund með þjóðleikhússtjóra og oftast segir fólk, já, ég skal hitta þig en ég ekki með neitt og ég einhvern veginn svo mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei
1: og það ekki að ég fullt á höfnun á leiðinni
0: alveg fullt og alls konar tækifæri, eins og nú fór ég og vildi fá að leikstýra það alveg 10 ár síðan sko Það sem að ég, þá vorum við nýbúna að vera með Ronny Ræningadóttir í Þjóðleikhúsinu sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó. Og hún var á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok, búin að meika það, nú þetta komið, sko. Ég bara búin að sýna sýningu á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Og svo bara eftir það og þrjár uppselda sýningar gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færin bara svara að ég þurfi bara að æfa með aðeins meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig
1: Það bara sagt beint út
0: Í rauninni já, bara þú þarf bara að æfa aðeins meira og þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru svið og ég eitthvað svona En það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég var úkslega pyrruð og eitthvað en svona þegar maður horfði tilbaka þá ég alveg sammála ég þurfti að æfa mig eða svona æfa mig ég þurfti bara að safna þessi banka ég var bara nýkomin heim og allt sem ég búin að gera síðan þá og það 10 ár síðan
1: Já.
0: 10 árum síðan þá ég að gera sýningu á stórsviðin í Þjóðleikhús og ég bara, já, nú tilbúin
1: Já. Og þá ferðu bara veluninn.
0: Já, og þá bara, já, ok, ég, nú veit ég hvað ég að gera.
1: Já.
0: En samt að sko, eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stóra sviðinu, það heljarinnar mál.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að leikstýra blómanum á þakinu út í kassa, nei, út í kúlu í Þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts leikkona sem með mér þar kemur til minn yndisleg og segir Agnes, þetta hérna sem við erum að gera. Það árabátur. En þetta þarna, svo bentur hún út í hús, þetta togari. Og ég að já. Og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu, það bara já, þetta togari. Þetta miklu stærra. Það miklu meira fólk. Það miklu meiri. Þú þarft að... Þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu, þá ég búin að safna í reynslubanka líka. Og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
1: upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar, wow, þetta vissi ég ekki
0: nei, í rauninni ekki, ég vissi alltaf að þetta væri mikið, þetta væri stórt og en þú einhvern veginn þegar þú eru með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og svona prófum þetta, nei, það virkar ekki gerum þetta, nei, það virkar ekki En þegar voru með svona stórt batterí með svona mikið leikurum og mikið propsi og mikið leikmynd þá þarftu bara svolítið að vita hvað varst að gera
1: mm-hmm.
0: og vera búin að ákveða þið miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til í að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki að vera meira undirbúin nema að vera búin að prófa það einu svona hugsa já, ég held ég geti gert það aðeins betur
1: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri?
0: Já, ég held það. Ég veit, ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að, og það líka bara með litla sýningar. Þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég gerði það meira svona eða meira svona og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnun upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og segjum bara, ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur?
1: Já.
0: Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen, við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allara. Leðilegt að sóa tíma
1: Já.
0: Annara
1: Já. Þannig að þetta svona þróunar vinna
0: Já og ég alltaf að læra ég alltaf forvitin, ég bara forvitin ég alltaf bara
1: En núna eins og þú segir þetta var rosastórt verkefni hérna Lína Lánsokur og þú varst þarna að stýra þessum togara
0: Já.
1: Og í höfn hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og hinn störfin þín?
0: Sko ég var heppin eins og maður segir, ég var í fæðingarorlofi þegar ég gera þess að tvær sýningar ég geri blóminu þakinu
1: Já.
0: Og línu á tíma sem ég í ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingarorlofi á þessum tíma sem ég að vinna en ég var sem sagt fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingarorlofi og svo launalausu leyfi og þegar ég var í launalausu leyfi á rúf þá var ég að vinna í Þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko. Að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum og þakinu en ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja þegar ég var með svona ferða mjólkurpumpur með mér til þess að pumpa mig og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir
1: wow, guð, var þetta ekki erfitt
0: þannig að þetta var smá svona maður fyrst svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og ég fer það aftur í orlof og svo tekum við tími þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér þá hann örugglega orðin 7-8 mánuða þá var hann oft bara með mér ég kipti mig bara
1: Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Fróði
1: heitir er Fróði
0: Fróði er litli.
1: Litli
0: og svo Oddur stóri
1: já, já, já.
0: Og ég var bara með Fróða svona svolítið hangandi utan á mér ég kipti mér svona babybjörn póka
1: já.
0: Og var mikið bara með hann með mér og labba á milli var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og, en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem svona það sem að krakkarnir eru þegar að það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listrænar stjórnendur og eitthvað og þannig að hún var með hann í húsinu þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendi hún á mig og ég komi ef hann var þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka
1: Nú velti ég fyrir mig þarna togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum
0: Já og fjölskyldunni en ég brenn svo mikið fyrir þeim líka, þeir eru svo mikill innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr, kemur ágætlega heil út úr svo alls saman að þarna ég held að þetta hafi ekkit slæma áhrif á þá en vissulega það erfitt
1: að vera ekki heima og Þetta alveg, í eðlokkar einhvern í hormónakjörðu
0: og bara mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það alveg mjög erfitt sko
1: Fekstu svona grát hérna köst og svona einhver tilfinninga einhverja tilfinningasveiflur
0: nei, náttúrulega alltaf eitthvað, en ekki mikið sko. Aðalega, þetta bara svona þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá 8 mótnana til miðnættis 1-2 á nóttinni þó maður sé bara í 8 tíma 6 tíma með leikurunum, þá orður svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunni sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég að leikstýra á stóru sviðinu og ég bara mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að segja þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það að mér held áfram
1: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver kom upp einhver aðstæðar sem að þú bara getur ekki meir
0: Já, eða bara einmitt, eitthvað, maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það er bara, það er alls konar sem kemur upp
1: kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
0: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keira þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko, sjónvarpi það spenna þar svo hef ég verið að vinna á live viðburðum og vera að leika og
1: þannig að þú sækir í þetta, þetta er, þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti.
0: Já, en svo elska ég líka bara að vera heima á mér á náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum, sko. Það er líka æðislegt.
1: Hvernig eins og eftir frumsýningu, hvernig er dagurinn á eftir?
0: Sko, dagurinn á eftir er allt, þá maður á svona bleiku skýi, sko. Svolítið. En svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast. Þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara ekki neitt fyrir að kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
1: Er þetta ekki eins og skilnaði bara?
0: Jú,
1: fólk er bara búið að mynda fjölskyldutengst
0: Já, og svo bara líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
1: Já.
0: Þú ert ekki að koma á sýningar
1: Þau halda áfram leikhópurinn Já. En þú ert farin
0: og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður er svona kíkir á þau og eitthva en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara einhvern veginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim En stundum var að það lengur, stundum var að það styttra. Mm. Það fyrir bara svona eftir hvað maður hvort að sé janúar eða mæ, skilur, hvernig birtan
1: Já.
0: Hversu erfitt að koma sér upp úr hólunni sinni, sko.
1: Já. Og nú upplifir það alveg, hvernig myndir lýsa því? Er það alveg svona bara dóði einhver? Eða...
0: Já, það meira bara svona eitthvað svona tómleikatilfinning. Eitthvað neina eins og vant eitthvað svona kannski erfið, þetta svona, ég skilu, þetta bara svona þunglindis sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa í þannig án þess að þetta sé sjúklegt
1: en þetta svo skýrt eins og lýsir, þetta svona eins og verða viðskilu í hjörðinu sína
0: Já.
1: Og þú veist, Já. Út í náttúrunni þá bara leggjast dýr út og deyja ef þú verða viðskilu í hjörðinu
0: já,
1: sína
0: já, þannig að þetta svolítið eitthvað þannig og líka bara þetta svo skemmtilegt og það þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona og þetta búið.
1: Já, þetta skemmtilega.
0: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko.
1: Ok, hvað hérna ég að hugsa hérna hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það spyrja að því, það húst mér langar núna svona að draga fram eitthvað svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu hvenær var skemmtilegast?
0: Mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtileg fólki. Og svona highlightin mín, að ég gleymi aldrei, ég var nýkomin heim úr námi og var aðstoðarleikstjóri í Róhetti í Þjóðleikhúsinu. Og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnuleikhúsi eftir ég kom heim. Og var æðislegt, bara geggja tækifæri að fá að koma að vera þar. Og Mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góði leikarar og þar með var Stefán Karl að leika og Gói, Guðjón Davíð. Og þeir eru báði mjög fyndnir menn. Og þeir voru alltaf í svona grínkeppni, eða skilur, án þess að vera í keppni. Þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur. Og það var sem fyrsta sinn sem ég segi, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin að líta upp til lengi og nú erum við bara kollegar.
1: Já.
0: Og það svona fyrsta svona momentið.
1: Og þá ertu til til að nýkomin og námi?
0: Já, þá ég bara, ég alveg nýflutt heim, sko. Ég útskrifst 2013 og kem heim það svona hausti 2014 og fyrst fer ég í Caritas í Þjóðleikhúsinu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sem þetta tækifæri í kjölfæra að því og það er, já, þannig að það er þarna, eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfi tilbaka sem að er svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands við höfum farið til Japan við höfum farið til Póllands og Íslands og sýningar sem að sýningun okkar sem heitir Á einn fótum sem byggir á sögu föðurömmu minnar og er svona íslensk saga stelpu sem sendi í sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið svo kom að fara
1: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á einn fótum íslenska stelpu sem sendi í sveit það nefnilega yfirlt alltaf íslenski strákar sem sendi í sveit
0: já, einmitt, þetta íslenska þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendi í sveit sumarlangt og
1: hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það?
0: Hún 6 ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta hún þetta það 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgafirði og yfir sumarið og þetta svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, semst, þetta föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og bjó til verk sýningu sem er ekki með neinum orðum eða svona hún með 5 orðum það pappi, Ninna, Snati og nei og já eitthvað svona það bara örfá orð annars hún öll með svona búkljóðum og aðalhlutverki sem Ninna leikin af brúða sem svona metis há Bunraku brúða sem leikin með Bunraku stíl sem japansku brúðustíl það sem eru 3 aðilar sem að leika brúðina og það sem sagt einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sig bara alveg eins og alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það 3 leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með þannig að það 4 leikarar á sviðinu og svo 2 tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti.
1: Hvað er svona veldur því að hún fær svona miklu athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg. Það er þessi brúðustíll og það er lifandi tónlist sem búin til á sviðinu. Það notum lúppetal og við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur. Það sem að hlutirnir lifna við og verða að brúðum. Þannig að taskan og fata verða kálfur, útvarp og fata verða vera svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona
1: þarna við komin að svona sköpunarkáinu
0: já, þetta svona þarna, já, þetta finnst okkur mjög gaman
1: hver þinn helsti styrkleiki ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég mér svona snilligáði
0: sko, náttúrulega barnaleikhús en það þetta einfalt storytelling að segja einfalda sögu á listrænan hátt og það einmitt þessi sýning á einn fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þjóðleikhúsinu sem svona ungbarnasýning þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, það þá þessi sýning sem að...
0: Sko, á eigin fótum já, ég myndi segja hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert, sem er svolítið leðilegt að hún fyrsta sýningin. Nei.
1: Ég fór einhvern veit að hugsa það, já, hérna er mér spurninguna, hérna, hvað er, hú veist, draumaverkefnið?
0: Já.
1: Þú er búin að gera svo margt.
0: Ég er búin að gera mjög margt.
1: Og er komin á svo góðan stað í þínum á þínu ferli myndi ég halda, eða það ekki hvað geturðu svarað því núna hvað, svona, nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér
0: sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir
1: Já.
0: Og einhvern veginn svona bara átta mig á því að ég akkurat núna ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og alltaf lefa mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við en núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta að halda áfram að búa til verk á stóra sviðinu halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera mér langar að gera dýrin í hálsaskói skilabóðskjóðuna langar að gera trölli var alltaf mikla ást og trölla en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógislega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullanssöngleik eða eitthva þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarstætti en...
1: langaði ég svona stjórnustörf
0: ég náttúrulega í svo, smá svoleið starfi
1: þú nefnir það ekki sem svona toppin
0: jú, ég þar Það er það sem ég er,
1: og þú ert að njóta þess.
0: Já, ég held ég mig langi nú ekki að fara eitthvað mikið hærra en það, sko. Þá ertu, þá minkar listsköpunin.
1: Já.
0: Og ég þrýfst svo rosa vel í henni. Og ég fæ hugmyndir þegar ég að vinna í hugmyndum. Þegar ég vinna, ég aldrei frjóari en þegar ég að vinna í sýningu.
1: Já.
0: Þegar ég að leikst þér eitthvað einu, þá ég með svona 7000 aðrar hugmyndir.
1: Og ferðu þá punktar hjá þér já. Og ferðu svo heim og já.
0: Já, afi til dæmi sýningin, hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminn á þækinu.
1: Já.
0: Og við bara gerum það næst. En heldum áfram í þessu. Já. En geymum það.
1: Já. En hérna, ef við förum aftur að persónulega lífinu, þá hérna ertu sem sagt búin að vera með manninu frá því úr unglingur
0: já.
1: Og svo giftið ykkur og já. Egnist svo tvo stráka.
0: Já.
1: Þannig að það er þú komið með það líka svona
0: já.
1: Ertu á besta stað þar?
0: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en við egnuðum strákan okkar. Við vorum mjög lengi saman áður en þeir fæðast hann eldri 6 ára.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
1: já.
0: Þegar við egnum strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára
1: en þegar fólk kynnist svona ung já. Eins og þið er það svona eins og þið, já, þroski saman eða hvernig er sambandi ykkar
0: við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin eigum líka áhugamál saman erum ótrúlega góði vinir tölum mjög mikið saman og hjálpum staði í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar eða sem sagt, ef maður lendi ykkur erfið í vinnunni eitthvað þá veit að maður alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona, svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt
1: þú sagðir hérna áðan að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna með fólki veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig hvað heitir hann?
0: Hann heitir Andri,
1: já.
0: Andri og Agnes Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maður minn og hann svona já, ég skal vera maður, nei en það svolítið, ég er mjög mikil drifkraftur í mér en hann mikill bælari og hann svolítið svona drefa minnir á jörðina, svolítið, hann jörði mín svolítið ég svolítið fyririldi og hann með mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka mikill svona heim hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita
1: já, hann leti vita að það verður elgos
0: já, og þannig að það einhvern veginn svona svo hann bara svakalega góð með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég þó ég sé mikið að vinna með börni þá finnst mér gaman þegar þau eru orðin svona 4 ára
1: já
0: ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þeir voru litlir sko en hann bara með svo mikla þolinmæði gagnvart öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar Excel-skjöl og rútínur og
1: Já.
0: Þannig að við svona hjálpum hvort öðru að
1: því að þau svona styrkleika sem
0: Já.
1: Vinna vel saman
0: Já. Og líka bara við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti bara herra eða að gera þetta, já, förum Það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum eins og þegar við flyttum til London bara ég komst inn í skóla, ég var að fara eftir tvo mánuði já, flyttum
1: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfið verkefni segjum að það eru nokkru dagar hérna í frí hverja viltu tala við hverja viltu hitta
0: sko ég vil hitta já, svona leikstjóra vinkonur tvær ég vil hitta þær svo á ég líka hóp af stelpum sem að við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonu mínar og ég elska hitta þær að þegar við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og það bara vinna við alls konar áhugaverðar hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
1: Já.
0: Og náttúrulega svo mikill banki þetta eru æsku vinkonu, við höfum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk og saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni Mosó þegar við vorum úlingar en sumar en ekkit allar og það mjög nærandi hópur að það fólk sem þekki mann
1: Já. Alveg frá æsku.
0: Alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn, maður getur setið og talað og getur einhvern veginn, það svo mikið traust. Og
1: hvert fer í mat, hver býður í mat?
0: Ég fer mikið í mat til tengdó, fer við mikið í mat, svo fer ég í mat með þessum leikhúsvinkonu mín, fer við oft út að borða og borðum eitthvað gott. Svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar, við hefum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri. Og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á kufusutnar
1: og hver á þá sveit?
0: Það við, semst ég og maður minn og tengdafóreldrar mínu eigum þar sveita hús sem við keftum saman fyrir ykkurum árum
1: og það búskapur?
0: Já, þetta semst þrjú hús sem maður saman það búskapur, bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðinu Og það alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan. Já.
1: Og þegar þú býður, ert með lauslaugardagskvöld, hverjum býður í heimsók?
0: Í heimsók? Sko, ef ég á lauslaugardagskvöld, þá eiginlega ég bara heima ein, sko, með manninu mínum.
1: Já.
0: Maður einhvern veginn alltaf mér háleitar hugmyndir að langa halda boð og partí, en svo ég svo mikið úti á lífinu eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að þegar ég að vinna og eitthvað ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég já, það svo gott að syngja það svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
1: Já, segi mér því alveg opnast hjarta mitt,
0: já,
1: alveg svona
0: það alveg,
1: þú upplifir það
0: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að ég mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í boði daginn, í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var haldið upp á 50 afmæli sitt og var með samsöng svona felisang eins og í Danmörku
1: Já.
0: Og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og HLH og bara eitthvað svona lög
1: Hvað voru svona... söngbækur og gítar
0: Já, það var og... söngbækur og það var piano og það var bara verið að syngja og þú þurftir ekkert að syngja vel þú bara var, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag, við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosesbæ til Akureyrar með skólahjómsveitinni, alla leiðina og bara og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara þetta svo geggja Við erum hætt að syngja saman. Fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og
1: Já, það alveg rétt. Já, já, já. Það, maður gerir þetta í útilegum og svona og hérna
0: í ættamótum.
1: Og ættamótum, já. Og hérna, já, góð hugmynd.
0: Já, ha. Mér varst ég eitthvað, þetta allir ég gera. Ég ætla alltaf partí og verðum piano og láta alltaf syngja.
1: Já. En hérna, við erum nú að svona koma að lokum, þú nefndir ekki mömmuðina og pappa þú veist sem hérna svona þú veist ekki í svona stöðu sambandi við til dæmis mömmuðina
0: Jú, Jesús minn, almáttur, ég hringi mömmu mína tvisar á dag sko.
1: Já, við viljum halda mömmum hérna í heyri
0: Mömmur eru bestar, alltaf ég hérna sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi, mamma, ég þakka ekki þér en hún náttúrulega bara stórkostleg
1: bara er fast og það bara
0: hún það og maður minn segir nefna. Oft bara akkur, þú ert alltaf að ringi mömmu þín með hvernig að tala, ég segi mömmu akkur, ég ringi bara hérna bara til að segja hæ, spyrir hvernig dagurinn var segja frá spegla við náttúrulega rosalega góða vinkunur og, og hún leikskólakennari og þarna og ég hef unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og unni með henni á leikskóla og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna en já, ég tala mjög mikið við hana
1: segjum að hérna þú fáið tilnefningu í grímuna í hvert hringir fyrst
0: ég hringdi í mamma mína fyrst
1: já, það mamma fyrst
0: og manninn minn
1: já
0: og ég held ég að við hringdi manni minn en hann svaraði ekki, þannig ég hringdi mömmu ég held að það hafði verið þannig hann á til að svara ekki síma
1: eitthvað sem að þið langar að segja hérna hvað, þú veist skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi börn
0: já, sko, mér finnst ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skiptum skoðun að þú búin að ákveða eitthvað þá má þér hægt að finnast það gaman og breyta til innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skiptum skoðun og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
1: Er eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhver tíma?
0: Mér langar mjög mikið að fara í nám Ég veit ekki hverju, mér langar fara í ritlist en þá var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnununám af því að ég í stjórnunum stöðu og var alveg til að kunna meiri því en ég svona dellu manneskja ég fæði svona, mér þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið af þessu, eða þessu og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara verið vinn í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvað og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei, ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London, það ekki að sem ég ætla að gera því verið stór, þó mér finnst það mjög skemmtilegt þannig að þá ákvaði ég bara nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við fluttum heim sko. Þannig að það þarf að en ég áða til að verða svona dellukona og fara áfram bara í
1: Já.
0: Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað hvernig komst ég hingað
1: þá er í lagi að skipta skoðun
0: já, og eða pása það sem þú ert að gera og fara eitthvað annað og...
1: já, þannig að þetta er svona ævintýri þetta líf fyrir þér
0: já,
1: frábært frábært að fá þig
0: og
1: gaman að kynnast þér og þessu, hérna, við erum búin að fá mjög góða einsinn í leikhúslífið og hérna, og þitt líf og hérna, við ætlum að bara segja þetta gott í dag í helgispjallin okkar bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku

Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Við ætlum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.

0: bolti og hérna Nanna Hlín Halldórsdóttir heimspekingur
1: akkurat, það bara nóg að segja þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra velkomin
1: Takk.
0: Og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
2: já
0: og ýmislegt annað
2: og ýmislegt
0: en hér ætlaði líka að vera hérna Halldór Rauðar Svansson hann því miður forfallaðist bara á síðustu stundu þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar það var svona, þessu búin að vera svolítið svona alls konar frétta vika eigum að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
2: eða, já,
0: já
3: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna því ég var að fara út úr bænum
0: Já,
3: svona skrítin tímasetning fyrir kosningar Ég fatt að þetta ekki bókaði bara bústað það segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolver í kosningar þessi dagana og svo bara, já, við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið þarna og bara þannig sé ég ágæti skipulega á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með framboðunum og hérna hvaða stafir voru hvað í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og náttúrulega ekki takta að þú veist strika yfir eða endur að frambjöfundum eða neitt.
0: Nei, eða sjá neitt.
3: Setur bara númerinn á
0: stafin. Stafin, já, bókstafin.
3: Já, bara stimpilun með stafnum sem allar að kjósa.
0: Já.
3: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var víst ævintýralegt ferðalega að komast þarna upp yfir. Já. Þetta náttúrulega líka alveg, veist, mjög þjónustu svona með að. Þetta náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun verður að hafa bara eins erfitt að komast þangað
0: Er ekki allt komið þannig líka tryggingastofnun og fleiri
3: stofnanir
2: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa En ég kausi mitt Stykkishólmi Hérna, ég var þar á námskeiði um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim á laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og þá þýtti ég var til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég var það
1: Ég kaus bara í alltaf mér skóla, sko
3: Já, sami kjörstaður minn
1: Já, góður kjörstaður, sko
3: Gótt, hvað er sko
0: Næna, ég held að þú megi koma þessi nær
1: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo krasjóð hérna En já, ég svo sem, sko, varðandi hennar meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert óvart að þetta myndi fara svona Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast, ég veit ekki mikur
2: Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með.
1: Já, akkurat.
2: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já. Þó þetta sé samt líka leiðilegt sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
1: Já,
2: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiðir í ljós.
1: Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti mál er húsnæðismál, húsnæðismál en í raun og veru bara hvernig ætla Reykjavíkuborg að komast til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað
1: já.
0: Fátaklegur, ég veit ekki.
3: Mikið og lengi á hann að tíma sundlega, það verðist að vera vinsælt.
0: Það er eitthvað.
3: Það er vinsælt.
1: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt. Mér fannst það svolítið skemmtilegt.
3: Svolítið krúllegt.

0: en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin
1: svona, kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í þetta minnum við svolítið á hérna því ég var nú eins og ný VFG og þar var svona stóru öflugur og mjög vinsætt leiðtói sem skilu bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það dálítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðall gæinn sko, svo fer hann þá einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og, og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmála maður þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekina að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ákvæmta meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segi bara bæði sem íbúi hérna og, og starfsmaður velferða sig borgarna og svona það var komið svolítið bara svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að veist, Hildur Björns og þau fara eitthvað að retta því ég Nei. Það ekki eitthvað rosa bjart sín sko.
0: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhvers, þetta sé bara svona sama senan að efri millistjættar Íslendingum sem að eru öll á hlusta sömu hlaðurpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fælst á tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistjættar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist vera einhvern veginn gjá þarna á milli
1: bara engin að tala um innflytjendamál engin að tala um falla fólk engin að tala um skili húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin sveitafélag bara að veita mér mikið og hérna, þjónustu við íbú og öllum aldri og tala um leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum um einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko. Ekki svona, það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum Nei, þú veist, rökum velferð barna og, og þú veist, öflugur að leikskóla, mér ástu ekki svona vera
0: og það var líka fyrsti búttum sko. Vera
1: já.
0: Var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
2: já,
0: það,
2: já, var, já, einmitt.
3: Það var mjög spes
1: daggæslu, ég veist hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða kvartalandi íkvega
2: endur þið ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mér eftir því og, og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappreðanum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að, að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðdrifið leiguhúsnæði og tala svo í beinu framhaldi út og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman á einum stað að þetta væri bara hún heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðdrifins húsnæðis þá er þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðdrifu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera
0: Nei,
2: þannig að þú veist, já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skiluru frekar en annars staðar
3: einmitt, neini þetta er, já þetta meina, ég ætla að hlustaði eitthvað á Hildi, hérna í aðdraganda kosninga og þetta ekki, ég ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko
2: já, fyrir utan það að það einmitt svona vera jaðar setja fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamálustríða og það er svona ok, er það skilabóðin þú veist, þetta er svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólk já, einmitt
1: bara það er rosalega þakklátur sko
3: já, akkurat að vera í örugu húsnæði
2: já en mér finnst það líka bara og það er eitt af stóru málunum er þessir fordómar gagnvart jaðarsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
3: það sem að átti þannig sem við ætluðum að taka
2: Já,
0: akkurat
3: Já, að því nú náttúrulega nýkomi náttúrulega konukott lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytta sig sett
0: Emmett og svo líka þarna þau heimilslösa kaffihúsið
3: Já, kaffistöðu sem komin á græsasvegin
0: Já,
2: þau eru ekki komin með leyfi
1: og hérna
3: Einmitt.
1: Og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meiru hluta sögðu á einhverjum íbúðafundi að hérna, þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en, en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nálega, nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta var að vera svona mun flottari aðstæða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona, hún var orðin mjög úr sér bara batsins tíma En já, þetta svona og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, rannsóknum hennar Sigrúnar Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómur gagnvart fólki með geðrann vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega að minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágefni
2: Já, einmitt
3: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta
1: Það eru mjög áhugaverðar niðurstöður.
2: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunum sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist þetta svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemmi okkur með einsta mótni og mamma mín hafði ekki dáðugjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður er með eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki Nei, þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég
0: Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti
3: þetta er einhvers konar búsetu kjarni
0: skjólshús og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti eitt það að fasteignaverð myndi lækka og þú veist maður er einhvernig bara fasteignaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk það svolítið svona já, í raun að vera þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæm fréttinni
3: okay.
0: sem að ég bara
2: ég hjó eftir því og
1: Þetta það er náttúrulega mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta sem sagt að danskri fyrirmynd, þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggja þér nú geðdeild og það nú orðið bara meirin að segja því það nú fólki nánast bara vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt jafningjar sem sagt fólk með lifa reynslu sem að sem er á staðnum og veitir svona jafningjastuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þér á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sé sirklin í manni eitthvað um að vera og þetta frábært. Við sko reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðuðar hugmyndir
0: getur mann ímyndað sér að fólk sem er þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi ekki kannski bara eitthvað hliðan og laugavegum þar sem allir eru að einhver partistandi heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi þú veist, það sem að þú bara upplifir örugi þannig að þú veist, þetta er einhvernig þetta eins og segir, það rosa skríti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
2: Já.
1: Svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það margi áratvíði síðan. Það er alveg svo skrítið, maður að leita sér hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing staði í höfuðborgarsvæðinu. Það við komið inn á þetta geðdeild og landspítala, þetta ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplifkandi eða svona einhverja aðlaðandi eða róandi aðstæði sko þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta þetta bara afgangsstærð veist, þessu bara ekki sint þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum að þjónustu við sumatíman og eitthvað svona og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkert boðlegt
2: ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild
1: það geti alveg
2: þú veist, að það væri núna á sumri náttúrulega lokað helgar og ég, nei bara taka ekki við nýjum já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utan það sko svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar og hérna já,
1: þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðanu ástandi og bara hérna skjótum hann með rafbissu erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna erum að koma svona fram við veikt fólk
2: okkur vantar einhvern veginn allar mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona einmitt uppbyggilegt og því líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta ekki fallegur staður og mjög grár og brútal sko. Þetta náttúrulega brútalismi arkitekturinn
3: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að velta samfélagið frá þér
1: eða er það ekki svona uppsetningin fólk, sko.
2: Já, það þessi gamla hugsun sem að við virðumst ekki komin almennilega frá þó nei, að, þú veist, Norðurlöndin og ýmsir aðrir sem
3: komið langt frá því. Þó að einhvern búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
2: Nei.
3: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist að því að, sérst, að því að þið voru að tala að vera í lokaðum helgar það einmitt þegar að verið að hérna, beina fólki sem sérst, eru að upplifa einhverja geðrennar áskonarinnir utan hérna opna tíma þá voru þið vísað á bráðamóttökuna og það alltaf hrikaleg úr staðum
2: fyrir
3: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
1: hérna, bráðamóttöka gesu sig opin eitthvað til sjö eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað það lokuð og þá þarfst að fara nýr í fósvók sko
3: já. Akkurat, þetta er náttúrulega og það eiginlega bara verra sko
2: já,
3: það er rosalega margt í gangi oft
0: en mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum sem bara kom í dag
3: Ná, maður kom aftur nær heldur, með stólin
0: stólin, akkurat sem hérna, já, þessi frétt landsbókasafnið
1: já, guð
0: sem að var út af því að þú veist við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta að hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var
3: einhvern veginn já,
0: það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhver yfir maður annar sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við var komin með öryggisverðin
1: það var með mjög óörygga
2: stór hættulegu stað nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu
0: þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
1: Mér líður yfirlega ekkit eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
2: öryggisverði
1: eins og var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með einhverja byssur í skottinu á bílnum sínum að maður bara gráði, ég hérna
3: með rafbyssur
1: ég alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættuleg
0: Nei, akkurat þetta ógislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar fólkutmenn getur ráðist á því þessa bækur
1: einhvern veginn á að lengja opnuna tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega á þessu til að ganga upp sko.
3: Nei, fer ekki saman hljóð
1: og fer ekki saman hljóð og myndana og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana um borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski ekki pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
3: Birkenstock komendur
1: Já, bara einhverjir, við séum bara einhverjir hippar hérna sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorphyrðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatlaða og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lux
3: Nei,
1: mér finnst ekki eitthvað lux splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko. Þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefnan einn dæmi sko.
0: Nei,
1: og svo allt í nú fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, svona leikskólar eru ekki lögbundin verkefni sveitafélaga sko.
3: Nei,
1: bara svona til að nefna dæmi þau eru ekki svo mörg en bókasöfni eru það, hins vegar almennis bókasöfni Það
3: akkurat.
1: Ekki gleyma því.
0: Já, ekki nákvæmlega.
3: Já, það var einmitt hérna spes þessi frétt og þetta var svo sett með þjóðabókleðina þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
0: Já, og hafa lokað helgar í sumar
3: já,
0: og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðin á kvöldinu helgari mitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur meira og meira fyrir utan að kaffiterían fór þannig að það var ekki lengur að þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilur við, þetta svona út því það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka að hjálpa manni þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það ég get ekki myndum með þeir fara hérna já, þetta rit ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sannlega ekki treyna þeir í því hjálpa okkur að finna gögnir sem við erum að leita sko.
1: Svona, eins og Kamila benti á þessum status að bókaverðir eru þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu ágjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hóp uppsagnir og hérna og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvern veginn bara henda öllum verkefnum á hana og miðst hún alltaf svona pínur hérna heitur hún ekki Unnur sem fórstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínur svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvern veginn ekkit verið að gerast
3: já,
1: og hérna akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu, þetta var svona Já, það eru svona tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör ágangstærð.
0: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara, þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni. Þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel, þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni. Já, hún ekkert mjög, þetta alveg rétt.
1: Já, Kristur var með
0: greint hjá þér.
2: Já, hún með plan.
0: Hún með plan, en það Excel plan. Það vantar oft svona mannlega hluta nýða,
2: já,
0: sko.
2: Já, akkurat.
0: Það bara, þú veist, ég finn þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum, hérna, það búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast. Og hérna, og það þurfti að kötta milljar þar núna fyrir þetta
3: þú
0: ár.
3: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
0: Já, akkurat. Ég hef sérst að bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það bara það allt skorið við nögl einhvern veginn og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona það heilu deildirnar að fara að hverfa heilu tungumálinu fara að hverfa heimspekin sem ég kemur úr hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi svo kerfi við út af því að svo erfitt að fá ráðningar þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kötta milljarð út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem, þú veist, er náttúrulega til þess að borga upp skuldir en já. Þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko. En já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona
3: já, já,
0: þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
1: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
3: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað
0: Jú,
3: það var ekki umræði en það kostnum
0: það var líka svolítið mikið
1: útfært sko,
0: og svo var líka rosa mikið hjá viðreist svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim bara þú veist með milli stjórnendunar og þeim myndir nú bjarga borginu með því að hérna reyka allar milli stjórnendunar Það var þeirra kostninga bara áttu svolítið.
3: Já.
0: Þannig að hérna, já, þetta verður stuð hjá okkur.
1: Já, verður gaman að fylgjast með.
4: Ég var ekki.
1: Og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginn eða þriðjudaginn.
0: Já, akkurat.
1: Og borgarstjórnarfund á þriðjudaginn og þá... Já. Kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu við gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í
3: já,
1: það sko.
3: Já, já.
1: Geti að trúa að það er gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartóli vinnunni
4: mann fylgjast kannski með þessum fundi
1: það er ekki einhver borga það er svona fylgjast með og ég komið inn í eitthvað svona spjallóp með einhverjum svona borgarnördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
3: Ertu það þá að fylgjast með
1: borgarstjórnarfundum?
3: Já,
1: rosalega sjaldan sko það er aðalega einhver umræði um einhver mál sem tengjast manns störfum þessi dagana sko en hérna en jú það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að live streama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beysið í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jú, ég gerist alveg segjum það
3: já, svona á til. Ég geri það líka sko
1: já.
0: Vel gert
3: Eitt. En hérna heyrið, það var hérna einhver mynd um Davíð Oddsson sáuð þið hana?
4: Nei.
0: Davíð Oddsson
4: Nei, en maður er fyrst með umræðin Nei, ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstaklega að gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hana og svo náttúrulega kemur einn þann inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gaggrína eitthvað og þá hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfið
3: þannig
4: hjá Hallgrími Helga síni og þetta er svak það sem fólk leiði sér að segja, láta út úr sér út af því að bara hann ekki sammála þeim Davíð Oddsson sko.
3: Nei, Þetta alltaf maður sem innleiti nýfrjálsikina í stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðin sko,
0: En þetta rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg hann ný dáin að bara fólk í sorgarferli og þetta ekki tímin þú veist, þetta ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson í Ísland en þetta kannski ekki tíminn fyrir það
4: og
0: þú veist, Hallgrímur Helga lendir þetta
4: já, einmitt bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
0: já, þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ár eða eitthvað, þú veist þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að nefnir morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko.
4: Já
0: þetta er náttúrulega einhvern veginn sk- og þeir eru að fór í forseta frambúti þetta er sem ekki maður mig glemma því
4: já,
1: já það var það er bara viðst, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi fyrir sænskri vinkonu minni hún var eitthvað Þetta allt eitthvað mjög skrítið, já, já þetta eiginlega fimm skrítið.
4: Já, það skrítið kapitalist. Hún verður bara ánægð með að vera bara með kóngin sinn síðan. Já, það ekki að standa í
0: þessu. Það að vera bara með kóng,
1: sko. Hún verður að það sem 1978 eitthvað.
4: Já.
3: Það þetta náttúrulega embætti sem eiginlega svolítið bara eins og konungs hérna.
4: Já, bara mjög svipað.
0: Já,
3: já.
0: Þannig
3: að fyrir kannski eftir í hver gegnir því, ég veit ekki, en ég einmitt, hef ekki haft löngun í mér til að horfa að sem
1: ég tætt.
3: En kannski þræla maður sér í gegnum þetta.
1: Var þetta á rúf eða hver
3: gaman? Mér skilst það.
1: Já, ok.
4: Já, svona þegar maður hefur ekkit annað að gera það.
1: Sér að tími kemur.
3: Einmitt, já, akkurat. En Vala, fyrst að þú ert hérna, það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
4: Sko það lagði ekki eins og núr höfn. Þetta var ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
3: Já.
4: Og svo gerst ekkert meir. Okay. Og hérna mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna maður náttúrulega öllu vanur í þessu þessari baráttu. Og hérna Mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðustæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
3: Já, þetta var svolítið spes.
4: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir satt og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta var einhver svona pepp hjá honum sko.
3: Já,
4: ég var nú ánægð satt með Telmi Tómas sem að spurði hann býttu það er nú samt ekki allir sáttu við þetta
3: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
4: Já, Pól Watson er viss búin að bóða komu sína sem að ég veit ekki hvort verður sko Já
0: Það væri líka svolítið fyndi ef þetta væri svona daglegur viðburð á vísi að skip færu í sjó
4: Nákvæmlega, hvert einasta skip bara það búið að laða þetta skip Já Já, en ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu ég er enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk við ætlum ekkert að veiðar af því að það er engin kaupandi ég veit ekki alveg af hverju hann er að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það er algjörlega út í hött
0: hann borgar bara með þessu
4: hann borgar bara með þessu og hann ekki búin að selja kjötið sem hann veiti 2023
0: nei
4: Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendingar borða það ekki þannig þetta svo galið sko þetta einhvern veginn þetta alveg út úr kú og þú veist á alla vegu
0: kjöt frá 23
4: Já, ég langar ekki í hérna það í fristi í hafna fyrir og getur ekki góðan dýl
0: Oh my god, klikkað
4: Já
1: Já, það svona, ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðarastæðinga
3: Já, það
1: hérna, tilvalin vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar ekstranastar og þau meiga sérst ekki það er og mjög Japan eru mjög löghlinir og löggan má ekki þú veist handtaka gamalt fólk sem eru að labba yfir götu en þau með ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar það vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem er, þá faraðu og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að vera ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í deglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin maður bara saknaði þess mjög úr hérna allir umræði að þau var eitthvað á dagskrá
0: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
1: bara keirum bílin okkar, bara verið með dísiljak bara í gangi, fyrir utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
4: endur skoðum samgöngu sem þú veist sem að tók svo langan tíma ná þessum sáttmála
3: og þetta er
4: og hann er sem... málamiðlun sko það já, er ekki eins og einmitt. Hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
1: ég var að fara upp í Kópavog í gær og hérna kerði og þarna stólparnir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópavog
4: já, það er komið Kársnesbrúin
1: já,
4: heldur betur
1: gaman að sjá eitthvað svona árangur af þessu
4: já
1: Mjög pepp.
3: En þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endur skoða samgöngu sáttmálan
0: einmitt
3: eða í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér
1: já.
3: Mér varst það svolítið spes sko svo talaði viðreistn ekki fyrir
0: já fyrir og líka sko. Er þetta svo skríti bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kóf að hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
3: það kom Davíð í sögu
0: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná atkvæði frá hérna miðflokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
3: hann var bara svona... eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
0: já, nokkulega, þú veist og svo maður einhvern veginn þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann, þú veist þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara fari eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
1: sko. Að frétta ykkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
4: Nei, hættu
1: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang Þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
0: svona Akkurat, fyrst þegar
1: Nefn að þau eru hætti að byrta þá Ég veit ég hvað það skilta
4: Ég
1: hugsaði mynd
4: Já, ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi Og það er sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg. Mm-hmm. Þú þarft að mæta fundi og þú þarft að vera líka til þess að vera með atkvæðisrétt, skiluru. Heldurinn í þingi, já, þú þarft að mæta vissa fundi í þinginu, en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi. Þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg. Þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar.
1: Og Reykjavíkuborg, veist, munur og sveitastjórn og þinginu, ég meina þetta náttúrulega fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu, en þú ert miklu nær íbúanum, sko. Maður var nú bara með hérna fólk í hagkaup í skeifinni og nú formaði velferðarási nokkur á, sko. Og það bara, ert þú að það þessi Elín? Þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ,
0: okay,
1: hvað, ég nú hérna bara vesli í matinn og það mitt í kerru, bara gaman að sjá þig, hún mátt panta hjá mér viðtalstíma. En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég ráttaði í dag, þá voru borgarfulltrúar með skrifstofu Tjarnargötu 12.
3: Já, einmitt, já.
1: Og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað, sko, eitthvað tökja tíma á slott á viku, þar sem fólk veit að koma og tala við formann velferðarás hinn ýmsum mál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa.
4: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
0: en svo er það líka mjög tæpur meiri hluti, er það ekki? Það var bara, það er bara ef
1: þetta er bara, myndi bara
4: Brynja mætir ekki
0: Brynja fyrir miðflokkin þá er bara
1: það eru auðvitað nú að gera hjá Varaborgarfull trú sérstæðsflokksins ég er náttúrulega að tekka hvað það er í fyrsti
0: það voru þau mörg sem komast inn
3: það voru ekki átta hver var eftir í níunda sæti
1: bara mannet ekki
0: emmitt
1: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
3: og hún hérna Alda
1: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
4: sem hafa reynist
0: jú, Einar
1: Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju sjönda áttunda sæti.
4: Býtu náði Friðjón inn?
3: Já, ég held að Friðjón
4: sé inn, sko. Mér fannst þess að hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja svona kveðjuræðu.
3: Nei, mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko.
4: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans, sem sagt, eftir að búa tilkynna um meiri hlutan, að það var ekki verið að fara í meilhuta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á, á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að hann sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það líka áhugavert að sjá þetta
1: og hann hefur náttúrulega verið alveg veist, ég hef alveg verið á fundum í borgaráði sem að einmitt þá var nú Hildur, neða ætla Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og, hérna, og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá og þetta
0: svo...
1: gerðist alveg veist, þetta var ekkert eitthvað svona einstæmi þetta gerðist alveg svona reglulega bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var, var náttúrulega hjá Kjartani og, og Mörtu a, að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og, og bara einhvern veginn þetta út sko ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformennsku í orku veitunni
3: ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
1: já, þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og, og þessum borgarstjórnarflokki hérna miðflokksins þar eru náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og, og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreitt fólki í pólitík og náttúrulega mikið landunin líka hjá samfylkingunni þetta ekki bara Skúli og Heiða sem, a, sem að hafa reynslu áður, þannig að það þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verður bara áhugavert að fylgjast með
4: ekki það mjög, ég alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það kannski verra ef að það öllum skipt út á sama tíma það var einhver
1: 16 og 23 er alveg slatt
4: það er svolítið mikið sko.
1: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórna fólks þar kannski sker Reykjavík sem svolítið úr sem að er nú kannski svona eiginlega sveitafélag sem eru svona einhver atvinnulipolitíkus sko fyrir utan bara bæjastjórana að hérna það bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigið sem minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustörf og fundir á kvöldur og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko, verkefnum fram yfir það
0: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
1: og hérna og það var mikið, mann ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það búið að taka saman eftir þessu kostningar, en mér minnir 2018-2022, sérst eftir kjörtjumbili 2022, hafi verið 60% endunni en á kjörtum fulltrúum í sveitastjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
4: það er mjög mikið einu
1: en við þetta, endunni er nú ekki gott held ég, holdt og gott fyrir neitt að vera of lengi í, í þessu, því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi, sko
3: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun
1: Já, þetta er svona eitthvað dreika bland
3: Já, ekki endilega að skipta út öllum í einu er, Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaráta Það var
1: Hún var mjög sérstök
4: Já, mér fannst líka fara að lítið fyrir henni, nú var ég svo upptekin af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér og ég varð ekkert mikið vör við hana þú veist, hvorki, þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum sko, en þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega fæst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptekin í öðru, þá bara ég misti svolítið af svona helstu sko.
1: Ég held að einmitt svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttug og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað
3: að listanum það var,
1: það er einhvern veginn bara minnkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera er að ofmeta hérna, áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk er að gera og meðan aðrir, þannig að þessi balansera umræða veist, hún verður voðalega lítil það sem verður að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona er, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýræði og svo náttúrulega þessi mjög lága kosningaþáttaka innflytjanda í sveitastjórnarkosningum sem er náttúrulega mikið áhyggjuefni verandi komin með hátt í 20% af íbúum 17-18% af íbúum borgarinnar af verlendum uppruna, kannski ekki allir með kosningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
3: Já, samt alltaf fleiri með hérna, kosningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
0: Og já, er hún lág? Ég var aldrei
1: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt það eru Norðurlöndin sem að kjósa eftir 3 ár og svo aðrir hérna aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsið til sveitafélaginu
3: ég held að sé reynda búið að breyta þessu það séu allir með 3 ár það var alltaf að samkvæmt Ísland.is það var einmitt svolítið ósamræmi
1: það kannski var bara uppfærslun og kostningalögunum síðast
3: ég hugsa það sko
1: og það var bara mjög látt sko bara 20-30%
3: en mér skilst að hérna þegar fólk hafi fengið ný í gegnum Ísland.is
1: að það megi kjósa
3: já, að minna þau á að kjósa
4: já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is
3: það eru ekki allir og ekki allir sem eru kannski endilega komir inn í það kerfi
0: maður minn er náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá sem sagt upprunalega frá Afganistan og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og þá, ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubilstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko
3: já,
0: það er bara, það er, já, líka bara í bílnum sko, fullir íslendingar á nættur bara ertu múslimi þú veist, það er bara svona þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandinu Já. Og bara, það er alveg, það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að þú veist, við finna svo mikið fyrir rasismannum og það er svo mikið vonleysi í gangi með þessa, og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona, ég veit ekki einhvern veginn hvernig ég svara ég eitthvað, jú ok við búum hérna, þú veist einhvern veginn, út af því að þú veist, þetta bara svo reikalegt, það bara búið að opna einhverja, eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara að vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi, þú veist, og þetta bara gera svolítið mikið þannig að þú veist, að þessi, og þetta alveg hópur, þú veist, sem ég hef verið duglega hvetja til þess að kjósa, skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna, í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
3: og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
1: og verðist vera að uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður bara heyrst svipaðu sögu frá öðrum jaðsettum hópum en hins einn fólk bara að fara að vera vart sig og það vera að veitast að sýnilega hérna hins einn fólki í miðbænum helgar og þetta bara út fólk og þetta ráðast á transkrakka og veist, maður veit ekki hvað og hvað þannig þetta nú ekki, þetta svona og þetta hangir allt saman það það sem að hérna er svo skrítið að fólk sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðsetning ákveðna hópa og svona að fara að etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
3: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta er þessi hræðslu áráður sko.
0: Akkurat öryggisverði hjá bókum
4: ég var einhvern veginn þú veist ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta harduglegt upp til hópa eins og þeir einhverjur tjáðu sig þegar hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist, þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu, þeir eru að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist, ég gíska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinu eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnurekendum þó að nánast allt starfsfólk gera eins og við skoðum bara dagar og þessi hringjartninga fyrirtæki það nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og bera haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin hérna.
0: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór hugsa sko maðurinn minn er að hætta með Texan sko og við vorum að sækjum störf fyrir hann á alfred.is í fyrra
4: Já.
0: Svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru öllum störfum þú veist, það stendur alltaf enska, íslenska, hvað þetta allt í einu kom og öll störfin íslenska nauðsin sem það ekki verið áður og þú veist, og þetta eru störf eða þú veist, fólkið ekki að fara fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku þú veist, út af því að íslendingarnir ekki sækjum þessi störf, þú veist, en allt í einu voru atvinnurekandum, þið farnir að krefjast
4: að setja það í
0: þetta var að gera þannig fyrra, sko þannig að þú veist, það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sína hvaða tíma við erum að lifa sem að bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vangóð þá vona ég bara þetta taki sem þú veist, það ekki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona, þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim, þú veist en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum, þannig þessi komin eitthvað hérna, tvö ára aftur í tíman eitthvað
3: þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað
1: það gerist ekki til ykkur tómarúmi
0: nei, það erfitt að tala viku án alls hins
4: en það væri illa fyrir okkur komi ef útlendingarnir myndi allir fara þá bara, þú veist viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf vera rómantísir að við viljum þá ekki
3: Nei, ég held að sé bara viss típa af fólki sem
4: að rómantísir að eitthvað sem að var aldrei neitt frábært Nei,
1: mann ekki hvort það var í síðustu viku að þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara alltaf í jakkafötum hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðalegasta sem ég hef séð
3: það var alveg mjög hello fellow kids,
1: já, dæmi. Hello kids dæmi, sko. og svo komst ég hann er fættu 1997
4: hann er bara
1: kid hann er mjög gindilega mjög gamalli ég var mjög gömul við það að fá þess að
0: séð
3: akkurat
0: já
3: Já. Þetta er frekar skuggalegt.
0: Mm-hmm.
3: En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvaða greiðslu með ESB? Þrátt fyrir hérna málþóf.
0: Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðum þetta núna. Ég bara svona, erum við ekki að fara í ganga, að hvaða greiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB?
3: Já.
0: Þú veist, ég skil ekki af hverju það umræðum þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta.
1: Ég náttúrulega bara svona þjóðaratkvæða greiðslu kona finnst það að greiða bara hérna að leifa þjóðan að velja í miklu fleiri málum þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona líraðis hérna mannskja fagna þessu bara
0: Já, þetta svo skrýta það sé komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komi veg fyrir líðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
4: Já
0: Og svo einhvern veginn ég sá eitthvað einhver hrikalega fyrirsögn frá honum að gamla ráð þeirra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni ég var bara
4: Guðni
0: Ágústsson ég bjóða já, til þessa mynd í hausnum mínu bara að nota þessa myndlíking
4: þessi orð
0: þessi bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með því að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur og ég fór ekki lengra, ég bara gat ekki
3: þetta var bara svona á bak við eldavélina
1: Först þar Nei, en ég einhvern veginn, já, og mér veist að þessi umræða þess að þjóðræðska greiðslu, þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófið, minnst bara svona almenningur alveg búin að fá nóg af þessu svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun veist, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko. Við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna, ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það með þessi búbla, þau halda einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það fólki kringum mig allavega, það afskaplega fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, lifði bara fólki að kjósa eitthvað, það stórhættulegt nei, það bara allt í góðu með það, sko
0: kjósa að fara já, í
4: samtíkuna veginn...
1: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara
3: mjög flóttar
0: en lík, mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem eru hagsmuna samtök sem sagt auðstjættarinnar mm-hmm. í raun og veru mm-hmm. að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherferð gegn mm-hmm. ESB, svo á sama mm-hmm. tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum
4: Já.
0: Og geta öll fengið lánin sín í evrum mm-hmm. á meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara mm-hmm. eftir seðlabankastjóra mm-hmm. og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fatta þessa stöðu.
1: Og nú bara meðan að stóru útgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar, þá náttúrulega ekkit engin hagsmunni þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko,
4: Nei,
1: meðan þeir græða peninga þá þeim held ég alveg sama
4: Já, það sýnir í mitt bara hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko. Þetta er náttúrulega bara fiskikungarnir mm-hmm, þetta er bara mm-hmm. þeirra hagsmunni sem verið að berast fyrir og það svo og það svo sýnilegt mm-hmm. og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjáu það ekki mm-hmm. mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond ja. og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti ja. Þú veist, maður einhvern veginn svona
1: Sæðlabankastjóri
4: bara eftir að horfa á húsnæðastannitt
1: hérna Sæðlabankastjóri bara hvernig hann er alltaf há laun á Íslandi og við skiptar á eitthvað að skipta sér af hérna örgjum að þeir hafa bara svo anskotið gott sko. Og þú veist, þetta er bara við veist, og þetta er bara útbreytt viðþorf að þú veist, hér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfið og þær hafa nú svo gott þessar einstafa bótunum sko. Mm-hmm. Þetta ekkit einhver ný orðað hún bara búin að vera í ára tugi sko, og virðist lifa góðu lífi
4: Svo vinna líka 300 manns í Sæðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
1: Já.
4: 300 manns ég var í áfallið í komst að þessu ég var bara hvað eru allir þessir einstaklingar að gera
1: og launakostnaðurinn og viðskiptaráði hennar fyrir 8 stöðu gildi 150 miljónir þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupin eitthvað millistjórn eitthvað reykjagabúr
0: emmitt ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veiklast út þú veist, þið kunni ekki starfræði með að við það sem þarna þessar tölur sem komi með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara að sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég er að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, af hverju þið að tala eitthvað sem við ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu veist, og ég svona og þeir þrá þetta, þeir eru að fá okkur hérna típunar til þess að vera
1: reyða
4: og hver er taktikin þeir hver ástæð þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
0: Herðu, það var læknafélag
4: hvaða hagberu þau að því
0: ég, já, akkurat, en sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko Ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins og væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu. Örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu. Þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu athygli
1: sínustu
0: að það
1: hafa fallið í gröfuna
0: ég fjall í gröfuna algjörlega, en þú veist, ég hlusta á þetta viðtal og þú veist, ég nærrum því fann til hannúðar með einhverjum með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd
3: já,
0: þar sem að þú veist þetta átt að vera að hérna, tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5 Noregur var harri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin svo ólík þannig að var alveg bara þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
4: varst ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort það var Danmörku eða Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um 30 þeir eru bara skráðir sem atvinnulausir þó þeir séu raun öryrkjar þannig að þá leika tölunar ekkit sens
1: í Danmörku er svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú veist þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkradagpenningum í einhvern x tíma þó þú sért óvinnu fær og ferð svo yfir og þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélaga og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
0: veist
1: ferð eitthvað sjúkradagpenning hana sjúkradagpenninga sem er einhvern veginn allt öðruvísi sjúkradagpenningar á Íslandi sko og fólk er á þeim jafnvel árum saman sko þannig að þetta ekkert þú veist ekki takt að bera þetta saman sko
0: Og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta ekki hægt að byrja þetta saman, þau fór gerðu því að læknafélagið komið þetta og þau gerðu það og bæði töluðu hvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert, vegna þess að þú ert bara hlutgera neyð fólk sem raun að veru, og þarna og á sama tíma kom í vikunni, fréttum af 200, af 250 hæstlaunum

0: alveg komin þegar læknafélagið
1: Það ekki verið neitt bókavörður á þessum lista
0: Hvað bókavörður?
2: Einmitt hæst launuðu
0: Já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklu vonbrigðum og svo veist líka þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar öppi ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamótu það bara ekki þú veist þannig að hérna já þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta
3: já ég skil það bara mjög vel
0: þú veist út af því að maður sé fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur mæður á örorku
1: það bara fátækta gildran
4: að vera já, akkurat já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrítnum upplýsingum, við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar þá voru þið að halda fram að hérna, sagt, fólk væri ánæðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðið nút.
0: Já,
1: hvað? Já. Og það ekki
4: þetta var rétt fyrir kostningar
1: sem lista.
4: Þetta var einmitt, já, eitt af baráttum
3: málum hérna. Já, já. Og Kristján Loftsson á nú hann gáma
4: stuðum. Já, er ekki, já,
3: einmitt. Jú, jú, að gera, veita honum meiri viðskipti, svo getur hægt að drepa kvali.
1: Það er á þessum annars mjög fátaklega lista.
4: Já, einmitt, já, þetta var
1: eitt af því. Einu hverfi, svona í
3: tilraunaskinni.
0: Eftir á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftur úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á þetta segði eiginlega ekki neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þessu vegna þess að þú veist, ég með börnin náttúrulega í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist,
4: já,
0: og svo allt í komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
1: þannig að þetta tölun
0: voru já, þar voru bara þessi tölur bara voru
1: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað þess að merktu alltaf mér skóla þegar hétt áður háaleiti skóli
0: þannig að þetta í raun að veru voru
1: bara vitlaus sko
0: þetta voru bara vitlaus að tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendu tækju sem sagt framhaldsskóla þremur árum þó að þau tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skakka tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, og svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
3: já,
0: þú veist
3: já. Fyrir nú utan það, ef þetta akkurat þetta tímabil það voru þetta COVID tímabil og það mjög margir sem að droppi út úr skóla og, bara út af því, skilur
1: náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko, mér veist ég nú framhaldsskóla kennari þó ég hef nú ekki starfað við það mjög lengi en mér veist bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslumál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara, veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því krakkar bara geta ekki verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti í tómstundum þú hætti í tónlistanámi að því það bara pressa, þú veist, það bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta og hitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við allir veikindi bara með þessu uppleggi sko
3: Sónu minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko já. Og maður fari yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara neitt þá þarf ég að hætti fótbolta hætti allir í fótbolta sem fari í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna komunum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir árum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko og það á að gera það þegar maður ungur
1: með ungmennu heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað svaka feiljur og ég bara, ég og pappi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburður verður svo mikill sko
3: ég tók nú 5 ár í mitt sko
1: nákvæmlega fullta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað er náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum, ég meina Ísland var svolítið öfund

0: á hinum Norðurlöndum um hvað framhaldsskóla kerfi á Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa að ákveða sig svona 12 til 14 ára flestum Norðurlöndum þú stærri að fara við tungumálum eða raungreinum eða og fara að velja rosalega úr Bretlandi jafnvel ennþá fyrr sko og þú veist að þetta opna kerfi og svona alltaf þessi 25 ára regla svo ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika þú veist þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk getur sótt sér menntun sem einmitt ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjenda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun.
1: Já,
0: það bara það sem að, fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi, það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi, ekki með öllum þessum hindrunum sko. Og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skýfurit hjá viðskiptaráði sko.
2: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfur með að þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og, grípa í þetta sko. Ég held að sé mikið til þess
1: Svo þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem líka svolítið að gerast í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gagnrýna hugsun það bara að fara minnkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi bara orðið þannig að fólk hægt að nýta sér það allir að vinna og þú veist, margir mig 100% vinnu 100% skóla, þetta að verða normið sem að var ekki, þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svona, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu, bara einhvern veginn að verða að einhver svona auka, nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá þér, þú veist.
3: Já, mitt eru með litla íbúi í kjallaranum sem að getur búið í
1: akkurat.
3: Akkurat, já, þetta líka við þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka því að nú vantar okkur líka menntað fólk, einu störf okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara, það vantar hjúkrunarfræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið, þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að Þannig að ég veit ekki alveg sko, hvað hérna, hvort að viðskiptar á sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnum framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist, FA eða FB eða einhver tækniskóli sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttari hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað þúst auka fjármagn fyrir að vera sinna þúst krökkum með lesblindu og og hérna einhveru taugaþroskarófi og ýmislegt það þúst það einhvern veginn af því þetta svo orðið svo rosalega svona afurða basera kerfi að framleiða einhverra gráður fyrir atvinnulífi sko
3: atvinnulífsmiðað já einmitt sem bara ekki gagnlegt
1: Nei,
2: og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, við þurfum einmitt innmennta fólk sem að hérna og þurfum að stýja það betur sko.
0: Og svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóð í Reykjavík sem tala að það ætti að draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko
1: Nei, ég held að það er ágætlega menningar miðaður flokkur sko
3: Já, hefur alltaf að gefa sér út fyrir það mann réttinda miðaður en vill samt leggja niður Bara, á, þetta svolítið
1: Já, einmitt, það var eitthvað excellent við þeirra kostningarnar
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum?
2: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
1: Já, einmitt
3: En talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi.
0: Já. Það í dag.
2: Já, það tilkynnt áðan bara.
1: Þetta kveður til hennar.
3: Mm-hmm. Já, með mitt.
1: Mér finnst þetta frábæra fréttir, ekki, sko, hvað sem ég finnst Inga Sæland, sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleg það bara mega fullkomi sens þú veist að það var út í að koma hvað þetta annar að friði ráðherrar sem fyrir veikindaleg ég bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof ég bara, mér finnst bara að vera normalisera það að þetta fólk séu manneskjur
2: já, það rétt
1: þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá yngu
3: þá er hún að endur næra sig og koma tilbaka
0: 50 menntamálar á þeirra en þá á einhverjum
2: það er rosa mikið rót
0: núna en hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
2: hann að taka við því líka
0: já, hann verður bara svona með hann, hún kannski ætlar ekki að vera lengi
3: hann mættu við allavega bara
1: er hann ekki fæðing orlofi hann hérna hvað heitir hann aftur Nei, hann er búin með fæðingar alveg, hann þriðji ráðherrann vera.
0: Já, samgöngur ráðherra.
1: Já, hvað heitir hann aftur?
2: Eyþór.
1: Eyjólfur.
0: Já, hann er búin í fæðingar alveg.
1: Já, einmitt.
2: Já,
3: einmitt.
1: En ég held alveg að, þú veist það sé, hægt að hérna, vera með tvö ráðunetir smá tíma, sko.
0: Já, ég held að.
1: Hérna, en sko sem mér finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga mér finnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sem sagt hæfni viðmiðin voru sem sagt uppdeituð í fyrra þannig að það ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sem sagt kerfinu einhvernig kerfinu það þarf bara að það kallar á mjög mikla breytingar sko.
3: Já, akkurat
1: þannig að hérna hún já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum
3: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko, og þau einmitt já, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einhvernig kerfið allt og strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi
2: en það gerir samt að það er einhvers konar mismunur á milli skóla hvaða einhvernir börn fá
3: þetta er
2: voða erfitt
3: og þetta er oft svolítið hugleg
1: mér finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum og ég hef líka verið svolítið þú veist að ráða fólk inn var út frá einhvernum og sko úr öllum heiminum og þau einhvernikerfi eru bara alltaf alls konar. Þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem hér ekki gott. Þú veist, jafnvel þú ert með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði að þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að veru sko til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja heldur hvað það hefur fengið einhvernir þannig og ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tíman í listaháskólanum að hérna gefa umsögnir í staðin og þú veist það sem alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður nær að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn bara almennt þú veist veit ég ekki alveg fyrst, það alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einhvern í MR út í að þú veist
3: já, ég er alltaf svo erfitt
1: og hann einhvern veginn fyrst að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla og meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg skiljiði, en veist, það samt ekkert eitthvað kannski, mista kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist að fara í Vestló og MR jafnvel er bara eins og að, þú veist, það er eins og að þetta networking skipti að verða hérna efri stjættar íslendingur og það sé aðal máli.
0: Svo taka foreldrar einhvern fullan þátt í þessu skilur nú ég með eitt barn og úlingastíð og eitt í framhaldsskóla þú veist, foreldrar taka fullan þátt í þessu einhvern veginn einhverna kapplaupi og einhverju, þú veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og við þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með eitthvað svona skóla án aðgreininga sem að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara kötta á það þegar krakkar byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitisma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist já, minnst svona þannig er svolítið menningar elítan hún svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara vondu kapitalistana í stóru útgerðinni sko að þú veist menningarelitan svolítið að taka þátt í hérna góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu.
2: Já.
1: Já, bara, sorry, sko.
0: Ég má segja þetta því ég býr 108 sko.
1: Nei, já, ég þú veist mér finnst ég man alveg þú veist ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góðar einkunnir í BA-náminu mínu eða eitthvað. Það gerði ekki jack shit fyrir mig. Þú veist ég bara það hefði ekki munað neinu. Þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einhundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einhundnir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmi sínir að börnum líður vel í skólanum veist, þannig að við erum, og við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo þú veist er bara menntun alltaf fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvern veginn Ég veit það ekki, hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég eitthvað Raffles and Travis að skrifa og greina, skiljiði ég veit það ekki, mér finnst einhvern veginn bara ger ekki neitt fyrir
0: þetta Ég bara myndi sagði það, ég fekk einhvern veginn, þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhver einhvern í einhverjum starffræði áfunga þú veist, annar hvort eftir bara með þetta stúdispróf eða ekki, jú, ég örglega einhverjum sem að veist, áfunga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveði nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 þau var að fara í starffræði háskólanum
1: skilu
0: en ég vissi það allan tíman ég hefði engan áhuga því sko
1: ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér ok, stundu þarf maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsritgerð á ensku
2: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri
1: ég var líka alveg ég var svo meðfætt ég var ekki góð í ensku þú veist að
2: menna
1: þú
2: voru
1: bara hóður tvist
0: ég bara með þetta
3: nei, þetta líka svo vont að því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunnir veist, bara því að þú áttir slæman dag og gekkst, þér gekk eitthvað á prófi sumir bara gengur alltaf illa á prófi og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fá þér alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko. Þannig að þetta náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
2: og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála eins og talum hann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma, en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumarið og bara þú getur ekki gert honum þetta svo félagslegt allir vinir hans eru að fara og hann einn að fara í annan skóla þú hlýtur að sjá að það gengur bara... ekki en hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólanu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist á einhvernir og einhverju meðalengun og þetta er svo, það fannst mér rosalega ósveigjanlegt sko.
1: Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú vilt það, þú veist kannski smá sveigjanleiki
0: og bara þessi manneskjulegu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhvernig vinsaldakeppni í hvað flottasti skólin eru ekkit að veita, þú veist, þú veist ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikerað að kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikerað að kennara, því það er bara kannski flóknar að vera með hóp það sem með fullbreytt samsetning heldur að vera með einslita samsetningu og hérna og ég verð, já, ég verð alltaf gaggrind ég fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig það bara, þetta er bara raunveruleikinn er bara þannig og hérna og skólar bara, þú veist, ættu einmitt að vera meira bara njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta félags þetta bara mikið félagsleg mótunár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
2: og þeir gengur líka... betur eða átt vini í skólanum
0: já,
2: þeir
0: já,
2: hjálpist
0: já,
2: það, þeir að læra sama
0: já,
2: þeir
0: að
2: tala um þess
0: að
2: læra
0: þeir að tala við skilur
1: ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinum og ég held að veist, mín börn séu að fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinum þannig að það er kannski að vera ykkur sveigjaleiki eins og kerfi, en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum er bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins, það skipt svo ótrúlega miklu máli.
2: Einmitt, og sem að lætur útkomuna líka vera betri það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félagum geng gangi betur, heldur en að vera settur einhvert, það sem að vill ekki vera
3: einmitt, já þetta er hérna Þetta er í mörg horn að líta, þeir ekki að hérna mennta málum. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala með
0: það. Já, þetta var ég. Lítið mál, sko.
1: Það er gaman að tala um mennta mál.
0: Já.
2: Og mjög mikilvægt.
3: Já.
2: Og þú veist, það mætti það fleiri veginn, láta sér vant um mennta mál.
0: Það var einhvern veginn umræðan í kostningabaráttunni svo farin aftur að tala um hana.
2: Já.
0: Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara, og einhver umræðum daggæslu
3: heimgreislur
0: og alls konar
1: mér fannst þetta líka svolítið það sem að ég kom ánd á einhverjum Facebook status eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna svo allt fyrir mynda og því var hann bara samfylkingin hefur akslega gert fyrir að koma að hluti í Reykjavík því það voru bara allir farnir að tala um eins og við byggjum einhverju ríkaleiri
3: borg
1: og það væri bara allir leikskólar væri slæmir og bara þú veist allir grunnskólar í okkur þú var bara eitthvað, hvað eru margir leikskólar í Reykjavík, þú veist
3: þetta var
0: en í Kópói hérna bara þess að glimrandi kostningu því að það er allt svo aðeinslegt þar sko.
2: Já.
0: Og ég á nú bara dóldið mikið að vinnum sem búið í Kópói og það er nú bara alls konar dótt þetta er nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í ykkur skúrum í marga vetur og eitthvað en
3: já, maður heyrir
1: ekkert sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
2: og hann bara ábyr á líka Kópói og öllu sko Mosó og bara allt degi að kenna sko.
3: Það var hérna já, dagur B helvitis dagur
1: einmitt
3: akkurat.
1: En þú veist, ég veit ekki ég er svona almennt ég er bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið hérna Reykjavík hafi verið það hafi verið þétt byggðin í Reykjavík mér fannst bara svo mikið af sorglegum tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgarum hverju núna eins og manni þarna í hverfinu okkar já. Að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta með frá Miklubrautinni þar sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri þá áttu búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar og það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústaðaveginum allt inn og búið til eitthvað svona þess að þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko. En,
0: en það nú þannig að blokkin á hotninni hjá okkur ég, já, er flott, ég er hann í felsmúlunum og það er verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkinar í Safamýri, bara jafn háar og svona bara svipa á stíll á þeim með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar núna þessi svona, að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér veist, lífsgæðan fólk sem býr veist, og hverjir að verða sem
2: strætóskýlið
1: ég held að hljóti að annarkort koma, við erum alltaf að tala með þetta og það hlýtur annarkort að koma girðing eða þetta séu verslanir
0: þetta
1: er rosastóri glukkar
0: það er allavega þannig ef það verður íbúð þarna þá er strætóskýlið ef ég væri að standa í strætóskýlun þá næja snert að veggja húsinu hendina, þetta er það nálega en ég var að spáði, þú veist, ef maður byggja þarna getur maður bara svo stokkinn gluggann og maður gleymir töskunni sinni eitthvað eina handtak á veitast
1: ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér, þetta hotn er alveg bara
0: og þetta rask, og þetta rask þarna, veist, eigandi barn í Altamýra skóla sem er að fara hana yfir og það er alltaf búin að taka þá akrein og svo er bara rosaleg traffík hana og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þannig að hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er alltaf mjög þrótug gata en við erum með rafurulagurinn og dörst í burger þannig að það er en þetta er svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna og hérna
1: en var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða
0: jú,
1: ég er nefnilega mjög stað, alveg ótrúlega góð hugmynd
0: og Hjálmar hérna Sveins, hérna var fór að skipulega svo þið voru að endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
3: íbúðum skeifan hefur alltaf verið svolítið tryggið
0: það er náttúrulega eitthvað skipulegs
2: það er ræðileg skeifan
0: vöruskemmur, þú veist maður var nú að labba hennar með barnavagna og svona á sínum tíma sko það var bara í lífshættu
2: þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
1: en það er sko það var annað sem ég hjó eftir að í kosningabaróttinni út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í vikunni í Laugardal, út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umferð á Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað.
3: Það er heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni.
1: Og svo var hún Hildur í einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð því hjá börnunum í Laugardal já bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi þú veist.
0: Það er það saman þau
1: já, vegna þess að það er mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist þetta 10 mínútna lapp og það er enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þóra ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það er allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í stað að vera að hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum þú veist, engin hugsar börnin í blokkuna og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu og þú veist, þetta er búið að vera svona og þú veist, og þetta er kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg því að þetta hefur ekki verið gert maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferðan fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég veitur þú veist, þannig að hérna
0: þetta hefur þetta háalitskverfi hefur náttúrulega alltaf bara verið einhver afgangsstær sko, við erum þannig einhverju umferðaeyju þú veist, og bara allt í kring Miklabraut, Kringlumýrarbraut, Suðurlandsbraut
1: og líka bara, ef þú skoðar sko, meðal tekjur fólks í háalitskverfi eru miklu læri, heldur en Laugardalnum miklu meira, hlutfallslega mest að blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur, jafnvel sko þú veist, þannig að það er ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi. Bara svo típist. Talandi um elítur.
2: Já, en samt bara að vera að byggja blokkarhverfi núna.
1: Já,
2: ég með sko ég styð alveg þéttingu byggðar og hérna margt gott sem búið að gera því en Mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar
0: það er svona brútalismi
2: og hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfi bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, ef það er ekki með útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér finnst þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og að sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður þeir svona Já, alveg galið sko.
1: Það er alveg gott hjá nýja meiri sýndanum að ætla í skógræktina.
2: Það er allir skógrækt. Og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum í við blokkir eins og í hálendiskverfi. Af hverju bara einhver tún við blokkinnar? Af hverju ekki gróður? Af hverju ekki matjurstakarðar? Þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta.
1: Akkurat, ég veit.
0: Það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem ég list á á þessum
2: Já, finnum eitthvað
0: svo þekkt fyrir að vera svo jákvæða einsfari Það var að þau ætla að auka ekki ekki batna af íþróttum og tómstundum en það var nú ekkit útvert þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista
3: Já,
0: það var nú settur á fóti svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID.
3: Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu?
0: Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu til að verkefni og þá var ég í velferðaráð og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var sem bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gafst bara svona hakað í þetta og lyft eitthvað tekjutjekk og þá fekkstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskalli fekkstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta viðst, já, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda ykkur, og hvaða bönda eru þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn Þetta er alltaf greiðlega mikið og eitt forvartamál.
3: Já, það er það. En svo er spurninga mitt hvað frístundat styrkurinn dugir af því að það alls konar, eins og við þekkjum það alls konar annað sem
0: að fara
2: allir sem mót og þessir búningar og þessir ferðalög, þetta er alveg gríðalög kostnaði.
3: Og líka bara koma þeim á staðinn og
0: mæting upp í kórakverfi klukkan 8.15 á sunnudagsmorgni, maður bara ganga á sunnudagsmótnum í hádeginu
3: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus
2: eins og þau sem eru í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalist á klósettpapír en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki það félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpapír fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
0: lakkrís og klósettpapír
2: og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað
3: Einmitt. Já, það aftur þessi nýfrjálsíku væðing, einmitt að allir eiga að safna fyrir sig en ekki hérna fyrir heildina Já, góðu konur það bara hérna komið að lokum
1: já, þetta er
3: búið
1: bara
3: mjög hérna ágæti sér rangt hjá
2: okkur við náðum alltaf náttúrulega
0: við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast
3: við getum talað saman eftir þáttinn en hérna já ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir Valgerður, Nanna Hlín og Elín Oddný bara takk fyrir komuna
0: Takk
3: kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo er sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12:40 sem sagt, já, á sunnudaginn og vil líka minna okkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það þetta leið ykkur áfram en bara takk fyrir í dag og góða helgi verið sæl

Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.

0: aftur hvað sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna að það sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtunum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin Ragnar Freyr
1: Takk kærlega fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðustu, hvað getur maður sagt, sex vikurnar þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, eins og það var ég búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti við því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með á því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já Og Hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rabbi Benediktsson og hann ringir þarna sem að ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir ég sat á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þess vegna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna Það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og þess vegna þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhalds aðgerðir bara þannig skjótið hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum Það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum. Það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum.
0: Bara þú varst aðalsparnaður.
1: Það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einum manni í launalausu leyfi. Og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir á þessari stofnun að þetta þykir lógísk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustað á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verða einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka semst á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það, var, það aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en, en aftur eins og ég sagði á hann það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim, þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannusviðs þar sem var þessar aðgerði voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalunum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá var það bil 800.000 sem hætta og byrja. Og, hérna, og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög lítilli mjög litlu starfshlutfalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því. Já. Og hérna, ég veit að hérna, fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta eins og fástjörn og lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40 til 80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutfalli að minna en 40% það starfa mörg hundru læknar á spítalanum þetta er 300 sérfræðilæknar þetta 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem ekki hafa ekki lokið sérnámi og þarna tæplega 70 skurrlæknar, allt þetta í breytilegu starfshlutvalli. En sem hlutastarfsmenn, en ég víki nú aðeins að því, hafa nú þjónað landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina. Semst, við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði semst, og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhingin til að sinna ólíkum hlutverkum. Og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestu tekjurnar af því að vera með stofu það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur að starfsmaður spítalann?
1: Já, ég held að það ekki alveg rökast eða það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá það ekki laun læknisins þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð
0: það En getur... eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
1: Ég mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott sko þó að ég standi í styr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á hreinu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítalamaður
0: og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefni þar
1: já, eins
0: og
1: já.
0: Yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, jú. Ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gengt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau sérst, þegar ég flytt heim ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir
0: Já, það verður ekki anþá komið fram
1: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til bóða á landspítalinu mér var ekki bóðið 100% starf
0: já.
1: Og mér var ekki bóðið starf á gigtadeildinni og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum og það, sem er þá ekki mitt sérsvið þannig að ég hóf starf þar og það tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
0: Kemur smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild liflækninga?
1: Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallað svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú ert innlag og þá ferðu fyrst í hendur og þú ert með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðalifleiknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða rætt og öruglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt
0: Svona hraðvirt
1: það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getum að sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getum að sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast rætt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins rætt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkunarfræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaxandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefnið aðeins ofurliði það fekk ekki að vaxa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg hefur það gengið alveg ágætlega
0: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi geti ég ímynda mér og
1: já,
0: mikil
1: já.
0: Þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir já. Við út af því að ég hennur svona áhuga sem við mynda og fóra að lesa mér til svolítið og það er alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu
1: það sem bara að bara alveg, gengdarlaust
0: ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna já og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstílslæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna
1: Já, ok, já, en ég ætlum að ef ég vík öllítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum, ef ég fæ aðeins að klára það að það förum í önnur skemmtilegu umræðefni en það aftur, þá fekk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegu verkefna, við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalnum að þessum tíma, algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjá að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
0: Það svolítið áhörð þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fenguð kannski að spreyti ykkur
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala
0: að Nei, ég meina mér finnst alltaf að segja allt sko, já, ég get alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti eftir með aðra upplifuna af þessu, en verandi að þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að þær blómstruðu og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getum maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi. Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir í rauninni móta stefnu
1: eða Ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni en síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna og inn á landspítalanum, í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki bæði læknar og hjúkunarfræðingar sjúkraliður og ljósmaður og næringarfræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it við erum með ótrúlega vel mennta fólk.
0: Fólk þú segir það alveg hérna bara núna erum við vel sett hérna á Íslandi okkur vantan með þú veist hérna...
1: fólki sem við eigum frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki mennta á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira því
0: styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta
1: sig algjörlega, tvímælalaust
0: það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun fara bæði til Bandaríkjana til Evrópu, til Hollands til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugjöldu stöðar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er oft á tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðalækna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að verða 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svo nokkrum öðrum þjóðum.
0: Líklegast að við náum 75 ára aldrei
1: Já,
0: án þess að...
1: Óháð sjúkdómaflokki.
0: Já,
1: það til mjög...
0: hvað þýðir það?
1: Já, semst að því, það eru til, þetta eru ákveðna flokkar sjúkdóm, heldur minnir samkvæmt þar sem rannsóknum, 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með. Og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
0: Án þess að fá einhverja greiningu?
1: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokkað niður. Og Ísland eitt best í heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan eða gott aðgengi að heilbrigðisþjónustanni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega en við gerum margt gott en ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á landspítala frábært.
0: Já.
1: Þannig að það má ekki gleyma því sko að þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem við gerum mér mjög gott.
0: Já,
1: það mikið að segja það.
0: Að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir en það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við sett upp að þetta hefði verið áfall fyrir þið. Þú situr að hæstbæki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnuskjöld
1: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega koma
0: Hvernig leið þér þarna?
1: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
0: Þú trúður þessu?
1: Ég bara trúði þessu ekki Mér þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir þessin lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
0: og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
1: já, vitaskuld
0: út af því að útskýra þetta fyrir mér það ekki þannig að út af því að þú tformaði læknafélagsins þá ertu sagt, eins konar trúna, hvað það
1: sko, það eru, á Íslandi eru lögum semst, það að mínu mat eru nokkur lög sem eru brotin númer eitt að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðlut allir bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
0: Já.
1: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslu lögbrotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykjum.
0: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr.
1: Já, en það er annað, það er brot á verklagi en sko, sem sagt þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og var hann við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp starfum það var ekki gert í mínu tilfelli
0: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf, meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfi sér
1: Það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
0: Já.
1: Ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
0: sem náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlustað á hann
1: Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfallið við að vera sett upp störfum og svo allt, það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það er bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ég fæ aftur að klára þetta með hérna
0: við förum úr einu hana
1: og svo veður líka mér sko,
0: það er bara gaman ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama þannig við klárum þetta
1: svo er náttúrulega svo aftur eins svo er þetta með stjórnsýslu en ég búin að klára það en svo er þetta lögum trúnaðamenn og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var að í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðarmenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan

0: Síðan hefur oft verið vísa til þess og þetta samkomulega hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og verið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulega ekki lengur við mig og, og þá sérstaklega bara ekki við mig
1: Já.
0: En hvort það eigi við aðra það veit ég ekki þannig að þetta eru þau atriði sem,
1: sem skoðu svona lögfræðilega,
0: lögfræðilega. En svo geti sagt þetta svo hvernig að segja upp fólki ég menna þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur
1: Já.
0: Og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það niðurlegning starfs verklagsreglur og þá alveg ljóst að þú átt ekki að hringja í fólk að lokna vinnudegi þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma og hérna yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það og hérna
1: Nú,
0: já, já,
1: hvernig segja, getur það verið?
0: Nýmið, hann segir bara ósatt það ekkert floknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund
1: já.
0: En það var ég sem stakk upp á honum
1: já.
0: Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og, og þá með mannes fulltrúa
1: Það mýst það svolítið alvarlegt ef það
0: já,
1: mér,
0: er
1: þetta
0: ósatt Já, mér finnst það líka og svo hérna En svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá, þá náðum við saman fundartíma sem var þá á mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt
1: Akkværi þarf hann að fara og þú ert þarna að tala Rafn
0: Já, og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjáu þessu mín starfslok bara í fjölmiðlum
1: hugsanlegt, út af því nú erum við líka meðvitað um það að upplifum fólks getur verið svo mismunandi hugsanlegt að þið séu það upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
0: Nei, held ég ekki Það bara að ég tel enga líkur því, ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig, ég var, það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona minna og vini, ég rætti síðan við lagfræðing læknafélagsum það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti lofti strax þarna kvöldið og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt hann getur bara sagt honum að orðið á mistök hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi en hann gerði það bara ekki og þessna finnst mér að bara það svíður ennþá verra undan því af hverju að vera að segja ósatt að því sé hann í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standi til boða 100% starf og kem bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
1: Hefðurðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
0: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
1: Já, en þarna
0: í þessu samhengi
1: Það var ekki það sem þú
0: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem er starfshlutfall, það 25% starf
1: já.
0: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstæðstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkit skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugt eftir ef ég myndi vilja
1: þá
0: loka
1: þá þyrfti lengri, miklu lengri aðdrandi eða ætti að gera svona breytingar
0: ég meina, þegar ég fer á eftirlaun og þarf að loka minni stofu þá þarf líklega að 3 ára aðdraganda að því
1: Já.
0: Að koma sjúklingunum mínum farsali yfir í hendurnar á öðrum læknum og ég meina þú þegar ég er búin að reka stofu í 10 ár ég er búin að samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016 ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti ég meina það væri fullkomlega siðlaust
1: ég veit ekki hvort þau getum farið að færa okkur yfir það en mér finnst þetta svo áhugavert svo margt í ykkar starfi eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður og sko svona tengst það sem að þú ferð að bera ábyrgð
0: absolutt
1: og ég velti í fyrir mig, ég myndi þetta rýmisleiti í hug þessi ábyrgð datt í hug á þannig þú veist að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir þegar ég var kennari og fekk rós þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert

0: ýmis mistök. Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu hvort þú ert að gera rétt?
1: Algjörlega. Ég sko, það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi, þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli. Og það oft á tíðum það náttúrulega, það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks. Að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínísku læknir að sinna sjúklingum
0: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
1: algjör frábært, það dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina, stundum sumar ákvarðan sem maður tekur þar ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð en til þess að laga það þá þarf það að geta verið til staðar fyrir sjúklinginn og oftast það þannig að hafa maður orðið eitthvað á og maður bara opinska og raum það þá oftast maður hefur hann eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram skilu, það er semst, og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það trausta báða bóa að treysta því að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða ja, meirist að þú mann verður ekki á eða bara ákvörðu sem maður tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
0: En ég meina að það hlýtur að vera streyta í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver önnur hugmynd eða þú líkir á kottanum alveg
1: Ég vakna stundum á nóttunni bara
0: og þessi
1: bara, Jesus, erði ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú aft og á modnana vakna ég nú eðurlega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn en svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu
0: ákveðu hvenar áhyggjurnar með að koma
1: já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en
0: Viltu segja mér aðeins svona bara út þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
1: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sagt einhverja hugbúð, dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina það alltaf ótal skipti sem maður er séð eitthvað eða fiskað eitthvað eða fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að að sjúklingandi minni hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og það var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þess vegna látum mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug.
0: Já, frábært. Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér, mikið frekar en kallar, út í að það væri meiri tengingu við.
1: Já, ég hugsa það sem er rétt.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
1: Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér?
0: Vá, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
1: Ég heldur sér margir svona bara, mörg, verið mörg svona.
0: Já.
1: Og hérna að því minna sérstaklega í dag, það er svo mikið upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður og hugsa, ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreinda líkan og
0: sko, ofta það. Sko, má ég segja, hvað ég gerði í gær, út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti, hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það. Og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botnsmensbrot og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annað en læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég lét gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fyrir að hreyfa þessa hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna, á ég að segja þess að sögu þetta já. Nefnilega svolítið áhugaður
1: já, sendilega
0: má ég, út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeiningar læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstið á mér, ég átti svo að vera handlama gat ekki fara í skíða fyrir hann gat ekki gert neitt og hérna, nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gerðugrændin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki eins og ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sendt tilvísun og hún sagði nei þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að heyr, hvað ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
1: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
0: Að
1: læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
0: Veistu hvað maður ég segir? Ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun.
1: Já.
0: Og hérna, hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... vel gróið og farðu bara í líkastrækt og farðu að gera æfingar strax.
1: Já, já. En það eins og það svo maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur. Og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko. Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað það get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomu deildinni og bæklu deildinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
0: Já.
1: Því að ef það kemur drep í bátspenni þá maður nú í helvíti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlinum og maður fæst nefnkomi slit í úlinum.
0: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
1: Já, þannig að maður hugsar alltaf sko að því við læknandir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi oft við fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
0: en veistu tilfinningalega hliðin allan henni mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
1: Já,
0: og það hérna það að þessi hlusta á mann og teki mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja það sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
1: já Ótrúlega miklu máli. Ja. En þá að sama skapi, þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
0: Ég skil þig.
1: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma bara í einhverja vitleysu, sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vottorð, gera tilvísanir
0: og sóa tíma. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú, hérna, einn í fjölskyldinni minni, hann var að taka þátt í því að það kom eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna og
1: ég þekki það vel
0: er það ekki?
1: Ég með það á borðinu hjá mér
0: ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta
1: það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverju stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær
0: er
1: ekki, það var mánudagur í gær, já
0: Nei, þriðjudag.
1: Nei, það ekki að nota þetta í 3 daga fyrirgjöðu. Það miðvikudagur.
0: Nú komið upp um okkur út í viðtali fyrir gjúturinn og laugardag.
1: Já, úff, þetta kemur, ekki gott að hafa óáttan lækni þarna. En heyrðu, allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta. Það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöð rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu mm-hmm. en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa það þannig að þegar þú hittir mig yeah. þá bara dykta fótna borðinu og við tölum bara saman
0: Já, þú þarf ekki að vera
1: velrita. Já, þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað, heldur get bara beint sjóna mínum að þér.
0: Þannig að þú sér möguleikana og hérna, þetta sé til búta og allan hátt.
1: Ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað, ég eyði miklum tíma við tölvuna,
0: Já.
1: Ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%.
0: Þetta er náttúrulega
1: alveg sjóklingar. Þá geti séð kannski 2 sjúklingar aukalega á dag. Þannig, bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
0: mér og líka
1: mér,
0: sko. Gefa þessa athygli og hlustun og það sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsokkar og bata
1: það er það sem við viljum gera ég fór ekki í læknisfræði til þess að sita við tölvu og vélrita, ég get að lofa þið því
0: það leiðilegasti hlutin
1: það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég með það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
0: Já.
1: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
0: Já.
1: Og það
0: ég veit það
1: það er engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
0: Já.
1: Þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoltan forréttindi af því að ég meina, það gaman alltaf að tala við fólk
0: Já.
1: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið maður leiði eitthvað gott af sér sko.
0: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala við gíktarækni og ég komin með og sérstaklega í vinstri hendinni þar sem ég var með
1: ég sé nú bara hvað það ræðir
0: Sérðu hvað það ræðir? Ok, vilt þú greina mig?
1: Já, þú ert með hnútaslit gíkt Og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgen minn til að sjá hvort þú ert með bara hefðbundna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingsslitgikt.
0: Hvað þýðir þetta?
1: Ég semst, það slitgikt alveg bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all.
0: Þú því ég búin að lifa svona lengi?
1: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það.
0: Já.
1: Við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi.
0: Nákvæmlega.
1: Og þannig að við slitnum í öllum liðum, en svo er áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnu minnstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá mig
0: það
1: en þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglunum þar er þú komin hnúta sem heita hebertans hnútar og er ofvöxtur beins þarna er líkaminn að reyna að laga liðin að brjóski grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini. Og það er það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins. Og þetta er klassíst minnstur að það séu fjærkjúkuliðirnir og svo er það, getum að setja plus mínus þumalrótin. Hvort að maður fái verki í þumalrótina líka, það er klassíst. Og svo er kannski svona 5% af sjúklingum með svokallega tætingsslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það er og hérna og þá er slitið með aðeins öðrum hætti það er kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferð við þessu við eigum ekki að sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það er hérna það er vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna er hann að leysa þá lífsgátu
0: Þetta er alltaf með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það er hægt að græða hjarta í fólk Já. Það er alveg með ólíkindum
1: það er alveg með ólíkindum og það er ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna Það eru hundruðir rannsóknahópa í gangi núna
0: Er það?
1: Í hundruðir, þúsundir
0: Er einhver von?
1: ég sko ég væri með æðislegar fréttir ef þú væri hundur eða köttur. Þá eru mjög góðar fréttir. Það bara það að gefa þeim líftæknilyf. Já já, en það ekki til, það sú meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina. Og skelvilegar rafleiðingar og þurfa að fá gerfiliði og
0: og hann hafi engin tekið þátt í þessu.
1: Jú, það ekki, það voru tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel. Og hérna þannig að því og það búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagigt eða sóragigt, það búið að reyna öll þessi lyf í slitgigt og ekkert að það virkar. Sem náttúrulega þvílíkt svekkelsi sko.
0: Sko ég get sagt þér móðursystir mín læknir hérna var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún þeir voru orðnir bóknir alveg
1: Já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast
0: í, Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og beinir
1: og ítir liðnum til liðar
0: En það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu en,
1: Það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki
0: Já,
1: stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla væga birtingarmynd geta var alveg að drepast virkilega sárir verkir nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli, við erum mjög öll ólík sko. við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum Við erum með misjafnlega innstillt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafna reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það bara einstaklingsbundið, sko.
0: En þetta gervigreindin sagði mér í gær, að þetta væri ættgengt.
1: Já, sammála.
0: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lágmarki og eitthvað svoleiðis.
1: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heit böð, köld böð, vaks böð, infraröð böð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gang mála
0: þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri miður við þekkinguna sem við
1: hefum já, miður við þekkinguna í dag og, en ég vona að það breytist það er vonin að það verði eitthvað úr því þannig að
0: En er hérna, það er nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta er ágætis umræðu vettangur, það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, það sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
1: Mm, eftir ekki réttand?
0: Jú,
1: já.
0: En vinstri hendin, sem að það sem ég var í gifsinu,
1: hún
0: var 7.
1: Já, ef þú nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara...
0: Á 12 vikur?
1: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4 sko. Tapa mættinum alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
0: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstílslækningar, um það mataræði út í
1: nú? Ég skal tala við mataræði, það ekkert
0: mál. Eigum við að byrja þar?
1: Það er þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer
0: já,
1: bara...
0: Já, en ég er hérna, og ég sjálf er ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar
1: Já, nær 450
0: Nær 450 miljónum og þá er ekki verið
1: miljörðum.
0: Miljörðum, já. Og þá ekki verið að tala eða taka með, þú veist, allar byggingarnar sem
1: verið
0: að byggja og alls konar sem er þá
1: mikil reyta
0: kostnaður.
1: Já, það gætir enda verið inn í þessu sko bygging, þeir fjármunu sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítan og það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss. Hvað ætlum að verja miklum peningum í landspítan og njár, það gæti líka verið öðrum fjárlega lið.
0: Okay.
1: En 400, já, í fyrra voru það held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta er engin smá peningar, sko.
0: Má ég koma með svona róttæka hugmynd?
1: Já.
0: Hvað fyndist þér um það? ef að við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og, og alls konar
1: okay.
0: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
1: okay, góð líf. Ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
0: þetta er rétt rúmlega miljónum mann á ári. Já. Það ekki drosalega mikið lupa. Ég var eiginlega alveg hissa, ég held að vera miklu meira sko.
1: Og þá myndi ég segja sko að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
0: Já.
1: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
0: og Já, við þar, verðum að hafa já, alvöru
1: þá, Já, segjum sem svo að gerist og þú verður, þú ert alvarlega slösuð
0: Já.
1: Og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
0: Já.
1: Þú ættir ekki með einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin
0: Já.
1: Einn dagur á gjörgæslu erum það bil 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins er að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
0: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlega kerfi Já. Og við getum verið þakklátt fyrir það en Já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmri hátt
1: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti
0: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara
1: Já, það
0: og skilvirkara
1: og það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðna tegund af einkarekstri ég er þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og, þann, og læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það við, það okkar baráttu mál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki að ljósmæður sem að fara heim til fólks það eigi sinn fyrirtæki og, og það beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana hún verið góð og farsæl
0: Já.
1: Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
0: Já.
1: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða við höfum engan áhuga á því
0: já,
1: við erum alveg sannfærðum það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þar og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega og þetta verður ekki slitið í sundur
0: mm-hmm.
1: við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel og það er nokkur annar dæmi ég meina heilsugæslustöðar í Danmörku heilsugæslustöðar í Englandi heilsugæslustöðar í Noregi 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þar vinna og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt
0: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg
1: ákveðin verkefni
0: Nei,
1: alls ekki allt, það er mikill miskilningur að halda þér fram að, að allir hlutir eigi að vera þannig
0: En er ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
1: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig er spurt og hvernig er sér unnið úr því
0: Ok, segðu hvað þér finnst
1: Ég, sko, ég, það var sérst, það félagsfæði prófessor í háskólanum Rúnar Vilhjálmsson sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig að vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína og þá eru Íslendingar 80% Íslendingar að svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta að þetta vera í hendi hins opinbera heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í konan hafði verið 60%, 65% að þetta vera í hérna opinberum rekstri en þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá voru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri, en þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar en og ég hef, mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsalegt við þetta, en ég hef þó að við það aðtöfað heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur því að það hefur verið sýnt fram að það í, að það eru til nokkrar engareknar heilsugæslustöðvar. Það bæði sem sagt kirkjusandurinn sem elstur, sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakverfið og svo höfum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu
0: Já.
1: Og höfðan á Suðurnesjunum. Það fimm stöðar á Íslandi
0: mm-hmm.
1: og þær hafa reynst farsælastar
0: mm-hmm.
1: þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út
0: Hvað, þessar fimm?
1: Þessar fimm. Það líka nokkrar hérna stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út
0: Já.
1: En það oftar hérna sjálfstætt reknu sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar
0: Já. Og þetta Veistu í hverju það liggur?
1: Nákvæmlega í hver ég menna,
0: ég... Líklega að það sé veitt betri þjónust að þegar fólk er að velja
1: Ég menna þegar ég, það erfitt að segja ég menna það víða veitt mjög góð þjónusta en ég held að þegar þú hefur þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel
0: mm-hmm.
1: þá skiptir það því ögn meira máli ég ekki þar með ég ekki alls ekki að fullir það að starfsmenn sem eru í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín bara alls ekki
0: ég held að passa hvað
1: þú segir
0: þú trúir því
1: ég hef líka þanga til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég hef hitt bara fullt af fólki sem líka að því en ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna ég bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira
0: mm-hmm.
1: og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti þú getur fengið að gera rannsóknir þú getur tekið þátt í kennslu þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar það bara þú hafir hvata til þess að gera ögn meira og þannig og aftur þú getur sett hvata hvar sem inn í kerfið
0: Já.
1: Okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður
0: mm-hmm.
1: við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
0: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskólinn Reykjavík var stofnaður þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn að
1: smá samkeppni
0: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oftu kvati í því
1: algjörlega
0: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
1: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðara að þú ert ánæðari að fá að stjórna sjálfur það, sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún
0: Já.
1: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sérst samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brotið fólk
0: Já.
1: Og, ég meina, það var ekkit partur að mínu sérnámi í Svíþ og það vera að pæla í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu svona rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta er svona bara mínar kenningar þetta
0: já.
1: En allavega mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinþynni mælingu og það var bara eitthvað 9 mánuði að byggja eftir því á þeim tímapunkti
0: já.
1: Nú þá keypti ég bara beinþynni mæli
0: já.
1: Já, ég bara einn að fá læknum á Íslandi sem já. Bara á minn eigin var bara ég þurfti ekki að spyrja neitt af því.
0: Já, ég skil.
1: Hann bara kostaði 7-8-9 milljónir, ég man ekki hvað hann kostaði, en ég þurfti náttúrulega að punga út fyrir honum.
0: Já.
1: Og en þá átti ég bara með beðnumæli og ég búin að senda þúsundir manns í beðnumælingu síðan þá engin sérstök bið.
0: Mm.
1: Og síðan þá þá spýtti Landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem gott.
0: Já.
1: Og það var beðnumælir hjá Hjartavernd og það beðnumælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég man ekki gott að ég eða hjartavend var undan, ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan.
0: Já, þetta en gott dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur.
1: Það svifaseinna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að, þú veist, þetta, maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþjarnimæla og svo spurja konga eða prestan.
0: Akkur það? Að einhverju liti ábyrðalust
1: ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrögg að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verðin á nýting og hvað með geislunna myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú verður að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spyrja, ég þurfti að spyrja konuna mína af því hún á félagi með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr var að sama skapi ég duglegur að gera klíníska stoðkerfis ómskoðanir
0: mm-hmm.
1: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma eða flesta, þetta bara ég ómskoðað þá sem þurfaði náttúrulega
0: En ég get ímyndað mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem að maður tekur svo mikil ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem að guði sko.
1: Já, það veitir nú ekki, það?
0: Ég meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi sat í síman úti einhver læknar alltaf að hringja heilan dag þvítið og það var einhvern veginn
1: ég held að sá tími sér nú liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur að maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni þó maður eigin alltaf að leiða hugan að því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni verum að kjafta hinn og þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina, þess og hina rannsóknina eða hvert er maður stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
0: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við fóreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stend ég frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðurlega með þess að við nonni verður að klára að taka upp túspennana áðurnum fyrir múti í frímínútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn upp þið og var svoleiðis og var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti boðleðið kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góði kennari, ég er að gera alls konar ræðilegt, þannig að inn í kennslustofunni sem ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þannig að áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendum mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
1: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
0: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvissa sjálfskoðun. Mm. Og fyrir mig að einhvern veginn, þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki einu sinni meðvitu mm. Það situr þarna einhvers staðar einhver svona sektakend, vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags. Mm. Og þess vegna nú kannski að pína þeim þessum vanga veldum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna, þú veist, verið að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
1: Já, veit, ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill, að maður skoði það. Ef mann misferst þá maður að skoða það, ef mann mistekst þá maður að skoða það og ég held að maður læri mest af því mm. Vist, ef hlutinir ganga bara upp og ég meina þú læri ekkert neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp
0: yeah.
1: en maður lærir mest af því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og er að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að við, það auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldara að tala með þessa hluti í dag en kannski var já. Áður fyrr
0: Eruð með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
1: Nei,
0: þið hafið?
1: Já, jú, ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti, eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álit og ég meina, ég get alveg sett að það til að þess að því til er nú hópi gigtalegna sem hittast núna er vikulega og það maður kannski ekki alltaf tækifæri að fara þá fundi en þá til að tökum við fyrir tilfelli sem að hafa reynst okkur erfið
0: Já, þið gerir það
1: já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtlagnar sem eru við getum við alltaf 10 á svona fundi
0: já.
1: Og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum eða, og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að ég að gera svona og svona og þá bara skrifa maður það hjá sér og ég til þess oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá það ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að, og að, sem veist að muni veita þér góð ráð af heilindum þannig að, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega
0: já.
1: Að hérna að fara og tala málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegur styrkur að geta gert, þannig að geta talað það sem gengur illa
0: já, það það, það alveg nauðsilegt til þess að þróast áfram sko.
1: Annars læri maður aldrei neitt sko.
0: En nú veit ég að hérna og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski, með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki samræmi við þínar kannski svona sjúklingur sem ég er sem kæmi og segja, já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju í lífstílnum mínum
1: já.
0: Og nú eru lífstíls, er þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki hafið búið að stofna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
1: Já, ég bara vil þetta fólk sinni hugjað heilsu sinni eins vel og það geti
0: já.
1: Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
0: að segja það
1: ég sko það er sko hugmyndafræðin ekkert voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig
0: já.
1: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi
0: mm.
1: Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið við eigum að huga að streitu og erum að sofa almennilega það er svo eitt sem að alla fara að hérna, gera alla þessa hluti
0: já.
1: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við nýtt í gritti hérna, hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
0: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
1: Úff, svo ferð alveg með Já, jú, ok, ég hérna
0: Þú gerir ýmislegt rétt
1: Já, sko, ég hreyfi mig
0: Já
1: Ég fer 3-4 sinnum í viku og hreyfi mig á mótnana, orðin ég fyrir vinnuna Og svo
0: Bara lifta eða eitthvað svo
1: Já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum manni þarna í 35 mínútur
0: Já, ok
1: Svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko, ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni
0: Vá
1: og já
0: það
1: og,
0: hérna, svona náttúra og já, svona næring í því
1: og hérna náttúrulega bæði örlítið það örlítið líkamsrækt og svo náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
0: já.
1: Og það samvera með öðru fólki við svona og það það að sitja á baki náttúrulega mikil núvitund
0: já
1: Og hérna, jú, ég reyni nú að borða hollan mat, en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðan að minna veit alveg að ég synda selur þar, ég hérna
0: já, það veiklingi ykkur hjá
1: því? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get, annars að skemma sjálfan mig.
0: En að þetta njóta líka mikilvægt.
1: Já, Jesús, já, ég meina, og svo náttúrulega líka, já, mér líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
0: Ég gæti trú að það veri kannski svona erfiðast til flest okkar.
1: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona heilt yfir. Mætti svo agn meira.
0: Þegar þú rekkur upp og alveg.
1: Já, það sem betur fyrir það það sjaldnar og sjaldnar. Ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag.
0: Já.
1: Þannig að ég reyna að hafa, það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur á hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá tími fyrir eitthvað annað. En það gerir samt stundum, sko, eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingna minna reyðist þar í gegnum að tíma og tíma, sko, það
0: En þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það er lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu?
1: Nei, það fyrir sem ekki alls ekki, nei, bara alls ekki það bara, ef ekki tölum hlutina þá náum við einhverjum árangri saman
0: Okay.
1: Og ég meina að þú reykir þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta að reykja og ég mun telja upp kostin af því
0: Já.
1: Þú drekkur of mikið, þá mun ég spurði það að hverju drekkur of mikið
0: Já.
1: Og reyna að fá það til að horfa það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minnka það sem að glíma við það að vera allt og mjór
0: Já.
1: Þá mun ég segja að þú að huga þér að setja á þig smá forða
0: Já.
1: Að vinna í því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu það gott fyrir beinmassaðinn sama skap og að glíma við ofþyngd þá reynir maður að ávarpa það líka
0: Það ekki erfitt?
1: Nei, ég veit það ekki, kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það
0: Já.
1: En þá reyni ég bara að útskýra fyrir fólki að maður semst, maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku þú skilur hvernig bara að tala heiðarlega hvort við annað
0: Já.
1: Og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá var það bara alltaf að skoða það skilur En það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa, þó maður sé kannski bara að sinna, getum að sagt, bólgusjúkdómi, það varum alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi.
0: En ekki bólgusjúkdómur yfirleitt lífstílstengdir?
1: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra að því miður ennþá að mörguleiti óþægt. Þannig að, en ég meina það er betra að vera með bólgusjúkdóm ef maður sefur bærilega
0: Já.
1: Allt er auðveldar ef maður sefur það skiptir engu málu hvað er að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur og hvað getur sagt, þéttar í fót og þegar breyðir í fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú hugar að heilsunni, það er auðveldar að verða veikur ef maður er sæmilega hraustur fattar eitthvað hefðan, ég meina því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glými við eins og ég næði sagði á hann, þú veist ekkert hvort það veri ekki að mig þegar ég geng hérna út
0: Já.
1: Og ef ég lendi í því nú þá er betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum, sko. Þannig að þetta svona margþætt þannig að þegar fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
0: Já Ég með hérna nokkra klára hérna listan. Ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég hélt að myndu hérna ögra þér aðeins. Þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já svona hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framúrstefnulegast í heiminum. Og þá var sko gervigrindin hún fór að tala um sem sagt hvað það kallað hérna direct primal care nei direct primary care DPC sem svona persónlegur heimilslæknir og það talað um hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterkt inn það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig. Mm. Þetta mjög einka rekin módel.
1: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið að sýna fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
0: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Veistu, það eru rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni, þá verður síður veikur meira heilbrigði.
1: Já. Búið sína vel fram að þetta og þessna að berjast fyrir því ég meina til stjórn hérna læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina og ég held að flestir sem bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
0: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
1: Já.
0: Svona meina, gamla sniðið á því að þú með þinn heimilisleikna og þú hefur aðgang á hennum og það myndast einhvers konar
1: tengi. Já, þetta það besta úr fortíðinni, að hafa lækni sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið að sýna fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár, ég meina stundum greinum maður bara fólk á biðstofunni.
0: Já.
1: Maður bara fer út og kallar hérna... Og því það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf inn haltrandi inn, þú þarft ekki að hafa mörg orð það, við erum búin að þekkjast í 10 ár, við getum bara komið beint að rót vandans.
0: Sko, ég sé fyrir mér hérna húsið á sléttunni, mannst eftir lækninum, hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilsvinnu náttúrulega og kom í vitjanir, það var hérna, hvort hann var með stofu líka, en skilur við, hann var bara með þetta þorp.
1: Já.
0: Og það var örugglega hægt að ónaða hann á öllum tímum sólarhringsins, en það hérna einhver svona utópía.
1: Já, og ég meina, og svo líka, þó ég sé hrifin af vitjunum, ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir.
0: Já.
1: Gallin við það, vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur, heldur en... Semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu að því oft í dag reyðum við okkur á nákvæmari greiningar við reyðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svo leiðis þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætt að fara í vitjanir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem er svona skilgreindar aðstæður Það eru græjur til taks til að gera hluta á örugan og hendugan hátt.
0: Og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keira á milli og...
1: Já, ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu.
0: Já, er mjög skemmtileg og mér dettur í hug. Ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu, hvað myndirðu gera fyrst?
1: Úf, já, sko, ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna, ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni við myndum mennta fleiri heimilislækna
0: hvort sem einkareikið
1: skiptir engu, það skiptir engu máli ég held samt að aftur að, ég sama hvernig við gerum það, það væri það gott en ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsemi og beri beina ábyrgð á því, ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða það held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skref og undan því var náttúrulega forvarnir
0: Já.
1: Við þurfum að gera það að ríkari þætti að, okkar mannlífi ég meina við þurfum að og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum að gefa í hvað þetta varðar og, og kannski forvarnir líka í gegnum lífið sem ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur Stíman, að við, reyfum okkur alla því við þurfum þess að margir, það væri ótrúlega mikið ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum það er bara, ok, það er hérna við ætlum að, minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma
0: Já,
1: en það er þá en það er samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum þá þarfst að vera að hreyfa þegar með einhverjum hætti ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd sko.
0: Mjög góð hugmynd og hugsaði líka að við fengjum sko, sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf eða,
1: já, Jesus, já, ég meina við að fá upplýsingar hálft mataræði ég meina að gera góðan mat og útirri en svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist annarstegs og þriðistegs þjónustu þá held ég að við erum eftir að leysa að hérna, tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið kraftúrlæðingi þetta með að nota samræmt tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi á höfðanum þar sem ég hef inn í heilsuklasanum það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilega með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka nokkra það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin ég þarf að klikka fullt að einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í seinasta herbygginu við hliðina þannig þar svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert svo þurfum við líka
0: nefndu eitt sem að gervigreindinni eftir að gera sem að eftir að gera verða
1: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekar en ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
0: sjáum sunda svona verkþáttu
1: já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lyfseðil fyrir hérna metotrexati, hefðbundin ráðlegging, sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði. Ég meina, ég get bara
0: sagt. Það frábært, en þetta með sem að vera að gera grína í áramótaskaupinu að það væri bara gervigreindin væri að greina þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera, mást eftir þessu í áramótaskaupin
1: ég var í senasta
0: Já.
1: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótökunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hleypa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði að þið verum næstuð í þar sko að því bara það náttúrulega ég man bara því atri og ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næstuð lemur sjúklingin í hausna því að hausnánum upp við hurðina þú veist verum næst þetta eiginlega svoleiðis og ferðu, allir sem að fara með einhvern nákominn að bráðamóttökuna að þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir alltaf vita hvist þessi hörmölu og aðstæðar þar er að finna
0: Já.
1: Þannig að og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota þá myndi nú hérna stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
0: Já. Ok, bara frábært, bara fullt af hérna,
1: já, sé,
0: og mér finnst
1: garum víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér, já,
0: en þetta er bara frábært við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlíti persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna að hérna Ingvar Sigurgeirsson er pappiðinn og hann er menntunar, upplýs og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann nú komin eftirlegin í þekki, hann hættur að vinna?
1: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
0: já.
1: Líka hérna kennslufræðingur og
0: doktor í
1: já, hún doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
0: já.
1: Og hérna og alveg stórkostlegt fólk
0: já.
1: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum, sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf
0: Þau eru mjög framúrstefnuleg. Þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistu sviði og þau hérna ég var inn á þeirra línu svolítið. Já. með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
1: Ég hvort það var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki að því ég bara deyti frásagnar en það sko en ég með það pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létu mig gera ýmsar hundakúnstir eins og allmest að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mig sko myndir og svo orð

0: þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir 2 ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljand af orðum sko. Ég held að hann var aðal getna hjálpa mér að muna
1: og ertu með gott minni í
0: dag? Já, ég ágætlega minnugur sko.
1: Já.
0: Hérna, man á, já, stundum óþægilega mikið af staðröndum og rugli og hérna
1: hafðurðu gaman að þessu?
0: Ég menna maður bara leika við pappa og mömmu en þetta var að skemmtilegt svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Simon Bolivar og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 árum eldri
1: já, það eru 5 árum eldri ykkar
0: bróðar minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt í að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann er og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Já, já.
1: Er
0: þetta við sko, já,
1: eru þið nánir?
0: Mjög svo, hann minn besti vinur
1: já.
0: Og hérna, já, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga
1: já.
0: Og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur
1: já.
0: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það náttúrulega alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sér verið hendur sko
1: já.
0: Það er þetta að hringja nánast á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstóð.
1: Já, einstaklega gott fólk.
0: Betra fólk finnur það ekki, sko.
1: Akkurat.
0: Já, faðir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú, veist, að þú getur beðað um hvað sem er.
1: Mm.
0: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
1: Já.
0: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
1: Já, hann er jákvæður, alveg allalega, já.
0: Mamma var meira á neginu í æskunni, það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizza og við ykkur beigð eitthvað svona vitleysu.
1: Það var reyna að vera skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
0: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf
1: Jú, ef við segjum að þú setja ekki hverju degi í svona 2 tíma viðtali
0: Nei, það, já, nei, ég ekki oft í því að stundum En hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma Svona rétt fyrir 7 Og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn Þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn Ég reyna að hafa það, ég fælt það sem reglu sístu 3 árin Og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottin og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
1: En heppilegt.
0: Já, það frábært, sko. Og þá getur maður líka að fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana einhverstaðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátæðismat.
1: En ég meina færi ekki sálfræði aðstöð líka?
0: Jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár. Og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fram útskrifaðist. En sko, svo, semst, já.
1: Erum með einhverjum sérgrein?
0: Já, hún hefur, semst, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst samtalsmeðferð hugrænnið atverðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm, þunglindi og geðklofa og svo leiðis. Og hún sérfræðingur í klínisku sálfræði og hefur ásamt góðum vinum sínum reki þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu.
1: Mm.
0: Og já, svo er ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan 4 og til að geta komist upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku, að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stuttar reyðtúr, þá er það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn eitt því með, já ekki því miður flutta heiman því hann í þarna sambandi með dásamlegum ungum manni
1: já.
0: Og dóttir mín Valdís og
1: svo hvað hún gömul?
0: Hún verður 26 ára núna

0: í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturna Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í, í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat svo yfirleitt
1: þú yfirleitt eldar
0: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
1: en þetta svona dýrmæta fjölskyldustundin matartímin
0: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfið nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmatatímin fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málin og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: koma þau þá stundum í mat hérna einhver og Lilja
0: já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós við eigum með þess að litla hjálegu þar í öfna á pallinu fyrir utan þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it og svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma þannig að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað og svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara á sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
1: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
0: Ég reyni að vera komin í rúmið að milli 11 og 12
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega vinna með öðru sniði náttúrulega legudelda sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: þarna í þessari stöð Það hætti alltaf við þetta launalausa leyfi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina
1: Var það þrisvar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf
0: Ég vann kannski 6 dagi mánuði plus vaktir þannig maður, já, það var breytilegt en ég alltaf, eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi þannig að 10 dagar í mánuði plus vaktir og það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík þá fekk ég að draga þessu úr vinnu og mér þótti það skemmtilegast alltaf bara klíniska vinnan og svo alltaf vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna, reyna hérna, láta gott að sér leiða þar
1: Já.
0: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
1: Já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur að blogga, gefið bækur og gefið sjónvarpsþætti
0: Já, ég er búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið.
1: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
0: Ég veit það ekki, sko. Þetta er allavega
1: reynst. Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
0: Nei, ég held, ég hef ekki til það, reyti þess að bera, sko. Það er náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
1: Já.
0: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist og vinna skipulega við svona ofbáslega krefjandi aðstæður ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður það sem þú ert bara á fullu gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og það, að því ég fengi maður hefur fengið svona innsýnin í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við, svona, við knappan tíma og aft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
1: Svo margt sem þarf að vera að gerast
0: já, ég er ekki viss um að ég hefði hérna, spjarað mig þar en hérna en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko
1: Mér lukkar að ná núna í lokin
0: já.
1: Á þessu, utanum svolítið þetta landspítala málvitt og núna sem formaður læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
0: Já, ég veit ekki hvort að einhver er eiginlega lausn sé að finna sko já náttúrulega ég ber engar væntinga til þess að þau hérna taki ákvörðan sína tilbaka ég hef engar væntingar að þau beðist afsökunar af framferði sínu þó svívirlegt sé mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
1: Þú meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn eða kem einhver svoleiðis lausn?
0: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema þá að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin
1: Já, það en hérna, þannig komin svoleiðis kerkin
0: það bara, ég meina það bara það maður getur bara látið koma nógum ekki með hvað getur maður sagt það er ekki að ofbjóða manna neitt alveg endalaust og henni hérna ég meina en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja ég meina minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn samstarfsmenn minn á almennu lif aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfs og hjúkunarfræðingar menn þetta frábært fólk
1: En þú ert þá að segja að það þýrst að verða einhverju uppsagnir og einhverju breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að sé ekki nógu vel haldi utan um mál þarna.
0: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnu, ef þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverju myndum hægraðingar aðgerðum þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina veist, þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla og get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé það utan þá margt bogið þarna ég meina og kannski kristallserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti þetta versnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubrögð það, hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla peninga og við gerum inn í heilbrigðiskerfi ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðslu og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármuni þetta hvernig má það vera að ástandi sé enn svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfi hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi, svo dögum skiptir og þegar maður hugsa með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrir ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
1: Já, það sé verið að taka vondar ákvarðanir
0: Ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst landspítalinn geta verið stoltur af og það sameining bæklunadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka þá ákvörðun og þá velti maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðan að leysa okkar það ákvæðum að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, þannig niðurstaðan er eins og hún blasir við
1: en nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
0: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármönnum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar meina það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
1: nefndu dæmi
0: Já, það sóun til dæmis að hafa tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautarsvæðinu. Það er eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því. Hvernig getur það verið að, eins og ég, rík þjóðins og við skulum hafa látið 25 ár varu 25 árum í það að reisa Landspítalann. Það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan Landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir. Mögulega 2029 en sennilega 2030.
1: Þetta er stjórnvöld, hver að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
0: Ég meina mistök og ekki mistök, þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því að við erum að sóa fjármunum. Það var,
1: ég meina... Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
0: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn. Þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar.
1: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur.
0: Sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt, af hverju gerðum við það ekki?
1: Já.
0: Og að sama skapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti, ég meina ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árum og jafnvel lengri tíma og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér, eins og ég sagði örgli upphafi ég vona ég hefði sagt það, ég er búin að segja svo mikið ég vona að gleyma því, en aftur ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættin við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu ég trúi því að hverju einustu deild á Landspítalanum, hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilæknum, þar er fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig við erum að reka kerfið okkar og við erum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum, við erum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þau þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
1: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólkið.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan of mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það ég meina
1: og þið upplifðu kannski ákveðið valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og þú varst að segja það svona langar boðleiðir
0: ég get bara að geta aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mér fljótar að greina vandamálin Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að hringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
1: Já.
0: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum, tók svo ákvarðan að taka næstu í ár.
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Þá er þetta að tala kerfið er svo seint og hægt.
0: Það er í stórum kerfum er náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og ef þú þarft að spyrja rosalega marga þá tekur það bara tíma að fá svari, það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan það bara svo báðuleið er löng
1: já.
0: Og í því, og í það báðuleiðinni felst sóun
1: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástandi sem núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skafa
0: Ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
1: Fyrir sjúklingana
0: Nei, ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé oft á tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum. Ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun. Ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið. Ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur. Ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns er á gangi.
1: Mm.
0: Men það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þori ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið.
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að já, þú ert hættur á Landspítalann eftir að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leik?
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona það að það verði í raunin mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og er með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
1: eitthvað sérstakt sem þið langar að læra eða bæta við þig?
0: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handlegarinu mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá bara fá ferskar hugmyndir beint í æð
1: Viltu leysa þetta? Með hérna, hvað heitir þetta?
0: Þetta er nútaslitgikt.
1: Akkur íslensk?
0: Já, mér finnst, ég hvort að segja rétt að segja íslensk, en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona. Og ég segi, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor, hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel. Og hérna, einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásanlega manni, hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna, heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf, nú leysum við þetta og hérna
1: Já, maður veit, það gott að vita það eru menn hérna sem eru framsýnir
0: hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að vera umkring, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið þó hann sé hættur störum á Landspítalanum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynast þér og þetta er hérna, búið að vera einstaklega áhugavert og við erum búin að fara út víðanvöll.
0: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, er það nokkuð? Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvippin og kvappin og svona en og ég vona að fólk skilji það sem var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
1: Þetta sé fullkomið, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar Já. Lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl, sunnudagur sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega sem vildi fylta, fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokkan, það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi?
1: Blaðamaður,
0: já, halván best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðsflokksins verið velkomin
2: Takk.
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur vonu einhverju í líkingu við þetta?
3: Sigur sjálfstæðsflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: Já
3: Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameila þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
3: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3.
0: Þannig
3: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
3: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum,
3: þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona alltaf mótrægt og erfitt kjörtímabil bara sem að var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúla ná bara 2 ég held að þau hefur nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
3: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: því Það mynda betur fyrstu viðbröðu, Þóra Kristín.
1: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beygja. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessir tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meiri hluta ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér og Pétur, það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sér nú vel
1: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta
0: Það hefði
1: þurft að leggja baráttuna upp á annan veg og, og þau koma fram sem stolt held, stolt af eiginverkum samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaroki það ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búið, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var ég meina það stemdi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra móti hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verkum mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst það mörguleiti óverskuldað því að, mm-hmm. að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni Já. Mjög málefnalega kostningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarnar kostningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott
0: Já.
1: Að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gera kvöld og nótt?
2: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar höldum meirhlutanum svolítið ábrendu þar að samfylking og viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara taka 5 fulltrú og hún var aldrei nálægt en 7 Hafnarfjörðin með svona halda sínu þar og meirihlutin heldur og þetta bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambúðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkingar fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúa síðast og 5 núna að það held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinna þetta sé svona ansi mikil vombriði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: En þeir geta að tala sem Arna sigur, þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórni í nokkuð kjördæmbil.
2: Jú, en þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhvern lítið bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum. Það sem að samfylkingin, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dálítið út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar, hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri. Viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kostningabaráttu með slagvörnum sko snúum Reykjavík á kvolf þannig að flokkandi sem hafa staðið að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg eins og þú segir alveg góði punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neinn árangur sem svolítið aðteklisvert
1: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessa breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: En þið þurft að fara í þátt til gíslavörðinni komur ekki til þín?
3: Nei, kom ekki til mín En hérna
4: ég það er einn maður
3: Hvað sérðu?
4: Það er líklega einn maður fyrir
3: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá var það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi, bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitleysu og það alveg, þú veist, þetta snýst borgarfulltrú og ef þú heldur þínu borgarfulltrú þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meir síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrúa og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil þannig að þetta bara snýst þetta það en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðiflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum gera það auðvitað verkum að samfélkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem er annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að þeir verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálan og ég nú ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að það hafi ekki að samfylkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samfylkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverri flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjast fulltrúarnir á þarna í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér veist þetta svolítið áhugavert var það þéttingu byggðar
0: En heldur að þetta sé hérna döðadómur yfir hérna hvað það,
3: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
3: Nei.
1: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
3: Já.
1: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði
1: og alveg, já, Hildur talaði held ég þvert hugsér í
3: þínu Já, ég held
1: það
3: líka
1: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat það sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreist og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig
4: að
1: ég
4: held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
1: Nei, það held ég sjálfi, hann hefur
3: Framsókn líka ber rosa mikla ábyrgð á þessum samgöngusáttmála bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennirnir að
2: borga þetta Já, það er skert í svona kostningabaráttu svona já eða nei, það fólk er látið vera með einhver skilti og svona og ég held að þetta borgarlínu verkefni ekki endilega vera eitthvað já eða nei mér fann bara þess að tótt sem Hildur
0: sló
2: var að mörgulegndi bara skynsalegu það er hvort sem fólki líkar það betur að vera að þá er þetta orðið það er svona orðið umdeilt verkefni borgarlínu það er búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki borgarbúum sem svona einhvers konar laust þetta að koma fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá það ennþá sama staðan á umferðaræðunum fólk jafnfast í umferðinni framkvæmdirnar hérna ganga hægt það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað
4: og við sitjum föstu
3: en akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
2: breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum sama stað það er
3: það er fyrsta lagi ekki á sama stað vegna það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smám saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina það búið
2: það bara blasir við að gera það
1: en hugsið
3: það búið að gera aftur og aftur
1: þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú um að fara að þarna breyta þessu
2: á loka metrónu þetta er bara eina fast í umferð seinni partinn
3: þú veist að borgarlínan til þess að losa já þú veist að borgarlínan var lausn sem að þitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það en þú
2: Það er ekki að kasta henni í hérna sjóin
3: Jú, þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta, það er búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausning, ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri laust sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi laust sem var lægsti samnefnarinn að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit eins og það heitir í útlöndum hraðvagnakerfi það var niðurstaðan að því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta þannig að það var ákveð ok, þetta er þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf það nokkur sem vill vera svona trausti
2: aðeins. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallun borgarlínunnar? 350 miljardar?
3: Já, já. Þetta er stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
2: Það er bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál umdeilt. Bara niðurstöðu kostnaðar.
0: Það er starfsmenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður. Þetta er allt komið frá Sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og þetta meir hlutin eru Sjálfstæðisflokknum.
3: Og meina hvalfæðarstofnun
2: var líka undir. Það er rétt.
1: En hérna koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega.
2: Já, já, það auðvitað einleiðin að hlusta ekki og ætla bara að
3: þetta verður
2: bara áfram.
3: En það
2: er það eru fjórir hérna
3: að finna sko. Árni, 2024 var þetta endurskoðað. Það
2: sé business skýr í þessu. Það er bara þörf á þessu.
4: Það má vel vera borgarlína sé bara verkefni sem að stjórnmálin ráð ekki við að koma á. Það er
1: bara
4: til
1: að við það bara öll að vera fast í
4: umgjörðinni eða eftir. Það er pólitískur raunveruleiki að það verður svo óvæsilt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að Miðflokkurinn nær einhverju flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þeir viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
3: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og öllum málum í dag.
3: Já,
4: má ég aðeins skjóta inn vegna þess að þegar það var verið að velja á lista á Sjálfstæðisflokknum að þá var frekar vali fólk sem var svona borgarlínu megin, svona frjálslyndis megin. Þetta er ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í Sjálfstæðisflokknum. Hann fór og flúði og fór, og Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákast að móti borgarlínu, ég held ekki
1: Brynjar er bara mjög vilsæll af Hildur, þeim armi sem hefur verið að flýja
4: já, en Hildur fær að bjóða svona. Fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem að var þess valdandi að Sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það er sá Sjálfstæðisflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta er bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem er að vinna þar sami í Mós og hann er ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að neykslast á Suðurlandsbrautinni eða eitthvað. Það er menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem er allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttin að svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir, svona inn í sjálfstæðisflokknum, allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni, eða að fara og vinna með
2: viðreisn. Afturhald þetta bara?
4: Já, afturhald. Vinna með viðreisn.
2: Það hlutlust matalega.
4: Ég held að sé bara mjög þunga ákvörðun hjá. Það er einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi. Það er yfirleitt valið alltaf. Bara það sem hafa eins fá og mögulegt er. En þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna er bara mjög veiga mikið líka bara fyrir hvers sjálfstæðisflokkurinn fer.
2: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostingarnar 22 voru svona, kostingarnar 2018, það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál.
0: Já, já.
2: Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var skoðan. Það ekki bara Reykjavíkumódel sem var næst við eins?
2: Jú, hún ekki ósvipað. Það er þessi málaflokka sem að vera svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk er bara að finna það. Það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvenna gildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar að börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvenna gildra? Við erum að sjá það að þessi svona bolta sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk undan fyrir nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta hann inn. Við vorum eitthvað reyna að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og svona að tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna er ekki eitthvað svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin er við völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og að langstæðstu leitir eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest er ríkisstjórnin, því að, að hérna, ríkisstjórnarflokkan þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miða við það sem rættluðu sér, við rættum það held ég bara í oktober og nóvember að plani hjá þau væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum, það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara, hver verður staðan í maí, það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi sérst, að, að það sem að gat hindra þessa miklu harðu ægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kostningunum Ég held að það hafi
2: ráðist.
4: Frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta mér í það.
2: Ég held að það sé, ég myndi að það skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Fyrir kannan kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki Miðflokkinn inn í stjórn.
2: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittir síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafa mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tímann að ríkisstjórnin
4: gæti að syngja afleitt.
2: Nei, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, og bara kannanir að... sína það okki vaksaflokkarnir hérna, og þeir eru spurt út í
2: það Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko, ríkistunum hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að ríkistunum sé kannski að vakna upp í það að það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum er ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út fyrir að vera og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kannski mörguliti óraunhæfu lofvörðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum er einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur er gríðala illa tímasettur bara svona burt sér frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega átt áhrif
1: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meiriluta viðræður og meiriluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðuflokkunum fer með miðflokknum að þá erum við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það en ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá erum við að sjá í rauninni meiri hluta myndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og þarna og grafið undan trausti þar
0: en hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn hann kannski eitt fer í meiri hluta samstarf
1: Jú, en það var, það hljók mjög illt í þetta þegar að Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri og það hljók svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreisn og flokkufólksins að fara í þessa þarna skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef að þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem að allt bendir til núna að þetta verði fellt Já, ég meina þarna
4: ég það er þarkananir.
1: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hæri sveifla og þegar hæri flokkarnir eiga þennan
4: aðgang Andstaðan við þessa aðgangreyslu hún er mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikið í skoðanakonunum það er ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með þetta þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakonuna
1: Ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
3: Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og engin að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur en núna. Það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt. Og það að þau mál, og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku. Af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stórri mannréttindabylgju sem stundum hafa svona reyðið yfir Vesturlönd, þá ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt út í Ariel að hérna sverja Snorra af sér.
3: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna og við sjáum það bara í kosningum í hinum þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi að það aðallega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo ég vil líka bara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og gerði raunvægilega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu jöllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið í Reykjavík hvað sem að flokka það 12%, en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu, vinstrið, sósialistar og við tækjum píratana með, held ég sem með 80%. Þannig ef að þetta var kostningum mæling á því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða, eða viltu vera hérna alveg á hinnvendanum, þá vann hinsveginendin.
2: Mann. Ísveginn þetta bara svo sundraður hann alltaf í mörgum hérna, flokkum
4: og það sem að læra að þessu kostningum er það sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna, þessu sjónamið sem við erum að verjast fyrir og miðflokkur ég segir já sjálfstæðflokkur segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg samfélkingin er í vondum málum
2: það
4: sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun
3: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin
4: alveg rísa skellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík þeir voru
2: þetta var Kópavogur það líka forsætisráðherra leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann og fleira
4: Mýlínan skorinn um Hafnarfjörð
1: En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaróttunni vegna þess að það er ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að er í bóði í landsmálinu
3: Kannski er þetta rétti á Gunnar Smára þetta var bara eitthvað strategið sem hann gerð meðan að ríkisstjórnin var vinsælli af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn er í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel ég held í rauninni að sé engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það er ég held að hluta ástæðinu sé málþófið í fyrrasumar það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðisflokkurinn viðurkenndi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkisstjórninu og þetta er þvist, högg á ríkisstjórninu
4: Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hana inn í samfélkingunni Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býtum það ekki víst að ríkisstjórnin njóti sama fylgis eftir hálft ár. Þetta er allir að vita sem eru sko yfir fertut.
2: Svo er alltaf einn ríkisstjórnarflokkur sem við ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem fær vonda, mjög vonda.
2: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náði ekki svona bjóða fram á Akureyri.
2: Nei.
4: Þeir fyrir bara fína kostningu
2: síðast. Náði bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki.
4: Nei. Mistu þessa tvo sögur áttu á Akureyri Reykjavík.
2: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. því að nú framundan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnarkosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
2: Já, þetta eru, jú, það skipta þetta heilmiklu máli.
4: Já, í hverju sveitarfélagi segja, það ekki þannig að þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann ekki, sko.
2: Hann ekki?
3: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann hefur bara notað sem átellu.
4: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum.
3: Nei, ég veit svo sem heldur ekki hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það, sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að því að byggja flokkinu innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómurinn af kosningum. Það verður eitthvað svoleiðis
3: maður. Já, það verður eitthvað svoleiðis.
1: En ég held að spennan verður fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Já, og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Já. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, Miðflokkurinn verður líka mjög erfiður Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það þarna út af því sem að Sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun.
3: Já, ég nefnilega sko við Þóra Kristín með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju viðtali með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti Miðflokkinn úti í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gegn meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhvers staðar, hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið að móti og ég líka hún gerð til þess að leysa það og þess að er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það að það er hún sem á að leysa það og þetta veit Hildur, skrifaðum þetta frábæra grein þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórarinn Hjaltason og kó sem að gerðu sko umferðarskipulagi kringu Smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað þetta hanna Suðurlandsbrautin eitthvað aðeins öðruvísi og
4: einstaka fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig það hún er ekki alveg að svíkja hana.
3: Ég veit það ekki.
4: Til þess að vera ómögulegt?
3: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður. Eftir 4 ár, þá verður hún að geta sagt við fólk herrið, við erum búin að gera eitthvað. Og ef að borglína fyrir að pásu, þá ekkert gert. Öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi umferðarkerfinu.
1: Enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara, það má ekki draga úr henni tennurnar, hún verður að fara í gegn það það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það er náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk er að taka því þannig.
2: Kostningarnar voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú Hildur koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðunum á föstudagskvöldið á RÚF sko, hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað af málefnin, þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu, ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni, ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni er hvað sem að þessum panel hér þykir, þá er þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það er þetta er langt verkefni. Og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ára og ára tugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held við ættum ekki að vera stress okkur á því hvort að sko, það verði tekin smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
1: núna. Við getum núna ekki alltaf verið að skoða þetta.
2: Jó, við getum bara svo sannlega að vera
1: því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausnir líka.
2: Já, já.
1: Þetta er bara það
3: stórt mál. Þetta er
1: eins og staðsynning nýja landspítalans. Þetta er
3: allir voru alltaf að segja heyrðu það þarf að stoppa þetta því við þurfum að skoða þetta aðeins betur ég held að 5 heilbrigðisráðherrar hafi komist að sömu niðurstöðu að hann ætti að vera þarna sem hann er.
4: Er það að við nefnum kappræðurnar af því við byrjuðum að tala meikleikana hjá samfylkingunni þá fannst mér að kristallast það svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið hérna Já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri, Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri, en frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og...

0: máli hver er forsætisráðherra og skiptir máli hver er borgarstjóri. Þú kemur með ákveðin pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þess að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
1: Já, svona köflum var þetta orðin annars bara svo þurfti að spurja hana
0: til Ég held að bara fólk hafi lítið svo á að hún var að vinna hérna sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þess að hafi menn lítið á hana sem andstæðingsinn en mér fannst að hérna, afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko
1: Nei, mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
2: Já, það er alveg að þau tóku þá strategi.
1: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
0: Þetta í Bretlandi hefur Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ég allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eruðu með borgarstjóran og svo eruðu með frambjóðundan. Ég næðis ekki.
3: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
4: Meina minnst hún bara færi alveg að listum.
3: Já, meina 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
2: þá ertu ekki að standa með þér sko.
3: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
1: og það
2: hann er ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert
1: Nei, hann er distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
3: Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna, stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþýtt að þessu meirihluta Meina í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
0: En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi hann verður að vera með sess sem hæfi leiðtogan Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra Ef þetta var planið, sko, ég hef haft þetta bara í september
3: Það er ekki svona plottað eins og þú heldur Ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn Og það er ekkit eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn Að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
0: Það er ekki
3: Akkur ekki, það er bara margir flokkar Akkur á fullum flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
0: Því annars flossnar meiri hlutin upp
3: Nei,
0: ég veit ekki hvort þetta sé hægt en ég er bara að vera að benda hann á veikleika
2: Nei, þau þurfti að fara að stað með þetta fyrr og þau þurfti að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurfti að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar hefur þurfti að standa fastar með sjálfur sér Þau gerðu ekki
0: Eitt sem að gerði þessu kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur
2: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa mynda sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta Þetta var ekki nógu sterkur press
0: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi að þá hugsa ég Nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðsflokksins Þetta bara stórkostlegu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefis við eftir. Það
4: en hún sést, sko,
0: sést það sem Kristur gerir. Sko,
4: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
0: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
1: Ég held að það sé nú bara að fara
0: Hildur þarf að klára sig. Hildur þarf að klára sig, en Ástís þarf það ekki. Hún er að svipu stað og þegar Davíð fór í hérna að skila stórkostlegu sigri beint inn í landsmálin.
2: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta er ekki svolítið skrítið hjá Smári að taka

0: þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hann að ósigri formannsflokksins?
1: 1990.
2: Nei, nákvæmlega, en ég meina það má velta fyrir sér sko Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
0: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
2: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
0: og er
2: að njóta kannski núna í sigri áhjáma gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur, eða sem í hennar tíð, það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir, það til þessi Vestmanneim var klofningurinn hérna, fyrir heima held ég að þetta, hann kom heim, það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
1: klofnaði annars þar, var það ekki á Akureyri ekki þess að Akureyri listi
2: vissulega, það voru átök í því prókjöri og fór í sig hróttina en hérna
3: en hann náði inn þarna, sér frambúið
2: Já. En ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar metta þetta sem svo að Guðrún sín nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að, og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
1: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
2: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndan daldi áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn Hvort þú mun á neyðarfundi eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Og hérna, og það stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski í leið á fólki að finna ef við setjum meiri fókus á laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út að þetta ár.
0: En að þínu mati, hvort það það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkinn að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginni eru farsælastur?
2: Ég hef bara hvort meiri hlutum fyrir sig getur orðið góð. Ég veit að það ekki aðdáðandi miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður leiði sér nú að fara að tala um miðflokkin sem svona einhvers konar tvo arma, sko, ég held að Ari, hérna, Edvald myndi nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Já, ég held að það verið ekkit í sjálfu sér stórt mála.
1: Hann er ykkar maður, hann var
2: ekki svo flokkum. Já, var alla tíð í flokknum og svona. En hérna, já,
4: finnst þið eins og hann að byrjaði framsókn samt?
2: Ari Edvald.
1: Já. Þetta er Það ekki gerir þetta stundu þegar við erum svona stríðamönnum þykist að muna að vera yfir í framsókn
4: Nei, hann var eitthvað var einhver svona einhver græn slíkja alveg early days, bara háskóla
0: ári Var hann ekki æskulisfestingunni, alveg bandalagsins
3: Nei, hann var þannig að hérna að stóma það er Þorsteins Pálssonar legi
4: Jú, hann var síðan sjálfstæðismaður
2: Samtaka atvinnulífsins tíma
4: Já, fór í prófkjör í sjálfstæðismaðurnum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
3: Svo tók hann við hans mára og 365
4: Akkurat
1: Átni, varst þú ekki framsókn?
2: Já, þetta er svo átti Nú hugsa allir aðdáttir Árum til sástöðuna Framsókn að slíka
1: þessum Hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ástísi eða Það rosnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar
4: Nei, það ekki En ég meina, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að fara að skipta formann En ég held að ef hann myndi skipta formann þá held ég að Þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna að kemja aftur og taki annað ránd. Ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar.
1: En heldur að Ástís hafi ekki metnaði í þetta hlutverk?
3: Já, alveg öruglega.
4: Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég hef ekki hugmynd það og það náttúrulega hefur öruglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
1: Eftir stóran sigur.
4: Þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg ætli Ástís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum ég veit ekki alveg hvernig það en hérna, en sko Guðrún ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki? Jú, þegar Guðrún vinnur að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaug Arna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna er svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í Og Guðrún, síðan vinnur bara Guðrún, þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi, en fær aldrei almennilega...
3: Hann muni að sjón.
4: Já, já, ég veit að það var óvæntur sigur. Þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni. Já, þannig að, en hún fekk aldrei bara, þú veist, flokkin með sér. Og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan, en fullta fólkið sem stuttir bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn. Hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ástís og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á móti Guðrún og næst
0: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
3: Bjarni?
0: Já Hann var ekki svona þarna, ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni og
1: Það ekki reynsla allra blaðamanna, hann gat verið mjög
4: Nei, ég sammála Þóru Kristínu, hann var öðruvísi og hann var ekki
0: Hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
1: Ert þú bjarnafólk?
2: Já, ég var hérna í bjarnafólk Þetta eru svo mikla hérna spekulasjónir
4: Ég ekki því að svara þessu hann er gullamaður
2: Ég vinnu bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að feta það í þessum
1: fólki
2: að vera hérna vera freka vinnur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
4: Stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna?
2: Þú ert að spyrja hérna
4: Varstu ekki fram samanloknum?
2: Hún í trúnaða mál sem 2009.
4: Já, ja, ég held að við erum með Kristján Þór þá.
2: Þeir vita sem vita. En hérna, þú varst með bjarnamanni.
4: Já, ég var að grjótarðið með bjarna.
2: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðinni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það, ég meni þetta var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu, af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en auðvitað voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum er bæði fer út úr ríkisstjórn sem tók við var algjörlega skipur nýjum flokkum líka gömlu flokkarnir út, nýju inn við fyrir mér á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með í fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður sem setja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar en að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma aðeins til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég held að sé þetta alltaf tíðindi framundan landsvísu ég hérna spáið því hér með
4: en þetta þessi uppbyggingafasi hjá sjálfstæðisflokknum menn þá hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta menn á Hildur líka í borginni hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist, make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur frétt um hérna bensínstöðvamálið, ég meina, mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundu bara gerist þetta og hluta til er það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til er það hefni að sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta varðar, það var bara vindur í seglunum og
0: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkurinn
4: og
0: gerði það alveg
2: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
4: Já.
2: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
0: já. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
3: Ég miðflokkun alveg, ég opna ekki vefskið öfri sinna að mæta að ræta allt
1: Herru, Þóra Kristín, þú er svolítið
2: vinstra
1: þú er svolítið vinstra megin þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan, hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni.
0: Ég vinstra með, mér veist ég nú verið hérna fyrir miðja.
4: Og í grænu.
0: Og í grænu.
1: Hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi. Ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar, nema kannski það sé Ísafjörður sem það eru svona smá undantekningar. Þá það sem að fólk að kjósa sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og Samfylkingin. Og sumstar þannig að Samfylkingin var erfitt með hangaðan inni. Þannig að þeir sem ekki þetta viðmyndulíkilega skilgreind alls saman sem hægri flokka, að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi. Inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðreist með svona hefur með fótfestu þar. En það sem vinstra með Samfylkinguna á alla fótfestu á þessum svæðum ef þú tækir sko Kragan með Reykjavík. Vafki held ég ná inn einu manni á Akureyri. Þeir eru hérna og þeir sem vinstra megin við Samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar. Þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á til svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spinnu. Mm. Ekki á sveitastjórnarstíginu. Það hefur eiginlega brengar spinnu.
0: Það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíginu líka. Ég held að hljóta skrifast pínlítið að það. Og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman. Og þarna og eigi að gera það. Ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyggðinni. Í miklu meira mæli en þeir gera.
1: Já. Það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og
0: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem einhvers konar pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum ég meina er þetta það sem að koma skall af hverju Greinlega. Er þetta að höfða til fólks núna
1: 12% sem að vilja
0: Nei, ég bara velti fyrir mig hvað þarna hvaða eftirspurnar
3: ég var að segja miðflóksmann hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílast á honum hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta já, aðeins ég kjáni en svo þetta bara hannig
1: hann fæði 12% sko. Hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kausa hann ekki
3: með að gera þetta
5: já, já, ég held að þú veist, sko, við erum að tala miðbæin í Reykjavík, þú veist, þetta hann verið í opaslegum svona breytingafasa hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplöfavegin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta þetta bara rask ég held að þetta sér endar persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta.
1: Og einhver tíma bært eftir áratuga vannrækstu sjöstaflóksins miðbæðin.
0: Ég skildi þessa gagnrýni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki. Já, og maður vissi ekki þegar maður væri
5: að
0: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og þetta fylgdi maður áur ekki tíma og
5: borgarbúar hafa svolítið að venjast í sko að þetta keira niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna blóma
3: kér sem ekki bílastæði sko
5: Ég er ekki að fara í þann pott allan, en ég er bara að segja að ef við erum að skilja, ef það var pælingin hérna með þessari spurningu sko, hvaðan peningurinn kemur það lítið sé að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú
0: ég fannst hérna en fólk ekki að dreifta köllum sem að tími ekki að borga til samfélagsins og aka göngugöstur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
5: ég fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deiltu þess allir nexlaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi nú endar hérna hjálpað bara
1: ég bent á að við höfum svona miðbæ sem fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
4: Já. En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina, taktu bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á pikka til í sörku sem einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæ Reykjavíkur það þægilegra örugglega heldur en í nokkur í annarri miðborg í heiminum og ég meina ég fór hérna í klippingu á Laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttir mín var að segja sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar að fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röntgen en var engar áhyggjur af því alltaf var stæði hann nýbúið að gera hann nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko Hörpu Hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfi þar og allt af stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, enda ég bara að segja það vælið sem ekki í lagi vælið sem ekki í lagi vegna
6: þess að þetta bara spurning með hvað jafnvæg það ekki hræðilegt að sé keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, ánsað þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurningum eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna, keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað maður hefur. Mm. Ég þetta svona þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: keyrir að setur... strikinu í Kaupmannahöfn.
6: Já, það rétt að keyra.
1: Það gata fyrir neðan strikin.
0: Já, ég meina þú getur keyrt á
1: þar hérna göngugata. Nema það má keyra nú. Þannig sem sagt fólk gangandi fólk er alltaf í rétti sko. Já. Og nennir enginn að keyra þetta.
6: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmi sem svona ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að vera bara hérna í aðráttina
4: þú veist er það ekki að Reykjavík einn mesta bílaborgi heimi
6: Jú, við erum að greina hvernig kostningarna fóru gíslin.
4: Ég veit það.
6: Ég bara að segja, ég held að partur af þessum, því sem að vera hafna, þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur engjönd ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
4: Já, en þá ætla ég með það að benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stund að kalla ofur þétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík mesta bílaborgi heimi aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, engin. Þetta mesta bílaborgi heimi. Blauti draumur borgar eða aðalskipulagsinn sem ég vann að meðan ég var hann að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar engin verði á bíl. Hvaða vitleys er þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin. Það rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
6: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga.
4: Já, akkurat.
6: Sem bara einhvern veginn hérna...
4: Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það?
6: Já, þú ert að mjög aðflytja ef að hérna, já, þú skiltir hann í að stoppa það.
4: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðiru. Já, ég sá fyrir mig sko
6: að borð. Ég veit að þú elskar borgarlínu Gísli, þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðrisi staði í pólitíkinni. Fólk ekki svona, þetta ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta, þetta er hvað heldur þú segir, 30 ára verkefni, hérna í frá. 25 ára.
4: Já, sko, fyrsti hlutin á að byrja.
6: Og það tala bara ef einhver leifir sér, eigum hans að skoða þetta? Nú, ok, þú ert á móti.
0: Nei, en annars vegar að það tala því eins og húsið sé að brenna og það bara verði að koma lausn. Og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá lausn sem að er í undirbúningi og hefur verið.
1: Þetta er helsta menningarstríðið í íslenski pólitík fyrir skipulagsmál.
4: Já, já, já.
1: Eins og að til dæmis þetta umræðan um Suðurlandsbrautina kom meðast að koma fram í kosningabaráttunni. Þar sem allt í einu skiptist fólki í tvennt, sko. Ég þó ekki menn eins og þig sem að viljið einhvern veginn hafa bara eina akrin og svo öfugt, sko, að hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
3: Þetta var aðför að Suðurlandsbrautinni.
1: Já, þetta var allt í einu íslendingarni.
6: Já, það ekki best bara að gera styttu
3: Þetta er alltaf hérna, tíminn að hlaupa frá okkur.
4: Já.
3: Við erum búin að tala mikið.
4: Já.
3: Þetta er búin að vera gaman. Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna.
4: Takk.
3: Og hér eftir önglum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrúk Sigmarsdóttir. Við gerum augnablik hlé.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl.
10: Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
11: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
12: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn.
13: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
12: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
14: Ég lærði nefnilega hagfræði.
12: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifist.
15: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
16: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frænkvændastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frænkvændastjóri Þingflokks samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Svanborg. Já. Hvað segir Viðreisn á morgni dags?
1: Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í með borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og bara, bara ég bara mjög kát sko
0: já. Og viljið þið í meira hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meira hluta með Hildi, ég held að ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko sem hann var ekki fyrir fjórum árum sko þannig að það
0: Það er þannig
1: og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjáu það að það sé nú betra
0: við Þið og framsókn saman
1: Já
2: Býðu allt gott fólk sjáu
1: að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur
2: Hvað er góða fólk, hvað það mikil hluti, skiptir að máli
1: Já, það miskosti
2: Áttu við að það verði bara aldrei fríður og þannig meiri hluti ekki ekki
1: Nei, ég meina það, meiri hluti alltaf meiri hluti skiluru en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
2: með miðflokkin inni
1: Já.
0: Þóra Snær, en samfylkingin
3: Já, bara ýmislegt gott annað síðra veist fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíminn í sögunni nema einu sinni bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bættum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 og 18 voru nýr og flokkurinn hefur þetta eftir eyðimerku göngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var, voru væntingar til þess að árangurinn í meiri
2: Reykjavík, Kópavogur
3: ég var reyndar sko hérna getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem að koma upp sem eru mjög umdeilt bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart loforu sem að vera gefinn í hverfi ég sjálfur auðvitað býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverju stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkin út af skóla og íþróttahúsmálum og svona dæmi lítið traust í borgarstjórnar í heilt 13% svo stofnum sem mælist lægst þá á ekki að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
2: En þið vildu meir í Kópavogi
3: En hérna í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
2: Jú, það náttúrulega eru framboð að fara bæði Píratar og rétt. Hini Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra
3: Já, það er, þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meir hlutum í kragunum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð við skulum bara halda því til haga áru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitin þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist, þetta er bara svona, þetta eru 70 kostningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víða um land. Það eru stórir sigrar alltaf fyrir samfélkinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Þú veist, það svona þú veist, eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna og svo síðri hérna í sérstaklega
0: Já, þú hérna þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík
3: Nei, ég held að ég bara þú veist ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta þegar samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að, hérna, svona, að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða Erlistan þannig að hérna, borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú setir lengi af öldum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru, þú veist, gera tilraunir í prókjörunum okkar að, þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú setur við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðiflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Morgi bara úr skoði til hemmingju.
4: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já, það gerir það.
4: Bara, já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum um gervallt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigur okkar, þetta sjálfstæðu Hildi Björnsdóttur sem að vann alltaf stórkostlega sigur í gær, Ástísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannum að Eyþór skildi nú hafa það meir hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir eitthvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem mann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn
0: og
4: Já, bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn stærsta stjórnmála afla á Íslandi, svo munar, þú veist, þetta þarf ekki að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitastjórnarfulltrúa samfylkingar, Viðreisnar, Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitastjórnarfulltrúa.
0: Þetta eiga yfir 50% af
4: sveitastjórnarstíginu.
0: Þeir eru ekki stærstir á þingi.
4: Það eru ekki, en stærsta stjórnmála aflið allan á sveitastjórnarstíginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík, rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna, en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreyta náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég er ekki stóð Davíðs Oddssonar, hóma kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn og sín tíma á sjálfstæðaflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar, en ég ætla bara að vera uppbyggilegu nótum, þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi, Reykjavík og Ölfusi, það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest.
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en með núna 48,6 eða 49%, minnst það alveg ótrúlegt.
2: Finnst þú ekki? Nei,
4: þú finnst þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ég ekki eðlilegt. Jú, jú, finnst þetta eðlilegt. Þú
2: finnst þetta eitthvað bara langt frá því sem raunin í landsmálunum.
4: Já, en sko...
2: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir raunverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
4: En sko, er ekki, það að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls. Mm. Þá samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnum, könnunum, afsakið, samfylkingin, sko, hérna, við fæði aðeins að sletta af Above and Beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkit yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sóknum upp á síkastu, erum farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta 31,4
2: Ég heldur að það er nær 15% heldur 20 þegar það verið að spyrja mastur reykinga í landsmálunum.
4: Já, já, fyrirgjum, það er hárættu, afsakið, ég var að tala að
2: landsmálunum. Ja, hún er að ná tvöfalda
4: hárrétt, hrikalega góðbundur, ég bara segja sko þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin þetta á ákveðnin sko engan samhljóm.
3: Samfylkingi kannast auðvitað við þetta þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnar leveli en í landsmálunum.
2: Nú er það vögt.
3: Nú er það vögt og kannski ég sá, held ég að nú séð mynd hjá þér á samfélagsmiðlum að sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkistjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjast í borginni.
2: Ég var nefnilega að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum við þessar sveitarstjórnarkosningar að ríkistjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar að sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkistjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir. Eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
3: Ja, mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona minnstri sko, en hérna þetta var alveg vel að tóa sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt minnstur bara víða heim að hérna sem sagt þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
2: Já, en Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, þannig að þess að plani hjá ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkistjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitastjórnarstíginu samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni þið að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt en bæðir báðir verið það var að trúa því að meðbyr ríkistjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstu í sveitastjórnarkostingunum og við hérna gömlu mennirnir voru að segja bitu það verið kosið í maí Ríkistjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menur að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitastjórnum. Það óbúslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks á sveitarstjórnarstigi og það er eitthvað sem við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkistjórnarinnar, það var ekki markmið markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
2: En sko, já, Þórði var það ríkistjórnir því að ég sá fyrst og stöðlýsingar frá Kristjánu Frostadóttur.
3: Tómas fór yfir það einn og hann að sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það er vegna þess að hann er auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það svona er hann með yfir 120 sveitarstjórnar fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kofnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í eigin nafni í sveitarfélögum.
2: Og vinna sigra.
3: Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
2: Ísafjarðarlistin?
3: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta.
2: Já, minnst oft þau bara ná kannski helming tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
3: Já, en þú veist, þetta er allan að bara hugmyndufræðinu, það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndufræðinu það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Mm. Og það auðvitað það sem Kristrún gerir og skilgreina hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóslega að gera hann bara að reyna að að stækka sig sem stofnun
2: og vera líkari sjálfstæðisflokki
3: og vera með, ég með bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki að vera ekki, þú veist bara bundur í höfuðborgarsvæði vera með virka grasrót út allt land svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga, það skiptir bara miklu máli, ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkin fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metlið þegar tóku fram þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þúst það bara þannig hann síðasta 2018 hann fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilurðu þúst þetta bara þúst ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
4: Þetta svo valdeflandi sunnudagsmorgun ég bara hreikan ánægður með þetta sko hérna það eitt í þessu sko ég sko öðruvísi sem áður bráði ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist hérna þessi nýju öfl samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna búa til flokk á landsvísu af hverju ekki þú veist að mælast með einum tímapunkti 30% í á landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og hérna hárrétt sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og, hérna, og hefur gert mikið af þessu og það enginn að gagnrýna það þetta móti hefur hún gert það stór vel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætir öru. Alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreistn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, svona þessi hinn framboð heita allt land. Að rölta inn í bæjarfélag og hérna, sko, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt. Sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg. Veist, þetta bara þetta pólitík, við erum í pólitík. En ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna, ég sérilega bara á tölunum. Að þetta var sér bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu. Þó er sett vinstrimaður, hærimaður, miðjumaður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig. Þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sér ömurlegt, það bara ekki húmor fyrir
2: þessu. Var hún ekki að selja þeim...
4: Það var tilrunin sem var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi.
2: Var sem sagt á gagnrýninn við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja samfélkinguna.
4: Það er mín skýring á þessu og tölunar...
2: Kannski að utan að koma til maður megi ekki gagnrýna okkar sveitafélag.
4: Nei, það er alltaf þannig, það við farið landið á ykkar hérna, mátulega löngu ævi. Það hefur engin landsbyðamaður eða kona húmor fyrir því og hvað þá þegar stærsti valdamestri stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
2: Þetta nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að verja Þórð örlítið, þá held ég að Þórð, nei, held ég að sérta sko í löngum, röngum landshlutum þegar þú ert að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, verði að segja.
4: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
3: Nei, ég menna að fegur 30% í Ölfusi.
4: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það að segja menn, sko.
2: Það voru bara tveir flokkar þarna.
0: Það eru svo búmerang hjá henni.
2: Sjálfstæðarflokkur fekk 70%.
4: Það mín skýring, ég ekki að segja rétt, þetta mín skýring.
3: Ég, sko, ég vænti þess að sé að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gaggrind sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jysk í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
4: sem það var
3: já ok, við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslunar þar fyrir þingkosningan það var valið núna að fara út í grann meðal annars til að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur Það svona hluta hugmyndafræðinni. Svo bara geta menn haft skoðun á því hvort það tekist vel til ekki. Ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig, fylgi, en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meiri hluta sem var markmið. Í Ölfusi fór Kristún að banka á dyrin sem hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi. Og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti. Þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað það viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn Arnar og búið Arnar mjög lengi og allar rætur Arnar megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið. Þannig að hérna mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti. Þetta formaður að styðu flokkins. Það ekki flóknara það.
2: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygi sig eftir sigri en nær honum ekki?
0: Það verður enn ekki.
2: Guðrún tegði sér ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg.
4: Já, sko, hún svona gerði það aðeins öðruvísi, hún hérna...
2: Allskjörlega öðruvísi.
4: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sérsagt í þessari sveitastjórnar kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendir nú öllum kampavínsflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendir nú Eyþóri hérna harðar kampavínsflösku, og þar fyrst ég fór nú og var svona að reyna að hérna, slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildistlega yfir landið, bara hitti alla, en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsög, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona að styðja við og gerði kannski meira á staðnum, heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svo sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fóstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um all land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hittin og þunginn og kastljósið var á sveitastjórnarstíginu en hún fór vissló hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af landeigahöfn
2: Út af landeigahöfn?
4: Landeigahöfn Það er höfnir sem
2: að það var hérna sjálfstæðismæður áðan hérna Árni Helgason sem dottinn á þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sögðu af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessar kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu Flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einum stað er ekki veik myndist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann þannig að hann verið mjög veikur svona að þessu leiti sem að þið viljið
3: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta
1: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima þess að ringja í oddvitann okkar og...
2: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostingarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálinu
3: Nei, það held ég ekki
2: Það er ekki sammála því
0: Hvað segir saga til sem allt munið?
2: Það mjög sjaldan, sko, ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan, þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko.
3: Þetta hefur engin áhrif, að, veist, ég veit ekki hver
1: að þetta verið. Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern sem hann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda þess að af sér.
2: Já, og orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið.
0: Þetta var flóttalegið.
2: Þetta skipta.
4: Ég meina, við erum spætir í helsinni aðeins við sig. Samfélingin missi Reykjavík eftir langa dvöl, en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, bara út frá stærð. Þannig að ég svona þáttir að vera að kapna hérna úr Þóragleði. Þetta nú bara hérna að taka undir með. Ég veit ekki hvað svona... Alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað ég var að segja, í short terminu, sko. Meina, fólk sem var með,
3: þeir hvað, tvo? Flokk fólks bóðu fram á einu stað, bóðu fram í Reykjavík. Og hérna...
2: Mjög seint.
3: Já, mjög seint. Og þú veist, það eru þetta, hérna, með oddvita sem fór í gegnum brókjur hjá okkur, þar fyrir utan. Já. Þannig að, hérna, þú veist, þetta, ég umgengs nú félaga minna, eins og þið viti, hérna, við sem minnum í þinginu, að þetta nú eins og vinnustæður, sko, fyrirkomulegði í smiðju nýja húsinu, að við erum hérna bara saman á hæð, þetta svona dálítið svo mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á mótnan og þetta allt vinnufélagarnir. Og þannig að það rosalega mikill samgangur, þetta ekki svo að þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkan voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum, við erum bara öll að sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég er öll í daglegum
4: steypufellíkinu,
3: já, daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir eru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna, hann hafði miklar áhyggjur af eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
0: Já, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski deyrar.
2: Ef ég spyr aftur
0: úr, maður.
2: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Thomas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur, það ég draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana, að það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
1: akkurat það vera
2: af því að þið hafið veikst við þetta að það flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan bara... byr frá almenningi.
1: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsvonarflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta er til umræði næstu viku á þinginu og er að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það er ekki.
2: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þeir.
1: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
3: Mér fannst aldrei fyndi, ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitastjórnum, missa áhugaverðar. Hérna, og hluta til hérna ringferð MBL teimisins sem fór víða. Og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið. Vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara, af hverju ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna.
1: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja aðild að Evrópusambandinu?
3: Ég skil tilgátuna sem við þetta reyna að varpa hérna fram, en hérna, mér finnst þú mjög
2: langsótt. Sem ég að endurtaka. Mokkin svolítið sérstakur, í forstakostningunum þá veldur að spila þungunarof. Þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu. Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta veru flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og vera alltaf með okkur lausnir. Það meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að veru leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastjórnar kostninga voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta mun þetta íta undir það að þið verði harðari í því að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður?
4: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunnt.
3: Ég mjög spenntur,
4: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta af þessari hérna, marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur hann var í gær. Það segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur þú veist náttúrulega á endanum er það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég talaði hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur engin talað að stöðva eitt né neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það við höfum hérna talað það að fresta sem sagt færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi ég ætla ekki að segja slag og nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll hlakka til.
2: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
3: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
4: Já, eða þú síðan að ég...
3: Þessa fósundur, bara
4: ég veit ekki.
3: Þá veldi bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræðu núna næstu vikur.
2: Já, já.
3: Svona að mista kosti frá hendi sjálfstæðsflokksins. Það er ekki góðu bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþófi til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnsta kosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurum mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borðið með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðurnar víð land byggja upp grasrót og hérna, mér sýndist nú Sigmund Davíð bara vera mjög hamingjusamur með sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski vigtar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en býr bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greið
2: aðkvæða Já, það ekki þannig það, sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækriðstu og það margir sjálfstæðisflokknu líka.
4: Sjálfstæðisflokknu er mjög

0: og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist. Sjálfstæðisflokkurinn á móti eingöngu í Evrópusambandið. Það dylst engum. Enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðisflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi í Evrópusambandið já eða nei. En við ráðum því ekki því að þannig nei, virkar ekki þingli meðferð nákvæmlega.
1: Það máli.
0: Ég það sér að segja. Þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna meðferðin á þessu hefur verið hingað til. Þú þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í eða fyrir Guðlu og hérna Þóru og Dilja og svona sem hafa svona verið fremst í broddi þessu hingað til. En það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvað við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
1: Það næsti kostingar sko.
0: Ég veit en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin. Það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutinn sko. Grænu ljósin.
2: En alveg óháð dagsetninguna þá veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eiga að ganga í Evrópusambandið já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandið.
0: Þannig að það náttúrulega hægt sko. Það náttúrulega hægt. Þetta náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara í sko.
2: Þú ferð ekki í einhver svona samninga við þeirra.
1: Þetta verður svona.
0: Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn sko það 36 græn ljós sem að stýra svo eitt af skilu þannig virka lýraðið
2: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita nei það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
3: ég held að við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll og þetta ekki smála nefnd
1: hvenær verður það?
3: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkanna verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum með sína skilgreiningu og innrömmun á þessu og þú fór sér tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina þetta þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi ber okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið allt saman og svo hérna komust
1: við síðustu og benda á að þegar við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég gæti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég gæti til í að tefja, veri ég til að vera málsof mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu mál í gegn.
2: Já, það má alltaf minna það að sko, þetta spurning hvort þau að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það, hvort að, seinni umræðan það, hvort við ættum sagt, að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
0: Sko, stóra spurningin í þessu samt er og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktu hvort eigi að fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú örugglega ekkert skýr
2: svör ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
0: haldið áfram með þetta og þú veist gerkvist nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
2: Já, ekki skert. Já, ég skil ekki akkur það þetta skipti einhveru máli hvort að sko við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
1: Ekki mál. Eitt þráður sem var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningastríðs hérna þráður sem að miðflokkur svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstaflunum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman samfylgiki með því að kljúfa sig út úr Garðabæðalistanum næra standa í stað
3: næstæsti flokkurinn í Garðabæ
1: já

0: er ekki mjög samfengjalegt.
1: Við erum spætir svolítið við sig. En sjálfstæðarflokkur bætið við sig 8% á meðan að miðflokkur bætið við sig 9.
2: Miðflokkurinn var svona undir lokin á kosningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldur kynntur til leiks.
1: En hvaða máli skiptir þetta að þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð? Viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umhverfulega miðflokknum út af þessu menningastríðstali að ég meina eins og Ari hann bakkar ég meina hann aðeins að fá mat ykkur á þessu.
2: Ég, það þarf ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat ég meina við sjáum það bara á internetinu ég meina fólk hérna, hefur frjáls skrifræði á veraldavefnum og þarf að bara vera hjakkast í aðra
0: miðflokksfólk
2: miðflokksfólk er ég að minna, bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna, margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og ég held að hljótu nú alltaf að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þetta maður sem búin að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins segir dóttur bara langar hríð en viðbrögðin voru svona segja manni að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
0: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær, þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kostningar áruður sem voru beint gegn þeim og hérna, þú veist, þá veist maður bara, hvert þetta komin og búin að eyða hérna einhverju viku að er hann að þrýfa þér þennan stimpil og hérna, og aftur og Tómas myndist á hérna Ari flutti, bara hjartaðum á persónlega ræðu sem ég held að margir hafi bara hérna, veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sér frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir í því að þetta sé sko, einhver áruðu sem beint gegn þeim
3: Ég fannst eiginlega vest, þeir héldi fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri sess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eiginlega vest að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbófafánann á kjörstöðum og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
1: Myndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu
0: Þetta var í Hagaskóla
1: Já, það sem hafi verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundir þessu eða sögu þessa fána en það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins er sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í virðist
0: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að reyna að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg það sem eru, ég skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki viss bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin eru að vera en svona alltaf á grenstunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko að jafnvægislist að halda þessu þarna, og maður sé það bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann svona kannski að tala ógetilega, þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það allir brjála alls staðar annars staðar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilur þannig að veist, þetta bara veist, ég hef svona veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta er bara flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
1: en vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustu kreppu sem fyrir í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsónaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að það eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
2: Já. Einmitt, sko aftur skilgreiningarferlið hérna ég nú ekki betur en Guðrún Hafsteinsdóttir
1: sé bara hérna,
2: nei alltaf ja, ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtoga kreppa innan sjálfstæðisflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar hann mælist með 6,9 eitthvað svoleiðis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki eitthvað skonar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað riddari sko ef við erum að búa til eitthvað ný orð hérna sem fína sunnudegi þegar hann fer aftur bara eitthvað að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau Já. Verið að svolítið ánæmi það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
0: Já, við erum að reyta svo marga X-reytara til reyði núna sko.
2: ég hættu X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins
3: maður sé til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna, náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem ég hef pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
1: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
3: Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú.
1: Já, sem verður ekki kostningamál
2: nei.
1: Það sáttu við að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjót örugga vegna hérna
2: Bóa Kjartans Magnússonar langar hýtt
3: þetta og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var engin sem að vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
1: og mér finnst þetta að vera eitt af því sem merkilegt þessar kosningar, bæði hérna, hvernig Ari sver þetta af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snýrast að einhver leitu um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við hennar málflutningaðum
2: Þóru var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan sem sagt, hérna, svona, þetta afl sem við erum svona, hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að þú veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir eru báður búin að vera að tala er að gera svolítið að sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í svör og landi og reyna að stækka sig jafnt og þett og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta er bara mjög eðlilegt í hérna í íslenskri pólitík en sko, miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hérna fór allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum þar sem hann var að segja að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum meina þú veist ég get aftur ekkert upplýst annað leyndarmáli ég vil þú veist 80% brottfall okkar fetti miðflokksins ef ég man rétt ég vil kannski 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju.
0: Það hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem eða svo
2: stærst í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn er sko, punkturinn minn er ekki þessu stæði hérna að tala það, bara punkturinn minn er að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sínum með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóri bendir á, sér kannski oddvitasæti hillingum þarna en ekkert á þessari línu sem við erum að tala um. En, bara hægri fólk sem vill bara komast til valda.
4: Þetta eiginlega jafnvægi sem ég að tala um. Það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara þúst fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhveru nýjum bíl sko. Taki sig far með einhveru öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með. Og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærissinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiðu balans það það út af því að þarna þúst maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhalds fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona þúst samsama sér einhver leiti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
1: og móti kemur að sko hvað við segja, grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið, það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkur sé þarna og svolítið kröfu harðu kunnahópa.
4: Já, bara segja þessi gremjupólitík og hérna, og svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko, og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko.
2: Nú fyrst
4: alveg sko sífellt að væli hvað allir séu vondi við á.
2: En það ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til þess að fá hérna sjensa, ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara þúst ráðherra Viðreisnar allt sjálfstæðis fólk sko. Mm-hmm. Ég meina þúst einhver staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisnar yngri flokkur heldur en sjálfstæðisflokkur, ég meina þetta bara segir sig sjálft.
3: Bara oppa segir sjálfstæðis.
2: Já, þetta allt sjálfar.
0: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
2: Það svo gott loft innan, ég voru vonast að geta tekið annað klukkutíma.
1: Já, það bara kannski að leggja sig, voru þau vakandi fram á
4: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi að fara að koma hingað þetta ég fór heim eitthvað rétt yfir 2 að mitt 2-3 en ég horfði aðeins, ég viðkjum það ég horfði aðeins lengur
1: Ég hef aldrei horfði að stutt á kostingasvarp
3: Ég var eitthvað svona
1: Ég bara hætti, hvenær var þetta búin ringurinn nýr í ráðusölu Það var svona rétt, kannski kortir í 2 það hætti ég
2: Já, eftir fyrstu tölur ekki, kortir í 2
4: Það var alltaf leið
1: En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
4: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og fann svo fór í 2 og það var svona hérna bara ok, er eitthvað svona spennar ég held ekki hellingur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggjaflokka og svo bara fór þetta aftur
1: ja, En ja, eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýði það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhverjum þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fylgst þetta að vera mikilvæg kostningar, kannski það þið. Allavega náði vinstrið ekki að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þessi mikið, þetta nú ofta alveg mjög bandaríkur stjórnmálum, þetta staðsta atrið. Að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað, að það verið þegar að hægrinu tókst að
4: Maður sá það alveg á tölunum, við vorum við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það er byrt, það er þetta að sjá eftir kjörstuðum líka og maður sá það til dæmis að snemma að kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landslæði í grái, við vitum alveg hvernig það líka,
1: helmingur kýs,
4: að það fyrir. Var gríðalega aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
1: Já, er það fólk sem að mætur að kjösta þetta vill losna við ykkur Það er kvatinn
2: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega verið að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þú veist þú eru auðvitað lítið líðir ég meina þú sáum alveg bara fylgið okkar síðustu hérna alþingiskosningum með þú veist svona bara held ég þetta virki sko á meðan með að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri.
4: Það er
3: svona en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfá dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
4: Ég var ánægður
2: með það. Það fólki sem var að horfa á Eurovision.
3: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa viku fyrir kosningar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi, þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
1: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unni Eurovision?
4: Ég veit ekki, ég ekki
2: ég sá í fréttum og
4: mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig þetta var í aðdraganda kosningarnar 2022 og þar var í síðustu könnunum var Samfylkingin stærst og Sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig hérna Samfylkingin á kjördag á meðan Sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði Samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sig að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta er svona veist, að verða vélavanna, hægt og róla en sjálfstæðarflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnunar út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi þess á tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og Samfylkingin alltaf 3-4-5% stöðum minna
3: Já, ég verð að taka undir með sko, ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sagt, meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
1: Herru, hér ljúku þessum
2: Takk fyrir
1: Tómas Þór, Þóru Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir komuna
3: Takk,
2: takk fyrir
1: Og við tóðsarnir sýttum eftir Kom aftur þau augnablik

0: en gestir okkar eru farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við eru sínir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði þetta áðan að þá víðast land. Þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin mm-hmm. og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona... Kannski,
1: það ekkert vinstri á landsbyrðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona, ja, þú veist, mið vinstri eða hvað vill kalla hana. Já. En hún eiginlega í þessu hlutverki, en ef þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi. Já. Ef ég mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur hún komið hingað hún fekk mjög fínna kostningu það rottið í en þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem þetta eru á Borg og Reykjavík að þá bætist svona viðreist við Vafki kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þetta sem tap ég ekkit vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfjörð náðu ekki Nei. Þar náðu eins og það sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 mm-hmm. Sósittaflokkurinn fær 1,7% í Kópavogi en 4% í Reykjavík sem hann bendi til þess að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi
1: hún stóð sig mjög vel í þessari barátu
0: myndur ekki egna henni þetta meira að minna
1: jú
0: já En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já, já það var náttúrulega... Æja, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já, það já var, ég veit
0: það. Það var svona fylgið á þessari leiðan og meðan að fylgið í sósialistana hefur verið á sko, þessari leið.
1: Ég er ekki bara... Hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust.
1: Já, held ég. Já, kannski ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp sko sínu félögum, en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og, var ég að meina, alveg eins og þegar Sanna kom fyrst, þá stóð hún sig ótrúlega vel.
0: Sólstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2-3,5, hann 1,7% núna. Þannig að Og það svo það áhugavert sem ég var reyna að benda á áðan að þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá ertu komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn.
1: Já,
0: Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldur segja já, þetta svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega á sveitastjórnarstiginu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko. Mm-hmm. Svona svipað og kannski alþýðubandalagið í Galvata og þar hundi kvotum. En ég nú bara farið við þetta því að við fórum eiginlega ekkert yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á stóru flokkunum. Annað sem að þessar kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalaust.
0: Endalok pírata.
1: Já.
0: Þau dutt út að þingi hérna fyrir einu halvári.
1: Já.
0: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fá raunverulega þeir eru mjög langt í að ná
1: það
0: inn.
1: Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. þau voru farið Dóra Björt í samfylkinguna og ekkert fyrir þar og...
0: Það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leitvæðin þeirra í borgarstjórn
0: ja, hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batningna frí og, og Alexander Brím var
1: hérna í fórstu
0: en þau skiptu þeim vildu ekki kannski sá Dóra Björn seng sín útbreyta, hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtímabilinu það ekki þannig að þetta ekki svipað var með Vafke í þingkostningunum þar sem við höfðu verið utan þings röfurlega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við píratana þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap.
1: Já.
0: Þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar.
1: Já, ég held að, ég held að. Þetta við gerst nógu rætt. Í borgarstjórninni voru með, hvað fyrir, í nálfa ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar.
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstraminni í pólitíkinni. Framsóna flokkurinn, við rettum hann heldur ekki mikið. Hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða.
1: Já, já.
0: Það ekki hafna fyrir því og, og bætir við sig hérna í Bós og held
1: ég. Svo, manni, hann, hann hérna tapaði miklu í Skagafirði.
0: Já.
1: Það svolítið sérstætt.
0: Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn.
1: Já.
0: Ég, sko, þar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsunamönnum sem finnst að framsunaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, að miðflokk að frams, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsunaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss um að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég ekki
1: Nei,
0: ég ekki alveg vissu það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fóttu þess frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7 þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin af erfileikum með sem bara ná fótfest og svona ef þú skoðar til þess að það sem er kljúfa sér út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylgiðis lista ekki frekar að þið náðu að gera það í Reykjavík listan þannig að þetta ég veit nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herði nú að fara bara að sjá það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar það reyni meir hlutar til þessi kópa og ég
0: Já, en það ekki rétt muna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég sá miklu höfingi hann valdið að vera með eitt framsunamenn áfram
1: Já
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum það er kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, þá látum við hann bara fljóta með, látum við hann vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo hér er það inn í kostningum að, að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að fórseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður nýja meirhluta í Reykjavík hljóta að verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði viðreist og framsókn.
0: Já, heldur að, að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það, en ég einhvern veginn held hitt samt sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar sko, Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minnilunda.
1: Nei.
0: En hann því náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari í svo viðrist.
0: Já. Og viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já, já, já.
0: Í upphafi kostningabaráttuna held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið sú að viðrist réði hvort þeirrið hægri og vinstri og þar að leiðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöð í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það að hún gerir kröfu til þess.
0: Já, já.
1: Sem eðlilegt
0: og líklega mun hún á þessu að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti þá áttu með svo sterkar stöðu við kott sem þú semur þannig að en kannski eins og var koma hérna, Ari var að sverja af sér kannski snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk kannski ég tekkið ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: Já, já.
0: Sem að þarna kannski það hérna ef það var í nánar skoða ég minna Ari var náttúrulega í sjálftarflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipt við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurður Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Já, ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
1: Brúðir Dags, sjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna, líka það þannig ef að sjálfstæðsflokkur lítur á miðflokkin sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að þeir kóðna niður eða fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega sú að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytendur það bara vandinn fer ekkert við það og þá náttúrulega ég myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþolandi að því að hann alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum Þetta staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sem Hollandi og víðar. Mm-hmm. Þannig að kannski horfir sjálfstaflokkurinn á það sem gott að taka miðflokkinn inn, menn sem muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona. Mm-hmm.
1: En þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að svona fréttum. Er...
0: Mjög spennandi.
1: Ha.
0: Þetta mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Mm-hmm. Herðu,
1: Já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa minnum okkur á að samstöðin tilraunaverkefni það ræðst eiginlega að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að finnst að samstöðin sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að styðja okkur í því að halda þessu áfram að grunna áskriftin 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar hnappu sem ástendur áskrift hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta nóg í bili njóti þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum í raun allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Herðu, nú ætlum við að slá á þráðinn og nýta tæknina, nota Zoom og hringja til Moskvu. Þar hún Natasha S. sem skáld, býr á Íslandi og yrkir á íslensku og hefur fengið velun. Og síðasta bókin hennar Mara kemur í heimsókn. Fjallaður ja, ferð hennar til heimanassins. Er það ekki rétt hjá mér, Natasha? Varst ekki að yrkja svona ferðsvip og þú ert í núna til heimanassins?
3: Já, einmitt. Ég skrifaði hana í fyrra. Þegar ég var í Rússlandi, það var í rauninni, ég var að skrifa önnur bók, en af því að mér fannst það svo athyglisvert að vera hér eftir svona langan tíma, þannig að ég byrja að yrkja ljóð líka og að lokum var þetta ný ljóðabók. Mm.
2: Og bókin fjallar að einhver leit það hvernig það að vera rússi, eða rússneskona í dag undir þessum atburðum og hvað þetta árið hefur á þig og sjálfsmynd þína samskipti við fjölskyldu og föðurland eða móðurland, þetta getur ekki móðurland
3: Já, í rússnesku það er bæði í rauninni en ég held núna það miklu meira að nota svona móðurland eins og eitthvað sem maður á vernda, svona móður
2: Þú komst hingað í spjall til mín þegar bara stuttu eftir innrás rússa í Úkraínu og ég man alveg eftir þessum samtölum að því að það var svo merkilegt að bara horfa á þig og hlusta hérna á þig tjá þig hvað þetta hefur mikil áhrif á fólk þegar að allt í eða, sérst, að því kannski er það hannig að svona föðurland eða hvað maður kemur, maður kannski ekki mikið að hugsa þetta og kannski áttast ekki alveg á því hvað þetta í persónum hans og hvar það liggur og eitthvað fleira en það var svo merkilegt að tala við á þessum tíma að allt í náttan með þessi á því hvað þetta raunverulega sko djúbstætt og hvernig þetta blandast mikið bara inn í já, bara blandast bara mikið inn í persónum hans sem sagt móðurlandið eða föðurlandið kom þér að þetta óvart þarna eftir nýrnásina hvað þú ert mikill rússi og hvað það var erfitt að vera rússi undir þessu kringustæð
3: Já, ég var líka svona velta því fyrir mér daginn ég var eitthvað að tala með vinkonu og við fórum yfir svona gamlar myndirnar mínar og ég sýndi henni mynd af mér svona í mars 2022 og ég var bara næstum því 20 kilo minna en ég núna og hún var bara, varstu ekki að borða neitt? Og ég sagði nei, á því tímabili var ég ekki að borða mikið og hún bara, nú af hverju? Ég bara, þú veist af því að það var innrás í Úkraínu og hún var bara, og hvað þá? og hún býr hér og ég hugsaði að hennar upplifun var bara allt öðruvísi og kannski það mikið af fólki sem upplifið þetta ekki eins mikið svona eins mikið hrylling eins og það var ég veit ekki af hverju, kannski út af mismunandi fréttum sem við erum að lesa en samt Já, ég held minn rússnesk hlið var svolítið stærri eftir innrás og mér finnst svolítið mikilvægt núna að vera hér ekki bara út af fjölskyldu og ástæðum en líka bara mér langar að sjá það, mér langar að skilja það og það búin að líða 3 ár og svona margt hefur breyst kannski, allavega fólk búin að venjast því en já, það svolítið orðin stærri partur af mér en það var kannski
2: En þetta líka persónulega erfitt býst ég við að þú ert kannski ekki með sömu svona afstöðuna til þessar innrásar eins og fólki sem býr í Rússlandi og hluti af því samfélagi ekki með annan fótinn úti eins og þú og það fólk sem nákomiður hannig að ertu þetta svona mál sem kannski ekkit svo auðvelt að ræða við fólki sem maður elskar?
3: Ég bara geri það ekki lengur. Það meikar engin sens. En ég heyri svona af og til að fólk byrja að kalla þetta stríð. Það eru margir sem vilja þetta ljúki. En ég held þau að kenna samt svona Bandaríkin eða Ukraínu eða einhver annan. En ég allavega sér engin fólk sem hrifin af þessu sem vilja að þetta haldi áfram allir vilja að þetta ljúki sem fyrst sem gerist við miður ekki en foreldrin mér til dæmis þau eru bara alltaf að horfa á fréttir og ég veit hvað þau, þeim finnst það og þau vita hvað mér finnst það og við bara ræðum það ekki af því að við munum bara rífjast og það mikir enginn sens að rífjast
2: En að því að ég var svona tala að hvað föðurlandið eða móðurlandið bara stór hluti af Já, svona sjálfsmynd manns og kannski meira af Íslandi heldur en í Rússlandi því að ég held að sé meira þegar maður hluti af ykkur í smáþjóð allavega tekur maður eftir því að maður hittir Íslendinga í útlöndu sem kannski búið þar í 20-30 ár að þeir fara að tala íslensk málefni og ætla að fara að lækna Ísland bara eftir 3 mínútur í samtali það að mjög ríkt í Íslendingum að vera Íslendingar og vera með svona sama ábyrgð á hópnum einhverjum hætti Varðandi þetta þegar út að svona stóri þjóð eins og rússnesku þjóðinni sem með gríðarlega menningu og áhrifaríka menningu sem átt áhrif hérna langt út fyrir Rússland. En maður heyrt svona talað það undanfarið að þetta sé ofbeldismenning, að það sé inngróið einhvern veginn í rússneska þjóðarsál og rússneska menningu, svona yfirgangur og ofbeldi. Og þetta heyrir maður frá kannski fólki sem að býr í Eystrasaltslöndunum og Finnlandi sem bara vant í að horfa austur og horfa ók þaðan. Hvað, hefur þú farið í gegnum eitthvað svona endum að dáði eða hvað hver svona essensin í rússneskri menningu? Hver svona kjarnin í íslensku menningu? Getur það verið að í rússnesku menningu sé einhverju þræðir sem eru bara ekki góðir, sem íta undir það að Putin tekst að fara með fram með þeim hætti sem hann gerir í dag?
3: Mér finnst svolítið erfitt að segja að menning ofbeldið full. Að því að fyrir mér menning allt öðruvísi en pólitík og pólitík ofbeldisfull en ekki kannski menning eða ertu að meina svona mentality kannski
2: Já, það það sem að maður heyrt frá fólki sem að býr í Finnlandi og Íslandslandunum, þú kannast nú við þetta það sem bara verið að dímonísera rússa eins og að það sé bara það sé eitthvað að rússneskri þjóðarsál sem að veldur því að hún fer með ofbeldi gagnvart öðrum þjóðum Ég ekki haldið sem fram, Natasja, ég bara spurja, þú veist, hvernig hérna, þú metur þetta, ég hef áhaði að vita hvernig að lifa sem hluta menningu og kannski innan ríkis, það sem að maður bara mjög ósáttur við stefnuna, mjög ósáttur við það sem dregið út úr menningunum og lagt áherslur á, hvort að það valdi því að maður sjálfur fer í svona endurmat á því hvers, þú veist, gildi, þeirra menningar sem inn í beinunum á manni
3: ég held stór partur að því einmitt demonisering að því að þú veist þegar maður hér þá myndun bara allt öðruvísi sérstaklega í Moskva eða Moskva ekki þannig sé Rússland að því að þú veist í litlum borgum og bænum það kannski öðruvísi en allavega svona í stórum borgum lífið bara heldur áfram og vist það svona mikið ofbeldi en það kemur frá ríkistjörnum niður. Ég myndi ekki segja að það veist fólk ofbeldisfull. Það vist það að hluta til en ekki eins mikið eins og það er talum, myndi ég segja. En á sama tíma þegar maður er uppvaksin með svona ofbeldi sem maður sér í sjónvarpinu alla daga, þú veist, og heyri fréttir og þetta, víst, hefur áhrif. En fólk bara fólk og það vingjalegt og, þú veist, vil lífa sínu besta lífi. En allavega svona, ef maður horfir á sjónvarp, það ofbáslega mikið svona loka setnum þar sem allir bara búm, búm, búm, drepin og svo veist, alls konar sem mér finnst ekki ofbáslega sniðugt að hafa í svo stóru magni og það svona kynslóð fóreldra okkar sem mjög hrifin að horfa á þetta sérstaklega kvöldin þegar maður kemur heim úr vinnu og svona borðar kvöldmat og horfa á sjónvarp það bara ofbeldi í sjónvarpinu í rauninni þannig að þannig séð myndi ég segja að það svona hluti af menningu en það samt svona líka hluti af áróðri en menning líka miklu stærri og núna það mjög margt sem að gerast það mikið af fólki sem að reyna að gera eitthvað gott sem lenda í fangelsi eða eitthvað sem líka hluti af ofbeldi en það samt ekki hluti af menningu myndi ég segja
2: Já en það hefur verið svolítið svona spenna í kringum rússneska menningu og margir rússneski listamenn hafi ekki fengið að raunverulega að spila eða koma fram í vestrinu. Það var núna fyrir tveimur vikum voru tónleikar hjá Sinfóníunni þar sem að var hérna fyrluleikari kom ungur úkraínumaður fæddur í Kharkiv Dimitri Udivisenko sem að spilaði fyrlukonsertettu Tchaikovsky Og mér fannst það einhver leiti merkilegt að hlusta á það því að úkraínumenn og rússar deila náttúrulega stóru leiti sömu menningu þó að séu mikið kapsmál í það að rjúfa á milli. Og mér fannst svona eitthvað fallegt við hérna, að hlusta á þetta því að verða að segja það. En mér langar að spyrja í því samingi, verið að ræða það í Rússlandi þessi svona aðgreiningu eins og í Úkraínu frá rússnesku menningu verið að tala Úkraínumenn sem hína eða gera ólíka eða lögð áhersla á svona sameiginlega sögu eða hvernig, hvað Úkraína í hugum rússa í dag?
3: Ég held fyrir þau sem svona að hlusta á fréttir Það sem ég heyri frá þeim að Úkraínumenn hata rússar, hefur alltaf hatað okkur og bara svona. Og þetta bara svo öðruvísi narratífa eins og það var áður en innrásin hófst. Sem þýðir að það bara mjög auðveld að stjórna fólkinu gegnum fréttir og fólk sem kannski ekki vöna hugsa sjálf. En það ekki mikið þú veist ég held fólk yfirleitt bara þreytt af þessu og ég held það líka svona von að Trump mun laga það Trump frekar vinsæl hér apparently og allir svona vona að hann mun laga það en það ekki mikið tala það það víst hættuleg fyrir þau sem á móti og þau sem ekki á móti þú veist, það búið að líða þrjú ár þau hafa eitt og annað að segja aðra hluti
2: yeah. En maður hlýtur að vera í svolítið miklu vanda ef að von manns Trump
3: Ég bara veit ekki ég reyni ekki ég var svona ég ætti vona að þetta mun klárast þegar þau byrjaði að tala saman en nú ég bara hætti að fylgja fréttir
2: yeah.
3: og vona ekki neitt
2: Já yeah. En við vitum að í Úkraínu eru hérna rússnesku mælandi hérna fólk og einhver í austurlutunum og það hafa verið mikil tengsl á milli þessar landa ég, hérna fyrir tveimur árum þá tala ég við menn sem að búa hérna annar Úkraínumaður og hinn rússi og þeir gátu í lagi hvoru landinu verið en ég býst við að í svona gegnum tíðina þá hefur tengsli verið mikil og það séu töluvert af fólki sem frá Úkraínu sem að býr bara í Moskvu til dæmis fólk hefur gifst hérna á milli og fleira heldur það sé erfitt að vera úkraínumaður eða já, vera úkraínumaður og í Rússlandi í dag
3: Ég held ekki ég held þau sem eru hér völdu að vera hér og ég held ekki að það erfitt fyrir þau en það fer eftir því hvenær þau fluttu hingað við erum til dæmis með nágranna í húsi þar sem foreldra okkar búa foreldra mínar þau eru frá Danielsk þau eru búin að búa hér eitthvað 20 ár og þú veist við erum bara með fimm samskipti þau fara þanga held ég af og til en þau eru svona prórúsnesk gott fólk þú veist þegar ég fer yfir landamæri ég tek eftir því að ef manneski með ukrainsk vegabref þau eru alltaf að fara í svona sér herbergi og svona tala meira en þannig að það svolítið erfitt að komast inn þau eru spurt mikið og smá vesen en ég held þau sem eru ekki prórúsnesk mun ekki fara hingað
2: en þú ert í hérna Moskvu í svona persónlegum erindum þú býrði á Íslandi og hérna yrkir á íslensku og ertu íslensk ætlar að verða íslensku ríkisborgar eða ertu orðin það kannski
3: Jú, ég orðin
2: Já,
3: í
2: Íslandar
3: það
2: gaman að því þannig að þú kemur aftur til Íslands, regnar með
3: Jú, ég gerði það
2: En að því var að spyrja hvernig verið að vera úkraínumaður í Rússlandi, þá kemur að því hvernig verið að vera rússi á Íslandi og þú lendir náttúrulega í mönnum eins og mér sem að rétt næra segja halló og fyrir svo að tala við Rússland, þannig að það svolítið mikil byrði að vera með þetta út af þessari stöðu. Ertu orðið þreytt á því að vera rússi hérna vestamegin?
3: Jú, ég svolítið þreytt á því. Ef ég væri ekki að tala með hreim þá væri það kannski auðveldara en ég held það ekki bara að vera rússi heldur líka innflytjandi af því að þessi spurning hvaðan ertu þú talar svo góða íslensku lalalala, það bara fylgir hver einasta þú veist samtali með nýju manneskju og það bara þreyttandi að ég sér ekki mig sem rússi sem innflytjandi ég sé mig sem kona, sem rithöfund sem manneskja, sem sportdreka, þú veist en ekki sem þjóðirni mitt og ég rússnesk bara á Íslandi, í Rússlandi ég bara venjuleg manneskja og það mjög næs að vera mjög venjuleg manneskja, þú veist, þegar ég fer til læknis, enginn spyr mig hvaðan ég og það bara mjög svona fersk
2: Já, ég skil vel hvað að segja dóttir mín, hún frá Tókó, ættleitum hennar þegar hún var ungabarn og svo hefur hún farið til Tókó eftir þetta og það bara léttir á flugvillinum að vera orðin ekki sá sem allir horfa á eins og raunin hér eða þú ert hérna blökkahörund og fá að vera bara hluti af hópnum þannig að það sambærileg tilfinning sem þú færið þegar þú færið til Rússlands að fá að þurfi ekki að vera rússi
3: Einmitt. Og það líka því að það mjög margir innflytjendur í Moskvu allavega, mikið af fólki frá Úsbekistan, Tadjikistan mikið af kynverjum ég byrja að fara í svona nálastungur og það kynverjar sem tala mjög góða rússnesku og ég svo heissa ég næstum því spurði þú veist, hvað þau búin að vera lengi hér og hvað þau lærðu í rússnesku og svona, en ég bara nei, ég ætla ekki að vera eins og allir
2: Herðu, Natasja, takk fyrir að taka síman erum að hringja til Moskvu og gangið bara vel í þínum erindum og ég býst við að það komi þá part 2 af þessar ljóðabók Mara snýr enn aftur hefur þetta verið bíómynd Herðu, kæra þakkir og bæði hins öllum í Rússlandi takkilega En við setjum hérna áfram með rauðaborðið og erum alltaf að reyna að skilja hennan heim. Næsti kafli eftir augnablik.
4: þarst hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar sósíalistaflokksins er með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
5: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessu ögn regnvota mánudagskvöldi að minnstakosti hér sunnan heiða. Ég heiti Björn Þorláks og hjá mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Verið velkomin hér að rauða borðinu enn eina vikuna. Jarðskjálftin funduði hann?
1: Nei, klukkan hvað var hann?
0: Hann var hérna milli hádegis og kaffis.
1: Já.
2: Ég hérna inn í... taka viðtallíklega á þeim tíma
0: Já. Hann
2: kom ekki inga í jarðskjálftin
0: nei, ég fann aðeins fyrir honum
1: hvað var hann?
0: Í þingkortunum
2: þá skiptir þetta ekki máli þessi jarðskjálfti
0: já, ef maður finnur hann ekki þá skiptir hann ekki máli
2: nei, og líka þátt að finnir hann einhvers staðar í þingkortunum ég meina, ja. Það að jarðskjálftar hér út og svo eru ekki verið aðal fréttin í dag ekki þetta frétta í
0: Íslandi þetta bara samkvæmisleikurinn fannstu jarðskjálftar
1: það var hann stór, veitum við
2: ekki, það brotnaði ekki einu sinni vasi
0: nei, það var 4,5
1: já.
0: Nei, ég var bara veltaði fyrir mér
2: hvar var þetta?
0: Þetta í henglinum
2: en það fyrir að kjósa það bró?
0: Já, ég var að veltaði fyrir mér sko hvort þetta væri að starta einhverju stóru núna af því að við erum nýbúin að vera með jarðvísindamanninn eldfjallafræðingin sem sagði allt verið dautt því að það hefur komið fyrir áður að þegar menn stíga fram og segja ég held að það sé búið að þá fer allt stað
2: En er það er hansamt því að það er alltaf að segja okkur þetta færi svo að geta verið að kjósa út á Reykjanesi eða þá í henglinum og svona með þannig svolítið tjarfur að segja að, að það verði kannski ekki meira gos okkar líftíma eða
0: Já og það náttúrulega þetta mjög skiptar skoðanir en hérna, það var líka smá jarðskjálfti niður í þinghúsi þegar Snorri ætlaði að byrja að tjá sig um einhver mál þá safnaði saman fólk á áhorfendapöllum og þeir eru að hérna, rjúfa þingfund vegna láta og
2: var það engin skaði af?
0: Nei, mér datt í huga hérna, eitt af því sem að verði við rauðaborið í kvöld er viðtal mitt við hérna, Óla Þóttna Harðar stjórnmála hérna, fræðing og hann að tala sko hvað miðflokkurinn í rauninni reið mögrum hesti frá þessum kosningum þótt hann fengi sko hellinga fólki hellinga fulltrúum, þá fær hann eiginlega engin völd, það bara í Reykjanesbæ sem smá völd
2: og Þetta ósmertalegur þessi flokkur
0: Já, og mér var hugsað til þess sko hvort hérna Hvort sem sagt, þetta sem gerðist í dag í þinghúsinu væri bara hluti af þessum hvað maður að segja þessu íslenska ferli að miðflokkurinn

0: mótmæla frumvarpinu sem að öllu líkjötu fer í gegnum þingið. Mér finnst það svolítið skrítið að því að þau blása þarna í einhverja dómaraflötur þegar að Snorri...
1: Byrjar að tala.
0: Já, en hann bara í stjórnarastöðinni. Þetta öfulega... Þetta frumvarp sem lagt fram að ríkistjórninni.
1: Já, já.
0: Þannig að mann finnst þess og mótmælinni að beinast gegn þeim sem hafa völdin.
1: Ný sammálaður með það.
0: Snorri alveg valdalaus í þessu máli, en bara...
1: Þannig séð. En, já, þetta
2: Má ég vera svona áhorfandinn sem ekki fylgist með? Hvað var verið að púa á Snorra? Eða...
0: Já, svo flautaði dómaraflutur svona.
2: Já, já, já. Hver var hans ástæða?
0: Sem að ég sem að ganga með svona dómaflutu og ég líkar ekki eitthvað sem einhver segir þannig að ég bara blási flutu
3: Þetta stýtt manni leið Það þess að segja tíu sinnum fyrirgeðu en afsakað bara að geta bara blásið í flutu Getur stýtt manni
0: svo ástæða? Ég ætla ekki að gera það Ég rætti við Þetta ekki góð leið í samskiptum
1: Nei
0: Að búa, hérna... búa fólk
1: Nei. En sko, svo hafa fasteignamálin verið hérna til umræði í dag fleira sem við ætlum að taka á en þú ætlar að halda áfram með pervertíska nánast hérna áhugaðinn Gunnar Smári á kennslumálum
0: Nei, ég líka að tala fasteigna
1: Já, ég veit það, en við endum þáttinni það ekki
0: Já, hérna, þetta nú ekki Hæ, segir það Hérna, ég tala við enn Hafþór Guðjónsson sem að, hérna hefur verið að kenna allar sína hans og kata tíð verið í framhaldsskólum og kendi vel hérna, efnafræði í MS
1: Já.
0: Og hefur verið að kenna kennara nemum og doktor fyrir doktorsnám í kennslu já, svona fræðum
1: Já.
0: Svona svolítið á línu hérna Edelstein og fleiri sem hafa komið með svolítið sem við segja hafa komið með nútímaninn í íslenskt skólakerfi svona þeim ein en það er hugmyndir að hérna eiga svolítið undir högg að sækja menntamálaráðherrann á móti þeim og fleiri að eigi að hérna ræða við börn að aðal atriði í kennslunni síðan örfa þau og hvetja og til þess að gera þau hæfari til þess að taka þátt í samfélaginu og sækja sjálfþekkingu því kannist við þetta, það verið að við bara kenna börnunum að lesa, reikna og skrifa og mæla tíman hjá þeim og hætta öllu þessu kjaftaði þetta svolítið svona stemmingin en við finnst gaman að tala við með menni svo Hafþór og Það sem áhugavert að tala skólamál að það að maður alltaf að tala eiginlega lífið og manneskjuna, hvernig við erum samsett og hvernig við lærum og hvernig við nemum og hvernig við erum hæfustur til að lifa.
1: Já.
0: Þannig að við þetta endanlega skemmtileg umræða og veit það alveg af viðbröðum að hérna, ég segi þetta ekki eins hérna, mikil viðbröð og við fasteignamarkanum að næstu því.
1: Nei. Ég heyrði í dag á förnum vegi að sko kreppan í grunnskólanum næsta kreppa væri á leiðinni inn í framhaldsskólanum að þeim gert að skera niður 7,1% og engi skilur hvernig þeir eiga að fara því það ekkert fyturlega til að taka
0: Skarnir eitt ár daginn
1: Já, og hérna og sem sagt, viðmælandi minn sem að vill ekki láta nafnsins getið en er í þessum bransa hann segir að með vissum hætti megi að halda fram að framhaldsskólakennarar séu farnir að hafa það ansi skýtt meða við grunnskólakennara
2: Það hef ég nú ekki heyrt Það hef nú verið framhaldsskólakennari og grunnskólakennari Framhaldsskólakennara eru frekar ánað stétt og mikil eftirsókn í störf framhaldsskólakennara Það alveg rifist stöðunar sko
1: Já.
2: Erfitt að fá inni í framhaldsskólanum
0: Það ekki eins mikið foreldra álag í framhaldsskólanum
1: Já,
2: bara minni kennsluskylda og svona þannig að fólk yfirleitt mjög ánægt í framhaldsskólanum
1: Já, en það eitthvað verið að sverfa núna að til stáls í þeirra málum eins og allstaðar í sem blessa
0: Það kom ljós í síðasta spjalli mínu skólamál að eiginlega mesta álag í grunnskólanum verið foreldrarnir
1: Já Það er nú það
0: og svo er hugmyndur hvað skóli á að vera sem er nú bara brjóstvitt einhverja fóldra
2: Já, flestir vilja nú að sko börnin sín læri með þeim aðferð sem þeim voru kent sjálfur
0: Já, það hlýtur að vera rétt að ala börn upp eins og ég var alinn upp því annars væri ég náttúrulega ekki svona frábær Þetta því miður afstofa margra
1: Einmitt Þetta eins og með læsið, ég skil aldrei að hvort að læsi svona mikið vandamál því að bara mamma kendi mér að lesa á nokkrum dögum þegar hún var 4 ára gamall og ég bara skil ekki vandan en það bara
0: Nei, hún bara faraði bara
1: ég
0: til mömmuðunar ég finnst að taka bara
1: rúndur en sko en maður fékk alla þennan tíma

0: maður fékk alla þessa athygli innan heimilisins og þú veist, það náttúrulega bara mjög, þessi heimur horfin
1: að miklu leiti þannig að
0: grunnskólanir þannig að grunnskólanir að taka við nemendum með úr alltaf umhverfi heldur að var
2: og svo líka eins og ég skil þetta þá eru foreldrar hérna óöruggari í uppeldinu og vilja að skólin taki uppeldisskyldur sem að skólin ekkert smíðað til að gera þannig að það líka svoleiðis árafður að hérna Já, við viljum að hérna barnið okkar sé fái svona viðbröð
0: Einmitt.
2: Og vissulegast tryggi það í ykkar tíma og þá segir kennari kannski nei við erum bara ekki á þeirri línu
0: nei.
2: Að barninu sé aldrei andmælt að, nei það ekki hér við andmælum barninu
0: En við þurfum
2: að klass.
0: Já, við þurfum að veita þessum stoðum í menntakerfinu aukið aðhald því að annars fúnar þetta á brestur og við þurfum líka að veita aukið aðhald til þess sem að gerast í fasteignaheiminum og þú kynntir þeir það Gunnar Smári líka í dag.
2: Ég fekk hann Baldur Jesorski sem fasteignasali, hann skrifaði grein á vísi að hérna var að benda á hversu algengar það væri að fólk sem ætti eignir fyrir bæði hérna leigu félög en líka bara svona efnaðir einstaklingar sem eiga kannski 2-3 ára auka íbúður.
0: Já.
2: Þetta er orðnir mjög áberandi kaupendur á markan. Og þrýsta verðin upp þannig að ég fekk hann engan til þess að koma og spjalla við mig og líka bara svona ýmis dæmi af fasteignamarkanum
0: Já, hlutfall þess að venjulega fólk sem að á eina húseg
2: að kaupa sér þeimili
0: Já,
2: það er bara færri
0: frjálsufalli
2: Já, það svona hægt og bítandi
0: Já.
2: Ekki kannski frjálsufalli hægt og bítandi
0: Já.
2: Hefur okay. hlutil þeirra mingað
0: Já.
2: Og þeir sem að eiga íbúið fyrir við ennála þetta er lögumál ef ekki eitthvað unnið gegn því að auður leitar þangað sem auður fyrir
0: Já.
2: Og þeir sem ekki eiga auð eiga alltaf verið að megnast eitthvað og því miður hérna húsnæðis kerfið okkar ítir öfulega undir eignamyndu þeirra sem eiga eitthvað fyrir
0: Já.
2: Og gerir þeim æ erfið að megnast eitthvað sem að ekki eiga
0: Já.
2: Og Ég held að sé engin stjórnmálamaður sem myndi þóra að koma fram og segja að þetta það sem við viljum, að þetta það sem er. Þannig að þetta er sköpunarverk stjórnmálafólksins og stjórnvalda, en sem engin vill gangast við einhvern veginn. En ég ætla nú að fara að njóta þess að tala við Baldur sem hefur reynslu að því að selja fasteignis. Tala um fasteignamarkaðin þannig.
0: Já.
2: Ekkert kannski útrá svona allt og mikill í pólitík.
0: Nei, einmitt. Nú, líkt og ég nefndi áðan, þá kemur Ólafur Harðarsson og rýnir í það sem gerst hefur eftir að við gengum til kostninga. Hann er nú alveg rosalega hrifin af henni Hildi Björs, augljóslega, oddvita sjálfstæðisflokksins og finnst að hún hafi svona með vissum hætti að hún hafi ögrað öflunum sko og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í því hvernig hún hérna setti saman þann meiri hluta.
2: Hvað öflu?
0: Ég held að minnst þá náttúrulega sko upp í hádegi smóum þá voru menn að brýna hana mjög til þess að semja við niðflokkinn og svona og við ræðum það svolítið hvort þarna er komin manneska sem tekur við að Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formaður Framsóknarflokksins svo ræðir hann líka breytingarnar sem verða með því að píratar eru ekki lengur í rauninni hvorki fylgni fiskur þeir eru búnir nema að þeir ætla að berjast fyrir Evrópu sambandsaðild hef maður heyrt Svona, það litla sem
2: Oktavía formaði koming og já, þetta er svo þærfið með að skilja hérna, að hverju það var í hlutur pírat að berjast fyrir Evrópusvöldinni ég bara náðu ekki
0: Nei.
2: Ég man ekki eftir að píratar hafi verið svona skýr Evrópuflokkur
0: Nei, ég mitt, þetta er áhugavert sko.
2: Það var andri Hildur takki við ég meina, hvað er það að tala 2034 eða Hún þarf að vera borgarstjóri í nokkur korter áður hún hérna fyrir yfir í að vera formaður
0: Hvað halda er landsfundin reglulega?
2: En ég meina hún þarf að, hún er ekki orðin borgarstjóri, hún var það bara í dag eða ekki?
0: Ég held að sé bara morgun
2: Nei, fyrst í júní
0: eða ekki. Annað gott í dag eða morgun.
2: Nei, hann á morgun og þriðið tegir.
0: Já, ég held að sé á morgun.
2: Hann á morgun. En hún ekki orðið borgu, þið eru búin að gera hann að formanni.
0: Já, þetta við elskum þess að samkvæmisleiki.
2: En við ekki að meina að hún þarf að vera allavega í tvö kjörðum?
0: Jó, hún þarf að vera, klára það að vera borgarstjóri.
2: Ég held að bæjarstjórinn í Kópavogi sem nær þessu.
0: Já.
2: Hún gæti rúfulega hætt á miðju þessu kjörðum vilji. Eftir sko staðista sigur sjálfstæðisflokksins í sögunni.
1: Nafna mín.
0: Já. En þetta eru svona skemmtilegar fabuleringar og Ólafur náttúrulega veit helling. Hann sagði eitt sem að ég vissi ekki. Að þessi þrjú sem að mynda núna nýjan eru í forsvari fyrir nýjan borgarmeirihluta Einar, Þorsteins Björg hjá Viðreist og Hildur þau eru öll með B-gráðu úr stjórnmálafræði hjá Ólafur
2: Þetta er hans fólk
0: Þetta er hans fólk
1: Já, Hildur ekki lögfræðingur?
0: Jú, svo lærði hún lögfræði eftir hún tók B-gráðu í stjórnmálafræði
1: Já, hvað það
0: Heyrðu, en þarf maður að vera lögfræðingur til þess að hérna vita hvað satt og rétt og ykt og logið í hérna þínu framlagi til Rauðaborðsins í kvöld. Þú ætlar að fjalla ansi, ögrandi og viðkvæm mál.
1: Já, ég hérna mjög ringluð eftir viðtalið sem ég tók út af því að það hérna, já, ég skynja svona svona hjá hjónu Jóni Ármanni sem að, bara sé byrjunni Jón Ármann Steinsson var hérna í viðtalið um Geirfinnsmáli um daginn
0: og, Vinur Sævars Íselskis
1: Já, Vinur Sævars Íselski og hérna og í lok viðtalsins þá svona kemur það fram að hann hafi læknast af fjórðustigs krabbameini og að
2: með framjólaup í gata þess
1: já, þá kom svona hérna, og kom svona fram í lok viðtalsins og ég hérna staldraði við þetta og fannst það áhugavert því að venjulega höfum við heyrt að því að það sé oft dauðadómur að vera komin með það alvarlegt stig á krabbameini og svo hérna bendir hann mér á það að það sé læknir hérna sem að heitir Karl Sævarsson sem að að halda utanum fólk sem að hefur valið að nota lyf sem heitir ævermektin
0: Karl Snæbjörsson eða ekki
1: Karl Snæbjörsson, já. Karl Snæbjörsson læknir kallaðist Kalli Snæ og margir þekkjum þetta þín nafni en hann sem sagt búin að vera að rannsaka þetta lyf sem heitir ævermektin sem að eiginlega umræðefni þarna þessa spjall sem ég átti við þá í dag sem að var 1.5 klukkutími því að þeir höfðu margt máli að segja og hérna
2: Kalli eiginlega ekki læknir og hann er sviftur læknarlifinu
1: já, hann var sviftur læknarlifi og hérna og fyrir það sem að hann vill meina sé að hérna
2: en hann var ekki sáttu við það
1: nei, hann var ekki sáttu við það
2: en hann ennþá án leifis
1: já, en hann starfar við það núna að í rauninni aðstoða þá sem að leita til hans til þess að fá þetta lyf og hérna og það, þú veist, ég fór í heilmikla rannsóknar
0: hann er farvegur fyrir einhvers konar svartan marka á þessu lyfi, sem læknar vilja ekki
1: Já, allavega er hann að veita ráðgjöf og hérna og en það sko það sem að mjög fannst athyglisvert að ég fór í rannsóknarvinnu og ég fann fullt af upplýsingum þetta í til dæmis Bandaríkjunum það sem að fræga fólkið að fara þessa leið og þar eru margar sögur og staðfestar af læknum þar sem fólk hefur hreinlega læknast af mjög alvarlegu krabbameini, þar sem það hefur verið búið að fá sinn dauðadóm
0: vegna þessa lyfs
1: já, með þessu lyfi
0: en vísindin heilt yfir neita viðurkenna að það virki
2: líklega vegna þess að það ekki að sýna fram á að þetta sé rétt
0: já
1: á ég útskýra þú ert fordómafullur jú, má ég útskýra eitt þar sem að og ég bara ég núna á síðasta sólarhring búin að vera að kynna mér þetta og mér finnst þetta bara mjög áhugavert út af því að ég vissi til dæmis ekki að í Bandaríkjunum virkar þannig að það eru lyfjafyrirtækin sem að fjármagna rannsóknir ef að lyfjafyrirtækin sjá engan hag í því að rannsaka eitthvað lyf og selja það þá eru þau ekkert að setja fjármunum í slíka rannsóknir þannig komið lyf sem dottið úr engalyfi Þannig að það enginn að fara að græða á því.
2: Og bara engu dótt í huga rannsakir það.
1: Og þess vegna, og rannsóknir kostar sko miljónir og miljarða, hú veist, rosalega dýra, svona alvöru, hú veist, svona rannsóknir það sem að við erum með viðmiðunarhópa og hérna, og almennlegt úrtak og svona. Þannig að það er það fyrsta sem að mjög þóttu merkilegt þegar ég fór að lesa mér til um þetta. Í öðru lagi þá náttúrulega verið að gagnrýna lyfja eftir bandaríkjana fyrir það að það fjármagnað að lyfja fyrirtækjum þannig að það svona heilmikið hvað ég segja klúður í heilbrigðiskerfinu að lyfja fyrirtækin virðast hafa svona sterk ítök og það í rauninni það sem að þeir sem að eru inn á þessu lyfi að gagnrýna
0: Þetta spyr mjög ögrandi spurningu.
2: Það var mikið fjallega mynda líf í COVID af því að það átti líka lækna COVID.
1: Þetta búið að vera í umræðan þetta líf langar lengi og mjög skilst að hérna, veist, þetta sé nota víða í miklu mælu og indverjar hérna, eru mikið að vinna með þetta líf og nú búið að leifa þetta í ýmsum löndum og í Bandaríkjunum verið að vinna að því að það hægt að fá þetta og lækna geta ávísa þessu. En hér hefur vandinn í rauninni verið að hérna lífið á endanum fór hérna hann kallisna í einhver málaferli til þess að fá leiði til þess að ávísa þessu lífi og endanum var það og nú ég að bara hafa eftir honum það sem hann segir hérna um í þættinum á endanum var það samþykkt að lækna mættu ávísa þessu lífi Það næsta sem gerist að það hækkar mörg hundru falt í verði, þannig að það ekki hægt að kaupa það í rauninni og þó að læknar ávísi því, þá engin efni á því að leysa út nema hann sé einhver miljardamæringur. Þannig að það áhugavert, þannig að það einhver svona...
0: Það ekki bannað?
1: Það ekki bannað og það ekki skaðlegt. Á neitt nátt, það ekki aukaverkanir. Þannig að sko... það voru fullt af spurningum svona spurningum sem vöknuðu og hérna og ég nú kannski svona á auðvilt trúgjörn ég var svona alveg uppreifin yfir ýmsum atriðum sem komið þarna fram í þessu viðtali
2: Þau varu búin að finna lækningu við krabbameini hérna
1: Já, ég ætla að vona það Ég ætla bara að vona það að það sé til hérna og við jafnvel séum að vekja upp einhverja umræði sem geti reyftu því að það sé þá allan að rannsaka.
2: Þessi umræði verið sem að leiddi með allans til þess að hann var sviptur læknarlefinu.
1: Já, en það enginn sem hefur sýnt fram að skaða á notkunnsefnis til dæmis, en það fullt af fólki sem telur sig
2: að hafa læknast. En okkur er að vera sviptur læknarlefinu fyrir að gefa út þetta líf. Ef það engin skaða af þessu, ef þetta bara læknar fólk?
1: Af því að það sko hérna ekki samþykkt, hann náttúrulega að lýsa því að hann verði fyrir hálfgerðum ofsóknum sko. Og það eitthvað sem að...
2: Það er
1: bara hans upplifun. Og það við að tala að sé þöggun í kerfinu og það verði allir að fylgja þeim hugmyndum sem að eru gefin út og landlæknir. Ég heyri oft í einhverjum læknum sem að eru að tala að landlæknir þeir þóri ekki hinn og þessu út að landlækni út í að það svoleiðis eftirlit þar að það verið að senda fólki áminningar og svona ógna starfsöryggi fólks og læknar að hittast í leynihópum hérna á Íslandi það hef ég heyrt
2: krabbameinslæknar sem að vita það að bara með að gefa út lífsýður á þetta líf þá getur lækna sjúklíka sína en þau vilji gera það að vóta við landlækni og þeir hittast í einhverjum hérna kjöllurum hérna bænum, ég bara ekki að kaupa
1: þetta Nei, þetta hérna allavega ég var að taka þetta viðtal og þetta var ýmislegt áhugavert sem kom fram ég selva ekki dýra en
2: ég
1: kýrti
2: það ég hef tók til þess að horfa og hlusta á
0: þetta þú ert þannig með mann á Zoom frá útlöndum sem telur sig að hafa hérna úr helju heimtan vegna lífs hann trúir á það og svo ertu með lækni sem hefur verið sviftur leifinu sem best fyrir því að hérna að þetta líf verði því verið lyft sem mikilvægu lífi
1: Já, honum raunin ég heyri á honum
2: hann búinn að eiga í sko, hann búinn að reyna að ná því í gegn
0: já.
2: En það leiddi til þess að var sviftur læknarlefinu
0: Já,
2: en það var talið og þú ert ekki sviftur læknarleyfinu nema þetta skaða fólk og getur skaða fólk með að gefa eitthvað eitur. Já. Þú getur líka skaða fólk með því að beina því inn í, í meðferð sem gagnslaus sem að veldur því að þú ferð ekki þá meðferð sem þú þarft á að halda.
0: En þeir eru tveir útlagar.
2: Þannig að þetta alvarlegt að ekki niður sviftur læknarleyfinu bara af því bara.
0: Tveir útlagar, annar með sérþekkingu á málefninu, skildum að rækla.
1: Já.
2: Ekki viðurkenda sérþekkingu.
0: Ekki viðurkenda
2: samkvæmt,
0: en hann sannlega með sérþekkingu.
1: Ég vissi, hann hafi nú meiri þekkingu á þessu lífi, heldur flestir bara aðrir í heiminu. Já. Hann hérna, með, og hann talar svona þetta vísinda tungumál veist, og margt að því kannski sem að almenningur ekkit endilega skilja hvernig það virkar
0: Eru læknar sko í klóm mammons spurning sem að æ fleiri spyrja við sáum fréttum daginn sem að fóru ekkit mjög mikið fyrir en íslenski læknar á landsanum þeir eru allir með sinni eigin business líka sko
2: Ja, þetta allt annar tegundar heldur það sko.
0: Já, já, en
2: þetta allt annar tegundar heldur en ofnotkun á geðlífum og þetta allt annar tegundar.
0: En sko, en það alveg sama hver stéttin hvort bara, prestar, kennarar, læknar eða hvað það þarf að sýna öllu þessu
2: þetta, dóti aðhald. Þetta mál í flokknu sko samsærikenningar. Þetta þar.
0: Já, já.
2: Þetta ekki svona...
0: Þá bjóðum við bara på samsærikenningar.
2: Þetta þar.
0: Já, já.
2: Það sé risastórt samsæri í heiminum til þess að koma í veg fyrir það að krabba með verði læknað
1: Já, við höfum heyrt það, þetta í mann eftir ég las einhvern tíðan bók sem hétt Fali Vald bara í menntaskóla
0: já.
1: Þar sem að emmitt
0: Þetta björn nafna minn já. Hérna Jú, hvað hétt hann björn?
2: Þú tildur hann í fallið frá
0: Já, Jóhannes Björn, hann já. Rétt
2: Hvernig rottstjald hérna gyðingarnir stjórni heiminum
0: Já En ég heyri það sko
1: Gunnar ég ætla að segja ykkur eitt og ég hugsaði það hérna í þessu viðtali ég myndi alveg örugglega nota þetta lyf ef að ég fengi einhvern af þessum sjúkdómum sem að það virkar á
2: Já. Það þeir sem eru horfa fram á sko hérna dauðan þau eru til í að gera hvað sem
0: Já.
2: Og við þekkjum það muni ekki eftir þegar að fólk fór hérna til Félix eða að skera sig upp með hérna einhverju læknum sem að gátu skorið upp bara með höndunum
0: Já.
2: Og tóku síðan einhverjar svona vefja einhverju því hendum ég ekki að segja líka svo saman Nei. En ég meina það sem fólk til í að gera
0: Já.
2: Þegar þeir horfið fram á hérna dauðan ótrúlegt og það eru eins og til dæmi að fólk nær bata þótt þessum að við getum ekki skilið það ekki fyrir en að þú getur sko gert kannan á því hvort að tiltekin meðferð hérna, leiði til bata hjá mörgum að það viðurkennst læknisafirð og ég, eins og ég skilir þetta þá þetta líf á það hefur ekki verið viðurkennt
1: það hefur ekki verið viðurkennt af hérna, þessari lyfjastofnun Bandaríkjanna og við auðvitað fylgjum mjög mikið því sem að kemur frá Bandaríkjanum í þessum efnum en hérna í það sem að mér fannst kannski mér fannst vera svona já, velvilji í því sem að Kalli Snæ að gera og hann var, mér finnst, hann segir ég hef enga tapa, hann hú veist búin að missa læknileyfið og hú veist er ekki hérna að beygja sig undir nokkurt mann í því sem að hann hefur fram að færa, en hann hefur mjög miklar ágjur af því að lyfið þurfa að vera svona dýrt, því að fólk er að fara til Indlands og þarf að kaupa þetta á svona svartamarka eða jafnvel að smygla því á milli landa til þess að útvega það þannig að það kannski svona það sem að mér heyrist vera hans helsta baráttum og það var að þetta væri aðgengilegt fyrir fólk sem
2: vildi það ætti verið að framlega ef það færið úr hérna vend þetta séu
1: Já, kom meiri sér fram í fætturum að það einhver Íslendingur byrjaður að framleiða þetta efni og það var svona kannski svona svolítið sussus hjá honum ég var ekki alveg áttam á því hvernig það liggur en það er hægt að fá þetta auðveldlega í Bandaríkjunum en þar hefur verði verið að hækka út já þar er þetta mjög eftirsótt en þetta er ennþá mjög útýrt á Indlandi
0: Við leggjum þessa umræðu í dóm lesenda og áhorfenda og hlustenda.
2: Þú ertu full fært að meta það sjálft.
0: Já, það bara svoleiðis. En hérna, ætli við fyrir að það ekki að segja þetta gott í bili. mér finnst nú alltaf hérna þú Gunnar Smári langbestur í að að hérna að láta söfnabaukinn ganga ertu til að horfa aðeins í þessa vel hérna og segja nokkur orð.
2: Ég ætlaði bara að benda á að það sem að drífi samstöðuna áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur ef að þú vilt slást í hópinn eða kannski löngu búin ákveða að gera það og hvetja til þess að drífa bríði fara inn á samstöðu.is þar nappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskutin sem 2750 krónur og mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskutin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem áhver ykkur samstöðuna. Við erum svona skjótin hérna að örfáum auðlýsingum og svo hérna hlustum við á menn fjalla umdilda læknisaðferð.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Á undanförnum dögum hefur skapast mikil umræða lyfið ivermektin. Eftir að Jón Ármann Steinsson var hér í þættinu hjá mér og sagði frá því að hann hefði læknast af fjórðastis krabbamein með notkun lyfsins. Ég lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu til þess að kynna mér málið og fékk til mín viðmælendur hér í dag sem að eru tilbúin til að ræða þetta mál. Þetta viðkvæm umræða og ég hef því ákveð að lesa inngangin svona rétt þess að setja ykkur inn í hvað þetta snýst þetta mál. En saga Jóns Ármanns langt frá því að vera einstök því að Mel Gibson, leikarinn frægi, sagði frá því í viðtali hjá Joe Rogan að þrír nánir vinir hans hefðu læknast af fjórastis krabbamein með því að nota ivermektin. Í kjölfarið mörg hundru faldaðist salan á ivermektin í Bandaríkjunum og mikil umræða skapaðist. Fjölmargar svona rannsóknir hafa verið gerðar svona á síðustu mánuðum og árum notkun þessa lyfs. Það eru kallað tilfellarannsóknir eða state case studies og svona margar einstaklingsfrásagnir þar sem læknar greina frá því frá einstaklingum sem eru langt gengni með krabbamein sem að hafa óvænt náð bata með því að taka inn lyfið. En ivermektin ekki samþykkt sem krabbameinslyf af heilbrigðisyfirvöldum. Það það sem umræðan snýst Skýringin að það vantar rannsóknir sem yfirvöld taka mark á. Og vandinn að það fæst ekki fjármagn í rannsóknir á ivermektin. Því að lyfið gömul uppfinning og einkalyfið útrunnið. Lyfjafyrirtækin sjá sér ekki hagnaðarvon í því að rannsaka lyfið og í rauninni má færa því líkum að lyfjafyrirtækin myndu tapa stórlega á því ef ódýrt lyf fyndist til þess að lækna krabbamein. Nú hefur risið upp alda og ónægi radda þar sem læknar vísindamenn og sjúklingar vekja athygli á hagsmunum lyfjaframleiðenda séu ráðandi í heilbrigðiskerfinu. Hér á landi heyrast sögur að læknum sem hittast í leyni til að ráða ráðum sínum. Læknar sem upplifa þöggun, sitja undir ásökunum frá embætti landlæknis og ekki síst vegna þessa lyfs, ivermektin. Þetta því stórt mál sem við ætlum að ræða hérna í dag og snertir okkur öll. Og gestir mínir eru Jón Ármann Steinsson sem var sagði fyrst frá þessu hérna fyrir stuttu að hann hefði læknast af fjórastis krabbameini og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem tilherir alþjóðlegri hreyfingu lækna og vísindamanna sem hefur gagnrýnt stefnu heilbrigðisyfirvalda og ráðandi stöðu lyfjafyrirtækja og kallar eftir óhlutdrægum rannsóknum og opinni umræðu. Og ég ætla að byrja á því að beina orði mínu til Jóns Ármann sem staddur í Króatíu og fá að heyra fyrst hvaða viðbrögð hann hefur verið að fá við því að hafa sagt opinberlega frá þessari reynslu sinni að þessu lyfi. Hvað segirðu, Jón?
7: Við heyrum í mér núna, spyrir.
1: Já, já, við heyrum vel okay. í þér og...
7: Já, og sjáum við mér líka, ég sé ekki neitt, en það allt til að ég skal segja...
1: Nú, þú sérðu okkur ekki, ok.
7: Ekki ögnum blíkinu.
1: Þú lítur vel út hérna skjáni hjá okkur og við hérna eru bara spennt að heyri í þér.
2: Ég hrifin af blómanu sem þau eru bak við þér líka.
7: Herðu, ég skal segja þér, ég fengið ótrúli viðbrug og sum verði að segja að hafa fengið aldrei á mig. Önnur hafi verið meira gleðiefni, en fólk forvitið, fólk ringir af því að það á kannski ættingja eða sjálft með krabbamein og ég náttúrulega bara sagt, ég ekki læknir, ég get bara sagt mína eigin reynslu. Og þið getið kynnt ykkur þetta þarna, þarna, þarna, en það eru mjög erfiðar aðstæður þarna úti fyrir fullta fólki sem að vildi geta náð í þetta töfralif, skulum við kalla, og vildi sérstaklega fá vitneskju, fá upplýsingar, fá eitthvað svona landfast til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun, skulum við segja, hvort að ég að prófa þetta líf, nota þetta líf eða gera eitthvað annað, en það algjörlega svart gímald í læknasamfélaginu, hvað var það vitnesku, þekkingu og reynslu af þessu, þannig að það hefur ekki neitt til þess að segja sér frá svona hlutum nema amatöra og það sorgin á Íslandi í dag.
1: Hvernig fegst þú lifið upphálega? Út af því að nú heyrum maður að læknar þóri ekki að skrifa upp á þetta líf hérna í Íslandi?
7: Já. Sko, ég fékk það upprunalega sent frá Bandaríkjunum öllu heldur þegar ég sagði fjölskyldunni að ég var í komið þetta mein, að þá tók sonur minn sér til og keypti í apoteki, beint bara lagi að það hafi verið Walmart, keypti ivermectin og ýmislegt fleira, svona repurposed drugs eins og þau kallaði það, þessi að hérna lif sem hafi verið ætlaði að gera A en eru notuð núna til þess að gera B. Og hann kom með þau heim til Íslands í farangri bara, þú veist, og mögulega hefur hann brotið lög svolítið, ég veit það ekki Karl veit kannski meira það en ég en ég fekk þessi lyf og ég tók þau og það tók mig svona tvo mánuð að ná mér frá því að vera bara grár og guggin orklaus og mikið sem gæti ekki neitt yfir í það að bara vera svona nokkuð normal heima á mér og þrír mánuði lyf og ég var bara frábær fjóri mánuði lyf og ég bara, þú veist, eins ég hef aldrei orðið veikur þetta er saga mín með þetta lyf og ég var með önnur lyf með því líka með þetta svolít, berberinn og ýmsi fleira smálegt.
1: Hvernig hljómar þessi reynsla Hans Jóns Ármanns fyrir þig, Karl?
2: Hún hljómar mjög kunnulega, ég nú verið að fekta við þetta kannski síðustu árin, þannig að hérna, ekki sjálfur, en kannski veitum við ekki að því, en hérna, þetta er bara frábært að heyra og ég bara, minnst æðislegt bara Jón Ármann skildi að hafa komið þarna fram og það hafa nokkri aðri komið fram hér á landi.
1: Já.
2: En þöggunin ansi mikil hérna eins og komst að þarna og það er hérna.
1: Eigum að tala fyrst það, því að það kannski hérna, þú veist, ég komst að því að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sýna mjög góðan árangur og þú kannski svona aðeins kemur inn á það með mér. Það nýbirt rannsókn í, sem í reitrýnd í hérna, svona virtu læknatímariti það sem er verið að sýna mjög góðan árangur og stórum hópi fólks. Kannastu við það?
2: Já, já, 84% árangur. Ég, sko,
1: 84% árangur í þeirri rannsókn.
2: Það verður að viðkennast að þó að við séum kannski með ívumvittin sem við verið í 20 ára og hvað er cirka 40 ár sem er lif sem að nota við ýmsum sjúkdómum fyrir menn, mjög alvarlega sjúkdóma, nokkra alvarlegustu sjúkdóma plánetunar, sko að þá hafa rannsóknir samt staðið yfir á þessu í, ég heldur þessi 10-15 ár orðið núna og við erum með yfir 6.000 rannsóknir þannig að það er ekki á krabba minni fyrir ekki en svona á öllum fjáranum skulum við segja og hérna en ég veit ekki hvað við getum sagt þó að ein rannsókn komi fram ég hef búin að kíkja á hann og það fer svona eftir því hvernig aðferðafræðin er og hvernig það eru gerðar en þú komst að því þarna áðan að það eru svo kallu anekdótar eða case studies og einstaka sjúklingasögur það kemur af því að lyfið fyrir tekinn hafingan ákofa þessu og forðast náttúrulega að og reyna að bæla þetta niður og það eru vel þekktar margar sögur og jafnvel rannsóknir sem þeir hafa verið að framkvæma þannig að baráttan er mjög hörð og erfitt raunverulega þannig að í flestum tilfellum erum við með þúsundir og tugi þúsunda einstaklinga sem hafa farið í gegnum þetta svo kallega síðan anekdótal eins og við köllum en það bara orðið svo mikið að þetta orðið miklu kannski mikilvægara heldur en bara sumar hverri rannsóknir en það rétt að þarna ein rannsókn sem hefur komið fram ég alveg nægilega hrifin af aðferðafræðinni en þetta ég segi þetta bara lofandi eins og allur árangur annara þessara tugþúsunda sem að við höfum um allan heim og hér á landi líka, ekki gleymu því Jón Ármann, velkomin í hópinn
7: Já, takk fyrir það og
1: annar, Er þetta stór hópur af fólki sem þú veist sem er að
2: Nota
1: þetta efni?
2: Ég ætla ekki að fara að gefa óþarfa högsta á mér til að hafa ráðist á mig fyrir það en það búið að taka mig leifið, þannig að starfsleifið þannig að ég hérna, kannski hef ekki að tapa innu en já, það hann sem margir hér og ég held ég hafi alla sýnt öðru heldur en núna síðustu árin eftir að COVID svona gast upp eða umræðinu það minkaði þá hefur að nánast engungu verið krabba minn
1: og vilt þú segja mér
2: erfistu típuna því meður þetta eru þriðja og fjórða stigs
1: já viltu segja mér hvað það þýðir sem Jón Ármann að upplifa út af því að nú þekkir hann sögu hann greinist þarna með blöðruhálk krabba minn og þegar hann fer í aðgerðan hann kemur í ljós að meinið komið í hrygginn á honum
2: og dreifist
1: í
2: hrygg og víðar, já
1: Og þá kallast það fjórastis krabbamein sem sagt ólæknandi, það ekki rétt?
2: Jú, það, sko, við slum tala kannski frekar það sem erfiðasta stíg, eiginlega lokastíg.
1: Já.
2: Þetta lokastíg krabbameina og þannig að horfurnar eru, var nokkuð búið að nefna líknardeild við þig, hérna Jón minn.
7: Jú, ég átti að fara á líknandi með þeir. Það var 4-6 mánuður.
2: Já, sko, það eiginlega... Þetta eiginlega klassíska gangurinn og hérna eitt einskot bara að bara fólk fá ekki einhverjar misömyndir þetta náttúrulega bara tæra töfra lífið eins og ég hef séð að gegna öllum mögulegum sjúkdómum en þegar við komum á 3. og 4. Stig þá var ekki þar með sagt að það sé að lækna alla þar við slum halda vonunum en þetta mjög lofandi og auðvitað mæli heiklust með því, það er ekki spurning.
1: Það virðist ekki heldur hafa aukaverkanir?
2: Það hefur það til, sko.
1: Það eru til aukaverkanir, það leitt nú að vera.
2: En við sjáum það kannski að þegar að allt í og þú, ég hef nú ekki mikið álit á þeim, en allt í og heilbrigðismálastofnun setur þetta á svo kallaðan essensialista eða lífsnauðsynleg líf og það eru bara líf sem að hafa gríðarlega mikla verkun eins og pensilín, þetta á sama stað og pensilín og sem gæði verkunar sem sagt og svo það öryggi og þá það náttúrulega þetta náttúrulega alveg ótrúlega trengt að og ég hefði ekki getað ráðlegt þetta svona almennt bara á Facebook hjá mér, vísindastíðinu minni nú undanfærin 6 ár nema af því að það svo víð öryggismörk öryggismörkin eru og bara til að taka það fram að það er eitt einasta skýrsla eða rapport aðala sem hefur reynt að taka líf sitt með lyfjum oft að stærð það hægt og þannig að þetta er hættur lausara heldur panodil sem við erum að gefa jafnvel ungbörnum fyrir gefur langlokuna en þeim einstaklingi sem reyndi þetta 16 ára stelpur sem reyndi að taka líf sitt að hún var óskrufið eftir 3 eða 4 daga á nokkur að meina það, þó hún hafi störtað öllu glasun í sig sko, öryggið ótrúlegt
1: það er staðfest bara
2: já,
1: og ég las það nú einhverjar af þessum rannsóknum og það var einmitt sérstaklega tekið fram að fólk fyndi ekki fyrir aukaverkunum allavega eins og það var notað í þessum rannsóknum sem að ég var að kynna mér
2: já En núna verðum við ofta að gera ráð fyrir því að þeir sem eru með 3-4 stigs að þeir eru á öðrum lyfjum og jafnvel krabbameinslyfjum líka með og það eru til aukaverkanar og niðurbrot og annars líkt að það getur skarast á þarna þannig að getur þurft að það þarf að fara því með gát líka þó að það sé kannski öruggast nánast öruggar heldur en öll lausasölu líf, jafnvel í apotekunum að það ágætt að fara með það sem heitir líf. Taka það fram að þetta ekki framleitt líf, þar að segja þetta við getum sagt að segja hálfsýnþið þýst, en þetta eru náttúruafurð ákveðina bakteríja sem að hérna mikill meistari hérna sem fekk Nóbelsverðlaun 2015 þegar við það upphaf að hann uppgötvar það í mold í Japan fyrir utan golfvöllin sem hann var alltaf að leika sér á.
1: Þannig að viltu segja okkur þá sögur hvernig hann uppgötvar þetta og þetta náttúrulega líka áhugavert að hann fær Nóbelsverðlaunin fyrir að finna þetta lyf.
2: Þetta náttúrulega lífefnafræðingur sem eru stundar rannsóknir og hafi náttúrulega já sumir hafa áhuga á golfi líka þannig að hann var að stunda golf en greinlega ekki nefnt að vera að spila þarna því að hann settist út í svona rjóður þarna út í útkantinum af golfvellinum og fór að róta náttúrulega í moldinni sem svona þegar það finnst mér svo dásanlegt og tók hlutaði heim og einhvað fannst honum sérstakt við þetta ekki að hann hafi séð það hvað árangur þetta hefði en fór að skoða þetta heima og þá kemur eitt af öðru að þetta er stórskrítið áhrifin á varnir hérna þeirra plöntu sem hann var að hérna rækta í þessu og það endaði með samstarfið lyfjafyrirtæki sem var Merck og þannig að þetta eru ákveðin efnahópur sem heitir Avarmektin og þeir taka þarna 80-20 blöndu af þessum tveimur efnum og úrverður einhvað skrítið lyf sem að hérna læknar alla sníklasjúkdóma þessum er þetta kallað sníklalyf líka og ja, orma og veirur og bakteríur og allan fjáran
1: yeah.
2: Þannig að jafnvel flensu og COVID, ekki hlæmum við ekki.
1: Getur þú útskýrt akkur þetta lyf virkar svona?
2: Þú ert að búa til hérna, þarna ferðaflokk held ég hérna til sem að fara í það, það er ótrúlega fyrir svona að nörda sem hefur held sér honn í þetta eins og mig að ég, þetta er náttúrulega bara ótrúlega falli saga. Eitt skemmtilegt við það sem að lyfi fyrir þetta ekki gant gert á þessum tíma, það er sko á þeim tíma vorum við með í svona hitabeltislöndum bæði Afríku, Asíu, Suður-Ameríku þar sem svona hitabeltisloftslag að það að þá voru ákveðin svæði sem að það virkaði þannig á foreldrana að litlu börnin kannski nokkur ára voru kannski leiðandi sína foreldri sem voru 30, 40 vegna þess að þau voru hægt að sjá og þetta orðin hálblind eða alblind þannig að það komi ljós að þetta kallað onkocerciasis eða árblinda stundur líka hérna á Íslandi kallað og það dugði bara ein 12 milligram tabla eins og þú tást eða eins og margir taka 12 milligram einu svona ári ein tabla ári en það sem var og sko það er óendanlega skrítið alveg allur ferillinn vegna þess að við sjáum að það var að taka eina töflu einu svona ári en verkurinn er jafnvel best eftir 4 mánuði og skýrðu það út frá svona lyfjalögmálum eins og við lærum í lagsræði hérna, hvernig það geta á því stað þegar það löngu horfu og blóði þetta olli mér hugarangri og pælingum í meira en eitt ár þannig að ég komst á lausninu ég ætla ekki að segja hana hér, hún er það frábær ég, það er alltaf löng saga bara. En þetta er og náttúrulega strax þá var þetta kallað töfralíf því að við séum ykkur að Merck á þeim tíma þá var svona sjónamið öðruvísi gagvart hérna öllum gróða en þó að hann væri til staðar þeir vilja náttúrulega er í þessu til þess að græða hann að vera óskinsanlegt en þeir gáfu lífið og hérna gáfu lífið til svæða sem er náttúrulega bara gríðarlega höfðingslegt en það er annað heldur en þeir gera í dag fyrir ekki en þetta var annar fórstjóri sem var réð þá.
1: Hvaða ár er þetta?
2: Við erum að tala hvað er 1900 kannski 70 eða eitthvað svoleiðis kringum það þó er ekki alveg að fara en við erum búin að sko fyrir menn er þetta búið að vera á einhverjum 40 ár og hérna á það er að segja markasett fyrir menn
1: það
2: er náttúrulega að vera að byrja með dýrin og við prófum þetta yfirleitt á svona rannsóknar diskum eins og Osuma sem að hérna Omura sem að hérna Japaninn sem að uppgötu þetta með Campbell hjá hérna Merck þeir voru náttúrulega eiga fyrst og fremst við þetta bara með frumur á frumudiskum eða petridiskum eins og við kallum ætisdiskum svo ferir þú út í dýrin rannsóknirnar og svo ferir þú út í mennina þannig að fyrst var þetta alltaf eins og þegar að vera að reyna að tala þetta niður þá var alltaf að tala dýralífið og ormalífið og hestalífið
1: já. En hver er svona út af því?
2: Pensilin
1: er
2: líka nota fyrir dýr
1: þannig
2: að við gætum satt bara lítist hestalífið hérna pensilin
1: En þetta er svo sérstakt og mjög nú hérna, heiður að fá þig yngar í viðtal út af því að það er, hérna, þú veist svo mikið þetta og hérna, ég náttúrulega þess vegna að pumpa þig þetta, þú útskýrir þetta fyrir okkur sem að erum búin að heyra talað þetta lifi mörg ár og það ekkert langt síðan ég var með einhverja pest og ég sagði eitthvað allir því komið COVID og það var einhver vinur mér sem rétti mér hérna, tvær svona töflur. Þannig að Jón Norman, ég á tvær hérna, hvað eru þar? Ég sá skrifar á Facebook í morgun að þær væru meira virði þessar töflur heldur en gull
7: Hvernig... Já, það sko íslenska verðskráin svoleiðis komin út úr kortina því að það búið að verðstýra þessu af markaðinu með öðrum orðum ein pilla, 12 milligrömm
0: Jón, má ég aðeins koma með einskotatna sko þegar ég fór með ríki fyrir hérna dómstóla út af yfirmektinu upp á að fá að skrifa það að þá gáður í markaðsleifi ég var búin að bjóða markaðsleifi og við hefum getað seldi þetta á 80-100 krónur hérna stíki 12 milligrömmin, sko með það tilbúð sem ég fekk frá hérna innlandi og víðar pointið það þegar að þeir voru að fara fyrir dóm að þá gefaði markaðsleifi með ofurálagningu, halda áfram fyrir gjöðum
7: Já, en sem sagt, þetta lif kostar 50-70 sinnum meira heldur en jafn mörg milligrömm af gulli á heimsmarkaði. Sko, ég ekki ígja. Þú ferði apoteki og byður 12 milligrömm af ivermectin. Það kostar 12-14 þúsund kall. Þú, hérna, sem sagt, er þá með 12 milligrömm fyrir þetta tæplega 100 evru, skulum við segja. Síðan ferði og kaupi gull, þá, sem sagt, ef ætlar að kaupa 12 milligrömm af gulli, þá kostar það 242 krónur. En þú sér hvað munurinn rosalegur.
1: En hvað heldur að valdi því að það verið að verleggja þetta svona? Því að kannski fyrsta lagi eins og þið segir þá ekki hægt að með góðum móti að fá þetta á Íslandi út af því að það skrifar engin læknir upp á þetta því að þeir hafa verið að missa starfsleifið þegar ekki...
0: Er ekki nokkrar miljardamæringa hef ég skrifað þetta upp á þess að það skipti ekki neinu máli?
1: Já, peningalega,
0: þetta náttúrulega ófært fyrir fólk fyrir ekki að Jón minna, ég greip fram í fyrir þér
7: ég ætla að klára setninguna sérðu hvað munurinn rosalegur á því hvernig þetta var fyrir COVID og núna eftir COVID fyrir COVID, þá var þetta sko ég held að mér hafi fengið pilluna á 40-50 krónur eða jafnvel minna
0: Já, eins meira, það breytir ekki allum, það rétt, það var gríðalegu munur.
7: Já, en sko af hverju þessi munur, hann af viðskiptalegum ástæðum?
0: Nei.
7: Hann af einhverjum ástæðum út af því að þetta sé svo hættulegt lið, þetta ávanabindandi, þetta svo fíknefni, þetta allt í nú opióids
1: eða... Ég meina, þetta dýrt í framleiðslu eða hvernig...
7: Nei, þetta ódýrasta sem þú getur fundið, þetta bara...
0: Þú veist internetnir að þeir það tekur ekki einu svona setja aukaefni sem er vegna þess að þau eru dýrari heldur en liðið sjálft þannig að þú fær nokkuð örugu með að kaupa frá Indlandi ég hefur í sambandi við marga þar pointið er það hvað gerðist með þú varst burður eða Ástís þú spyrir hérna hvers vegna þetta svona ég alveg 100% klára því, þetta bara þess að hindra fólki að geta nota það sko í lögum til dæmis 2020 hérna, hausti, þegar ég var að hérna, reyna að skrifa upp á þetta, að byrja það að sko, það var ívermektin bannað við vorum að fara í rannsókn ég var að fara í rannsókn með læknum landspítala upp á að láta alla fá þetta frítt hérna í rannsóknarskyni og þá var þeim bannað allt í hennu og ég fer að skoða Evrópulögin og bandarískulögin sem að í Mersins Hjús eða fyrir neyðarleifum þá sér maður að það má ekkit lifa á markaði nema ef það að virka vel og þeir vissu það við vitum það núna eða ég vissi það stuttu setna að þeir vissu það jafnvel 10 árum áður að það var að virka vel á hérna SARS-veiruna eða koronaveirunar þannig að það var bara gerð herferð til þess að koma því út þessna var það banna og þessna var það yfirverlegt
1: Þið verður eiginlega að tala samt skýrar fyrir mig sko hver er
0: Ástæðan bara verðstýring þetta það sem ég kalla ad hoc eða í raun og veru þetta bann
1: Já.
0: Það verið að banna lífið með ofurverðlagningu
1: Akkur verið að banna lífið og hver að banna það og hver að beita sér svona gegn þessu
0: Mér getum farið sko einstjúft eins og vilt fara ég sko
1: Við förum alla leið hérna.
2: Ég skildi það ekki sem læknir á þeim tíma, þá skildi ég það ekki. Ég vissi ekki hverjar ástæðurnar voru, þannig að auðvitað hef ég farið í þann pakka líka. Og þetta sko það var ekki bara að vera að banna það, heldur það sem það var verðlegt. Ég hef skrifað lífstæl út alla Evrópu, þar sem ég meðan ég hafði starfsleyfið og alla tíð og ég sá bara verðið bara hækka eftir sem að það voru meira vitað að það var gegn hérna virt gegn COVID að þá hækkuðu lyfjafyrirtækin og við slum ekki gleyma stjórnvöld við komandi landa og það meðal annars stjórnsýslan hér lyfjastofnun og þeir samþykja þetta ég var búin að bjóða þeim áður hérna ég er í sambandi við fjölda lyfjaframleiðenda ég vil verið þar í Indlandi ræða við þá og ég var að bjóða þeim það að við hefðum geta selt þetta á kannski ég veit ekki með, ég var ekki búin að reikna út hérna allan flutningskostnað og annars líkt en við hefðum geta sett á innan við 100 krónur að íslenskar 12 milligrömmin þannig að ég sendi mér þessi eitt mann til Slóvakíin vegna það var lyft þar tíma og ég fekk töfluna þar eða töfluna þar á 80 krónur minni mig, sko beint út úr apotíki senda bara til að kaupa 100 stykki
7: Má ég aðeins skjóta hérna inn í bara svo við höfum viðskiptalega ramman hér það til lyf sem kostar nánast ekki neitt með við krabbameinslyf sem í dag eru 600-800.000 fyrir hvert sjúkling ef að vera að bíða eftir sem líknarlyf eða hvað sem við erum með lyf sem að við vitum að virka gegn krabbameini sumum allavegna það kostar nánast ekkert það einhver lyfjastofnun sem ákveður að það skuli skattleggja þetta lyf svo margfalt á með innflutningsgjöldum og ég veit ekki hverju því ekki það apóteki sem að leggja 8000% ofan á þetta hvað þetta þetta meðvituð ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að verðleggja lyf sem að fólk vill nota verðleggja það út af markan
2: að toppan
7: þetta lýðræðisleg ákvörðun spyr ég af hverju ykkur einn tapp eða tveir eða þrír í einhverju ráðuneyti eða einhverju nefndum og ráðum sem getur sagt, nefnir skulum komið veg fyrir að þetta lið fari út hérna og hjálpi fólki.
1: Sjáu þið, getið það aðeins útskýrt fyrir mér, hvernig þetta getur gerst? Ég bara að reyna að átta maður hvernig kerfi virkar.
2: Málið er ekki heilbrigði. Forgangsatriði er ekki heilbrigði. Það er það ekki.
1: En þið eru að gefa í skinn að það eru lyfjaframleiðendur, þið viti kannski eitthvað líka meira en ég, þið verða að segja mér þetta, en nú ég að spyrja bara fyrir hönd almennings hérna í landinu.
7: Þetta góð spurning, ég veit hvað á vöruðinum, það er ekki lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyfið, það eru aðri lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyf sem myndi verið í samkeppni við lyfið, ef að lyfið hindrar sjúkdóma, þá er það strax orðið óvinnur vöru sem að þarf að vera helst seld til þess að bæla einkenni og í nánast áskrift því að þannig tekjumódel þessara stóru aðila sem í þessum bransa og þeir hafa keypt upp versmiður út allan heim sem hafa framleitt ævermöktin sem ekki einkaleifa hálengur og þeir hafa lagt þessa versmiður niður og hér erum við á Íslandi farnar að hafa okkur eins og við séum varðmenn utanum hagsmunni lyfjafyrirtækja með því að verðleggja ævermöktin upp fyrir skorsteinin. Þetta er gallin í kerfinu. Þetta er kerfis villa sem að þyrta að laga.
1: En það sem ég er þá...
7: Og við fannum bara með rétt á því að fá þetta lið.
1: Þetta er hérna mjög áhugavert og í það sem ég er þá að reyna að skilja er hérna lyfja fyrirtækin að beita sér er landlæknir að verða fyrir áhrifum frá lyfja fyrirtækjum varðandi ákvarðanir fyrir hagsmunni almennings ég meina
2: það er ekki best að ég svari því
1: já.
2: Það er bara eitt orð, já næsta spurning
1: Vilt þú segja þetta við mig hérna?
2: Já, ég meina, sko mjög skemmtari þegar ég fór með fyrir dómstóla þá fekk ég öll gögn í samskipti hérna landlæknisembættisins og lyfjastofnunar og jafnvel lækna landspítala. Það er einn þar skemmtilegasti þegar að sótandalæknir sem að lyfjastofnun leitaði til einu sinni enn eftir 6 mánuði eftir að búin að neita mér að skrifa upp á hérna lyfseðla upp á yfirmyktin þá sendi þá yfirmaður deildarinnar, eða leifja setíkana en þá meil til hérna Þorlarskuðnarssonar og hann sparaði þessu skemmtilega sem ég á að prenti og hérna, af hverju má hann ekki fá lífi segir lífastofnun Já, hætti að spyrja með þessu. Ég veit ekkert þetta lyf, en hann má ekki fá það.
1: Wow.
2: Hvernig viltu öðru í þessu svar? Ég kann alla söguna varandi lyfjafyrirtækin og hvað annað liggur á bakvið.
1: Viltu aðeins segja mér hana? Lyfjafyrirtækin, hvernig beita þau sér? Ef þú, þið eru hérna að segja mér að lyfjafyrirtækin beita sér þannig að þau komi veg fyrir að það sé nota lyf sem virkar.
2: Það alveg rétt sem að Jón Ármann að segja, það sko, þetta lifir löngu síðan komið út af engalifum, þannig að lififyrirtækin ekki að græðin þetta á þessu. Og þetta hefur verið selt í gegn, öll gegnum árin áður en að COVID kom á mjög ódýrt og það ennþá að fá það ódýrt. Ég var verið að bjóða mér á 30 krónur töfluna frá Indlandi í gær áður en ég verið búin að flytja til landsins.
1: En sko burt sér frá því sko að hérna við vitum að við getum örugglega okay. út að þetta lyf, við getum farið bara til Indlands og kifta, en það sem ég að hugsa hvað að gerast í kerfinu okkar sem að hljómar svolítið óhugulega?
2: Áður fyrr eða í upphafi eftir ég, það var nú starranda vísu út í Svíþjóð en þá stofnuðu við fyrirtæki, eða vorum í samstarfi, ég fyrir undir landlæknir og hefum að lyfjamála hér á landi og ég fór til ferð til Indlands og var að semja í hérna lyf fyrirtæki, heimsóttu að mörg fyrirtæki. Málið það að og þar var meðal hans Actavis sem var að, í uppgangi þá, málið það að það þetta flytja undir Kýpur, það algengt, Kýpur eða Möltu, eða Rúmeníu, Búlgaríu, þar sem millilíði og síðan hækkar verðið alltaf á þeim tíma. Þeir kaupaði kannski 20 kall úti og það flutt til annars lands, það hækkar það kannski nokkur 1000% og þegar það kemur síðan til einhver spyrkis í yfirleitt oft í Danmörku til dæmis að þá byrja reikni reglan vegna þess að það ákveðna reikni reglu sem lyfjastofnun má samþykkja og hérna þannig að þá þetta bara orðið sko orðið allt annað verð þannig að þeir stýri sig bara eins og þeir vilja þeir eru með skúfu fyrirtæki út allt
1: En það sem ég kannski að spyrja það er í rauninni hvort að sé einhver að misbeita sér
2: Þetta var misbeiting
1: og þið eru heyri það, þú hefur upplifað að út af því að þú
2: ég, nota ekki, bara, þetta lyf ég er samninga við þá sjálfur en pointið er raunverulega það sem er aðlatriði fyrir mér að með lögum að það var í beitt hannig sko þeir hefðu aldrei fengið neyðarlifin á bóluefnin það málið, þetta líkilpunktur þeir hefðu aldrei fengið leyfi til að hérna, setja þessi neyðarlifa á ef þeir hefðu farið að samþykja að hérna, yfirmektin væri virt gegn því
1: Ok, en þú, nú ég alltaf að fá aðeins að spyrja þig út af því að ég vil skilja þegar COVID var hérna þá var hópur á læknum og heilbrigðis hérna, mentuðu fólki sem var að segja ævermektin gagnast til þess að koma í veg fyrir COVID og jafnvel að þeir sem hafa fengið COVID eru fljótir að ná sér
2: Það var það ekki hópur á læknum það var bara ég held ég
1: Jú, ég heyrði fullt af fólki á þessum tíma
2: Já, fólki, það eru margir sem að tóku
1: því En ert að segja, eru aðrir, ert þú stendur einn í þessari baráttu? Er þetta ekki
2: Ég hef stuðning margra kollega sem hafa hringt í gegnum tíðina en það er kannski þeir hafa ekki komið fram ekki út úr skápnum fyrir ekki
1: Já, þetta er endur áhugavert Er hópur af já, fólki
2: þetta er sko, það er mikil kúun í kerfinu og bæði frá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu og það hefur verið mikil kúun í gangi. Menn haldi ekki stöðum ef það er síðan að fara að tjásið þetta. Menn bara haldi ekki stöðum og það kemur í ljós líka bara, það er að lokum að þá sviftaði mjög leyfi vegna þess að ég læti ekki þakka mig niður.
7: Ef ég má setja eitt inn hérna innleggum þetta, ég nú alveg upp í kaþólskunni sem ég svo oft bent á, ég held að þessi bara nokkuð skona rannsóknar réttur í gangi hérna heilbrigðislegum skilningi og það ef ykkur ekki inn á rétt trúnaðinum þá hann honum hengt eða hann útskúfaður.
2: Láttu ekki svona Jón, þetta er sama, þetta er sömu aðferði, ég hefur að markbenda á þetta, þetta er sömu eins og brendu hérna Giorgio Bruno og hótuðu Galileo, láttu ekki svona, þetta er bara elgömmur saga.
7: Já, en nýjasti kafli nýjun er kannski rúmlega aldar gamall, það er að segja að það þurfti þvílík átök að fá lækna til þess að samþykja þvo sér hendurnar eftir að voru í líkskurðu og færuð yfir í að taka móti börnum og það þurfti að sanna bóstalega með átökum.
2: Já, hann var settur að geðverkar hæli, hann Samuel Weiss, þetta er hérna, þetta er einað sem þekktu sögum.
7: Yes, og við erum að fara í gegnum annað eins núna að þetta er átrúnaður vegna þess að lækna samfélagið og lifja framlenda samfélagið haga sér eins og kalt, þeir vinna í einu og þeir vilja helst ganga allir í takt og ef gengur úr takt þá passar hann ekki inn í, það alveg svo albinóin í dýrahófnum, hann drepin vegna þess að þú veist bara náttúrulögmáli, þetta það sama við erum að horfa
1: hérna núna en nú þekki ég fullt af læknum og ég veit að það fullt af skynsömu fólki og fólk sem virkilega velmeinandi og hérna
7: Nákvæmlega.
1: Og það er þess vegna sem ég reyna að skilja af hverju þetta að gerast sem þeir eru að segja að það sé þessi þöggun og fólk hérna já, þú er ekki að vinna með sína bestu vitnesku
7: sko, Ástís, það þarf dálti meira heldur en bara vitneskuna og kjarkin til að ganga fram og fara gegn öllum sem eru nú þegar að fylgja liðinu það gera menn ekki vegna þess að þeir eru að setja atvinnuna sína og margt á on the line til að gera það. Það betra að bíða og láta þetta gerast að sjálfu sér. Læknar vita þetta, þeir margir og hérna læknar er að, sko ég farið inn til læknir sem fengir álíkingu og maðurinn fór í pán.

0: það bara á hann og fór bara í skoði í tölvun þetta er maður sem vissi allt en ef hann hefur farið on the record að hjálpa mér með að fá lífin sem ég vildi fá á Íslandi æfumögt en það annars þá hefði hann lent í vandræðum þess vegna þurfti að fara út til útlanda og kaupa þau þar og smiklaði minn
1: Mér langar þá að fá nánari einhvern veginn mynd af þessu út af því að ég held líka að það séu hjá lyfja eftirlitinu og hjá landlæknisembættinu sé gott fólk sem vilji auka heilbrigði og komi veg fyrir að fólk deyja úr krabbameini hvað er vil ég útskýra fyrir mig hvað gerist þar
2: Já, það náttúrulega efni
0: Ég veit það ekki, sko Sorry Ég veit hver aflengar eru En ég veit ekki orsökinu
2: Það efni í annan umræðahóp, held ég Það gríðarlega merkilegt Og við höfum margar Sko Margar rannsóknir Þetta hefur með hópefli að gera Ég hef kallað þetta stundu vísinda kirkjuna Það erfitt fyrir marga að standa upp gegn hópnum og skera sig úr eins og Jón kom svo sem að núna Það þekktar rannsóknir sálfræðilega, þetta sálfræði hernaður umlega sem beitt Þetta var mjög vel undirbúið Þetta var ekkert að skepa bara 2019 þetta eru sko ég með rannsóknir frá bandaríska hernum sko allavega frá 2010-11 þar sem voru að rannsaka þessi lyf og við erum á 1960 og 70 árunum við erum fullt af sálfræði rannsóknum sem nákvæmlega sýna hvað skeður og þetta var bara svo vel útfæri Milgram, Ass og fleiri rannsóknir þetta nákvæmlega sýnt hvernig á að fara að þessu það var gert og meiri sig á fundum meiri sig á ráðstöfnum og ég meiri sig að tveimur mánuðum áður en að yfirmöktin byrjaði þá var efinn 201 í New York hver var þar það var hún náttúrulega og það var Bill Gates og þeir sem að stóða að þessu allur heimurinn af vísindamannum sem voru að undirbúa þetta og hvernig á að taka á fjölmiðlun við tökum það yfir og við þarf að segja beitum þeim í þessum áróri við tökum stjórnvöldin þetta var hernaðar aðgjör krakkar þetta var hernaðar aðgjör og hvernig og við hérna á Íslandi sem höfum ekki her hvernig hefum við að skilja það þetta var hernaðar aðgjör þetta var rannsakað á hernum í Bandaríkjunum
0: en ég má bara fara aðeins út fyrir samsæriskenningar og beint inn í heilbrigði
2: þetta ekki samsæriskenningar nei, stoppaði núna Jón ekki fara þarna þetta ekki samsæriskenningar ég sé þessa samninga við bandaríska herinn og lyfjafyrirtækin þetta ekki samsæriskenning í guðanabænum
0: ok, sleppum kenningu en þetta ég sammálaði, ég veit smáið sem þetta ekki nóg, en ég bara hugsa það einn eða fimm manns hér á Íslandi sem að ráða þessu hvort þessi hægt að ykkur geti keift æðurmöktin beint frá versmiðju í Indlandi og selt fyrir skýt og ekki neitt hérna en ekki á margföldu gullverði út úr apóteki fyrir heila þjóð sem vill fá þetta og svo getur verið vitnesku hérna, hvað getur kallað miðstu sem að deilir vitnesku um þetta lyf ekki þetta nýtt á markaðinu og við getum frætt þjóðin um þetta og hjálpa fólki sem að ringi mig grátandi og spurði hvar fæ ég svona efni
2: Já, ég er búin að standa í þessi sex ár hérna
0: Akkur er þetta ekki?
2: Það er engin einföld það er engin einföld þetta var það vel undirbúið það voru stjórnvöld, það voru heilbrigðisvöld það voru fjölmiðlar hérna, það er ekkit einfalt og þegar að fólk sko, við tökum bara dæmi getur þú svarað með hversna 90% þjóðarinnar fellu fyrir hérna þessum boðorðum fyrirgefi boðskap frá stjórnvöldum 90% láta bólusetja sig það öll þjóðin ég var að tala þannig nokkra sálfræði hernaðar hérna rannsóknir sem voru gerðar á 7. og 7. og 8. áratugnum í Bandaríkjunum þetta nákvæmlega það sem að þeir vissu hvað myndi skýja
1: Mér langar sko að taka það kannski hérna, í annar umræðu hvernig þetta tengist út af því ég heyra það þessi mál tengjast út af því að ævermektin var það voru einhver
0: læknar Bæli fyrirbyggjandi og læknandi í sambandi við COVID
1: Já,
0: og Ég hef ekki fengið flensu í 3 ár Ég er á ævermöktin
1: Já
0: Ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég hef ekki fengið kvef ég ekki, það ekki orðið verið að mér í 3 ár.
2: Hætt að segja frá þessu, geti verið hérna. Það ekki að svifta þig núna, en hérna.
0: ok, já.
1: En, bara... en við langar kannski að ná utanum þetta, út af því að það eitthvað í, sem sagt, líka, þú veist, ég alveg viss að það hjá í heilbrigðiskerfinu

0: verið að vinna að svona almanna heill það verið að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi þú veist að það ekki nógu mikla rannsóknir til og það og við vitum að það út af því að það fæst ekki fjármagn þú veist þetta líka svona vísindalega klemma sem við erum í að lyfja fyrirtækin hafa sko undirtökin í heilbrigðiskerfinu og það hérna, ég var nú að lesa mig til um þetta í gær og ég vissi til dæmis ekki að lyfja fyrirtækin fjármagna lyfja eftirlit bandaríkjana
1: 85% fyrir ekki
0: það
1: er 86%
0: þannig að lyfja fyrirtækin að stjórna þau hafa Já. All tögl og ráð í hendi sér.
1: Já, viltu taka alþjóð heilbrigðismálastofnunina? Þeir eru fjármagnaðir 88% af lyfjafyrirtækjunum og þeir sem hafa ítök þar. Láttu ekki svona.
2: Erum við bilað?
1: Ég meina, við erum með, sko, það er ekki bara þessi stjórn og það að segja stjórn lyfjamála eða verðlagningar og hérna, og hernaðarþátturinn sem að stendur á bak við þetta. Allt kerfið okkar bara í miklu fokki.
0: Þetta náttúrulega fréttin í þessu fyrir mig allavega hana þetta rosalega hræðilegar upplýsingar þeir eru í raunin að segja að og ja. Hvað gengur lyfjafyrirtækjana til eru þau ekki að reyna að lækna fólk
2: Halló Jú, örugglega vegna sem þeir verða að gera það með hagnaði en það ef þú hleypir æfirmæktin út allt og þau kemur í veg fyrir sjúkdóma þá áttu búin að kvætta þriðjunga markan ég veit ekki hvað, ég hef nú bara giskað þetta út í lofti sko. Þetta miklu flóknara svona matrix heldur við hér þrjú, hér getum ímyndu okkur allan heim hvernig þetta virka
1: ég sagði áðan að samning þar að segja, lyfjafyrirtækin gerðu samninga við hernaðaryfirvöld Bandaríkjanna Ég var alltaf áfram.
0: Já, segðu.
1: Þeir gerðu samninga og ég séð þessu samninga og það ekki lögfræðingana sem hafa verið mál við höfum verið á fundið síðast í haust núna í Bandaríkjunum. Sko, þeir gerðu samninga, lyfja fyrirtækin, við skulum ekki fara að leggja mikla áherslu á hvað þeir eru að gera. Þeir eru undirverktakar í þessu máli, í varandi bóluefnin og stýringuna á þeim lyfjum sem að geta virkað. Það eru fleiri efni sem geta virkað líka heldur nýjumæktin, þó að það sé kannski allra stæðst. Þetta eru undirverktakar. Þetta
0: eru
1: bara leppar. Þetta eru bara leppar hernaðar í völdum Bandaríkjana. Pfizer, Moderna, farðu að kíkta á heimasíðuna hjá þeim og sjáðu hverju, sjáum fjármögnuna. Það eru hérna, fyrir ekki
0: Já, og segðu mig hverju það eru.
1: Hernaðar yfirvöld, ok,
0: NATO, spurningin á móti,
1: hernaðar yfirvöld að hugsa mikið þau eru með lífefnavopn. Ok, það ja. Er það sem þau hafa verið að rannsaka.
0: Meinaru það að sé á endanum fórseti Bandaríkjanna sem að sé að stýra þessu, hvernig heilsu okkar háttað heilbrigðiskerfi í heiminum?
1: Það nú álitamál hvort að fórseti Bandaríkjanna sé yfirleitt að stjórna neinu þar, hvort að sé ekki stjórnað af, sem við kallað deep state eða deep shit, ég kallað deep shit, en hvort að sé ekki leina þjónustu og svona raunverulega öðrun svartar öflun sem er þarna bakvið. Þetta er ekki eins og samsæriskenning.
0: En ok, ég alltaf að spá í hvað gengur þá þeim öflum til? það að græða pening?
1: Það reyna að, þú ert vonandi ekki að reyna að leita að einhverjum samtali við eftir Bill Gates sem að reyna þessu stuðningsmennu bóluefnana sem að sagði að við ætlum að fækka hvað heitir það, fólkinu
0: já,
1: eða á World Economic Forum hérna ráðstöfni þetta fólk hefur sagt þetta opinberst og þetta búið að vera á dagskrá í mis og hópa fyrir ekki, þannig er ég komin á hérna samsæriskenningaplani
0: og við vitum
1: en þetta er því miður bara rétt líka
0: en við vitum hvað gerist þegar við missum trú á yfirvöldum þá förum við að leita ýmissa skýringa og maður sér alveg að þetta einhvern veginn það svona einhver ósanngirni í þessu máli finnst mér þegar ég heyri af Jóni Ármanni og öllu þessu fólki sem að leita leiða til þess að læknast og halda heilsu og þá hérna erum við að reka okkur á að við heyrum og sérstaklega með fyrir að heyra að læknar eru farnir að taka sér saman og tala einhvern veginn neðanjarðar um hvernig er hugsa og hvað er vilja en þú ekki að koma fram með það. Það er svona líka einhvers konar, ég veit ekki einlega hvað orði ég á að nota yfir þetta, en ég verð pínu hrætt þegar ég heyri eitthvað tala.
1: Ég skal hætta að tala.
0: Nei, ég vil endilega...
2: Lofum mér að segja, Ásdís, nákvæmlega á þessum staði sem þetta held ég sé mikilvægt að nefna að við erum örþjóð. Við þurfum ekki að fylgja stóru lyfjafyrirtækinu, stóru hernariðvöldum, stóru þessum hennum til þess að ákvæða hvernig við skipulegjum okkar lýðheilsu. Af hverju tekur ekki alþingi sér til, stofnar þing nefnd til að skoða þetta málum, þetta saklausa töfralyf, af hverju það margfalt dýrar en gull á Íslandi og gerir síðan eitthvað í því með löggjöf. Af hverju ekki? Ég spyr. Er þetta ekki eðlilegt í litlu þjóðfélagi þykir og í það væntum þegnana hérna
1: sem
2: er ekki ástu krabba með og ættu að geta haft möguleika á ykkur öðru heldur en lifum sem að kostar fleirundur þúsund og gera ekkit fyrir það.
1: Jón, ég er búin að halda fundi með fullta þingmönnum, ég er búin að tala fyrir velferðarnefnd, ég er búin að hafa á þráðum hérna, fullta þingmönn, tugi þingmanna. Förum aftur í samningin sem að ríkisstjórnin, þar að segja þegar Katrín hérna, var hérna við völd, nokkur mánuðum áður heldur en að bóluefnin eða niðurstaða þegar kemur, þá gerir hún samning, fór út úr London, hérna eins og Artrúður á sögu segir, hérna fór á rauðuskónu sín til London og gerði samning. Hvaða samningur þetta? Þetta leynisamningur, þetta viðskiptasamningur milli ríkisins Íslands og lyfjafyrirtækjana sem eru leppar undir verktakar hérna bandaríkjana. Ok, NATO var þar inni, Boris þar, sem gerir samninga þessi lyf. Og það var ekki eins og við vita hvort að vera einhver árangur á þessu. Síðan kemur ljósa að það var engin árangur. Þegar við býttum fyrir ekki að það var neikvæður árangur sem að heitir þegar að skaðar meira heldur en að gerði ekkit gagn þess að venda eitt eða neitt. En það gerð samninga þetta og þessi leynisamningur sem ég kalla, hann ennþá í geymdur í alþingi og bannað að fólki sjá nema þess að ég búið að klæða sig helst bara nærpersona minn og hérna, enga síma með sér og ekki skriffæri. Þetta að vísu sami samningur sem að var gerður við fleiri lönd og meðlans Króatíu og fleiri lönd og sem að ég hef byrst og ég held ég hafi verið fyrstur sem að byrsta fyrir Wikileaks hérna þennan samning uppalega. En þetta af hverju er þessi lind og tala við erum að tala alþingi. Við erum að tala það sem þú varst að reyna að tala. Menna, við erum búin að tala þetta, ekki bara ég.
0: En það náttúrulega að við erum að
1: það
0: fylgja...
1: Það enginn sem þorir að gera neitt í þessu. Það enginn sem þorir. Við erum með huglaust fólk í embættum í stjórnsýslunni. Við erum með jafnvel sem lætur hérna blind stjórnast af erlendum aðalum, hagsmunaðalum sem ég vil ekki vera að nefna einu svona enn.
0: En þú segir þorir. Hver er hættan? Er það rétt að fólk verði missi vinnuna eða verði útskúfað eða segir?
1: Eitt dæmi sem ég hef eiginlega aldrei sagt vegna sem ég vildi aldrei að bitna það á honum. Ég var í samlingum 2020 við Lyfjastofnun, reyna það að fá lyfið á markað. Ég vildi framleiðslu hér á landi líka. Það voru aðalega sem ætlaði að framleiða. Og það er þegar framleitt á einu stað hérna á landi sem ég ætla ekki að fara að minnast á núna heldur. Pointið var það.
0: Er ævermektin framleitt á Íslandi?
1: Já, eftir nokkra, fyrir ekki það, eftir nokkra mánada samtal, þá ringir hann í mig og segir kalli, ég ætla að láta þið fá lyfið. Það er mikil óvalda hérna, það er að segja ósætti hérna innan stofnunnar, ef þú kemur strax, þetta var að sundarsmótni klugan 9, ef þú kemur strax með samning, hérna, að þá læti ég fá lyfið. Þetta var yfirstjórnandi þeirra mála, lyfjasveitingana. Daginn eftir, þá var búið að röggan. Ég myndi það vissi enginn það. En eins og lögfræðingarnir mér, ég þekkjur þannig sem marga lögfræðinga.
0: Viltu segja nafnið á þessum manni?
1: Nei, ekki núna, því miður. Ég vil ekki fara nánar út í það. Ég hérna, hef ekki sagt yfirleitt frá þessum nefnum bara mínum nánustu vinnum. Sko, pointið er það, eini sjansinn að þeir vissum það, vegna þess að hann sagði að það var enginn sem myndi vissa þessu. Þetta, sögðu lögfræðingarnir, Herðu, við tökum allir símana, herðu, hættu í fundunum, stoppum aðeins, allir með símana fram, þú ert hleraður. Og þetta var ekki fyrsta sönnum þeirra. Það að hlera síma, hvernig þið vissi lífastofnun og rakan strax? Hvernig vissum það öðru vissi?
0: Þetta rosaleg sá.
1: Nei, nei, ég sko, ó, þetta bara ferlið allt saman. Ég meina, akkur heldur það að vilja fangilsa mig í sex ár. Þeir reyndu tvisar, fórum eftir kæru, hérna lögreglukæru fyrst. Ég lendi þar í yfirreyslum og vini mínir, góður vinur. Og síðan ferða þegar þeir vildi ekki taka það, þá hérna að fara til ríkislögmanns. Sex ár, kom
0: Hver var ásökunin? Ákæran?
1: Ég var að byrja, á fjölmiðlendur á þessum tíma, þá sagði Rúna, hlustiðu bara á það sem hvernig þið sagðu það, allir vonandi sennilega búin að gleyma þið núna, þá var ég sagður að vera að byrla eitri í fólk, kom hann.
0: Með því að gefa þið eðurmettin?
1: Já, með því að tala fyrir því.
0: Já.
1: Eitur byrlari, ég gerði grínaði og var vegna, eitur í glasinu, ég var eiginlega með svona gíni, ekki gíni í glasinu, þetta var svo fáránlegt og fólk haga sér svo, það var heilaþóttur í gangi, krakkar. Ég talaði þarna nokkra heilaþóttar, hérna sálfræði, hérna rannsókn sem var að gera, það var heilaþóttur í gangi, það voru stjórnmálumenn, það var öll stjórnsýslan, alþingi, ég var að tala samningi sem ekki eins og verið byrktur ennþá. Þvílíkt rugl.
0: Þú ert búin að lenda í rosalegum málum. Hérna, þú ert læknir sem að ert að vinna þína vinnu eins heiðalegu mögulega getur og þú ert að lenda í svona eins og þú, hvað þetta kalla, eins og svona
1: Ég ætla ekki að fara að tala að þeir eru búin að tæma bankareikningina mína. Ég meina, það fullt að hörum hluti, veistu, hérna, Þetta er ekki saga til næsta bæjar, þetta er bara tótal rugl búið að vera.
0: Hverjir eru þeir í þessu?
1: Þeir, stjórnsýslan.
0: Stjórnsýslan íslenska er að misbeita sér með ýmsum hætti.
1: Sjáðu landlæknisembættið, sko, fólk sem leggur svo látt, ég sagði þið áðan mjög mildt og sakleyslega. Þetta fjallaði aldrei neitt heilbrigði, krakkar, förum að hlusta. Ég búin að segja þetta í sex ár, það verið ekkert með heilbrigði að gera.
0: Hvað þetta? Hvað snýst þetta?
1: Ég ætla að lofa að varum að segja það. Það
2: ekki best að segja, ekki best að kalla það bara réttu nafni? Þetta snýst bara vald.
1: Það er ekki bara það. Ég byrti grein í Mokkanum 14. júli 2023. Það komið þrjú ár síðan. Og hún hét hérna hví bólusetja gegn COVID-19. Ég endaði greinina með að vitna í hérna ósapk, það að segja nefnd hérna Sameinuðu þjóðanna og hvernig hún skilgreinir þjóðamorð.
0: Hvað, viltu segja okkur?
1: Bara lestu greinina. Þú getur ekki fundið henni eins og á Google-inu, ég á hana til.
0: En þú, hérna, þú er búin að missa vinnuna, starfsleyfið, já. Og það erfitt að starfa sem læknir á Íslandi eða þú ert ekki með starfsleyfi
1: það ekki á ekki vera hægt ég hef hækkað prísin helming þannig að nei, þetta djók, fyrir ekki kaldanina hjá mér en pointu, ég vil ekki það sem vera að gera mig að einhver ég vilja forðast að hinga til það já, reglulega búið að vera svartuleikur allan tíman Við erum ekki að höfum ekki vera að stunda lækningar. Ég ekki að segja, þú segir alveg réttilega, við skulum ekki að blanda öðrum hlutum inn í. Vissulega velmeinandi fólk og góð orðin, þú þarft ekki að hlusta á pólitíks líka, það allt mjög fallið allafan í kostningalofurunum, en síðan getur verið snúið við og innihald orðana ekki alltaf á bakvið, það sem sagt Við erum að fara að geta hérna, að skoða fólk líka, skynja fólk hvort það sé að segja hvað að vitið ekki. Varandi COVID, hefur nánast ekkert verið sagt að viti. Akkur heldur þið hafi ekki vilja að gefa mér þegar ég búin að skoða hagstofugögnin, akkur heldur þið vilja ekki láta mig fá gögn sem ég búin að byrja í mig 2.5 ár. COVID-gögnin, ég verið á fundum með bandarísku þingnefndum út af þessu, öðrum út í Evrópu, ég með bestu vísindamenn á plánetunni sem vilja vera með. Akkur heldur þið vilja ekki láta það?
0: Viltu segja okkur aðeins frá því
1: til hérna, seg... Þetta er yfirþýrmandi, það er ekki hægt að segja þetta raumurlega ekki rólega allan og Nei. Ekki svona
0: Ég sé þetta auðvitað snertir þetta þetta
1: sjálfsum, svona þetta svo gali kerfi ég vissi hvað ég fór út í þess vegna segi ég einhver sagði nýlega grátiði mig ekki ég vissi hvað ég var að gera ég vissi hvaða afleiðingar þetta hefði ég vissi alveg hvaða afleiðingar þetta hefur að standa upp gegn valdinu ég vil þó að sé mitt eigi fag Þetta ekki lækningar sem við höfum verið að stunda. Það bara því miður.
2: Kalli, ekki lausnin svo að fræða fólk og ekki hægt að fræða fólk þannig að allir viti hvað að gerast í þessu með sannleikanum? Bara, þú veist, það sita allir með enga þekkingu að taka ákvarðanir. Það kom einhver lyfjafræðingur í viðtali hérna, í bylgjunni átti að fara að tala hvað ævermektin væri gott eða vont kallaða töfralif og hún var bara bóstalega að lesa það á Wikipedia á leiðinni í útsendinguna hún vissi ekkert þetta galið hvernig þetta
1: ég tek alveg hjartalega undir öll orð sem þú segir Jón minn en ég búin að reyna að fræða hérna í 6 ár ég búin að reyna að fara til Alþingis ég búin að reyna að fara til stjórnsýslunar ég búin að stofna, er meðstofnum það stærstu lækna og vístasamtökum heims núna ég verið á þingnöndu hér og það fræða, jú, ég vil gjarna fræða fólk, en fólk þarf sko, þetta hefur verið svo svart og hvítt það hefur verið svo sko, hérna, sálfræði hernaðurinn hefur verið það sterkur að fólk getur ekki eins og fjölmiðlar sjáum við hvernig fjölmiðlar að haga sér í hérna, ég meina það líkillinn að því hvað kom út úr hver hérna hvað gerðist raunverulega í þessum málum það að ég fá á gögnin og við getum unnið úr gögnunum þá getur fólk séð svart og hvítu ég held að það er grunnur þess að við getum fara að vinna okkur út úr þessu við höfum ekkit uppgjör, við höfum samt búin að semja ný sóttandalög sem ég hérna með núna hjá umbóðsmanni til þess að fara yfir vegna þess að þetta svo galið, við lærum ekki að reynslunni Við gerðum vitleysu, að mínu mati, alveg hræðilega vitleysu. Ég búin að rekna með hagstofugögnum umframdauðsvöld yfir 3000 manns núna á síðustu árum. Við erum að tala hlut sem á ekki geta gert í tilverunni. Þetta eru staðrendir, hagstofugögnin, en ég vil fá hingögnin líka þannig að við vitum. Þannig að ekki til að ásaka fólk, ekki til að fara að stinga fólk inni, ekki til að fara að hengja eða brenna fólk. Þeir hef engan áhuga á því.
0: Þú vilt
1: réttlæti. Við breytum hlutunum, við gerum þetta þjófulega betra.
0: Ef að þú fengir núna að allt yrði með þeim hætti sem þú óskar þér, hvað myndi breytast í kerfin okkar?
1: Við verum að horfast bara í augu við það sem að hefur verið að skýja. Það eru mjög slæmi hluti sem hafa verið að skýja. Við verum einfallega að horfast í augu. Við náum ekki, tjófélagi nær aldrei, annars erum við áfram í blekkingunni. Ég meina, blekkingunni eða maður þá aðila í stjórnsýslunni sem að halda áfram þessari blekkingu.
0: Hvað þessi læknasamtök sem þú vísar í og ég veit að...
1: World Cancer for Health, þýttir það.
0: Já.
1: A Bird og World Cancer for Health.
0: Þú segir, þetta stærstu samtök lækna og vísindamann í heimi.
1: Já, ég þó ekki að segja það.
0: En, já, en allavega, þetta stór hópur af fólki sem er þá meðvitað að skoða hvað er gott fyrir heilsu og hamingju fólks.
1: Við sem að byrjuðum að orða þetta, stofnaði samtök, að hún var búin að vera í hvað einn eða tvo áratugi hérna sérlegur svona læknisvæðalegur ráðunutur fyrir alltíu heilbrigðismálastofnunina. Meina fullt af það er engir kallar þarna inn í bara. Þetta er endalaust af fólki. Og líka leikmannu sem Jón gæti vel sómt sér þar í samtökunum. Meina það er engin gráða eða titlar.
0: Nei.
1: Þekkingin betri heldur en titlarnir.
0: Og hvað verið að ræða?
2: Þegar þú segir þekking, þá þetta bara þannig að enginn á Íslandi getur tekið upplýsta ákvörðun af því að vitneskjunni er haldið frá okkur.
1: Alveg horfnir.
2: Þetta það sem svo skrítið við þetta.
0: En sko, ég get nú sagt ykkur að ég
1: ekki, hérna sko, fekk... Má ég aðeins, sko, þegar að búa, ég kalla vísindakirkjuna sem við stundan núna síðustu árin og þá ég vísindakirkju, það bæði landlæknisembættið, heilbrigðisráðuneytið og það já, við læknisamtökin, láta þau vera þarna, en við erum að tala pólitíkina og þessi þetta samkrull sem að hefur hérna haldin niðri, ég var settur á svartalistan, hugsaður, svartalista það svona innlendir hryðjuverkamenn fyrir það að tala sem hafði oft verið í fjölmiðlum og hérna áður ég meina það má ekki ræða við mig þetta ritskoðun sem hefur verið svo gríðarlega hörð allan tíman þekking kemst ekki inn í og ég var að benda þarna á 90% sem hefur látið bólusýta sig og ég ekki ásaka neitt ég bara áróðurinn svo sterkur að fólk bara það vill trúa yfirvöldum það vill trúa mönnum eins og læknum og ég guðinu bara en trúið mér ekki heldur kynni ykkur bara hlutina sko. Það vill trúa yfirvöldum en það ekki hægt vegna þess að þau hafa verið hertekin nánast.
0: Hérðu, mér loka núna aðeins að hérna, ná utanum þetta. Þú veist, það örugglega erfitt að vera hérna, að reyna að stjórna þessum málum og ég trúi því að það séu fólk sé að reyna að gera sitt besta og hérna, en má ég spyrja ykkur
1: ég ætla aldrei að fara inn á þess að hluti ég kom inn í morgun
0: ég vissum að
1: þetta fárum, þetta það bara fólk heldur að sé start í einhverju ævintýri
0: ég held að það sé svona erfitt, kerfin okkar séu erfið og það séu hagsmunir og það sé ótti við að einhvern veginn að hafa aðra skoðun og að hérna það er skelfilegt og en mér finnst í þessu máli sérstaklega alvarlegt að það fáist ekki hérna peningu til rannsókna og það sé ekki leyfilegt að ávísa þessu ef að fólk vill fá þetta og, mér, það og núna langar mig að spyrja
1: út af því
0: að
1: ég fór í dómsmál, það leyfilegt Ég fór í dómsmál og þá var það leyfilegt, þá gáfum við leyfi fyrir því. Dómstólinn segir það.
0: Ok, segðu það frá
1: því. Ég sendi bréf til hérna heilbrigðisráðuneytisins, það var náttúrulega hálfgerð kaldan, ég átti ekki von á svari. Ég sagði mér, nú dómurinn búin að taka afstöðu, það má nota þetta lyf. Nú vil ég að þið sendi til hvers einasta læknis, hann getur óhrættu skrifað upp á þetta fyrir COVID eða hvaða sjúkdóma sem hann telur, samkvæmt lyfjalögum, að hann hafi rétt til að skrifa það. Auðvitað fór ekkert bréf frá þeim en ég varð að senda
0: En þú ert með fréttir hérna getur núna hver einasti íslensku læknir skrifað upp á þetta lyf?
1: Já, en það sem að þeir gerðu samtímis dómur getur aldrei tekið afstöðu til hvaða verðlagning dómur tekur bara afstöðu til þess að það búið að leifa þetta núna en það sem að ok, heilbrigðisyfirvöld sko raunverulega æðstastofnun lyfjastofnunar landlæknis og hérna
0: Nú skil ég verðhækkunina þú ert að segja verðhækkunin sé út af því að það leyfilegt að nota það en þá þurfum við að segja það að stoppa það öðruvísi með því að hafa verðið svona hátt
1: Ég reiknaði eins og í tilvæll ég setti inn á Facebook hjá mér ég reiknaði út hvað kostar raunverulega ef að þú ert að taka 8 töflu til dæmis í umektin sem kosta 90.000 kall á dag ef að maður ferir til verðlækningu apoteksins hérna á Íslandi ef þú notar hérna ívimektin í öðru formi hér á landi sem maður fátt vitað aðeins til að þá kostar 137 krónur staðin fyrir
0: Já.
1: Það að segja staðin fyrir 12.000 krónur fyrir ekki
0: það
1: sko, þetta kostar 8,5 miljónir hvað búin að taka þetta lengi í honum núna?
2: Já, ég búin að taka þetta ég hef verið á kúrnum fjóra mánuði, fjóra hálfan og svo tók ég 3 mánuði pási og svo fór ég aftur og nú ég bara einhverja lágmarks bara til að viðhalda mig.
1: Okay.
2: Ég sem ég hef tekið 6 eða 7 mánuði á þessum kúr til þess að drepa þetta
1: okay,
2: með.
1: Þá skal ég segja nákvæmlega hvað þetta hefði kostað þig hérna, vegna þess að þú hefur sennilega verið í kringum 8 töflur á dag
2: já, plus mínus, já.
1: Og ég reknaði það út og byrsti það á Facebookinni. Það kostar eftir 3 mánuði 8,5 miljónir nú ef að þú segir að hafi tekið í 6 mánuði þá hefði þetta verið 16 miljónir en taktu
0: með
1: það
0: þessu íslenska verðlagi
2: íslenska verðlagi, já
1: og ef ég tek ódýra afbrigði sem ég hefði þarna til samburðar sem er líka þetta nálgast hérna ég bara þórið varð að segja það hérna.
0: Viltu segja okkur þetta? Þetta eru kannski fréttir fyrir okkur út af því að
2: við klárum reikningstæmi,
1: já sko, það er 12 miljónir en 137 krónur Og þetta myndi kosta, hvað ætla að kosti 137 sinnum 8 sinnum 90 daga það ekki með reknum vel í hóður
2: Nei
0: Þetta eru bara smápenningar
1: Þetta er cirka 90 kall fyrir 3 mánuði
0: En segðu mér núna
1: Þetta er 88 faldu mönur þetta er geggjum Þannig stjórnunin dómurinn segir það má nota það hérna heilbrigðisöfuld bara viðurkynna þetta ekki
0: En þannig að það verið að selja þetta á svörtu markaði.
1: Ég var með betri samningu við lyfjafyrirtæki erlendis. Ég geti látið þetta fara
0: á 120 krónur. En hvaða máli skiptir það fyrir mig ef að ég hérna greinist með krabbamein og ég viltu segja mér hvað ég á að gera? Við vitum að þessi lifir til hérna á svörtu markaði. Við vitum að það eru til rannsóknir, það reynsla, það hérna, þú ert tilbúin til að leiða mig í gegnum þetta, viltu segja mig hvernig ferlið geti verið?
1: Við höfum verið að gefa lífið í 6 ár. Ég vel þó að hérna, þar að segja, ég sagði á hann að við fórum allavegum að fara í rannsókn, þar var búin að svá fjárfesta. Það var eitt sem að hjekka á þessu þó að við fengjum í leifi og þannig að við höfum gefið þetta í 6 ár. Það sem er erfitt Það sem erfitt með það að þegar að með varandi krabbameinina þau þurfa svo háa að skamta og þá þurfum við, það svo mikið þannig að við höfum takmarka magt sem við náum að koma inn til landsins.
0: En þessi íslenski framlegandi, hann að gera gagn?
1: Ekki fyrir okkur.
0: Nú það ekki?
1: Ég er að byrja að ræða við þá.
0: Já. Slum
1: sjá
0: En segðu mér hérna út af því að nú gerir ég ráð fyrir að einhver fái von sem að hlusta á okkur og öll þekki við einhvern sem að berjast við krabbamein þannig að þetta dauðans alvara hérna sem við erum að ræða Viljiði segja mér hvernig
2: Já
0: Hvernig á fólk að snúa sér núna
2: Má ég fangst að ég búin að vera bara í samtölum núna bara hefði á hverjum einstu degi 10, 20, 30 manns að ringi mig út að nákvæmna þessu Hvar er vonin? Hún hvergi innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Ég sjálfur bara segi mína sögu. Ég gat ekki keypt á svörtu í apotekinu. Ég þurfti að eyða 500,000. Ég ferðast til Indlands til að kaupa mér svo ég gæti verið öruggur að fá ekki hennar fjanda aftur. Og nú á ég nokkur ára byrðir. Ef ég fer með þetta heim til Íslands og lappi gegnum tollan getur verið að vera allt saman hýrt af mér. Ég gæti með öðrum orðum drepist af því að smikla inn lifinu sem maður hefur haldið með lifinu. Þetta þarf að laga þetta bara, þetta er ekki heilbrigð skynsemi þetta er fáránlegt Indland halló, og við erum í íslenska næstu, bara ég veit ekki hvað, fimmtar ríkasta landi heims með allt til alls og þetta er bannað
1: Ég alveg samanlega þar og
2: við... þetta er bara ljót saga Ísland Ísland frábært land. Akkur getum við ekki lagað þetta? Ástrali gerðu það, Indverjar gerðu það, Tælendingar gerðu það, Nýja Sjáland líka og fleiri líki.
0: Bandaríkin líka eða hvað?
2: Já, Bandaríkin. Og við situm hérna með það að þetta verðlagt út af markanum og það fólk að deyja. Og ég ekki að endilega að segja að allir myndu læknast. Ef að 100, 1000 læknast við þetta og allir hinir kannski... fá ekki einhverja umgöngupest eða hvað þetta heiti, þá höfðu bara gengið til góðs. En hver staðan enginn má fá þetta nema sér markfaldur miljóneri og getur eitt hvað það 16 miljónum í kjör sem ekki einu sinni örugur með hvað að krabba með
0: Hann myndi allir hérna borga 16 miljónir fyrir að læknast að krabba meðni Þannig að það hérna fólk er alveg tilbúið til að selja húsið sitt þannig að ég held að það sé kannski ekki aðal máli, hitt verra að við fáum ekki ráðgjöfina og að það er ekki einhvern veginn að upplifa sig ekki vera einhvern veginn og það sé ekki
2: Vitneskjum haldið frá okkur
0: Auðvitað getur við ekki orðið sérfræðingar í
1: Bara gleðilegt að heyri ykkur báðum ég búin að standa við 100 síntal á dag nánast í morg ár með þetta Ég bara velkomnar í hópin
2: Já, takk fyrir það Ég á nú ekki beint heima þeirna en sko, ég bara maður sem hef bara mjög fallega sög að segja af því ég nota þetta
1: Þú ert með fallega rödd, Jón marga... minn, ekki dragur þér Þú ert með fallega rödd og bara þetta æðislegt að komst fram
2: Já, sko, ég myndi gera það aftur, það búið að segja mér, þorir sig hún að fara gegn kerfinu, ég líti ekki á því að fara gegn kerfinu, en það getur vel verið að einhverju aðrir innan kerfisins líti á þannig. Ég held það að sannleikur minni bara gera okkur frjálsér, bara byrta þetta, mennta læknan í þessu, þegar maður segir einhverju lækni, ég voru ævermektin og það sem hjálpa mér, það, við komandi flettir upp í tölvu og segir, ormalið, það á ekki endilega að taka það eru 20 eða 50 virknir sannaðar á, í þessu, með þessu liði sem aukaverkun þeir pikka út þetta ljótast orð sem getur fengið dýralif, ormalif
0: Heyri, segðu mér hvernig
2: þetta er áróður
0: hvernig aflaði þú þér upplýsing um þetta ef að þú ert tilbúin til að vera hérna dæmi fyrir okkur hvernig fólk
2: child.
0: Já. Þú lítur að hafa þurft að lesa þér svolítið til og hérna já, og aflaði þér upplýsinga og nú ákasta að fara að nota já. Þetta
2: þeir sem þekki mig segja það ég sem galopuð huga fara eins og hlöðum dyrst það kemst allt inn í mig og allt þú veist, ég hef engan fíltir Sonur minn fann þetta í fjölskyldu konuna sinnar, þekkinguna og læknasamtengingarnar sem ég þurfti á að halda og ég var búin að aðeins að fá að vita um þetta áður heldur en ég tók þess ákvörðun, ég bara tók hann út frá hjartanu. Ég tók hann ekki út frá skinn sem út frá kunnáttu, ég tók hann út frá hjartanu þegar mér var sagt að ég væri að fara á ykkur lyf sem kostið fleiri 150.000 á mánuði. Ég ætti eftir eitthvað stutt og það var læknirinn sagði ég hefði aldrei skorið þegar ég hefði vita að þú væri komið fjórðastins krabbamein. Þá sá ég að það var ekkert að fá þarna út úr þessu heilbrigðiskerfi þó allir væri að vilja að gerði. Það að því þekkingunni var haldið frá þeim og enn haldið frá þeim. Heldið þið að læknar vilji ekki vita hvort þessi til annar möguleiki heldur en það sem að gefa fólki sem með fjórðastins krabbamein eða verið eitthvað annar möguleiki, eitthvað annar lyf sem geti hjálpað því. Auðvitað vilja þær vita það. Í dag þeim refsað, í dag þeim bara útskúfaðir, í dag þeir settir til hliða sem einhvers konar skottulæknar af því að þekkingun haldið frá okkur, hún settnir á eitthvað ormalifjaplan sem alrán.
1: Ekki gleyma hestalifja líka?
2: Já, einmitt. Og ég heyrði þú sem að minnum að hérna, lifjafræðurinn sagði frá því sem að hún að fjallum lif til þess að upplýsa okkur, notabene á hérna, á ísum á bylgjunni. Hún sagði svo að maður heyra sig, hérna, sögur af fólki sem tekur krem ævermektin kremið, kaupir það beint út í hestabúðinni og sturtar í honum í kólki á sér í andirinu og sagði þetta var eitthvað á þessu leið. Og sem byrja, hverslags mynd er þetta af fólki sem er að reyna á lækningu, af hverju segir hún þetta og en hún sagði þetta og ég bara svo gáttar á því hvað fordómarnir og þú ert örugur greinlega í þessu heilbrigðiskerfi ef þú ert með fordóma gagnvart þessu lyfi. Ef þú ert ekki með fordóma opin, erðu, þá ertu kannski eitthvað sem að bera varast. Þetta sýnist mér fyrir skilaboðin í því sem að þessi óreyndi lyfjafræðingur kom með í þessu viðtalsþætti sína.
1: Já, hún náttúrulega kemur aldrei í sjálfu sér, henni vorkun finnst mér, en hún náttúrulega kemur ekkit að lækningun ef bara til að affenda sjúklingu lifin sín, en, hérna, já, en það annar mál.
2: Hún ekki í þeim kultúr sem að læknarnir eru til þess að skrifa út lifin, hún bara vinn í því sem að hefðu og vanu og það sem
1: erum leggir
2: í þessu kerfi, sko.
1: Já, ég vil ekki gera hana að blóra böglu þarna.
2: Nei, hún það alls ekki, hún að setja í bæðilega erfiða stöðum, segi ég.
1: Já, hún velur það sjálf að vísu, hún velur það sjálf en það eru fjölmiðlarnir sem að hérna stýra þessar umræðu.
0: Já. Nú erum við hérna í fjölmiðli og við getum haft Æ, áhrif. Hvað viljið þið hérna segja
1: við þurfum að fá öfst okkur í þessu þjóðfélagi. Við þurfum að fá breytingu. Það þarf hugafarbreytingu. Það ekki bylting hérna með pottum og pönnum niður á Austurvelli. Við þurfum að breyta hugsunarhættinum. Við þurfum að horfast í augu við það sem að var að ske. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað þetta var alvarlegt. Það ég nefndi þarna nokkur atriði. Það eina leiðin sem við getum tekið einhver þroska annars erum við að endurtaka þetta alltaf aftur og við erum búin að endurtaka þetta með nýjum sóttvarnalögum og það er einmitt þeir sömu stjórnendur sem stóðu á bakvið þessa aðgerð skulum við segja eða hérna, COVID faraldurinn það er þetta nákvæmlega sem að setja þessi nýju lög
0: en ef að við
1: engin árangur ekkert byggt á neinni reynslu þeir segja það, þeir nota orðin innihalslaus orð er ekki það sem að var gert í raun að vera það er ekki hægt í augu við þetta
0: við vitum að hérna, það er erfitt að breyta kerfum og við kannski hérna, erum að sjá að það eru fleiri og fleiri að fara sínar eigin leiðir framhjá kerfinu til þess að einhvern veginn gera það sem þið telja gott fyrir sig, er það ekki?
1: Jú.
0: ef að við erum núna að tala til þeirra sem að hérna vilja fara örugga leið en samt hérna veist, finna lausnir hvaða ráð hefur þú? Þú ert að segja þú ert að taka á móti mörg hundru símtölum kannski á dag
1: ekki núna, ég búin að gera það undanfærin ár
0: Já.
1: Ég meina sérstaklega þegar COVID var en sko bara í mörg ár, já. Ég vaknaði með síman og sofnaði með síman á koddanum.
0: En myndi fólk sem að kannski með greiningu þriðja, fjórðastis krabbamein sem alvarlegur sjúkdómur geta verið hjá sínum krabbameinslækni og ekki...
1: Jú, fyrir ekki ég miskilega.
0: En hann myndi ekki fá þess að meðferð hjá sínum krabbameinslækni. Við erum að tala
1: bakgrundurinn allur Hann í Mólarúst og ef að þeir fara orðast eins og Jón lendi í þarna með læknir sem sagði, já ég við ekki það sé vegna bólulefsins en ég neita því, eða við aðra sjúklingar fyrir ekki en ég, sko, þetta verður ekki skráð hérna niður, skilurum
0: En engin krabbameinslæknir á Íslandi sem myndi vera jákvæður fyrir því að halda utanum sjúkling sem að...
1: Lausnin felst ekki krabbameinslæknunum. Sko, það sem spurningin átti raunverulega heyrðist mér, ég var ófljótur að svara, að hún átti að vera að það getur sjúklingu verið hjá sínu krabbameinslækni áfram og nota þessa með það. Og það það sem hann getur.
0: Það er
1: mjög margir
0: og eru margir krabbameinslæknar sem myndu sem sagt jafnvel vera tilbúin til að ræða það við sinn sjúkling
1: svo síðasti sem ég rætti við í gær spurði með þess og ég segi þú varst ekki að passa það að verja mig ég, hérna, það búið að brenna mig upp nokkur sinnum ég ætla ekki að segja frá því
2: má ég spurja þeinu ef ekki íslensku krabbameinslæknir vill ávísa þessu í einhverju magni sem eru þessar 8 sinnum 12 milligrum sem að, ef maður að fara á eitthvað kúr sem á virkilega að bera árangur að þá íslensku verðunum hver borgar?
1: Hann sjálfur, sjúklingurinn.
2: Sjúklingurinn. Já. Þannig að þetta orðið landsað sem að einungis þeir sem að mikils með eiga sín eiga stóran bankareikning geta
1: sín...
2: fengið lækningu en hinn smælingarnir ekki.
1: Það var það sem ég sagði á þann. Ég hef skrifað upp á þetta fyrir nokkra milljaramæringa vegna þess að hérna, þeir vildu fá það strax út af hérna framvartekinu.
2: Já.
0: En er rétt, Jón Ármann, þú hefur verið hjá þínu krabbameinslækni og hann veit hvaða leið þú ert að fara. Hefur það valdið einhverjum vandræðum?
2: Sko, spurningin aðeins og lítil með það sem ég búin að taka ráðgjöf frá þremur læknum alls. Einn hafði ekki hugmyndu hvað það var og það sá sem skar mig og það sá sem að vildi setja mig á lið sem ég vildi ekki og með hans góða hjarta þá get ég sagt þér að það var átakanlegt fyrir mig að bara segja nei, ég vil ekki þetta sem þetta bjóða mér svo fer ég til sérfræðinga einn af þeim var bara bóstarlega þannig ég sá líkamlega á honum að hann var hræddur þegar ég kom inn og sagði alla protokollin sem ég vildi fara með sem ég veit að ég bara bóstarlega bannvara hjá krabbameinslæknum þegar að þá var ég komin yfir að þetta kúrin sem í Ameríku, ég sá hann bara hvað ég hef verið að nota af þeim lifið sem ég fekk frá Ameríku og þriðji hlustaði og sagði svo bara já og ekki meira með það og bara þú veist, vill ekki ræða þetta alveg galið að lenda í þessu að eiga
0: þetta ekki að styðja hvað ég segja velliðan sjúklingsins sem að skipti líka verulegu máli þegar verða kljósti svona að það sé einhvern veginn að lenda í klemmu gagvart
2: klemman svo að sjúklingurinn ekki upplýstur þetta því þetta skottulækninga jaðar eitthvað ormalif og svona hann ekki upplýstur að þetta getur hjálpað með öðrum lyfjum eða í hvaða samhengi sem heldur þetta algjörlega eins og svarti dauði að minnast á þetta þetta bara
1: það bannvara, þekkið ekki og hérna, það bannað
0: en ég skil þá að sjúklingar velji frekar að bara treysta á sinn lækni frekar heldur en að þurfa að standa í einhverju stappi
2: sjálfsögðu og það sorglegt að segja og ég ætla að segja að vitandi vits hvað ég að segja og sumir hafa þurft að því miður að gjalda fyrir það með lífi sínu halló, þetta stór orð
1: nei, þetta daglegt brauð
2: já, það sorglegt, þetta svona ég horfði stegu við þetta ég fór aðra leið, ég á líf mitt að launa þessum lifi engu öðru þessum lyfjum sem ég gat ekki fengið á Íslandi sem ég þurfti að fara til þriðja heimslands og smyglaði inn í Evrópubandalagið.
1: Það einn annar en Jón Ármann sem að, með, hann var með fjórðastíks, þriðja fjórðastíks sem hefur sagt frá þessu umbyrla. Ég man ekki eftir öðrum í byrli. Og ég finnst það ekki aðlatrið heldur að fólk þurfa að vera til að segja frá því að það sé að nýta þessa aðferð. En
0: það eru mörg dæmi í Bandaríkjunum, sko, það ég sá það, þar er þessi umræða komin mun lengra. Allavega hann ekki á einhverjum hópum.
2: Málið er það að þetta þarf að vera á borðinu sem valkostur fyrir hvern og einn. Núna það tekið út af borðinu, bæði með því að halda vitneskinu frá fólki og halda verðinu þannig að það fer engin helvita maður að fara á kúr sem að kosta miljónar tugi jafnvel ef þetta langvinnandi, þú veist. Og hann þarf að virkilega eiga fyrir og fær hvergi peninga fyrir lánað til þess að gera það. Það ekki gott að fara í bankan með svona business plan að maður ætla að fara að taka líf sem kostar fleiri miljónar á mánuði og veit ekki hvort maður meikið það út hérna protokolltímabilið. Þetta er svo galið að ég bara get sagt þetta að ég skammast mín fyrir að vera Íslendingur hvað þetta var það. Því að ég hélt að Ísland væri svona opið hugafars þjóðfélag sem að geti gert ákvarðanir, tekið ákvarðanir fyrir sem að til hagsbúta fyrir alla. Þú veist, og þetta er heilbrigðismál. Hvað heldur að kosti þjóðfélagið að hafa krabbameinssjúklinga þú veist, sem að þurfi ekki að vera rúmlingjandi, sem þurfi ekki að vera þú veist, hérna bara í klóm sjúkdómsins af því að það eru notuðar aðferðir sem að virka og hafa litlar eða engar aukaverkni þetta lif er ekki toxic þetta það kemur ekkert út úr þessu nema gott
0: Það kannski það sem ég langaði að taka utanum henni lokin að það sem ég las út úr þessu að það er ekki að fara að skaða neitt þetta lif Það í þessum allafna case study og þessum rannsóknum sem ég hef lesið, þá verðist vera að það sé ótrúlega góður árangur. Ég ekki búin að kynna mér það alvon í kjölin hvað þetta eru ábyggilega rannsóknar en allafna sumar ritrindar og byrtar í virtum vísindatímaritum. Og það ekki þessar aukaverkanir sem að gera það verkum að ég myndi sjálf velja að nota þetta lif ef að hérna ég væri með einhvern alvarlegan sjúkdóm sem að það sem að þetta væri talið gagnast
1: Nei, það er hérna ég bara rétt að minna það var líka að þegar við tölum með Bandaríkin að sko ég vil til fylki í Bandaríkinu sem að hérna dæma að lækna ef þeir neita fólki yfirmyktin, það allir gangur þar skulum ekki greima því að við bara 1000. Hér en svona almennt séð má segja að statusin hér eða umræðan, hún á mjög lágu plani en það einmitt vegna þessara aðila sem í það sem ég var að tala áðan með stjórnsýsluna það ekki bara landlæknisembættið, það ekki bara hérna, heilbrigðisráðuneytið það líka alþingi sem að situr og þegir og hérna hefur gert ýmislegt sem að þeir hafa ekki skoða kannski nægilega vel þar sem að það ákvarðin sem hefur verið teknar þar mjög og
0: En ég forritin þetta, sagður að væri fylki Bandaríkjunum þar sem að allir læknar eru kvattir til þess að nota
1: Nú var ég ekki að tala krabbamein sko en að það sé að læknar geti skrifað upp á það því að önnur hafa margir vinir mínir þar hafa misleifið og eða verið hótað og annars líkt sko
0: Já, það allur
1: það allur gangur á því en svo eru fylki sem að hérna hafa tekið það upp að raunverulega varða yfir lög ef þú neytar sjúklingnum það
0: En ef ég væri milljarðamæringur, ég veit ekki hvað upphæðir ég ætti að vera að tala þá myndi ég búa til alvöru rannsókn sem að væri ekki hægt að hafna af neinum yfirvöldum þar sem að það væri bara búið að hérna komast nákvæmlega að því hvernig þetta virkar fyrir hverja hvaða sem að, hú veist, er það ekki það sem okkur vantar?
1: Ég hef nú talað einmitt við í Bandaríkjunum við nokkur svoleiðis og hérna það hægara sagt en gert sko og við erum að það hægara sagt en gert
0: sko, út af því að lyfjafyrirtækin
1: Já, þessar stóru rannsóknum sem við erum að tala það eru svo kallar RCT eða slembi rannsóknir og þær þurfa að vera svo af svo gríðarlegum fjölda einstaklinga og jafnvel í mörgum löndum ef við erum að tala einhverjar almennlegar stærðir. Robert Kennedy var að tala að hann ætlaði að fara með slíka á stað og ég bara gerir áfyrir að það sé eitthvað í gangi þar.
0: Já.
1: En
0: það áhugavert. Já, þar ýmislegt skrítið að gerast.
1: Við erum að tala það margar hundruð miljardar að hérna eða fyrir gefið miljónir, hundruð miljónir sko, jafnvel á bandaríkjadala að þetta stórt verkefni, sko, það en það komnar rannsóknir og við höfum það komnar, það ekki margar en þó við höfum yfir 6622 rannsóknir í heildina á yfirmektin en varandi krabbamein og árangur þess þó að rannsóknir hafi staðið í 10-15 ára þá erum við ekki konum við nægilega sterkar vegna það engin áhugi innan lyfjafyrirtækjanna til þess að vera að ógna sínum eigin lyfjum þeir rendu það með hérna Paxlovid og hérna önnur lyf sem að reyndu að koma núna með í COVID en
0: má ég koma með kenningu eru lyfjafyrirtækin hugsanlega að reyna að búa til sem sagt lyf sem að sambærilegt sem væri hægt að fá enga leyfi á væri það ekki skynsanlegt bara fyrir heiminn væri það ekki góð lausn
1: Þú komið kannski svolítið hliðagrein þarna ég tekið undir þetta vegna þess að sögum líf efnarlíf ef við tökum til dæmis ég ætla ekki nefna það hérna en það líf sem við höfum notað gegn til dæmis húðkrabbameini mjög slæmum og þegar ég sá verkum þess í upphafi þá færða mann bara til að tárast því að árangurinn það góður við höfum gríðarlega miklar aukaverkanir en það sem svolítið þarna það að virka á nákvæmlega sama efnaferli eins og yfirmyktin hefur meðal annars.
0: Já.
1: Og að því að hérna Jón Ármann var að tala sinn blöðróskrabbamein að hérna það líka verkun á þann. Þetta það breiðspektra og svo skrítir líf. Í mínum augum þetta ennþá törra líf alveg samkvæmur líf ég fræðing að segja eða skýðin sem vita ekki það. En það margir sem hafa verið með blöðróskrabbamein sem hafa farið á yfirmyktin já, með góðum árangri og það svo margir prósessar að maður áttast ekki á þessu ég sagði í gamla daga fyrir mörgum árum síðan hérna, ég tek bara hérna latta á þetta og segi bara ekki meira, ekki hérna býtu hvað sagði hann aftur ekki hérna ekki telja meira, já, því að ég var komin upp í það marga prósess að ég sagði þetta er orðið erfiðari heldur en að hlusta á symfóníuhljómsveit, vegna þess að þetta er svo margir, en svo erum við með eins og þú komst að, þá erum við með lífefnarlíf mjög skemmtileg sem eru með nákvæmlega sama inn á prósuna ég vil ekki segja að þetta síða vegna þess að þeir sjáu það í yfirmyktin við erum samt búin að vera með
0: rannsóknir
1: Þegar að heildarverkunin svona mikil, það er má segja að það enginni þau lyf sem eru mikilverk, en svo fjölda ferla sem þú hafa áhrif á, að það eru nánast engin aukaverkunin að þeim.
0: Já.
1: Það þetta sem er hérna, sko, vegna það miklu meira. Mín aðal verkun hvernig það stjórnar allri genabælingu eða örfun til að hafa eftirlið þar að segja við kallum það epigenetik, það að segja yfirstjórn allra birtingar á litningum það mín áhugamál það stærsta verkun á mínumandi til þess að við held að helbriði og hvað sem að gegn sjúkdómum við minna, dengjufíver, flensu COVID,
0: mér langar að fræðast meira þetta líf, ertu til að koma í annan þátt og útskýra betur virkunis að lífs?
1: Já, ef þú lofar ég að lesa eina grein, eða tvær greina sem ég búin að skrifa nýlega,
0: hún
1: heitir mitofagjum
0: Fólk getur farið inn á Facebook síðuna en fundið þessar upplýsingar.
1: Já, þessi Kalli Snæ, hann heldur á hann.
0: Kalli Snæ, já.
1: Hann óþreytandi alveg. En það mitofagja, ég gerði það með ráði að hafa þetta ekki með einhverju töfra orði. En þetta ég veit ég hvort að fólk þekkir autofagja, mitofagja. Mitofagja eiginlega með orkukornin að þau stýra sér sjálf. Það að segja, ef það væru tröflun af því, það væru kanser. Halló.
0: Sko, frábært.
1: Og það er meira heldur en bara
0: ég. Þetta er alveg efni, nefnilega, mjög áhugavert efni í annað þátt. En má ég spyrja það einu, út af því að nú hef ég tekið viðtalið dóttuna sem líka læknir og tengdasonur.
1: Þau eru aðeinsleg.
0: Þau eru aðeinsleg og þau eru líka að fara óhefbundna leiðir með því að stopna sitt eigi fyrirtæki og kalla það lífstílslæknisfræði.
1: Eru landlæknir reynd að banna það hérna á sín tíma? Vissar það?
0: Nei.
1: Ég, við þurfum að laga menninguna, krakkar, við þurfum að laga menninguna á bakvið og ég mér ekki sérstaklega illa við þegar fólk gerir í vankunnáttu það sem veit ekki. Við skömmum ekki krakkan okkar sjö ára fyrir það að kunni ekki starfræði. En alveg rétt eins og Jón segir við þurfum að kenna, en við þurfum líka að hafa eitthvað moment til þess að sína við þurfum virkilega að læra eitthvað af þessu og ég held að það sé uppgjör hvað gerði með COVID það muni opna svo margar dyr við þurfum að horfast í augu við sannleikann krakkar fyrir ekki bara, þetta nauðsynlegt annars verður engin þróun á þessu og við lifum í einhverju fucking rugli bara eins og við erum að gera núna
0: frábært að fá því kallisni ég þarf að spyrja það einu hvernig notar þú afirmæktin fyrir þig og þína fjölskyldu og öll barnabörnin og börnin og eru þið reglulega að taka eina og eina æfirmæktin pillu?
1: Ástíðis, ég setti fyrsta skemað hérna, þar sé gegn COVID ég held ég að byrjaði í september og oktober sjálfur ég held ég að setta nút á hérna svona heildarskema, ég kallaði það minnisblað eitt held ég ef ég ekki ljúga þá var einhvers dagar oktober 2020 varandi sprautu skaðana sem gríðarlega mikil og þú gleymur því ekki að sá sko þeir sem hafa látið sprauta sig og að fá krabbamein það er mjög að sjá við miklu erfiðari og erfiðari krabbamein við, ég að tala þá krabbamislæknar yfirleitt en ég vil að sjá nér í krakka ég vil eitt kollegi minn hérna í Bandaríkjunum hann fór brotnaði alveg þegar hann fekk 8 ára krakka í krabbameinu sem að bólusettur fyrir ekki með hérna kanslir sem að yfirleitt kemur ekki fyrir ná mjög há öldruðum, kannski svona svipum og ég svona, eða Jón Ármann, sko bara óþægt nánast já fólk þarf að líka og ég búin að vera með frá því 2023 18. ágúst minni með þessi þá setti ég lista það hvað fólk þyrfti að nota vegna þess að þetta þarf sér þátt nánast sko áhrifin sem verða á bóliöfnunum við raunverulega við hertökum orðið hérna prensmjúr okkar þar að segja endurritunar á eggjakvítu efnum eða prótinum og öðru til þess að framleiða eitur Minna, þetta svo magnað með bóluefnin og þessi
0: Hvað eru skaðleg, þú ert að segja það
1: og fólk þarf að taka þetta daglega og þá hvað lengi, ég ekki hugmynd það við hefum rannsóknur upp á 3 ár sem sína að líkaminn heldur áfram að framleiða þessi efni hefur að valdi skaða nei, ekki hjá öllum og við vitum það nákvæmlega, við vitum 4,1% að þau deyja fyrstu vikuna alvarlega skaða stór hluti fær ýmsa leiðilega sjúkdóma hvað síðan tauga einkenni hérna POTS eða EMMI eða vöðaverki liðverki, meltingar tauga sjúkdóma þegar við 1000-fald það faldast í aukningu
0: þegar ég spyrði hvort að þið tekja afirmæktin þú og þín fjölskylda
1: nei ég tók að reglu hérna, sem fyrirbyggjandi og ég var náttúrulega að vinna út í Svíþjóði á bráðmóttökum og hérna sífellt að vinna, vann allan tíman þegar maður svona frá konunni og börnum og hérna þá vann maður bara stöðut en vektist aldrei þannig að hérna auðvitað ég tók það á og til
0: En notarðu það? Er það ekki svona þú veist, notað ef maður að fá flensu eða þú veist, myndir ekki eiga það inn í lyfjaskáp?
1: Ég á það
0: Já,
1: ég að versta við að hvort sem ég mér gefið það eða ég kaupið það eða næmir í það að hérna, ég enda alltaf með að gefa allt en að ég meni mér helst ekki á neinu yfirleitt en hérna, það auðvelt að ná sér í það
0: ef eitthvað að þínu fólki fengi
1: ég ætla að segja eitt sem ég að þegar ég reiknað út þetta sem kostar 137 krónur. Það að vísum við að við verð á, á þessu lifi sem á markanum hérna á Íslandi, aðeins að fólk viti það. Og það hérna yfirmegnin sem kostar 137 krónur í staðin fyrir 12.000 eða 14.000 skall. Í raun að veru þetta einna hreinustu og ég búin að ræða við 2020 þá rætti ég við, sko ég fór nú ekki að opna munni fyrir ég búin að kafa allar og tala við hérna aðalvísindamenn hérna Böringer Engelheim sem með umbásæðali fyrir þessi lífi bæði Norður-Ameríku og Evrópu þetta einu að hreinasta lífi fyrir yfirmektin ef við bara tölum það það ekki eins og svo landra sem fólk nota fyrir rósuða sem að stærði við það svona fólki finnst verra að vera að taka þetta með skýri eða jógurt en þetta líf umvöla það sem nota fyrir hross hér á Íslandi
0: Já.
1: Og þetta á formi sem stungulíf og það sérstaklega hreint yfirleitt eru ekki eins há gæðakröfu til þetta dýralifja þetta hæstu það ekki hægt að gerast meira þegar ég var að ræða við hérna að

0: krakkar, strákar og þetta var vísindamaður hérna Boringar England sem ég var að ræða við og þess að hann kallar látti ekki svona hérna, heldur ég sem ekki gæði með gæðinu lagi, þá vinur minn hann með alla veðhlaupa hesta sem að keppa mótum allan heim og hann notar alltaf í umvegtin fyrir þá, áðurinn fari í keppni og engi verður veikur, það lefnilega allir þar allir hittast að þá verður allir veikir í fullt á svona hestamótum, þá sagði hann Kalli, heldur ég sé að spara einhvað, sko líftrýðingarnar þínar eða hestana þar eru á mörg hundru miljónum eða miljardar virði við erum ekkert að gera neitt djók úr því, þetta eru hæstu gæði raunverulega það að vísu bara á einu afbrigðinu sem ég skoði, ekki önnur það er lyf sem að hestamenn nota sem heitir Ivomec I-V-O-M-E-C hérna í einu millilítur er 10 milligrömm nánast eins og taflan sem að við erum með á 12 skallina, það kostar 137 krónur að þú kaupir það í hérna stungulegunu hjá, fyrir dýrin Við erum dýr líka.
1: Þannig að dýralæknar getur útvöð okkur æðurmæktin. Ég skilur.
0: En nú verður þeir náttúrulega allir litlis og allir teknar og teppið. Ég hérna bara kannski skemma fyrir að því að þetta verður notað hérna í 6 ár.
1: Og það að þeir geta fengið á hagstæðu verði eða alltaf fyrir rossin. Þú veist að segja það.
0: Já, og erlendis líka.
1: Já. Heyrðu, þetta voru dýrmættar upplýsingar og hérna þakkaði kærlega
0: fyrir. Ég að skoða heimaleiðina sem framleitt hérna á Íslandi. Ég kom að treyna tíma. Það hérna enn meira svona vikant.
1: Eins og þið sjáum þá heilmikið eftir í þessari umræðu og við kannski bara hefja, þú veist, þessa stóru umræðu og hérna, ég eiginlega orlaus, veit eiginlega ekki hvað.
0: Farðu með mér í, fyrir ekki að ég, hérna, farðu með mér í þá vegleið að við fáum gögnin svo við getum farið að byrta rannsókn á því.
1: Við sem sagt auglýsum eftir hvaða gögnum þá?
0: COVID-gögnunum, þetta núna hjá, hérna, ég með máli núna hjá hérna, umbósmann Alþingis, eftir að hafa farið frá úrskoranend, hérna, upplýsingamála.
1: Já.
0: Og þetta er erindi sem að held ég sé einn af það brýnasta.
1: Já, það út af þessum nýju lögum sem að...
0: Nei, það annað mál, það er annað mál.
1: Það eru mörg mál og við þurfum að hætta nefnilega núna og hérna eins og þið sjáum, það getum við tala hérna um þetta í allar áttir í allan dag. En við erum sem sagt búin að vera að ræða það að það fólk er að læknast að krabbameini með því að nota ivermectin og eiginlega allt sem staðfesti það af þeim upplýsingum sem við höfum í dag. Og við erum í raunin að auglýsa eftir því að það fáist umræða í gang þetta til þess að við getum farið að já, stuðla heilbrigði eins og við getum fyrst að þetta lifi til. Ég hérna, já, byrði ykkur bara að meta fyrir ykkur sjálf hvað ykkur finnst og takk fyrir í dag.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Á ætlum við að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þóttn Harðarsson. Vertu velkomin, Óli.
4: Takk.
3: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin. Aðeins að fara yfir svona frammistöðu valina einstaklinga þar. Og við byrjum á sjálfstæðisloknum Hildur hún búin að spila vel úr ekki satt og frammistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisloksins aðeins að hérna það sé mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systirins besta vina míns ef allt gott Guðrún að segja en hérna Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga

0: var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilliant í, í þessum slag?
1: Já, þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtóa hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálafóringja á Íslandi þessar mundir varðandi formennsku í sjálfstæðisflokknum þá hvarlar það auðvitað aðmanni vegna sögunar Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og var forsætisráðherra sama gildi hérna Geir Hallgrímsson sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð forsætisráðherra og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kosningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kosningabaráttu í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
0: Akkur var það gott hjá henni
1: að koma vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkurinn yrði tildröga samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróa seggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stillt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýju meirihluta í öðru lagi það svo kosningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kosningabarátta sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir fóringjarnir standa sig tiltölulega vel í kosningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn
0: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur í mann eftir einni Össur Skarphéðinsson hafa meina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því það var það svona held ég að það hafa verið vindtök sko
1: Nei, ég held að hérna það hafi verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta högt að súkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með hefðbundið þetta alls ekki neinn rasísk þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið meint þannig
0: og mörgunum dæmi og hildi annað fólk
1: allavega skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti það er ekkert í hennar fortíð sem bendir þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli.
0: Nei.
1: En þriðja dæmi um leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko varð ýmsu liti snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum.
0: Já, það svona einfaldur að vera bara með tvo flokka en þrjá.
1: Það fer eftir því að öðru jöfnu einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott traust og samkomulag milli leiðtoga þessara þriggja flokka núverandi ríkisstjórnir ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum
0: Nei.
1: Hinga til þó að flokka til síðu þrýr
0: En ríkisjóðnir sem var á undan núverandi ríkisjóðn, hún var ekkit frábær þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft
1: Nei, það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisjóðn Katrínar reyndar fyrri ríkisjóðnin gekk mjög vel þegar, í COVID og þá var traust og eining meðal foringjanna þriggja á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það bara þannig að það gefast engin garantí
0: Nei.
1: Og það skiptir bara megin máli að traust milli foringjanna haldist nú það reyndar hafing sem verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með Viðreisn og Framsóknin ekki með miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það engin ástæði til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að hafðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meiri hlut í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig þannig að það ekki hægt að segja að meiri hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokkiðir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða Viðreisn þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti í sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði, en leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að í fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel, alla leikinn hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með Framsókn og Viðreisn en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á.
0: Sko það var, henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í Staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna hana til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin. Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess, það getur enginn sagt að hún sé strengja brúða hádegismóa núna, þar sem hún fór hinna leiðina. Fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér, er þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum? Þegar hérna kosningasigrum þegar alltaf maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað satt og hvað logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyrja en hún sagði að hún hefði ekki að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni, sem sagt, þessarar ákvörðunar bara hvers konar farsi þetta?
1: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaatriði.
0: Já.
1: Við eigum alltaf eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin. Mm. Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
0: Já.
1: En við verum bara að bíða og sjá með það. Já. Auðvitað svo hætta þegar að þú, þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna. Frekar heldur með ysta hægrinu, miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti, sjálfstæðisflokks og miðflokks, hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, né í borginni þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nettir fjögur ár mm-hmm. Þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum enn og tala konur mm-hmm. heldur hefur hún náttúrulega sín það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til marks um leiðtoga hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengja brúða einhverja kalla út í bæ hún hefur bara rækilega afsanna það hins vegar þá var hún gaggrínd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gaggríni sem hún setti fram á skipulagsmálin og borgarlínuna
0: Já.
1: Og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngur sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gaggríni sinni á samgöngur sáttmólan og borgarlínuna í kosningabaratunni.
0: Það er að taka þau mál öll upp.
1: Já, hún notaði, já, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða.
0: En
1: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala um það að rífa samgöngu sáttvarmu upp með rótum, ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfæslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
0: Já, en kannski ekki alveg strax eins og þau auglýsti.
1: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar.
0: Já.
1: Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfæstu borgarlínunar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum.
0: Nei.
1: Og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð og ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama. og ég hef frekar trú á því að sú verði raun
0: Já.
1: Og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér sko, hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulag borgarinnar verið í gangi annars vegar það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum mislægum gatnamótum og umferðinni að geta gengið mjög vel fyrir sig allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð það hefur verið í staðin stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur þétta byggð hérna gangandi og hjólandi og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju gagni, að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg og þessir þrír ungu stjórnmálumenn voru Gísli Marteinn Baldursson Hanna Birna Kristjánsdóttir sem varð reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson innan sjálfstæðuflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og hans Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameinlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini. Það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngu sáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé hérna bæjarstjórar flesti bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágrannasveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var í mist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raunhæfu lögið í leiðina til þess að leysa umferðavandamálin í Reykjavík minni hlutin í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu og ef að hérna sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í raunni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkistjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðarflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingum sem gerðar hafi verið.
0: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem eins og þú hefur nefnt með altarastefnu.
1: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar, en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar og ég vil nefna líka að nýr miðill gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafi staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem gamlum kennara Gísla skemmtilega uppbrigjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem hann venjulega í vikunum með Gísla Martin í þessum allgengur út á að vera skemmtilegur hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum hann var að ræða svona mismunandi útfæslur og mismunandi álitamál en Gísli Martin er einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanám í stjórnmálarhæðin í HÍ þá fór hann í svona svo kallar urban studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að við var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
0: og settu...
1: en þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildar sín á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur að Gísli Martin geti vel við unna því að Hildur sé á þeirri leið.
0: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
1: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður
0: heldur. Já, mjög veist hann betri stjórnmálamaður
1: skemmtimaður.
0: En hérna, þetta er alltaf maður mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið alltof hægar sem að hefur verið að stend, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterkt til leiks og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það er nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
0: Ekki alveg strax.
1: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hana.
0: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem þeir kalla rebound formann og aftur hérna með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslu mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar þetta eru allt sem að vinni mínir þarna en hérna en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn sem við bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann
1: Já, það nú kannski rétt að hafa í huga að nú fekk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kostningu, ekki bara í Reykjavík heldur í mörgum nágrannasveitafélögunum
0: Já
1: Þessar tölur sem við sáum þar
0: Já.
1: Þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kostningaúrslitunum síðast.
0: Nei.
1: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkostningar hvort að hann fari að síga eitthvað í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fekk í sveitastjórnarkostningum. Það ekki sjálfgefið en sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur á uppleið Þannig að það nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnum.
0: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða. En svona fram að þessum kostningum, þá heyri maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
1: En það kannski annað leikilatriði sem að ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meiri hluta myndun Hildar.
0: Já.
1: Það hefur náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn í nokkur í klemmu það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í það að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis í haldflokkur minka frjálslyndið eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur framsóknarflokksins og viðreisnar.
0: Já, mér fannst Bjarni og... Ben daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
1: Inn á hvaða línu?
0: Inn á miðflokkslínuna.
1: Já, hann það sem Bjarni gerði í síðustu kostningum var að hann byrjaði á því að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum. En hins vegar í miðri kostningabaróttu skiptan tón.
0: Já.
1: Það var eftir fræga símaræðu Sigurða Enga og eftir það lagði Bjarni Enga áherslu útlendingamálum. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkin og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að, halla, að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rúbík og fljót og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með viðreisn og framsól. Og þetta sko auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna er sem því höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
0: Já, hún hefur sennilega sko víttakan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins, það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum það til marks um að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig.
1: Já, það tvennt sem að er aðal megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkinn. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, hann bætti við sem mörgum fulltrúum. Hann fékk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann greinilega festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík. Hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það. Það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi. Ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur sem sé en hann þetta mjög góð úrslit fyrir hann. Hann að festa sig í sessi. Áhyggjuefni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera hrópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilji heyra
0: gremjuflokkur segja sumir
1: ja það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannalöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft milda stefnu þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórnar eins og til dæmis í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi. En það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningum er það sem hún nefnir og það er bara á einum stað í landinu. Einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meira hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum úr Íslandi.
0: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti getum að hafa sagt, þá getur þú sópað upp fylgi en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs.
1: Já, það er náttúrulega lykilatriði og þegar að tala þér að sópa upp fylgi þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi, andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20%, jafnvel 30% og segja, draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi, árásir og kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga. En ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum þeirra ítrustu áherslur og stundum veldu það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki alls staðar eins og ég sagði en við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni á kaldastríðsárunum þá komust voru mjög öflugir kommunista flokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi á Ítalíu fóru þeir yfir 30% í Frakklandi komust þeir yfir 20% og 30% þetta engum í huga að taka það með ríkisstjórnir.
0: Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur, áður við förum annað, ég er einmynd að mér að ég sé hvernig kænslustund með þeir og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur. Af hverju skilgreinur miðflokkinn sem populistaflokk?
1: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreinan sem populistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni. Það sem að fyrst og fremst gerir það að verkum er með hvaða hætti hann flytur sitt mál. hann Sigmundur Davíð til dæmis er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar elítuna og það ekki orðrétt eftir honum en tónninn þessi annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
0: ríkisstarfsmennir eru aumingjar þeir eru afættur
1: já og þess að þetta er aðal einkenni populistana það er svona anti-establishment það í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það og í rauninni líka svo hugmynd að við, populistarnir við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings allt sem hinir að gera síndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir að helvítis elítan bara að sinna sínum eigin hagsmunum.
0: Já, og það ekki síst.
1: Og síðan náttúrulega í kostningarannsóknum okkar, íslensku kostningarannsóknunni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningar ás og þessi menningar ás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endan á honum hérna frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðum fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það vókfólkið og í staðum fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna antivókfólkið og á þessu menningar ás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða antivók heldur en kjósendur allra annara flokka og þetta á miðflokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér í nágrannalöndunum
0: og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp en hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við Rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heldast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt daginn það var rafbyssumálið á Suðurnesjum ef píratar væru þingið þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
1: Já, það fer nú enn og sjálfst eitthvað mismunandi hvað menn, ég get nú þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyming í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það ýmist til í þessu að nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gaggrínin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið að þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
0: færri spurning
1: ég myndi ekki segja líðræðið væri fátækara vegna þess að líðræðið byrtist náttúrulega bara í kostningum og ef að rættir að þessu tægi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkit við þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitarstjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að píratarnir í borgarstjórn er í rauninni allt annað mál heldur píratarnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu mér að segja má kannski sumir myndum minnst að segja að þeir hafi gengið kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafi gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðila þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur
0: Já.
1: Ef þú vil hlupu ekkert út undan sér
0: Nei.
1: Reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif
0: Já.
1: Í stjórnmálum miklu meiri held ég heldur en í þinginu
0: Já, einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðri benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn. Hvert þitt mat á því?
1: Hvort vegi rétt.
0: Já.
1: Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt.
0: Já.
1: Það að segja kosningasigurinn 2022 var einstakur
0: Já.
1: Og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skiliði sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi. Það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum. Á endanum fékk hann tæp 7%
0: Já.
1: Og vantaði til að lítið upp að fá annan mannin og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgar til Reykjavíkur og hann náttúrulega í varandi þingi hefur hann verið að mælast alveg hörmulega
0: Já.
1: Á höfuborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega vunað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar
0: Já.
1: Sem að er svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki
0: Já.
1: Að þetta er svo núna sem sé gengur honum allt jafnvel í hægin eins og það gekk á móldunum þegar hann sprengdi borgarstjóttan meilhrutan.
0: Já, og samfélkingin í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru náttúrulega, þetta voru af mikill sársviki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur þarna nýr maður og það alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma með að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfélkingin megi vel við unna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda
1: Já, mér finnst það nú satt best að segja það er Samfylkingin er búin að vera samfælt eða öflin sem mynda hana eru búin að vera samfælt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögur Reykjavíkur ef skoðað er tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannlöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingarmyndir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur
0: Nei.
1: Sem að er sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem hafa einkenndist af miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkur tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri halda fimm borgarfulltrúum mér fannst Pétur standað sér príðilegi í kostningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar
0: í svolítið þröngri stöðu þannig sé
1: það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr hérna meiri hluta og þarft bæði að
0: sem þú varst samt ekki hluti af
1: hvað segir þau?
0: sem þú ert samt ekki hluti af ekki einstaklingurinn
1: nei, ekki einstaklingurinn, já en það náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum nei. Eins og verið hefði það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
0: En var Björg oddviti viðreisnar klók þegar hún hann að í var ekki kappræðinu bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að samfylkingin væri ekki fyrsti kostur að starfa með
1: meinar upp á fylgið
0: já, upp á fylgið upp
1: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll á saman og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni þetta var í rauninni kannski bara með við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
0: hjá Björgu
1: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann er allavega að vera með mjög mörgum flokkum þannig að það kemur mér ekkit óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðflokki og framskólflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í hérna í kostningabaráttunni en svo verði ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum og þá verði ég náttúrulega geta þess að hér á ég nokkur hagsmun að gæta vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan meiri hluta segir hafa allir lokið BA prófi í stjórnmálafræði
0: er það?
1: og Hildur náttúrulega bæði farið svo hafa þið farið í framhaldsnám Hildur reyndar er líka með BA prófi í lögfræði og svo meistara prófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur en öll eru þau stjórnmálafræðingar
0: hjá þér?
1: Og Já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko að þau hefum nú ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá er nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndum við myndun meirihlutans eigi einhverji rætur í því að þau sátu við borðu lærðra stjórnmálafræði, reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæfum sem hún svo er eins og margar minningar gamla karla eru nú ekki mjög raunsæjar
0: En þetta er áhugaverð staðarind og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta
1: Já, ég hef alltaf tilneyingu til þess að halda með frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
0: Já, sko, ef aðstæðir væru aðra þá myndum við bara fagna þessum báðir með því að fá okkur vindil.
1: Já, já, já, já, já.
0: Við gerum það ekki.
1: Nei, þetta svo siðprúðstöð.
0: Já, en það var skemmt.
1: Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem
0: já,
1: að leifa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir mannasiðir í landinu nú orðið.
0: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt, kvöldi fyrir kosninganótt.
1: Já, já.
0: Af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki allt og vel séð.
1: Já, já, já, stundum að gera það. Alla vegna að þá finnst mér, þó ég sé orðin svona gamall og lífsreyndur, þá ég ekkit lífstreyttur.
0: Nei.
1: Og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf.
0: Já, ekkurat. Við þurfum fleiri eins og þig, Ólafur, en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja þið spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna, er það ekki?
1: Jú, jú.
0: Þannig að þá jú, bara... Jú. Þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
1: í kennslu. Ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu, í fjölmiðlum eins og núna hjá þér.
0: Einmitt.
1: Og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur.
0: Maður sér það ekki. Kæra þakki fyrir komuna, Ólafur. Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hverginari hætt, dokiði við, meira efni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruð húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunngröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það er kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem að eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesorski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta að hverju væri að kaupa eignirnar.
4: Já, ég er búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svolítið lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona, sá maður þetta svolítið svart á hvítu.
3: Það var gott að hérna, tölunnar passi við þína upplifun.
4: Já. Það búin að sjá mikið af sko fólki að hérna kaupa sko eign númer 2 og 3 og 4 og jafnvel meira þannig maður búin að sjá þessa þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði en maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin sko.
3: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk það eru færri sem standa skriðslumat það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki.
4: Já, það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sá við þessa þróun aðeins staðina. Þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast. Þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ráðslega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga. Það voru auðveldra við þau.
3: Leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir.
4: Já.
3: Því að það fólk stendst greiðslumatið út af eignastöðu.
4: Búið að safna í sínu fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis.
3: En þeir sem eiga auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð.
4: Já.
3: Þetta ekki, ég held að sé engin stjórnmálaflokkur sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta.
4: Nei, það sko...
3: Það vill enginn hafa þetta svona.
4: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveirinn að tala saman og, og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar, þá erum við samt með mismundi skoðanir flest Já. Og auðvitað viljum við öll fara í sömu áttina þegar við samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir, Já. Þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið það er vissulega verið að gera ýmislegt, það er hluta hérna, hvað er þetta hérna, hlutdeildalánin hlutdeildalánin alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum svolítið frambúð þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila við segjum við að byggja meira meira því að hérna það svo mikil eftirspurn og verðir að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markað og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins koma eignir á markað en þá bara hrækt framan í þá og þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
3: það bara seljast ekki
4: já, þá þú komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það eru yfir

0: svona okkar viðmið sem venjulegu markaður. Já. Að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt. En núna þegar það búið að byggja mikið, það rosalega mikið framboð á eignum, það mjög mikið á góðum eignum á sölu. Það sem að hérna gleymir stundum núna, fólk kannski svona dettur í það að hugsa að markaðurinn kaldur í það býtuna fara á stað, að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma að það, sko markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall það alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður en það, ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar rólu við
1: tíma. En á hverju seljist ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
0: Það er fullt af eignum að seljist í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
1: En við vorum bara að vera ekki um helgin að frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta var 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að verktakarnir eru þá að bera sem að maður myndi ætla þeir myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandröðum.
0: Já, nú ég helst á tal sko innan venjulega maður sem ekki nýbyggingar.
1: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúð.
0: Já, já. Það nýbyggingar
1: það er nýbyggingar sem ekki seljast
0: sko ekki seljast og seljast það er samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum sjö að seljast sem að er ekki, á ekki að vera óeðlilegt þetta sko það að það seljist allar í fyrsta ársfjórðungi eins og nefnd á hann ég myndi segja að það var óeðlilegt í nágrannlöndum er meðalsölu tími í kringum 3 mánuði bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum þá er þetta svipað eins og Íslandi í dag en að sama þróun hérna eins og annars staðar og við viljum meina að þetta sé eitthvað sér íslenskt eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi og Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi en þetta er svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist við erum ekki alveg vön því
1: ekki vön að vera í kaupetamarkaði
0: nei en það er svo sem ekkit heldur endilega hugsa um þetta sé með einhver hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka er að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja það er svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
1: þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggja ekki neitt
0: nei.
1: Alveg sama hvað þú þetta hvetja
0: og
1: segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár
0: já.
1: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna sko. Þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru
0: þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
1: En mætti ekki bara verði lækkað því að þú varst að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiði þetta til verðlækunar. En núna leiðir að kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan. En það er ekki þannig að allt í einu síbu sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það er ekki að fara að gerast.
0: Nei, það er komið aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust. Þannig það að raunverði lækki er ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það er ekkert að því en það sem að gerist þá er að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma. Þannig það er svona kannski, þú veist, það vandamál sem þeir þetta leysa.
1: Ef það væri verði myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verði haldið áfram að byggja.
0: Já.
1: Það sem það lækkar ekki og það er alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfa að endur með hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara geti lent með verktakann í gjaldróti. Þannig að það er alls konar tregða við að lækka, að betra bíða þótti það bíði bara í heilt ár að hugsa bankinn, þetta væri hann vext á með hann. Þannig að það er svona alls svona tregða í þessu.
0: Byggingar
1: og gott að þessi markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta að markaði sér frjáls.
0: hann ekkert endilega frjálsum að myndi vilja, sko. Núna til

0: byggingaraðila frekar að setja eignir í útlegu sem að náttúrulega kannski kostur og galli í staðinn fyrir að verði lækki að þetta oft eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarka þá þetta oft, það rígur annað milli ef við ætlum að reyna til dæmis að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnaði sem getur þá sko
1: hjálp það til kenningum það líka til fólk sem andmælir þessu þetta sé svo
0: það hægt að gera það rétt og hægt að gera átt en þú getur sko þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það búið að sýna sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá eru talum hérna kaup og sölu
1: þá myndi það lækka verð þar líka
0: já, lækka verð þar
1: þanga til að er jafnfæi og þá verði allt inni þá kostur að ég fæi svo lítið fyrir eignina það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á lágulegunni
0: já
1: myndi verð halda en svo bara svo mörg öfl þarna inni sem valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
0: hann náttúrulega mjög flókin og
1: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
0: jú það er já það er alltaf hægt að sjá þetta minnstur það sem að kemur inn og rosa mikið og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklega fasteignaverð eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi sprengingu upp aftur
1: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta bæði benda á sögulegu dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina að hérna, það íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga að kaupa heimili sitt sem eiga bara eina fasteign hefur dregist saman og þar lendur þeir sem eru að kaupa þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar eins og þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár ára eða fjór ára eða fyrir fleiri leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spennst svunnið svolítið upp tildulega há Þannig að sá sem að að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur en sá sem að það að búa þar. Og það leiðir til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inni aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir eru stundum betra aðgengja lánsfé og annað slíkt. Þetta raunin? Eru svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn?
0: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessu þróun. Í dag þetta ekki rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis það þetta fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögumál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að erunni reynlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki að kaupa aðra íbúð frekar heldur að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta Það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlaus eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rám? Þú eru einfaldlega bara að gera það sem að...
1: En ef að við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nr. 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkvort stækka við sig eða minnka við sig eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðsverð við erum eitthvað að laga þetta þetta ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leigulíðastefnu Ég heldur finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir jú við viljum það.
0: Nei, nei, það sem að sér í mörgum sveitafélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minnka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrgandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem að ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari grein hann sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að maður skoðar þetta, þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í, eða þarfa að hérna, hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga
1: Við erum við rétt hjá kaupöldinni hérna þar hefur ekki verið nein hækkunar á því sko árum saman Þannig það getur líka ítt undir það að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins um honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn einhvers pening að kaupa bara vegg og það var að tala að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eini markaður í Íslandi sem alltaf skila sín
0: Já, það svona kannski hluti af rót vandans maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu bara ef þú átt með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf að tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin þú veist, auðvitað þetta ein besta fjárfesting sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum og það kannski ástæði fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
1: Já, það þetta bara einn markfællunni sem að fer inn og þeir eru svo mikla peninga.
0: Já, en það getur verið, sko, það getur orðið mögulega eitt hluti af lausninni, eins og ég nefndi held ég
1: En það getur til þess að íta verðinu bara enn frekar upp?
0: Auðvitað.
1: Lífeyrissjóðin koma að kaupa?
0: Auðvitað, en alveg eins og hluteldalánin, þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reynda, sko, þú veist, eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það, auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá heimstaten og þetta en mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi ef að þeir eru allir með þess að allar reiknir geta ávöxtur peningin á meðan að því að besta ávöxtur niður í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda að því að við erum búin að sjá tölunar hérna hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðinn það alltaf hérna stór meirihluti.
1: Það kannski að því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur sko.
0: Já. En þetta auðvitað sko leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn kaup og sala. Þetta svolítið svona þú veist viljum við reyna hafa bæði gott, viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
1: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
0: já.
1: Það ég held að sé engin það ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa til þessi, ég held að það sé bara
0: nei en þá þarf samt bara að taka þérni ákvörðun þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það ekkert að því að ef leigufélögin eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkaðin verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur mannastaðar en
1: þannig búa margar þjóðir og mjög hátt hlutu að þeirra sem leigja í Þýskalandi í Vesturríki, raunlega í Svíþjóð mjög víða það eiginlega viður og líka í Nóri að frekar fátítt það sé svona stórt hlutfall almenning sem ásett húsnæði, það er eftir í Nóri
0: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðinni að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með hérna öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál.
1: Það sumir geta gert það.
0: Já, já. En við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
1: En eitt í, sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérgreistefna, var svona óundild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústæðnir, þessum fólki átti íbúð. Mm-hmm. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau kannski 50 þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemströmmul ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eigninni sem þau koma með svo lítil eða það segir fertugt, ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðinni 15 ár þú átt eiginlega að ekki neitt í inni sko, umfram það sem þú lagðir í og þá finnst þú kannski láni á fórðurðunum til sem þú ertu búin að endurgreiða þannig að þau eigi ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem að kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleiti það líka alltaf erfiðara og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
0: Algjörlega, þar eru með háu vextina og það eru ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fóru að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður hafa ekki að hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir að setja sjálft við voru með hérna, náðu að kaupa fasteign saman voru með það láglaun eða þess að láglaun miða við að þurfa ná greiðslumati að þau voru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keft sikkur eignina eða farið í sikkur áttina
1: en við getum sagt að helbriðari fasteignamarkaður femínismál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum femínista að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð
0: Já.
1: Út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel
0: já.
1: En þannig eru vel að báðir aðalegnir orðinni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við það að þau geti ekki eignast húsnæði annað sem er mikið talað er að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá fórhaldur sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast hinir bara hafa ekki séns því
0: eins og núna þegar sko vexti voru hækkað þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendur það fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna þannig að það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt en svona ég þegar fólk var að spyrja bara svona hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona sagði í gríni en samt ekki gríni og þarfti henni bara að fara á stefnumótaforrit finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstoð foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan er í dag þetta breytist vonandi að þegar vexti í lækka en það er alltaf eins og staðan er í dag
1: og þyrftir eiginlega að vera með 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
0: já Það er að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað. Mm.
1: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
0: Já, já. Það eins og í hérna gamla daga þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrír í hverju herbergi og það er líka náttúrulega til ekki að segja að það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara að hérna, sleppa frá foreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna, það er kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vill vera bara hérna, þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
1: ekki vera í kjallarunum hjá af og ömmu og...
0: Nei, sem myndir náttúrulega leysa frekar mikið en það kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
1: En ertu að segja það að við ættu kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnæði í gamla daga og þá var það meðal annars með þessum hætti
0: já, já.
1: Að þú varst að safna og bjóst hjá ættingjum það var ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkarað húsnæði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum það að þröngbýli séu að aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að það væru 2, 3 og eða fyrir 4 börn í einu herbergi sem að ekki í dag
0: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsjón hjá mörgum eins og í vermöt og svona það sem maður sér með þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
1: En ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjallum en það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnaði í Kanada að hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
0: þá, já, algjörlega
1: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
0: Það algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ef við ætlar að komast inn á markaðinn að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig hérna bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og hvernig lístur þetta, vorum að spá ég að kaupa þetta það bara af hverju það hérna, við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar, við þurfum, þú veist, það svona og þarfti eiginlega að byrja einhver staðar og geta unnið upp
1: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólka þá þetta bara svolítið töff og fólk ásætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með þá
0: Já, það kannski hérna að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessari eign þó að þú sért í hérna með tvö sjönbreiki og eitt hérna þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er frekar heldur nú stökk við það strax að stækka við sig leiðu og getur þessum er maður svona kannski nú eru kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækku að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum, bara að við getum það og það alveg að sama eins og með þegar við með íbúð og skulda lítið þá kaupir við líklegast aðra íbúð ef þú getur það það svona svolítið kannski vandinn
1: tilgang, tilneying margra spenna bógan alltaf hátt
0: já, algjörlega
1: þú nefndi fólk sem hafði keypt íbúð þegar vextir voru lágir hérna verður varfið að það fólk sé á markaðum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vexti voru lágir verður varfið þetta fólk á markað
0: já, algjörlega
1: sem að hérna, var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo að bara að byrja slá upp í 450
0: já, jafnvel herra þetta bara húst, ótrúlega dæmi sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í miljón og það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig margir að reyna að þrauka það bara rosalega stór hópur ennþá sem að
1: ég vonum að vexti lækki
0: já, bara að þrauka í gegnum enna tíma og það er erfitt að minga við sig og komið með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir þú kannski keiftir eigna á 100 hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar hún ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110 og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski þú færði ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 miljónir og færði mikið síðri eign þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það keypti
1: það engin góðu kostur í stöðunni
0: nei, annarkvæmt minkar tekur svo mikið högg minkar svo mikið við þig en lækkar ekki endilega greiðslubyrjuna eitthvað rosalega sko.
1: Ja, þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þú varst að tala að hefði hún hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni hann var að selja sína 140 miljónir en að líklega við búin að græða 40 miljónir þetta hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta svona mistur market sem að verður rosalega vangóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnæti þegar að verði lækkar þetta ekki góðu félagi við borðstofuborðið
0: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrstu íbúð á 26 miljónir á allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekki öllu máli þegar ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel í fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr. Hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Á ég að fara í þessa eða þessa, að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma. Þú kaupir yfirleitt fasteig til að búa í allafana í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum. Þannig að kannski vandamál hérna út að vera í sig sko að vera eltað svona hækkanir og lækkanir. En svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að þið selta á 140 þú flettið upp og sér það að hann selta á 120 það yfirleitt
1: þú veldur að Jói eða hann hefur verið að íkja
0: hann áða til að íkja stundum sko. Það var alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það
1: en hérna yfirleitt og láta lítið út eins og það hefur gert sko stórkostlega góðum
0: tíl já, keist eignum að góðu verði og selta rosalega háu verði, ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að hérna,
1: maður er líka oft varðið þetta að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi
0: já, líka og allir með bestu eignina eigni mín, hún miklu betri heldur en hérna, Jón og Gunni sko.
1: Erður Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla fasteignamarkaðinn við vorum, útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keypta til þess að leigja að hluta þeirra sölu orðin meira
0: Já.
1: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki að þá farðu út að þannig þetta
0: Jú, HMS á stórt hróskili þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu bara til að koma svolítið spjallin á staði þetta þessi umræða kemur upp alltaf en svo einhvern veginn svona fjarar hann út og gleymist þannig að svona bara vona þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélög og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko en bara vona þetta verið til þess að spjallið haldi áfram
1: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa þeir sem eru að skilja, þeir sem eru að koma út af markanum þeir sem eru að minga við sig þeir sem eru að leigja og svona því að þetta náttúrulega þetta skiptir svo feiknarlegu máli sko að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega
0: Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamálum eða hvar sem ég og leiði okkur spyrut í marka en það kemur bara þögn og allir þessi að koma og fara að hlusta sko. Þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eila meiri umræða hvert við viljum stefna það þyrfti eila að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkan og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko þannig að þetta svona eila
1: ég heldur ég samanlega sko Já. Við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn
0: algjörlega
1: og mér staði svo til skrítið að við fórum í gegnum sveitastjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt En mér sér þetta alltaf undanlegt, sko, því að ég held að viti þetta allir já. Og líka þú getur verið að tala sko, stuðning við, já, hvað við segja, öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningu sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum. Eða fasteignamarkaðurinn veikur eða já, vinnur gegn fólki, þá ég segi ekki að það skipt ekki máli stuðningurinn, en hann getur farið bara út um gluggann, sko.
0: Já.
1: Það stundur sagt að velferðakerfið er svo hérna hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
0: Já ja.
1: Þannig að sveiflast eftir því.
0: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitaðar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem svolítið þróunni núna. Mm. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðinn fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vill betri hérna betri marka fyrir byggingariðinaðinn og þetta svona allir einhvern veginn í sikkunum slæginum.
1: Sko. Þú hefur trúið því að við röðum þessu saman þá gætu við fundið þá bestu niðurstöðu.
0: Við þurfum einhvern veginn
1: að... Það að ólíkir hagsmunir, sko. Það
0: já, já.
1: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
0: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum já. Hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
1: Við getum alltaf gert betur.
0: Já, það
1: Kæra, takk, Baldur.
0: Takk.
1: Við ætlum að halda þetta áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir Rögnubygg.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Nú ætlum við að ræða menntun, kannski ekki útrá svona þeim hýta sem oft í umræðinu skólamál. Tilefnið eiginlega að Hafþór Guðjónsson kennari var að senda frá sér greinasafn, starfaði lengi sem eðlisfræðikennari.
4: Efnafræðikennari.
1: Efnafræðikennari fyrir og síðan upp í háskóla líka.
4: Já.
1: Hvað hérna færði til þess að safna þessu saman?
4: Sko, það ástæðan eiginlega svo að svona, þetta sérstaklega eftir ég fór nú í doktorsnám á svona miðjum aldri, 50 maðurinn og fór þá til Kanada og hérna
1: Hvert í Kanada, má ég spyrja?
4: Vancouver Já, og hafði fengið þar inn í háskólum í Bresku Kolumbíu og semst ég fór þarna og fjörskildan og hérna ég ætlaði mér bara svona að vera stutt og svona aðeins að kynna mér sko svona helstu ja, nýjar hugsanir eða nýjar hugmyndir svona í náttúrfræðikennslu það hefði verið mínar ær og kýr þanga til sko og hérna en svona þegar á leið þá ég heitti svo lis á ég erum bæði að segja þess að sögur sko heittist þannig á að fyrsta sumar sem ég fórum út þarna í held í ágústmánuði fjörskildan og ég tók eitt námski þarna strax já bara í ágúst og það eiginlega snerist það spurninguna hver ert þú sko til bara sko hver þú sem kennari sko en einhvern veginn var þetta var svo áleitin spurningu einhvern veginn, ég hafði aldrei áður hugleitt það hver ég væri eiginlega sko og þegar maður ber fyrst svona þá var þetta sko ekki spurningu sko fyrir hvað stend ég og hérna upp úr þessu
1: Ég vil að spyrja það, hver ertu? Ég vil það að spyrja hver ertu?
4: Já, hver er ég? Já, hver er ég? Viltu fá svarið því? Svona? Já, stuttumáli
1: Skjóta því svona sér neðamóttkri
4: Já, sko, ég er semst ég er uppalega eigamaður
1: En ég finna að við svarið við þessu kúrsi
4: Já, þessu kúrsi, já
1: hver þú værir.
4: Já, já, það var eiginlega sko, nei, hvort ég fekk svar við því þarna, sko, nei, það eiginlega sko, ég ennþá svona með það spurningu, sko, í huga þó að liðin séu sko, aldar fjórðungur frá því ég var þarna, en þessi spurning hún einhvern veginn hafði til árið á mig að ég fór að, sem þetta velta fyrir mig hver væri mín afstaða raunveru, og hver væri sko, hugmyndi mínar raunverulega sem góða kennslu eða hvernig hugsaði ég nám eða hvernig hugsaði ég menntun svona spurning fór að streyma að mér bara ósjálfrátt nánast og þá var náttúrulega ekki langt í það að maður færi svolítið að lesa sér til og eiga samtöl við góða höfunda eins og ég segi stundum mm. og þetta bara svona hérna svona veltist þetta áfram liggum við að segja og fyrir varði þá hérna sá ég frá að ég ætla að gera miklu meira heldur en bara að kynna mér ykkur nýjar hugmyndir í náttúrfræðikennslu ég var komin inn á þetta bara að fara að taka lími til endurskoðunar og hérna sko ég hafði bera koma fram eða ætti að koma fram sko ég áður ég fór til Kanada hafði ég verið 10 ár líka að kenna kennara nemum og eðlilega fór ég þá svona huga að hvað ég ætti að kenna þeim mm. og fyrir til að byrja með byggði ég nú bara á minn ein kennslu mm. en svo fannst mér nú ég þyrst nú aðeins að svona skoða eitthvað hvað maður var að hugsa erlendis og fór að kaupa mér eitthvað bækur og þegar ég fyrir að fletta sem bókum þá blasi við mér eitthvað sem sko svona hugmyndur nám og kennslu sem að ég hafði bara aldrei hýrt áður mm. og snerist sérstaklega nemendur hvernig sko að þarna hafði það farið fram mikla rannsóknir á svo kvöldum forhugmyndum nemandi eða hvað nemendur hafði hugmyndir sem þeir að gera sér sjálfur lífið og tilveruna mm. og heiminn og ég heillast alveg að þessum rannsóknum þetta var mjög spennandi og gerði þetta svona að má kannski segja svo kjarnanum í þessu námi eða þessu námskeið sem ég byggði þá upp þarna, fyrir verðandi raungurinn að kennara
1: En getur útskipt fyrir mér hver munurinn, hvernig hérna kennslan var áður en þú kynntist þessu og hvernig hún eftir, gæti ég þekkt munin eða?
4: Já, sko, já, þú gæti líka með sko, þetta svona sko, áður fyrir með því ég byrjaði að kenna í Mettskólanum Sund árið 1979 þá hafði ég ekki lesið neina kennslufræði en eitt svoleiðis. Ég kom bara inn sem nýjútskrifaður lífefnafræðingur og kem bara inn í þetta og mér var bara afhent hérna kennslubók og krít og gjörðu svo vel, Hafþór, þú kannt þetta, er það ekki? Ég þóttist nú, ég hafði oft verið inn í tíma hjá kennum.
1: Kannt námsefnið?
4: Og námsefni kunni ég náttúrulega...
1: En kannski kunni ekki það að kenna?
4: Sko, það nefnilega rosalega góð spurning. Mm. Kunni ég eitthvað að kenna? En sko, eiginlega, þessari spurningu svöruðu, sko, henni var svarað eitthvað neginn í framhaldinu. Þegar ég fór að kenna svo, þá bara gekk það bara þokkalega. Mm. Og það kom mér ekkit á óvart en þess að ég hafði, til mér sem mín meistaranámi í Noregi, verið alltaf drúið við þetta sko að segja frá og kenna ýmislegt mm. og hérna ég fór svona að leita mig svo hugmynd að þetta væri kannski bara eitthvað sem að hentaði mér mjög vel þetta væri svolítið í mér og ég hef kannski þarna strax þarna átti ég auðvitað að ná sambandi ná tengslum mm. við nemendur og hérna og það ég er eitthvað nýð þannig gerður að ég bara umhugað nemendur þeir lærðu vel mm. ég var ekki bara að sópa í þá einhverju námsefni heldur þeir lærðu vel
1: og hér... hvernig munur á því eða þú sópar ykkur í mig mm. eða ég læri vel
4: sko þetta, já, það er það sem að mér verið mjög hugstætt og þetta sko það sem ég á við í stuttumóli er þetta að ef að sko, til mér ég var að kenna þarna efnafræði mm. og það er þetta að kenna efnafræði kannski á 2 megin vegu, annars vegar þetta sko þú sópar í fólk mm. og lætur þetta bara þetta einhvern veginn mm. og bara ferð yfir námsefni svo oft er sagt mm. hitt er að þú freistar þess eins og þú getur að kenna þannig að þeir fari að hugsa öðruvísi þar sem þeir taki raunverulega til sín þessi orð og þessi hugtök sem efnafræðin býður upp á og reyna að gera það að sínum og farið þá hugsa svolítið eins og efnafræðingar hugsa, það að segja öðlast aðeins nýja sín kannski á heiminn og bara hvertaslega vandamál eins og mengun til dæmis mm. ekki þetta sé bara eitthvað sem að maður sópar í það og svo aðtöfa maður með prófi hvort þeir hafi lert þetta auðabókar sem að fara
1: og nefandi kannski gleymur öllu þegar prófið er búið
4: já, sem að mér, ég held að sé ofbóðslega algeng, það er eitthvað niður þannig að kennsla minnstakosti svona í raungrinu hún ristir oft afskaplega grund mm. þannig akkurt eins og þú segir hún fólk gleymir þessu fyrr en var það mm. verður ekki hluti af lífi fólks og mm. tilkvist það þá jú við erum að mentað fyrir háskóla mm. fyrir framtíðina en sko við erum líka mentað sem samfélagsborgara mm. og ef að við gerum þetta svona þá er ekkert gagn í þessu
1: En þetta vissur áður og fórst í Kanada. Þannig að hver verður þá breytingin hérna, fyrir og eftir Kanada?
4: Þú varst já. Búin,
1: þetta lærður bara mjög fljótlega.
4: Já, sko, að það hérna, ég, að sko, breyt, að var breyting hjá mér áður. Því að næsta þegar ég fer að, ég sagði frá því að ég fór að kenna þarna kennara nemum og fór þá að kynnast þessu annars konar hugmyndu nemendur. Að þeir væru þekkingar smiðir, frekar heldur en þekkingar þegar. Þessar rannsóknir hefur verið gerðar frá það nemendum allan heim. Byrstu spenda til þess að nemendur væri mjög segir við það að búa til sinn eigin hugmynda heim út frá sinni eigin reynslu og af samskiptum sínum við annað fólk. En þessar hugmyndir eru alla jafnan ignoreraðar. Það ekki tekið mark á þeim. Það ekki spurðir. Og það sem ég fór að gera þarna á þessum árum, ég fór að þetta hafði þannig áhrif á mig að ég fór að vera forvitin það hvað nemendur væri að hugsa. Og reyndi hvað ég gat að byggja svolítið á því í minni kennslu og þessu segi ég frá í fyrsta kafla í bókinni það fór svona það fór nú daldið svona úrskeiðis vegna sem ég lenti vandi vandran ég var svo langt á eftir að ég höfði svo mikið að tala við nemendur en sko það var þá bara sko,
1: allir... langt á eftir með að kenna námsandið
4: já, ég var eftir með að kenna námsandið því að hérna, við vorum allir að flýta okkur sko það þurfti að klára svo sem að kafla fyrir prófið og þá verða þarna varð rosalega mikið svona togstreita milli mjög ólíkra heima milli að segja. Þessi heimur sem ég mætti þessum bókum og þessi heimur sem ég hafði upplifað fram að þessu í mínu skóla þannig að það verið átök og þetta varð eiginlega til þess að ég fór að hugsa hvernig er þetta eiginlega er þetta sem að rannsakandi eru að segja mig, er það bara bull stendst ekki.
1: Það bara utópía sem stendst ekki.
4: Það bara utópía sem stendst ekki. Svo ég fór að segja við sjálfum mig að ég aftar ég verð bara að fara í frekara nám til útlanda. Og hérna, svo vildi svo leist til að hérna ég hitti, ég fór til Noregs einhvern tíma þannig 1996 og á einhverja ráðstefnu og þar hitti ég fyrir mann sem var alltaf fyrirlestur og ummynd svona fórhugmyndir, nemenda. Og mér fannst það svo áhugaverður að ég fór bara að tala við hann eftir fyrirlesturinn þó ég þekkti hann ekki neitt og þetta hann heitir Galen Erickson og hann var svo leiðbeinandi minn í Kanada hann sest, kom þarna mikils metin fræðimaður og hérna og hann tók mig svo vel að ég bara kom heim til Íslands aftur til konum og segi, heyrðu, við förum til Kanada og það varð á 1997 fórum við til Kanada og hérna þetta var eitthvað besta sem að við, ég segi bara við hefðum nokkuð tíma gert, ég komið svolítið burt og þessu íslenska þrasi sína smá tíma
1: og þarna Breska Kolumbía er eitt besti staður í heiminum, eða ekki?
4: Jú, þetta besti staður í heiminum, það dásamlegt að vera það en það sérstaklega þegar þú ert staddur í svona háskólaþorpi þar sem bara göttur og engi bílar og bara fólk sem gengur þarna og allt svo rosalega ljúft
1: Herðu, en þú ert að tala hugmyndi sem nemandinn hefur áður.
4: Já.
1: Geturðu útskýrt það þannig að skilja þetta? Hvað er það sem að, já, ef ég var í nemandi að þeim og kæmi í efnafræði tíma?
4: Já, já. Ég geti til dæmis spurt í eitthvað hérna svona krafta. Sko, til dæmis hérna sko, beðið þeim að útskýra fyrir mig hvað kraftar séu. Og ef ég geri það, þá vorst þú líklega að segja að sko, það er eitthvað sem að, býr í okkur við erum sumir og kraftakallar og svona eitthvað svoleiðis sko þannig að kraftur eitthvað sem býr í hlutnum og hérna og til dæmis hérna sko ef ég er að ég gerði ofta ég er fyrir sundamótana að ég gerði æfinga við bíli minn og þá er eins og ég sé að íta á bílin og þá myndum einhver segja hann er að beita krafti á bílin en eðlisfræðin hún sé nei. Ef það verður engin hreyfing á bílnum, ef hann hreyfist ekki, þá þetta ekki kraftur. Kraftur er eitthvað sem verkar á milli hluta, en ekki, er ekki eitthvað í hlutnum. Þetta er bara lítið dæmi. Nú og svo fór ég hérna, eins og ég segi frá í fyrstu greinni hérna, þá fór ég að gera þarna athuganir og hugmyndum nemendum andrúsloft. Þegar ég fór að kenna hana fjórða kafla í bókinni. Og spurði bara í staðs að koma upp á töflu og segja og fara bara að skrifa þetta er svona þá spurði ég þessar spurningar já ég kom með svona litla tóma flösku og spurði nemendur horfði til þeirra og spurði hvað er í þessari flösku
1: hvað er þessi tóm
4: já, og þeir horfði á mig og eiginlega enginn þorði að segja neitt ég held að ég var að gabba þau einhvern veginn svo smá, ég gaf þeim tíma þannig að eitt af þeim mikilvægt sem að gera með nefndum það að gefa þeim tíma svo það fóru svona að koma ekkert það nú kannski sagt einhver annar sagði kannski já, loft kannski og þá svona leiti þetta hvað áttu við með því, hvað loft og svo spannst þetta upp og svo bara sagði ég við þau já, já, nú skuldið ímyndi ykkur að þess fáið hérna í hendurna risa smásjá og geti skoða það sem inn í flöskunni hvað myndu þið sjá þið skuldið ímyndi ykkur þetta og ég læti ykkur hafa blöð hérna og þið skuldið teikna það upp og setja stutta útskýringu fyrir neðan ég með nokkra myndir hérna af þessum teikningu nefnda hérna í fyrsta kaflan og þetta sko þegar ég fór að skoða myndinar þá gerist eitthvað með mér þá var eitthvað sem breytti bara ég fór að segja þetta öðru þeirra hugmyndir um andrúslátt sem það átti að hafa lært eitthvað pínandi í grunnskóla það voru eitthvað allt annað ég hafði ímyndað mér Sumir voru til dæmis hérna drösaðu að vera sko hafi voru tala um að þetta væri eitthvað svona bara óþver eitthvað svona óhreinindi eins og rykmaurar það hafi verið greinu morgunblæðinu sko áður rykmaura það fullt af þeim í loftinu sumir rugluðu saman við frumur að loft væri frumur skilur þetta var greinlega gríðalegur óreiðu þeir gerðu sér afskaplega óljósar hugmyndir þetta en þá var þarna komið rosalega fínn grundvöllur fyrir mig að byggja á Ég þurfti ekki að ganga út úr því að þeir vissu eitthvað sameindir og slið sem að vera á ferðinni þarna.
1: Þetta segja að hérna ef allra að tróðu sér hausin á mér, einhverjum andrúrslóttið, þá sé betra að byggja á svona skökkum hugmyndum mínum, heldur en að kenna mér það sem eitthvað svona abstrakt sannindi sem að ég tengi ekkit við.
4: Þessi skökkum hugmyndir svo orða svo, og þær eru grundvöllunum, mínum mati.
1: Held að Guðbergur hafði sagt að upphafa skilnings er miskilningurinn.
4: Ég held að sé bara rosalega mikið til því vegna þess kannski að sko þegar maður verður var við þennan miskilning þá fer ósjálfrátt að verða til eitthvað heitir sem heitir samræða og ef maður vanda sér þessar samræðu gefur þeim eigra eins og stundum sagt á íslensku og hlustar virkilega á það sem þeir að segja þá ertu farin að kynnast nemendum
1: sem fínt ef að þú nærð að hérna kenna slánsæðið En við lendir ekki í tímarhækki í lokið.
4: Já, svo það. En í dag sko eru allir að tala þetta. Nú rosalega mikil krafin það víða. Ég finn það að ég ennþá að vinna með kennurum út í skólu. Og þeir eru rosalega mikil tala þetta að við verðum að skera niður námsefni sem við höfum tíma til að tala við nemendur. Þeir eru bara, fannst fólki auknumælu farum að nátta sig á því að samræðan svo mikilvæg ef þetta á að skila einhverju.
1: En á móti heyrum við líka í samfélaginu að fólk vill að það sé bara kennt sem hægt að mæla og þetta slökku að þetta samræðu og þessu svona sem að þið kennarar látið eftir ykkur.
4: Já.
1: En og út úr þessu skóla ykkar, hérna það náttúrulega við grunnskólan, þú eru mest í framhaldsskólum.
4: Í mest í framhaldsskólum,
1: já. Þá kemur fólk sem að kann ekki lesa.
4: Já.
1: Af því þið talið svo mikið við það. Já. Það kenna þeim samfélagsfræði í staðan fyrir að kenna þeim Íslandssöguna.
4: Já. Nákvæmlega.
1: Og þú fylgst með þessu
4: Já, ég fylgst með þessu
1: Þetta svona einhver eins og menningarlega deilur
4: Þetta djúbstæðar menningarlega deilur
1: Já.
4: Alveg rosalega djúbstæðar Og þeir eru heldur fyrir barnin á þessu hérna sem voru hérna með samfélagsfræðina á sínum tíma sko Þá lenda þeir
1: Edilstein og félagar
4: Já, Edilstein og félagar og hérna, og ég fylgdist mjög náið með þessu á sínum tíma Og ég var í góðu sambandi við Edilstein Strestan og ég dáði svo mikið að þessum manni Mér fannst að koma með eins og frábæra hugmyndir. En sko, og ég á bókin hans heima hjá mér og ég var bara að taka hana fram úr bókahellinu síðast í gæra fyrir þetta. Og ég fann að lesa aftur hvernig hann sko leita málin. Og þar kemur býsta vel fram í þessari bók, sko, þessi djúbstæðu árekstrar milli ólíkra menningarheima verði raunverða sér.
1: En hvað er það sem vekst á ef reynir að útskýrta fyrir mér því ég stundum að spyrja fólk hérna í umræðum skólamál hvað er það sem að knýr hérna, fram ákefðina í þessari umræðu sem er mjög heitt
4: Já, þetta gríðarlega góð spurning sko hvað er það sem knýr fram ákefðina í þessu það maður finnur svo mikið fyrir þessu sko ég sjálfur hef mætt sko mikilli andstöðu mörgu leiti, sko, ég til mig skrifaði þarna efnafræði bók fljótlega á mínu ferli sem varð vinsra í nokkrum skólum en ekki öllum, vegna þess að í sömu skólum sérstaklega svona hefðbundu skólum eða svona þessum gömlu skólum þá voru minn aldrei ekki, sko, ég var einhvern veginn að, sko, ég slefti þannig vissum hlutum og þá var bókin ekki marktæk. Sko eða, veist, en sko það sem ég held að sé þarna ferðinni á sér djúpa rætur í sögunni. Og ég síðasta kafla í þessari bók ég að fjalla þetta undir hérna heit, sko ég að segja frá þarna, sko ég kalla þessa grein hérna hugtaki samvirkni í heimspeki Dewey's hún hljóma nú bara óskur saklislega þessi fyrirsögn en þannig ég einmitt að fara í þessa hluti eða reyna að fara í þessa hluti sem þú ert að spyrja Gunnar það að segja og sko og það sem að ég og ég var nú halda fyrirlistur þetta daginn hérna upp í háskóla eins og ég sé þetta þá erum við að þá þessi sko þessi hérna sterku anstæður eiga rætur langt aftur tíma margar aldir og þá sérstaklega hjá sko Descartes Descartes kemur hann var kringum 1600 hann sko þegar hann að reyna að finna einhver svona grunn fyrir raunvísindin að standa á sko að þá kemur hann, setur hann fram þessa hugmynd að mannleg tilvera sé sko tvískipt, það sé annars vegar höfum við andan eða sálin og allt þetta hérna innra, svo bara restin þarna það efnið og umhverfið og menningin og allt þetta hérna.
1: Menningin?
4: Já, sko, hann kannski notar ekki orðið menning. En hann, sko, bara allt annað líkaminn og allt þetta úti hinn heimurinn, efnislegi heimurinn. Og þarna sko og þessi hugmynd um tvo heimana tvo hún sigrar og verður leiðandi afl meðal heimspekinga aldir og þetta síðast inn í tungumálið með þeim afleiðingum fullri ég að í dag hefur tilningu til þess að horfa manni sem frekar einangraða veru vitsmunalega séð hann bara þarna með allt sitt sko og núna maður merkir sér standa fast á því þetta allt saman sko vitsmunalífið bara eitthvað sem að menn hafa sko úr genunum nánast samanber þetta við tölum að börn sumir eru vel greindi frá upphæfi sko gáfaðir þegar fæðist með góðar gáfur eitthvað þess áttar sko En sko á síðustu svona, hvað að segja, þremur, fjórum áratugum, þá hafði komið fram mjög sterk hreyfing sem að þessi félagsmenningarlega hreyfing og sem ég kalla nú bókina eftir. Og þarna sko, hún andóf gegn þessu. Menn þegar fulltrúar þessar hreyfingar að segja, maðurinn, hann... hann er félagsvera hann verður til í gegnum félagslegt samspil við aðra þess að mikilvægst lífinu eru aðrir
1: mest af mér er á milli mín og annara
4: já. Já. Og þetta þegar ég farin að komin á kafi mitt doktorsnám og farin að spyrja mér svona djúpra spurninga meðan sem náminn líka þá náttúrulega sko þetta flettast eitthvað, þetta einhvern veginn veltur upp og mann fyrir að spyrja sér spurninga hjá við lögum tilveruna sjálfa og þá fer ég að lesa höfunda sem þessara hreyfingar eins og menn eins og til dæmis Brúni sem mjög þekktur dái núna en helsta sálfræðing Bandaríkjana sem ánetjast þessari hugmynd félagsmenningalegri sín og þá lítur maður alltaf vísi á mannin maður segir sko samskipti eru miðja til mannlegra tilveru við verðum til í gegnum samskipti en sko, raun og verið sko, þó að þessi sko, titill á bókinni verist fjarlægur þá held ég sko að með, sko, þegar maður að fyrir að nefna þetta þá maður líka maður ekki bara að nálgast ykkur fræði maður líka að nálgast það sem fólki hugstætt hver leggur ekki áhull á samskipti í dag og kennar að segja sko samskipti bara það skiptir öllu máli það aðalatrið í kennslu og en það sem við þurfum kannski að gera það mín trúa í dag við þurfum að taka skrefið enn lengra og spyrja ykkur enn dýpri spurninga samskipti hvað erum við að tala og getur að veri að við verðum til verða lítil börn eða hver sem til í gegnum samskipti og það svo skemmtilegt Gunnar að það hafa sko fyrir svona ja fyrir svona nokkrum árum þá voru fór að koma fram mjög áhugaverðar niðurstöður úr rannsóknum á samskiptum barna og fullorðinna ungbarna og hennar helstu niðurstöðu þessara rannsókna voru þær að lítil börn fæðast sem samskiptaverur og í raun og veru þetta samræmist rosalega vel þeim sem að hafa eitthvað, sko, hafa átt börn og sem að tekja móti börnin þegar þau komin í þennan heim og finna börnin strax eins og þau hafi áhuga á manni og þetta útskýra þessir fræðimenn þarna og við mjög samdómum það að barni sé hafi meðfætta tilningu til þess að eiga samskipti við þar og svo bara byggja á því svo kemur tungumál inn í þetta við byrjum strax að tala við barnið og fyrir varir að fara að taka inn orð fara að læra tungumáli og þá að leiða læra hugsa vegna þess að tungumáli bara veist, það fyrst og fremst fjársjóður með svona sem við getum notað eða verkfæri sem við getum notað eða verkfæra kista sem við getum notað til þess að búa til hugmyndur hugsanir
1: En Hafþór, ef ég svara frá hinum sem eru hinum megin í menningastríðinu að þá hérna, má vel vera að manneskja sér svona og hún þroski svona en ykkar hlutverk í skólakerfinu fyrst og fremst að kenna fólki að lesa og skrifa og læra efnisheiminn og ykkar hlutverk ekki að spjalla við nefnundur
4: Já, þar ég bara
1: í einhverju bara já, óljósu tilgangi já, þroska, þú ert að já. Tróða hvað kallar það hann að hérna, sópa ofan í fólk
4: Já En þetta kannski svolítið svona, þetta sko kannski svolítið hérna móðgandi.
1: Móðgandi.
4: Gagnvart þeim sem að, sko, fólkið sem að kenna, já, veist, já, bestu samvisku, og er svona bara, veist, trúir á þetta og fari yfir efnið og svona, og reyna að tala skýrt og gera þetta allt saman samkvæmt hefðinni, og trúir því staðfastlega, og við, sko, það verður að, ég trúi því að margir geri býsna vel ég vil þó þessi ekki hugsa eins og ég
1: og það er kannski sumt af því sem að þú vilt gera já. Án þess að vera kannski ekki matiglinn af því það já. Oft þannig að þótt að við séum kannski alltaf að líta á þetta sem svona andstæður
4: já.
1: Að þá eru kannski sá sem að leggur mesta áherslun á sópið já. Geri nú svona sumt af hinu
4: það nákvæmlega þetta Gunnar sem ég vildi sagt hafa að hérna sko það, ég hef heimsótt svo marga kennara fyrst mér kennur ekki tíðina og þó þeir sé ekki nefnilega með mína hugmyndafræði hérna, hugsi eitthvað svona félags menningalega eitthvað svo liðis þá eru þeir samt sko, maður sér oft svo mikið áhuga á nefnendum og maður sér oft svo hvernig þeir sko ég held að þetta hefur nefnilega verið að þróast frá því ég byrjaði að kenna hérna fyrir 40 árum eitthvað svo liðis og ef við byrjum það saman við kannir í dag ég fullirði að Það einhvern veginn kennarar hafa færst nær nefndum.
1: Sem kannski bara hluti af þeim breytingu sem hafa orðið í okkar kultúr og menningu.
4: Allir það ekki, allir það ekki.
1: Menn aðrar hugmyndur hýrakíu og aðrar hugmyndur
4: Já, það svo margt sem að það ekki bara eitthvað kennslufræð sem stýri þessu. Það er svo margt margir straumar í samfélaginu og við höfum orðið áhyggjur af því að við séum að missa af hvort öðru eða sko að við séum að einangast sem einstaklingar samanber þessa umræðu börnin sem að loka sig af með sína tölvu og villast inn í einhverja enginlega heima þannig að og ég sko mjög gott að spyrja sko þetta nefnilega en það sem að þetta sko ljós, ég kalla þetta félagsmenningarlegt ljós og það svona titill sem ég vel við þessa ég held að þetta, þessi fyrta félagsmenningarljós hjálpi okkur að sjá hvað við erum að gera það bara veist, ég hef oft orðið var við það þegar ég fer að tala við kennara sem er, sérstaklega kennara nema sem verið að kenna og ég segi, þú varst nú bara að gera býsna vel ha, já, ég sá nú bara eitt og annað og hérna, þú hér varst svo mikið að veita athygli hvað nemendur voru að spyrja þú gasti tíma til að hlusta á þá mistal frábært, segi ég eitthvað þess að veru, og þá stýrist ég að þess en hann hafa aldrei talað þessa hugmyndafræði, þá er þetta eitthvað mikilagt fyrir hann eða hana
1: Það er hérna, það sem þú ert að skrifa og fjallum er hluti af mannfélaginu, hluti af menningunni
4: Já.
1: og það væri mjög skrítið ef að þú kæmir í hvert tíman og fætur öðru og sægir engar engin merki um þessu að þú ert að fjalla því já. Þá væri líklega með ranga hugmynd um manni og hvernig hann er
4: já, jú, ég held það sko
1: það væri og, villigotum
4: já, en það sem að hérna, og ég finn það sko, ég nú verið að kynna þessa bók undarfarið og við erum með fyrirlestra og það merkilega, eða kannski ekki merkilega en ég finn að og sko þetta eitthvað negin ég finn þetta höfðar til fólks og ég ekki bara fyrst að núna þetta eftir að bókin kom út þannig að sko megin sko efni hérna eru pistlar, stuttu pistlar sem ég hef skrifað á mínum ferli og við spyrst hafa í skólaþráðum og þessi pistlar hafa verið lesni mjög mikið í kennaranámi og ég mér segja sko það ég voru varðið þegar ég hefði komið í heimsóttan að þetta í myndavistarsvið að þá hafði ég alveg nemendur komið fyrir og þakka mig sérstaklega fyrir þetta en það líka sko með það sem ekki skortur á námsefni þar eins og annars það sérstaklega námsefni á íslensku því eins og ég segi oft við verðum að, sko, þegar við erum að lesa erlenda

0: Verður það ekki eins vel innan í þá hérna, þekkingu sem við höfðum áður eða hugmyndir sem við höfðum áður?
1: Já.
0: Þessum er betra að lesa þetta á íslensku.
1: Já.
0: Ef ég má vitni í Hafþór.
1: Já.
0: Það mátti halda hann var að meina það.
1: Já, það máttu, já alveg. Ég tek undir þetta og það sko, ég líka svolítið að vitna í frumkvarlana sem ég kalla svo. Mm. Til dæmis ég byrja þessa bók hérna, sko, upphafið hérna, það er tilvitnin í Magnús Helgason. Sem að fyrir hendi skólastjóri kennaraskólans fyrir löngu síðan þetta skrifaði sko 1990 í bók sem var hérna þetta var svona eitthvað man ekki hvað hann kalla þessa bók en þetta var svona handa barnakennur og þar skrifar hann ef ég má lesa hann segir margur hyggur að þræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess að veita börnum þá þekkingu er þau þarnast síðar Auðvitað það mikilsvert. En meira þó í hitt varið að vitsmunni barnanna þroskist á náminu, athygli glæðist, ímyndunarafl aukist, skilningu skerpist, andlegu sjóndildar hringur víki. Þetta eru upp á sorginni. Þetta svona byrjaði bókin á þessu. Og þetta félags menningarlega sjónarhorn Sko, ég segi okkur aðeins staði inn í bókinni að mætti sko halda því að ég nota þetta aftur í annari grein það sem ég að tala vitsmunni barna að sko að mætti halda að Vygotsky Mozart sálfræðinar sem kastundu kallaði svo hafi sagt þetta það var engin rétt við, svona, Magnús segir þetta sko að veisum en ekki Vygotsky en þetta mjög í þessum anda
0: Herðu að því að þú segir hérna félagsmenning svolítið oft, hvað það?
1: Sko, félagsmenningalist sjónaróð þetta að sko segja sem svo að sko menning sko getur líka spurt hvað menning sko að ég að sko það alltaf svolítið ruglingu með þetta og sumið fræðminn kjósa frekar nota kultúr til þess að undirstrika það menning ekki bara eitthvað svona hástéttar eitthvað heldur eitthvað sem þarna í samfélaginu eitthvað sem við höfum byggt upp kynslu eftir kynslu eftir kynslu og þá sérstaklega kannski tungumálið sem er svona helsta aflið svona í þróun mannsins frá þessum bætur og séð barnið þróast, barnið tekur inn orð og þetta eru að gera allt lífið þannig að sko kultúrin geymi svo mikinn arf sérstaklega tungumáli sem er fjörsjóður sem er verkfæra kista sem við getum sem er barnið öðlast aðgang að með því einfallega að læra að tala og þetta þá spinnst saman þetta samfélagslega og menningin að gegnum samtalið kemur menningin inn sem svona eitthvað svona hvað að segja, eitthvað afl sem að þetta, menningin að nút hún verður ekki bara ekki afl sjálfur sér hún verður afl tungumáli verður afl í gegnum þessi samskipti þess að þá fær fólk aðgang að þessum tækjum alls saman og þetta er ekki bara orð þetta er ekki bara spurning orða forða þetta er spurning miklu meira því þannig er alls konar svona sko snið málsnið og þess að þetta sem við búið til þess að geta sagt góða sögur til dæmis eða útlista fyrir einhverjum hvað er eitthvað að segja þarna og það er eitthvað hlutur á bak við annan þetta margt svona
0: Við þó annars við að vera að tala félagsmenningu eins og það sem stundum að kalla kultúr sem Já. Er svona eins og þú veist að segja menning hérna, eitt og sér hljómar eins og maður sé að vísa í listir eða einhverja hámenningu einhver sagði að menning það að gera hlutina vel Já. Það svona nærði að vera kultúr
1: Já.
0: En svo leggur þess að miklu áherslu á tungumálið
1: Já.
0: Og einhver geti sagt að tungumáli sé þannig að og við stundum verið að ræðum það hérna við rauðaborðið að nú verið að leggja mikla áherslu á orðaforða til dæmis krakka sem kom úr leikskólum eða í leikskólum að það sé svo mikilvægt að þeir hafi ríkan orðaforða þegar þau koma inn í grunnskólan til þess að geta meðtekið námið og þá sér maður fyrir sér tungumáli sem svona tæki eins og þú þetta segja að það er það sem ég hef til þess að skilja heiminn og sjálfa mig og meðtaka eitthvað því stærra sem að tungumálið er fyrir mér
1: Já.
0: Því meiri skilning get ég borið líklega og þarlegandi ef ég hef hann lítinn að þá er ég eiginlega lokaður frá skilningi
1: Já. Þetta opnir ég og það er ofta orðað þannig að þetta opnir ég heima
0: Já. Já. Því að maður verður að hafa einhver, einhvers það verður maður að geta raðað upp

0: raunni og aða skilningnum.
1: Já.
0: Og það maður gerir það mest með orðum.
1: Jú. Og sko þetta oft sko menn hafa sérstakarn augast á börnum í þessu samingi ja. En því má ekki gleyma að þetta heldur áfram allt lífið ja. Og ég upplifði mér þetta mjög sterkt ja. Ég fór í doktorsnámi í Kanada ja. Fór að lesa svona mikið ja. Og það sem ég fekk svo mikinn áhuga á þessu áhuga náttúrulega líkilatri ég fekk svo mikinn áhuga á þessu að ég fór að reyna tilenga mér þar sem að þessi góðu menn voru að segja þessum bókum, ekki bara lesa bækunar heldur að tilenga þetta tilenga mér þetta, taka þetta inn og það gerði ég helst með því að skrifa ég byrjaði að stressa að skrifa rosa mikið og tekna ég tekna rosalega mikið og þegar ég held fyrirlist að þá að ég lendum á tekningar, er myndi sem ég búi til og en hvað það sko, það sem ég fann og ég lýsi þessu einhver starf hérna í pistli sem ég kalla að skrifa til að skilja að það sem ég fann rosalega sterkt þarna í Kanada þegar fór að líða námið ég var farin að skrifa öðruvísi texta en ég var vanur þessi hérna góðu menn og konur voru farin að smikla sér inn í textan og þá gat ég sagt við sjálf mig ég að breytast ég að verða öðruvísi í hugsun því það svo náu samband náttúrulega á milli talsins á milli tungumálsins og hugsunin þetta hérna svo samofið bara hluta því sama.
0: En nú þú svona maður tungumálsins, skrifar bók og finnst gaman að kenna og tala.
1: Mm.
0: Þóttu þú teiknir aðeins svona það sem að tungumáli næri ekki, þá reynir ja. Að útskýra það með teikningu.
1: Jú, jú.
0: En þetta ekki bara einhver leiti þú sem svona? Getur ekki séð fyrir þér hérna mann sem bara ekki svona verbal, ekki góður í tjáningu? Hann hérna, getur hann ekki vaxið?
1: Já, þetta náttúrulega bara rosalega góð. Ég held sko, mér dettur þegar þú spyrir þessar spurningar, þá kom upp í huga minn þessi kennara sem ég hef verið að vinna með. Fyrst í menntaskólum í Sundi, við höfum verið að stunda svo kallar starfindarannsóknir, það svolítið mikið skrifað það, ég innlítið það svolítið hérna. Starfindarannsóknir það að fá kennara til að tala saman um það sem þeir eru að gera. Og þetta gerði við með mikilli prýði, myndi ég segja, ég mennti sko með sund. Svo þegar ég hætti að vinna, eða mér var sagt að hætti að vinna, að þá...
0: Þetta aldrei eða?
1: Já, þetta aldrei. Já. Að þá hérna yfirgaf ég MS, en svo síðar þá var mér var svona eitthvað sem hafði samband við mig í Kópavogi. Svo ég fór að starfa þar með kennurum og núna síðast með kennurum í Flensborg. Og það sem ég finn í gegnum þetta... eins og ég áður satt þetta eitthvað nýðum það sem ég með þarna í farteskinu það eitthvað nýðum eins og þetta höfði til fólks og þó að það veri ekki allir eins og ég og það veri engin annafgal eins og ykkur annar en þetta sko þetta eitthvað nýðum að ná til þeirra á þann hátt til dæmis að þeir það var að fá vaksandi áhuga á samskiptum og til og annars sem að mér sko, þeir hafa mikið verið að pæli þessu hugsandi kænslustofa sem að koma daldið mikið inn núna í starffræðinni en líka að einhvern veginn að dreifast út í aðra greinar og þetta fyrirbæri hugsandi kænslustofa byggir raunveru á sama grunni þar sé á þáttöku að nemendur eru ekki bara taka við ég hef upplifað svona kænslustundir farið inn í svona kænslustundir til þess að minnst Hagaskóla sem mjög framalega í þessu og þar sem helsta engin á þessum kennslustundum að nemendur standa þrýr og þrýr saman í hóp upp við töflu og eru að glíma við einhver þrautir og þar sem er svo gaman að sjá að það bara leiðu fara að gera þetta þá fer allt í gang og þeir tala svo mikið saman þarna er eitthvað verkefni að vinna og þeir leysa verkefni með því að tala saman og það þetta Þetta sko, og það margir kennari sem hafa ekki hugmynd um einhvern félagsmenningalega nálgun þeir bara hoppa á þetta alveg unnvörpum
0: Vegna þess að það eitthvað þetta byggir ekki á delluhugmyndum, þetta byggir á ykkur sem sannarlega til,
1: Já. En
0: það ekki þar með sett að það sé endilega rétta leiðin og ef ég kem aðeins aftur á menningastríðinu að því að þú ert að tala nefndir að þú er að draga fram bók til stæn aftur og einhver leiti má rekja átökin í skólakerfinu til svona handstarfs og þeirra eða við getum líka sagt að bara hann opnaði hérna fyrir hérna áhrif að utan sem hérna ég var að tala við Ingvar Sigurgeirsson hérna daginn og, og ég get sagt að mín reynsla og mínu persónulega lífi þegar ég var 11 var þá kom nútíminn inn í kennslustofuna þegar Ingvar kom að kenna okkur.
1: Já.
0: Og það var bara ótrúlegt. Já. Ég hef aldrei upplifað jafn mikið svona stökk.
1: Já,
0: svona hugmyndalegt stökk eins og gerði þá.
1: Já.
0: Og þetta sem nýr tími. Og þannig að sömuleiti þetta hérna þá hefur verið hérna 72. Þá hérna var þetta ekki viðtekin hugmynd. Nei. Og þú talar meir sem það áðan að eins og þetta væri, það væri ekki allir endilega á þessar línu og þú veist að það væri Descartes sem að væri ennþá svona hugmyndir okkar heiminn væru frekar þar.
1: Já.
0: Og að sumuleiti komið þið með hérna hugmyndir sem að kannski hafi ég sigrað heiminn. En nær hins var hérna fótfestu í skólakerfinu í samfélagi sem ekki kaupir þessar hugmyndir og það hlýtur að líða til þess sem að ef maður var að líka sig við svona réttindabaróttu hlýtur að leiða til bakslags að ef þú ferð of langt með hérna réttindin þetta sem stundu verið svona vangaveltur mynda þetta verið hérna ræði hérna við kynjafræðingum muninn á réttindabaróttu samkynneira og trans og munurinn sá að hérna lögréttindi trans komu svo snemma með, í samanburði við hvað það tók langan tíma að vinna almenning á sitt band áður en að sko lagabreytingarna verða í tilfelli samkynneira en það eiginlega öfugt hjá í tilfelli trans að lagabreytingarna koma áður en að umræðin hefur farið í gegnum samfélag og ég veit að ég búin að koma hérna að fara með okkur langt út í móa með þessu líkingu en stundum þetta mér þetta í hug að það sem að hefur verið knúið áfram af skólarannsóknar deildinni og allu þessu í gegnum skólakerfið hafi raunverulega ekki sigrað samfélagið áður en að breytingarna verða og því er alltaf viðbúið að þessi andstaða og ekki sem að getur orðið mjög hatur það var nú verið að rifja það upp í ríkisútvarpinu deilunar Íslandssöguna það var bara það var við að vera slegist bara á þingi hérna 82-34 þannig ég að velta því fyrir mér hvort að þessi breyting sem að hérna, menn hafa staðið fyrir í skólakerfinu kannski og líklega vegna þess að þetta skólamenn það trúa þeir að við gerum breytingun í skólakerfinu og það mun síðan breyta samfélaginu þegar krakkandi vaksu sem við mjög skólalega hugsun en við erum ennþá í samfélaginu og það ennþá þannig að ráðandi öfl sem að lærðu í alltur að skóla heldur að þú vildir að skóla veri þegar ég að velta fyrir mig hvort að ég stundum verið að reyna að átta mig á því af hverju þetta svona hatrand
1: Sko, ég heldur kannski að sko, þegar ég geti frá sem dæmi að þegar ég ánýttist þarna, sko, þessum það, sko, þegar ég var að byrja að kenna kennarnöfum, ég nefndi þetta áðan, þá fór ég var ég svo hallur undir þessar sko, fórhugmyndir og allt þetta fræðin á bakvið það var svo kvöldlega hugsmíða heikja, það að segja sko, hugmyndunum að nefndur byggi sjálfur upp sinn hugmyndaheim sinn þekkingarheim og hérna og ég einhvern veginn heillaðist af þessu ég kannski svona áhrif og genni, ég veit það ekki en ég heillaðist af þessu, þessari sín og fór svolítið að bera hana upp á mína félaga og hérna þeir bara eiginlega sko ég, og með ekki mann, ég held einu sinni erindi þetta á kennarastofunni og ég fekk svona augna til þess sem var ekkit allt og þægilegt og þegar ég var kunni doktorsnám þá hugsaði oft mikið þetta þessar árestra sem verða þarna og sko þessi árestrar vil ég meina þeir verða oft sko ég hef lagst mikla áhuga á tungumálið svo segir sjálfur á. Og þetta sérstaklega tal hvernig við tölum og það kannski þunga miðjan í þessu öllu saman vegna að sko hvernig við tölum við lærum að tala sem börn og svo þróum við þetta einhvern negin og verðum einhvern negin förum að tala eins og hinir í samfélaginu og þetta og það verða til svona ákveðna orðræða eða orðræður og þetta bara sko þann og þetta veröldin fyrir fólki, svona heimurinn eins og ég tala og þegar kemur einhvern annar og fyrir að tala öðruvísi þá það bara eins og eitthvað bara hérna árás
0: að rekast á.
1: Já, það bara árás. Og hérna þannig að sko og ég fann ég, það var ekki þannig að kennarinn gerði árás á mig en ég fann að þeir dauf heyrðust við þessu og það var til þess að ég lokaði mig svolítið af og hugsaði það best að vera ekki að tala mikið þetta og fór bara inn í mína kennslustofu og kendi á mín hátt en ég hafði brist en ekki kenn, sko það þetta bara sko það eru talshættinni sem eru svo rosalega sterkt afl og miklu sterkara afl heldur en almennt sko heldur en við gerum okkur grein fyrir og að hérna já semst og það tal fólks breytist bara á löngum tíma þannig að við erum oft sko fræðingar svona þessi háskum og svona við erum vonast að þetta bara breytist hérna einu ári eða tveimur eða einu svolu ég veit ekki hvað en þetta getur þetta ekki ára tví að þróast
0: og kannski eru átöki sem að núna eru í skólakerfið merki það
1: já getur verið getur verið. En þarna núna, sko þarna þegar með samfélagsfræðin og allt þetta, sko, þetta var þegar þeir horfa tilbaka, menn eins og Ingvar Sigurgeirsson til dæmis, þá var þeir vilja tilbúin til að segja, sko, að þetta var kannski einum og rótakt fyrir þess að tíma, þarna. Við fórum kannski
0: orkest.
1: Já, orkest. Þegar þetta, sko, breytingana verða kannski freg, sko,
0: eins og til þetta meða þeim kultúr sem þeir eru í.
1: Já, já.
0: Félagsmenningarlega stöðu.
1: Já.
0: Það geta bjóða kannski samfélaginu upp á ofstórt sök.
1: Akkurat. Og ég hefna...
0: Þá er náttúrulega hættan er svo að þá förum við í afturför.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þá getum við tapa svo miklu verðmætum.
1: Já, og getum við tapa svo miklu verðmætum. Svo þarna sko, ég held að sko að ef ég hefði við sko komið svo hugsmæði ekki inn í samfélag sem var farið að breytast á þennan hátt eða í þessum, eða sko í áttina þessu. Þá hefði kannski ekki eitthvað geta gerst, en ég var það neinágráður. En þetta sko, þetta, ég vildi óska þess að Wolfgang Gettelstein hefði lifað í dag og hann hefði komist sko í tæri við þessa félagsmenningulegur hugmyndir. Menns að þær hjálpa okkur svo mikið að sjá þetta, aðeins betur.
0: Hafþór, takk fyrir að koma hingað og segja okkur á bókinni þinni og ja, svona þínum hugmyndum um kennslu og mannin í leiðinni.
1: Takk fyrir sömulis.
0: Takkilega. Og þetta eru lokin hjá okkur í Rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hengja komið og Birni og Ástísi fyrir að taka upp og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út. Minni á að það sem að drífi samstæðinu áfram eru þið áhörundur góðir og áhörundur. Sérstaklega þau ykkar sem hafi gert áskrifundur því geði okkur afl til þess að halda út í samstæðinni. Ef að þú ert kannski búin að ákveða fyrir löngu að styðja samstöðuna, hvað ég til þess að láta verða að því núna, ég veit að það eru margir þannig í þann úti. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar að nappi sem ástandur áskrift, það getur skráði fyrir 2750 krónur sem er grunnáskrift, þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott núna í kvöld, svo sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Við ætlum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Varaborgarfulltrúi?
0: Já, fyrirverandi varaborgarfulltrúi.
1: Í eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslu bolti. Mm. Og hérna Nanna Hlín
2: Halldórsdóttir
0: heimspekingur
2: akkurat, það bara nóg að segja þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra
2: Nei,
0: velkomin Takk. Og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
3: já
0: og ýmislegt annað
3: og ýmislegt
0: en hér ætlaði líka vera hérna, Halldór Auðar Svansson, hann því miður forfallaðist bara á síðust stundu þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum allskonar það var svona, þessu búin að vera svolítið svona allskonar frétta vika eigum að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: já.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna því ég var að fara út úr bænum
0: Já,
1: það var skrítin tímasetning fyrir kosningar ég fattaði að þetta ekkit bókaði bara bústað það segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolver í kosningar þessu dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ég ágæti skipula á þessu bara gengur rétt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með framboðunum og hérna hvaða stafir voru í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki tækta þú veist strika yfir eða endur að frambjöfundum með neitt.
0: Nei, eða sjá neitt.
1: Setur bara númerin á
0: stafin. Bókstafin.
1: Já, bara stimpilun með stafin sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var víst ævintýralegt ferðalega að komast þarna upp yfir. Já. Þetta náttúrulega líka alveg, veist, mjög þjónustu svona með að. Þetta náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun verður þess að hafa bara eins erfitt að komast að
0: eitthvað Er ekki allt komið þannig líka tryggingastofnun og fleiri stofnunir
1: Allt komið þannig upp í röskat sko
3: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa
0: Já, ummitt
3: En ég kaus ég myndi Stykkishólmi Hérna, ég var þar á námskeið um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og það þurfti ég var til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég verða
2: Ég kaus bara í Altamýra skóla sko.
1: Já, sami kjörstaður minn
2: Já, góður kjörstaður
0: Nanna, ég held að þú megi koma þessi nær
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo krasjóð hérna En já, ég svo sem sko varðandi hennar meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast, ég veit ekki mikur Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með.
3: Já, akkurat.
2: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já, þó þetta sé samt líka leiðilegt, sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
3: Já,
2: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós. Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kosninga baráttu sem að varp. Bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti mál er húsnæðismál húsnæðismál, en í raun að veru bara hvernig ætla Reykjavíkurborg að komast
4: til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað
4: Já.
0: Fátaklegur, ég veit ekki.
1: Var ekki það... mikið, það var lengi opnuna tíma sundlega, það verðist vera að vinsæl.
0: Það er eitthvað.
1: Það er vinsæl.
4: Mér fannst plúsa það, þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt, sko.
1: Já, svolítið krúslegt.
4: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við, hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin?
1: Svona... Já. Kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í, þetta minnir mig svolítið á hérna því ég var nú eins og ný VFG og þar var svona stór og öflugur og mjög vinsæll leiðtogi sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðallt gæinn sko, svo fer hann þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ákvæmlega meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segi ég bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarna og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildur Björns og þau fara eitthvað að retta því ég er ekkert eitthvað rosa bjartsýn sko.
4: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhver, þetta sé bara svona sama senan að efri millistjættar Íslendingum sem að eru öll á hlusta sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær þá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistjættar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist vera einhvern veginn gjá þarna á milli
1: bara engin að tala um innflytjendamál engin að tala um falla fólk engin að tala um skili húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin sveitafélag eru bara að veita mjög mikið og hérna, þjónustu við íbú og öllum aldri, við varum að tala um leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum um einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum
4: Nei,
1: þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, það er ekki svona vera
4: og það var líka fyrsti punktin þeirra var þetta með hérna fyrirtækja
1: leikskóla
4: það
0: var mjög spes
1: daggæslu ég veist hvað, er það bara svona eins og í kringlunni eða
3: endur þið ekki að róla vellina ég veit það ekki já, en ég hjói mitt eftir því og hérna, og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna, það var hann í kappreðanum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðdrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman á einum stað að þetta væri bara hún heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun og milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðdrifins húsnæðis þá þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðdrifinu leiguhúsnæði það hefur ekki með félagsleg vandamál að gera
4: Nei.
3: Þannig að þú veist, já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkit þú veist, félagsleg vandamál per se skilur við frekar en annars staðar
0: einmitt, nei, þetta er já, þetta, meina ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kostninga og þetta ekki, ég ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko.
2: Já, fyrir utan það að það einmitt svona vera jaðar setta fólk að ef það býr í félagslegu húsna og hlýtur að eiga við vandamálustríða.
0: Já,
2: og það svona ok, það skilabóðin þú veist, þetta svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólk já, einmitt
1: bara það rosalega þakkláttur sko
2: já,
0: akkurat að vera í öruggu húsnæði
2: já en mér finnst það líka bara og það eitt af stóru málunum þessir fordómar gagnvart í aðeinsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
0: það einmitt þannig sem við ætluðum að taka
2: já,
4: akkurat
0: já Það nú náttúrulega nýkomið náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytja sig sett.
4: Einmitt og svo líka þarna þau heimilslösa kaffihúsi
0: og kaffistofa sem komin á grasasvegi.
2: Já,
1: þau eru ekki komin með leyfi. Og, hérna, og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meira hluta sögðu á einhverjum íbúðafundi að hérna þau myndu finna aðra staðsetningu fyrir kaffistúðuna en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nálega nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta að vera svona mun flottari aðstæða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona, hún var orðin mjög úr sér bara batsins tíma en já, þetta svona og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, rannsóknum en Sigrúnar Ólafsdóttur, professors í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómir gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega að minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágjafni
2: Já, einmitt
0: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta
1: Það eru mjög áhugaverðar niðurstöður
2: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunum sem að voru ekki búsetti þarna þannig að þú veist þetta svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemma hverju meinst á mótni og mamma mín hafði ekki dáið kjöra mér eitthvað myndi að koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður er með eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki Nei, þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég
4: Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti
0: Þetta er einhvers konar búsetu kjarni
4: Skjólshús og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti eitt það að fasteignaverð myndi lækka og þú veist maður einhvern veginn bara fasteignaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk það svolítið svona já, í raun að veru þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni sem að ég bara
2: ég hjó eftir því og
1: Þetta er náttúrulega mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta sem sagt að danskri fyrirmynd, þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þér nú geðdeild og það nú orðið bara meira að segja því það nú fólki nánast bara að vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt jafningjar sem sagt fólk með lifa reynslu sem er á staðnum og veitir svona jafningjastuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þér á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sé siglin í mani eða eitthvað að vera og þetta er víst og reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir.
0: Já,
4: algjörlega.
0: Svo líka fólki.
4: Getur maður ímyndað sér að fólk sem þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðan á laugavegum þar sem allir eru að part, einhver partistandi, þú veist. Heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi, þú veist, þar sem að þú bara upplifir öryggi. Þannig að þú veist, þetta er eitthvað neginn Þetta eins og segir, það rosa skríti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
2: Já.
1: En svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það eru marg áratvíði síðan. Það er alveg svo skrítið, maður að leita sér hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Það við komið inn á þetta geðdeild og landspítala, þetta er ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplýfgandi eða svona einhverja aðlæðandi eða róandi aðstæði, sko, þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta, þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint, þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum að þjónustu við sumatíman og eitthvað svona, og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkert boðlegt
2: ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild
1: það geti alveg
2: þú veist að það væri núna á sumri náttúrulega lokað helgar og ég, nei bara taka ekki við nýjum já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utan það sko svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar og hérna já,
1: þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðanu ástandi og bara skjótum hann með rafbissu erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna að koma svona fram við veikt fólk
2: okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona mitt uppbyggilegt og þið líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegur staður og mjög grár og brútal þetta er brútalismi arkitekturinn hann
0: er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að vernda samfélagið frá þér
1: eða er það ekki svona uppsetningin
2: Já, það þessi gamla hugsun sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og ýmsir aðrir sem komin langt frá því.
0: Þó að einhvern búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
2: Nei.
0: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist að því að, sérst, að því að þið voru að tala að það væri lokað helgar. Það einmitt þegar að er verið að hérna, beina fólki sem sérst, eru að upplifa einhverja geðrennar áskunarinnir utan hérna opna tíma þá voru vísað á bráðamóttökuna og það alltaf hrikalegu staður
2: fyrir
0: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
1: hérna, bráðamóttöka geðsvið sé opin eitthvað til sjö eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað það er lokuð og þá þarfst að fara nýr í Fossvog sko.
0: Já, akkurat þetta er náttúrulega og það er eiginlega bara verra sko.
2: Já.
0: Það er rosalega margt í gangi oft
4: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum sem bara kom í dag
0: Næ, mátt koma aftur nær heldur, með stólin
4: Með stólin, akkurat sem er hérna, já, þessi frétt um landsbókasafnið
1: Já, guð
4: sem að var út af því að þú veist við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta aksli hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var
0: einhvern veginn já,
4: það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhverju yfir maður annar sem sagði þetta vera ein af ástöðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðir
1: Það var með mjög óörygga
2: stór hættulegu stað nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu á
4: gríð þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
1: Mér líður eiginlega ekkit eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
2: öryggisverðir
1: en svo var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með eitthvað byssur í skottin á bílnum sínum að maður bara gráði, ég er hérna
0: með rafbyssur
1: ég er alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættuleg
4: Nei, akkurat, þetta ógeislega skrítið sko, og líka bara einhvern veginn já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar fólk getur ráðist á því þessa bækur
1: einhvern veginn á að lengi opnuna tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko
0: fer
1: ekki saman hljóða myndana og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana um borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski ekki pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
0: Birkenstock komendi
1: já, bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hérna sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorpirðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatla og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lúks
0: Nei,
1: mér finnst ekki eitthvað lúks splæs að falla fólk komist á klósettið á nóttinni, mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko. Þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefnan einn dæmi sko. Og svo allt í að fara að tala lögbundin verkefni og það bara eitthvað svona, ég meina leikskólar ekki lögbundin verkefni sveitafélaga sko. Bara svona til að nefna dæmi þau ekkit svo mörg Nei. En bókasöfn eru það, hins vegar almennisbókasöfn Það
0: Akkurat.
1: Ekki gleyma því.
2: Já, Nei, nákvæmlega.
0: Já, það var mitt hérna spes þessi frétt að þetta var svo sett með þjóðabókleðina þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
2: Já, og hafa lokað um helgar í sumar.
0: Já,
2: og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðinu á kvöldinu um helgari mitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu um helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur meira og meira fyrir utan að kaffeterían fór þannig að það var ekki lengur að þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilur við, þetta er svona út því það var svo gríðaleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það ég get ekki mynda með þeir fara hérna já, þetta rit ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sennilega ekki treyna þeir í því að hjálpa okkur að finna gögnir sem við erum að leita
1: svona, eins og Kamila benti á þessum status að bókaverðir eru þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hóp uppsagnir og hérna Akkurat. Og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvern veginn bara henda öllum verkefnum á hana og mér stóna alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem fórstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvern veginn ekkit vera að gerast
0: já,
1: og hérna Akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu þetta var svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð.
4: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara, þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni.
0: Já.
4: Þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel, þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni.
2: Já, hún ekkert mjög, þetta alveg rétt.
1: Já, Kristur var með
2: greint hjá þér.
4: Já, hún með plan.
2: Hún með plan, en það Excel plan. Það vantar oft svona mannlega hluta nýða, sko.
4: Akkurat, það bara, þú veist, ég finn þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum, hérna, það búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast, og hérna, og það þurfti að kvötta milljar þar núna fyrir þetta
0: þú
4: ár.
0: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
4: Já, akkurat. Ég hef sess að bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það bara það allt skorið við nögl einhvern veginn og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona heilu deildirnar að fara að hverfa heilu tungumálinu fara að hverfa heimspekin sem ég kemur úr hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að það svo erfitt að fá ráðningar
0: Já,
4: þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kvötta miljard út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og, og þessari nýju ríkistjórn sem, þú veist, náttúrulega til þess að borga upp skuldir en, Já. Þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko, en já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona
0: já, já,
4: þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt, og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
1: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
0: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað
4: Já,
0: það var ekki umræði en það kostnað
4: Það var líka svolítið mikið
1: útfært sko,
4: og svo var líka rosa mikið hjá viðreist svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim bara, þú veist, með milli stjórnendunar og þau myndir nú bjarga borginu með þér að hérna reka allar milli stjórnendunar það var þeirra kostningabaráttu svolítið Þannig að hérna Já, þetta verður stuð hjá okkur
1: Já, verður gaman að fylgjast með
4: Já, það ekki
1: Og búið að gefa út að það verður byrtur einhver verkefnalisti á mánudaginu eða þriðjudaginu
4: Já, akkurat
1: Og borgarstjórn að funda þriðjudaginu og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu Ég gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrifstofu og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í það sko. Geti jafnvel trú að það er gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartóli vinnunni
4: mann fylgjast kannski með þessum fundi
1: það er ekki einhver borga fylgjast með, og ég kom með nýgut svona spjallóp með einhverjum svona borganördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
0: Ertu þannig að fylgjast með
1: borgarstjórnarfundur? Já, rosalega sjaldan sko, það er aðalega það er einhver umræði með einhver mál sem tengjast manns störfum þessi dagana sko en hérna, en jújú það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að live streama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beysið í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jújú, ég gerist alveg segum það
0: já, svona af og til ég geri það líka sko
4: vel
0: gert en hérna heyrið, það var hérna einhver mynd Davíð Oddsson, sáuð þið hana?
4: Nei.
1: Bara
4: áhugi á Davíð Oddsson
3: Nei, en maður er fyrst með umræðan Nei, ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstaklega að gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann og svo náttúrulega kemur einn þann inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfið
0: þannig
3: að Hallgrími Helga síni og þetta er svakal það sem fólk leiði sér að segja láta út úr sér út af því að bara hann er ekki sammála þeim Davíð Oddsson, sko
0: Þetta er alltaf maður sem innleiti nýfrjálsikina í stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðin sko,
4: En þetta er rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg hann ný dáin að fólk er í sorgarferli og þetta er ekki tímin þú veist, þetta er ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það er ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson í Ísland mm-hmm. en þetta kannski ekki tíminn fyrir það
2: Nei.
4: Þú veist, Hallgrímur Helga lendir þetta
2: Já, einmitt bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
4: Já, þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ára eða eitthvað, þá þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að upp í morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko.
2: Já.
4: þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn og þegar að fór í forseta frambúti þú veist, ekki mæmi glemma því
2: já,
1: já það var það er bara, þú veist, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi sænskri vinkonu minni og hún var eitthvað þetta allt eitthvað mjög skrítið já, já þetta eiginlega pín skrítið
4: já, það skrítin kapitulist
2: hún verður bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan þetta ekki að standa í
4: þessu þetta að vera bara með kóng
1: sko. Hún verður að það sem 1978
0: þetta náttúrulega embætti sem eiginlega svolítið bara eins og konungs hérna
2: bara mjög svipað
4: einmitt
0: en fer kannski eftir í hver gegnir því ég veit ekki en ég einmitt hef ekki haft löngun í mér til að horfa á en kannski þræla maður sér í gegnum þetta
1: var þetta á rúf eða hvar
0: gaman mér skilst það
1: já, okay.
2: já svona þegar maður hefur ekkit annað að gera já. Það síðan kemur
0: einmitt já, akkurat en Vala, fyrst að þú ert hérna það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
2: Sko það lagði ekki eins og núr höfn. Nei, þetta var ekki. Ótrúlega sérstök frétt.
0: Já.
2: Það var alveg svona live news Já. Frá höfninni Já. Þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
0: Já.
2: Og svo gerst ekkert meir. Okay. Og hérna Nei. Mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og hérna Mér finnst einhvern veginn nú að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðustæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
0: Já, þetta var svolítið spes.
2: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta einhver svona pepp hjá honum sko.
0: Já,
2: ég var nú ánæsat með Telmi Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sáttu við þetta
0: Nei, já, hann spurði hvort að mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
2: Já, Paul Watson viss búin að boða komu sína
0: já.
2: Sem að ég veit ekki hvort verður sko
0: Nei.
2: Já
4: Það var líka svolítið fyndi ef þetta væri svona daglegur viðbur á vísi að skip færu í sjó
2: hvert einasta skip
4: bara það búið að laða þetta skip
2: Já En ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu ég er enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk, við ætlum ekki að veiða því að það engin kaupandi, ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiða þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það algjörlega út í hött
4: Hann borgar bara með þessu
2: bara með þessu og hann ekki búin að selja kjöti sem að veti 2023
4: Nei.
2: Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig að þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út og kú og þú veist, á alla vegu
4: kjöt frá 23
2: já, ég langar ekki hérna. Það í fristi í hafna fyrir kjötur ekki góðan dýl
4: oh my god, klikkað
2: já
1: Já, það svona, ég var að mynda hérna, að horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðarandstæðinga.
0: Já,
1: það er tilvalin vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif Bandaríkjahers.
2: Já.
1: Og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð. Þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar ekstra rannstar og þau meiga sérst ekki það er, og mjög, Japanar mjög löghlinir og löggan má ekki þú veist, handtaka gamalt fólk sem að labba yfir götu en þau með ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóða drastl sem þá fara þau og labba alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að vera ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í, í deglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin bara saknaði þess mjög úr hérna allri umræði að þau var eitthvað á dagskrá
4: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
1: bara keirum bílin okkar, bara verið með dísiljepana í gangi,
4: akkurat.
1: Fyrir utan búðir á laugavinum það eru mannréttindi
2: endur skoðum samgöngu sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála
0: og þetta er
2: og hann er sem... málamiðlun sko það er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
1: ég var út að fara upp í Kópavog í gær og hérna kerði og þarna stólparnir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópavog
2: já, það er komið Kársnesbrúin
4: já,
2: heldur betur
1: gaman að sjá eitthvað svona árangur á þessu
2: já
1: Mjög pepp.
0: En þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endur skoða samgöngu sáttmálan
4: einmitt
0: í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svo, svolítið spes sko svo talaði viðreist ekki fyrir
4: já fyrir og líka þessu, sko. Er þetta svo skríti bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kóf að hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
0: það kom það í því sögu
4: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná atkvæði frá hérna miðflokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
0: hann var bara svona... eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
4: já, nokkulega, þú veist og svo maður einhvern veginn þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann, þú veist þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara fari eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
1: var að frétta ykkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
2: Nei, hættu
1: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang Þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
4: svona Akkurat, fyrst þegar
1: Nefn að þau eru hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
2: Ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það er sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldurinn í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta muni ekki vera langlíft hérna með Brynjar
1: og Reykjavíkuborg sveitastjórn og þinginu ég meina, þetta náttúrulega fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúðanum sko. Maður var nú bara með hérna, fólki hagkupi skeifinni og nú formaði velferðar á sig nokkur á sko og það bara, ert þú að það þessi Elín þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ,
4: okay,
1: hvað, ég nú hérna bara vesli í matinn og það er mitt í kæru, bara gaman að sjá þig og maður panta hjá mér sveitalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég ráttaði í dag, það voru borgarfulltrúar með skrifstofu á Tjarnargötu 12.
0: Já, einmitt, já.
1: Og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað, sko, eitthvað tökja tíma á slott á viku, þess að fólk veit að koma og tala við formann velferðarás hinn ýmsum mál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa.
2: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
4: en svo er þetta líka mjög tæpur meiri hluti, er það ekki? Það var bara, það er bara,
1: þetta er bara myndi bara,
4: Brynjar mætir ekki Brynjar fyrir miðflokkin þá er bara,
1: það verður örgla nú að gera hjá varaborgarfull trú sérstæðsflokkis ég er náttúrulega að tekka hver var í fyrsti
4: það voru þið mörg sem komast inn
0: og það voru ekki átta hver var eftir í níunda sæti
1: bara mannet ekki
4: emmitt
1: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
0: og hún hérna Alda
1: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
2: sem hafa reynist
0: jú
1: Einar Friðjón, hann náði inn, hann var hann í einhverju 7. 8. sæti.
2: Býtu náði Friðjón inn?
0: Já, ég held að Friðjón sé okay. inn. Sko.
2: Mér fannst þess að hann væri að kveðja í síðustu viku. Væri með einhverjar svona kveðjuræðu.
0: Mér minnir að hann hafi verið sé inn. Sko.
2: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans

0: svona komment já það Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko. Þannig að maður svona já ok þú veist já ég held að hann sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það líka áhugavert að sjá þetta
1: og hann hefur náttúrulega verið alveg veist, ég hef alveg verið á fundum í borgarráði sem að einmitt þá var nú Hildur nei ætlaði Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og hérna og þau voru held ég sko þrjú í borgarráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá
2: já,
1: og þetta svo... gerðist alveg veist, þetta var ekkert eitthvað svona einstæmi þetta gerðist alveg svona reglulega bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út sko. Ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn á í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformu sko í orkuveitunni?
3: Ég bara veit ekki, ég bara fyrir eftir að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
1: já, þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnarflokki hérna miðflokksins þar náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreitt fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunin líka hjá samfylkingunni það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verður bara áhugavert að fylgjast með
0: ekki það mjög ég alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það kannski verra ef að það öllum skipt út á sama tíma það er einhver
1: svona 16 og 23 er alveg slatt
0: það er svolítið mikið sko.
1: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórnarfólks þar kannski sker Reykjavík sem svolítið úr sem að er nú kannski svona eiginlega eina sveitafélaga sem eru svona einhver atvinnulipolítikus sko fyrir utan bara bæjastjórana að hérna það bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigi sem minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustör og fundir á kvöldur og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko, verkefnum fram yfir það
2: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
1: og hérna og það var mikið, mann ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það er búið að taka saman eftir þessu kostningar en mér minnir 2018-2022 eftir kjörtjumbli 2022 hafi verið 60% endunni en á kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
0: það er mjög mikið einu
1: en við þetta endunni er nú ekki gott held ég holt og gott verið neitt að vera of lengi í þessu því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko
3: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun
1: Já, þetta er svona eitthvað að dreka bland
3: Já, þannig ekki endilega að skipta út öllum í einu Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaróta Það var
1: Hún var mjög sérstök
0: Mér fannst mikið. Líka fara að voru lítið fyrir henni nú var ég svo upptekin af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér og ég varð ekkert mikið vör við hana þú veist, hvorki þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum sko. En þú veist, mér finnst þess að hún hafi bara algjörlega færst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptekin í öðru þá bara ég misti svolítið af svona helstu sko.
1: Ég held að einmitt svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttöku og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað listanum
3: það var,
1: það er einhvern veginn bara minnkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera er að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk að gera og meðan aðrir, veist, þannig að þessi balans að umræða veist, hún verður voðalega lítil það sem ert að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona, heldur, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála

0: sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri mm-hmm. og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýðræði og svo náttúrulega sem mjög lága kosningaþáttaka innflytjenda í sveitastjórnarkosningum sem er bara mikið áhyggjuefni verandi komið með hátt í 20% af íbúum 17-18% íbúum borgarinnar af verlendum uppruna, kannski ekki allir með kosningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur.
1: Já, samt alltaf fleiri með hérna kosningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands.
2: Og já, er hún lág? Ég hef aldrei
0: séð mjög lág. Já, það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt. Það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár.
2: Já.
0: Og svo aðrir hérna eða sérst, já, aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsið til sveitafélaginu.
1: Ég held að sé reynda búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár. Það var alltaf að samband Ísland.is, það var einmitt svolítið ósamræmi og vorum einmitt að fara í gegnum þetta.
0: Það kannski var bara í uppfærslunum og kostningalögunum síðast.
1: Ég hugsa það sko.
0: Og það var bara mjög lágt sko. Bara 20-30%
1: eitthvað. En mér skilst að hérna þegar fólk hafi fengið nýtt í gegnum Ísland.is
0: að það megi kjósa
1: já, að minna þau á að kjósa
3: já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is
1: það eru ekki allir og ekki allir sem eru kannski endilega svo, komir inn í það kerfi
2: maður minn er náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá, sem sagt, upprunalega frá Afganistan og við erum svona þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og þá ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera þú veist, brútt leigubílstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko,
1: já,
2: það er bara það er, já, líka bara í bílnum sko fullir Íslendingar á nættur bara, ertu múslimi fyrst, það er bara svona þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandinu og bara, það er alveg það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að, þú veist, þau finna svo mikið fyrir rasismannum og það er svo mikið vonleys í gangi með þessa og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún bara algjörlega farin og maður einhvern veginn svona, ég veit ekki einhvern veginn hvernig ég svara, ég eitthvað, jú, ok við búum hérna, þú veist einhvern veginn út af því að, þú veist, þetta bara svo reikalegt, það bara búið að opna einhverja eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi, þú veist, og þetta bara gera svolítið mikið þannig að þú veist, að þessi, og þetta alveg hópur, þú veist, sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa, skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
1: Já, og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
2: Einmitt
0: og verðist vera að uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður er bara heyrst svipaðu sögu frá öðrum í aðsettum hópum en hins einn fólk er bara að fara að vera vart sig og það er verið að veitast að sýnilega hérna hins einn fólki í miðbænum helgar og þetta bara út fólk og þetta að ráðast á transkrakka og maður veit ekki hvað og hvað þannig þetta nú ekki, þetta svona og þetta hangir allt saman það það sem að hérna er svo skrýta að fólkvöldinni sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðarsetning ákveðna hópa og svona að fara að etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
1: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta sé þessi hræðslu áráður sko
2: þannig
1: að við erum kannski
2: öryggisverfi hjá bókum
3: ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta hardulegt upp til hópa eins og þeir einhverju tjáðu sig þegar að hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu þeir að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið þeim og þú veist ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinu eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnu rekendum þó að nánast allt starfsfólki er eins og við skoðum bara dagar og þessi hreingerningafyrirtæki það nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og bera haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin
2: hérna. Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór hugsa sko maðurinn minn er að hætta með taxan sko og við vorum að sækja störf fyrir hann á alfre.is í fyrra
3: Já.
2: Svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska íslenska hvað þetta allt í einu kom öll störfin íslenska nauðsin sem það ekki verið áður og þú veist og þetta eru störf eða þú veist fólkið ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku þú veist út af því að íslendingarnir ekki sækjum þessi störf þú veist en allt í einu voru atvinnurekandi farnir að krefjast
3: að setja það í
2: þetta var að gera þannig fyrra sko þannig að þú veist það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sýna hvaða tíma við erum að lifa sem að bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara að þetta taki sem þú veist það ekki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum þannig sem ég sé komin eitthvað hérna, tvöðar aftur í tímanna
1: þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað
2: hérna,
1: já,
2: akkurat
0: það gerist ekki til ykkur í tómarúmi
2: nei, það erfitt að tala viku án alls hins
1: akkurat
3: en það væri illa fyrir okkur komið ef útlendingarnir myndi allir fara viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf að vera romantisera við viljum þá ekki
1: Nei, ég held að sé bara veist, viss típa af fólki sem
3: að romantisera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært Nei,
0: man ekki hvort það sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingolstorgi var það kannski þar síðustu viku
3: þetta
0: setjum við eitthvað sumarmarkaðna og við það skeitar að fara eitthvað kvarta þetta þannig að þeirra place og hann einhvern veginn mætir með í bara alltaf í jakkafötum en hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegasta sem ég
2: sé
1: það var alveg mjög hello fellow kids,
0: já, var hann hey, fellow kids dæmi, sko. og svo komst ég hann fættu 1997
3: og
0: þá leið mér mjög skyndilega mjög gamall ég var mjög gömul við það að fá þess að
2: já
1: Þetta er frekar skuggalegt en hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað er greiðslega með ESB frátt fyrir hérna málþóf
2: ég skil ekki af hverju svona mikil umræðum þetta núna, ég bara svona erum við ekki að fara í ganga er þetta ekki að hvað er greiðslega hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB ég skil ekki af hverju það umræðum þetta þú veist, auðvitað kjósum við þetta já.
0: Ég náttúrulega bara svona þjóður átkvæða greiðslu kona já, fyrst það að greiða bara hérna að leifa þjóðuna velja í miklu fleiri málum Klinnit. Þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona líraðis hérna manneskja fagna þessu bara
2: Já, þetta svo skrýta það sé sko. Komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komið veg fyrir líðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
3: Já
1: nei,
2: Og svo einhvern veginn ég sá eitthvað frá honum aðna gamla ráðherra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni já, ég bara
3: Guðni Ágústsson
2: bjóða til þessa mynd í hausnum mínum bara að nota þessa myndlíking
3: þessi orð
2: þessi bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með við að reyna að koma í veg fyrir þjóðara það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengra ég bara gat ekki
1: þetta var bara svona sé á bak við eldavélina
0: Först þar Nei, en ég, einhvern veginn, já og mér veist að þessi umræða um þessa þjóðræðska greiðslu og þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófið, minnst bara svona Veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu veist, svo koma þann allar akstursgreislunar og hvað allt þetta liði með í laun, veist, þau eru að vinna fyrir okkur sko. Við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna, ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það er með þessi búbla, þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það fólk í kringum mig allavega, það afskapla fáir að pæla í þessu og bara, ó nei, leifðu bara fólki að kjósa eitthvað

0: það stórhættulegt. Nei, það bara allt í góðu með það sko.
1: Kjósa að fara já, í samtíkuna.
2: Nákvæmlega, þetta einhvern veginn.
0: Mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti, bara miklu
3: oftar.
1: En lík, mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem eru hagsmunasamtök, sem sagt, auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherferð gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum
2: já,
1: og geta öll fengið lánin sín í evrum á meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fatta þessa stöðu.
0: Og nú bara meðan að stórútgerinn bara græðir stórkostlega á veiku kengi krónunar, þá náttúrulega ekkit engin hagsmunni þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko,
2: Nei,
0: og meðan þeir græða penninga þá er þeim held ég alveg sama
2: Já, það sýnir ég mitt bara hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko. Þetta er náttúrulega bara fiskikungarnir þetta er bara þeirra hagsmunni sem verið að bærast fyrir og það svo og það svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjáu það ekki mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
0: Sæðlabankastjóri
2: bara eftir búin að horfa húsnæðastannitt
0: hérna sæðlabankastjóri bara einhvern veginn er alltaf há laun á Íslandi og við skiptar á eitthvað skipta sér af hérna örgjum að þeir hafa bara svo anskotið gott sko. Og þú veist, þetta er bara við veist, og þetta er bara útbreytt viðþorf að þú veist, hér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfið og þær hafa nú svo gott þessar einstaf á bótunum sko. Þetta er ekkit einhver ný orðræða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og virðist lifa góðu lífi
2: Svo vinna líka 300 manns í Seðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
0: Já.
2: 300 manns ég var í áfallið í komst að þessu ég var bara hvað eru allir reynstaklingar að gera
0: og launakostnaðurinn og viðskiptaráði hennar fyrir 8 stöðu getur 150 miljónir þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupin eitthvað millistjórn eitthvað reykjagur
1: ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veiklast út þú veist þið kunni ekki starfræði með að við það sem þarna þessar tölur sem komu með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég er að veita þeim neikvæða athygli og því ég bara góðan daginn akkur því að tala eitthvað sem við ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona og þeir þrá þetta þeir eru að fá okkur hérna típurnar til þess að vera
0: fólki.
2: Hver er taktikin þeirra? Hver ástæða þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir?
1: Herðu, það var læknafélag.
2: Hvaða hag ber þau að því?
1: Sorglega er að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að, sko, ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins og væri hérna einhver brautriðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera er að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu algjörlega en þú veist ég hlusta á þetta viðtal og þú veist ég nærrum því fann til hannúðar með einhverjum með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist þetta átt að vera hérna tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5, Noregur var hærri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík þannig að maður var alveg bara þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
2: Varst ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort að var Danmörku eða Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um 30 þeir eru bara skráðir sem atvinnulausir þó þeir séu raun öryrkjar þannig að þá leika tölunar ekkit sem
0: í Danmörku svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú veist þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkradagpenningum í einhvern x tíma þó þú sért óvinnu fær og ferð svo yfir og þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélaga og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
1: veist þú
0: ferð á eitthvað sjúkradagpenning hana sjúkradagpenninga sem er einhvern veginn allt öðruvísi sjúkradagpenningar á Íslandi sko og fólk á þeim jafnvel árum saman sko þannig að þetta ekkert þú veist ekki takt að bera þetta saman sko
1: Nei, og þú veist ég ætla líka að segja með þú veist þetta ekki hægt að bera þetta saman þau fór gerðu því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðu kvata til vinnu sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyð fólks í raun að veru og þarna og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
0: og svo einhverju svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni og eitthvað
1: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
0: það er ekki verið neitt bókavörður á sem lista
1: hvar er bókavörður
2: með hæst launuðu
1: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklu vonbrigðum og þú veist líka, þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar öppi ég búin að afsanna það sé okkur mikil fjölgun frá hérna aldamótu það bara ekki þú veist þannig að hérna já, þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna, ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta.
2: Já, ég skil það bara mjög vel
1: þú veist, út af því að maður sé fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur, mæður á örorku.
0: Það bara fátækta gildran
3: að vera akkurat. Já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna mjög skrítnum upplýsingum. Við sáum mitt hérna rétt fyrir kostningar þá voruð þið að halda fram að hérna sagt, fólk væri ánægðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðin út.
1: Já,
0: hvað? Já. Og það ekki
3: þetta var rétt fyrir kostningar sem lista. Þetta var einmitt, eitt af baráttum málum
2: hérna. Já, já. Og Kristján Loftsson án og hann gáma
3: stuðum að
2: um að gera að veita honum meiri viðskipti svo getur hægt að drepa kvali
0: það er á þessum annars mjög fátaklega lista
3: hérna
0: á þetta var eitt hérna, þeir eru einu hverfi svona í tilraunaskyni
2: byrja á því
1: og svo var viðskiptar á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftir úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var þess að fyrir var á að þetta segði eiginlega neitt, svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þess að vegna þess að þú veist, ég með börnin allir í Altamýraskóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist, og svo allt hérna kom í ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýraskóli hét háaleiti skóli
0: þannig að tölurna voru
1: þar voru bara þessa tölur bara voru
0: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað þessum að merktu alltaf mér skóla þegar hét áður háaleiti skóli
1: þannig að þetta í
0: raun og veru
1: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendur tækju framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili, þetta voru bara svo skakka tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
2: fyrir nú utan það ef þetta akkurat þetta tímabil þá var þetta COVID tímabil og það var mjög margir sem að droppi út úr skóla og, bara út af því skilur
0: náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko og ég er nú framhaldsskólakennari þó ég hef nú ekki starfað við það mjög lengi en mér finnst bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag á ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslu mál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara, þú veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að þeir krakkar bara geta ekki verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti tómstundum, þú hætti tónlistanámi af því að það bara pressa þú veist, bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta og hitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við andleg veikindi bara með þessu uppleggi sko.
2: Sonur minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko og vorum að fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara nei, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna koma honum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir árum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko og það á að gera það þegar maður ungur
0: með ungmenni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara einhvern veginn, ég og pappi við erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara á gett sko þannig að pressan og samanburðurum verður svo mikill sko
2: ég tók nú 5 ár í mitt sko
0: en ákvæmlega fullta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað þess, ég meina þetta náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfund að hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi yeah. Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa að ákveða sér svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum og stærja að fara að vera í tungumálum með raungreinum og fara að velja rosalega út Bretlandi ennþá fyrir sko og veist, að þetta opna kerfi og svona alltaf þessi 25 ára regla sem ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk getur sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun það bara það sem að fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko Við höfum ekki verið að standa í þessu fyrir eitthvað skipurit eitthvað skipurit hjá viðskiptaráði sko.
2: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá er það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að það sé mikið til þess
1: og svo er þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem er líka svona að gerast er, ég veit þetta með svo í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gaggrinna hugsun það er bara að fara minkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi er bara orðið þannig að fólk er hægt að nýta sér það allir að vinna og þú veist, margin með 100% vinnu 100% skóla, þetta er að verða normið sem að var ekki, þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svona, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum þú veist, svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhver svona auka, nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima
3: mitt eru með litla íbúi í kjallaranum sem getur búið í Akkurat, já, þetta er líka, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka, því að nú vantar okkur líka menntað fólk í störf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunarfræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið, þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að Já, þannig að ég veit ekki alveg sko hvað hérna, hvort að viðskiptar að sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnum á framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist, FA eða FB eða einhver tækniskólin sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttari hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað auka fjármagn fyrir að vera að sinna þú veist, krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju taug og þroskarófi og ýmislegt, það, þú veist, það einhvern veginn af því þetta svo, orðið svo rosalega svona afurða basir að kerfi að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi sko.
3: Atvinnulífsmiðað, já, einmitt, sem bara ekki gagnlegt
0: Nei.
2: Nei, og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, við þurfum einmitt innmetta fólk sem að hérna og þurfum að styðja það betur sko.
0: Og svona, svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem tala að þetta draga úr kostnaði við, við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópi viðreistna sé ekki alveg þar sko
1: Nei, ég held að það er ágætlega menningar miðaður flokkur sko
3: Já, hefur alltaf að gefa sér út fyrir það mannréttinda miðaður en vill samt leggja niður mannréttindar á þetta er svolítið
1: Já, einmitt, þetta, snúið, sko. Það var eitthvað excellent við þeirra kostningarnar
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig frá þessum flest atkvæði frá þessum þessum
2: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
1: Já, einmitt
3: En talandi hérna menntakerfi, ég var, var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi.
1: Já.
2: Ha?
0: Já. Það í dag.
2: Já, það til þetta áðan bara.
1: Þetta kveður til hennar.
3: Já, með mitt.
1: Mér finnst þetta, mér finnst þetta frábæra fréttir, ekki, sko, hvað sem ég finnst Inga Sæland, sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleg það bara make fullkomis sens þú veist að það var út í að koma þetta annar að þriði ráðherrar sem fer í veikindaleg ég bara, bara frábært að ráðherra fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof ég bara, mér finnst bara að vera normalisera það að þetta fólk séu manneskjur
2: já, það rétt
1: þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá yngu
3: þá er hún að endur næra sig og koma tilbaka
0: fymti menntamálar á þeirra þá á einhverjum
3: það er búið rosa
2: það er
3: rosa
2: mikið rót á því
0: núna. En hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
2: Nú, hann að taka við því líka
0: já, hann verður bara svona með og nú, hún kannski ætlar ekki að vera lengi
3: nei, hann ætti við allavega bara samt um enni bata kveð
1: er hann ekki fæðing orlofi hann hérna hvað heitir hann aftur Nei, hann er búin með fæðingur alveg, hann þriðji ráðherrann vera.
0: Já, samgöngur ráðherra.
1: Já, já, hvað hann, heitir hann aftur?
2: Eyþór.
1: Eyjólfur.
0: Já. Já, hann er búin í fæðingur alveg.
1: Já, einmitt.
2: Já,
3: einmitt.
1: En ég held alveg að, þú veist, að sé hægt að, hægt að hérna, vera með tvö ráðunet í smá tíma, sko.
0: Já, já, ég held að.
1: Hérna, en sko sem ég finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga mér finnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp Sagt, hæfni viðmiðin voru öttituð fyrra þannig að það ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sagt, kerfinu einhvernig kerfinu það þarf bara að það kallar á mjög mikla breytingar sko.
3: Já, akkurat
1: en hérna hún já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum
3: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko, og þau einmitt Já, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einhvernig kerfið allt og strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi
2: Það en það miklu, gerir samt að það einhvers konar mismunur á milli skóla hvaða einhvernir börn fá
3: erfitt,
2: þetta er voða erfitt
3: og þetta er oft svolítið hugleg
1: ég finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum
3: já.
1: Og ég hef líka verið svolítið, þú veist, að ráða fólk inn, var út frá einkunum og sko úr öllum heiminum. Mm. Og þau, einkunarkerfi eru bara alltaf alls konar.
3: Mm.
1: Þú veist, það er bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem að hér ekki gott. Mm. Þú veist, jafnvel þú ert með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði. Mm-hmm. Að, þú veist, ég sé ekki alveg og í raun og veru sko, til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa mm. og segja heldur hvað það hefur fengið einkunir Þannig, og ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tímann í listaháskólanum að hérna gefa umsögnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður nær að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn svona bara almennt þú veist veit ég ekki alveg þú veist, það alveg leiðilegt ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einhvern veginn í MR út af, veist,
3: já, því allt er svo erfitt
1: já, svo erfitt ná og þú veist, hann einhvern veginn þurfti að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla á meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg skiljiði, en Veist, það samt ekkert eitthvað kannski, mista kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist, að fara í Vestló og MR jafnvel bara eins og að það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efristéttar íslendingur og það sé aðal máli
0: svo taka foreldrar hvernig fullan þátt í þessu skilur en nú ég með eitt barn úlingastigi og eitt í framhaldsskóla þú veist foreldrar taka fullan þátt í þessu einhvern veginn einhverna kapplaupi og einhverju þú veist þessi komst inn þarna og ekki þessi og við þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með einhvern svona skóla án aðgreininga sem að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara kött á það þegar að krakka byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitisma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist, já, minnst svona þannig svolítið menningar elítan hún svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara vondu kapitalistana í stóru útgerðinni sko, að þú veist, menningar elítan svolítið að taka þátt í yfna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu
2: já,
1: bara, já, sorry, sko.
0: Ég má segja þetta því ég býð 108 sko.
1: Nei, já, ég þú veist, mér finnst, ég man alveg þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góður einkunir í bíanáminu mínu eða eitthvað það gerði ekki jacksit fyrir mig þú veist, ég bara, það hefði ekki munað neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skipti máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmi sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum, við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, bara menntun náttúrulega fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn Ég veit það ekki, hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég okkar Raffles and Travis að skrifa og greinar, skiljiði ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
0: þetta Ég bara myndi sagði það, ég fekk einhvern tímann, þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með mastersprófa kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhver einhvern í einhvern starffræði áfunga þú veist, þannig að þetta bara með þetta stúdersprófið ekki jú, ég örglega einhverju sem að þú veist, áfunga fórskilur eftir að allar inn í eitthvað ákveði nám var kannski ekki að fara með þess að fimmu í starffræði 300 þau var að fara í starffræði háskólanum
1: skilur,
0: en ég vissi það allan tíman ég hefði engan áhuga því sko
1: ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér ok, stundu þar maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja, ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsritgerð á ensku
2: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
1: ég var ekki alveg, ég var svo meðfætt ég var ekki góð í ensku þú veist að menna,
2: þú erum
1: bara how you twist
0: ég bara með þetta
3: nei, þetta líka svo vont að því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu Mm. Og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunnir veist, bara því að þú áttir slæman dag og gekkst, þér gekk ekki
1: á prófi
3: og sumir bara gengur alltaf illa á prófum og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fá þér alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko þannig að þetta náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
1: Nei, akkurat,
2: og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonum minn veri ekki brjála ef ég tala um hann í sjónvarpi en hérna, sonum minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar þú veist, og nú er hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma, en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumari og bara, þú getur ekki gert hún þetta svo félast allir vinir hans eru að fara og hann einn að fara í annan skóla þú hlýtur að sjá að það gengur ekki en hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólanu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist á einhvernir, á einhverju meðalengun og þetta svo, það fannst mér rosalega ósveigjanlegt sko.
1: Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú og vilt það, þú veist kannski smá sveigjanleiki
0: og bara þessi manneskjulegu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhverju vinsaldakeppni í hvað flottasti skólin eru ekkit að veita, þú veist, þú veist ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikera að kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikera kennara, því það bara kannski flóknar að vera með hóp það sem með fjölbreytt samsetning heldur að vera með einsleita samsetningu og hérna og ég verð, já, ég verð alltaf gaggrindt fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig það bara, þetta bara raunveruleikinn bara þannig og hérna og skólar bara, þú veist, ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta bara mikilvæg félagsleg mótunár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
2: veist, og þeir gengur líka betur eða átt vini í skólanum þeir þið hjálpist að þeir að læra sama þeir að tala um þessar að læra
0: og tala við skilur
1: ég,
0: meina,
1: veist, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinum og ég held að veist, mín börn séu að fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinum þannig að það kannski að vera ykkur sveigjanleiki eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
2: einmitt, og sem að lætur útkomuna líka að vera betri það er líklega að sá sem að færa að vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
3: einmitt, já þetta er hérna Þetta er í mörg horna líta, það er ekki hérna að mennta málum. Við getum örugglega að setja hérna í allan dag að tala
0: með það. Já, þetta var lítið mál.
1: Það er gaman að tala um mennta mál.
2: Og mjög mikilvægt. Og þú veist, það mættu það fleiri láta sem vantum mennta málum.
0: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni, svo farin ofta að tala um hana. Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum eða mikilvægum nótum. Veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara og einhver umræðum daggæslu veist,
3: heimgreislur
0: og alls konar
1: það sem að ég kom ánda á einhverjum Facebook status eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem var alltaf fyrir minn og því var hann bara samfylkingin hefur axli gert fyrir að koma hluti reykjavík því það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju ríkalegri
3: borg
1: og það var bara allir leikskólar væri slæmir og bara þú veist allir grunnskólar í okkur hvað eru margir leikskólar í í Reykjavík, þú veist.
3: Já, þetta var ekki neitt alltaf neikvæðum.
0: Svo fær hérna bæjarstjórinn í Kópavogi hérna bara þessa glimrandi kosningu því að það allt svo æðislegt þar, sko.
1: Já.
0: Og ég á nú bara dálítið mikið af vinum sem búi í Kópavogi og það nú bara alls konar dót. Þetta nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað. En,
3: já, maður heyrir
1: ekkert hengt á, á hann dag dagur fekk bara að nákvæmur tímabilið það var einhver áróðusmaskína sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
2: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu sko Mosó og
1: já,
2: bara allt degi að kenna sko.
1: Já, það var ekki það var allt degi að kenna
3: það var hérna já, dagur býja, helvitis dagur
1: einmitt
3: Akkurat.
1: En þú veist, ég veit ekki ég, man, ég er svona almennt ég er bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið hérna, Reykjavík hafi verið það hafi verið þéttbyggðin í Reykjavík mér fannst bara svo mikið af sorglegum tónum tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgar umhverju núna eins og manni þarna í hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta með frá Miklubrautinni þar sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri þá áttu búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar og það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústaðaveginum allt inn og búið til eitthvað svona þess að þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko. En,
0: en það var þannig að blokkin og hotnin í hjá okkur ég,
1: já,
0: er, ég er hann í felsmúlunum og það er verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkinar í Safamýri, það er bara jafnháar og svona, bara svipa á stíll á þeim með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar hún þessi svona, að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér lífsgæðan fólk sem býr hverjir að verða sem
2: búa
1: það og, ég held að hljóti að annarkort koma, við erum alltaf að tala um þetta og það hlýtur annarkort að koma girðing eða þetta séu verslanir
0: þetta
1: er rosastóri
0: glukkar það er allavega þannig ef það verður íbúð þarna þá er strætóskýli ef ég væri að standa í strætóskýlu þá næja snert að veggina húsinum hendina þetta er það nálega en ég var að spáði húst ef maður byggja þarna getur maður bara svo stokkinn gluggann og maður glemir töskunni sinni eitthvað eina handtaka
1: ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér þetta hotni alveg bara
0: og þetta, og þetta rask þarna veist, eigandi barn í Altamýra skóla sem eru að fara hana yfir og það eru náttúrulega búin að taka þá akrein og, veist, og svo er bara rosaleg traffík hana og þetta eru bara mjög hættuleg gattamót þannig að hafa bara slýs á alvarleg slýs á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er alltaf mjög þrótu gata en við erum með rafurulagurinn og dörsti burger þannig að það er en þetta er svona gegnumstreymis gata rosalega há umferðna og hérna
1: en var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða
0: jú,
1: ég er nefnilega mjög stað alveg ótrúlega góð hugmynd
0: og Hjálmar hérna Sveins hérna var fór að skipulega sós þið voru að endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
3: íbúðum og hefur alltaf verið svolítið trikki
0: það er náttúrulega eitthvað skipulegs
2: það er hræðileg skeifan
0: vöruskemmur hérna ég maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á sínum tíma sko þetta er bara bara lífshættu
2: þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
1: en það er sko það var annað sem ég hjó eftir að kosningabaráttinni út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í vikunni í Laugardal út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umferð á Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað.
3: Það er heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni.
1: Nei, og svo var hún Hildur að einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal. Já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi. Þú veist,
0: það er saman þau.
1: Já, vegna þess að það er mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist, þetta er 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þóra ekki senda þau yfir sölusprautina og það, það allir að verja einhverja tíu búðareigandur á sölusprauti í stað að vera hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum þú veist, enginn hugsa börnin í blokkum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu og þú veist, þetta búið að vera svona og þú veist Og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert. Maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferðana. Fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég veitur. Þú veist, þannig að hérna...
0: Þetta hefur þetta háalitskverfi hefur náttúrulega bara verið einhver afgangstar, sko, við erum að einhverju umferðaeyju, þú veist... og bara allt í kring Miklabraut, Kringlumýrarbraut, Suðurlandsbraut.
1: Og líka bara mynd, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í Háleiðshverfi örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum. Miklu meira hlutfallslega mest af blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko. Þú veist þannig að það ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi. Bara svo típist. Talandi elítur.
2: Já, en samt bara verið að byggja blokkarhverfi núna. Ég með sko, ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna, margt gott sem búið að gera því, en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar
0: þessum brútalismi
2: og hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfi bara á næsta hús og það ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, ef það ekki með útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér finnst þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og það sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður þeir svona Já, alveg galið sko
1: Það er alveg gott hjá nýja meiri sýndanum að ætla í skógræktina
2: Það er allir skógrækt og talandi það má rækta líka meira þessum túnum í við blokkir eins og í hálætiskverfi Af hverju bara einhver tún við blokkinir Af hverju ekki gróðir, af hverju ekki matjurstakarðar og þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta
1: Akkurat, ég veit
0: En það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem leist á þessum...
2: Já, finnum eitthvað
0: svo þekkt fyrir að vera svo jákvæð einsfari það var að þau ætla að auka ekki ekki batna af íþróttum og tómstundum en það var nú ekkit útfært þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista hérna, það var nú settur á fót hérna svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneyti í COVID.
3: Já, mitt var það ekki eitthvað í Breiðholtinu.
0: En það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu til að verkefni en þetta, og þá var ég í velferðaráð og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var sem bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gafst bara eitthvað svona hakað í þetta og lyft eitthvað tekutjekk og þá fekkstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fekkstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta veist, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda iðkun og hvaða bönda eru þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta alltaf greiðlega mikið og eitt forvörnamál
3: Já, það það, en svo spurninga mitt hvað frístundat styrkurinn dugir það alls konar, svo við þekkjum það alls konar annað sem
0: kostnar,
3: að
0: það
2: öll þessi mót og þessi búningar og þessi ferðalög, þetta alveg gríðalög kostnaði,
3: sko. Líka bara koma þeim á staðinn og
0: mæting upp í Kórahverfi klukkan 8:15 á sunnudagsmorgni, maður bara ganga á sunnudagsmótnum í hátæginu
3: ég hef myndi að fara í gegnum þetta bíllaus voru stundum leigubílar sko, það var einmitt bara engin strætó
2: eins og þau sem er í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi einmitt. Sko ég rosa heppin, ég get selt endalist á klósettpapír veist, en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki já, það félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpappir fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í sko.
0: Lakkrís og klósettpappir
2: Lakkrís og klósettpappir og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
3: Einmitt, já, það aftur þessi nýfrjálsíku væðing, sko, þetta allir eiga að safna fyrir sig, en ekki hérna fyrir, heildina, já,
2: einmitt.
3: Já, já, góðu konur, það bara, hérna, komið að lokum, held ég.
1: Já, þetta búið vera
3: Þetta búið vera mjög, hérna, ágæti sér rant hjá
2: okkur. Við náðum allir náttúrulega
0: Við þrjárgjöndum alveg bara verið með eitthvað fast.
3: Já, við getum talað saman eftir þáttinn, sko. En hérna, já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
2: Takk.
3: Nanna Hlín og Elín Oddný.
0: Takk fyrir.
3: Bara takk fyrir komuna.
1: Takk
0: fyrir okkur.
3: Takk. Kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég Synir Egils að vanda klukkan 12:40 sem sagt, já, á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það eftir að leiða ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið sæl.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hotelbjarkarlundur.is
3: Komið sælu blessuð, velkomin í Brittstátt samstöðarinnar. Hjá mér eru tveir góðir gestir, Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Brittsambands Íslands og Magnús Eiður Magnússon, Britts kennari og landslýsmaður. Verið þið velkomni strákar.
4: Takk.
3: Hvað segir þið gott í dag?
4: Já, bara ansi gott. Þetta bara búið að vera skemmtilegu tími núna síðustu vikur.
3: Já.
4: Landsliðið á fullri ferð bæði í opnaflokk og kvennaflokk. Þetta búið að segja fyrir Evrópumót. Og svo bikarkeppnin að vera dregin núna eftir helgi og það er þáttaka alveg gríðar góð svo leiðis að við erum bara ansi jákvæðir þessi dag og kjördama móti nýlokið á flúðum sem hefnaði mjög vel
3: Akkurat Það eru margt að ræða
4: sko.
3: Já Maggi, hvar að byrja? Ég var að byrja á ykkur hérna landsliðsmönnum, þeir eru náttúrulega hérna það stór sér á ykkur, þeir eru allir búin að vera svo duglegir í ræktinni að já, þeir eru að vera stinnir og grannir
5: Ég veit það nú ekki hvort að maður sent talin grannur björn, en við vorum sendir í World Class og við erum búin að vera þar í hittingi með einka þjálfara og
3: Spilar hann Brits, enga þjálfurinn?
5: Nei, hann var frænda samt sem spila Brits. Það er alltaf einhver tenging, sko. En hann harður. Hann vinnur í pústuna á okkur og maður gera mikið og svona.
3: Vinnur hann í pústuna á okkur?
5: Já, sem sagt, ekki bara að lifta, hann líka að láta okkur gera svona erfiða hluti. Íta frá okkur og reyna að fá upp þól og svona. Hann er með þetta greinlega, veit hvað hann að gera.
3: Já. Ok, frábært bara Og hérna, hvað liðið búið að missa mörg kíló?
5: Ég held að það svona frá 4 til 8 svona, myndi ég giska á flestum
3: Hver heldur að hafi missa mest?
5: Ég kannski Birkið, hann var náttúrulega svo fitt
3: Já,
5: sko.
3: Hann var nú búið góðu formi fyrir
5: Já, sko. Hann þurfti ekki að missa neitt
3: En má ræða það, hérna, í sjónvarpi, hver hafi mist mest?
5: Ég held að sé Stefán frekar en Ómar
3: Já, ok
5: Það búið ansið mikið að hérna, veistlum í minni fjölskyldu Mjöður, en maður hefur reynt að fara hóvart í þær
3: Já, einmitt En ekki það að ég vilji sko vera með einhverja fyttu fordóma eða hvetja hérna, fólk til þess að vera sem hérna, mjóast en það er náttúrulega styrkurinn sem að skipti rosa máli í þessu
5: Það hjálpa líka öll kíló, missa öll kíló
3: Jú Og allar rannsóknir sem sýna það úthald að þarna skiptir mjög miklu máli að vera í góðu líkamlegu formi.
4: Já, algjörlega og það sem við sjáum líka þegar við erum að skoða árangur á Evrópumótum, við förum svona aftur í tíman og þetta er náttúrulega mót sem eru spiluð yfir mjög langan tíma.
3: Já.
4: Og ég man ekki hvað, þetta ekki 10 dagar eitthvað svoleiðið sem sko er spilað?
5: Jú, þetta eru svona 11-12 dagar í kalla flokknum og svona 7 í konu flokknum og eldri flokknum.
4: Já, og það er semst þannig að þegar við skoðum þetta aftur í tíman, að þá er það er þannig semst að íslenska liðið að stendur sig alltaf ver þegar líður á mótið heldur en í upphæði mótsins.
3: Já.
4: Og þannig tengjum við nákvæmlega við þetta, sko, víst, við, þannig erum við að spila við atvinnumenn,

0: laga, sjá hvort að gangi núna þegar þetta spila saman og, og kannski sem þetta nefna líka í, í, eins og í kvennaflotnum sem mjög áhugavert sko þar var endur ekki þannig á síðasta móti en það þannig sko sérst að ef liðið hefði spila bara 14 leiki í staðinn fyrir 14 spil í staðinn fyrir 16 spil þá hefði það bara verið sko 7-8 sætum frú ofan
1: ég man eftir þessum mótum maður að fylgjast með maður alltaf að rífressa, maður horfir á eitt leik og svo maður alltaf í skorinu og svo þetta horfir sæmilega eftir 10-12 spil eða eitthvað sliðis og svo einmitt kemur skellurinn í loka spiluna og maður verið alveg brjálaður Maggi
2: sko, það sem eins og ég sé þetta það sem við þurfum að gera í þessu er það sko að hafa pör í, í landslíshóp og það bara partur af því að í löngum undirbúning eins og Evrópumótið á 2 ára fresti að það sé bara konstant fysikal æfingar það er ekki bara svona rétt fyrir mót þetta er svona kannski long term að spilarnir séu vel undirbúnir í það að spila þess að síðustu 2-3 daga því þetta er svo rosalega erfitt
1: Þannig að þú ert sko ekkert núna tímabundið bara í rektinni, þú ert bara að breyta
2: Þetta ljústir. Er bara vonandi að svona næstu 2-3 evrumót að þetta að við getum komið þessu í gang að það verður kannski eitthvað sjóður sem að svo eru náttúrulega margt sem hægt að gera sko, mennur margir opinberi starfsmenn, það geta ekki styrki í rektinu og svona þetta, það ekki að kosta neitt mikið, en þetta svona það sem að við kannski reynum að hamra eins á fyrir komandi tíma þetta að við þurfum líka að sjá framtíðasýn sko þetta má ekki bara vera þetta mót og svo bara þetta mót búið og þá gerist ekki neitt næstu 18 mánuði þannig að það væri gaman að það er búin til svona kannski öflugur kannski 4-5-6 para hópur og svo myndum menn bara æfa svona frekar reglubundið og, og halda sér í að vera tilbúnir þegar mótstað kemur
1: Þetta almennileg framtíða sín Sko, eitt sem þetta eftir í hug að þegar maður spilar í mótum hér innan lands þá sér maður einmitt svo mikinn getumun í lokmóta að óvönpör þau sem að hafa varið mjög mikill orku í langt mót það mjög lítið eftir svona á rafgeiminum hjá þeim
2: á fjórða degi
1: í síðustu spilunum og hérna sem til marks sko hvað þetta hvað þetta reynir mikið á úthald og í rauninni hvað formið hjá hverjum og einum hefur mikið að segja
0: ég bara algjörlega enda sér mér það sko mjög margir spilara sko hérna sko á þessum löngum mótum sko veist, þeir eru kannski bara hérna grennast hans í mikið og léttast sko en þess að þetta
1: bara... maður léttist helling á 3-4 daga breyttsmóti
0: já og þetta bara
1: svo mikið orka
2: jú það bara oft bara 2-3 kíló
1: já sko, það nefnilega málið það bara 2-3 kíló
2: ég heyrði einu sinni þegar það var heimsmeistarar að þá var einn í liðin hann Örn Arthórsson hann var nú ekki stór maður sko, hann var bara svona mjög fitt maður en hann sko, hann misti bara svona kannski 6-7 kíló einu móti sko
1: pæliði sko þetta útgöfunin bara út heila?
0: Nei, þetta bara, ég held að þetta sé bara svo veist, þessi svakali orka sem bara sem fer í gang sko, þú ert bara þetta bara sko ég segi nú kannski ekki þessi eins og hlaupa sko, en þetta bara orkan sem fer í þetta hún bara miklu meira heldur en fólk gerir sér grimm fyrir.
1: Finnur þú mikið fyrir adrenalíni þegar þetta spila?
2: Já það svona mjög sjæmt eftir hvað maður að spila, kannski ekki eitt kvöld en svona þetta
1: Ég held að það sé mjög gott Ég held að sko breiðspilari sem hættur að kveikja á eigin adrenalíni, hann bara hætta
0: ég heldur enda sko að Bessi og Maggi séu svona með sko yfirvegaðir í spilurum sko.
1: Já, það sem spilur ég hann sko.
0: Já, það ég hugsa sé aðri sem eru svona meira svona adrenalín sko heldur en þeir sko
2: Já, það hefði Birki Þór Jónsson hérna þá var nú létt svar við þessu sko það fer upp Þetta svo við erum náttúrulega öll misjum
1: Já, já Þessi hérna, þáttur er tekinu upp á 15. smotni 3 dögum áður nonni síndur gerir hlustundur áhörundur Við Matthías Ingland vorum að spila saman hérna sumabritsi í gærkvöld og

0: manstu mitt mót þegar Rúnar Einarsson fór að hlæja?
1: Já, já.
0: það var hann mitt mót og byrjaði Rúnar Einarsson að hlæja og hann hló svo hátt að það heyrist upp í Breiðholt, sko. og hérna, ég sagði við Matta, ég myndi ekki vilja vera í andstöðinni með Rúnari núna. Og maður, sko, maður veit það að Rúnar svona sko einn af þessum spilurum sem það alveg rosalega gaman hjá honum þegar það gengur vel en svo líka alveg bara svaka þjáning þegar það gengur illa
1: já, já.
0: Og þetta svona, maður vill eiginlega hafa brittspilarna svolítið svona,
1: já, já.
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: og
1: það kannski líka eins og við vorum í gerja það nú mjög gaman að því sko, þó árangurinn hafi nú ekki verið stórkostlegur sko, þá vorum við báðir svona reyna gera sniðu á hluti sem gengur nú sjaldnast upp en það, við höfum gaman að því
0: við vorum að leika okkur,
1: já,
0: já maður það líka að leika sér
1: já.
0: Leikið þið bessi ykkur aldrei eru þið alltaf bara seriös
2: já, þetta er nú eitt sem við kannski höfum nú aðeins rætt sko, já. Að reyna að létta þetta aðeins
0: já, reyna að auka gleðina
2: já, þetta þarf líka að vera gaman en þetta er oft þetta er svona, við erum svo ég segi sko, við erum öll svo misjöfni í þessu
1: maður sér það sko
0: eru það hrósa hvort öðrum þegar gengur illa því að þá skiptir auðvitað mestu
2: já,
0: máli
2: að
0: maður fá hrós
1: en sko bara talandi sko Mango Bessa sko ég sáum það í greiningunum sem voru gerð til dæmis eftir bæði undanúrslitin og úrslitin Íslandsmótinu að þeir voru svona sko þeir voru að skora jafnt í sögnum úrspili, vörn það var bara svona allt stabilt hjá þeim
0: Já.
1: Meðan sko þegar maður skoðaði önnur pör sko þá voru menn kannski bara mjög mikill sko svo leiðis að það kannski sko Maggi og Bessi sko veist, þeir eru bara
0: þéttastir
1: þeir eru kannski ekki að skora Nei. Þú veist þeir eru kannski ekki parið sem situr inn sko þú þarft að vinna 100 ympa en það bara þannig að þú getur alltaf treyst því þeir eru að spila en jafnasta brits svo leiðis að og yfir lengri tíma þá verða þeir alltaf efstir
0: já, já, sko kannski ákveð það rifið upp fyrir ykkur að hérna, það styttist í Evrópumótið kæri hlustundur áhrendur í Ríka er það ekki mánamótin júni júli?
1: Lók júni sem byrjar
2: 2005 eitthvað svo við svo út og byrjar 2007 eitthvað svo við segja eitthvað fríku þessa daga
0: og við erum að senda út lið sem sagt í opnum flokki og kvarnaflokki og fyrir líka sýnigjöralið
1: þannig
0: að þetta heilmikil útgerð og við höfum svona verið að gæla við það að hérna, í opnum flokki þá getum við náð sæmlum úrslitum búið að vera hérna, heilmikið prógram í gangi, eiginlega missurum saman til þess að reyna undirbúið það og Magnús, þú ert að spila og Sigurbjörn Haraldsson og svo það Birkir Jón Jónsson og Aðalsteinn Jörgensen sem eru hérna annað parið og þriðja parið Stefán Jóhansson og Ómar Olgersson
1: já.
0: Já. Og fyrirliði Jón Hersir Eliasson. Við skulum hoppa yfir hinn tvö liðin líka svo við sem ekki alltaf með opnaflokkinu á stalli Vilt þú segja okkur frá þeim, Matías?
1: Já, sko, það þannig að sérst í kvenna flokknum að þá María og Harpa
0: Já, gamalkunnugt par
1: og svo eru Inda og Anna Heiða
0: Já.
1: Sem ungar mjög efnilegar sem er að fara og svo þriðja pari sem var kallað inn núna svona á síðustu metrónum að það Svanhildur og Dagbjörn
0: Já,
1: og sérst, þær hafa ekki spilað saman lengi sérst, gekk mjög vel á Íslandsmóti kvenna, virkilega vel en svona tildurulega nýtt par sko, svo lesa, þetta svona liði sem maður horfir á og hérna sko, og auðvitað vill maður sko að liði sé að berjast að fara áfram en það þannig sko að maður allan að vona það sko, þetta, þarna sé eitthvað sem hægt sé að byggja á og þetta fyrir í reynslu bankan og sérstaklega þessi yngri pör sko verða betri og kannski meira tilbúin þá í framtíðinni
0: Nú það nóg til í reynslu bankanum hjá liðinu sem við sendum út í öldungaflokki eða senioraflokki Hver eru það?
1: Sko það þannig að senioraflokkun sem Björn Eysteins svona heldur daldum utan um það
0: Já.
1: sérst, það þannig að breiddsambandið að senda út liði í opnaflokknum og í kvennaflokknum. Breiddsambandið per se ekki að senda hitt liðið út, sko. En hins vegar náttúrulega erum við að styðja við það.
0: Einmitt.
1: Svoleiðis að það svona, þetta kannski svona meira, þar
0: Það liggur kannski ekki alveg fyrir hvernig lokaður
1: stil. Jú, það liggur fyrir, sko, og hérna... Það verður Björn og Guðmundur.
0: Já, sem ný hættur að vinna á mokanum.
1: Já, Einar Guðjóns og spila við Þorlók.
0: Já.
1: Og svo þriða parið, það sérst Páll Valdimarsson og Ragnar Magnússon, sko. Já. Þetta er
0: svona sá ég Pál hérna á landslýsæfingu í Gerkvöld, sannlega.
2: Já, við varum að spila við þá á landslýsæfingu.
1: Já, þetta er
0: Hann kominn heim þá frá Spáni þar sem hann verið
1: Ég held hann sé bara núna sko undirbúsundi móti sko
0: já,
1: ég held hann sé ennþá mikið úti sko
0: já.
1: Þetta náttúrulega sko þetta gríðast allt lið
0: já.
1: Og þetta lið varð sko seniora lið varð Norðurlandameistari
0: núna á netinu
1: bara fyrir nokkrum mánuðum
0: sko mjög flott mót
1: já svo lesa ég gæti alveg ímynda mér sko að þeir gætu blanda sér í svona
0: algjörlega
1: í topparötuna sko.
0: Já. Á góðan degi.
1: Já, en það náttúrulega sko, það náttúrulega svo svakalegur munur á öllum sem flokkum sko, til dæmis eins og í opnaflokknum. Þar sem við erum með sko kannski 4 5 6 lið sem eru sko bara gríðar sterk.
0: Já.
1: Sem eru bara atvinnumenn. Já. Út í eitt og bara á hæsta leveli. Og maður svona sér fyrir sér sko að það verði 5-6 af þessum liðum eru alltaf að fara áfram
0: já.
1: En síðan verða kannski 10 lið og þá meðal Ísland sko að berjast hinn sætin
0: já. Ég heyri því hvernig þú stillur þessu upp maður verður með svona mjúkar væntingar gagnvart hvernig liðinu enda ungpör í þjálfun og svona kom upp þar en það gæti orðið flottur árangur hjá öldungar liðinu okkar svona ef dagformið verður gott og Maggi, þú ert alveg þokkalega bjartsýnn í opnarflokknum, er ekki?
2: Jú. Við vorum númer 17 fyrir 2 árum, sama lið.
0: Já.
2: Það verið gert betur í ár.
0: Já.
2: Ég algjörlega viss það.
0: Já, frábært.
1: Og það náttúrulega, sko, við erum náttúrulega búin að vera að spila núna undaldið æfingalíkjum.
0: Já, mér langar einmitt að ræða þá aðeins.
2: Gengi sko, gríðarlega vel.
0: Er það ekki bara? Jú. Hafið ekki tapað neinuleika?
2: Nei, það bara búið að ganga alveg rosalega vel.
1: Við erum búin að vera að spila við, sérst, eins og til dæmis bara
2: Danir, Skotar, Ástralir, Holland.
1: Já, Danir eru í öðru sæti á heimsmeistaramótinu síðast.
0: Já.
1: Og við erum unnum þá.
0: Á internetinu eða?
2: Það var internetinu, já.
1: Og svo var farið í æfingarferð núna til Hollands.
0: Já.
1: Og hollendingar hafa náð sko mjög miklum árangri.
2: Það voru Evrópumeistara fyrir 4 árum.
0: Og Stefán Stefánsson sagði að þið eru að spila við varaliði
2: já, hann svona þegar hann haldaði þekkja nöfni sko, sem kannski spilu í 90 þá gerist hann oft í íðustum það koma ný nöfn þannig að við vorum ekki að spila við varaliði
1: en sko hollendingar það þannig sko þetta mjög sterkt lið og það sko það sem þeir njóta góðs af sko það eru miklir fjármunir þar sem þeir geta nýtt í þjálfun og fleira.
0: Fá þeir það frá ríkinu?
1: Já, bæði það sko, svo eru þeir með sko sponsora og það nú sérstaklega eitt sko sem mér skilst að hafi hérna já, bara ert.
2: Já, hann fjall, það eru búin að vera með alveg í 20 ár sko einn gríðalan sterkan sponsor sem bæði ríkasti maður Hollands eða var hann fallin frá
0: mikil brits áhuga maður
2: já og hann átti brits klúb sem hann hafði bara búið til eða á kastala sem hann átti
0: það munur svona gæja
2: já og hann setti alveg gríðalega og konan hans gerir enn og þannig að það eru bara allir á launum liðsmenn landslýsins og hann bara ég fá bara fókus á þetta
0: já Sko, við þurfum eitthvað svona sjúkardandi í hana
2: já, þurfum Björg og Tóru
1: en það náttúrulega þannig sko, veist, það náttúrulega eitt hollenskt par sem var að spila fyrir Sviss en það búið að kasta þeim út úr svissneska liðinu en þeir geta ekki fyrir að spila fyrir Holland alveg strax af því að náttúrulega bara reglurnar eru þannig að þú getur ekki verið að skipta þjóðverðni hérna hægri vinstri sko.
0: En sko já, þetta er hérna það var virkilega gaman að ég náði ekki að horfa á mjög mörg spil í þessum leik en það sem ég sá var gott og þetta var óbúslega langur leikur hvað spiluðu mörg spil við Hollendinga?
2: Spiluðum sko 20 leiki
0: Já þetta sem sagt, voru 2012 eða?
2: Nei, sem sagt við spiluðum sem sagt tvo leiki hver leikur þannig að þetta eru þrjú pör þannig að það eitt par sem að ber sama við tvö blöð
0: Já.
2: Og þetta kallað svona tvöfaldaborðið og það voru 10 þannig umferðir þannig að það voru 20 samanburðir og þetta voru 8 tólfspilaleikir og 2 14 og eftir 6 umferðir voru við að tapa með 100 impum en síðustu 4 leikina unnu við sem sagt, sem það voru 8 samanburðir eftir unnu við 130 eitthvað svoleiðis og við fórum í þýlitt stuð
0: Já. Hvað fannst þið ganga best?
2: Við vorum góður í slemmum það getur haft áhrif sko og meldar mikið eins og við erum að melda svo rosalega mikið undanfari
0: Æfa mikið
2: Sagninnar Það hefur mest áhrif á slemmur myndi ég segja, á allslemmur að æfa sagnir mikið
0: Það
2: kannski hjálpar ekki endilega í að vinna töff þrjú grönd eða bana töff þrjú gröndum sko en að fara í slemmur og svona það það sem að þannig að það gekk mjög vel líka vissu hjá Hollendingunum það voru þarna spil svo allslemmur og svona sem bara fjall það var bara sama en í staði fyrir að tapa á spil og náttúrulega þá ég myndi segja það svo er þetta svona þetta eru kannski daldið jöflið og dagsformið og
1: og þarna kannski eins og Maggi segir þarna komin daldið breyting sko þess að við höfum verið að tapa daldið á sem slemmur.
2: Gríðalega mikið
1: og það búið að breytast þarna og það sem við sjáum til dæmis þegar við erum að greina okkar spilara eins og með Magga og Bessa og svona þeir eru til dæmis í úrspili þá eru þeir bara svo stabílir og það kannski verði ekkit sko svo mikla sveiflur þar sveiflurnar verða mikið í sögnunum svoleiðis að þegar menn eru búin að ná svona góðum tökum á því þá er bara svo þá er þetta bara svo sterkt og svo stabilt og þegar menn eru farnir að skora svona þegar líður á móti þá, ég segi allan að fyrir mitt leiti sko, þá líður mitt aldrei vel með þær breytingar sko. Þetta er allt svona maður vill ekki fyllast einhvern veginn ofur bjarsinni fyrir þetta en það er margt jákvætt finnst manni sem svona einhvern veginn í kortunum
0: Já. Ég man umræðu um þetta sem hóst alveg kerfisbundið hjá Tóna, Antoni Haraldssyni sem skrifaði alveg doktorsritgerðir um 50-60 plus hjá Íslendingum greindi mót aftur í tíman og einmitt komst að þeirri niðurstöð þetta svona kannski 2012-2014 sem að hérna er að tímabili sem ég að vitna í og komst að því að við værum einmitt í svona þegar væri verið að keppa berjastum sagnir á 5. level eða og var þá bara væru við langt undir bestu þjóðum.
2: Og við erum algjör disaster þess að slemmurnar og svo svona, svona hæ að taka ákvarnir hvort að má að fara anstæðanir að forna.
0: Að rökkva eða stökkva?
2: Já, einmitt, bara góð skýring og þetta, sko, spyrra með sjálf hefur kannski verið í lagi en svo hefur þetta bara einhver negin ekki verið gott þarna uppi á háu leveli og það bara eitthvað sem erum að reyna að vinna í
0: Það gæti verið sálfræðilegt einhverju leti og mér langar aðeins að ræða sálfræðina við þið núna ekki sko hérna stundum dettum mann í huga að þið mættu vera svona taka ykkur aðeins meira pláss bara vera aðeins meiri svona boss
2: Já, það er náttúrulega alveg rétt að þetta er dálítið svona sjálfstraust íþrótt og þegar sko, svo ég kannski, ég veit ekki hvað við vorum búin að tala síðasta Evrópmót þegar þá voru náttúrulega bara rétt byrjaðir að spila saman aftur og maður að taka mikið inn og þegar þú ert ekki örugur þá bara fór allt í köku sko. Og það var bara með ólíkjöndum þegar fórum yfir móti hvað við spiluðum illa sko
0: Já, spiluðu langt undir getur.
2: Algjörlega, þetta við tveir, sko. Aðra ég kannski besti líka. Getur haft áhrif þegar makker kannski ekki alveg on target. En þetta er þessi undirbúningu, ég ætla bara að vinna svo gríðarlega mikið þessum tveim árum að ég á ekki vonaði að þetta gerist aftur, að maður verði svona bara fari svona út úr líkamanum og fari bara að spila eitthvað sem maður bara ekkert gert áður, sko. Eitthvað ekkert rugl.
0: Ég held að þetta er réttu megin
2: og ég vonu það.
0: Ég
2: er bjartsýnn á það.
0: Ég held að ég eftir að vera geggjaður, en ég mæli bara líka með þegar komið í keppni við þessa fanta sem eru náttúrulega bara berjast upp úr líf og dauða og það eina sem þeir hugsa er árangur og það skiptir rosalega máli bara að vera með punk og engan högstað og aldrei hrættir og reyna náttúrulega að pirra það og reyna að fipa það og með löglegum hætti eins og hætti
2: ég held að þessi þrjúpur hafi það alveg
0: það ekki?
2: Svo Birkir og Alli, þeir fara mjög langt á því og Steppi Ómar, það svona
0: bara gegn það
2: já, ég
0: það skiptir allt máli
1: en talandi þetta sko þetta eitt af því sem ég tók upp við landslýs fyrirlegan
0: okay.
1: að ellendir kettnistjórar sem eru, hafa verið á sem öfrumótum og nörfundamótum hafa sagt við mig sérst að Íslendingar við erum meira eða við erum minna að kvarta yfir andstöðunni
0: Já.
1: Heldur að andstæðanga hvort okkur
0: Já.
1: Sem tíði það sko við erum svona
0: og góðir við þá
1: við erum og góðir við þá sko þetta var svona, ég er búin að fá þetta ég er búin að fá þetta frá tveimur kettnistjórum sko, og líka það sko að þeir að verið að kalla kettnistjóra að við séum alltaf harðari við borðið sko bara nei herðu þetta bara augljóst að hérna átti ég sök sko
0: já.
1: Og bara svona
0: að vera duglegra að leita réttarsins
1: já og líka láta bara þá sem eru einhverja sem ætla að reyna að vera með axlabundu og berta á móti okkur sko að láta þá bara svona herðu nei því svona svara fyrir sér aldrei
0: sko ef hérna andstæðingur minn á móti sem skiptir mjög miklu máli kallar á keppnistjóra og keppnistjóri kemur úrskurðar mér þannig séð í hag kemst ekki að því að ég hafi gert neitt að mér en sko, en atveki varð eiga síður, ætli sé líklegt að maður finni aðeins fyrir því ætli maður spili aðeins verr í næsta spili þú veist, þannig erum við að tala sko einhver siðleg mörk af því að í rauninni þá það aldrei þannig að einhver geti kallað á keppnistjóra og hann fói vítur fyrir að hafa kallað á keppnistjóra það ekki rétt skilja hjá mér?
2: Þetta ekki svona á Evrópmótum sko, það sem búið að gera núna með að spila með iPata að öll svona kannski sem var kannski það vesta við Britsi var bara þegar menn voru að taka sér umhugsun og melda á það það sem var að gerast, nú búið að taka það allt saman út því að talvan sér bara hvað allir hugsa lengi þannig að það bara aldrei neitt issue lengur bara keppnistjóri spyrði ekki eins og hvað hugsaði lengi hefði bara koma og þú varst 35 sekundur hann, og bara dæma og það þú heldur alltaf sko, þegar hún er í keppnustjóra svo örmóti, það aldrei tekið upp fyrir eftir leik og þú bara heldur áfram að spila sko. Þetta aldrei neitt issue að vera ykkur leiðindi við borðið eða neitt eins og kannski gerist í klúppum hérna heima
1: ég held samt sem aður að þetta hafi alltaf áhrif
0: já, mann veist það nú
1: Náttúrulega menn ekki vélmenni sko, nei, nei. Þetta hefur alveg áhrif
0: nei, nei.
1: Og það sem við til dæmis lentum í á Evrópumótinu síðast þá var landslýsfyrirliðin okkar þar að hann varð mjög reyður varðandi svona úrskurði sem voru sem fjallu gegn okkur
0: Já, svona 50-50 úrskurðir Já, sem sko, hefur tilhengu til þess að fara gegn okkur
1: Já, sko, svo leysa En þetta allavega eitthvað sko þú veist, hiki Brits getur alveg verið eðlilegt hefðu átt fyrir hikinu sko hefðu átt fyrir sögninni og það eru bara svo margir sko hérna af þessum kannski bestu spilurum eða allan sumir að þú veist það kemur kannski hik og það koma fjóri spaðar yfir fjórum hjörtum og þá kannski menna vera með jæna, svona tryggja sér einu kannski með að dobla en vera búin að kalla á keppnistjóra tryggja sko að ef þetta fer illa þá græður á doblunni hjá anstæðunni eða fer vel hjá anstæðunni þá farið breytingu á sögnum sko svo lesa það eru svo margir sko sem eru að hugsa þetta sko svo lesa við þurfum að passa okkur alveg þegar það eru löndi eru misjöfn spilarar eru misjöfnir og og þetta bara eitthvað sem þarf að hafa í huga.
0: Dólgurinn hluti af leiknum? Það gild spurning.
2: Ég líti ekki svo nátt eins og þitt. þetta eitthvað sem ég ekki alveg að ná. En maður fer bara og reynir bara að vera rólegur og spila og gera sitt besta. Og,
0: Já.
2: Og það allir almennileg við borðið og svona, þóta sér svona mót. Sko. Þetta að, kannski einstakar sinnum lent í einhverjum rugli. Sko, en þetta bara...
1: En það sem ég get sagt til dæmis eins og með Íslandsmótin hérna heima, að það mjög áhugavert að skoða greininguna sérst á impa skorum hérna til dæmis það þannig að Maggi og Bessi að þeir eru ekki að skora mikið að impum á mistökum andstæðingana meðan það eru önnur pör sem að skora mjög mikið á mistökum andstæðingana og þetta ef maður sér þetta í mörgum mótum í röð þá það eitthvað ástæða sko. Menn eitthvað hrættari eða líður eitthvað verið að þeir eitthvað í sjögnum að þeir eru meira íta það eitthvað ástæða fyrir því að það eru sömu pörin sem græða á mest á mistökum aðstæðingana
0: það svona pör sem að rífa í sig bráðina þegar hérna dátýrið fellur og er eitthvað með lag á því
2: Já, þetta líka allt eitthvað svona þú veist hversu mikið sample size þar maður til þess að greina svona hluti, þú veist, eru 1000 spil nóg, eru þartu 10 spil til þess að þetta allt rosalega erfitt að ákveða, sko, þetta getur verið þetta árið og svo kemur næsta ár og næsta bullar og gefur ellendur kallar hægra vinstri, svo erfitt að ríja í þetta 100% en það mjög gaman að sem örvar að gera, að taka allt svona saman og getur maður kannski séð hvað maður getur bætt sig og svona
1: Og þetta alltaf að vera betur og betur í sér greiningatæki, til og með sem svo All Love Bridge, sem í raun og veru þar sem meldað á þessum Evrópumótum, það hægt að kaupa aðgang, hvað sem hægt að greina, til dæmis eins og Evrópumótið, það hægt að greina það alveg í örendir. Svoleiðis að það mjög skemmtilegt orðið að hvað mikið hægt að greina og skoða.
0: Já.
2: Við sáum þarna í mótun í Póllandi fyrir ári, það var svona opið Evrópumót, að einn og okkar meðlumum í Grant Thornton, Stefán Stefánsson, Hann var með statistík efstur, held ég, á öllum í mótun, hann spilaði flesta samninga.
0: Já.
2: Og það ekki óvænt við sem að þekkjum hann.
0: Nei, það ekki óvænt.
2: Þannig að þú sér það, sko, það var góður í því.
0: Já. Þetta skemmtilega pælingar, ég veit ekki hvort það kemur neitt gáleitt út úr en það gaman að hugsa upp áttum með það, sko, þetta hérna, þetta hluti af leiknum.
2: Já, og svo kannski eftir 5-6 ár, þá þetta komið kannski ennþá betri analysering og þá bara veit maður, eins og Matti var að tala að þetta par þarf að gera meira þessu og svona. En þetta kannski aðeins meira svona í vakjum, þá þarf að skoða mikið, ekki bara eitt ár eða eitthvað.
1: En það sem ég kannski líka nefni í þessu samingi, sko, því þú veist, bestu sveitnirna hérna gegnum tíðina eða svona allan undaförnum, sko, það náttúrulega það sér maður það, sko, að til dæmis samninga sem þeir eiga að standa, þá meðan til dæmis ég nefni bara með mér sjálfan að ég kannski að fara niður á tveimur, þremur spilum sem ég á að standa yfir svona mót og þú veist, ég kannski þá að gefa út 30-40 impa og ef allir í sveitinu minn að gefa út 30-40 impa þá bara komin annar mikill munur svoleiðis að þetta hefur við kannski verið svona kannski stór munur á sem bestu sveitum og okkur svona sem erum hann ykkur stær í miðjunni og svo þegar þetta bætist eins og mann gerir að tala núna sko þegar sagnirnir eru verðin betri og betri og mennir útnir öryggari og farnir að ná þessum slemmunum sko þá þið bara orðnir sko ég myndi ekki leggja í að spila við þessa menn í dag sko að hérna ég svo það þið bara eitthvað afhróð þeir eru bara orðnir það góði núna
0: En sko Magnús, hérna mér langar aðeins að ræða við þig svona í ljósi þess hvað hefur gengið vel í þessum æfingarleikjum undanfarið að eikst ekki sjálfstraustið og batnar ekki móralinn í liðinu og...
2: Það bara frábær móral í liðinu sko.
0: Ekki?
2: Jú mjög gaman á þessum æfingum
0: já, frábært
2: gröntust mikið og svo gerum við okkur öðrum og svo á að gerast
0: magna sko þetta, og að þetta svo mikil svona langtíma verkefni þá dettur mann í hug að það verði betur að útkoman gæti orðið betri heldur núna töluvert skeið af því það ekki rétt skilið hjá mér var þetta ekki svolítið svona bara snögg svoðið hérna stundum áður
1: Jú, sko, það náttúrulega allavega
0: já
1: það núna náttúrulega sko, þetta hluti af þessu plani, þessu náttúrulega Einar kemur inn Já. Og að hjálpa tilvarandi fjármögnun á þessum hlutum
0: Já.
1: Og það var gert 5 ára plan sem, sem mennur að fylgja og sem, sem átti að enda núna sko og átti að toppa núna í, í Lettlandi og sko svo allar menn bara skoða framhaldið ég meina sko auðvitað var þetta svona kannski áður fyrir að einhverju leiti en, en það náttúrulega sko allt utanum hald og allur kostnaður og allt svona bara það svo svakalega mikið veist, það að vera með 6 menn í, í hjá enga þjálfara og, og vera með veist, allt sko sérst, vera menn að fara út í æfingaferðir og, allt, og borga dýr keppniskjöld og eitthvað svo leiðis að þetta ekkert hægt á hans að vera með svona öflugan sponsor með
0: Nei.
1: Svo leiðis að, að það að sé
0: lengi,
1: hægt að,
0: lengi lifi Einar Guðjónsson
1: Já, bara heldur betur sko það, ég meina þetta munar bara svo að þetta munar ennur öllu Nei. Veist, það ég meina ef brittsambandið sko ef við værum einhvern veginn að reyna að gera það meina, við gætum ekki verið að fá einn sveppráðgjafa og næringaráðgjafa og Nei. Eins og ég segi sko vera með hópa fólki í engaþjálfun sko þetta, þetta við höfum bara einhvern burð í það sko.
0: Nei.
2: Ég get bætt á þetta að fyrir svona 5 ára þá var ég á fundi með Einari og Jóni og þá var þetta alltaf markmiðið það var þetta mót núna
0: Já.
2: Sem að fara Já, á stað. Þetta mót fyrir 2 árum það var ekkert hugsað um það Nei. Við ættum eitthvað toppa þar.
0: Nei.
2: Við varum alltaf með það markmi að reyna að gera þetta svona hægt og, og, og vinna þetta upp og móti núna 2026 að fá góða nárangur og það líka mikilvægt ábyggulega svo fyrir Einar að sjá að þetta sé hvað að ganga hjá okkur þannig að við hafði smá pressa á okkur að standa okkur vel
0: Þú ertu þannig að Jón Baldursson heitin
2: Jón Baldursson, okkar,
0: okkar besta brittspilara
2: okkar fyrir góð, og síðar hann svona góðsögn okkar allra
0: og ég get bara lagt í púkið ég man vel eftir þessu þegar Jón ráðin landslisfyrirliði
2: landslis
0: einvaldur og Einar kemur inn í spilu ég tók viðtal við hann fyrir fréttablaðið hann myndist á óreglu
2: já Það var rétt líka á svo fundu, það var margt
0: Og ég setti það í fyrirsögn og það, voru, rétt, það, það, voru, það voru ansi margir sem sendu mér kvösskeiti innan Britsambassins og spurði mig hvort ég heldi að ég var að gera Britsreifingunni greiða með þessari fyrirsögn En mér fannst bara fréttamat mitt var, var bara slíkt að þegar Jón sjálfur sá ástæðu til þess að leggja áherslu á þetta þá væru þetta varnaðar orð sem yrðu bara að blikka með appsýningur litri sko og það ekki bara tilfellið að eftir að hann myndist á þetta þá, þá hefur bara orðið kúvending í hérna í þessu málum til eins betra
1: Sko, jú, það, en það kannski þeir spilarar sem í landsliðinu, sérst, eru náttúrulega undirgangast í raun og veru ákveðnar reglur og þetta meðal annars hluta því og menn sem hafa metnað til að standa sig í ykkur geta náttúrulega ekki verið í ykkur óreglu það bara fer ekki saman
0: nei, nei.
1: Og það til dæmis eins og í bæði síðareglunum okkar í brittsambandunum og, og reglunum varna til landsliði þá náttúrulega þá þetta alveg skýrt og ég held líka sko ef við horfum til dæmis brá liði sem varð heimsmeistari þá tóku þeir bara ákvörðun um það löngu fyrir mót að þeir bara hættu fá sér kannski bjór með að horfa okkur fótbolta leika eða eitthvað þeir hættu því bara og það var bara sko
0: algjöraveitrun bara
1: já, bara, já. Ég man ekki Guðmundur Páll sagði með þetta eitthvað tíma hvort það var 12 eða 14 eða 12 mánuðum fyrir mót sko, það var bara tekin ákvörðun um það nú þetta bara búið
0: já. En sko nú ég ekki bara að ráðast á spilara í hugar í þrótt sem fær sér í glas og meðli leikja kannski á vondum degi ég ekki bara einhlega að ráðast á hann ég skil þetta alveg þú veist, ég skil alveg spennuna ég skil alveg ábyrðina ég skil alveg að sumir fá sér bara einhverja töflur skilru að þeir fá sér í glas þetta náttúrulega alveg rosaleg spenna og mér fannst engin ástæða til þess að sko vera sparka í þá sem að hafa misnútað hérna áfengi, það bara benda á að að þetta mun aldrei bæta árangur þeirra sem eru að keppa í brits.
2: Nei, þetta er ekkert sem eins og til umræðu hjá okkur, sko. Þetta
0: Nei.
2: Bara, það bara...
0: En það var svolítið eftir þessi orðans sem að fannst mér.
1: Já, sko, þetta er kannski bara hluti...
0: Að sjóns.
1: Já, þetta er kannski bara hluti af því, sko, þegar að farið í þetta program sem skal við skýja Jón og Einar störtuðu þarna sérst fyrir 5 árum
0: já.
1: Að þú veist þegar að vera að leggja svona mikið í þetta þú veist þá kannski þetta bara svona ennþá skýrar
0: já.
1: Svo leysa þetta væri bara svo mikil vannvirðing sko já, já. Spilarana eða væri eitthvað svona vandamál sem ég náttúrulega bara er ekki já. Það væri bara svo mikil vannvirðing sko gagnvart öllu því sem verið að leggja á sig fyrir þá sko
0: sko núna brittsambandið ekki bara hluti líka einhverjum EEC-reglum þar sem að það bara hreinlega ósiðlegt eða bara brottfarar sökur það ekki að
1: sko við
0: erum bara eins og ef við verum að senda út einhvern hástökkvar að hann geti ekkit fengið sér í glas rétt að hann myndi reyna að stökkva yfir rána
1: já sko við
2: það undir
1: nei sko við erum ekki sem, við erum kannski ekki náttúrulega við erum ekki hlutað í sí
0: en við erum ekki hlutað í sí
1: eins og það erum við með sko ýmsa reglur sem eru sambærilegar og þeir eru með sko við erum með reglur samskiptafulltrúa og við erum með reglur jafnréttismál og svo náttúrulega erum við
0: já.
1: Bara með siðareglur sko varðandi landslíksmál
0: og það eru skýrar
1: og ég þetta sé mjög sambærilegt og kannski í flestum öðrum greinum í ESI sko og sérst á varðandi okkar áherslur
0: en þetta var eitt af því sem Jón nefndi og ég tek undir það að hann nefndi sannlega þetta ár 2026 ég man eftir því 5 ára plan og svo verður gaman að sjá hvort þetta gengur eftir og ég hef nú sagt það líka að við meðum samt ekki setja allt og mikla pressu á þessu stráka sko. Við verum að halda vel utan að þá og bara við meðum alveg vera hóðlega bjarsin að það gengur vel þar að frábært en við skulum nú ekki sko ráðast með vígtenninar og býta það á barkan ef það gengur ekki alveg vel eins og við hefum viljað að það gengi sko.
2: Þá það bara stefn á 2020
0: Já, það var bara næsta mót og þetta skýla sér
2: allt bara betur kringu það
0: Akkurat sko, standa með þessum liðum sem við sendum út, þetta bara gríðarlega veisla framöndan rótrúlega gaman að fylgjast með þessum mótum hérna og bara vel gert að hafa náð svona vel utanum þetta, Magnús og félagar og Mattías og Einar Guðjónsson og allir þeir sem hafa komið að hérna rétt í lokin þú myndist á bikarkeppnina Maggi
2: Já, það búið bara fínasta skráning
0: Já, sem sagt
2: Við erum komin með allavega 2 sveiti meir inn í fyrra
0: Já.
2: Og kannski, það nú ennþá einhverju dagar, vísu þegar þetta verður birt, þá verður þetta nú lokið það ekki, svona
0: já, þetta birt á sunnudegi
2: já.
1: Menn hafa tækifæri sko til kvölds á sunnudegi, svo leysaði hérna
0: já.
2: En það gæti komið, kannski ein, tvað sveitir enn
0: Við erum með loftinu klukka 5 á sunnudegi
1: þeir
0: sem var að fylgjast með okkur
1: já.
0: Í hérna streyminu núna þeir hafa tækifæri til að skrá sig til minna þess
2: ef við náum 3-4 sveitum á hverju ári þá voru komið 64 úrslit eftir svona 10-12 ár þannig að það væri gaman
0: það góð skráning í sem sagt bikarkeppnina það góð skráning í sumarbrits sem frábært þú við umbriðum aðeins á kjördamamótinu sem var alveg rosalega vel hefnað á flúðum hvað er hátt í 200 spilarar þannig bara upp í miðju Íslandi að skemmta sér
2: já, 10 sko, sveitir og 4 í hverju það er 40, já.
1: Þetta er svo skemmtilegt sko með kjördæmamóti sko fyrir já. Þá sem ekki þekkja þá er þetta svo gömlu kjördæmin plus færiðar að því sérst, við erum í svo góðu samstarfi við færiðingana og brittsambandið íslenska og færiðska sko við erum að það, við tölum saman oft í viku og þetta er, svona, er mikill vinskapur þarna og þau færi einhver spila sem eitt kjördæmi og svo hérna að því það eru að gera þá nýju samtals að þá voru sunnlendingar með 2 sveitir og þegar ég segi 2 sveitir þá eru nú erða sko 8 sveitir vegna þess að það eru 4 sveitir í hverju liði sko svo leys að þetta hefnaði svakalega vel og þeir eiga
0: ótrúlega gaman
1: já, þeir eiga heiður skilin sunnlendingar sem heldur þetta núna og sérstaklega þeir frá flúðum sem,
0: alveg
1: sem,
0: frábært lið sko.
1: Svo þess að þetta hefnaðist mjög vel og var ótrúlega gaman
0: já, tökundir það, við vorum í sama liði við Maggi, spiliðum 2 leiki saman
2: ég spilaði þetta núna í fyrsta sinn síðan 2005
0: já, var það Og heyrðu,
2: það var rosalega gaman.
0: Einmitt, rosalega gaman. Ég ætla að segja þér eitt, sko, að hérna, loksins var ég í sveit með Magga. Og ég hugsaði með mér, nú verður þú að standa þér rosalega vel, Bjössi minni, því að nú ert ég sveit með Magga og Bessa. Heyrðu, þetta bara heila tveir lélegustu leikir sem ég fótt. Svona þetta. Spila með súpustjörnum, ræður ekki við pressum.
2: Já, þú ert nú dálítið harður á sjálfa. Í fyrri leiknum áttu við ekkert sestat heldur, þannig að það var ekkert bara þú.
1: En þetta var mjög sko áhugavert, þetta móta því leti til sko að, að þegar maður horfði á spilarana fyrir mótið sko, þá bjóst ég ekki endilega við að Norrland Eistra myndi vinna.
0: Nei, ég sammála, ég held við erum í þriðasæti.
1: Já, og en síðan sér maður það sko að þegar mun Norrland Eistra, það liði var bara svo þétt á öllum borðum.
0: Já.
1: Og í lokin þegar maður skoðaði bötlinni eða sérst árangur parana,
0: já.
1: Að þá voru bara pörin á öllum borðum hjá Norrland Eistra með lefstu
0: par. Já, það var lengin í mínu sko.
1: Nei.
2: Var... Sko, seinni daginn, þá unnum við 14 leik hjá 16.
0: Já, var rosalegt.
2: Og einn tapaðist með bara einhverjum 5 impum. Þannig að það var ekkert smára þessu rönn þannig að setna í dag, bara unnu á allir leikir. Sko.
0: Svakalegt rönn. Sko.
2: Við vorum ekki þannig vorum, vorum ekki bara í þriða sæti til fyrir daginn.
0: Ég held það, ég held það. En ég var samt bjarsýn því að ég sko sá það við vorum búnir með erfiðari sveitinn.
2: Já, það var erfiðari byrjun, kannski.
0: Já.
1: En svo er það oft á tíðum á sem kjördama mótum, sko, allan að fyrir okkur sem erum ekki jafn góðir sko að hérna maður getur aldrei sagt fyrirfram sko og maður getur spilað sinn besta breyts á móti ykkur góðum og staðis vel og svo næsta endur á móti ykkur sveit sem þú, þér finnst þú eigir að vinna og þá bara skýta bara þeimleik sko.
0: Já, já, hve oft hefur maður ekki lent í því En strákar, það frábært að fá okkur eitt í lokin, Matthías, verður úrvalstildin í breyts í sjónvarpi Símans raf, undir rafíþróttum næsta vetur
1: Það eru alla líkur á því.
0: Alla líkur á því.
1: Það þannig að við erum núna í viðræðum við rafíþróttasambandið og það eru alla líkur á því.
0: Ok, og þannig að þessi súperstjarna þarna sem að var til sem sjónvarpsmaður í fyrra heldur kannski áfram að greina fyrir okkur spilin í beinni.
1: Já, það þannig, sko, að, og það sem er kannski líka gaman eins og með úrvalsdeildina, sko, það sem við vorum með mikið áhorf
0: já.
1: Og mun meira áhorf heldur en kannski við byggumst við.
0: Já, já.
1: Og kannski það sem fólk þarf að átta sig á sérst, að, tilgangunum með þessu er að við viljum breyka í raun og veru sko þann hóp sem við náum til til að kynna britsið og auka áhuga og svo framvegis svo leðis að við erum ekki aðeins sko til þess að greina í örendir svona einstaka hluti sko sem fyrir topp 2% spilaranna
0: Nei.
1: Við erum að gera þetta til að auka áhuga á brits yfir höfuð
0: Nei.
1: Það finnst mér að hafa hefnast mjög vel og við heyrum að því að, að fólk sem hefur ekki spilað lengi komin í einhverja heimaklúpa það ólíklegasta fólk sem að stoppa mig í búðin eða eitthvað
0: frábært, það kann man
1: heyra og segja sko, herrðu, ég lærði brits hérna fyrir 20 árum og nú erum við byrjaðir að spila heima og maður bara, já, frábært svo lýst að við sjáum alveg að þetta er að virka
0: já.
1: Og þetta er greinlega miðill og form sem er eitthvað sem er svirði að halda áfram með alltaf má bæta við og laga en þetta er náttúrulega sko við erum að halda þessu upp á mjög fáum einstaklingum
0: jú, jú.
1: Ég meina, Anna Gula búin að vera svo dýrmætt varandi tæknimálin
0: Já, já, nú búið að sparka henni upp í forsetastöðuna
1: Já, já, nú búið að sparka henni upp sko,
2: Hún mætir ekki tæknimálin aftur Hún með forsetir
1: Já, ég, hún er sko ótrúlega jákvæð manneskja sko, svo lisa,
0: Hún er þá
1: svo lisa, hérna, En án hennar væri þetta bara mjög erfitt sko,
0: Já
1: því, Til dæmis sko, það að halda utanum svona stúdíó sko, myrna, við erum að mæta þarna mörgum tímum fyrr
0: já, já.
1: Til að setja þetta upp og setja upp kamerutnar
0: rífa niður leikmynd, rygg upp nýri leikmynd einmitt setja upp kamerutnar þetta eru miljón smáatriði og svo fúst bara, já, já, þetta er fólk áttar sér ekki að því hvað mikil vinna við þetta
1: nei
0: ég veit það, en þetta er ótrúlega flott framtak og að því að þú ert að segja fólk sem fara að stoppa þig í búðinni þá hérna ég er svo glaður að loksins gerðist það í Vesturbæjarlögu í vikunni að það kom til mín ungur maður og þakkaði mig fyrir brittstálkin í bændablæðinu það gerist nú ekki á hverjum degi, sérstaklega ekki í ungu fólki.
2: Nei.
0: Og það sem var dálítið skemmtilegt við það var að það hérna konan hans var með honum og hún sagði, hann les brittstálkiðin alltaf fyrir mig upphátt á kvöldin í rúminu og ég spila ekki britt. en ég hugsaði með mér, ok, kannski sko... Kannski bara brits hægt og rólega að verða svona hipp og kúl. Kannski þetta bara hérna, umræðefni og eitthvað sem fólk að tala bara miklu víðar heldur en kannski hefur verið.
1: Já, við sjáum það allavega á öllu sem sko, við erum að gera.
0: Mm.
1: Vist, eins og þú nefnir sko, með britsstálkin bæði í bandablaðinu og í mokkanum og, og svo sérst varandi úrástildina. Við sjáum alveg að þetta ótrúlega mikill áhugi.
0: Mm.
1: Og það bendi til þess að það sé nú svona dálítið stól markaðar að núti, sko.
0: Einmitt. Og einhvern tímann á breyttstátt samstöðurnar horfðu 20,000 á einn þátt.
1: Já, já.
0: Ég bara, ha?
2: Já, já, já.
0: En hérna, kæru félagar, Matthías Simsland og Magnús M. Magnússon, frábært að fá ykkur í heimsókn eins og alltaf og bara áfram veginn, Magnús, og bestu kveðjur til félaga þinna í landsliðinu.
2: Ég skal skýra því.
0: Það ekki?
2: Jú.
0: Og við sendum hlýjar óskir og við munum halda áfram að vera hér svona kannski jafnaði átveikja vegna fresti og fáum þá helstu fréttir. Ég bjartsýnn, sko. Ég held þetta að sé.
2: Við erum ekkert annað, við erum bara bjartsýnn.
0: Og bara, þú veist, ótrúlega flottur árangur í þessum leikjum, sko. Það svona, bara sér landsleikir, það hérna
1: það svona,
0: maður finnur að maður svona
1: það einhvern veginn svona margt jákvætt sem jákvætt teikn á lofti það bara vonandi að sé það ræti síðan úr því
0: einmitt, engin spurning, en hérna kæra þakki til ykkar og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur við segjum þetta gott sláum botnin í brittstátt samstöðverunar þennan ágæta sunnudag ég heiti Björn Þorláks, verðið mér aftur eftir tvær vikur, verið sæl
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Á fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og til stóð. Og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum en eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gerðasins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús Og hún komin hingað, Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin, Sigrún.
6: Já, takk.
0: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskar fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum Geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega á sama tíma og það staðar en þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru á þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað
6: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim, ég sem sagt byrjaði árið 2006 Já. Að skoða fordóma gagnvart geðrunum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem að var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa Og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Þeir eru enga síður verulegir, en við verðum náttúrulega líka hafa í huga að þarna eru við erum eina Norðurlandið sem að sem sagt í þessum gögnum og þarna eru við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu. Þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin, við erum með Austur-Evrópu, við erum með Filippseyjar, við erum með Suður-Afríku. Þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006.
0: Ég skil.
6: En síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá geðhjálp mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum á já, í öðrum löndum, allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða hvar dregur mörkina og vera bara svolítið leiður yfir að vera þunglindur og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart því sem myndum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipta á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem líst með geðklofa og við sjáum það að ná þessu 30 ára tímabili í okkar gögnum en síðan eru þetta mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna eru við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samanburði við önnur lönd eða yfir tíma
0: Er þetta allt meginlegar aðferðir?
6: Þetta meginlegar aðferðir, já og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á þá það svolítið annað að vera svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem líst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu göt og þú. Já. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla, myndi ég segja, fordóma þá að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim.
0: Já, þetta góður punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegast hlutur í heimi að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það. Hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og bara svona sko praktíska þætti. Geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
6: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar. Þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklingar sem að verða fyrir fordómum. Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru auðvitað alls konar ímyndir fólk sem á við geðran vandamál að stríða og kannski eins sú algengasta sem við hefum auðvitað að þeir séu hættulegir. Og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið, til dæmis ef við hugsum um fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum, þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál, þá getum við öll hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðróf og kemurinn á spítal og skítur alla.
0: Já, eða stelur barninu, 10 ára gömlu barninu með skólatösku.
6: Alls konar sem að þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur og hina og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vandastríða þannig og auðvitað ennþá þannig í sumum löndum en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnilíkari dýrum heldur en mönnum Jóra. Þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega þetta mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að erum mun umferðaralindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af til dæmis eins og rannsóknir sem sína að einstaklingum við geðran vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur hún að beita ofbeldi sjálfur
0: Já,
6: og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem mikilvægt við fordómar er að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild að því ef við bara hugsum þetta bara við höfum öll möguleika á að vera hættileg Við höfum öll möguleika á því að vera að nota fíknefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær Já. Með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu. Það var líka að tala að þetta veru barnanýðingar. En við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamálastríða. En þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipti eiga við.
0: Grímur Atlason hjá Geðhjálp hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavega lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem hann væri að sætti gríðarlegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för, ég veit að ég get ekki rukka þig það hér og nú, hvort þú takir undir það, en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum
6: Já, það auðvitað og við vitum það að það líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður oft eru við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel eru sér fordómar þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling þú hugsar, hann geðveikur hann með alls konar þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög oft að bregðast mjög rætt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Asian Ray sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í Bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómum því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundi að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var
0: Já.
6: Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma eru auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverri sekundi þetta gífulegt magn og við erum alltaf að flokka við erum alltaf að nota fyrri reynslu hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðum sem þarf að taka snöggar ákvarðanir þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðunum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík hvort sem það í geðrofi eða á einhvern hátt sem hún tengir við alvarlegan geðrannan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en eða væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
0: Já, já Er það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar förum við á svona viðvörunastig
6: Jú, ég held að sé tvennt, við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndum okkur og hina. Við erum ekki hrædd við okkur, við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur. Við erum hrædd við þessa hina sem eru óskilgreindir, þannig að það hlut af því. En síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég, en ég hef kannski engar neikvæða staðalmyndir svona fólk.
0: Já,
6: já. Ég hef enga kannski svona sérstaklega ógn af því ég get til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt.
0: Já.
6: Ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt.
0: Nei.
6: Ég kannski með alls konar hugmyndir það.
0: Já.
6: En mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi.
0: Já.
6: Þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim. Mm-hmm. En líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp.
0: Já.
6: Það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir í raun og fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhvern sem hefur átt við geðrannan vanda stríða.
0: Já.
6: Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að meðaltali þá fólk með geðrænt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofið að slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingveð auðvitað líka bara mjög ofta sína fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrætt, það engin ástæða til að vera með fordóma
0: Nei, það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá

0: samfélaginu um það að það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástandir þæki þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var ok allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæð við þorfi hjá ung fólki en geðkvörf til að mynda að mati þessa ungmennis þá er svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðhvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem með geðhvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða
1: Já og þetta auðvitað kannski getur við tengt líka við bara munin á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum og það hefur verið mikil gaggrinni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði og við vitum alveg upp að ákveðnum marki þá kvíði okkur mjög gagnlegur menn það mjög vont að vera aldrei kvíðin
0: tengist tímabundum aðstæðum oft og bara
1: já þú bara hugsar ég minna ég ekki viss að þú veist ég væri hér sem prófessor í félagsfræði ég hef aldrei verið kvíðin ég minna ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða hefði ég lært þess mikið fyrir prófin
0: já þú meinar
1: ég minna hefði ég þú veist passað að skila ritgerð á réttum tíma hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum sem ég þarf að skila á mér
0: dæmum jákvæðar afleiðingar kvíða
1: þannig að þú veist ég meina einstaklingur sem algjörlega kvíðalaus Já, svona kannski að meðaltal ekki að fara ná miklum árangri í lífinu, þó að sé ekki kannski að segja það almenn.
0: Hann flýtur svovandi að fegða rósi,
1: Og sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvar er munur og ná til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi.
0: Já.
1: Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir að þeir þurfa að fá hjálp, hvort sem að það hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélaginu í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig að við erum farin að tala mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm.
0: Já.
1: Og núna, ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind.
0: Nei.
1: Þetta voru bara orð sem að bara voru alltaf til í minni orðabók sem manneskum tvítugt. Nú annar hver nefandi þunglindur og kvíðin.
0: Það?
1: Og það eru auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega líðan.
0: Það reynsla þín sem prófessor, eru nefendur þínir, eru 50% nefendur þennan, segjast þér kvíðinir eða þunglindir?
1: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem var gerð í HÍ þar sem það var yfir helmingur nemanda sem var með verulega semst einkenni sem að voru þó hefði verið greint sem þunglindi.
0: Samkvæmt þeirra einsvörum.
1: En munur samkvæmt þeirra einsvörum sem er náttúrulega sama og er notað til að greina þunglindi.
0: Einmitt.
1: Þetta alltaf okkar einsvör varðandi spurningar.
0: Já.
1: En kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nemandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind.
0: Einmitt.
1: Eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða.
0: Einmitt.
1: Þannig í dag, þú veist, þá þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta nánast bara, þú veist, liggur við að þarna, mér skaman að fara á stúdentakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn svona eða að ég hátt ég mitt svona. Þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að er auðvitað jákvætt.
0: Já.
1: En kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars öfnum normalisera.
0: Já.
1: En líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við. Og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin.
0: Nei.
1: Þannig að hvar drögum við mörkin? Ef við hugsum geðklof eða geðrof, þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við kunnumst ekki öll við.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur, flest okkar heyra ekki raddir.
0: Nei.
1: Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað býtti ef þú ert svona,
0: mm-hmm.
1: þá það einhvern veginn í grundvallar atriðum allt öðruvís en ég sem manneskja.
0: Já.
1: Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega lækna miðuðu nálguninni er að megin áherslan þá að bæla niður einkenni. Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður

0: yfir einkennum. Mm. Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfi eins og hjá geðhjálp hjá hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekkert að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða þær ekki eins ljótar og vondar og þegar þú ert stöðugt að reyna að bæla þær niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á það sem þú ert að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem að við þurfum að óttast.
1: Já. Ég tek undir þetta sem þú sagðir áðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir
0: og það voru og miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur en þú voru nokkuð tíma að segja
1: það voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt messias
0: já.
1: Já, alveg sturlaður sko já. Og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna sem mér fannst eins og bara ferli mínu og bara lokið starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mér vinnu og enginn myndi þóra að tala við mig og svona en ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta, maður upplifir hjá sér þörfina að hjálpa öðrum minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri enn og hyggur sko, og allt þetta þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og þessi opnun verður þessi mál
0: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist hengist inn og sem við úrt að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem já. Að einstaklega geta fengið.
1: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum hans, möguleikum hans til þess að afla lífsbjarga.
0: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika
1: já.
0: Eða geðræna sjúkdóma og hvað svo sem að við sem kvöllum það. Þá vitum við það alveg að það allt öðruvís ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
1: Já.
0: Að það hefði allavega sögulega séð, við erum miklu auðveldir að segja ég var í krabbameinsmeðferð heldur ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi og það líka sem skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum Já. Því að eitt af því sem við vitum að það beini fordómar Það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi, þar eru við að sjá eitthvað sem getum tengt við beina fordóma.
1: Mm.
0: En það sem að gerist og skiptir ekki síðurmáli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að gangi gegnum. Og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem að heita Bruce Link og Joe Phelan sem hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk eru að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sýnaði fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta þá talaðum við frá mjög ungum aldri þá eru við með tiltölu að skýra hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við eru með neikvæðar staðalmyndir það
1: Já.
0: Síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ná þessar allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig
1: Já.
0: Og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma. gagnvart ástandinu.
1: En þeir voru byggðir á einhverjum meiri tilfinningu, sko, og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast að viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur þá myndu að síður á það hann heldur en einhvern annan.
0: Já, það líka það sem gerir sem að verður þá næsta skrefi í rauninni ferlinu að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafna okkur út af því að við áttum við geðrannan vanda að stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga að það hægt að hafna okkur af alls konar ástæðum að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu reyna ekki eignast vini reyna ekki að fara kannski ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrannan vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski eitt tilboð eða tvö þannig að það ekki eins og þú veist það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamál að stríða en það líka þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sína að skiptir mjög miklu máli
1: að óttin við að verða hafnað að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni.
0: Já. Og svo eru þetta hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir. Þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega er þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverju raunveruleika. Hann byggir á raunverulegri reynslu. Ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennilega einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti af því að þau hafa þá sögu. Við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu.
1: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
0: Nei.
1: Þú voru að gera það?
0: Já.
1: Það nú engin smá áfellisdómur yfir geðræktar hluta landspítalans.
0: Já.
1: Hér.
0: Já.
1: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á geðspítulum eða geðdildum en höfundur gerir þér hann rósar kleppi á hérna hvert hælir kleppi á hvert reypi en mjög bitur gagnrinninn og á mjög vondar minningar frá 33 hospítalanum hér
0: Nú, það bara því miður staðrenn sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins.
1: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
0: Meðal starfsfólksins og þetta getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskjur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki vera flókið jafnvel til dæmis var fjölskyldu haldið frá því oft var kannski fjölskyldan áleitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera of mikið ég ekkit viss bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðhelsa okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkert viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég veit ekki farin að heyra raddir eða slíkt því að við þurfum bara til þess svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis sem ég mann þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifaði doktorsritgerðinni sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun mentun en hefði bara upplifað alvarlegan geðrana vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa núna þetta það algjörlega orðin bara algild hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilvægir í bata
1: sorgar við bröð alkoholistar þetta út um allt
0: ég meina þetta bara þú veist spurning og það náttúrulega hefur líka sýnt sig í rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin og ef þú bara hugsar meina ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég meina þetta eru klárlega erfiðustu árin sem að, þú veist ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í lagi mér gekk ágætlega í skóla ég spilaði á píanó ég átti vini ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu
1: já
0: bættu við ofbeldi bættu við að sé alkóhólismi á heimilinu bættu við einelti bættu við eiga vini
1: já
0: ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum
1: nei það ekki skrítið og þegar ég misti vitið þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki,
0: Já.
1: Ég vann mikið og ég drakk mikið brennivín
0: og
1: bara allt í hennu fór allt sko bara allt í hennu var öllum undir stöðum, undir fótunum á mér kifti burtu og ég var bara heppin, komast tilbaka
0: Já, Njá, það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að sem að við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik
1: Já.
0: Og þá getum við náttúrulega líka bara hugsað sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því að þetta einstaklingurinn missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára
1: Já.
0: Og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar og skaðlegar
1: Já.
0: Og svo það bara dæmdur leik
1: En hérna ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreiknum að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar geturðu sagt mér það?
0: Ég samkvæmt því sem að jú, ég held að horfið að komist á laggirnar það okay. Bara spurning hvar
1: Já, spurning tíma og staðsetningu
0: Já, það allavega kom fram á sem fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna
1: Já
0: ég veit ekki hvað verður ákveðið en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held að þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að hann vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greins með geðklofa á morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf þannig að þú veist það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu
1: og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi þetta mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga sem rætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti, maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsið og eitthvað svona að hérna það bara mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga sem út að segja
0: Njó, vandamál náttúrulega líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið og þú gerir hræðilega hluti. Það er bara hluti af, þarna, bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það er þetta sem skiptir gífurlegu máli er að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræðu skjólshús, þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að henta vantar þá inn í úrræði á þeim tíma þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum það ekki bara eins og einhver flytji inn Nei. Sem að bara í brjálaðri neyslu eða eitthvað slíkt það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim
1: já, já.
0: Einstakling þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna
1: já.
0: Þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur á eftir að fermja alvarleg ofbeldis glæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
1: Þú getur komið í veg fyrir Já. Að 10 ára stelpan Já. Einhverjum árum síðar Já. Verði
0: Ef að fólk að fá þá hjálp sem að það þarf á þeim tímapunkti.
1: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablíkinu.
0: Já.
1: Já.
0: Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir ofbeldi á hverjum degi
1: Já.
0: En þar til dæmis mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi
1: Já.
0: Og þá kemur þessi ímynd
1: Já.
0: En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar Já. Sem þetta á ekki við
1: Nei, einmitt
0: En þá stimplum við ekki eins og ég segi einhvern millist í þetta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt Það verður ekki þessi stimpill, hann að gera sem einstaklingur, hópurinn ekki stimplaður, það ekki álitið að allir sem eigum við geðran og vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tekandi tífamaðsprengjur.
1: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni sem alkoholisti og ég gerði bókun dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgastarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu en að vera í jafningja umhverfi og ekki rétt sko skilið hjá mér að svona skjólshús það yrði án, kom að segja yfirmanns, það bara þetta ekki bara hérna, í höndum jafningarna svolítið
0: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið en það allavega mjög sterk áhersla Já. Á jafningja og ég held að það sé Já. Afskaplega mikilvæg og bara þessi nálgun eins og ég sagði hér áðan með að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri
1: Já.
0: Tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum náttúrulega rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar jafningja að í staðinn fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig hver þín saga, hverju hefur þú lent í að skilja manneskjuna í sínu stærra félagslegu samhengi
1: En nú ég bara að hugsa á staðanum var ekki Reykjavíkuborg með eitthvert úrræði var það á Hverfisgötunni eða Lindagötunni einhverstaðar hérna þar sem það voru svolítið sjálfur vistmennir
0: Sko almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði
1: Já.
0: Og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði að sem og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera þú veist með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur en stofnanir að þetta sé heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna, síðan auðvitað heyru og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almennt sem samfélag er alltaf mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana, hvort sérfræðingar vilji át af sínu völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvitað þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun auðvitað önnur empirísk spurning
1: einmitt Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum, þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni, upp úr fordómunum. Við erum að sigla til betri vegar.
0: Já, það ríðustuð með sína það og ég verð alveg að segja, ég mun það önnur samfélög en ég mynd alveg segja það að ef að ég eða einhver náin mér myndi greinas með geðsjúkdóm í dag eða á morgun þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur en í flestum öðru löndum.
1: Einmitt, það gott að hafa það í huga. Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir. Við höldum áfram með rauðabori hér eftir andartak ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessu ögn regnvota mánudagskvöldi að minnstakosti hér sunnan heiða. Ég heiti Björn Þorláks og hjá mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Verið velkomin hér að rauða borðinu enn eina vikuna. Jarðskjálftin funduði hann?
1: Nei, klukkan hvað var hann?
0: Hann var hérna milli hádegis og kaffis.
1: Já.
2: Ég hérna inn í... taka viðtallíklega á þeim tíma
0: Já.
2: Það kom ekki inga í jarðskjálftin
0: Nei, ég fann aðeins fyrir honum
1: Hvað var hann?
0: Í þingkortunum
2: Þá skiptir þetta ekki máli þessi jarðskjálfti
0: Já, ef maður finnur hann ekki þá skiptir hann ekki máli
2: Nei, og líka þátt að finnir hann einhvers staðar í þingkortunum og ég meina það að jarðskjálftur hér út og svo eru ekki verið aðal fréttin í dag ekki þetta frétta í Íslandi
0: Þetta bara samkvæmisleikurinn, fannstu jarðskjálftan
1: Já, það var hann stór, veitum við
2: ekki,
1: það
2: brotnaði ekki einu sinni vasi
0: Nei, það var 4,5
1: Já
0: Nei, ég var bara veltaði fyrir mér
2: Hvar var þetta?
0: Þetta henglinum
2: En það fyrir að kjósa það bró?
0: Já, ég var að veltaði fyrir mér sko hvort þetta væri að starta einhverju stóru núna af því að við erum nýbúin að vera með jarðvísindamanninn eldfjallafræðingin sem sagði allt verið dautt því að það hefur komið fyrir áður að þegar menn stíga fram og segja ég held að það sé búið að þá fer allt stað
2: Það hann samtidig, hérna, því að það alltaf að segja okkur, þetta færi svo, það getur verið að gjósa út á Reykjanesi, eða þá í henglinum og svona, meðan þannig svolítið djarfur, að segja að, að það verði kannski ekki meira góska okkar líftíma eða.
0: Já, og það náttúrulega þetta mjög skiptar skoðanir, en hérna, það var líka smá jarðskjálfti niður í þinghúsi, þegar Snorri ætlaði að byrja að tjá sig um einhver mál, þá safnaði saman fólk á áhorfendapöllum og þeir eru það að hérna, rjúfa þingfund vegna láta. Og
2: var það engi skaði af?
0: Nei, mér datt í huga hérna eitt af því sem að verði við rauðaborið í kvöld er viðtal mitt við hérna Óla Þóttna Harðar stjórnmála hérna fræðing og hann að tala sko hvað miðflokkurinn í rauninni reið mögrum hesti frá þessum kosningum þótt hann fengi sko hellinga fólki hellinga fulltrúum, þá fær hann eiginlega engin völd, það bara í Reykjanesbæ sem smá völd
2: og Þetta ósmertalegur þessi flokkur
0: Já, og mér var hugsað til þess sko hvort hérna Hvort sem sagt, þetta sem gerðist í dag í þinghúsinu væri bara hluti af þessum hvað maður að segja þessu íslenska ferli að miðflokkurinn skapar hávaða en samt ekki með svo mikil raunveruleg völd
2: Fólki sem að var á pöllum var að mótmæla frumvarpinu sem að öllu líkjötu fer í gegnum þingið Mér finnst það svo þau skrítið að því að þau blása þarna í einhverja dómaraflötur þegar að Snorri
0: Byrjar að tala
2: Já, en hann bara í stjórnarastöðinni Þetta raunverulega Þetta frumvarp sem lagt fram að ríkisstjórninni.
0: Já, já.
2: Þannig að mann finnst þess og mótmælinni að beinast gegn þeim sem hafa völdin.
0: Ný sammálaður með það.
2: Snorri alveg valdalaus í þessu máli, en bara...
0: Þannig séð, en já, þetta
1: Má ég vera svona áhorfandinn sem ekki fylgist með? Hvað var verið að púa á Snorra? Eða...
2: Já, svo flautaði dómaraflautur svona.
1: Já, já, já, já. Hver var hans ástæða?
2: Sem að ég sem að ganga með svona dómaflutu ég líkar ekki eitthvað sem ykkur segir þannig að ég bara blási flutu
0: Stýtt manni leið Það þess að segja tíu sinnum fyrir geðu en afsakað bara að geta bara blásið í flutu Ég getur stýtt manni
2: svo ástæða Ég ætla ekki að gera það Þetta ekki góð leið í samskiptum
0: En hérna
2: Að búa fólk
0: Nei. En sko, svo hafa fasteignamálin verið hérna til umræði í dag fleira sem við ætlum að taka á en þú ætlar að halda áfram með pervertíska nánast hérna áhugaðinn Gunnar Smári á kennslumálum
2: Men ég líka að tala fasteigna
0: Já, ég veit það, en við endum þáttin eða ekki
2: þetta nú ekki Hæ, segir það Þannig að ég tala við enn Hafþór Guðjónsson sem að, hérna hefur verið að kenna alla sína hunds og katta tíð verið í framhaldsskólum og kendi vel hérna, efnafræði í MS
0: Já.
2: Og hefur verið að kennara nemum og doktor fór í doktorsnám í kennslu já, svona fræðum
0: Já.
2: Svona svolítið á línu hérna Edelstein og fleiri sem að hafa komið með svolítið sem við segja hafa komið með nútíman inn í íslenskt skólakerfi svona þeim ein en það er hugmyndir að hérna, ég að svolítið undir högg að sækja menntamálaráðherrann á móti þeim og fleiri um að eigi að, að hérna ræða við börn að aðal atriði í kennslunni sé að örfa þau og hvetja og til þess að gera þau hæfari til þess að taka þátt í samfélaginu og sækja sjálfþekkingu því kannist við þetta, það verið að við bara kenna börnunum að, að lesa, reikna og skrifa og mæla tíman hjá þeim og hætta öllu þessu kjaftaði þetta svolítið svona stemmingin þannig við finnst gaman að tala við með menni svo Hafþór og það sem áhugavert að tala skólamál að það að maður alltaf að tala eiginlega lífið og manneskjuna hvernig við erum samsett og hvernig við lærum og hvernig við nemum og hvernig við erum hæfustur til að lifa þannig að við þetta endalega skemmtileg umræð og veit alveg af, af viðbröðum að hérna ég segi þessi ekki eins hérna mikil viðbröð og við fasteignamarkanum næstu því
0: nei, nei. Ég heyrði í dag á förnum vegi að sko kreppan í grunnskólanum næsta kreppa væri á leiðin inn í framhaldsskólanuna að þeim gert að, að skera niður 7,1% og engi skilur hvernig þeir eiga að fara því það ekkert fyrturlega til að taka
2: Skarum við eitt ár daginn
0: Já, og hérna og sem sagt, viðmælandi minn sem að vill ekki láta nafnsins getið en í þessum bransa hann segir að með vissum hætti megi halda fram að framhaldsskólakennarar séu færdnir að hafa það ansi skýtt meða við grunnskólakennara
1: Það hef ég nú ekki heyrt Það hef nú verið framhaldsskólakennari og grunnskólakennari Framhaldsskólakennara eru frekar ánað stétt og mikil eftirsókn í störf framhaldsskólakennara Það alveg rifist stöðunar sko erfitt að fá inni í framhaldsskólanum
2: Það ekki eins mikið foreldra álag í framhaldsskólanum
1: Já, bara minni kennsluskylda og svona þannig að fólk yfirleitt mjög ánægt í framhaldsskólanum
0: Já, en það eitthvað verið að sverfa núna að, að til stáls í, í þeirra málum eins og allstaðar í þessum blessaðan
2: Það ljóðs í síðasta spjalli mínu skólamál að, að eiginlega mesta álag í grunnskólanum verið foreldrandir
0: Já Það er Já. Það er nú það
2: og svo er hugmyndur hvað skóli á að vera sem er nú bara brjóstvitt einhverja fóldra
1: Já, flestir vilja nú að sko börnin sín læri með þeim aðferð sem þeim voru kendir kent sjál, með sjálfur
2: Já, það hlýtur að vera rétt að ala börn upp eins og ég var alinn upp því annars væri ég náttúrulega ekki svona frábær Þetta því miður afstofa margra
0: Einmitt Þetta eins og með læsið, ég skil aldrei að hvort að læsið svona mikið vandamál því að bara mamma kendi mér að lesa og nokkrum dögum þegar hún var 4 ára gamall og ég bara skil ekki vandan en það bara
2: Nei, hún bara farið að
0: bæta
2: til mömmuðunar ég finnst að það taka bara
0: rúndur En sko, en maður fjekk alla þannan tíma maður fjekk alla þessa athygli innan heimilisins og þess það náttúrulega bara mjög, þessi heimur horfin
1: Þannig að
0: grunnskólanir Þannig að grunnskólanir eru að taka við nefndum með úr alltaf er umhverfi heldur að var
2: Og svo er líka er, eins og ég skil þetta þá eru foreldrar hérna óöruggari í uppbeldinu og vilja að, að skólin taki uppbeldisskyldur sem að skólin ekkert smíðað til þess að gera það Þannig að það líka svoleiðis áraþars að hérna Já, við viljum að hérna barnið okkar sé fái svona viðbröð
0: Einmitt.
2: Og vissalegast tryggi það í ykkar tíma og þá segir kennari kannski nei við erum bara ekki á þeirri línu
0: nei.
2: Að barninu sé aldrei andmælt að, nei það ekki hér við andmælum barninu
0: En við þurfum að
2: klass.
0: Já, við þurfum að veita þessum stoðum í menntakerfinu aukið aðhald því að annars fúnar þetta á brestur og við þurfum líka að, að veita aukið aðhald til það sem að gerast í fasteignaheiminum og þú kynntir þeir það Gunnar Smári líka í dag.
2: Ég fekk hann Baldur Jesorski sem er fasteignasali, hann skrifaði grein á, á, á vísi um að hérna var að benda á hversu algengar það væri að fólk sem ætti eignir fyrir bæði hérna leigu félög en líka bara eins, já, svona efnaðir einstaklingar sem eiga kannski 2-3 ára auka íbúður
0: já.
2: Að þetta orðin mjög áberandi kaupendur á markan og þrýsta verðin upp þannig að ég fekk hann engan til þess að koma og spjalla við mig og líka bara svona ýmis dæmi af fasteignamarkanum
0: Já, hlutfall þess að venjulega fólk sem að á eina húsegg
2: Já, er að kaupa sér þeimili
0: Já,
2: það er bara
0: frjálsufalli
2: Já, það er svona hægt og bítandi
0: Já,
2: ekki kannski frjálsufalli, heldur hægt og bítandi ja, hefur okay. hlutdeild þeirra minkað. Ja. Og þeir sem að eiga íbúði fyrir við allalega, þetta lögmál ef ekki eitthvað að unnið gegn því að, auður leitar þangað sem auður fyrir Já. Og þeir sem ekki eiga auð eiga alltaf verið að megnast eitthvað og því miður hérna húsnæðis kerfið okkar ítir öfulega undir eignamyndu þeirra sem eiga eitthvað fyrir
0: Já.
2: Og gerir þeim æ erfið að megnast eitthvað sem ekki eiga
0: Já.
2: Og Ég held að sé engin stjórnmálamaður sem myndi þóra að koma fram og segja að þetta það sem við viljum, að þetta það sem það. Þannig að þetta sköpunarverk stjórnmálafólksins og stjórnvalda, uh-huh. sem engin vill gangast við eitthvað neginn. En ég ætla nú að fara að njóta þess að tala við Baldur sem hefur reynslu að því að selja fasteignis. Tala um fasteignamarkaðin þannig.
0: Já.
2: Ekkert kannski útrá svona allt og mikill í pólitík.
0: Nei, einmitt. Nú, líkt og ég nefndi áðan, þá kemur Ólafur Harðarsson og, rýnir í það sem gerst hefur eftir að við gengum til kostninga. Hann nú alveg rosalega hrifin af henni Hildi Björs, augljóslega, oddvita sjálfstæðisflokksins og finnst að hún hafi svona með vissum hætti að hún hafi ögrað öflunum sko og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í því hvernig hún hérna setti saman þann meiri hluta.
2: Hvað öflun?
0: Ég held að minnst þá náttúrulega sko upp í hádegi smóum þá voru menn að brýna hana mjög til þess að, semja við miðflokkinn og svona og við ræðum það svolítið hvort þarna komin manneska sem tekur við að Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formaður Framsóknarflokksins svo ræðir hann líka breytingarnar sem verða með því að píratar eru ekki lengur í rauninni hvorki fölgnir fiskur þeir eru búnir nema að þeir ætla að berjast fyrir Evrópu sambandsaðild hef maður heyrt Svona, það litla sem
2: Oktavía formaði koming og já, þetta svo þærfið með að skilja hérna, akkurri, það var í hlutur pírat að berjast fyrir Evrópusvöldinni ég bara náðu ekki
0: Nei.
2: Ég man ekki eftir að píratar hafi verið svona skýr Evrópuflokkur
0: Nei, einmitt, þetta áhugavert sko.
2: Það var andri Hildur takki við ég meina, hvað það að tala 2034 eða Hún þarf að vera borgarstjór í nokkur korter áður hún hérna fyrir yfir í að vera formaður,
0: eða ekki? Hvað halda landsfundin reglulega?
2: En ég meina hún þarf að, hún vall, hún ekki orðin borgarstjór, hún var það bara í dag, eða ekki?
0: Ég held að sé bara morgun.
2: Nei, fyrst í júni,
0: eða ekki? Annað gott í dag eða morgun?
2: Nei, hann á morgun og þriðu tegir.
0: Já, ég held að sé á morgun.
2: Annað morgun. En hún ekki orðin borgarstjór, þið eru búin að gera hann að formanni.
0: Já. Mm-hmm. Þetta við elskum þessa samkvæmisleiki
2: En við ekki að meina hún þarf að vera allavega í tvö kjörðu
0: Jó, hún þarf að vera, klára það að vera borgarstjóri
2: Ég held að bæjarstjórinn í Kópavogi sem nær þessu
0: já.
2: Hún gæti rúfulega hætt á miðju þessu kjörðumvili eftir sko staðista sigur sjálfstæðisflokksins í sögunni
1: Nafna mín
0: En þetta eru svona skemmtilegar fabuleringar og Ólafur náttúrulega veit helling hann sagði eitt sem að ég vissi ekki að þessi þrjú sem að mynda núna nýjan eru í forsvari fyrir nýjan borgarmeirihluta, Einar Þorsteins, Björg hjá Viðreist og Hildur þau eru öll með B-gráðu úr stjórnmálafræði hjá Ólafur
2: Þetta er hans fólk
0: Þetta er hans fólk
1: Já, Hildur ekki lögfræðingur?
0: Jú, svo lærði hún lögfræði eftir hún tók B-gráðu í stjórnmálafræði.
1: Já, Einmitt. Hvað
0: það segir? Herðu, en þar maður að vera lögfræðingur til þess að hérna vita hvað satt og rétt og ykt og logið í hérna þínu framlagi til Rauðaborðsins í kvöld. Þú ætlar að fjalla ansi, ögrandi og viðkvæm mál.
1: Já, ég hérna mjög ringluð eftir viðtalið sem ég tók út af því að það hérna, já, ég skynja svona, svona hjá hjónu Jóni Ármanni sem að, bara sé byrjunni, Jón Ármann Steinsson var hérna í viðtalið um Geirfinnsmáli um daginn.
0: Og, vinur Sævars Íselskis.
1: Já, vinur Sævars Íselski og já. Hérna, og í lok viðtalsins þá svona kemur það fram að hann hafi læknast af fjórðustigs krabbameini og að
2: með framjálupi gata þess
1: já, það já. Kom svona hérna, og kom svona fram í lok viðtalsins og ég hérna staldraði við þetta og fannst það áhugavert því að venjulega hefur við heyrt að því að það sé oft döðadómur að vera komin með það alvarlegt stiga krabbameini mm-hmm. og svo hérna bendir hann mér á það að það sé læknir hérna sem að heitir Karl Sævarsson sem að að halda utanum fólk sem að hefur valið að nota lyf sem heitir ivermectin.
0: Karl Snæbjörnsson eða ekki?
1: Karl Snæbjörnsson, já. Já. Karl Snæbjörnsson læknir, kallaðist Kalli Snæ og margir þekkjum til þín nafni en hann sem sagt búin að vera að rannsaka þetta lyf sem heitir ivermectin sem að eiginlega umræðaefni þarna þessa spjall sem ég átti við þá í dag sem að var 1.5 klukkutími því að þeir höfðu margt máli að segja og hérna
2: Kalli eiginlega ekki læknir og hann sviftur læknarlefinu
1: já, hann var sviftur læknarlefi og hérna og fyrir það sem að hann vill meina sé að hérna
2: hann var ekki sáttu við það
1: nei, hann var ekki sáttu við það
2: en hann ennþá án leyfis
1: já, en hann starfar við það núna að í rauninni aðstoða þá sem að leita til hans til þess að fá þetta lyf og hérna og það, þú veist, ég fór í heilmikla rannsóknum
0: hann er farvegur fyrir einhvers konar svartan marka á þessu lyfi sem læknar vilja ekki
1: Já, allavega er hann að veita ráðgjöf og hérna og, en það, sko það sem að mjög fannst athyglisvert að ég fór í rannsóknarvinnu og ég fann fullt af upplýsingum þetta í til dæmis Bandaríkjunum það sem að fræga fólkið að fara þessa leið og þar eru margar sögur og staðfestar af læknum þar sem fólk hefur hreinlega læknast af mjög alvarlegu krabbameini þar sem það hefur verið búið að fá sinn dauðadóm
0: vegna þessa lyfs
1: já, með þessu lyfi
0: en vísindin heilt yfir neita viðurkenna að það virki
2: líklega vegna þess að það ekki hægt að sýna fram á að þetta sé rétt
0: já
1: á ég útskýra þú ert fordómafullur jú, má ég útskýra eitt þar sem að og ég bara ég núna á síðasta sólarhring búin að vera að kynna mér þetta og mér finnst þetta bara mjög áhugavert út af því að ég vissi til dæmis ekki að í Bandaríkjunum virkar þannig að það eru lyfjafyrirtækin sem að fjármagna rannsóknir ef að lyfjafyrirtækin sjá engan hag í því að rannsaka eitthvað lyf og selja það þá eru þau ekkert að setja fylgta fjármunum í slíka rannsóknir þannig komið lyf sem dottu úr einkalyfi þannig að það enginn að fara að græða því
2: og bara engu dottu í huga rannsaka það
1: og þess vegna og rannsóknir kosta sko miljónir og miljarða rosalega dýra svona alvöru svona rannsóknir það sem við erum með viðmiðunarhópa og hérna og almennlegt úrtak og svona þannig að það er það fyrsta sem að mjög þóttu merkilegt þegar ég fór að lesa mér til þetta í öðru lagi þá náttúrulega verið að gagnrýna lyfja eftir Bandaríkjana fyrir það að það fjármagnað að lyfja fyrirtækjum þannig að það svona heilmikið hvað ég segja klúður í heilbrigðiskerfinu að lyfja fyrirtækin virðast hafa svona sterk ítök og það ein rauninni það sem að þeir sem að eru inn á þessu lyfi að gagnrýna
0: Þetta spyr mjög ögrandi spurningu.
2: Það var mikið fjallega mynda lyf í COVID af því að það átti líka lækna COVID.
1: Þetta búið að vera í umræðan þetta lyf langa lengi og mjög skilst að hérna, veist, þetta sé nota víða í miklu mælu og indverjar hérna, eru mikið að vinna með þetta lyf og nú búið að leifa þetta í ýmsum löndum og í Bandaríkjunum verið að vinna að því að það hægt að fá þetta og lækna geta ávísta þessu en hér hefur vandinn í rauninni verið að hérna lyfið á endanum fór hérna hann kallisna í einhver málaferli til þess að fá leyfi til þess að ávísa þessu lyfi og endanum var það og nú ég að bara hafa eftir honum það sem hann segir hérna við mig í þættinum á endanum var það samþykkt að lækna mættu ávísa þessu lyfi það næsta sem gerist að það hækkar mörgundru falt í verði þannig að það ekki hægt að kaupa það í rauninni og þó að læknar ávísi því þá engin efni á því að leysa út nema hann sé einhver miljardamæringur þannig að það áhugavert þannig að það einhver svona
0: það ekki bannað
1: það ekki bannað og það ekki skaðlegt á neitt nátt, það ekki aukaverkanir þannig að sko það voru fullt af spurningum, svona spurningum sem vöknuðu og hérna og ég nú kannski svona á auðvelt trúgjörn en ég var svona alveg uppreifin yfir ýmsum atriðum sem komu þarna fram í þessu viðtali.
2: Ég var búin að finna lækningu við krabbameini hérna.
1: Já, ég ætla að vona það. Já. Ég ætla bara að vona það að það sé til hérna og við jafnvel séum að vekja upp einhverja umræði sem gæti reyftu því að það sé þá allan að rannsaka.
2: Þessi umræði verið sem að leiddi með allans til þess að hann var sviptur læknalefinu.
1: Já, en það enginn sem hefur sýnt fram að skaða á notkunnsefnis til dæmis, en það fullt af fólki sem telur sig
2: að hafa læknast. En okkur er að vera sviptur læknalefinu fyrir að gefa út þetta líf. Ef það engin skaða af þessu, ef þetta bara læknar fólk?
1: Af því að það sko hérna ekki samþykkt, hann náttúrulega að lýsa því að hann verði fyrir hálfgerðum ofsóknum sko. Og það eitthvað sem að...
2: Það er
1: Víð að tala að sé þöggun í kerfinu og það verði allir að svona fylgja þeim hugmyndum sem að eru gefin út og landlæknir. Ég heyri oft í einhverjum læknum sem að eru að tala að landlæknir þeir þori ekki hinn og þessu út að landlækni út í að það svoleiðis eftirlit þar að það verið að senda fólki áminningar og svona ógna starfsöryggi fólks og læknar eru að hittast í leynihópum hérna á Íslandi það hef ég heyrt mörgum
2: krabbameinslæknar sem að vita það að bara með að gefa út lífsýðir á þetta líf þá getur lækna sjúklíka sína en þau vilji gera það að vóta við landlækni og þeir hittast í einhverjum hérna kjöllurum hérna bænum, ég bara ekki að kaupa
1: þetta Nei, þetta hérna allavega ég var að taka þetta viðtal og þetta var ýmislegt áhugavert sem kom fram ég selva ekki dýran í kýrta
2: en ég gæti tók til þess að horfa og hlusta á þetta
0: þú ert þannig með mann á Zoom frá útlöndum sem telur sig að hafa hérna úr helju heimtan vegna lifs, hann trúir á það og svo ertu með lækni sem hefur verið sviftur leifinu sem best fyrir því að hérna að þetta lif verði því verið lift sem mikilvægu lifi
1: Já, honum raunin ég heyri á honum
2: hann búinn að eiga í sko, hann búinn að reyna að ná því í gegn en það leiddi til þess að var sviftur læknalefinu það var talið og þú ert ekki sviftur læknalefinu nú þetta skaða fólk og getur skaða fólk með að gefa eitthvað eitur þú getur líka skaða fólk með því að beina því inn í meðferð sem gagnslaus sem að veldur því að þú ferð ekki þá meðferð sem þú þarft á að halda
0: En þeir eru tveir útlagar.
2: Þetta er alvarlegt, það er ekki niður sviftur læknarleifinu bara af því bara.
0: Tveir útlagar, annar með sérþekkingu á málefninu, skildum að rækla.
1: Já.
2: Ekki viðurkenda sérþekkingu.
0: Ekki viðurkenda samkvæmt.
2: Bara alls ekki, sko.
0: En hann sannlega með sérþekkingu.
1: Ég veist, hann hafi nú meiri þekkingu á þessu lífi, heldur flestir bara aðrir í heiminu. Hann hérna, og hann talar... svona þetta vísinda tungumál veist, og margt að því kannski sem að almenningur ekkit endilega skilja hvernig það virkar
0: Eru læknar sko í klóm mammons eða spurning sem að æ fleiri spyrja við sáum fréttum daginn sem að fóru ekkit mjög mikið fyrir en íslenski læknar á landsanum þeir eru allir með sinn eigin business líka sko
2: Já, þetta er alltaf að tegundar heldur það sko.
0: Já, en
2: þetta er alltaf að tegundar heldur en ofnotkun og geðlífum þetta er alltaf að tegundar
0: en það er alveg sama hver stéttin hvort eru prestar, kennar, læknar eða hvað það það þarf að sýna öllu þessu
2: þetta mál í flokknu sko samsæriskenningar þetta þar þetta ekki svona
0: þá bjóðum við bara på samsæriskenningar
2: þetta þar það sé risastórt samsæri í heiminum til þess að koma í veg fyrir það að krabba með verði læknað
1: Já, við höfum heyrt það, þetta í mann eftir ég las einhvern tíðan bók sem hétt Fali Vald bara í menntaskóla þar sem að einmitt
0: Þetta Björnnafna minn hérna Jú, hvað hétt hann Björn?
2: Þú tildur hann í fallin frá
0: Jóhannes Björn, hann rétt
2: Hvernig rottstjald hérna gyðingarnir stjórn í heiminum
0: En ég heyri það sko Gunnar
1: ég ætla að segja ykkur eitt og ég hugsaði það hérna í þessu viðtali ég myndi alveg örugglega nota þetta lyf ef að ég fengi einhvern af þessum sjúkdómum sem að það virkar á
2: Það eru þeir sem eru horfa fram á sko hérna dauðan.
0: Já.
2: Þau eru til í að gera hvað sem er.
0: Já.
2: Þau og við þekkjum það munið getur þegar fólk fór hérna til Felixi og lét skera sig upp með hérna einhverju læknum sem að gátu skorið upp bara með höndunum.
0: Já.
2: Og tóku síðan einhverjar svona vefja uppur því hendum. Ég ekki að segja líka svo saman, Nei. En ég meina það sem fólk til í að gera,
0: já,
2: þegar þeir horfið fram á hérna, dauðan ótrúlegt og það eru eins og til dæmi að fólk nær bata, þótt sem að við getum ekki skilið. Það ekki fyrir en að þú getur sko gert kannan á því hvort að tiltekin meðferð hérna, leiði til bata hjá mörgum.
0: Nei.
2: Að það viðurkennst læknisaðferð og ég, eins og ég skilir þetta, þá þetta líf á, það hefur ekki verið viðurkennt.
1: Það hefur ekki verið viðurkennt af hérna, þessari lyfjastofnun Bandaríkjanna og við auðvitað fylgjum mjög mikið því sem að kemur frá Bandaríkjanum í þessum efnum.
0: Já.
1: En hérna, í það sem að mér fannst kannski, mér fannst vera svona, já, velvilji í því sem að Kalli Snæ er að gera og hann var, ég finnst, hann segir ég hef enga tapa, hann hú veist búin að missa læknileyfið og hú veist er ekki hérna að beygja sig undir nokkurt mann í því sem að hann hefur fram að færa, en hann hefur mjög miklar ágjur af því að lyfið þurfa að vera svona dýrt, því að fólk er að fara til Indlands og þarf að kaupa þetta á svona svartamarka eða jafnvel að smygla því á milli landa til þess að útvega það. Þannig að það kannski svona það sem að mér heyrist vera hans helsta baráttumál, það var að þetta væri...
2: Samlega ef það færið úr hérna vend, þetta séu...
1: Já, það kom meiri sér fram í þætturum að það er einhver Íslendingur byrjaður að framleiða efni. Og það var svona kannski svona svolítið sus hjá honum, ég var ekki alveg áttam á því hvernig það liggur en það er hægt að fá þetta auðvöldlega í Bandaríkjunum en þar hefur verði verið að hækka út og þar er þetta mjög eftirsótt en þetta er ennþá mjög útýrt á Indlandi.
0: Við leggjum þessa umræðu í dóm lesenda og áhorfenda og hlustenda.
2: Fólk fullfært að meta það sjálft.
0: Já, það bara svoleiðis. En hérna, ætli við förum þá ekki að segja þetta gott í bili. Mér finnst nú alltaf hérna þú Gunnar Smári langbestur í að hérna að láta söfnabaukinn ganga. Ertu til í að horfa aðeins í þessa vil hérna og segja nokkur orð?
2: Ég ætlaði bara að benda á að það sem að drífi samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gerst áskrifendur. Ef að þú vilt slást í hópinn, eða kannski löngu búin ákveða að gera það, þá hvetið til þess að drífa bara í því, fara inn á samstöðu.is, það nappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunna áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt, og þeir sem að kjósi getur látið áskriftinni að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem ávar ykkur samstöðuna. Þess að skjóta inn hérna örfáum auglýsingum, og svo hérna hlustum við á menn fjalla umdilda læknisaðferð.
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Á undanförnum dögum hefur skapast mikil umræða lyfið ævermektin. Eftir að Jón Ármann Steinsson var hér í þættinu hjá mér og sagði frá því að hann hefði læknast af fjórðastis krabbamein með notkun lyfsins. Ég lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu til þess að kynna mér málið og fékk til mín viðmælendur hér í dag sem að eru tilbúin til þess að ræða þetta mál. Þetta viðkvæm umræða og ég hef því ákveðið að lesa inngangin, svona réttis að setja ykkur inn í hvað þetta snýst

0: um þetta mál. En saga Jóns Ármanns langt frá því að vera einstök því að Mel Gibson, leikarinn frægi, sagði frá því í viðtali hjá Joe Rogan að þrír nánir vinir hans hefðu læknast af fjórastis krabbamein með því að nota ævermektin. Í kjölfarið mörg hundru faldaðist salan á ævermektin í Bandaríkjunum og mikil umræða skapaðist. Fjölmargar svona rannsóknir hafa verið gerðar svona á síðustu mánuðum og árum notkun þessa lyfs. Það eru kallað tilfellar rannsóknir eða state case studies og svona margar einstaklingsfrásagnir þar sem læknar greina frá því frá einstaklingum sem eru langt gengni með krabbamein sem að hafa óvænt náð bata með því að taka inn lyfið. En ævermektin ekki samþykkt sem krabbameinslyf af heilbrigðisyfirvöldum. Það það sem umræðan snýst um. Skýringin að það vantar rannsóknir sem yfirvöld taka mark á. Og vandinn að það fæst ekki fjármagn í rannsóknir á ævermektin. Því að lyfið gömul uppfinning og einkalyfið útrunnið. Lyfjafyrirtækin sjá sér ekki hagnaðarvon í því að rannsaka lyfið og í rauninni má færa því líkum að lyfjafyrirtækin myndu tapa stórlega á því ef ódýrt lyf fyndist til þess að lækna krabbamein. Nú hefur risið upp alda, óanægi radda þar sem læknar vísindamenn og sjúklingar vekja athygli á hagsmunni lyfjaframleiðenda séu ráðandi í heilbrigðiskerfinu. Hér á landi heyrast sögur að læknum sem hittast í leyni til að ráða ráðum sínum. Læknar sem upplifa þöggun, sitja undir ásökunum frá embætti landlæknis og ekki síst vegna þessa lyfs, ævermektin. Þetta því stórt mál sem við ætlum að ræða hérna í dag og snertir okkur öll. Og gestir mínir eru Jón Ármann Steinsson sem var sagði fyrst frá þessu hérna fyrir stuttu að hann hefði læknast af fjórastis krabbameini og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem tilherir alþjóðlegri hreyfingu lækna og vísindamanna sem hefur gagnrýnt stefnu heilbrigðisyfirvalda og ráðandi stöðu lyfjafyrirtækja og kallar eftir óhlutdrægum rannsóknum og opinni umræðu. Og ég ætla að byrja á því að beina orði mínu til Jóns Ármann sem að statur í Króatíu og fá að heyra fyrst hvaða viðbrögð hann hefur verið að fá við því að hafa sagt opinberlega frá þessari reynslu sinni að þessu lyfi. Hvað segirðu, Jón?
1: Við heyrum í mér núna, spyrir.
0: Já, við heyrum vel okay. í þér og...
1: Sjáum við líka, ég sé ekki neitt, en það allt til að ég skal segja...
0: Nú, þú sérðu okkur ekki, ok.
1: Ekki ögnum blíkinu.
0: Þú lítur vel út hérna skjáni hjá okkur og við hérna erum bara spennt að heyri í þér.
2: Ég er hrifin af blómanu sem þau eru bak við þér líka.
1: Herðu, ég skal segja þér, ég fengið ótrúlega viðbrögð og sum verði að segja að hafa fengið aldrei á mig. Önnur hafi verið meira gleðiefni. En fólk forvitið, fólk ringir af því að það á kannski ættingja eða sjálft með krabbamein og ég náttúrulega bara sagt, ég ekki læknir, ég get bara sagt mína eigin reynslu. Og þið getið kynnt ykkur þetta þarna en það eru mjög erfiðar aðstæður þarna úti fyrir fullta fólki sem að vildi geta náð í þetta töfralif skulum við kalla og vildi sérstaklega fá vitneskju, fá upplýsingar, fá eitthvað svona landfast til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun skulum við segja hvort að ég að prófa þetta lyf, nota þetta lyf eða gera eitthvað annað, en það algjörlega svart gímald í læknasamfélaginu, hvað var það, vitnesku, þekkingu og reynslu af þessu, þannig að það hefur ekki neitt til þess að segja sér frá svona hlutum nema amatöra og það sorgin á Íslandi í dag.
0: Hvernig fjekkst þú lyfið upphálega? Út af því að nú heyrum maður að læknar þóra ekki að skrifa upp á þetta lyf hérna á Íslandi?
1: Já, sko, ég fjekk upprunalega sent frá Bandaríkjunum öllu heldur þegar ég sagði fjölskyldunni að ég væri komið þetta mein að þá tók sonur minn sig til og keypti í apóteki, beint bara lagi að það hafi verið Walmart, keypti ævermektin og ýmislegt fleira, svona repurposed drugs eins og þau kallaði það, það sé að hérna lyf sem hafi verið ætlaði að gera A en eru notuð núna til þess að gera B og hann kom með þau heim til Íslands í farangri bara, þú veist, og mögulega hefur hann brotið lög svolítið, ég veit það ekki Karl veit kannski meira það en ég En ég fekk þessi lyf og ég tók þau og það tók mig svona tvo mánuði að ná mér frá því að vera bara grár og guggin orklaus og einingi sem gæti ekki neitt yfir í það að bara vera svona nokkuð normal heima hjá mér og þrír mánuði lið og ég var bara frábær. Fjóri mánuði lið og ég bara, þú veist, eins og ég hafði aldrei orðið veikur. Þetta er saga mín með þetta lið. Ég var með önnur lið með því líka. Með þetta svolít berberinn og ýmislegt fleira. Smálegt.
0: Hvernig hljómar þessi reynsla Hans Jóns Ármanns fyrir þig, Karl?

0: sjálfur en kannski veitum við ekki að því en hérna þetta er bara frábært að heyra og ég bara veist æðislegt bara Jón Ármann skildi hafa komið þarna fram og það hafa nokkri aðri komið fram hér á landi en þöggunin ansi mikil hérna eins og komst að þarna það er hérna
1: Eigum við að tala fyrst það því að það kannski hérna úrst ég komst að því að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sýna mjög góðan árangur og þú kannski svona aðeins kemur inn á það með mér það nýbirt sem sagt rannsókn í sem í ritrýnd í hérna svona virtu læknatímariti það sem að verið að sýna mjög góðan árangur og stórum hópi fólks kannastu við það
0: Já, já, 84% árangur, ég, sko...
1: 84% árangur í þeirri rannsó.
0: Það verður að viðkennast að þó að við séum kannski með ívumvirkni sem verið í 20 ára og hvað er cirka 40 ár sem er lyf sem að nota við ýmsum sjúkdómum fyrir menn. Mjög alvarlega sjúkdóma, nokkra alvarlegustu sjúkdóma plánetunar. Sko, að þá... og hafa rannsóknir samt staðið yfir á þessu í, ég heldur þessi, 10-15 ár orðið núna og við erum með yfir 6.000 rannsóknir, þannig að það er ekki á krabba minni fyrir ekki, en svona á öllum fjárunum, skulum við segja, og hérna, en ég veit ekki hvað við getum sagt þó að ein rannsókn komi fram, ég búin að kíkja á hann og það fer svona eftir í hvernig aðferðafræðin og hvernig það gerðar, en þú komst að því þarna áðan að það eru svo kölluð anekdótar eða case studies og einstaka sjúklingasögur það kemur af því að lyfið fyrir tekin hafingan ákofa þessu og forðast náttúrulega að reyna að bæla þetta niður og það eru vel þekktar margar sögur og jafnir rannsóknir sem þeir hafa verið að framkvæma þannig að baráttan mjög hörð og erfitt raunverulega þannig að í flestum tilfellum erum við með þúsundir og tugi þúsunda einstaklinga sem hafa farið í gegnum þetta svo kallega anekdótal eins og við köllum en það bara orðið svo mikið að þetta orðið miklu kannski mikilvægara heldur en bara sumar hverri rannsóknir en það rétt að þarna ein rannsókn sem hefur komið fram ég alveg nægilega hrifin af aðferðafræðinni en þetta er bara lofandi eins og allur árangur annara þessara 2000 sem að við höfum allan heim og hér á landi líka, ekki gleymu því Jón Ármann, velkomin í hópinn
2: Já, takk fyrir það
1: Er þetta stór hópur af fólki sem þú veist sem er að nota þetta efni?
0: Ég ætla ekki að fara að gefa óþarfa högsta á mér til að hafa ráðist á mér fyrir það en það er búið að taka mig leifið, þannig að starfsleifið þannig að ég hérna, kannski hef ekki tapan innu en já, það er hann sem margir hér og ég held ég hafi alla sinnt öðru heldur en núna síðustu árin eftir að COVID svona gast upp eða umræðinu það minkaði þá hefur að nánast engungu verið krabba minn
1: og vilt þú segja mér
0: erfistu típuna því miður þetta eru þriðja og fjórða stigs
1: já viltu segja mér hvað það þýðir sem Jón Ármann að upplifa út af því að nú þekkir hann sögu hann greinist þarna með blöðruhálskrabba minn og þegar hann fer í aðgerðina kemur í ljós að meinið komið í hrygginn á honum
0: og dregist
1: í
0: hrygg og víðar, já
1: og þá kallast það fjórastis krabbamein sem sagt óleiknandi, það ekki rétt?
0: Jú, það sko, við slum tala kannski frekar það sem erfiðasta stíg eiginlega lokastíg,
1: Já.
0: Þetta lokastíg krabbameina og þannig að horfurnar eru var nokkuð búið að nefna líknardeild við þig, hérna Jón minn
2: Jú, ég átti að fara líknandi með þér það var 46 mánuður
0: Já, sko, en. Það eiginlega Þetta eiginlega klassíska gangurinn og hérna eitt einskot bara að bara fólk fá ekki einhverjar misömyndir þetta náttúrulega bara tæra töfra lífið eins og ég hef séð að gegna öllum mögulegum sjúkdómum en þegar við komum á 3. og 4. stig þá ekki þar með sagt að það sé að lækna alla þar við slum halda vonunum en þetta mjög lofandi og auðvitað mæli heiklust með því, það er ekki spurning.
1: Það virðist ekki heldur hafa aukaverkanir?
0: Það hefur það til, sko.
1: Það eru til aukaverkanir, það er leitt nú að vera.
0: En við sjáum það kannski að þegar að allt og þú, ég hef nú ekki mikið álit á þeim, en allt og heilbrigðismálastofnun setur þetta á svo kallaðan essensialista eða lífsnauðsynleg líf

0: Og það eru bara lyf sem að hafa gríðarlega mikla verkun eins og pensilín, þetta á sama stað og pensilín, og sem gæði verkunar sem sagt og svo það öryggi og þá það náttúrulega þetta náttúrulega alveg ótrúlega treynt að og ég hefði ekki geta ráðlegt þetta svona almennt bara á Facebook hjá mér, vísindastíðinu minni nú undanfærin 6 ár nema að því að það svo víð öryggismörk öryggismörkin eru og bara til að taka það fram að það er eitt einasta skýrsla eða rapport aðala sem hefur reynt að taka líf sitt með lyfjum oftast er það hægt og þannig að þetta er hættur lausara heldur panodil sem við erum að gefa jafnvel ungbörnum fyrir gefur langlokuna en þeim einstaklingi sem reyndi þetta 16 ára stelpur sem reyndi að taka líf sitt að hún var óskrufið eftir 3 eða 4 daga án nokkur að meina það, þó hún hafði störtað öllu glasin í sig sko, öryggið ótrúlegt það er
1: staðfest bara og ég las það nú einhverjar af þessum rannsóknum og það var einmitt sérstaklega tekið fram að fólk fyndi ekki fyrir aukaverkunum allavega eins og það var notað í þessum rannsóknum sem að ég var að kynna mér
0: já En núna verðum við oft að gera ráð fyrir því að þeir sem eru með 3-4 stigs að þeir eru á öðrum lyfjum og jafnvel krabbameinslyfjum líka með og það eru til aukaverkanar og niðurbrot og annars líkt að það getur skarast á þarna þannig að getur þurft að það þarf að fara því með gát líka þó að það sé kannski öruggast nánast öruggar heldur en öll lausasölu lyf jafnvel í apotekunum að það ágætt að fara með það sem heitir lyf. Taka það fram að þetta ekki framleitt lyf, þar að segja þetta við getum sagt að segja hálfsynthetískt en þetta eru náttúruafurð ákveðina baktería sem að hérna mikill meistari hérna sem fekk Nóbelsverðlaun 2015 þegar við það upphaf að hann uppgötvar það í mold í Japan fyrir utan golfvöllin sem hann var alltaf að leika sér á.
1: Þannig að Viltu segja okkur þá sögu hvernig hann uppgötvar þetta og þetta náttúrulega líka áhugavert að hann fær Nóbelsverðlaunin fyrir að finna þetta lyf.
0: Þetta náttúrulega lífefnafræðingur sem er að stunda rannsóknir og hafði náttúrulega, já sumir hafa áhuga á golfi líka þannig að hann var að stunda golf en hefur greinlega ekki nefnt að vera að spila þarna því að hann settist út í svona rjóður þarna út í útkantinum af golfvellinum og fór að róta náttúrulega í moldinni sem svona þegar það finnst mér svo dásanlegt og tók hlutaði heim og einhvað fannst honum sérstætt við þetta ekki að hann hafi séð það hvað árangur þetta hefði en fór að skoða þetta heima og þá kemur eitt af öðru að þetta er stórskrítið áhrifin á varnir hérna þeirra plöntu sem hann var að hérna rækta í þessu og það endaði með samstarfið lyfjafyrirtæki sem var Merck og þannig að þetta eru ákveðin efnahópur sem heitir afarmektin og þeir taka þarna 80-20 blöndu af þessum tveimur efnum og úrverður einhvað skrítið lyf sem að hérna læknar alla sníklasjúkdóma þessum er þetta kallað sníklalyf líka og orma og veirur og bakteríur og allan fjáran þannig að ég vil flensu og COVID, ekki hlæmum við því ekki.
1: Getur þú útskýrt akkur þetta lyf virkar svona?
0: Ó, þú ert að búa til hérna, ferðaflokk held ég hérna til sem að fara í það, það er ótrúlega fyrir svona að nörda sem hefur helst sér onni þetta eins og mig að ég, þetta er náttúrulega bara ótrúlega fallið saga. Eitt skemmtilegt við það sem að lyfi fyrir þetta ekki gant gert á þessum tíma, það er Sko, á þeim tíma vorum við með í svona hitabeltislöndum bæði Afríku, Asíu, Suður-Ameríku, þar sem svona hitabeltis loftslag að það að þá voru ákveðin svæði sem að það virkaði þannig á foreldrana að litlu börnin kannski nokkur ára voru kannski leiðandi sína foreldri sem voru 30, 40 vegna þess að þau voru hægt að sjá og eða orðin hálblind eða alblind þannig að það komi ljós að þetta kallað onkocerciasis eða árblinda stundur líka hérna á Íslandi kallað og það dugði bara ein 12 milligram tabla eins og þú tás eða eins og margir taka 12 milligram, einu svona ári, ein tabla ári en það sem var og sko það er óendalega skrítið alveg allur ferillin vegna þess að við sjáum að það verður að taka eina töflu einu svona ári en verkurinn jafnvel best eftir 4 mánuði og skýrði þá út frá svona lyfjalögmálum eins og við lærum í læknisfræði að við hérna hvernig það geti átt á sér stað þegar það löngu horfu og blóði þetta olli mér hugarangri og pælingum í meira en 1 ár þangað til við komst á lausninu ég ætla ekki að segja hana hér hún það frábær það allt og löng saga bara en þetta og náttúrulega strax þá var þetta kallað töfralíf því að við séum ykkur að merk á þeim tíma þá var svona sjónamið öðruvísi gagvart hérna öllum gróða en þó að hann væri til staðar þeir vilja náttúrulega er í þessu til þess að græða hann að vera óskýnsanlegt en þeir gáfu lífið og hérna gáfu lífið til svæða sem náttúrulega bara gríðarlega höfðingslegt en það annað heldur en þeir gera í dag fyrir ekki en þetta var annar fórstjóri sem að réð þá
1: Hvaða ár þetta?
0: Við erum að tala hvað 1900 kannski 70 eða eitthvað svoleiðis kringum það þó ekki alveg að fara en við erum búin að sko fyrir menn þetta búið að vera á einhverjum 40 ár og hérna á það að segja markasett fyrir menn
1: Já.
0: Það náttúrulega verið að byrja með dýrin og við prófum þetta yfirleitt á svona rannsóknar diskum eins og Suma sem að hérna Omura sem að hérna Japaninn sem að uppgöldu þetta með Campbell hjá hérna Merck þeir voru náttúrulega eiga fyrst og fremst við þetta bara með frumur á frumudiskum eða Petri diskum eins og við kallum ætis diskum svo fer þetta út í dýrin rannsóknirnar og svo fer þetta út í mennina þannig að fyrst var þetta alltaf eins og þegar að vera að reyna að tala þetta niður þá var alltaf að tala dýralífið eða ormalífið eða hestalífið
1: já. En hver svona út af því?
0: Pensilin líka nota fyrir dýr
1: já.
0: Við gætum satt bara lítist hestalífið hérna pensilin
1: Þetta svo sérstakt og mjög nú hérna, heiður að fá þig yngar í viðtal út af því að það hérna, þú veist svo mikið þetta og hérna, ég náttúrulega þess vegna að pumpa þig þetta þú útskýrir þetta fyrir okkur sem erum búin að heyra tala þetta lifi mörg ár og það ekki langt síðan ég var með einhverja pest og ég sagði eitthvað allir sér komið COVID og það var einhver vinur mér sem rétti mér hérna, 2 svona töflur Þannig að Jón Norman, ég á 2 hérna, hvað það? Því ég sá skrifar á Facebook í morgun að það væru meira virði þessar töflur heldur en gull.
2: Hvernig... Já, það sko íslenska verðskráin svoleiðis komin út úr kortina því að það búið að verðstýra þessu af markaðinu með öðrum orðum. Ein pilla, 12 milligrömm
0: Jón, má ég aðeins koma með einskotatna? Sko, þegar ég fór með ríki fyrir hérna dómstóla út af yfirmektin upp á að fá að skrifa það að þá gáfur í markaðsleifi ég var búin að bjóða markaðsleifi og við höfum getað selt þetta á 800 krónur hérna stíki 12 milligrömmin, sko með það tilbúð sem ég fekk frá hérna innlandi og víðar pointið það þegar þeir voru að fara fyrir dóm að þá gefaði markaðsleifi með ofurálagningu halda áfram fyrir gjöðum
2: Já, en sem sagt, þetta lyf kostar 50-70 sinnum meira heldur en jafnmörg milligrömm af gulli á heimsmarkaði. Sko, ég ekki íkja. Þú ferð í apoteki og byður 12 milligrömm af ivermectin. Það kostar 12-14 þúsund kall. Þú, hérna, sannst að þetta þá með 12 milligrömm fyrir þetta tæplega 100 evrur, skulum við segja. Síðan ferðu og kaupir gull, þá, sannst að, ef allar að kaupa 12 milligrömm af gulli, þá kostar það 242 krónur. En þú sér hvað munurinn rosalegur
1: En hvað heldur að valdi því að það verið að verleggja þetta svona því að kannski fyrsta lagi eins og þið segi þá ekki hægt að með góðum móti að fá þetta á Íslandi út af því að það skrifar engin læknir upp á þetta því að þeir hafa verið að missa starfsleyfið þegar ekki
0: Nokkrar milljarðamæringa hef ég skrifað þetta upp á þess að það skipti ekki neinu máli
1: Já, peningalega,
0: þetta náttúrulega ófært fyrir fólk fyrir ekki að Jón minna, ég greip fram í fyrir þér
2: já, ég ætla að klára setninguna sérum hvað munurinn rosalegur á því hvernig þetta var fyrir COVID og núna eftir COVID fyrir COVID, þá var þetta sko ég held að mér hafi fengið pilluna á 40-50 krónur eða jafnvel minna
0: Já, það breytir ekki allum, það er rétt, það var gríðalegur munur.
2: Já, en sko af hverju þessi munur, er hann að viðskiptalegum ástæðum,
0: Nei.
2: Er hann af einhverjum ástæðum út af því að þetta sé svo hættulegt lið, er þetta ávanabindandi, þetta svo fíknefni, er þetta allt í opioids
1: eða meina, er þetta dýrt í framleiðslu? Eða hvernig?
2: Nei, þetta ódýrasta sem þú getur fundið, þetta bara, þú veist
0: Verða að segja engarhennir, að þeir, það tekur ekki eins og setja aukaefni sem er, vegna þess að þau eru dýrari heldur en liði sjálft, þannig að þú fær nokkuð örugu með að kaupa frá Indlandi, jáfnir. Ég hefur í sambandi við marga þar. Pointið er það, hvað gerðist með, þú varst burður, eða Ástís, þú spyrir um hérna, hvers vegna þetta svona? Ég alveg 100% klára því, þetta bara til þess að hindra fólki að geta nota það sko í lögum til dæmis 2020 hérna, hausti, þegar ég var að hérna, reyna að skrifa upp á þetta, að byrja það að sko, það var jöfumöktin bannað við vorum að fara í rannsókn ég var að fara í rannsókn með læknu landspítala upp á að láta alla fá þetta frítt hérna í rannsóknaskinni og þá var þeim bannað allt í hennu og ég fer að skoða Evrópulögin og bandarískulögin sem að í Emergency Use eða fyrir neyðarleifum þá sér maður að það má ekkert lifar á markaði nema ef það að virka vel og þeir vissu það við vitum það núna eða ég vissi það stuttu setna að þeir vissu það jafnvel 10 árum áður að það var að virka vel á hérna, SARS-veruna eða koronaverunar þannig að það var bara gerð herferð til þess að koma því út þessna var að banna og þessna var að yfirverlegt
1: ég Þú verður eiginlega að tala samt skýrar ja. Fyrir mig sko hver er
0: Ástæðan bara verðstýring, þetta það sem ég kalla ad hoc eða í raun og veru þetta bann,
1: Já.
0: Það verið að banna lífið með ofurverðlagningu.
1: Akkur verið að banna lífið og hver að banna það og hver að beita sér svona gegn þessu?
0: Mér getum farið sko, eins djúft eins og vilt fara, ég sko...
1: Við förum alla leið hérna.
0: Ég skildi það ekki sem læknir á þeim tíma, þá skildi ég það ekki. Ég vissi ekki hverjar ástæðna voru, þannig að auðvitað hef ég farið í þann pakka líka. Og þetta sko, það var ekki bara að vera að banna það, heldur það sem var verðlegt. Ég hef skrifað lífsæl út alla Evrópu, þar sem ég meðan ég hafði starfsleyfið, og alla tíð, og ég sá bara verðið bara hækka, eftir sem að það var meira vitað að það var gegn hérna virt gegn COVID, að þá hækkuðu lyfjafyrirtækin og við slum ekki gleyma stjórnvöld við komandi landa og það meðal annars stjórnsýslan hér er lyfjastofnun og þeir samþykja þetta ég var búin að bjóða þeim áður hérna, ég er í sambandi við fjölda lyfjaframleiðenda ég vil verið þar í Indlandi ræða við þá og ég var að bjóða þeim það að við hefðum geta selt þetta á kannski ég veit ekki með, ég var ekki búin að reikna út hérna allan flutningskostnað og annars líkt en við hefðum geta sett á innan við 100 krónur að íslenskar 12 milligrömmin þannig að ég sendi mér eitt mann til Slóvakíin vegna það var lyft þar tíma og ég fekk töfluna þar eða töfluna þar á 80 krónur minni mig sko beint út úr apotekki senda bara til að kaupa 100 stykki
2: Má ég aðeins skjóta hérna inn í, bara svo við höfum viðskiptalega ramman hér. Það til lyf sem kostar nánast ekki neitt með við krabbameinslyf sem að í dag eru 600-800.000 fyrir hvert sjúkling að vera að bíða eftir sem líknarlyf eða hvað sem Við erum með lyf sem að við vitum að virka gegn krabbameini sumum allavegna. Það kostar nánast ekkert. Það einhver lyfjastofnun sem ákveður að það skuli skattleggja þetta lyf svo margfalt á með innflutningsgjöldum og ég veit ekki hverju því ekki það apóteki sem að leggja 8000% ofan á þetta eða hvað þetta þetta meðvituð ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að verðleggja lyf sem að fólk vill nota verðleggja það út af markan
0: að topan
2: þetta lýðræðisleg ákvörðun spyr ég af hverju ykkur einn tapp eða tveir eða þrír í einhverju ráðuneyti eða einhverju nefndum og ráðum sem getur sagt, nefnir skulum komið í veg fyrir að þetta lið fari út hérna og hjálpi fólki
1: sjáu þið, getið það aðeins útskýrt fyrir mér, hvernig þetta getur gerst ég bara að reyna að átta maður hvernig kerfi virkar
0: Málið er ekki heilbrigði Forgangsatriði er ekki heilbrigði það er það ekki
1: En þið eru það að gefa í skinn að það eru lyfjaframleiðendur, nei, þið viti kannski eitthvað líka meira en ég, þið verða að segja mér þetta, en nú ég að spyrja bara fyrir hönd almennings hérna í landinu.
2: Já, er, þetta er góð spurning, ég veit hvað er á vöruðinum. Það er ekki lyfjaframleiðandi sem er að framleiða lyfið. Það eru aðri lyfjaframleiðandi sem er að framleiða lyf sem myndi verið í samkeppni við lyfið.
1: Já.
2: Ef að lyfið hindrar sjúkdóma, þá það strax orðið óvinnur vöru sem að þarf að vera helst seld til þess að bæla einkenni og í nánast áskrift. Því að þannig er tekjumódel þessara stóru aðila sem er í þessum bransa. Og þeir hafa keypt upp versmiður út allan heim sem hafa framleitt ævermöktin sem er ekki einkalefa hálengur og þeir hafa lagt þessa versmiður niður. Og hér erum við á Íslandi farnir að hafa okkur eins og við séum varðmenn utanum hagsmunni lyfjafyrirtækja með því að verðleggja ævermöktin upp fyrir skorsteinin. Þetta er gallin í kerfinu. Þetta er kerfisvilla sem að þyrta laga.
1: En það sem ég er þá...
2: Og við fannum með eigum rétt á því að fá þetta lið.
1: Þetta er hérna mjög áhugavert og í það sem ég er þá að reyna að skilja er hérna lyfja fyrirtækin að beita sér er landlæknir að verða fyrir áhrifum frá lyfja fyrirtækjum varðandi ákvarðanir fyrir hagsmunni almennings ég meina
0: það er ekki best að ég svari því
1: já.
0: Það er bara eitt orð, já næsta spurning
1: Vilt þú segja þetta við mig hérna?
0: Já, ég meina, sko, mjög skemmtari þegar ég fór með fyrir dómstóla, þá fekk ég öll gögn í samskipti hérna landlæknisembættisins og lyfjastofnunar og jafnvel lækna landspítala. Það er einþá skemmtilegasti þegar að sóttvarnalæknir sem að lyfjastofnun leitaði til einu svona enn, eftir sex mánuði eftir eru búin að neita mér að skrifa upp á hérna, lyfseðla upp á yfirmyktin, þá sendi þá yfirmaður deildarinnar eða leyfisveitingarna ennþá meil til hérna Þorláks Guðmundssonar og hann sparaði þessu skemmtilega sem ég á að prenti og hérna af hverju má hann ekki fá lyfið, segir lyfjastofnun já, hættið að spyrja með þessu ég veit ekkert þetta lyf en hann má ekki fá það
1: Wow.
0: Hvernig viltu öðru í þessu svar? Ég kann alla söguna varandi lyfjafyrirtækin og hvað annað líkur á bakvið.
1: Viltu aðeins segja mér hana? Viltu aðeins segja mér hana? Lyfjafyrirtækin, hvernig beita þau sér? Ef þú, þið eru hérna að segja mér að lyfjafyrirtækin beita sér þannig að þau komi veg fyrir að það sé nota lyf sem virkar.
0: Það er alveg rétt sem að Jón Ármann er að segja það er sko þetta lifir löngu síðan komið út af engalifum þannig að lififyrirtækin ekki að græða neitt á þessu og þetta hefur verið selt í gegnum árin áður en að COVID kom á mjög ódýrt og það er ennþá að þetta fá það ódýrt ég var verið að bjóða mér á 30 krónur töfluna frá Indlandi í gær áður en ég væri búin að flytja til landsins
1: En burt sér frá því sko að hérna við vitum að við getum örugglega okay. útvegað þetta lyf, við getum farið bara til Indlands og kipta, en það sem ég er að hugsa hvað er að gerast í kerfinu okkar sem að hljómar svolítið óhugulega?
0: Áður fyrr, eða ég upphafi eftir ég, það var nú starrandi að vísu út í Svíþjóð en þá, en þá stofnuðu við fyrirtæki, eða vorum í samstarfi ég fyrir undir landlæknir og hefum að lyfjamála hér á landi og ég fór til ferð til Indlands og var að semja í hérna lyf fyrirtæki, heimsóttu að mörg fyrirtæki. Málið er það að og þar var meðal hans Actavis sem var að ég uppgangi þá. Málið er það að það er að flytja undir Kýpur, það er algengt, Kýpur eða Möltu. Eða Rúmeníu, Búlgaríu, þar sem millilíði og síðan hækkar verið alltaf á þeim tíma. Þeir kaupaði kannski 20 kall úti og það flutt til annars lands. Það hækkar það kannski nokkur 1000% og þegar það kemur síðan til einhvers byrgis í yfirleitt oft í Danmörku til dæmis að þá byrja reikni reglan vegna þess að það ákveðna reikni reglu sem lyfjastofnun má samþykkja og hérna þannig að þá er þetta bara orðið sko orðið allt annað verð. Þannig að þeir stýri sig bara eins og við vilja, þeir eru með skúfu fyrirtæki út allt.
1: En það sem ég kannski spyrjum, það er í rauninni hvort að sé einhver að misbeita sér.
0: Þetta var misbeiting.
1: Og þið eru, heyri það, þú hefur upplifað að út af því að þú
0: notaði þetta lyf, þá ert þú... Ég er samninga við þá sjálfur, en pointið er raunverulega það sem er aðlatriði fyrir mér að með lögum að það var því beitt hannig sko þeir hefðu aldrei fengið neyðarlifin á bóluefnin það er málið, þetta er líkilatriði, líkilpunktur þeir hefðu aldrei fengið leyfi til að hérna, setja þessi neyðarleyfa á ef þeir hefðu farið að samþykja að, að hérna, yfirmektin væri virt gegn því.
1: Ok, en þú, nú ég alltaf að fá aðeins að spyrja þig úti út af því að ég vil skilja. Mm-hmm. Þegar COVID var hérna, þá var hópur á, á læknum og, og heilbrigðis, hérna, mentuðu fólki sem var að segja að ævermæktin gagnast til þess að koma í veg fyrir COVID og jafnvel að þeir sem hafa fengið COVID eru fljótir að ná sér.
0: Það var það ekki hópur á læknum, það var bara ég held ég.
1: Jú, ég heyrði fullt af fólki á þessum tíma.
0: Já, fólki, sem a, fólki já, fólki, já, já, já, jú, jú, það var já. Margir sem að tóku
1: því. En er það að segja... Eru aðrir, ert þú stendur einn í þessari baráttu? Er þetta ekki...
0: Ég hef stöðning margra kollega sem hafa hringt í gegnum tíðina, en það er kannski þeir hafa ekki komið fram, ekki út úr skápnum fyrir ekki það.
1: Já, já, já. Þetta er enda ráhugavert. Er hópur af já, fólki...
0: Þetta er sko, það er mikil kúun í kerfinu og bæði frá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu og það hefur verið mikil kúun í gangi. Menn haldi ekki stöðum ef það er síðan að fara að tjásið þetta, menn bara haldi ekki stöðum og það kemur í ljós líka bara það er að lokum að þá sviftaði mjög leyfi vegna þess að ég leti ekki þakka mig niður
2: ef ég má setja eitt inn hérna innleggum þetta ég nú alveg upp í kaþólskunni sem ég svo oft bent á, ég held að þessi bara nokkuð skona rannsóknar réttur í gangi hérna heilbrigðislegum skilningi og það ef ykkur ekki inn á rétt trúnaðinum þá hann honum hengt eða hann útskúfaður
0: Láttu ekki svona Jón, ekki... þetta er sama þetta er sömu aðferði, ég hef verið margbenda á þetta þetta er sömu eins og brendu hérna Giorgio Bruno og hótuðu Galileo, láttu ekki svona þetta er bara eldgömul saga
2: Já, nýjasti kaflin í henni er kannski rúmlega aldar gamall það að segja að það þurfti þvílík átök að fá lækna til þess að samþykja þvo sér hendunar eftir að það voru í líkskurð og færið yfir í að taka móti börnum og það þurfti að sanna bóstarlega með átökum
0: Já, hann var settur á geðverkara hæli hann samilvæs, þetta er hérna þetta er einað sem þekktu sögum
2: Yes, og við erum að fara í gegnum annað eins núna að þetta er átrúnaður vegna þess að lækna samfélagið og lifja framlenda samfélagið, haga sér eins og kvöld, þeir vinna í einu og þeir vilja helst ganga allir í takt og ef gengur úr takt þá passar hann ekki inn í, það alveg svo albinóin í dýrahófnum, hann drepin vegna þess að þú veist bara náttúrulögmáli, þetta en, það sama við erum að horfa á hérna
1: En nú þekki ég fullt af læknum og ég veit að það fullt af skynsömu fólki og fólk sem er virkilega vel meinandi og hérna
2: Nákvæmlega.
1: Og það er þess vegna sem ég reyna að skilja af hverju þetta að gerast sem þeir eru að segja að það sé þessi þöggun og fólk hérna já þú er ekki að vinna með sína bestu vitnesku
2: sko Ástís það þarf dálítið meira heldur en bara vitneskuna og kjarkin til að ganga fram og fara gegn öllum sem eru nú þegar að fylgja liðinu það gera menn ekki vegna þess að þeir eru að setja atvinnuna sína og margt á on the line til að gera það það betra að bíða og láta þetta gerast að sjálfu sér læknar vita þetta þeir margir og hérna læknar sko ég farið inn til læknir sem fengir álíkingu og maðurinn fór í panik þegar ég fór að segja að ég var að fara álíkingu út af þessu sem að tengt skrapa minn og væri þú veist, ég sá það bara á hann og fór bara í skoði í tölvun þetta er maður sem vissi allt en ef hann hefur farið on the record að hjálpa mér með að fá lífin sem ég vildi fá á Íslandi ævumöktin eða annars þá hefði hann lent í vandræðum þess vegna þurfti að fara út til útlanda og kaupa þau þar
1: Mér langar þá að fá nánari einhvern veginn mynd af þessu út af því að ég held líka að það séu hjá lyfjaeftirlitinu og hjá landlæknisembættinu sé gott fólk sem vilji auka heilbrigði og komi veg fyrir að fólk deyj og krabbameini viljið útskýra fyrir mig hvað gerist þar?
0: Já, það er náttúrulega efni
2: Þetta er svo spurning, ég veit það ekki, sko Sorry, ég veit það hver aflengar eru en ég veit ekki orsökinu
0: Það er efni í annan umræðahóp, held ég Það er gríðarlega merkilegt og við höfum margar rannsóknir Þetta hefur með hópefli að gera Ég hef kallað þetta stundu vísinda kirkjuna, það erfitt fyrir marga að, að standa upp gegn hópnum og, og skera sig úr, eins og Jón kom svo sem að núna. Það eru þekkta rannsóknir sálfræðilega, þetta sálfræði hernaður umlega sem beitt. Þetta var mjög vel undirbúið, þetta var ekki að skea bara 2019, þetta, búið, þetta er sko... Ég með rannsóknir frá, frá bandaríska hernum, sko, allafana frá 2010-11, þar sem við voru að rannsaka þessi lif og við erum á 1960 og 70 árunum, við erum fullt af sálfræði rannsóknum sem nákvæmlega sýna hvað skeður og þetta var bara svo vel útfæri, milgram, ass og fleiri hérna, fleiri rannsóknir. Þetta er nákvæmlega sýnt hvernig það var að fara að þessu það var gert og, sí, og meiri sig á fundum, meiri sig á ráðstöfnum og ég meiri sig að tveimur mánuðum áður en að yfirmættin byrjaði, þá var efinn 201 í New York. Hver var þar? Það var hún náttúrulega og það var Bill Gates og þeir sem að stóða að þessu allur heimurinn af vísindamannum sem voru að undirbúa þetta. Og hvernig á að taka á fjölmiðlunum, við tökum það yfir og, og við þarf að segja beitum þeim í þessum áróðri, við tökum stjórnvöldin, þetta var hernaðar aðgjör, krakkar. Þetta var hernaðar aðgjör og hvernig, og við hérna á Íslandi sem höfum ekki hér, hvernig hefum við að skilja það, þetta var hernaðar aðgjör, þetta var rannsakað hernum í Bandaríkjanum.
2: En ef ég má bara fara aðeins út fyrir samsæriskenningar og beint inn í heilbrigðis.
0: Þetta ekki samsæriskenningar, fyrirgefðu, stoppaði núna, Jón, ekki fara þarna. Þetta ekki samsæriskenningar, ég sé þessu samninga við bandaríska herinn og, og lyfjafyrirtækin. Þetta ekki samsæri kenning í guðunarbænum.
2: Ok, sleppum kenningu en þetta ég sammálaði, ég veit smávegis þetta en ekki nóg, en ég bara hugsa það einn eða fimm manns hér á Íslandi sem að ráða þessu hvort þessi hægt að eitthvað geti keift æðurmöktin beint frá versmiðju í Indlandi og selt fyrir skýt og ekki neitt hérna en ekki á margföldu gullverði út úr apóteki fyrir heila þjóð sem vill fá þetta og við, svo getur verið vitnesku hérna, hvað getur kallað miðstu sem að deilir vitnesku um þetta lif ekki setti nýtt á markaðinu og við getum frætt þjóðin um þetta og, og hjálpa fólki sem að ringi mig grátlandi og spurði hvar fæ ég svona efnum
0: Já, ég er búin að standa í þessi sex ár hérna,
2: Já, okkur er þetta ekki
0: það er engin einföld það er engin einföld þetta var það vel undirbúið það voru stjórnvöld, það voru heilbrigðisyfjöld það voru fjölmiðlar hérna, það er ekkit einfalt og þegar að fólk sko, við tökum bara dæmi getur þú svara með hversna 90% þjóðarinnar fellu fyrir hérna þessum boðorðum fyrir gefið boðskap frá stjórnvöldum 90% láta bólusetja sig Það öll þjóðin.
2: Já,
0: ég var að tala þarna nokkra sálfræði hernaðar hérna rannsóknir sem voru gerðar á 7. og 7. og 8. áratugnum í Bandaríkjunum. Þetta nákvæmlega það sem að við, þeir vissu hvað myndi ske.
1: Mér langar sko að taka það kannski hérna, í annar umræðu hvernig þetta tengist út af því ég heyra það, þetta, þessi mál tengjast út af því að ævermæktin var... það voru einhver
2: læknar Það er fyrirbyggjandi og læknandi í sambandi við COVID
1: Já,
2: og Ég hef ekki fengið flensu í 3 ár Ég á ævermöktin
1: Já
2: Ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég hef ekki fengið kvef Ég hef ekki, það hefur ekkert orðið verið að mér í 3 ár
0: Hætt að segja frá þessu, geti verið hérna Það ekki að svifta þig núna En, hérna.
2: okay.
1: en við langa kannski að ná utan mitt út af því að það eitthvað í sem sagt líka þú veist, það, ég alveg viss að það hjá í heilbrigðiskerfinu verið að vinna að svona almanna heill það verið að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi þú veist að það ekki nógu mikla rannsóknir til og það og við vitum að það út af því að það fæst ekki fjármagn þú veist þetta líka svona vísindalega klemma sem við erum í að lyfjafyrirtækin hafa sko undirtökin í heilbrigðiskerfinu og það hérna, ég var nú að lesa mér til um þetta í gær og ég vissi til dæmis ekki að lyfjafyrirtækin fjármagna lyfja eftirlit Bandaríkjanna
0: 85% fyrir ekki
1: þannig að það eru svo miklu
0: 86%
1: hérna, þannig að lyfjafyrirtækin er að stjórna þau hafa
0: Já.
1: Öll tögl og ráð í hendi sér.
0: Já, viltu taka alþjóð heilbrigðismálastofnuna? Þeir eru fjármagnar 88% lyfjafyrirtækjunum og þeir sem hafa ítök þar. Lát ekki svona.
2: Gerðu þið bilað?
0: Ég meina, við erum með, sko, það er ekki bara þessi stjórn og það er að segja stjórn lyfjamála eða verðlagningar og hérna, og hernaðarþátturinn sem að stendur á bakvið þetta. Allt kerfið okkar bara í miklu fokki. Fyrir ekki að blóta við næstinni.
1: Þetta er náttúrulega fréttin í þessu, fyrir mig allavega hana. Er þetta rosalega... hræðilegar upplýsingar þeir eru í rauninni að segja að og ja. Hvað gengur lyfjafyrirtækinu til eru þau ekki að reyna að lækna fólk
2: Halló Jú, örugglega vegna sem þeir verða að gera það með hagnaði en það ef þú hleypir æfirmæktin út allt og þau kemur í veg fyrir sjúkdóma þá áttu búin að kvötta þriðjunga markan Ég veit ekki hvað, ég hef nú bara gískað þetta út í lofti, sko. Þetta miklu flóknara, hérna svona matrix, heldur við hér þrjú, hér getum ímynda okkur allan heim, hvernig þetta virka.
0: Ég sagði, ég sagði áðan að samning, þar að segja, lyfjafyrirtækin gerðu samninga við hernaðaryfirvöld Bandaríkjanna. Við höfum haldið áfram.
1: Já, segðu.
0: Þeir gerðu samninga og ég séð þessu samninga. Og það ekki lögfræðingarnir sem hafa verið mál við höfum verið á fundið síðast í haust núna í Bandaríkjunum. Sko, þeir gerðu samninga, lyfja fyrirtækin, við skulum ekki fara að leggja mikla áherslu á hvað þeir eru að gera. Þeir eru undirverktakar í þessum máli, í varandi bóluefnin og stýringuna á þeim lyfjum sem að geta virkað. Það eru fleiri efni sem geta virkað líka heldur nýjumæktin, þó að það sé kannski allra stæst. Þetta eru undirverktakar. Það bara leppar. Þetta eru bara leppar hernaðar í völdum Bandaríkjanna. Pfizer, Moderna. Farðu að kíkta á heimasíðan og hjá þeim og sjáðu hverju, sjáum fjármögnuna. Það eru hérna, fyrir ekki þeim.
1: Já, og segðu mig hverju það eru.
0: Er hernaðar í völd, ok,
1: menur
0: spurningin
1: NATO?
0: Á móti. Eru hernaðar í völd að hugsa mikið þau eru með lífefnavopn. Ok, það ja. Er það sem þau hafa verið að rannsaka.
1: Meinarðu það að sé á endanum fórseti Bandaríkjanna sem að sé að stýra þessu, hvernig heilsu okkar háttað heilbrigðiskerfi í heiminum?
0: Það er nú álitamál hvort að fórseti Bandaríkjanna sé yfirleitt að stjórna neinu þar, hvort það sé ekki stjórnað af, sem við kallað deep state eða deep shit, ég kallað deep shit, en hvort það sé ekki leina þjónustu og svona raunverulega öðrun svartar öflun sem er þarna bakvið. Þetta er ekki eins og samsæriskenning.
1: En ok, ég alltaf að spá í hvað gengur þá þeim öflum til það að græða pening
0: það reyna að þú ert vonandi ekki að reyna að leita að einhverjum samtali eftir Bill Gates sem að reyna þessu stuðningsmenn bóluefnana sem að sagði að við ætlum að fækka hvað heitir það, fólkinu
1: já,
0: eða á World Economic Forum hérna ráðstöfni sko, þetta fólk hefur sagt þetta opinberst og þetta búið að vera á dagskrá í mér svo hópa fyrir ekki, þannig er ég komin á hérna, samsæriskenningaplani
1: og við vitum
0: en þetta er því miður bara rétt líka
1: en við vitum hvað gerist þegar við missum trú á yfirvöldum þá fyrir við að leita ýmissa skýringa og við, maður sér alveg að þetta er einhvern veginn, það er svona einhver ósanngirni í þessu máli finnst mér þegar ég heyri af Jóni Ármanni og öllu þessu fólki sem er að leita leiða til þess að læknast og halda heilsu og þá hérna erum við að reka okkur á að við heyrum og sérstaklega með fyrir að heyra að læknar eru farnir að taka sér saman og tala einhvern veginn neðanjarðar hvernig er hugsa og hvað er vilja en þú er ekki að koma fram með það. Það er svona líka einhvers konar, ég veit ekki einlega hvað orði ég á að nota yfir þetta en ég verð pínu hrætt þegar ég heyri ykkur tala.
0: Ég skal hætta að tala.
1: Nei, ég vil endilega...
2: Lóðu mér að segja, Ásdís, nákvæmlega á þessum staði sem þetta held ég sé mikilvægt að nefna að við erum örþjóð. Við þurfum ekki að fylgja stóru lyfjafyrirtækinu, stóru hernaryfirvöldum, stóru þessum hennum til þess að ákvæða hvernig við hérna, skipuleggjum okkar lýðheilsu. Af hverju tekur ekki alþingi sér til, stofnar þing nefnd til að skoða þetta mál um þetta saklausa töfralyf, af hverju það er margfalt dýrar en gull á Íslandi og gerir síðan eitthvað í því með löggjöf. Af hverju ekki? Ég spyr. þetta ekki eðlilegt í litlu þjóðfélagi þykir okkur ekki það væntum þegnana hérna
0: sem
2: er ekki ástir krabba minn og ættu að geta haft möguleika ykkur öðru heldur en lifum sem að kostar fleirundur þúsund og gera ekkit fyrir það
0: Jón, Jón ég búin að halda fundi með fullta þingmannum ég búin að tala fyrir velferðarnefnd ég búin að hafa á þráðum hérna, fullta þingmann tugi þingmanna förum aftur í samningin sem að ríkisstjórnin, þar að segja þegar Katrín hérna, var hérna við völd, nokkur mánuðum áður heldur en að bóluefnin eða niðurstaða þegar kemur, þá gerir hún samning. Fóru til London, hérna eins og Artrúður á sögu segir, hérna hann fór á rauðuskónu sín til London og gerði samning. Hvaða samningur þetta? Þetta leynisamningur, þetta viðskiptasamningur milli ríkisins Íslands og lyfjafyrirtækjana sem eru leppar undir verktakar hérna bandaríkjana ok, NATO var þar inni Boris þar sem gerir samninga þessi lyf og það var ekki eins og niður vita hvort það var einhver árangur á þessu, síðan kemur ljós að það var engin árangur, þegar við býttum fyrir ekki að það var neikvæður árangur sem það heitir þegar það skaðar meira heldur en að gerði ekkit gagn þess að venda eitt eða neitt, en það gerir samninga þetta og þessi leynisamningur sem ég kalla Hann ennþá í geymdur í alþingi og bannað að fólki sjá nema að það sé búið að klæða sig helst bara á nærpersona minn og hérna, enga síma með sér og ekki skriffæri. Þetta að vísu sami samningu sem að var gerður við fleiri lönd og meðalans Króatíu og fleiri lönd og sem að ég hef byrst og ég held ég hafi verið fyrstur sem að byrsta fyrir Wikileaks hérna þennan samning uppalega, en þetta er af hverju er þessi leynd og tala við erum að tala alþingi við erum að tala það sem það sem þú varst að reyna að tala við erum búin að tala það, ekki bara ég
1: en það náttúrulega við erum að fylgja
0: það enginn sem þorir að gera neitt í þessu það enginn sem þorir, við erum með huglaust fólk í embættum, í stjórnsýslunni við erum með jafnvel sem lætur hérna blind stjórnast af erlendum aðalum hagsmunaöflum sem ég vil ekki vera að nefna einu svona
1: en þú segir þorir, hvað hver hættan? Er það rétt að fólk verði missi vinnuna eða verði útskúfað eða segir?
0: Eitt dæmi sem ég hef eiginlega aldrei sagt vegna sem ég vildi aldrei að bitna það á honum ég var í samningum 2020 við lyfjastofnun reyna það að fá lyfið á markað ég vildi framleiðslu hér á landi líka, það var aðalega sem ætlaði að framleiða og það þegar framleitt á einu stað hérna á landi sem ég ætla ekki að fara að minnast á núna heldur pointið var það
1: ævermektin framleitt á Íslandi?
0: Já, eftir nokkra mánaða samtal þá ringir hann í mig og segir Kalli, ég ætla að láta þið fá lyfið það mikil óalda hérna það að segja ósætti hérna innan stofnunnar ef þú kemur strax þetta var að sundarsmótni klugan nýju ef þú kemur strax með samning hérna, að þá læti ég fá lyfið þetta var yfirstjórnandi þeirra mála lyfisveitingana daginn eftir þá búið röggan ég myndi það vissi enginn það En eins og lögfræðingarnir mín, ég þekkjur það eins og marga lögfræðingar.
1: Viltu segja nafnið á þessum manni?
0: Nei, ekki núna, því miður.
1: Fórstjóri lifi eftir
0: þessum? Nei, ég vil ekki fara nánar út í það. Ég hérna, hef ekki sagt yfirleitt frá þessum nefnum bara mínum nánustu vinnum. Pointið er það, eini sjensinn að þeir vissum það, vegna þess að hann sagði að það var enginn sem vissaði þessu. Þetta, sögur lögfræðingarnir, við tökum allir símana, hættu í fundunum stoppum aðeins, allir með símana fram þú ert hleraður og þetta var ekki fyrsta sönnum þeirra það að hlera síma hvernig þið vissi lífastofnun og rakan strax hvernig vissum það öðru vissi
1: þetta rosalega sá
0: neini, ég sko ó, þetta er bara ferlið allt saman ég meina, akkur heldur það að vilja fangilsa mig í 6 ár þeir reyndu tvisar, fórum eftir kæru hérna lörru kæru fyrst Ég lendi þar í yfirreslum og vini mínu, góður vinur og síðan þeir vildi ekki taka það þá hérna, að fara til ríkislögmanns 6 ár.
1: Hver var ásökunin? Ákæran?
0: ég var að byrja á fjölmiðlendur á þessum tíma þá sagði Rúna hlustiðu bara á það sem hvernig þið sagðu það allir vonandi sennilega búin að gleyma þið núna þá var ég sagður að vera að byrla eitri í fólk come on
1: með því að gefa þið aðurmettin
0: já, með því að tala fyrir því
1: já
0: Eitur byrlar, ég gerði grínaði og var vegna, eitur í glasinu, ég var eiginlega með svona gíni, ekki gíni í glasinu, þetta var svo fárónlegt og fólk haga sér svo, það var heilaþóttur í gangi, krakkar.
1: Já.
0: Ég talaði þetta nokkra heilaþóttar, hérna sálfræði, hérna rannsókn sem var að gera, það var heilaþóttur í gangi, það var stjórnmálumenn, það var öll stjórnsýslan, alþingi, ég var að tala samningi sem ekki eins og verið byrstur ennþá. Þvílíkt rugl.
1: Þú ert búin að lenda í rosalegum málum. Hérna, þú ert læknir sem að ert að vinna þína vinnu eins heiðalegu mögulega getur og þú ert að lenda í svona eins og þú, hvað þetta kalla, eins og svona...
0: Ég ætla ekki að fara að tala að þeir eru búin að tæma bankareikningina mína. Ég meina, það fullt að hörum hlutu, veistu, hérna, þetta Þetta ekki saga til næsta bæjar, þetta bara tótal rugl búið að vera.
1: Hverjir eru þeir í þessu?
0: Þeir, stjórnsýslan.
1: Stjórnsýslan íslenska að misbeita sér með ýmsum hætti.
0: Sjáðu landlæknisembættið, fólk sem leggur svo látt, ég sagði áðan mjög mildt og sakleyslega. Þetta fjallaði aldrei neitt heilbrigði, krakkar, förum að hlusta. Ég búin að segja þetta í 6 ár, það verið ekkert með heilbrigði að gera.
1: Hvað þetta? Hvað snýst þetta?
0: Ég ætla að lofa það að segja það. Það
2: ekki best að segja, ekki best að kalla það bara réttu nafni? Þetta snýst bara vald.
0: Það er ekki bara það. Ég birti grein í Mokkanum 14. júli 2023. Það komið 3 ár síðan. Og hún hét hérna hví bólusetja gegn COVID-19. Ég endaði greinina með að vitna í hérna ósapk, það að segja nefnd hérna Sameinuðu þjóðanna og hvernig hún skilgreinir þjóðamorð.
1: Hvað, viltu segja okkur?
0: Bara lestu greinina. Þú getur ekki fundið henni eins og á Google-inu, ég á hana til.
1: En þú, hérna, þú búin að missa vinnuna,
0: starfsleyfið.
1: Starfsleyfið, já. Og það erfitt að starfa sem læknir á Íslandi eða þú ert ekki með starfsleyfi
0: það ekki á ekki vera hægt ég hef hækkað prísin helming þannig að nei, ég, þetta djók, fyrir ekki hefur kaldanina hjá mér en pointu, ég vil ekki það sem vera að gera mig að einhver ég vilja forðast að hinga til það já, reglulega búið að vera svartuleikur allan tíman Við erum ekki að höfum ekki að vera að stunda lækningar. Ég ekki að segja, þú segir alveg réttilega, og við skulum ekki að blanda öðrum hlutum inn í. Vissulega velmeinandi fólk og góð orðin, þú þarft ekki að hlusta á pólitíks líka, það allt mjög fallið allafan í kosningalóðurunum, en síðan getur verið snúið við og innihald orðana ekki alltaf á bakvið, það sem sagt Við erum að fara að geta hérna, að skoða fólk líka, skynja fólk hvort það sé að segja hvað að vitið ekki. Varandi COVID, hefur nánast ekkert verið sagt að viti. Akkur heldur þið hafi ekki vilja að gefa mér þegar ég búin að skoða hagstofugögnin, akkur heldur þið vilja ekki láta mig fá gögn sem ég búin að byggja í mig 2.5 ár. COVID-gögnin, ég verið á fundum með bandarísku þingnefndum út af þessu, öðrum út í Evrópu, ég með bestu vísindamenn á plánetunni sem vilja vera með. Akkur heldur þið vilja ekki láta það?
1: Viltu segja okkur aðeins frá því
0: til þess að þetta er yfirþyrmandi, það ekki hægt að segja þetta raumlega, ekki rólega allan og ekki svona
1: sé þetta auðvitað snertir þetta þetta
0: sjálfsum, svona... þetta svo gali kerfi ég vissi hvað ég fór út í þess að segja einhver sagði nýjulega grátiði mig ekki, ég vissi hvað ég var að gera ég vissi hvaða afleðingar þetta hefði ég vissi alveg hvaða afleðingar þetta hefur að standa upp gegn valdinu ég vil þó að sé mitt eigi fag þetta er ekki lækningar sem við höfum verið að stunda það bara því meður
2: Kalli, ekki lausnin svo að fræða fólk og ekki hægt að fræða fólk þannig að allir viti hvað að gerast í þessu með sannleikanum bara, þú veist, það sita allir með enga þekking og að taka ákvarðanir það kom ykkur lyfjafræðingur í viðtali á hérna í bylgjunni átti að fara að tala hvað ævermektin væri gott eða vont kallaða töfralif og hún var bara bóstalega að lesa það á Wikipedia á leiðinni í útsendinguna hún vissi ekkert þetta galið hvernig þetta
0: ég tek alveg hjartalega undir öll orð sem þú segir Jón minn en ég búin að vera að reyna að fræða hérna í 6 ár ég búin að reyna að fara til Alþingis ég búin að reyna að fara til stjórnsýslunar ég búin að stofna, er meðstofnað stærstu lækna og vísindasamtökum heims núna ég verið á þingnöndu hér
1: og það
0: veistu, fræða, jú ég vil gjarna fræða fólk en fólk þarf sko þetta hefur verið svo svart svart og hvítt það hefur verið svo sko, hérna, sálfræði hernaðurinn hefur verið það sterkur að fólk getur ekki eins og fjölmiðlar sjáum við hvernig fjölmiðlar hafa haga sér í hérna ég meina það líkillinn að því hvað kom út úr hver hérna hvað gerðist raunverulega í þessum málum það að ég fá á gögnin og við getum unnið úr gögnunum þá getur fólk séða svart og hvítu ég held að það er grunnur þess að við getum fara að vinna okkur út úr þessu við höfum ekkert uppgjör, við höfum samt búin að semja ný sóttandalög sem ég hérna með núna hjá umboðsmanni til að fara yfir vegna þess að þetta svo galið, við lærum ekki að reynslunni Við gerðum vitleysu, að mínu mati, alveg hræðilega vitleysu. Ég búin að rekna með hagstofugögnum umfram dauðsvöld yfir 3000 manns núna á síðustu árum. Við erum að tala hlut sem á ekki geta gert í tilverunni. Þetta eru staðrindir, hagstofugögnin, en ég vil fá hingögnin líka þannig að við vitum. Þannig að ekki til að ásaka fólk, ekki til að fara að stinga fólk inn, ekki til að fara að hengja eða brenna fólk. Það engan áhuga á því.
1: Þú vilt réttlæti,
0: við breytum hlutun og við gerum þetta þjófulega betra.
1: Ef að þú fengir núna að öll gogn, alla sem sagt, allt yrði með þeim hætti sem þú óskar þér, hvað myndi breytast í kerfin okkar?
0: Við verum að horfast bara í augvið það sem að hefur verið að skýja. Það eru mjög slæmi hluti sem hafa verið að skýja. Við verum einfallega að horfast í augu. Við náum ekki, tjófélagi nær aldrei, annars erum við áfram í blekkingunni. Ég meina, blekkingunni eða maður þá aðila í stjórnsýslunni sem að halda áfram þessari blekkingu.
1: Hvað þessi læknasamtök sem þú vísar í og ég veit að...
0: World Council for Health, þýttir það.
1: Já.
0: Börd og World Council for Health.
1: Þú segir, þetta eru stærstu samtök lækna og vísindamanni heimi.
0: Já, ég þó ekki að segja það.
1: Já, en allavega, þetta er stór hópur af fólki sem er þá meðvitað að skoða hvað er gott fyrir heilsu og hamingju fólks.
0: Við sem að byrjuðum að orða þetta, stofna þér samtök, að hún var búin að vera í hvað einn eða tvo áratugi hérna sérlegur svona læknisvæðalegur ráðunutur fyrir allt í að helbrið málustofnuna minna fullt af það er engir kallar þarna inn í bara þetta er endalista fólki og líka leikmannu sem Jón gæti vel samt sér þar í samtökunum minna það er engin gráða eða titlar
1: Nei.
0: Þekkingin er betri heldur en titlarnir
1: og hvað er verið að ræða?
2: Þegar þú segir þekking, þá þetta bara þannig að enginn á Íslandi getur tekið upplýsta ákvörðun af því að vitneskjunni haldið frá okkur.
0: Alveg hóri.
2: Þetta það sem er svo skrítið við þetta.
1: En sko, ég get nú sagt ykkur að ég
0: þegar að búa, ég kalla það vísindakirkjunu sem við stundan núna síðustu árin og þá ég við vísindakirkju, það bæði landlæknisembættið heilbrigðisráðuneytið og það já, við læknisamtökin láta þau vera þarna, en við erum að tala pólitíkina og þessi samkrull sem að hefur hérna haldið niður í, ég var settur á svartalistan, hugsaður svartalista það svona innlendir hryðverkamenn fyrir það að tala, sem hefði oft verið í fjölmiðlum og hérna áður. Ég meina það má ekki ræða við mig þetta ritskoðun sem hefur verið svo gríðarlega hörð allan tíman þekking kemst ekki inn í og ég var að benda þarna á 90% sem hefur látið bólusetja sig og ég er ekki ásakan eitt ég bara áróðurinn svo sterkur að fólk bara það vill trúa yfirvöldum það vill trúa mönnum eins og læknum og ég guðinu bara en trúið mér ekki heldur kynni ykkur bara hlutina sko. Það vill trúa yfirvöldum En það ekki hægt vegna þess að þau hafa verið hertekin nánast.
1: Hérðu, mig loka núna aðeins að, að hérna, ná utanum þetta. Þú veist, það örugglega erfitt að vera að hérna, reyna að stjórna þessum málum og ég trúi því að það séu fólk sé að reyna að gera sitt besta og hérna, en má ég spyrja ykkur
0: ég ætla aldrei að fara inn á þess að ég kom inn í morgun þetta er bara fólk fólk heldur að sé statt í einhverju ævintýri
1: ég held að það sé svona erfitt, kerfin okkar séu erfið og það séu hagsmunir og það sé ótti við að einhvern veginn að hafa aðra skoðun og að hérna það er skelfilegt og en mér finnst í þessu máli sérstaklega alvarlegt að það fáist ekki hérna peningu til rannsókna og það sé ekki leyfilegt að ávísa þessu ef að fólk vill fá þetta og, mér, það og núna langar mig að spyrja út af því að
0: ég fór í dómsmál, það leyfilegt ég fór í dómsmál og þá var það leyfilegt þá gáfu við leyfi fyrir því dómstólinn segir það
1: okay,
0: ég sendi bréf til segðu hérna til hérna heilbrigðisráðuneytisins það var náttúrulega hálfgerð kaldan ég átti ekki von á svari sagði mér, nú dómurinn búinn að taka afstöðu það má nota þetta lyf nú vil ég að þið sendi til hvers einasta læknis hann getur óhrættur skrifað upp á þetta fyrir COVID eða hvaða sjúkdóma sem hann telur samkvæmt lyfjalögum hérna, að hann hafi rétt til að skrifa það auðvitað fór ekkert bréf frá þeim en ég varð að senda
1: en þú ert með fréttir hérna getur núna hver einasti íslensku læknir skrifað upp á þetta lyf
0: já, en það sem að þeir gerðu samtímis dómur getur aldrei tekið afstöðu til hvaða verðlagning er dómur tekur bara afstöðu til þess að það búið að leifa þetta núna en það sem að ok, heilbrigðisyfirvöld heilbrigði sko raunverulega æðstastofnun lyfjastofnunar landlæknis og hérna
1: Nú skil ég verðhækkunina þú ert að segja verðhækkunin sé út af því að það leyfilegt að nota það en þá þurfum við að segja það að stoppa það öðruvísi með því að hafa verðið svona hátt
0: Ég reiknaði eins og í tilfelli ég setti inn á Facebook hjá mér ég reiknaði út hvað kostar raunverulega ef að þú ert að taka 8 töflu til dæmis í yfirmektin sem kosta 90.000 kall á dag ef að maður fer til verðlækningu apoteksins hérna á Íslandi ef þú notar hérna yfirmektin í öðru formi hér á landi sem maður fátt vitað aðeins til að þá kostar 137 krónur staðin fyrir
1: Já.
0: Þar að segja staðin fyrir 12.000 krónur fyrir ekki
1: það
0: sko, þetta kostar 8,5 miljónir hvað búin að taka þetta lengi Jón minn núna?
2: Já, ég búin að taka þetta fjórið ég hef verið á kúrnum fjóra mánuði, fjóra hálfan og svo tók ég þriggja mánuði pásu og svo fór ég aftur og nú ég bara einhverja lágmarks bara til að viðhalda mig.
0: Okay.
2: Ég sem ég hef tekið 6 eða 7 mánuði á þessum kúr til þess að drepa þetta
0: okay,
2: með.
0: Ok, þá skal ég segja nákvæmlega hvað þetta hefði kostað þig hérna, vegna þess að þú hefur sennilega verið í kringum 8 töflur á dag.
2: Já, mínus, já.
0: Já, ég reknaði það út og byrsti það á Facebookinni. Það kostar eftir 3 mánuði 8,5 miljónir. Nú ef að þú segir að hafi tekið í 6 mánuði þá hefur þetta verið 16 miljónir en taktu
1: með
0: það
1: með þessu íslenska verðlagi
2: íslenska verðlagi, já.
0: Já og ef ég tek ódýra afbrigði sem ég hefði þarna til samanburðar sem er líka þetta nálgast hérna ég bara þórið var að segja það en hérna
1: Viltu segja okkur þetta? Þetta eru kannski fréttir fyrir okkur út af því að við
2: klárum reikningstæmi,
0: já sko, það er 12 miljónir en 137 krónur Og þetta myndi kosta, hvað ætla kosti 137 sinnum 8 sinnum 90 daga? Það er ekki með reiknum vel í að þér.
2: Nei.
1: Þetta eru bara smápenningar,
0: Sko, þetta er cirka 90.000 kall fyrir 3 mánuði.
1: En segðu mig núna.
0: Þetta er 88 faldum munur, þetta er geggjum. Sko. En sko, þannig stjórnunin,
1: já.
0: Dómurinn segir það má nota það
1: hérna
0: heilbrigðisöfuld bara við ekki nefnir þetta ekki
1: en þannig að það er verið að selja þetta á svörstu markaði
0: ég var með betri samningu við lyfjafyrirtæki erlendis ég geta látið þetta fara
1: en hvaða máli skiptir það fyrir mig ef að ég hérna greinist með krabbamein og ég viltu segja mér hvað ég á að gera við vitum að þessi lyf eru til hérna á svörstu markaði Við vitum að það eru til rannsóknir, það reynsla, það hérna, þú ert tilbúin til að leiða mig gegnum þetta, viltu segja mig hvernig ferlið gæti verið?
0: Við höfum verið að gefa lífið í 6 ár. Ég vel þó að hérna, þar að segja, ég sagði á hann að við fórum allavegum að fara í rannsókn, þar var búin að svo á fjárfesta. Það var eitt sem að hjekka á þessu þó að við fengjum í leifi og þannig að við höfum gefið þetta í 6 ár. Það sem er erfitt, það sem er erfitt með það að þegar að með varandi krabbameinin að þau þurfa svo háa skammta og þá þurfum við, það svo mikið þannig að við höfum takmarka magt sem við náum að koma inn til landsins.
1: En þessi íslenski framlegandi, hann að gera gagn?
0: Ekki fyrir okkur.
1: Nú það ekki?
0: Ég er að byrja að ræða við þá.
1: Já. En segðu mér hérna, út af því að nú gerir ég ráð fyrir að einhver fái von sem að hlusta á okkur og öll þekki við einhvern sem að berjast við krabbamein, þannig að þetta dauðans alvara hérna sem við að ræða. Viljiði segja mér vonin, hvernig á fólk að snúa sér núna?
2: Ég búin að vera bara í samtölu núna bara hefði á hverjum einstu degi 10, 20, 30 manns að hringi mig út að nákvæmlega þessu. Hvar vonin? Hún hvergi innan íslenska heilbrigðiskerfisins,

0: miljón, ég ferðast til Indlands til að kaupa mér svo ég gæti verið örugur að fá ekki hennar fjanda aftur og nú á ég nokkur að byrði, ára byrðir ef ég fer með þetta heim til Íslands og lappi gegnum tollan getur vel verið að vera allt saman hýrt af mér ég gæti með öðrum orðum drepist af því ég að smikla inn lifinu sem maður hefur haldið í mig lifinu þetta þarf að laga þetta bara þetta ekki heilbrið skynsemi þetta fáránlegt Indland, halló og við erum í íslenska næstu bara, ég veit ekki hvað, fimmtar ríkasta landi heims með allt til alls og þetta bannað
1: Ég alveg samanlega þar og
0: við... Þetta bara ljót saga Ísland Ísland frábært land Akkur getum við ekki laga þetta Ástrali gerðu það Indverjar gerðu það Tælendinga gerðu það, Nýja Sjáland líka og fleiri líki
2: Bandaríkin líka eða hvað?
0: Já, Bandaríkin og við situm hérna með það að þetta verðlagt út af markanum og það fólk að deyja og ég ekki að endilega að segja allir myndu læknast ef að einn af hundrað, einn af þúsund læknast við þetta og allir hinir kannski fá ekki einhverja umgöngupest eða hvað þetta heiti þá höfum við bara gengið til góðs en hver staðan enginn má fá þetta nema sér markfaldur miljóneri og getur eitt hvað það 16 miljónum í kjör sem ekki einu sinni örugur með hvað krabba með
2: það myndu allir, allir hérna borga 16 miljónir fyrir að læknast að krabba meðni Þannig að það hérna, fólk er alveg tilbúið að selja húsið sitt, þannig að ég held að það sé kannski ekki aðal máli. Hitt verra að við fáum ekki ráðgjöfina og að það er ekki einhvern veginn að upplifa sig ekki vera einhvern veginn og það sé ekki
0: Vitneskjun haldið frá okkur
2: Auðvitað getur við ekki orðið sérfræðingar í
1: Bara gleðið þetta heyri ykkur báðum Ég búin að standa við 100 síntal á dag nánast í morg ár með þetta Ég bara velkomnar í hópin
0: Já, takk fyrir það Ég á nú ekki beint heima þeirna en sko, ég bara maður sem hef bara mjög fallega sög að segja af því ég nota þetta
1: Þú ert með fallega rödd, Jón marga... minn, ekki dragur þér Þú ert með fallega rödd og bara þetta æðislegt að komst fram
0: Já, sko, ég myndi gera aftur að það búið að segja mér, þorir sig hún að fara gegn kerfinu, ég líti ekki á því að fara gegn kerfinu en það getur vel verið að einhverju aðri innan kerfisins líti á þannig Ég held það að sannleikur minni bara gera okkur frjá sér, bara byrta þetta menta læknan í þessu þegar maður segir einhverju lækni ég voru ævermektin og það ekki það sem hjálpa mér það við komandi flettir upp í tölvu segir ormalið það á ekki endilega að taka það eru 20 eða 50 virknir sannaðar í þessu með þessu liði sem aukaverkun þeir pikka út þetta ljótast orð sem getur fengið dýralið, ormalið
2: Heyri, segðu mér hvernig
0: þetta áróður
2: hvernig aflaði þú þér upplýsing þetta ef að þú ert tilbúin til að vera hérna dæmi fyrir okkur hvernig fólk
0: Foster child
2: já. Þú lítur að hafa þurfti að lesa þér svolítið til og hérna, já, og aflaði þér upplýsinga og nú ákasta að fara að nota já. Þetta
0: Þeir sem þekki mig segja það ég sem galopið huga fara eins og hlöðum dyrst það að kemst allt inn í mig og allt þú veist, ég hef engan fíltir Sónu minn fann þetta í fjölskyldu konuna sinnar, þekkinguna og læknasamtengingarnar sem ég þurfti á að halda og ég var búin að aðeins að fá að vita um þetta áður heldur en ég tók þess ákvörðun, ég bara tók hann út frá hjartanu. Ég tók hann ekki út frá skinn sem út frá kunnáttu, ég tók hann út frá hjartanu þegar mér var sagt að ég væri að fara á ykkur lyf sem kostiði fleiri 150.000 á mánuði. Ég ætti eftir eitthvað stutt og það var læknirinn sagði ég hefði aldrei skorið þegar ég hefði vita að þú væri komið fjórðastins krabbamein. Þá sá ég að það var ekkert að fá þarna út úr þessu heilbrigðiskerfi þó allir væri að vilja að gerði. Það að því þekkingunni var haldið frá þeim og enn haldið frá þeim. Heldið þið að læknar vilji ekki vita hvort þessi til annar möguleiki heldur en það sem gefa fólki sem með fjórðastins krabbamein eða verið eitthvað annar möguleiki, eitthvað annar lyf sem geti hjálpað því. Auðvitað vilja þær vita það. Í dag þeim refsað, í dag þeim bara útskúfaðir, í dag þeir settir til hliða sem einhvers konar skottulæknar af því að þekkingun haldið frá okkur, hún settnir á eitthvað ormalifjaplan sem alrán.
1: Ekki gleyma hestalifja líka?
0: Já, einmitt. Og ég heyrðu sem að minnum að hérna, lifjafræðurinn sagði frá því sem að hún að fjallum lif til þess að upplýsa okkur, notabene á hérna á ísi á bylgjunni. Hún sagði svo að maður heyra sig, hérna, sögur af fólki sem tekur krem, ævermektin kremið kaupir það beint út í hestabúðinni og sturtar

0: Jóni kókja á sér í andirinu og sagði þetta var eitthvað á þessa leið. Ég sagði, betur, hverslags mynd er þetta af fólki sem að reyna á lækningu? Af hverju segir hún þetta? Og en hún sagði þetta. Og ég bara svo gáttar á því hvað fordómarnir og þú ert örugur greinlega í þessu heilbrigðiskerfi ef þú ert með fordóma gagnvart þessu liði. Ef þú ert ekki með fordóma opinn, heyrðu, þá ertu kannski eitthvað sem að bera varast. Þetta sýnist mér vera skilaboðin í því sem að þessi óreyndi lyfjafræðingur kom með í þessu viðtalsþætti sínu.
1: Já, hún náttúrulega kemur aldrei í sjálfu sér, henni vorkun finnst mér, en hún náttúrulega kemur ekkert að lækningun ef hann bara til að afhenda sjúklingu lifin sín, en það hann að mála.
0: Hún ekki í þeim kultúr sem að læknarnir eru til þess að skrifa út lifin, hún bara vinn í því sem að hefðu og vanu og það sem
1: eru með
0: þér í þessu kerfi, sko.
1: Já, ég vil ekki gera hana að blóra böglu þarna.
0: Nei, hún það alls ekki, hún ekki, sett í bæðilega erfiða stöðum, segi ég.
1: Já, hún velur það sjálf að vísu, hún velur það sjálf en það eru fjölmiðlarnir sem að hérna stýra þessar umræðu.
2: Já. Já, nú erum við hérna í fjölmiðli og við getum haft áhrif. Hvað viljið þið segja við
1: þurfum að fá öfst okkur í þessu þjóðfélagi. Við þurfum að fá breytingu. Það þarf hugafarbreytingu. Það ekki bylting hérna með pottum og pönnum niður á Austurvelli. Við þurfum að breyta hugsunarhættinum. Við þurfum að horfast í augu við það sem að var að ske. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað þetta var alvarlegt. Það ég nefndi þarna nokkur atriði. Það eina leiðin sem við getum tekið einhver þroska annars erum við að endurtaka þetta alltaf aftur og við erum búin að endurtaka þetta með nýjum sóttvarnalögum og það eru einmitt þeir sömu stjórnendur sem stóðu á bakvið þessa aðgerð skulum við segja eða COVID faraldurinn það eru þeir nákvæmlega sem að setja þessi nýju lög
2: en ef að við
1: engin árangur ekkert byggt á neinni reynslu þeir segja það, þeir nota orðin innihalslaus orð er ekki það sem að var gert í raun að vera þau hafa ekki hort í augu við þetta
2: við vitum að hérna, það er erfitt að breyta kerfum og við kannski hérna, erum að sjá að það eru fleiri og fleiri að fara sínar eigin leiðir framhjá kerfinu til þess að einhvern veginn gera það sem telja gott fyrir sig, það ekki? Ef að við erum núna að tala til þeirra sem að hérna, vilja fara örugga leið en samt hérna, veist, finna lausnir, hvaða ráð hefur þú? Þú ert að segja, þú ert að taka á móti mörg hundru símtölum kannski á dag.
1: Ekki núna, ég hef búin að gera það undanfarin ár. Já. Ég meina sérstaklega þegar COVID var, en sko... bara í mörg ár, já. Ég vaknaði með síman og sofnaði með síman á koddanum.
2: En mundi fólk sem er kannski með greiningu þriðja, fjórðastis krabbamein sem er alvarlegur sjúkdómur geta verið hjá sínum krabbameinslækni og ekki...
1: Jú, fyrir ekki, já. Ég er miskilega.
2: En hann mundi ekki fá þessa meðferð hjá sínum krabbameinslækni.
1: Bakgrundurinn allur hann í mólarúst og ef að þeir fara orðast eins og Jón lendi í þarna með læknir sem sagði, heyrðu, já ég við ekki það sé vegna bólulefsins en ég neita því, eða við aðra sjúklingar fyrir ekki en ég, sko, þetta verður ekki skráð hérna niður, skilurum
2: En er engin krabbameinslæknir á Íslandi sem að myndi vera jákvæður fyrir því að halda utanum sjúkling sem að...
1: Lausnin felst ekki krabbameinslæknunum. Sko, það sem spurningin átti raunverulega heyrðist mér, ég var ófljótur að svara, að hún átti að vera það getur sjúklingu verið hjá sínu krabbameinslækni áfram og nota þessa með það. Og það er það sem hann getur.
2: Það er
1: mjög margir
2: og eru margir krabbameinslæknar sem myndu sem sagt jafnvel vera tilbúin til að ræða það við sinn sjúkling
1: svo síðasti sem ég rætti við í gær spurði með þess og ég segi þú varst ekki að passa það að verja mig ég, hérna, það er búið að brenna mig upp nokkur sinnum ég ætla ekki að segja frá því
0: má ég spurja það innu ef íslensku krabbameinslæknir vill ávísa þessu í einhverju magni sem eru þessar 8 sinnum 12 milligrömm sem að, ef maður að fara á ykkur kúr sem á virkilega að bera árangur að þá íslensku verðunum hver borgar?
1: Hann sjálfur, sjúklingurinn.
0: Sjúklingurinn. Já. Þannig að þetta er orðið landsað sem að einugist þeir sem að mikils með eiga sín eiga stóran bankareikning geta fengið lækningu en hinn er smælingarnir ekki.
1: Það var það sem ég sagði áðan. Ég hef skrifað upp á þetta fyrir nokkra milljarðamæringa vegna þess að hérna, þeir vildu fá það strax út af hérna framvartekinu.
2: En rétt, Jón Ármann, þú hefur verið hjá þínu krabbameinslækni og hann veit hvaða leið þú ert að fara. Hefur það valdið einhverjum vandræðum?
0: Sko, spurningin aðeins og lítil með það sem ég búin að taka ráðgjöf frá þremur læknum alls. Einn hafði ekki hugmyndu hvað það var og það sá sem skar mig og það sá sem að vildi setja mig á lið sem ég vildi ekki. Og með hans góða hjarta þá get ég sagt þér að það var átakanlegt fyrir mig að bara segja nei, ég vil ekki þetta sem þetta bjóða mér. Svo fer ég til sérfræðinga, einn af þeim var bara bóstarlega þannig ég sá líkamlega á honum að hann var hræddur þegar ég kom inn og sagði alla protokollin sem ég vildi fara með, sem ég veit að ég bara bóstarlega bannvara hjá krabbameinslæknum þegar að þá var ég komin yfir að þetta kúrin sem í Ameríku. Ég sá hann bara hvað ég hef verið að nota af þeim lyfjum sem ég fekk frá Ameríku. Og þriðji hlustaði og sagði svo bara já, og ekki meira með það og bara, þú veist, vill ekki ræða. Þetta alveg galið að lenda í þessu, að eiga
2: lífsitt. Þetta ekki að styðja, hvað ég segja, velliðan sjúklingsins sem að skipti líka verulegu máli þegar verða kljósti svona að það sé einhvern veginn að lenda í klemmu, gagvart
0: læknunum sem? Já, klemman svo að sjúklingurinn ekki upplýstur þetta af því þetta skottulækninga, jaðar, eitthvað, ormalif og svona. Hann ekki upplýstur að þetta getur hjálpað með öðrum lyfjum eða í hvaða samhengi sem heldur þetta algjörlega eins og svarti dauði að minnast á þetta. Þetta bara,
1: Það bannvara, þekkið ekki og hérna, það bannað.
2: En ég skil þá að sjúklingar velji frekar að bara treysta á sinn lækni, frekar heldur en að þurfa að standa í einhverju stappi.
0: Sjálfsögðu og það sorglegt að segja og ég ætla að segja að vitandi vits hvað ég að segja og sumir hafa þurft að því miður að gjalda fyrir það með lífi sínu og halló, þetta stór orð
1: Nei, þetta daglegt brauð
0: Já, það sorglegt, þetta svona Ég horfði stegu við þetta, ég fór aðra leið ég á líf mitt að launa þessum lifum engu öðru þessum lifum sem að ég gat ekki fengið á Íslandi sem ég þurfti að fara til þriðja heimslands og smyglaði inn í Evrópubandalagið
1: Það einn annar en Jón Ármann sem að með, hann var með fjórðastíks þriðja fjórðastíks sem hefur sagt frá þessu umbyrla ég man ekki eftir öðrum í byrli og ég finnst það ekki aðlatrið heldur að fólk þurfa að vera til að segja frá því að það sé að nýta þessa aðferð En
2: það eru mörg dæmi í Bandaríkjunum, sko, það ég sá það, það þessi umræða komin mun lengra. Allega hann ekki á einhverjum hópum.
0: Málið það að þetta þarf að vera á borðinu sem valkostur fyrir hvern og einn. Núna það tekið út af borðinu, bæði með því að halda vitneskinu frá fólki og halda verðinu þannig að það fer engin helvita maður að fara á kúr sem að kosta milljóna tugi jafnvel ef þetta langvinnandi, þú veist, og hann þarf að virkilega eiga fyrir og fær hvergi peninga lána til þess að gera það, ekki gott að fara í bankan með svona business plan að maður ætla að fara að taka líf sem kostar fleiri miljónar á mánuði og veit ekki hvort maður ekki með gera út hérna protokolltímabilið. Þetta svo galið að ég bara get sagt að ég skammast mín fyrir að vera Íslendingur hvað þetta var það. Því að ég hélt að Ísland væri svona opið hugafarsfjóðfélag sem að geti gert tekið ákvarðanir fyrir sem að til hagsbúta fyrir alla. Þú veist, og þetta heilbrigðismál. Hvað heldur að kosti þjóðfélagið að hafa krabbameinssjúklinga sem þurfi ekki að vera rúmlingjandi, sem þurfi ekki að vera í klóm sjúkdómsins af því að það eru notuðar aðferðir sem að virka og hafa litlar eða engar aukaverkni. Þetta lif ekki toxic. Það kemur ekkert út úr þessu nema gott.
2: Það kannski það sem ég langaði að taka utanum henni lokin að það sem ég las út úr þessu að það ekki að fara að skaða neitt þetta lyf. Það í þessum allavega case studies og þessum rannsóknum sem ég hef lesið þá virðist vera að það sé ótrúlega góður árangur ég ekki búin að kynna mér það alveg von í kjölin hvað þetta ábyggilega rannsóknar en allavega sumar ritrindar og byrtar í virtum vísindatímaritum og það ekki þessar aukaverkanir sem að gera það verkum að ég myndi sjálf velja að nota þetta lyf ef að hérna ég væri með einhvern alvarlegan sjúkdóm sem að það sem að þetta væri talið gagnast.
1: Nei, það er hérna bara rétt að minna það var líka að þegar við tölum með Bandaríkin að sko jafnvel til fylki í Bandaríkinu sem að hérna dæma að lækna ef þeir neita fólki yfirmyktin. Það allir gangur þar, skulum ekki greima því að við bara 1000. Hér en svona almennt séð má segja að statusin hér eða umræðan, hún á mjög lágu plani en það einmitt vegna þess að þessar aðila sem í það sem ég var að tala áðan með stjórnsýsluna það ekki bara landlæknisembættið það ekki bara hérna heilbrigðisráðuneytið það líka alþingi sem að situr og þegir og hérna hefur gert ýmislegt sem að þeir hafa ekki skoða kannski nægilega vel þar sem að þær ákvarðanir sem hefur verið teknar þar mjög og
2: en ég forritun þetta sagður að væri fylki Bandaríkjunum þar sem að allir læknar eru kvattir til þess að nota
1: nú var ég ekki að tala krabbamein sko en að það sé að læknar geti skrifað upp á það því að önnur hafa margir vinir mínir þar hafa misleifið og eða verið hótað og annars líkt sko
2: já, það allir
1: það allir gangur á því en svo eru fylki sem að hérna hafa tekið það upp að raunverulega var það við lög ef þú neytar sjúklingnum það.
2: En ef að ég væri miljardamæringur, ég veit ekki hvað upphæðir ég ætti að vera að tala þá myndi ég búa til alvöru rannsókn sem að væri ekki hægt að hafna af neinum yfirvöldum þar sem að það væri bara búið að hérna komast nákvæmlega að því hvernig þetta virkar fyrir hverja hvaða sem að hú veist er það ekki það sem okkur vantar?
1: Ég hef nú talað einmitt við í Bandaríkjunum við nokkur svoleiðis og hérna það hægara sagt en gert sko og við erum að það hægara sagt en gert
2: sko, út af því að lyfjafyrirtækin
1: Já þessar stóru rannsóknum sem við erum að tala það eru svo kallar RCT eða slembi rannsóknir og þær þurfa að vera svo af svo gríðarlegum fjölda einstaklinga og jafnvel í mörgum löndum ef við erum að tala einhverjar almennlega stærðir Robert Kennedy var að tala að hann ætlaði að fara með slíka á stað og ég bara gerir ráðfyrir að það sé einhvað í gangi þar
2: En það áhugavert Já, þar ýmislegt skrítið að gerast.
1: Við erum að tala það margar hundruð miljardar að hérna eða fyrir gefið miljónir, hundruð miljónir sko, jafnvel á Bandaríkjadala að þetta stórt verkefni, sko, en það eru komna rannsóknir og við höfum það eru komnar, það eru ekki margar en þó við höfum yfir 6622 rannsóknir í heildina á yfirmektin en varandi krabbamein og árangur þess þó að rannsóknir hafi staðið í 10-15 ára þá erum við ekki konum við nægilega sterkar vegna það engin áhugi innan lyfjafyrirtækjanna til þess að vera að ógna sínum eigin lyfjum þeir rendu það með hérna Paxlovid og hérna önnur lyf sem að reyndu að koma núna með í COVID en
2: má ég koma með kenningu eru lyfjafyrirtækin hugsanlega að reyna að búa til sem sagt lyf sem að sambærilegt sem væri hægt að fá enga leyfi á væri það ekki skynsanlegt bara fyrir heiminn væri það ekki góð lausn
1: þú komið kannski svolítið hliðagrein þarna ég tekið undir þetta vegna þess að sögum líf efnalíf ef við tökum til dæmis ég ætla ekki nefna það hérna en það líf sem við höfum notað gegn til dæmis húðkrabbameini mjög slæmum og þegar ég sá verkum þess í upphafi þá færða mann bara til að tárast því að árangurinn það góður við höfum gríðarlega miklar aukaverkanir en það sem svolítið þarna það að virka á nákvæmlega sama efnaferli eins og yfirmyktin hefur meðal annars og að því að hérna Jón Ármann var að tala sinn blöðróskrabbamein að hérna það hefur líka verkun á þann þetta það breiðspektra svo skrítið lyf í mínum augum þetta ennþá töfra lyf alveg samkvæmur lyf ég fræðing að segja eða skýðin sem vita ekki það en það eru margir sem hafa verið með blöðróskrabbamein sem hafa farið á yfirmyktin Já, með góðum árangri. Og það svo margir prósessar að maður bara, maður áttast ekki á þessu. Ég sagði í gamla daga fyrir mörgum árum síðan, hérna, ég tek bara hérna að latta á þetta og segi bara ekki meira, ekki hérna, býtu hvað sagði hann aftur, ekki hérna, ekki telja meira, já, því að ég var komin upp í það marga prósess að ég sagði þetta er orðið erfiðari heldur en að hlusta á symfóníuhljómsveit, vegna þess að þetta er svo margir, en svo erum við með, eins og þú komst að, þá erum við með lífefnarlíf, mjög skemmtileg, sem eru með nákvæmlega sama inn á prósuna. Ég vil ekki segja að þetta síðan vegna þess að þeir sjáu það í yfirmyktin, við erum samt búin að vera með
2: rannsóknir
1: Þegar að heildarverkunin er svona mikil, það er má segja að það enginni þau lif sem eru mikilverk, en svo fjölda ferla sem þú hafa áhrif á, að það eru nánast engin aukaverkunin að þeim.
2: Já.
1: Það er þetta sem er hérna, sko, vegna það miklu meira. Mín aðal verkun er hvernig það stjórnar allri gena bælingu eða örfun til að hafa eftirlið þar að segja við kallum það epigenetik, það að segja yfirstjórn allra birtingar á litningum það mín áhugamál það stærsta verkun á mínumandi til að við held að helbriði og hvað sem að gegn sjúkdómum við minna, dengue fever, flensu COVID,
2: krafa meina fræðast meira þetta líf, ertu til að koma í annan þátt og útskýra betur virkunis að lífs?
1: Já, ef þú lofar ég að lesa eina grein, eða tvær greinar sem ég búin að skrifa nýlega,
2: núna
1: heitir mitofagjum
2: Fólk getur farið inn á Facebook síðuna en og fundið þessar upplýsingar.
1: Já, þessi Kalli Snæ, hann heldur á hann.
2: Kalli Snæ, já.
1: Hann er óþreytandi alveg. En það mítofagi, ég gerði það með ráði að hafa þetta ekki með einhverju töfra orði. En þetta ég veit ég hvort að fólk þekkir autofagia, mítofagia. Mítofagia eiginlega með orkukornin að þau stýra sér sjálf. Það að segja, ef það væru tröflunar því, það væru kanser. Halló. Sko,
2: frábært
1: og það er meira heldur en bara
2: þetta er alveg efni nefnilega mjög áhugavert efni í annað þátt en má ég spyrja það einu út af því að nú hef ég tekið viðtal við dóttuna sem líka læknir og tengdasonur og
1: þau eru æðisleg
2: og þau eru líka að fara óhefbundna leiðir með því að stofna sitt eigi fyrirtæki og kalla það lífstílslæknisfræði
1: eru landlæknir reynd að banna það hérna á sín tíma, vissir það?
2: Nei.
1: Ég, við þurfum að laga menninguna, krakkar, við þurfum að laga menninguna á bakvið og ég mér ekki sérstaklega illa við þegar fólk gerir í vankunnáttu það sem veit ekki. Við skömmum ekki krakkan okkar 7 ára fyrir það að kunni ekki starfræði. En alveg rétt eins og Jón segir við þurfum að kenna, en við þurfum líka að hafa eitthvað moment til þess að sýna við þurfum virkilega að læra upp af þessu og ég held að það sé uppgjör hvað gerði með COVID það muni opna svo margar dyr við þurfum að horfast í augu við sannleikann krakkar fyrir ekki bara, þetta nauðsynlegt annars verður engin þróun á þessu og við lifum í einhverju fucking rugli bara eins og við erum að gera núna
2: frábært að fá því kallisni ég þarf að spyrja það einu hvernig notar þú afirmæktin fyrir þig og þína fjölskyld og öll barnabörnin og börnin og eru þið reglulega að taka eina og eina æfirmæktin pillu?
1: Ástíðis, ég setti fyrsta skemað hérna, þar sé gegn COVID ég held ég að byrjaði í september og oktober sjálfur ég held ég að setta nút á hérna svona heildarskema, ég kallaði það minnisblað 1 held ég ef ég ekki að ljúga þá var einhvers dagar oktober 2020 varandi sprautu skaðana sem gríðarlega mikil og þú gleymur því ekki að sá sko þeir sem hafa látið sprauta sig og að fá krabbamein það er mjög að sjá við miklu erfiðari og erfiðari krabbamein við, ég að tala þá krabbamislæknar yfirleitt en ég vil að sjá nér í krakka ég vil eitt kollegi minn hérna í Bandaríkjunum hann fór brotnaði alveg þegar hann fekk 8 ára krakka í krabbameinu sem að bólusettur fyrir ekki með hérna kanser sem að yfirleitt kemur ekki fyrir ná mjög háöldruðum, kannski svona svipum og ég er svona, eða Jón Ármann, sko bara óþægt náðast já fólk þarf að líka og ég búin að vera með frá því 2023 18. ágúst minni með þessi þá setti ég lista það hvað fólk þyrfti að nota vegna þess að þetta þarf sér þátt nánast sko áhrifin sem verða á bóliöfnunum við raunverulega við hertökum orðið hérna prensmjúr okkar þar að segja endurritunar á eggjakvítu efnum eða prótinum og öðru til þess að framleiða eitur Minna, þetta svo magnað með bóluefnin og þessi
2: Hvað eru skaðleg, þú ert að segja það
1: og fólk þarf að taka þetta daglega og þá hvað lengi, ég ekki hugmynd um það við hefum rannsóknur upp á 3 ár sem sína að líkaminn heldur áfram að framleiða þessi efni hefur að valdi skaða nei, ekki hjá öllum og við vitum það nákvæmlega, við vitum 4,1% að þau deyja fyrstu vikuna alvarlega skaða stór hluti fær ýmsa leiðilega sjúkdóma hvað sem tauga einkenni hérna POTS eða ME eða vöðaverki liðverki meltingar tauga sjúkdómar þegar við 1000-fald það faldast í aukningu
2: þegar ég spyrði hvort að þið tekja afirmæktin þú og þín fjölskylda
1: nei
2: þið
1: jú, ég tók að reglu hérna, sem fyrirbyggjandi og ég var náttúrulega að vinna út í Svíþjóði á bráðmóttökum og hérna sífellt að vinna, vann allan tíman þegar maður svona frá konunni og börnum og hérna þá vann maður bara stöðut en vektist aldrei þannig að hérna auðvitað ég tók það á til
2: En notarðu það? Er það ekki svona þú veist, nota ef maður að fá flensu eða þú veist, myndir ekki eiga það inn í lyfjaskáp?
1: Ég á það
2: Já,
1: ég að versta við að hvort sem ég mér gefið það eða ég kaupið það eða næmir í það að hérna, ég enda alltaf með að gefa allt þannig að ég meni mér helst ekki á neinu yfirleitt en hérna, það auðvelt að ná sér í það
2: ef eitthvað að þínu fólki fengi
1: ég ætla að segja eitt sem ég að þegar ég reiknað út þetta sem kostar 137 krón það að vísum mig það við verð á þessu lífi sem á markanum hérna á Íslandi aðeins að fólk viti það og það er hérna yfirmæktin sem kostar 137 krónur í staðin fyrir 12.000 eða 14.000 skall í raun að veru þetta einn af hreinustu og ég er búin að ræða við 2020 þá rætti ég við sko ég fór nú ekki að opna munni fyrir ég er búin að kafa allar og tala við hérna aðalvísindamenn hérna Böringer Engelheim sem með umbásæðali fyrir þessi lífi bæði Norður-Ameríku og Evrópu þetta einu að reynasta lífi fyrir yfirmæktin ef við bara tölum það það ekki eins og svo landra sem fólk nota fyrir rósu sem að stærði við það svona fólki finnst verra að vera að taka þetta með skýri eða jógurt en þetta líf umvöla það sem nota fyrir hross hér á Íslandi
2: Já.
1: Og þetta er á formi sem stungulíf og það sérstaklega hreint yfirleitt eru ekki eins há gæðakröfu til þetta dýralyfja. Þetta hættu, það ekki hægt að gerast meira. Þegar ég var að ræða við hérna, aðalvísna manni þá sagði, og ég náttúrulega var skeptiskur og sagði, herri, býtu, á hverju sinni, bara ekki töflur, krakkar, strákar og þetta var vísna maður hérna, Böringer Engelheim sem ég var að ræða við og þess að hann kallar látt ekki svona hérna, heldur ég sem ekki gæði með gæðinu lægi, þá var vinur minn hann með alla veðhlaupa hesta sem að keppa á mótum allan heim og hann notar alltaf í umvegtin fyrir þá áður en fari í keppni og engi verður veikur það lögulega allir þar allir hittast að þá verður allir veikir í fullt á svona hesta mótum þá sagði hann Kalli, heldur ég sé að spara einhvað sko, líftryggingarnar þínar eða hestana Það eru á mörg 100 milljónum eða milljarða virði. Við erum ekkert að gera neitt djók úr því. Þetta eru hæstu gæði. Raunverulega er það að vísu bara á einu afbrigðinu sem ég skoði. Ég, ekki önnur. Það er líf sem að hestamenn nota sem heitir Ivomec. I-V-O-M-E-C. Hérna í 1 millilítri er 10 milligrömm nánast eins og taflan sem að við erum með á 12.000 skall hérna, það kostar 137 krónur að þú kaupir það í hérna stungulegunum fyrir dýrin við erum dýr líka
2: þannig að dýralæknar getur útvöðu okkur æfirmæktin, ég skil
1: en nú verður þeir náttúrulega allir vitlis og allir teknar og teppi ég hérna er bara kannski skemma fyrir að því að þetta eru notað hérna í 6 ár
2: og það er að þeir geta fengið á hagstæðu verði eða er alltaf fyrir rossin þú veist að segja það.
1: Já, já, og erlendis líka.
2: Já. Heyrðu, þetta voru dýrmætar upplýsingar og, og hérna, þakka ég kærlega
1: fyrir... Ég að skoða heimaleiðina sem framleitt hérna á Íslandi. Ég kom að seinna tíma, það hérna enn meira svona vikant.
2: Eins og þið sjáu þá heilmikið eftir í þessari umræðu og við kannski bara hefja, þú veist, þessa stóru umræðu og hérna... Ég eiginlega orlaus, veit eiginlega ekki hvað...
1: Farðu með mér í, fyrir ekki að ég, hérna, farðu með mér í þá vegleið að við fáum gögnin svo við getum farið að byrta rannsókn á því.
2: Við sem sagt auglýsum eftir hvaða gögnum þá?
1: COVID-gögnunum, þetta núna hjá, hérna, ég með máli núna hjá hérna, umbósmann Alþingis, eftir að hafa farið frá úrskorunend, hérna, upplýsingamála.
2: Já.
1: Og... Þetta er erindi sem að held ég sé einn af það brýnasta.
2: Já, það er út af þessum nýju lögum sem að...
1: Nei, það er annað mál, það er sóttundu lögin.
2: Það eru mörg mál og við þurfum að hætta nefnilega núna og hérna eins og þið sjá að það getur við tala hérna um þetta í allar áttir í allan dag.
1: Já.
2: En við erum sem sagt búin að vera að ræða það að það fólk að læknast að krabbameini með því að nota ivermectin og eiginlega allt sem staðfesti það af þeim upplýsingum sem við höfum í dag. Og við erum í rauninni að auglýsa eftir því að það fáist umræða í gang þetta til þess að við getum farið að já, stuðla heilbrigði eins og við getum fyrst að þetta lifi til. Ég hérna... Já, byrði ykkur bara að meta fyrir ykkur sjálf hvað ykkur finnst. Og takk fyrir í dag.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Það var alltaf að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þóttn Harðarsson. Vertu velkomin, Óli.
5: Takk, takk.
4: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin aðeins að fara yfir svona frammistöðu valinna einstaklinga þar og við byrjum á sjálfstæðisloknum Hildur hún búin að spila vel úr ekki satt og frammistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins aðeins að hérna þessi mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systir eins besta vina míns ef allt gott Guðrúnu að segja en hérna Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag?
5: Já, þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálaforingja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennski sjálfstæðisflokknum þá kvarlar það auðvitað afmanni vegna sögunar Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og var forsætisráðherra sama gildi hérna Geir Hallgrímsson sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð forsætisráðherra og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kostningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kosningabaráttu í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
4: Akkur var það gott hjá henni að koma
5: vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur
4: Já.
5: Og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkurinn yrði til dæmis að samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróaseggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stilt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýjum meirihluta. Í öðru lagi það svo kosningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kosningabarátta sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg. Reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir fóringjarnir standa sig tiltölulega vel í kosningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn.
4: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson hafa með eina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því. Það var það svona held ég að það hafa verið vindtök sko.
5: Nei, ég held að hérna það hafi verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta högt að súkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið mynd þannig
4: og mörgunum dæmi og hildi annað fólk
5: allavega skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti það ekkert í hennar fortíð sem bendir þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli en þriðja dæmi um leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko varði eins og lítið snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum
4: Já, það svona einfaldur að vera bara með tvo flokka en þrjá
5: Það fer eftir því að öðru jöfnu einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott traust og samkomuleg milli leiðtoga þessara þriggja flokka núverandi ríkisstjórnir ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum hingað til þó að flokka til síðu þrýr
4: en ríkisstjórnir sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkit frábær þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft
5: Nei, það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisstjórn Katrínar reyndar fyrri ríkisstjórnin gekk mjög vel í COVID og þá var ein, var, var traust og eining meðal fóringarna þríkja á setna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það bara þannig að það gefast engin garantí
4: Nei.
5: Og það skiptir bara megin máli að, að traust milli fóringarna haldist nú það reyndar hafing sem verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með viðreisn og framsloknin ekki með viðfloknum mm. og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni mm. en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% mm. og það engin ástæði til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Mm-hmm. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að hafðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meiri hlut í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi mm-hmm. á bakvið sig.
4: Já.
5: Þannig að, að, að það ekki hægt að segja að meiri hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks. Síðan líka var könnun hjá Maskínu mm. skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokkiðir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort framsókn eða viðreist. Þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti í sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks, frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði. En leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að í fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel, alla leikinn hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún klók hún ætlar að mynda meiri hluta með framsókn og viðreist, en bara svona að, að gera það með svona dálítið eftir eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á
4: Sko það var, henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna nú til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin.
5: Mm-hmm.
4: Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess það getur enginn sagt að hún sé strengja brúða hádegismóa núna þar sem hún fór hinna leiðina fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér er þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum þegar hérna kosningasigrum, þegar allavega maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson er farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir ég veit aldrei hvað er satt og hvað er logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyrja en hún sagði að, hún ekki, að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni sem sagt þessarar ákvörðunar bara hvers konar farsi þetta?
5: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaatriði.
4: Já.
5: Við eigum eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin.
4: Mm.
5: Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
4: Já.
5: En við verum bara að bíða og sjá með það. Auðvitað svo hætta þegar að þú, þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna, frekar heldur með ysta hægrinu, miðflokknum að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi hvorki í landinu né í borginni þó að þetta veri ekki kosið þar fyrir nýttir fjögur ár þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum enn og talað konur heldur hefur hún náttúrulega sýn það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til markstum leiðtó og hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengja brúða einhverja kalla út í bæ hún hefur bara rækilega afsanna það hins vegar þá var hún gaggrínd af flóttamönnunum úr sjálfstæðarflóknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gaggríni sem hún setti fram á skipulagsmálin og borgarlínuna og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngum sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngum sáttmólan og borgarlínuna í kosningabaráttunni.
4: Það er að taka þau mál öll upp.
5: Já, hún notaði, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða.
4: En
5: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala það að rífa samgöngum sáttmólan upp með rótum. Ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
4: En kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
5: Já, það fer náttúrulega til hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfæstu borgarlínunar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð þú ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama og ég hef frekar trú á því að svo verði raun og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér og hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi annars vegar er það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni hefði geta gengið mjög vel fyrir sig. Allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur þétta byggð gangandi og hjólandi Og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútíma borgina hafi eiginlega svona að einhverju gagni, að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg og þessir þrír ungu stjórnmálumenn voru Gísli Marteinn Baldursson Hanna Birna Kristjánsdóttir sem varð reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson innan sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og semst Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameinlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini. Það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngu sáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé hérna bæjarstjórar flestir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágrannasveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var í mist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raun hefur lögið í leiðina til þess að leysa umferða vandamálin í Reykjavík minni hlutin í borgarstjórnarflokki sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu og ef að hérna sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í rauninni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkistjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórninni þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðisflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingum sem gerðar hafi verið.
4: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem er eins og þú hefur nefnt með altarstefnu.
5: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar, en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún Aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir. Þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafi staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir. En fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem gamlum kennara Gísla svona skemmtilega uppbrigjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem var er venjulega í vikunum með Gísla Martin í þessum allgengur út á að vera skemmtilegur. Hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáallíðum. Hann var að ræða svona mismunandi útfæslur og mismunandi álítamál en Gísli Martin er einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanám í stjórnmálafræðinni HÍ þá fór hann í svona svo kallar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
4: og settu.
5: En þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildar sín á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur, að Gísli Martin geti vel við unna því að Hildur sé á þeirri leið.
4: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
5: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður
4: heldur. Já, mjög veist hann betri stjórnmálamaður
5: heldur skemmtimaður.
4: En hérna, þetta er alltaf maður mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stend, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterkt til leiks og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður Sjálfstæðisflokksins.
5: Já, það er nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
4: Ekki alveg strax.
5: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hana.
4: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í Sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem þeir kalla rebound formann og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslu mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt sama vini mínir þarna. En hérna en maður svo sem heyrir það oft inn í Sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
5: Já, það er nú kannski rétt að hafa í huga að nú fékk Sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kosningu, ekki bara í Reykjavík heldur í mörgum nágrannasveitarfélögunum.
4: Já.
5: Þessar tölur sem við sáum þar, þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kosningaúrslitunum síðast.
4: Nei.
5: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir til að sjá það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkosningar hvort að hann fari að síga eitthvað í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fyrir ekki sveitastjórnarkosningum. Það er ekki sjálfgefið.
4: Nei.
5: En Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur á uppleið þannig að það nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnu.
4: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða en svona fram að þessum kostningum þá heyrir maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
5: En það kannski annað lykilatriði sem að ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meiri hluta myndun Hildar.
4: Já.
5: Það hefur náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn í nokkur í klemmu það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í það að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur minka frjálslyndið eða

0: hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu
1: inn á hvaða línu?
0: Inn á miðflokkslínuna
1: já hann var, hann, það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum en hins vegar í miðri kosningabaróttu skiptan tón já. Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni Inga á þessu útlendingamálum Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að það, þetta mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkinn og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, mm-hmm. það eru rök fyrir að, halla, að, að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rubik og fljót.
0: Já.
1: Og tók skýra ákvörðun það að hafna með flokknum og vinna frekar með viðreisn og framsókn. Og þetta sko auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna sem sé höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið um þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
0: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala um þá sem eru gegn en við erum að tala um hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun en mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum Er það til marks að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig
1: Já, það tvennt sem að er megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkin í fyrra lagi eins og þú nefnir hann bætti við sér mörgum fulltrúum hann fekk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum miklu meira heldur en áður hann greinilega festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu hann hefur sem sé en hann þetta mjög góð þetta mjög góð úrslit fyrir hann að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera rópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilji heyra
0: gremjuflokkur segja sumir
1: já það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu þeir hafa orðið í ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna eins og til dæmis í Noregi Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir
0: Nei.
1: Eins og til dæmis AFDA í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningunum er það sem hún nefnir og það bara á einum stað í landinu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meiri hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitafélögum og Íslandi.
0: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú allar að hafa upp í gífurirði og ná

0: til fólks með ódýrum hætti getum að sagt þá getur að sópa upp fylgi en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs
1: Já, það er náttúrulega lykilatriði og þegar að tala þér að sópa upp fylgi þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi andofsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20% jafnvel 30% og segja draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að felast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi árásir á kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga en ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum þeirra ítrustu áherslur og stundum veldur það því að þessir flokkar eru bara útilokaðir en ekki alls það eins og ég sagði en við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni á kaldastríðsárunum þá komust voru mjög öflugir kommúnistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi á Ítalíu fóru þeir yfir 30% í Frakklandi komust þeir yfir 20% og 30% datt engum í huga að taka það með ríkistjórnir
0: Nei En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur áður við förum annað ég reymynda mér að ég sé hvernig kænslustund með þeir og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur Af hverju skilgreinur miðflokkin sem populistaflokk?
1: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreinan sem populistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni þar sem að fyrst og semst gerir það að verkum með hvaða hætti hann flytur sitt mál hann sem þú Davíð til dæmis er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar elítuna og ja, það ekki orðrétt eftir honum en tónninni þessi annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
0: ríkisstarfsmenn eru aumingjar, þeir eru afættur
1: já og þetta er aðal enginni populistana, það er svona anti-establishment það í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það og í rauninni líka svo hugmynd að við, populistarnir, við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings. Allt sem hinir að gera síndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir að helvítis elítan bara að sinna sínum eigin hagsmunum
0: Já, og það ekki síst
1: og síðan náttúrulega í kostningarannsóknunum okkar íslensku kostningarannsóknunni þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningar ás og þessi menningar ás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endana á honum hérna frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðin fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það vókfólkið og í staðin fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna antivókfólkið og á þessu menningarás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða antivók heldur en kjósendur allra annar að flokka.
0: Já.
1: Og þetta ámiðflokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér Já. Í nágrannulöndunum.
0: Og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp. En hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heldast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið. Viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt um daginn það var rafbyssumálið á Suðurnesjum ef píratar væru hringið, ef þingið þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
1: Já, það fer nú enn og sjálfst eitthvað mismunandi ég get nú þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá sko hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyming í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það ýmist til í þessu að nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gaggrínin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur af þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónamið og þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
0: færri spurning
1: ég myndi ekki segja líðræðið væri fátækara vegna þess að líðræðið byrtist náttúrulega bara í kosningum og ef að rættir að þessu tægi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkit við, þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru þið píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitastjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratatir í borgarstjórn er í rauninni allt annað mál heldur píratatir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu meiri segja má kannski sömur myndum minnst að segja að þeir hafi gengi kannski allra flokka lengst í sömum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sömir samstarfsaðila þeirra og að sömar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur ef þú vil hlöpu ekkert út undan sér reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri held ég heldur en í þinginu
0: Já, einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðri benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn hvert þitt mat á því?
1: Hvort tveggja rétt það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt það að segja kosningasigurinn 2022 var einstakur og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skiliði sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan mannin og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann er náttúrulega í varðandi þingi þegar hann verið að mælast alveg hörmulega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar sem að er svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann sem sé rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í í hérna hendinni en það tókst ekki að þetta svo núna, núna sem sé gengur honum allt, ja, allt jafn vel í hægin eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjóttan meilhlutan
0: Já, og samfélkingin í svona, við getum sagt einhvers konar fasaskiptum þetta voru náttúrulega þetta voru af mikill sársöki sem að hérna opnaðist þarna inn í inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur þarna nýr maður og og það alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma eða fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en en finnst þér að samfylkingin megi vel við una eftir alla þennan valdatíma að að halda sama borgarfulltrúa fjölda
1: Já mér finnst það nú satt best að segja það samfélkingin búin að vera samfælt eða öflin sem að mynda hana eru búin að vera samfælt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í söku Reykjavíkur ef skoðað tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema fjögur ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnubirnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims með meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingarmyndir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur
0: Nei.
1: Sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem hafa einkendist á miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkur tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri, halda fimm borgarfulltrúum. Mér fannst Pétur standa sig prýðilega í kostningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar.
0: Já, í svolítið þröngri stöðu, þannig sé.
1: Já, það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr hérna meiri hluta og þart bæði að
0: vera... Sem varst samt ekki hluti af...
1: Hvað segirðu?
0: Sem þú ert samt ekki hluti af, ekki einstaklingurinn.
1: Nei, ekki einstaklingurinn, já, en það náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum eins og verið hefði. Það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
0: En var Björg oddviti Viðreisnar klók þegar hún hann að ég var ekki kappræðinu, bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að samfylkingin væri ekki fyrsti kostur að starfa með
1: Meinaru upp á fylgið?
0: Já, upp á fylgið upp
1: Það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna Viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll að saman og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni að þetta var í rauninni kannski bara miðað við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
0: hjá Björgu
1: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir, það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann er allavega að vera með mjög mörgum flokkum ja. Þannig að það kemur mér ekkert óvart að hann hafi í rauninni sko á þeim ja. Tíma ja. Verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðisflokki og framskólflokki ja. Og þá náttúrulega bara heiðarlegt að segja það ja. Og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í hérna í kostningabaráttunni en svo verð ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum Já. Og þá verð ég náttúrulega geta þess að hér á ég nokkura hagsmuna gæta Já. Vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan verið hluta Já. Þeir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði.
0: Er það?
1: Og Hildur náttúrulega bæði farið svo og svo hafa þið farið í framhaldsnám. Ja. Hildur reyndar líka með BA-prófi í lögfræði og svo ja. Meistaraprófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur. Ja. En öll eru þau stjórnmálafræðingar.
0: Já, þér?
1: Og já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna ég var svo mikið í stjórnun ja. á þessum tíma sko að þau nú ekki öll verið í tímum hjá mér. En hins vegar sko þá nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndu við myndun meirihlutans eigi einhverjir rætur í því að þau sátu við borðu lærðra stjórnmálafræði reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getur það minnst að kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæfum sem hún svo er eins og margar minningar gamla gamalla karla eru nú ekki mjög raunsæjar
0: En þetta áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta.
1: Já, ég hef alltaf tilneyingu til þess að halda með frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
0: Já, sko, ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil.
1: Já.
0: Við gerum það ekki.
1: Nei, þetta svo síðprúðstöð.
0: Já, en það var skemmt.
1: Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem að leifa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir mannasiðir í landinu nú. Einmitt.
0: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt kvöldi fyrir kosninganótt af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki er allt og vel séð
1: Já stundum að gera það allavega en að þá finnst mér þó við því orðin svona gamall og lífsreyndur þá ég ekkit lífstreyttur og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf
0: Já, ekkurat Við þurfum fleiri eins og þig Ólafur en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja því spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn Og nú ertu hættur að kenna, er það ekki?
1: Jú.
0: Þannig að þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
1: í kennslu. Ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu, í fjölmiðlum eins og núna hjá þér.
0: Einmitt.
1: Og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur.
0: Maður sér það ekki. Kæra það ekki fyrir komuna, Ólafur. Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni við erum hverginari hætt dokiði við meira efni eftir andartak
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin er ómissandi
3: Já, erum við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvaldar sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og eru húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunnkröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það er kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar og Baldur Jesorski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar
4: Já, og, ég búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svolítið lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona sámar þetta svolítið svart á hvítu
3: Það var gott að hérna, tölunnar passi við þína upplifun
4: Já. Það búin að sjá mikið af sko, fólki að hérna, kaupa sko, eignum með 2 og 3 og 4 og jafnvel meira þannig maður búin að sjá þessa þróun þetta meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði en maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin sko.
3: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk það eru færri sem standa skriðslumat það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki
4: Já. Það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sáum við þessa þróun aðeins staðna þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ráðslega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga þá voru auðveldra við þau
3: leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir
4: já.
3: Því að það fólk stendst greiðslumatið út af eignastöðu
4: búið að safna í fyrir í sínum fasteignum og getur þá bætt við dreifti við fleiri eignir og svoleiðis
3: en þeir sem eiga auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð
4: já.
3: Þetta ekki ég held að sé engin stjórnmálaflokku sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta
4: Nei, það sko
3: Það vill enginn hafa þetta svona
4: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar þá erum við samt með mismundi skoðanir flest og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið það er vissulega verið að gera ýmislegt það er hlutdeildarlánin Hlutdeildarlánin alveg frábær leið sem ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum svolítið framboð þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila við segjum við að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verður að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði og þeir byggja meira og svo hérna tekur út kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignin á markaðin þá bara hrækt framan í þá og þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
3: fyrir það bara seljast ekki
4: já, þá þú komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð það eru yfirverð og allt að selja kannski fyrst opnu húsi
3: Við þekkjum þetta svona af afspurðu þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunvíðlega svona
4: Nei.
3: Kannski og... sala á notuðum bílum
4: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel en þarna sko þetta svona okkar viðmið sem venjulegu markaður að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt en núna þegar það búið að byggja mikið það rosalega mikið framboð á eignum það mjög mikið af góðum eignum á sölu það sem að hérna gleymir stundum núna fólk er kannski svona dettur í það að hugsa að markaðurinn kaldur í það býðið að fara á stað að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma það sko markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall, það er alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax. Núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður. En ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar róluvitið.
3: En á hverju seljast ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
4: það nóga, það fullt af eignum að seljast í dag. Markaðurinn markaðurinn virkari heldur en fólk vill meina í dag.
3: En við vorum bara að verða ekki um helgin að frétta á rúfa að hérna, hvað var það sem að sagt að verði 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að verktakarnir eru þá að bera sem að myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandræðum.
4: Nú ég helst á að tala sko innan venjulega marka, ekki nýbyggingar.
3: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúð.
4: Já, já. Það nýbyggingar,
3: það er nýbyggingar sem ekki seljast.
4: Sko, ekki seljast og seljast. Það samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum sjö að seljast, sem að ekki að vera óeðlilegt. Þetta, sko, það að það seljist allar í fyrsta ásfjórðungi, eins og nefndi áðan, ég myndi segja að það var óeðlilegt. Í nágrannalöndum meðalsölu tími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannalöndum og Bandaríkjunum, þá þetta svipað eins og Íslandi í dag. En það sama þróun hérna eins og annars staðar, og við viljum meina að það sé eitthvað sér íslenskt, eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi og Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi þannig þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist við erum ekki alveg vön því
3: ekki vön að vera í kaupendamarkaði
4: nei, en að þar svo sem ekkit heldur endilega hugsa með þetta sé með einhvern hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
3: þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggja ekki neitt
4: nei.
3: Alveg sama hvað þú þetta hvetja
4: já,
3: mig og segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár
4: já.
3: Ég veit ekki hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna sko. Þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru
4: já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingar aðlega geti treyst á það.
3: En mætti ekki bara verði lækkað því að þú varst að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiði þetta til verðlækunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan en það ekki þannig að allt í einu sé íbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55 það ekki að fara að gerast
4: Nei, það komið aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteigna verð hækki endalaust þannig það að raunverði lækki ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það ekkert að því en það sem að gerist þá að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma en það svona kannski, þú veist, það vandamál sem þyrfti að leysa
3: ef það væri verði myndi lækka þá færu eignindar út og þá verði haldið áfram að byggja
4: Já.
3: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfur að endur með því að hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara geti lengti með verktakann í gjaldróti þannig að það alls konar tregða við að lækka að betra bíða þótt þetta bíði bara í heilt ár að hugsa bankinn þetta væri hann vext á með þannig það svona alls svona tregða í þessu
4: byggingar
3: og því markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaði sér frjáls
4: hann ekkit endilega frjáls sem að það myndi vilja sko. Núna til með byggingar aðeinslega frekar að setja eignir í útlegu sem að er náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki að þetta oft eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarkað þá þetta oft, það rígur hann að milli ef við ætlum að reyna til þess að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá sko
3: hjálp það var til kenningum það, það líka til fólk sem andmælir þessu þetta sé svo
4: það hægt að gera það rétt og hægt að gera það átt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörk á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki sett takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það búið að sýna sig í mörgum löndum að þá flykkjast oft sett eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðinn þá eru tala hérna kaup og sölu
3: þá myndi það lækka verð þar líka
4: ja lækka verð þar
3: þangað móti... til að er jafnvægi og þá verði allt inn á kostur að ég fæi svo lítið fyrir eigninu það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á lágu leigunni
4: ja ja
3: myndi vera halda en svo bara svo mörg öfl þarna inni sem að valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
4: hann náttúrulega mjög flókin og
3: það engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
4: jú, það Þú, já, það alltaf hægt að sjá þetta minnstur það sem að kemur nú rosa mikið og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það líklega fasteina eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vextir koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi sprengingu upp aftur
3: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta bæði bent á sögulegu dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina að hérna, það íbúð sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eru að kaupa heimili sitt sem eiga bara eina fasteign hefur dregist saman og þar lendur þeir sem eru að kaupa þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar sem þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár eða fjórar og jafnvel fleiri leigjandi sáttekin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spunnist svolítið upp til dæla há Þannig að sá sem að að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur að sá sem að það að búa þar. Og það leiðir til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inn aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir hafa stundum betra aðgengi að lánsfé og annars slíkt. Þetta raunin? Svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn?
4: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekki rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis það að fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir er þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögmál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki að kaupa aðra íbúð frekar heldur að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlösa eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rám? Þú eru einfaldlega bara að gera það sem að...
3: En ef að við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eigni nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkort stækka viss eða minka viss eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðum sem við erum eitthvað að laga þetta er ekki góð þróun ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu ég held að finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir, jú við viljum það
4: Nei, það sem að það sem maður sér í mörgum sveitafélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minnka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrgandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem ég svona vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari grein hann sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að skoða þetta. Þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í, þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga. Svona.
3: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni, hérna þar hefur ekki verið negin hækkun að ráði sko árum saman. Þannig að það getur líka ítt undir það að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins og honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn einhvers pening að kaupa bara vegg og það var að tala að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eini markað á Íslandi sem alltaf skila sína
4: Það svona kannski hluti af rót vandans. Maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu, fjárfesta í steypu, bara ef þú ert með peninga og ef þú getur, þú veist, það alltaf að tala svona, ef þú getur, þá verður að setja peningin í steypu, þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin, þú veist, auðvitað þetta ein besta fjárfesting sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum og það kannski ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn.
3: Það þetta bara einn markfællunni sem fer inn og þeir eru svo mikla peninga.
4: En það getur verið sko það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
3: En það getur til að íta verðinu bara enn frekar upp.
4: Auðvitað.
3: Lífeyrissjóðin koma að kaupa.
4: Auðvitað. En alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Að reyndar sko þú veist eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði getið ekki allar hérna frá Heimstaden og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi. Ef að þeir eru allir með þessar allar þessar eignir, geta ávöxtur peningin á meðan því að besta ávöxtur niður í fasteignum, en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði, geta verið að byggja eignir þessuna, kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda. Að því að við erum búin að sjá tölunar hérna, hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðinn, það alltaf hérna stór meirihlut.
3: Það kannski að því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur, sko.
4: Já. En þetta auðvitað, sko, leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn, kaup og sala, þetta svolítið svona, þú veist, viljum við reyna hafa bæði gott, viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkit að því, við þurfum ekki að vera
3: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
4: já.
3: Það ég held að sé engin það er ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa þessi, ég held að það sé bara
4: nei þá þarf samt bara að taka þérunni ákvörðun þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það er ekkit að því að ef leigufélögun eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkarinn verði rosalega góður að það sé bara sangjurnleiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur og mannastaðar en
3: þannig búa marga þjóðir og mjög hátt hlutvall þeirra sem leigja í Þýskalandi í Austurríki, raunlega í Svíþjóð mjög víða það eiginlega viður og líka í Nóri það frekar fátítt það sé svona stórt hlutvall almenning sem á sitt húsnæði, það helst í Nóri
4: Það er auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðin að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með inn á öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál.
3: Það sumi geta gert það.
4: Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
3: En eitt í sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérreglega stefna var svona óundild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þannig að fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski fimmtugt þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eigni sem það koma með svo lítil eða það segir fertugt, ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðin í 15 ár þú átt eiginlega að anskotar ekki neitt í inni sko, umfra það sem þú lagðir í og þá finnst þú kannski láni og fórðurðunum til þess að sem þú búin að endurgreiða já. Þannig að þau eigi ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleiti það líka alltaf erfiðara og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
4: Algjörlega, þar eru við með háu vextina og það eru ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fór að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður hefur ekki hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir hérna sér sjálft, þið voru með hérna náðu að kaupa fasteign saman voru með það lág laun eða þess að lág laun við að þurfa ná greiðslumati að þau eru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keft sikkur eignina eða farið í sikkur áttina.
3: En við getum sagt að helbriðari fasteignamarkaður femínískt mál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum femínist að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð.
4: Já.
3: Út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel en þannig erum við að báðir aðalegnir orðinni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við að þau geti ekki eignast húsnæð annað sem mikið talað að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema fórstuðin ykkur á fórhaldur sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast hinir bara hafa ekki séns því
4: eins og núna þegar sko vexti voru hækka þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendur það fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna þannig að það ennþá staðan sem að líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt en svona ég þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona sagði í gríni en samt ekki í gríni og þarfti henni bara að fara á stefnumótafórit finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstoð foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan í dag það breytist vonandi að þegar vexti í lækka en það allavega eins og staðan í dag
3: og þú þyrftir eiginlega að vera með 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
4: já Það er að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað.
3: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur, að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
4: Já. Það eins og í hérna gamla dag, þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrýr í hverju herbergi og það er líka, til ekki að segja það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara að segja til hann að sleppa frá fóreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna það er kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vill vera bara hérna þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
3: Stækka ekki vera í kjallarunum hjá og ömmu
4: Nei, sem myndir náttúrulega leysa frekar mikið, en það er kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
3: En það að segja það að við ættu kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í Galnóta og þá var það meðal annars með þessum hætti
4: já.
3: Að þú varst að safna og bjóst hjá ættingi þínum það var ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkara húsnaði af því hérna sem að fólk sætti sig ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum að þröngbýli séu aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að vera 2-3 og ef er 4 börn í einu herbergi sem er ekki í dag
4: Það er í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta einna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa einna heima og ég búin að fara í heimsjón hjá mörgum eins og í verðmöt og svona það sem maður sér með þetta gamla hennar fjölskyldu form
3: En ég kannski að draga það út fyrir þar sem að þú varst að fjallum. Nei, en það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnæði í Kanada að hún var miklu torfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir. Fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og
4: þá. Já, algjörlega.
3: Og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara.
4: Það algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ef við ætlar að komast inn á markaðinn að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig þennan bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og hvernig lístur þetta, vorum að spá ég að kaupa þetta og það bara af hverju það hérna við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar, við þurfum, þú veist, það svona og þarfst eiginlega að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp
3: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólka þá þetta bara svolítið töff og fólk ásættar sig kannski við litla íbúð til að byrja með þá
4: Já, það kannski hérna að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessir eign þó að þú sért í hérna með tvö sjömbreiki og eitt hérna þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er frekar heldur að stökkvi það strax að stækka við sig leið og getur þessum er maður svona kannski nú eru kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækkuðu að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum, bara að við getum það. Og það alveg að sama eins og með þegar við með íbúð og skulda lítið, þá kaupir líklegast aðra íbúð ef þú getur það. Það svona svolítið kannski vandinn og
3: svona tilgang, tilneying margra spenna bógan alltaf hátt.
4: Já, algjörlega.
3: Þú nefndi fólk sem hafði keypt íbúð þegar vexti voru lágir. Hérna verður varfið að það fólk sé á markaðum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og er og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vexti voru lágir. Verður varfið þetta fólk á markað?
4: Já, algjörlega.
3: Sem að hérna var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo er það bara að byrja að slá upp í 450.
4: Já, jafnvel herra. Þetta er bara ótrúlega dæmi að sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón og það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig margir að reyna að þrauka það bara rosalega stór hópur ennþá sem
3: ég vonum að vextið lækki
4: já, bara að þrauka í gegnum hennar tíma og það er erfitt að minga við sig og komið með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir. Þú kannski keiftir eigna á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar hún ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110 og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski, þú færði ekki það mikið á milli og kannski lækkar hún lánið þetta kannski 10 miljónir og fær mikið síðri eign. Þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það keypti.
3: Það engin góðu kostur í stöðinni.
4: Nei, annarkvæmt minkar tekur svo mikið högg, minkar svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrjunna eitthvað rosalega. Sko.
3: Ja, þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þú að tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni, hann var að selja sína 140 miljónir en að líklega erum við búin að græða 40 miljónir þetta er hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna, það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta er svona mistur market sem að verður rosalega vangóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar að verður lækkar þetta er ekki góðu félagi við borðstofuborðið
4: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrsta íbúð á 26 milljónir og allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 eða 25. Mm. En svo skipti ekkert öllu máli því ég seldi hana á rúma 60. Mm. Það hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel erunni fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr, hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hann á 64 að á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga mjög, stoppa mjög stutt í eignum þannig að kannski hérna kannski að vandamál hérna út að vera sig sko að vera eltað svona hækkanir og lækkanir en svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott. Við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir. Þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að við selta á 140, þú flettið upp og sér það að hann selta á 120. Það yfirleitt.
3: Þú veldur að Jói eða hann hefur verið að íkja.
4: hann á það til að íkja stundum, sko. Það alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það
3: En hérna, yfirleitt. Fólk láta að líta út eins og það hafi gert sko stórkostlega góðum tíl.
4: Já, keypt eignum á góðu verði og selta rosalega háu verði, ég veit ekki hvað en það kemur að þurfa að ljúga til að hérna og allir með bestu eignina eigni mín, hún miklu betri heldur en hérna Jón og Gunni sko.
3: Herðu Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla um fasteignamarkaðinn við vorum, útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keyptar til þess að leigja að hluta þeirra sölu orðin meira
4: já.
3: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá færðu út að þannig er þetta
4: Jú, HMS á stórt hróskili þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staði þetta þessi umræða kemur upp alltaf en svo eitthvað svona fjarar hann út og gleymist þannig að svona bara vona þetta verið til þess að ykkur fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafílu og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko en bara vona þetta verið til þess að spjallið haldi áfram.
3: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem að skilja, þeir sem að koma út af markana, þeir sem að minga við sig, þeir sem að leigja og svona því að þetta náttúrulega, þetta skiptir svona feiknarlegu máli, sko, að fasteignamarkaður sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega.
4: Já. Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamáli með að hver sem ég og leið okkur spyr út í marka en það kemur bara þögn og allir sér inn að koma og fara að hlusta sko en að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eila meiri umræða hvert við viljum stefna það þyrfti eila að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkann og ákveðum hvað ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko þannig að þetta svona eila
3: ég heldur ég sammála þér sko já. Við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn
4: algjörlega
3: og mér finnst það svolítið skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt
4: já.
3: En mér finnst þetta alltaf undanlegt sko því að ég held að vita þetta allir já. Og líka þú getur verið að tala sko stuðning við ja hvað við segja öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningu sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum eða fasteignamarkaðurinn veikur eða já vinnur gegn fólki þá ég segi ekki að skipti ekki máli stuðningurinn en hann getur farið bara út um gluggann sko
4: já
3: það stundur sagt að velferðarkerfið er svo hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
4: Já, já.
3: Þannig að sveiflast eftir því.
4: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirin sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er svolítið þróunni núna. Með HMS og gervigreind, þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðinn fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vill betri betri marka fyrir byggingariðinaðinn og þetta svona allir einhvernum í sikkunum slæginum sko.
3: Ja, þú hefur trúað því að við röðum þessu saman þá gætu við fundið þá bestu niðurstöðu.
4: Við þurfum einhvernum
3: Það það ráleikir hagsmunir sko. Það Já, já. Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
4: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
3: Við getum alltaf gert betur.
4: Já, það rétt.
3: Kæra þakki Baldur.
4: Takk.
3: Fyrir að koma. Við ætlum að halda þetta áfram við borðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir Rögnubygg.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Nú ætlum við að ræða menntun, kannski ekki út frá svona þeim hýta sem oft í umræðinu skólamál. Tilefnið eiginlega að Hafþór Guðjónsson kennari var að senda frá sér greinasafn, starfaði lengi sem eðlisfræðikennari.
6: Efnafræðikennari.
3: Efnafræðikennari fyrir ekki. Og síðan upp í háskólan líka.
6: Já.
3: Hvað hérna færði til þess að safna þessu saman?
6: Sko, það ástæðan eiginlega svo að svona

0: fór þá til Kanada og hérna
1: Hvert í Kanada, má ég spyrja?
0: Vancouver Já, og hafði fengið þar inn í háskólum í Bresku Kolumbíu og sem þetta ég fór þarna og fjörskildan og hérna ég ætlaði mér bara svona vera stutt og svona aðeins að kynna mér sko svona helstu nýjar hugsanir eða nýjar hugmyndir svona í náttúrfræðikennslu það hafði verið mínar ær og kýr þanga til sko og hérna en svona þegar á leið þá heitti svolítið á ég var bara að segja þess að sögu sko heittist þannig á að fyrsta sumar sem við fórum út þarna í held í ágústmánuði fjörskildan og ég tók eitt námski þarna strax já bara í ágúst og það eiginlega snerist það spurninguna hver ert þú sko til bara sko hver þú sem kennari sko en einhvern veginn var þetta var svo áleitin spurningu einhvern veginn, ég hafði aldrei áður hugleitt það hver ég væri eiginlega sko og þegar maður ber fyrir svona þá var þetta sko ekki spurningu sko fyrir hvað stend ég og hérna upp úr þessu
1: Ég vil að spyrja þá hver ertu Ég vil þá að spyrja hver ertu
0: Já, hver er ég? Já, hver er ég? Viltu fá svarið því? Svona? Já, stuttum áli.
1: Skjóta því svona sér með að málskrið.
0: Já, sko, ég semst, ég uppalega eigamaður.
1: Já, en ég finna að þú svarið við þessu kúrsi.
0: Já, þessu kúrsi, já.
1: Hver þú værir?
0: Já, það var eiginlega, sko, nei, hvort ég fekk svarið við því, þarna, sko, nei, það eiginlega, sko, ég ennþá svona með það spurningu, sko, í huga. Þó að liðin séu, sko, aldar fjórðungur frá því að var þarna en þessi spurning hún einhvern veginn hafði til árið á mig að ég fór að sem þetta velta fyrir mig hver væri mín afstaða raunveru og hver væri sko hugmyndi mín raunverulega um góða kennslu eða hvernig hugsaði ég um nám eða hvernig hugsaði ég um menntun svona spurning fór að streyma að mér bara ósjálfrátt nánast og þá var náttúrulega ekki langt í það maður færi svolítið að lesa sér til og eiga samtöl við góða höfunda, eins og ég segi stundum og þetta bara svona hérna svona veltist þetta áfram, liggum við að segja og fyrir en varði þá hérna sá ég frá að ég ætla að gera miklu meira heldur en bara að kynna mér ykkur nýjar hugmyndir í náttúrfræðikennslu, ég var komin inn á þetta bara að fara að taka líf mitt til endurskoðunar og hérna, sko, ég hafði áður ég fór til Kanada og hafði ég verið 10 ár líka að kenna kennara nemum og eðlilega fór ég þá svona að huga að hvað ég ætti að kenna þeim og fyrir til að byrja með byggði ég nú bara á minn ein kennslu en svo fannst mér nú ég þyrst nú aðeins að svona skoða eitthvað hvað maður var að hugsa erlendis og fór að kaupa mér eitthvað bækur og þegar ég fyrir að fletta sem bók og þá blasi við mér eitthvað sem er sko svona hugmyndur um nám og kennslu sem að ég hafði bara aldrei hýrt um áður og snerist sérstaklega um nemendur hvernig sko að þarna hafði það farið fram mikla rannsóknir á svo kvöldum forhugmyndur nemendur eða hvað nemendur hafði hugmyndir sem þeir að gera sér sjálfir lífið og tilveruna og heiminn og ég heillast alveg að þessum rannsóknum þetta var mjög spennandi og gerði þetta svona að má kannski segja svo kjarnanum í þessu námi eða þessu námskeið sem ég byggði þá upp þarna, fyrir verðandi raungurinn að kennara
1: En getur útskipt fyrir mér hver munurinn, hvernig hérna kennslan var áður en þú kynntist þessu og hvernig hún eftir, gæti ég þekkt munin eða?
0: Já, þú gæti líka með sko, þetta svona sko, áður fyrir með því ég byrjaði að kenna í mennskunni sund árið 1979 þá hafði ég ekki lesið neina kennslufræði en eitt svoleiðis ég kom bara inn sem nýjútskrifaður lífefnafræðingur og kem bara inn í þetta og mér var bara afhent hérna kennslubók og krít og gjörðu svo vel Hafþór þú kannt þetta er það ekki ég þúttist nú ég hafði oft verið inn í tíma hjá kennum
1: kannt námsefnið
0: og námsefni kunni ég náttúrulega
1: en kannski kunni ekki að kenna
0: sko, það er nefnilega rosalega góð spurning kunni ég eitthvað að kenna en sko, eiginlega þessari spurningu svöruðu sko, henni var svarað eitthvað neginn í framhaldinu þegar ég fór að kenna svo þá bara gekk það bara þokkalega og það kom mér ekkert á óvart en þess að ég hafði, til þess að mín meistaranámi

0: Noregi verið alltaf drúfið þetta sko að segja frá og kenna ýmislegt mm. og hérna ég fór svona að leita mig svo hugmynd að þetta væri kannski bara eitthvað sem að hentaði mér mjög vel þetta væri svolítið í mér og ég hef kannski þarna strax þarna hafði ég átti ég auðvitað ná sambandi, ná tengslum mm. við nemendur og hérna og það ég einhvern veginn þannig gerður að ég bara mér svo umhugað nemendur, þeir lærðu vel ég var ekki bara að sópa í þá einhverju námsefni, heldur þeir lærðu vel
1: og hérna hvernig munur á því eða þú sópar ykkur í mig eða ég læri vel
0: sko þetta, já, það það sem að mér verið mjög hugstætt og þetta sko það sem ég á við í stuttumál þetta að ef að sko til mér ég var að kenna þarna efnafræði og það þetta kenna efnafræði kannski á tvo megin vegu annars vegar þetta sko þú sópar í fólk og lætur þau bara þetta einhvern veginn og þau bara ferði yfir námsefni svo oft sagt hitt að þú freistar þess eins og þú getur að kenna þannig að þeir fari að hugsa öðruvísi þar sem þeir taki raunverulega til sín þessi orð og þessi hugtök sem efnafræðin býður upp á og reyna að gera það að sínum og farið þá hugsa svolítið eins og efnafræðingar hugsa þar að segja öðlast aðeins nýja sín kannski á heiminn og bara hvertaslega vandamál eins og mengun til dæmis ekki þetta sé bara eitthvað sem að maður sópar í það og svo aðtöfa maður með prófi hvort þeir hafi lert þetta auðabókar sem að fara
1: og nefndi kannski gleymur öllu þegar prófið búið
0: já, sem að mér, ég held að sé ofbóðslega algjörn, það einhvern veginn þannig að kennsla minnstakosti svona í raungrinu, hún ristir oft afskaplega grund þannig akkur eins og þú segir hún fólk gleymir þessu fyrr en var það verður ekki hluti af lífi fólks og tilkvist það þá jú, við erum að mennta það fyrir háskóla fyrir framtíðina, en sko við erum líka mentað sem samfélagsborgara mentalega og ef að við gerum þetta svona þá ekkert gagn í þessu
1: En þetta vissur áður og fórst í Kanada. Þannig að hver verður þá breytingin hérna, fyrir eftir Kanada?
0: Þú varst já. Búin,
1: þetta lærður bara mjög fljótlega.
0: Já, sko, það, hérna, ég, sko það var breyting hjá mér áður. Því að þegar ég saði frá því að ég fór að kenna þarna kennara nemum og fór þá að kynnast þessu annars konar hugmyndu nemendur. Að þeir væru þekkingar smiðir, frekar heldur en þekkingar þegar. Þessar rannsóknir sem verið gerða frá það nemendum allan heim fyrst benda til þess að nemendur væri mjög segir við það að búa til sinn eigin hugmynda heim út frá sinni eigin reynslu og af samskiptum sínum við annað fólk. En þessar hugmyndir eru alla jafnan ignoreraðar. Það ekki tekið mark á þeim. Það ekki spurðir. Og það sem ég fór að gera þarna á þessum árum, ég fór að þetta hafði þannig áhrif á mig að ég fór að vera forvitin það hvað nemendur væri að hugsa. Og reyndi hvað ég gat að byggja svolítið á því í minni kennslu og þessu segi ég frá í fyrsta kafla í bókinni það fór svona það fór nú daldið svona úrskeiðis vegna sem ég lenti vandir vandran ég var svo langt á eftir að ég höfði svo mikið að tala við nemendur en sko það var þá bara sko,
1: allir... langt á eftir með að kenna námsendur
0: já, ég var eftir með að kenna námsendur því að hérna, við vorum allir að flýta okkur sko það þurfti að klára svo og svo maður kafla fyrir prófið og þá verða þarna varð rosalega mikið svona togstreita milli mjög ólíkra heima með ykkur við að segja þessi heimur sem ég mætti þessum bókum og þessi heimur sem ég hafði upplifað fram að þessu í mínu skóla þannig að það er átök og þetta varð eiginlega til þess að ég fór að hugsa hvernig þetta eiginlega er þetta sem að rannsakandi eru að segja mig er það bara bull stendst ekki.
1: Það bara utópía sem stendst ekki.
0: Það bara utópía sem stendst ekki. Svo ég fór að segja við sjálfum mig að ég aftar ég verð bara að fara í frekara nám til útlanda. Og hérna svo vildi svo leist til að hérna ég hitti ég fór til Noregs einhvern tíma þannig 1996 og á einhverja ráðstefni og þar hitti ég fyrir mann sem var alltaf fyrirlestur og ummynd svona fórhugmyndir, nemenda. Og mér fannst það svo áhugaverður að ég fór bara að tala við hann eftir fyrirlesturinn. Þó ég þekkti hann ekki neitt. Og þetta hann heitir Galen Erickson og hann var svo leiðbeinandi minn í Kanada. Hann sest, kom þarna mikill metin fræðimaður og hérna og hann tók mig svo vel að ég bara kom heim til Íslands aftur til konum og segi, heyrðu, við förum til Kanada. Og það varð. Á 1997 fórum við til Kanada. Og hérna þetta var eitthvað besta sem að við, ég segi bara við, hefðum nokkuð tíma gert, ég komið svolítið burt á þessu íslenska þrasi sína smá tíma.
1: Og Breska Kolumbía er besti staður í heiminum, eða ekki?
0: Jú, það eitthvað besti staður í heiminum. Það dár sem þetta vera það, en það sérstaklega þegar þú ert staddur í svona, veist, háskólaþorpi, þar sem bara göttur og engi bílar, og bara fólk sem gengur þarna og allt svo rosalega ljúft.
1: Erðu, en þú ert að tala hugmyndi sem nefnandinn hefur áður.
0: Já.
1: Geturðu útskýrðu það að ég skilja þetta? Hvað það sem að, já, ef að ég væri nefnandi að þeim og kæmi í eflafræði tíma?
0: Já, já, ég geti til dæmis spurt í eitthvað hérna svona krafta. Sko, til dæmis hérna sko, beðið með útskýrð fyrir mig hvað kraftar séu. Og ef ég geri það, þá er þú líklega að segja, sko, það eitthvað sem að býr í okkur. Við erum sumir og kraftakallar. Og svona eitthvað svoleiðis sko þannig að kraftur eitthvað sem býr í hlutnum og hérna og til dæmis hérna sko ef ég að til dæmis ég gerði ofta að ég fyrir sund á mótana að ég gerði æfingar við bíli minn og þá eins og ég sé að íta á bílin og þá myndum einhver segja hann að beita krafti á bílin en eðlisfræðin hún segir nei ef það verður engin hreyfing á bílnum ef hann hreyfist ekki þá þetta ekki kraftur kraftur eitthvað sem verkar á milli hluta en ekki, ekki eitthvað í hlutnum þetta bara lítið dæmi nú og svo fór ég hérna eins og ég segi frá í fyrstu greinni hérna þá fór ég að gera þarna athuganir og hugmyndum nefndum andrúsloft þegar ég fór að kenna þarna fjórða kafla í bók í bókinni og spurði bara í staðs að koma upp á töflu og segi og fara bara að skrifa þetta svona þá spurði ég þessar spurningar já ég kom með svona litla tóma flösku og spurði nemendur horfði til þeirra og spurði hvað í þessari flösku
1: hvað þessi tóm
0: já, og þeir horfði á mig og eiginlega enginn þorði að segja neitt þegar held að ég var að gabba þau einhvern veginn svo smá, ég gaf þeim tíma þannig að þetta þeim mikil sem að gera með nemendum það að gefa þeim tíma svo það fóru svona að koma ekkert hann nú kannski sagt einhver annar sagði kannski, já, loft kannski og þá svona leiti þetta hvað áttu við með því, hvað loft og svo spannst þetta upp og svo bara sagði við þau já, já, nú skulum við ímyndingur að þessi fáið hérna í hendurna risa smásjá og geti skoða það sem inn í flöskunni hvað myndu þið sjá þið skulum ímyndingur þetta og ég læti ykkur hafa blöð hérna og þið skulum tekna það upp og setja stutta útskýringu fyrir neðan ég með nokkra myndir hérna af þessum teikningum nefnda hérna í fyrsta kaflan og þetta sko þegar ég fór að skoða myndinar þá gerist eitthvað með mér þá var eitthvað sem breytti bara ég fór að sjá þetta öðru þeir bara þeirra hugmyndir andrúsloft sem það átti að hafa lært eitthvað pínandi í grunnskóla það voru eitthvað allt annað ég hafði ímyndað mér sumir voru til dæmis hérna drösaðu að vera sko hafi voru tala að þetta var eitthvað svona bara óþver eitthvað svona óhreinindi eins og rykmaurar hafi verið grein morgunblaðinu sko áður rykmaura það var fullt af þeim í loftinu sumir rugluðu saman við frumur að loft var í frumur skilu þetta var greinlega gríðarlegur óreiðu þeir gerðu sér afskaplega óljósar hugmyndir þetta en þá var þarna komið rosalega fínn grundvöllur fyrir mig að byggja á Ég þurfti ekki að ganga út úr því að þeir vissu eitthvað sameindir og slið sem að vera á ferðinni þarna.
1: Þetta segja að hérna ef allra að tróðu sér hausin á mér, einhverjum andrúsloftið, þá sé betra að byggja á svona skökkum hugmyndum mínum, heldur en að kenna mér það sem eitthvað svona abstrakt sannindi sem að ég tengi ekkit við.
0: Þessu skökkum hugmyndir er svo orða svo, og það eru grundvöllun, mínum mati.
1: Ég held að Guðbergur hafði sagt að upphafald skilnings er miskilningurinn.
0: Ég held að sé bara rosalega mikið til því vegna þess kannski að sko þegar maður verður var við þennan miskilning þá fer ósjálfrátt að verða til eitthvað heitir sem heitir samræða og ef maður vanda sér þessar samræðu gefur þeim eyra eins og stundum sagt á íslensku og hlustar virkilega á það sem þeir að segja þá ertu fann að kynna snemöldum
1: sem er fínt ef að þú nærð að hérna kenna slánsæðið en þú lendir ekki tímarhækki
0: já, svo er það en í dag sko eru allir að tala þetta nú rosalega mikil krafin það víða ég finn það, ég ennþá að vinna með kennurum út í skólum þeir eru rosa mikið að tala að við verðum að skera niður námsefni sem við höfum tíma til að tala við nemendur.
1: Mm.
0: Þeir eru bara fann, mjöfst, fólk auknum ennum farum að nátta sig á því að samræðan svo mikilvæg ef þetta á að skila einhverju.
1: En á móti heyrum við líka í samfélaginu að, að fólk vill að það sé bara kennt sem hægt að mæla og, og að þetta slökku að þetta samræðu og
0: já,
1: þessu,
0: já.
1: Þessu svona sem að þeir kennarar látið eftir ykkur.
0: Já.
1: En og út úr þessu skóla ykkar, hérna það náttúrulega við grunnskólan, þú verður mest í framhaldsskólum.
0: Í mest í framhaldsskólum,
1: já. Já, kemur fólk sem að kann ekki lesa.
0: Já.
1: Af því þið talið svo mikið við það.
0: Já.
1: Bara að kenna þeim samfélagsfræði í staðan fyrir að kenna þeim Íslandssöguna.
0: Já, nákvæmlega.
1: Nákvæmlega. Og þú fylgst með þessu.
0: Já, ég fylgst með þessu.
1: Þetta svona einhver svona eins og menningarlega deilur.
0: Þetta djúpstæðar menningarlega deilur.
1: Já.
0: Alveg rosalega djúpstæðar. Og þeir höfðu heldur fyrir barnin á þessu hérna sem voru hérna með samfélagsfræðina á sínum tíma, sko. Þá lenda þeir
1: Edilstein og félagar.
0: Ha?
1: Edilstein og félagar.
0: Já, Edilstein og félagar. Og hérna, og ég fylgdist mjög náið með þessu á sínum tíma og ég var í góðu sambandi við Edilstein, strax þann og ég dáði svo mikið að þessum manni. Mér fannst að koma með þessum eins og frábæra hugmyndir. En sko, og ég á bókin hans heima hjá mér og ég var bara að taka hana fram úr bókahellinu síðast ég gæri fyrir þetta. Og ég fann að lesa aftur hvernig hann sko leita málin. Og þar kemur frá og þar kemur býsta vel fram í þessari bók sko þessi djúpstæðu árekstrar milli ólíkra menningarheima verði raunverið sér.
1: En um hvað hvað það sem vekst á ef reynir að útskýrta fyrir mér af því ég stundum að spyrja fólk hérna í umræðum skólamál.
0: Já.
1: Hvað það sem að knýr hérna fram ákefðina í þessari umræðu sem er mjög heitt?
0: Já. Þetta gríðarlega góð spurning, sko. Hvað það sem knýr fram ákveðin í þessu? Það maður finnur svo mikið fyrir þessu, sko. Ég sjálfur hef mætt, sko, mikill andstöðu, mörgu leiti, sko. Ég til mig skrifaði þarna efnafræði bók fljótlega á mínu ferli.
1: Já.
0: Sem varð vinsra í nokkrum skólum en ekki öllum vegna þess að í sömu skólum sérstaklega svona hefðbundu skólum eða svona þessum gömlu skólum þá voru minn aldrei ekki sko ég var einhvern veginn að sko ég slefti það að vissum hlutum og þá var bókin ekki margt ekki sko eða veist en sko það sem ég held að sé þarna ferðinni á sér djúpa rætur í sögunni og ég síðasta kafla í þessari bók ég að fjalla þetta undir hérna heit, sko, ég að segja frá þarna, sko ég kalla þessa grein, hérna, hugtaki samvirkni í heimspeki djúis hún hljóma nú bara óskur saklislega þessi fyrirsögn, en þannig ég einmitt að fara í þessa hluti eða reyna að fara í þessa hluti sem þú ert að spyrja Gunnar það að segja, sko, og það sem að ég og ég var nú að halda fyrirlistur þetta daginn hérna upp í háskóla eins og ég sé þetta þá erum við að þá þessi sko þessi hérna sterku andstæður eiga rætur langt aftur tíma margar aldir og þá sérstaklega hjá sko Descartes Descartes kemur hann var kringum 1600 hann sko þegar hann að reyna að finna einhver svona grunn fyrir raunvísindin að standa á sko að þá kemur hann, setur hann fram þessa hugmynda að mannleg tilvera sé sko tvískipt, það sé annars vegar höfum við andan eða sálin og allt þetta hérna hiðinra, svo er bara restin þarna að það er efnið og umhverð og menningin og allt þetta hérna.
1: Menningin?
0: Já, sko, hann kannski notar ekki orðið menning. Nei. En hann, sko, bara allt annað líkaminn og allt þetta úti er hinn heimurinn, efnislegi heimurinn. Og þarna, sko, og þessi hugmynd um tvo heima, heimanna tvo, hún sigrar og verður leiðandi afl meðal heimspekinga aldir og þetta síðast inn í tungumálið. Með þeim afleiðingum fullir ég að í dag hefur tilningu til þess að horfa manni sem frekar einangraða veru, vitsmunalega séð. Hann bara þarna með allt sitt, sko, og núna það maður merkið sem standa fast á því, þetta allt saman, sko, vitsmunalífið bara eitthvað sem að menn hafa, sko, úr genanum nánast. Samanber þetta við tölum að börn sumir eru vel greindi frá upphæfi, sko, gáfaðir. Þegar fæðist með góðar gáfur, eitthvað þessatar, sko. En sko á síðustu svona, hvað að segja, þremur, fjórum áratugum, þá hafði komið fram mjög sterk hreyfing sem er þessi félagsmenningarlega hreyfing og sem ég kalla nú bókina eftir. Og það er, þarna er, sko, hún er andóf gegn þessu. Menn er þessi, þegar fulltrúar þessar hreyfingar er að segja, maðurinn, hann... verður, hann er félagsleg, félagsvera hann verður til í gegnum félagslegt samspil við aðra þess að mikilvægst í lífinu eru aðrir
1: mest af mér er á milli mín og annara mest af mér er á milli mín og annara
0: já og þetta þegar ég er farin að komin á kafi mitt doktorsnám og farin að spyrja mér svona djúpra spurninga meðan sem náminn líka þá náttúrulega sko þetta flettast eitthvað, þetta einhvern veginn veltur upp og mann fyrir að spyrja sér spurninga hjá við lögum tilveruna sjálfa og þá fer ég að lesa höfunda sem þessara hreyfingar eins og menn eins og til dæmis Brúni sem mjög þekktur dái núna en helsta sálfræðing Bandaríkjana sem ánetjast þessari hugmynd félagsmenningalegri sín og þá bara, þá lítur maður alltaf vísi á mannin maður segir sko samskipti eru miðja til mannlegra tilveru við verðum til í gegnum samskipti en sko, raunverð, sko þó að þessi sko, titill á bókinni virðist fjarlægur þá held ég sko að með, sko, þegar maður að fer að nefna þetta þá maður líka maður ekki bara að nálgast ykkur fræði maður líka að nálgast það sem fólki hugstætt Hver leggur ekki áhull á samskipti í dag? Og kennar að segja, sko, samskipti bara það skiptir öll máli. Það aðalatrið í kennslu. Og en það sem við þurfum kannski að gera, það mín trúa í dag. Við þurfum að taka skrefið enn lengra og spyrja ykkur enn dýpri spurninga samskipti. Hvað erum við að tala Og getur að veri að við verðum til verða lítil börn eða hver sem til í gegnum samskipti og það svo skemmtilegt kunnar að það hafa sko, nokkrum árum þá voru að fóra að koma fram mjög áhugaverða niðurstöður úr rannsóknum á samskiptum barna og fullorðina ungbarna og hennar helstu niðurstöðu þessara rannsókna voru þær að lítil börn fæðast sem samskiptaverur og í raun og veru þetta samræmist rosalega vel þeim sem að hafa eitthvað, sko, hafa átt börn og sem að tekja móti börnin þegar þau komin í þennan heim og finna börnin strax eins og þau hafi áhuga á manni og þetta útskýra þessir fræðimenn þarna og við mjög samdómum það að barni sé hafi meðfætta tilningu til að segja samskipti við þar og svo bara byggja á því Svo kemur tungumál inn í þetta. Við byrjum strax að tala við barnið. Og fyrir varu að fara að taka inn orð, fara að læra tungumálið og þá að leiða að læra að hugsa. Vegna þess að tungumálið bara, veist, það fyrst og fremst fjársjóður ykkur með svona sem við getum notað eða verkfæri sem við getum notað eða verkfæra kista sem við getum notað til þess að búa til hugmyndur og hugsanir.
1: En Hafþór, ef ég svara frá hinum sem eru hinum einn í menningastríðinu, að þá hérna, má vel vera að manneskja sér svona og hún þroski svona. En ykkar hlutverk í skólakerfinu ég fyrst og reynst að kenna fólki að lesa og skrifa og læra efnisheiminn. Ykkar hlutverk ekki að spjalla við nefnundur.
0: Já, þar ég bara...
1: Í einhverju bara já, óljósu tilgangi þroska. Þú ert að tróða, hvað kallar það hann að hérna, sópa ofan í fólk?
0: Já, en þetta kannski svolítið svona, þetta sko, kannski svolítið hérna móðgandi.
1: Móðgandi.
0: Gagnvart þeim sem að, sko, fólkið sem er að kenna, já, þú veist, já, bestu samsku, og er svona bara veist, trúir á þetta og fara yfir efnið og svona og reyna að tala skýrt og gera þetta allt saman samkvæmt hefðinni og trúir því stafarslega og við, sko, það verður að ég trúi því að margir geri býsna vel ég vil þó að segja ekki að hugsa eins og ég
1: og hér er kannski sumt af því sem að þú vilt gera
0: já.
1: Án þess að vera kannski ekki matiglinn af því það já. Oft þannig að, að þótt að við séum kannski alltaf að líta á þetta sem svona andstæður
0: já.
1: Að þá eru kannski sá sem að leggur mesta áherslun á sópið
0: já.
1: Gerir nú svona sumt af hinu
0: það nákvæmlega þetta, Gunnar, sem ég vildi sagt hafa að hérna sko það, ég hef heimsótt svo marga kennara finnst mér kennur ekki á tíðina og þó þeir sé ekki nefnilega með mína hugmyndafræði hérna hugsi eitthvað svona félags menningalega eitthvað svo leiðis þá eru þeir samt sko, hafa, maður sér oft svo mikið áhuga á nemendum og maður sér oft svo hvernig þeir sko ég held að þetta hefur nefnilega verið að þróast frá því ég byrjaði að kenna hérna fyrir 40 árum eitthvað svo leiðis og ef við tökum, byrjum það saman við kannir í dag ég fullir því að það einhvern veginn kennarar hafa færst nær nemendum
1: sem kannski bara hluti af þeim breytingu sem hafa orðið í okkar kultúru og menningu
0: allir það ekki, allir það ekki.
1: Menn aðrar hafa... hugmyndur um hýrakíu og aðrar hugmyndur
0: já, það svo margt sem að það ekki bara eitthvað kennslufræði sem stýri þessu, það svo margt margir straumar í samfélaginu og við höfum orðið áhyggjur af því að við séum að missa af hvort öðru eða sko að við séum að einangast sem einstaklingar samanber þessa umræðu börni sem að loka sig af með sína tölvu og villast inn í einhverja enginlega heima þannig að og ég sko mjög gott að spyrja sko þetta nefnilega en það sem að þetta sko ljós, ég kalla þetta félagsmenningarlegt ljós og það svona titill sem ég vel við þessa ég held að þetta, þessi fyrta félagsmenningarljós hjálpi okkur að sjá hvað við erum að gera ég hef oft orðið var við það þegar ég fer að tala við kennara sem sérstaklega kennara nema sem verið að kenna og ég segi, þú varst nú bara að gera býsna vel já, ég sá nú bara eitt og annað og hérna, þú hér varst svo mikið að veita athygli hvað nemendur voru að spyrja þú gasti tíma til að hlusta á þá mistal frábært, segi ég, eitthvað þess að veru og þá stýrist ég að þess en hann tó hann af aldrei talað þessa hugmyndafræði, þá þetta eitthvað mikilagt fyrir hann eða hana
1: Það hérna það sem þú ert að skrifa og fjallum hluti af mannfélaginu hluti af menningunni
0: Já.
1: Og það væri mjög skrítið að þú kæmir í hvert tíman og fætur öðru og sægir engin merkjum þessu að þú veit að fjallum því já. Þá varur líklega með ranga hugmynd um mannum og hvernig er
0: Já, jú, ég held það sko
1: Það varur villigötum
0: Já, en það sem að hérna, og ég finn það sko, ég hef nú verið að kynna þessa bók undarfarið og við erum með fyrirlestra og það merkilega, eða kannski ekki merkilega en ég finn að og þetta eitthvað neginn ég finn þetta höfðar til fólks og ég ekki bara fyrst þess núna heldur eftir að bókin kom út þannig að sko megin sko efni hérna eru pistlar stuttu pistlar sem ég hef skrifað á mínum ferli og við spyrst hafa í skólaþráðum og þessi pistlar hafa verið lesni mjög mikið í kennaranámi og ég mér segja sko það ég voru varð þegar ég hefði komið í heimsóknarna í myndavistasvið að þá hafði ég alveg nefndu komum fyrir og þakka mig sérstaklega fyrir þetta en það líka sko með það sem ekki skortur á námsefni þar eins og annars það sérstaklega námsefni á íslensku því eins og ég segi oft við verðum að, sko þegar við erum að lesa erlenda greinar þá höfum við oft tilningu til sem bara einhvern veginn að líða yfir þetta einhvern veginn svona bara eins og sko
1: Ef ég má vitna í kennaran Hafþór þá fellur það ekki eins vel innan í þá hérna, þekkingu sem við höfðum áður eða hugmyndir sem við höfðum áður
0: já,
1: þessum já, er betra að lesa þetta á íslensku ef ég má vitna í Hafþór
0: já,
1: þá múti allt hann var að meina það
0: já, alveg ég tek undir þetta og það er sko ég er líka svolítið að vitna í frumkvælana sem ég kalla svo til dæmis ég byrja þessa bók hérna sko upphafið hérna það er tilvitnin í Magnús Helgason sem að fyrir hendi skólastjóri kennaraskólans fyrir löngu síðan, þetta skrifaði sko 1990 í bók sem var hérna þetta var svona eitthvað, mann ekki hvað hann kalla þessa bók en þetta var svona handa barnakennur og þar skrifar hann ef ég má lesa hann segir margur hyggur að þræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess að veita börnum þá þekkingu þau þarnast síðar. Auðvitað það mikilsvert. en meira þó í hitt varið að vitsmunni barnanna þroskist á náminu, athygli glæðist, ímyndunar afl aukist, skilningu skerpist, andlegu sjóndildar hringur víki. Þetta er uppáðs orðinni mm. eiginlega. Þetta er svona að byrjaði bókinu þessu. Og þetta félags menningarlega sjónarhorn, sko ég segi okkur aðeins staði inn í bókinni, að mætti sko halda, því að ég nota þetta aftur í annari grein, mm. það sem ég að tala vitsmunni barna, að sko að mætti halda að Vygotsky, Mozart sálfræðinnar, mm. sem kastundu kallaði svo, mm. hafi sagt þetta. Það var engin rétt, við, Magnús segir þetta sko á veisum en ekkert um Vygotsky en þetta er mjög í þessum anda
1: Herðu, að því að þú segir hérna félagsmenning svolítið oft, hvað það?
0: Sko, félagsmenningalist sjónaróf þetta að sko segja sem svo að sko menning hvað, sko, getur líka spurt hvað menning sko að ég að sko það alltaf svolítið ruglingu með þetta og sumið fræðmenn kjósa frekar nota kultúr mm. til þess að undirstrykja það menning ekki bara eitthvað svona hástéttar eitthvað, heldur eitthvað sem þarna í samfélaginu, mm. eitthvað sem við höfum byggt upp kynslu eftir kynslu eftir kynslu mm. og þá sérstaklega kannski tungumálið sem að náttúrulega sem er svona helsta aflið svona í þróun mannsins frá þessum bætiru séð barnið þróast, barnið tekur inn orð og þetta eru að gera allt lífið þannig að sko kultúrin geymi svo mikinn arf sérstaklega tungumáli sem er fjörsjóður sem er verkfæra kista sem við getum sem kemur sem er barnið öðlast aðgang að með því einfallega að læra að tala og þetta þá spinnst saman þetta samfélagslega og menningin alveg gegnum samtalið kemur menningin inn sem svona eitthvað svona hvað segja eitthvað afl mm. sem að þetta menningin hann út hún verður bara ekki afl sjálfur sér hún verður afl tungumáli verður afl í gegnum þessi samskipti þess að þá fær fólk aðgang að þessum tækjumál sem hann og þetta er ekki bara orð, þetta er ekki bara spurning orða forða, þetta er spurning miklu, miklu, miklu meira. Því það er alls konar svona sko snið, málsnið og þess að þetta sem við búið til til þess að geta sagt góða sögur til dæmis eða bara eða útlista fyrir einhverjum hvað er eitthvað að segja þarna og, það er einhver hlutur á bak við annan mm. þetta er margt svona
1: Við þá annars við að vera að tala félagsmenningu eins og það sem stundum að kalla kultúr sem Já. Er svona eins og þú veist að segja menning hérna, eitt og sér hljómar eins og maður sé að vísa í listir eða einhverja hámenningu mm. einhver sagði að menning það að gera hlutina vel Já. Það svona nærði að vera kultúr
0: Já.
1: En svo leggur þess að miklu áherslu á tungumálið
0: Já.
1: Og einhver geti sagt að tungumálið sé þannig að og ég stundum vera ræðum það hérna verið auðaborðið að nú verið að leggja miklu áherslu á orðaforða til dæmis mm. krakka sem kom úr leikskólum eða í leikskólum ja. Það sé svo mikilvægt að þeir hafi ríkan orðaforða þegar þau koma inn í grunnskólan til þess að geta meðtekið námið
0: mm.
1: og þá sér maður fyrir sér tungumáli sem svona tæki svo þetta segja
0: mm.
1: að það er það sem ég hef til þess að skilja heiminn og sjálfa mm. mig og meðtaka eitthvað því stærra sem að tungumáli er fyrir mér
0: Já.
1: Því meiri skilning get ég borið líklega og þarlegandi ef ég hef hann lítinn að þá er ég eiginlega lokaður frá skilningi
0: Já. Þetta opnir ég og þá er oft orðað þannig þetta opnir ég heima
1: Já. Já. Því að maður verður að hafa ykkur einhvers það verður maður geta raðað upplifuninni og Já. Raðað skilningnum
0: Já.
1: Og það er maður að gera það mest með orðum
0: Jú, og sko þetta er oft sko menn hafa sérstakarn augast á börnum í þessu samingi Já. En því má ekki gleyma að þetta heldur áfram allt lífið
1: Já.
0: Og ég upplifði mér þetta mjög sterkt því ég fór í doktorsnum í Kanada og fór að lesa svona mikið
1: Já.
0: Og það sem ég fekk svo mikið áhuga á þessu áhuga náttúrulega líkilatri ég fekk svo mikið áhuga á þessu að ég fór að reyna tilenga mér
1: Mm.
0: Það sem að þessi góðu menn voru að segja þessum bókum, ekki bara lesa bækunar heldur að tilenga þetta tilenga mér þetta, taka þetta inn og það gerði ég helst með því að skrifa ég byrja að stressa að skrifa rosa mikið og tekna
1: mm.
0: ég tekna rosalega mikið og þegar ég held fyrirlist að þá er það eindum og tekningar, er myndi sem ég búi til og en hvað það sko, það sem ég fann og ég lýsi þessu einhver starf hérna í pistli sem ég kalla skrifa til að skilja
1: mm.
0: að það sem ég fann rosalega sterkt þarna í Kanada þegar fór að líða námið ég var farin að skrifa öðruvísi texta en ég var vanur þessi hérna góðu menn og konur voru farin að smikla sér inn í textan mm. og þá gat ég sagt við sjálf mig ég að breytast ég að verða öðruvísi í hugsun því það svo nái samband á milli talsins, á milli tungumálsins og hugsunin mm. þetta hérna svo samofið bara hluta því sama
1: En nú þú svona maður tungumálsins skrifar bók og hún finnst gaman að kenna og tala
0: mm.
1: þótt að þú teiknir aðeins svona það sem að tungumáli næri ekki þá reynir að útskýra með teikningu
0: Jú, jú
1: En þetta ekki bara einhver leiti þú sem svona, getur ekki séð fyrir þér hérna mann sem bara ekki svona verbal, ekki góður í tjáningu, hann hérna, getur hann ekki vaxið?
0: Já, þetta alveg bara rosalega góð. Ég held sko, mér dettur þegar þú spyrir þessar spurningar, þá kom upp í huga minn þessi kennara sem ég hef verið að vinna með fyrst í menntaskólanum í Sundi við höfum verið að stunda svo kallar starfindarannsóknir það svolítið mikið skrifa það ég innlitið það svolítið hérna starfindarannsóknir það að fá kennara til að tala saman um það sem þeir eru að gera og þetta gerði við með mikilli prýði myndi segja hérna, í menntaskólanum í Sund svo þegar ég hætti að vinna eða mér var sagt að hætta vinna að þá
1: það var aldrei eða
0: já, það aldrei já. Að þá hérna yfirgaf ég MS en svo síðar þá var mér var svona eitthvað sem hafði samband við mig í Kópavogi svo ég fór að starfa þar með kennur og núna síðast með kennurum í Flensborg og það sem ég finn í gegnum þetta eins og ég áðurs að þetta eitthvað nýtt það sem ég með þarna í fardeskinu Það einhvern veginn eins og þetta höfði til fólks og þó að það veri ekki allir eins og ég og það veri enginn að nákala eins og ykkur annar en þetta sko þetta einhvern veginn að ná til þeirra á þann hátt til dæmis að þeir að fá vaksandi áhuga á samskiptum og tökum annars sem að mér sko, þeir hafa mikið verið að pæli þessu hugsandi kænslustofa sem að koma alltaf mikið inn núna í starffræðinni en líka að einhvern veginn að dreifast út í aðra greinar og þetta fyrirbæri hugsandi kennstofa byggir raunveru á sama grunni þar sé á þáttöku að nemendur ekki bara taka við ég hef upplifað svona kennslustundir farið inn í svona kennslustundir til þess að minnst ég haga skóla sem mjög framalega í þessu og það sem helsta enginn á þessum kennslustundum að nemendur standa þrýr og þrýr saman í hóp upp við töflu og eru að glíma við einhver þrautir. Og það sem er svo gaman að sjá, að það bara leiðu fara að gera þetta, þá fer allt í gang. Og þeir tala svo mikið saman. Þarna er eitthvað verkefni að vinna og þeir leysa verkefni með því að tala saman. Og það þetta, og það margir óskup kennarar sem hafa ekki hugmynd einhver félagsmenningalega nálgun, þeir bara hoppa á þetta, alveg unnvörpum.
1: Vegna þess að það eitthvað þetta byggir ekki á delluhugmyndum, þetta byggir á ykkur sem sannarlega til,
0: Já.
1: En það ekki þar með sett að það sé endilega rétta leiðin og ef ég kem að þess aftur á menningastríðinu að því að þú ert að tala nefndir að þú er að draga fram bók til stæn aftur og einhver leiti má rekja átökin í skólakerfinu til svona hans starfs og þeirra eða Mm. við getum líka sagt að bara hann opnaði hérna fyrir hérna áhrif að utan sem
0: Já.
1: Hérna ég var að tala við einhver Sigurgeirsson hérna daginn og ég get sagt að mín reynsla og mínu persónulega lífi er þegar ég var 11 var þá kom nútíminn inn í kennslustofuna þegar einhver kom að kenna okkur
0: Já.
1: Og það var bara ótrúlegt
0: Já.
1: Ég hef aldrei upplifað jafn mikið svona stökk svona hugmyndalegt stökk eins og gerði þá
0: Já.
1: Og þetta sérst nýr tími Og þannig að sömuleiti þetta hérna, þá hefur verið hérna 72, þá hérna var þetta ekki viðtekinn hugmynd. Nei. Og þú talar meira svo það áðan að eins og þetta væri, það væri ekki allir endilega á þessar línu og þú veist að það væri Descartes sem að væri ennþá svona hugmyndir okkar heiminn væru frekar þar.
0: Já.
1: Og sömuleiti komið þið með hérna hugmyndir sem að kannski hafi ég sigrað heiminn. en nær hins vegar hérna fótfestu í skólakerfinu í samfélagi sem ekki kaupir þessar hugmyndir og það hlýtur að líða til þess sem að maður var að líka sem við svona réttindabaróttu hlýtur að leiða til bakslags að ef þú ferð of langt með hérna réttindin þetta nú stundu verið svona vangaveltur mynda þetta verið hérna var að ræða hérna við kynjafræðingum muninn á réttindabaróttu samkynneira og trans og munurinn sá að hérna lögréttindi trans komu svo snemma með, í samanburði við hvað það tók langan tíma að vinna almenning á sitt band áður en að sko lagabreytingarna verða í tilfelli samkynneira en það eiginlega öfugt hjá í tilfelli trans að lagabreytingarna koma áður en að umræðin hefur farið í gegnum samfélag og ég veit að ég búin að koma hérna að fara með okkur langt út í móa með þessu líkingu en stundum dettur mér þetta í hug að það sem að hefur verið knúið áfram af skólarannsóknar deildinni og allu þessu í gegnum skólakerfið hafi raunverulega ekki sigrað samfélagið áður en að breytingarna verða og því alltaf viðbúið að þessi andstaða og sem að getur orðið mjög hatur það var nú verið að rifja það upp í ríkisútvarpinu deilunar Íslandssöguna það var bara það var að vera slegist bara á þingi 82-34 þannig ég að velta því fyrir mér hvort að þessi breyting sem að menn hafa staðið fyrir í skólakerfinu kannski og líklega vegna settur skólamenn það trúa þeir að við gerum breytingun í skólakerfinu og það mun síðan breyta samfélaginu þegar að krakka þau vaksu sem við mjög skólalega hugsun en við erum ennþá í samfélaginu og það ennþá þannig, ráðandi öfn sem lærðu í alltur um skóla heldur að þú vildir að skóla veri þegar ég að velta fyrir mig hvort að ég stundum að reyna að átta með á því af hverju þetta svona hatrand
0: Sko, ég held kannski að sko, þegar ég geti frá sem dæmi að þegar ég ánýttist þarna, sko, þessum það, sko, þegar ég var að byrja að kenna kennarnumum, ég nefndi þetta áðan, þá fór ég að var ég svo hallur undir þessara, sko, fórhugmyndir og allt þetta fræðina bakvið það var svo kvöldlega hugsmíðahyggja það að segja, sko, hugmyndunum að nemendur byggi sjálfur upp sinn hugmyndaheim sinn þekkingarheim og hérna, og ég einhvern veginn heillaðist af þessu, ég kannski svona áhrif að genna, ég veit það ekki, en ég heillaðist af þessu, þessu er sín, og fór svolítið að bera hana upp á mína félaga, og hérna, þeir bara eiginlega, sko, ég, og með ekki mann, ég held einu sinni erindum þetta á kennarastofunni, og ég fekk svona augnatillit sem var ekkert allt og þægilegt. Og þegar ég var kunni doktorsnám, þá hugsaði oft mikið þetta. Þessar árestra sem verða þarna og sko þessi árestrar vil ég meina þeir verða oft sko ég hef lagt sem ekki áhuglega á tungumáli svo segir sjálfur og þetta sérstaklega tal hvernig við tölum og það kannski þunga miðjan í þessu öllu saman vegna að sko hvernig við tölum við lærum að tala sem börn og svo þróum við þetta eitthvað negin og verðum eitthvað negin förum að tala eins og hinir í samfélaginu og þetta og það verða til svona ákveðin orðræða eða orðræður og þetta bara sko þann og þetta veröldin fyrir fólki, svona heimurinn eins og ég tala og þegar kemur eitthvað annar og fyrir að tala öðruvísi þá það bara eins og eitthvað bara hérna árás.
1: Þetta að rekast á.
0: Já, það bara svo árás. Og hérna þannig að sko, og ég fann, það var ekki þannig að kennarnir gerðu árás á mig en ég fann að þeir daufheyrðust við þessu. Og það var til þess að ég lokaði mig svolítið af og hugsaði það best að vera ekki að tala mikið þetta. Og fór bara inn í mína kennslustofu og kendi á mín hátt. En ég hafði brist. En ekki sko það þetta bara sko það eru talshættinni sem eru svo rosalega sterkt afl og miklu sterkara afl heldur en almennt sko heldur en við gerum okkur grein fyrir að hérna já semstu og það talfólks breytist bara á löngum tíma þannig að við erum oft sko fræðingar svona eins og í háskum og svona við erum vonast að þetta bara breytist hérna einu ári eða tveimur eða einu svo ég veit ekki hvað en þetta getur þetta ekki áratug að þróast
1: og kannski er átöki sem að núna eru í skólakerfið merki það
0: já, getur verið getur verið en þarna núna sko þarna þegar með samfélagsfræðin og allt þetta sko þetta var þegar þeir horfa tilbaka menn eins og Ingvar Sigurgeirsson til dæmis þá var þeir vilja tilbúin til að segja sko að þetta var kannski einum og rótakt fyrir þessa tíma þarna við fórum kannski
1: orkest
0: já orkest því þetta sko breytingarna verða kannski freg sko
1: eins og þetta meða þeim kultúr sem þeir eru í
0: já
1: félagsmenningarlega stöðu
0: já
1: geta bjóða kannski samfélaginu upp á ofstórt sök
0: akkurat og ég, hana, ég
1: þá náttúrulega hættan er svo að þá förum við í afturför
0: já, nákvæmlega
1: þá getum við tapa svo miklu verðmætum sko.
0: Já, þá getum við tapa svo miklu verðmætum eins og þarna sko með mig, ég held að sko að ef ég hefði við sko komið með svo hugst með ekki inn í samfélag sem var farið að breytast á þennan hátt eða í þessum, eða sko í áttina þessu þá hefði kannski ekki eitthvað geta gerst en ég var það neinokraður en þetta sko þetta ég vildi óska þess að Wolfgang Gettelstein hefði lifað í dag og hann hefði komist sko í tæri við þessa félagsmenningulegur hugmyndir menn svo þær hjálpa okkur svo mikið að sjá þetta aðeins betur
1: Hafþór, takk fyrir að koma hingað og segja okkur á bókinni þinni og ja, svona þínum hugmyndum um kennslu og mannvinni í leiðinni
0: Takk fyrir sömulis.
1: Takkilega. Og þetta eru lokin hjá okkur í rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hengja komið og Birni og Ástísi fyrir að taka upp og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út. Minni á að það sem að drífi samstæðinu áfram eru þið áhverjöndur góðir og áhverjöndur. Sérstaklega þau ykkar sem hafi gert áskrifundur því gefið okkur afl til þess að halda út í samstæðinni. Ef að þú ert kannski búin að ákveða það fyrir löngu að styðja samstöðuna, hvað ég til þess að láta verða að því núna, ég veit að það eru margir þannig í þann úti. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar að nappi sem ástandur áskrift, það getur skráði fyrir 2750 krónur sem er grunnáskrift, þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, það er mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott núna í kvöld, svo sjáum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn 2. júní. Ég heiti Björn Þólafsson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári.
1: Já, sem leis, þú ert í fluttur í bæinn eða ekki?
0: Jú, ég nýfluttur í bæinn. En hérna, hvernig líst þér á þetta? Verða breytingar til bóta núna?
1: Nei, ég veit ekki það. Maður óskar bara fólki í góðu skengist því svona upphafi.
0: Já.
1: Það ekki tilefni til annars. Ég held að sé ekki tilefni til þess að hérna gera annað. En það munu, ég held að þessi meiri hluti eins og hann samsettur þó svo að tveir flokkarnir hafi náttúrulega verið í meiri hluta megnið af síðasta kjörtímabili þurfum við á því að halda þessu fylgi einhverja svona breytingar veit ekki alltaf sko hvað það verið að hérna, þú kannast við umræðina í kringubólum svo kostingarnar að fólk hafi vilja þess breytingar en maður veit ekki alveg hvað fólk vildi Það tala að vera svo mikil vald þreita hérna, það var nú ekki tala það í fyrir sjálfstæðsmönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða í Garðabæ sem var einhver vald þreita.
0: Nei.
1: Þannig að einhver leiti þarf þetta fólk að semja eitthvað. Þannig að þessi ekki að lesa það almenningu sem að byggja eitthvað tiltekið.
0: Nei.
1: En það svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, einhver svona annar taktur og annar stíll.
0: Já.
1: Ég líka Þú varst að velta því upp hérna í gær að hvort að Hildur væri framtíð að leiðtogi sjálfstæðismanna sem að ég held að sé svona full snemmt og þurfum við að skila af sér svona tveimur kjörtímabilum í Reykjavík áður en það komi. En ef maður að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðisflokkurinn einhver leiti í tilvistarkreppu að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að mér heyrið svona sjálfstæðsmönnum að ekki að fá góð einkun hjá sjálfstæðsmönnum fyrir það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og hérna flokkurinn sé einhvers það sem hann er ekki skilið Þannig ég held að Hildur og fólki kringum hennar sé líka leita því
0: Samt áhugavert sko það sem að var ekki Gallup könnun frekar maskinu könnun í gær var það maskina
1: Og Gallup,
0: það var áhugavert sko að eftir borgarstjórnarkosningar þá jókst fylgi sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það hérna að þú vilt vera með sigurvegarum, að sjálfstæðisflokkur var sigurvegar í kosningana
0: Já.
1: Og það alltaf fólk flikkist þangað.
0: Já.
1: Það hérna ekkert sigrar árangur eða sigur, Já. Segir hérna ameríst máltæki og þannig það náttúrulega fólk vill vera í sigurliðinu.
0: Já.
1: Þannig að áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merkjum það frekar heldur en kannski nokkuð annað en ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðismönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri lægð og hérna fengu bara hryllilega kostningu 24 en það Bjarni hættur og allir hætti þannig, mikið af fólki hætt bara.
0: Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að sko með tilkomu miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið það horfir á sjálfstæðisflokkin með mildari augum ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig miðflokkurinn hefur tjáð sig undarfarið
1: Og ég segja hérna, einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona hliðina og mokkanum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist, talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og Það sem að fréttablaði gekk svo vel að þá keftu við þetta út úr þrótabúinu sem að Landsbanki var þá með. Landsbanki fekk eitthvað hlutabréf. Ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkennu við mokkan með ekkert hérna megin við okkur. Þess vegna var svo gott að hérna, vera með DFF til þess að taka að sér að vera
0: Vestablaðið
1: ég ekki að segja þetta að við verið sko, en þessi hugsun var inn í þessu að, og þá ert þú eða þú ert eiginlega að lýsa þessu ástandi að þegar að hérna vestiflokkurinn sjálfstæðisflokkurinn einn að þá hann vestur. En ef hann fær miðflokkinn við hliðina á sér að þá það bara fínn. þá það bara miklu betri en hann raunverulega Og þetta ég held að þetta skiptir auðvitað máli.
0: Ég held það.
1: En maður veit svo ekki sko hvað miðflokkurinn Ég held að séu margir hugsi eftir Kastlus í gær sem að Sigmundur var svona mér liggur við að segja með svona oflæti sko.
0: Var
1: það? Að mikil fyrirferð á honum, grípandi frammi, ákaflega svona æstur. Ég svona fólk að reyna að meta hvað það var. Sumir voru að segja að þetta væri af því að hann væri að verja svo slæma málstað. Ég held að það sé ekki. Ég held að hann bara hafi verið, hann hafi bara verið of heitur sko. Með svo, ég held að honum hætti svolítið til.
0: Já, já.
1: Það svo erfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna.
0: Þetta náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkinn, maður verður nú bara að segja það upphátt. En varstu hérna...
1: Ja, svo það líka held ég fyrir hann, af því hann náttúrulega miðflokkurinn einhver liði.
0: Jú, jú.
1: Eða kannski ekki eins og Inga Sæland flokkur fóðið, en næstu því, sko. Ja. Og það, hérna, miðflokkurinn náttúrulega mikið gaggrindur, meðal annars út af þessu sem voru að lýsa á þann, hann á jaðrinum. Mm. Og ég held að sé bara mikið álag á Sigmundi og líka það því að það verið að bæði að reyna að þjóna þessum skona, ég meina þeir Sigmundur alveg eins og Snorri talar inn í hóp svona rasista bara þannig það og að reyna að halda þeim inni og sama hátt og menn vita það og ég held að Ari hafi upplifað það í kostningabaróttunni í borginni að ef þú snýrðir að þessu fólki þá getur þú bara frosið í að verða svona 7% og þessna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að haldi sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem eiginlega einhvern veginn yfir náttúru til þess að leysast upp það verða bara mikið álag svona.
0: En stóra spurningin varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þennan þátt silfri í gærkvöld
1: sko. Þetta náttúrulega ég á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmálafólkið peksa þetta og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða eins og núna ríkið til dæmis styrkir heimsín sem bara algjörlega á móti Evrópusambandinu og Evrópureyfinguna sem algjörlega með Evrópu ég ekki viss að sko umræðan sé best í höndunum með þessu fólki sko Nei. Sem annaðhvort sko með og á móti en hvernig þú getur haft umræðuna drifna áfram af þeim sem eru bara áhugasamir að skoða þetta.
0: En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst?
1: Já, það hérna, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum í Evrópusambandið, vilja að könnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig geta unni það, af því að í sjálfum sér getur engin unni það eigum við ekki bara að skoða þetta, eigum við ekki bara að sjá til. Það myndum við að halda, myndum við að fleiri segja já og að sömuleiti hafa þeir sem að eru með þetta sjónamið að þetta sérum við atkvæðagreiðsla að gangi Evrópusambandið ekki að sömuleiti hafa rétt fyrir sér því það enginn sem að ringir á bjöllunni nema hann ætli sér inn sko. Ég meina við erum að senda inn umsókn annars farið ekki Evrópusambandið tekur ekki við svona nei, er þetta aðalda umsókn? Nei, þetta er ekki aðalda umsókn, við ætlum bara að sjá til þessi bara heyrðu komi bara þegar þeir eru ákveðin hvað þið alltaf sækja með ekki, þá skulum við taka þetta fyrir og þannig það náttúrulega þannig að þú færði ekki aðild að við erum nema sækja með aðild en ég veit ekki minnst svona að fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga álíktanir á því svona hvert straumur liggur ég heyrði það meiri sig að þú varst að nefna könnunina þar sem að sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út hérna eða betur út seinni hluta mánaðarins eftir 17. kostningarnar að fréttamenn í ríkisútvarpinu voru að segja að kannski var í sveiflan yfir til sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það var svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin var einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni ég myndi þetta alls sjónum en ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri ég ekki mér finnst þetta að vera bara út og suður sko Og ég, og líka að það svo langt að vera kosið í lok ágúst það ekki fyrir en kannski eftir Vestlumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar að fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða allkvæði hvort ég ætla að meta kjörst af alltaf sem að við svona sjáum svona alvöruna í þessu, við erum að fara inn í sumar.
0: Já, það verður forvitnilegt að sjá hvort við sjáum Grafarvogs áhrifin í kostningunni í ágúst.
1: Grafarvogur ekki að fara í Evrópusambandið?
0: Nei. Og hérna, og sem sagt, það búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í raunin einn auka mann á því hvað útkverfin kusu ver á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þannig ennþá sumar, menn ennþá í fríum maður sér alveg fyrir sér að þeir sem að svona hafa ekki miklar skoðanir þeir kannski nenni ekki að kjósta og þeir sem hafa miklar skoðanir munn alltaf koma sér að kjósta
1: Þetta megin atriði alltaf í kostningum í Bandaríkjunum hvað drífur kjósundur á kjóstað og þeir sem að vilja alls ekki gangi Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í það að mæta
0: Akkurat.
1: Þeir sem að vilja gangi Evrópusambandið þetta eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá Þeir sem að eru svona hvorki nýja, þetta ég veit ekki.
0: Þetta
1: ég veit að halda það að veru þeir sem að vilja ekki, alls ekki fara Evrópusambandið, svona heimsýn, mæti bara fyrir háti.
0: Mér finnst þetta umdeilanleg tímasetningi á ríkisstjórninni.
1: Ég held að þau hafi, eða þær, hafi talið þetta að vera snjallt að hérna þingið er heima. Hérna annars hefði þetta hérna
0: Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka hérna með Evrópu og Trump og allt það því engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það geti orðið viðbótarök
1: Já, að hérna að við getum ekki stólað á varnarsamningin við Bandaríkin að við yrðum allavega að hafa möguleika á því að hafa fjölsættari varnir og það var alveg Ég held að sko fyrir kosningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál út að sko.
0: Nei, alls ekki.
1: Hún skiptir skoðun. Að stóru leiti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að einhvern svona Trump árif.
0: Já.
1: Og það má vel vera að hún hugsi hérna núna að kannski er þetta ekki rétt. Við vorum

0: og hann var eitthvað að segja sem svo mér finnst nú að stjórnvöld ættu nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum og laga húsnæðiskerfið frekar að vera að pæla í þessu Evrópusambandi þetta held ég að sé sjónæmið sem að raunverulega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kostingar Það bara margt mikilvægara að gera heldur þetta.
1: Einmitt. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver duglega við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leiti þá er þetta ekki vakúmi. Sko, við erum alltaf skoðanir okkar eru að einhverju leiti næmar fyrir því sem að gerast utan landsteinuna, ekki satt.
0: Já, líka efnahagsástandið sem við í bandaríkis stjórnmála, þetta snýst allt efnahegin auðli og ég held að sé þannig að það megi sjá samingi þegar þjóðinni spurð hvort við vilja gangi að Evrópusambandið eða ekki við hérna bara kjör almennings þegar vextir eru háir eins og við núna og það held ég að við skipt líka máli hjá hérna Kristrúnu að hún taldi að vera lag á því að hún sá fram á að það því langvarandi hávaxta tímabil Að því að í slíku ástandi þá eru fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið heldur en þegar hérna efnahagurinn góður eða almenningur hefur að skár allt bendi til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun hérna, Hormusunds og það talað að kannski svona miðjan júli eða eftir það að þá komi í ljós hvað að efnaður heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða þannig að við getum líka verið komin í þannig hefna, ástand að verðbólgan djöfuleg og annars slíkt þá munu anstæðingar Evrópusambandsins segja sem svo já sjáu þið nú að þetta fólk sem að vill tróða okkur í Evrópusambandið hérna viðreist og samfélíkin þau keyra efnaðin hérna ofan í sko djúpan skít hækka vextinni ykkar gera lífskjör ykkur ómúleg bara til að fá okkur til þess að samþykja að helsi að ganga í Evrópusambandið þannig að það má líka vel vera að sko umræðan í aðdraganda þessara kosningaverði sko hatramari heldur að þú hefur séð í forsetakosningum eða ég bara mér finnst það eiginlega líklar að þeir eru að segja þetta sko, það að það er eftir að verða ævintýralegt.
1: Já, það geti vel orðið og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá eru sko, það er engin grín tímar framöndan hjá okkur sko ferðaþjónustan ferðalögin mun náttúrulega hérna minka, það er orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko og við erum náttúrulega þetta eiland sem við erum, við verðum mjög mynd á það eða kemur á einhvers konar alenskreppa og þá er spurningin hvort að mann hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og neðurstaðan verður svo eða hvort við munum akkurat fara í hináttina, þetta er spennandi
0: það verði, við þurfum að finna einhvern útrúsa hvernig við ætlum að hleypa sér umræði hérna í gegnum orðaborðinu því að hún ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömulegti var ákveð skemmtileg gildi í silfrinni í gær svona þessi fyrirferð í Sigmundi og já, hann var eitthvað neginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko en ég veit ekki hvað að fólk grætt eitthvað þessu ég veit ekki hvernig það herðu en
1: já, ef að fara í
0: það er að hitta mál dagsins eftir ekki með það sem að er hérna hvort ég að grafa upp beinin á var þetta ekki sláttrari eða var það megasins að þetta verið sláttrari hver er í þessari gröf
1: veistu það hérna Ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í eitt og hérna ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis um það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar og ég hugsa með mér ekki 1. apríl og svo sé ég að Egill hérna hann er á móti þessu og það er ekki eins og sé neitt grín en ég þurfti samt sko að margtekka hvort þetta væri alvarleg frétt
0: En af hverju vilja menn gera það, grefa upp?
1: Vegna þess að það er komin tækni þannig sem er þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi og það er
0: hægt að þú getur sendt hérna DNA er þitt og vitað að þú sést sko 36% kelti og
1: já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessara ættingja og hérna aðeins að taka smá hérna pröfu úr þér og svo getur hann farið og skoða beinin sem, sem er enn

0: þá eitthvað eftir af, það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hægt að ná DNA síni úr þessari kistu og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að hérna
1: grafa þetta upp,
0: grafa þetta upp og sagfræðingurinn góðu og ævisögur út er Jónasar, réttuhöndur, hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandingur sko hann vill bara fá úr því skorið eitt skipti fyrir öll hvort Jónas grafinn í þjóðagrafreitnum og þingvöllum eða ekki en þeir sem eru mest á móti því að við fáum svarið þeir eru svo hrættir hvað gerist ef þetta ekki hann
1: hvað getur gerst ekki eyðilegt þjóðagrafreiturinn af því að það ekki annað nema þessi danski slátrari eða hvað hann var, grafmyndisali
0: eins og Páll segir
1: og Einar Ben.
0: Ef þetta ekki Jónas þá þurfum við að endurskoða þjóðargrafreitin líka.
1: Ég meina það engin að það.
0: Við þurfum að endurskoða svo margt
1: Við en... þurfum ekki að gera það hvort sem ég, hugmyndin hefur ábílað verið þetta verið svo panþjón, þannig er því svona merkir íslendingar í jarðaðir en það bara varð aldrei sko.
0: Nei. En sko þetta mjög heitt mál.
1: Ég myndi taka bara Einar Ben og fara með hann hana, heim til sín
0: Já.
1: Og þennan danska græmildisala heimdi sín og nota bara eitthvað annað þetta svæði þannig, þetta er þetta jágæti svæði þannig, liðin á kirkjunni
0: jú. En mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætt en ég held samt að mér muni takast það af því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í
1: Þetta alvöru mál fyrir honum
0: og
1: það við sögum með þetta í flintingum
0: Já og hérna og það bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu Og hérna, ég verð nú bara að segja þær að þótt að sé lélegu brandari að þegar ég var að velja fyrirsögn á hérna það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum hérna viðtalið við Páll Valsson, þá kom náttúrulega ekki annað orð í, upp í hugann heldur en bitbein.
1: Herðu, en menni svo Egill sem ekki vilja grafa hann upp, Egill Helgason.
0: Já.
1: Það vegna þess að þetta svona saga í samfélaginu sem að sömuleiti skemmtilega við náttúrulega orðið hluti af skáldverkum hérna Laxness og ég veit ekki hvað og hvað, oft haft í flindikum, að við eigum bara að láta satt kjörst liggja til þess að sagan geti bara ollið áfram að hún sé í sjálfum sér menningaverðmæti eða
0: Mér finnst eiginlega ekkert færa mjög góð rök fyrir þeirri skoðum sinni.
1: Fá hann, mér að, ég held þessi gott framhaldsmál hjá þér.
0: Já, fá Egil á morgun.
1: Já, finna ykkur sem að vill alls ekki grafa.
0: Eða Jón Viðar Jónsson.
1: Vill hann alls ekki grafa?
0: Hann sko, ég held ég sín og einhverstað með hvað hann segir. Já, nei, innan ekki flettaði. En já, hann brjálaður sko.
1: Já.
0: Og það margir brjálaður út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörku lið sko, þetta hérna Kristján Valur Ingólfsson, fyrirhandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson og ég að gleyma einhverjum, sko þetta svona hérna, þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvarpsþáttaröð sem að hérna þetta í rauninni gerist allt saman.
1: Sem að eru DNA rannsóknir.
0: Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin sko Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að fá, kannski fá við Elín Hirst, hinga til þess að útskýra.
1: Það ekki Elín Hirst þarna með hérna spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri að finna veikina.
0: Jú. En þetta allavega þungavigtar hópur Þingvalla nefndir einu sinni búin að segja nei, þar kom einhver lögfræðingur, einhver ægilegur ógjafi maður samkvæmt Páli sem að hérna engin skildi í rauninni hvað hann var að fara engin veit hvert á að áfría áliti lögfræðingsins í Þingvalla nefnd þetta náttúrulega stórkostlegu farsi en svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan
1: Má ég segja það ótrúlega lélegan gamla brandara sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo það var hérna svona mér finnst að ég jarða Árna Jónsson í þjóðagrafdunum og þingullum núna
0: Já.
1: Þetta allt í þeirra ég hef ekki heyrt þeirra brandara lengi en hann allt í þeirra poppaði upp í þessum á mér
0: hann poppaði upp þessi, já Heyrðu, við ætlum að byrja þáttinn á þessu, síðan hún hérna Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir sem stjórnunar ágjöf og listakona Hún Ástís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu að henni, hún lenti í því að svartmygla hérna eiginlega bara eyðilegði lífinnar og heimilið hennar sko. Og þetta hérna, þetta eitthvað sem getur komið upp og maður svona hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi þannig að Þannig að það verður fróðlegt að...
1: Ástís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmæltinni mikið hérna í gær. Nei, kynninguna hún, á hennar efni þá.
0: Hún var í fjallgöngu. Ég tekkaði á hann. En sko hérna, þar á eftir ætla svo þú að heyra í sagnfræðingi. Honum Arthóri Gunnarssyni.
1: Já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast, held ég.
0: Það
1: er, hann var að gefa út bæklinga, það er hérna, sögufélagið er að byrja á... á svona útgáfuröð, svona Já. Smærri rítum þetta að danskri fyrirmynd, það danska sakfræðifélagi það að gera þetta sem að vera slegið í gegn þar
0: okay.
1: og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sakfræðingarnir að leika sér að því að segja forsuguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta hérna eitt augnablík varpa ljósi á söguna. Hann að skrifa hérna ringvegin og mér veit þetta bara skemmtilegt af því að ég man alveg eftir þegar það var verið að hérna opna ringvegin.
0: 74 var það?
1: Já, og stemmingunum svona í kringu það var nú var hérna sama ár var þjóðhátíð og þingvöllum.
0: Já, þetta var stórkostlegt ár.
1: Já, þetta var hérna svona næsti svona þegar man hugsar aftur þá man ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir sem hefur verið svona þjóðarvakning. Við höfum nýbúið að færa út hérna landhelgina í 50 mínútur, búin að sigra landhelgistríð. Það var eitthvað við þetta.
0: Það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma.
1: Já. Þannig að ég hann eitthvað leitt að fjalla þetta hann Arthur, hérna um mixluna sjálfa og þessa stemmingu. En það sem að mér langaði líka til þess að vita að því að á þessum tíma þá gátu Íslendingar gert hringveginn og sem var til dæmis ný hugmynd þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður.
0: Já.
1: En núna getum við ekki lagt sundabraut. Við getum ekki hérna brúað Ölfusá nema fá eitthvað fyrirtæki með okkur. Við getum ekki borað í neitt fjall. Það eitthvað allt og erfitt. Við getum ekki leist hús, við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda. Þannig að mér langaði líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan að Íslendingar höfðu eitthvað svona já, bara þor til þess að gera stóra hluti.
0: Einmitt. Stórhugur. Núna svolítið dáðleysið, sko. Það hérna, maður
1: finna það. Allt okkur of erfitt, sko.
0: Þetta verður spennandi spjall. Ég ætla að finna
1: svona þessu. Það getum hérna smíðað innan landspítala.
0: Nei.
1: Kegur eitthvað voðalega hægt.
0: Akkurat. Heyrðu svo hérna... Ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann sem nú hér reglulega gestur með grænaborðið hjá okkur umhverfis þáttinn hann hérna hann
1: sem er vinsæll eða ekki öður
0: já, mér vinsæll, bara fínt þáttur sko.
1: Þetta er vant fólk
0: já, hörkulið sko. Hann er í hópi þeirra sem að vilja að tekin verði upp löggilding með leiðsögumanna hér á Íslandi og þetta kom fram þegar ég hérna bað hann að koma hérna aðeins til þess að bregðast við fréttum frá Færeyjum að þar hafa sko Færeyingar verið að hérna handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi og þeir eru að nálgast sko ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu á meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum og mér varst bara áhugavert að bera saman menningar heim Færeyinga og Íslendinga og áherslur og svona og Páll Ásgeir alltaf hérna glöggur og góður viðmælandi
1: og við þarna við tökum með af hvernig Færeyinga að gera það
0: nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við Færeyinga því að þeir eru í rauninni ekki að einblýna á massatúrisma eins og við erum að gera við erum bara orðin
1: fast en ættu ekki að hætta því?
0: Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir ég áttum ekki að því en íslensk ferðarþjónusta mokstur og það var annað sem hann sagði mér sem ég hefði ekki áttum mig á að það eru sko miklu færri íslendingar sem leið segja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands ég held að íslendingar væri meiri hluta það vantar mikið á það íslensku leiðsögumennir þeir fleita rjóman þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana og þeir fá langbestu tekjurnar en sko allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann hérna með erlendan gæt
1: sem kemur með fólkinu?
0: Já, sem nei!
1: Nei, þetta er ekki svona rútur sem koma með smyrlið
0: nei, þetta er bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlendu ferðamannum oft með stuttum fyrirvara veit oft ekkert rosalega mikið það sem það að segja fólki frá og fólk lendir í því að koma hinga til Íslands, fara allan hringin og hitta aldrei Íslending og ekki einu sinni sá sem áttu að leiðsegja þeim um Ísland var Íslendingur og skildi þetta nú kannski einhvern þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstuð núna segja að Ísland hafi valdið vonbrið að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári þannig að þú veist
1: já, já. Þú getur alveg ferðast hérna Ísland á þess að hitta nokkuð tíman Íslending, maður þess að vera nokkuð tíma inn í íslensku
0: ef þú myndir fara hálfan hnöttin sem bara voru fælt í Mexíko eða eitthvað myndir við vilja fara hringferð Mexíko og hitta aldrei neitt frá Mexíko tala aldrei neitt frá Mexíko
1: ég veit ekki að hverja þessum mér finnst að við líka með svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum sko, svona einhvern veginn bara svissa yfir í enskun og svona, það kannski alltaf namál
0: við bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunnu og við bara fáum bara hóum í 6 ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara salta engin hugsar neitt
1: við litum ekki á síldina sem síldi tunnu við bara tókum hana og eittum henni sko
0: jú, jú.
1: Þannig hefur við gengið auðlindir
0: skildu örlög ferða þjónustal verða svo
1: sömu leitir runið eiginlega að Íslendingar hafðu skyndilega aðgengi að ótakmarkuð erlendu lánsfé og eittu því á svona 2.5 ári þá kannalega engi var til að rána Íslending lengi á eftir svona eiginlega nýtingin alltaf á verður svona happadrættis þjóð
0: Já.
1: Tökum við allt svona
0: Og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt neitt
1: Þetta talað að fiskeldið í fjörðunum er svona Já. Sem hefur verið að eyðaleggja fyrir þinna Ég vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár
0: Fyrir ekki að við erum bara svo frumstæð
1: Já.
0: Þegar kemur að þessu En hérna, þú ætlar svo að eiga
1: Ég fæ mjög skemmtilega gest sem Ólafur Páll Sigurðsson sem er hérna Ég vil nú tekið þátt í allskins svona andstöðu við valdið, held ég að segja og þetta segja, það var hérna margir muni eftir hún úr Saving Iceland og mótmælanum við Káranuga en hann mikill bókmyndamaður og varða mjög ungur hérna hrifin af William S. Burroughs sem Já. Svona hvað heitir það, allræmdur maður í bókmyndasögunni mikill dópisti og drap konuna sína og var talin hafa mjög slæm áhrif á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður var slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafur Páll ekki síst en merkilegur höfundur og bara merkilegur hugsuður og tilefni var að það var að koma út bók sem að þýtt hérna villistrákanir Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt Burroughs þannig að mér fannst bara gaman að fá skemmtilega mann að tala áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta hérna áhörfundum í leiðinni og því að spjallum
0: Já. 5 kaflar af spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur, þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim að fjölga það voru nýjir að bætast við bæði í dag og í gær Gunnar Smári.
1: Já, það kemur alltaf hérna einn í dag og 2 í gær, eins og sagt er.
0: Já.
1: Sko, ég hef oft sagt að samstöðin tilnunaverkefni. Þetta ekki alveg gefið að þessi þetta búa til svona umræðu vettvang og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum einvörðungu og í eigu þeirra. Okkur finnst að vera eiginlega eina leiðin til þess að búa til fjölmiðla eftir að svona gömlu fjölmiðlarnir hrundu við erum að stunda í mig svona tilhjum að þessum í hérna hvernig við hverja verum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhóttum við höfum vegna þess að einhver leiti var það sem að við lærðum í blaðamennsku í Kanada kannski það fallið og hrunið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlarnir voru áður Það alls konar tilhörnir, en kannski mikilvægsta tilhörnin það að hvað það sé hægt að halda samstöðinu úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda. Það stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gefa okkur eiginlega að afla halda samstöðinu úti. Ef að þú vill slást í þann hóp og tannur ekki með að þú út kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það, en ekki láti verða að því. Það hérna, það allir á algengasta staðan, hvað líka sagt, að vera á leiðin í ræktina, en ekki vera komin okkar. Ef að þú ert einn af þeim, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift og hveti ég til þess að skráði fyrir áskrift því að það skiptir okkur bara höfumáli, sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við þurfum að vera svona, kannski byrja að horfa til haustsins og fleira hvort að við ráðum við að halda þetta úti. Að það væri mjög gott að finna fyrir þeim stuðningi sem að felst í því að vera áskrifandi sem að eru 2750 krónur á mánuði, það grunnáskriftið og máttborga meir þú vilt og þeir sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbriði sem samstöðin með því að gera þáskrifandi en við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins
2: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér til baka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
1: Já, ég skrifa bókum hann, já.
0: Já.
1: Og gefið út verkans.
0: Gefið út verkans og rithöfundu náttúrulega.
1: Já, takk.
0: Sko, menn svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið, af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
1: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum að, og oftast næra það maður að taka það en málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar Og nú svo komið að vísindin sem efla alla dáð, eins og Jónas orti, þau geta nú treystamenn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn, hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki. Menn geta haft allar skoðunar á því, en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta að mér finnst sko Jóna segja það inn í hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður. Auðvitað er áhætt að þessu samfara, en mér finnst einhvern veginn, ég sé engin rök gegn þessu, mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa. Ef það kemur að ljósa þetta Jónas, þá er það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðagrafrið og lyftir upp Þingvöllum. Það er að vinna með það. Nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana.
0: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag, það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð.
1: Já, það er auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur vogun tapar sko það er viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónas að það er alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver er þetta við hliðina og Einari Ben er það danskur slátrari sem að man ekki hvort það var mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum Já. Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýving en það kann að hljóma betur í augum einhverða en það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupanöfn þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf Þangað voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna sér Ágúst Sigurðsson heitinn sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka hann hefur skrifað grein um það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi um nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt þegar kemur boð beininum flutt norður Sigurinn og Alafossi en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beiðinni Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna teki beinin og hola þeim niður. Vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir. Þetta er einkenningin. En svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundu spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held. Ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita þetta. En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu. Hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas. Það var Jakob Strýving græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bann. og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem réttu beinin Já. Og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
0: Já. Það kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
1: 1845
0: Já, það eru
1: bráðum 200 ár
0: já, sko hvað þú segir að það sé komið frá nýtækni
1: já
0: er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu
1: já, núna? Sko, samkvæmt vísindamönnunum þá hérna þá þurfa þeir ekkert mikið sko Og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
0: DNA-greining
1: og þá þurfa þeir
0: hafa þeir þá upp á einhverjum sem
1: já, þá myndu þeir leita Jónas til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvöður áttu afkomendur og sagði hún sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjóð á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar þetta ekki flókið vísindin eru svo magnuð
0: þú ert með okkar besta mann á þessu sviði Kára Stefánsson í þessu liði
1: já og Kári Stefánsson og Agnar Helgason þeir eru tveir öflugustu mennindir og
0: ég heyrði eða hvort ég lasi einhverju frétt sko að hérna þetta sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamind
1: Já, það Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gerða fyrirtæki sem allar að vinna þáttum Já. Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
0: Nei
1: og en þetta líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en þetta auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit engin hvað við erum að tala
0: Nei.
1: En þetta þannig að mér minnir skömmu fyrir 1940 og það er fyrstur allra að með minnir Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja þá að fara hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir og
0: þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
1: já. Og þá eru menn með hugann við 100 ára ártíð að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona það heilmikið bauk í kringum þetta en það nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræði sem að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter, athafnamaður og Ásmundur skáld á skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjónu í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim ætlar þú Sigurjón Pétursson að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold og þetta er alls saman daldið skemmtilegt og Sigurjón maður sem tvínónaði ekki við neitt hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býst þess að borga, brúsan ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því en Sigurjón sendir Matthías í peninga
11: og Matthías tekur við þeim sem reynist aldrei var ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhver tollhús eða geimsluhús eins og hverana varningur Já. Nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eigað og hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú fer þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð sem eru mjög skemmtileg líka en svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
0: honum er ekki fundist þetta fyndið
11: nei, hann stal beinunum eftan í síman
0: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
11: jú, já. Hann var, ef ég man rétt, formaði þingvallanefndar og þjóða grafreiturinn taldi hans
0: baby
11: já, einmitt, akkurat átti að vera svona Westminster Abbey íslensko
0: já, akkurat
11: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan Gjassalappa jarðsettur við mikla aðtöfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
0: er að Halldór skrifar atomstöðuna.
11: Já, vegna þess að milli Jónasar frá Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar. Já. Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega, sko út af
0: reynum pólitískum ástæðum.
11: Já, fór ekkit í felum með það, ríkið á ekki styrkja kommunista, sjálfstætt fólk minnum mig, hann tekið sérstaklega fyrir. Já. Og Halldóri fjall þetta út og þungt og maður tekur eftir því Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk Halldór steipi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko þannig að það er rosalega kergja þetta á milli og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að það, á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkursamningin sem er alltaf stór pólitísk mál og Halldór splæsir þessu saman skilur, selja land, grafa bein þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja og þann glæp sem þeir eru að fremja
0: einmitt, það eru svo marga vítir í þessu
11: já.
0: En hvaðan kemur þarna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein þetta séu sko sem sagt var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn var þetta mjög illa merkt eða?
11: Nei, sko það hafði verið það var öll umturnað þarna og númerin hið upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærandi röka því að hann hafi hitt á réttan stað og svo fær hann leyfi til þess að grafa og það er sko ég heyri á netinu að sumir eru að segja sko við skulum ekki það með ekki gera þetta að það er ekki að raska grafaró en það á náttúrulega ekki við í þessu tilvilli grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845 þannig að það er ekki að raska grafarnómurum með einu sinni sko þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neittin grafaró það er mjög skilingur.
0: En sko gætu þeir hróplaði hinum sem eru þannig í þjóðar grafreitnum og svolítið?
11: Nei, það er þá bara eina ben og hann er það er aðskilið.
0: Já, það er alveg aðskilið.
11: Já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
0: Einmitt. Svo hefum að líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðar grafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið í ákveðinni niðurníðslu og orræðan svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og svona
11: þess vegna segi ég það er mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að ganga úr skökum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni, ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis, þá liggur það fyrir að þannig Jónas
0: Já. Er þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera sko, er hún ráðgátt?
11: Þetta er beinin... þættir. Já, þetta er sko og beinamálið mun fá þarna
0: Já.
11: Og sem sé þessi rannsókn er þáttur væntanlega loka punktur í því
0: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þáttur röðin
11: Ég get nú ekki alveg maður þarf að svara því
0: Nei.
11: Og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þessi, eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom, þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
0: Já.
11: Eins og við vitum
0: Sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víkslu biskup þannig að þarna eru einhverji kirkjunar menn og þannig að það ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
11: Nei, en eins og ég segi, það vegna þess að það ekki verið að raska neittin grafar og það búið að því
0: en svo hérna, já, viðbröðin á netinu hérna ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook vin okkar í dag hann heitir Hallgrímur
11: Já
0: Alla ekki vel á þræði Eils Helga
11: Jú, er skilmast svona
0: Já, ég er að nota eitt að þeirra orðheldur og ástæðir fyrir því að ég eru mjög að setja það
11: Já
0: En hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
11: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og líka það, ég að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
0: Já.
11: Og auðvitað þingvellir eru hans staður, þetta er hans hjarta staður. Og þjóðarinn er allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það einhver skuggi yfir þessu, meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi, hann honum bregður hann fer yfir arfleifð Jónasar
0: Já.
11: Ég vil eyða þessu skugga ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans setja sig rétt bein
0: En ég spurði á hann sko ef það kæmi á daginn að séu ekki hans bein geturðu spáð fyrir hvernig við myndum taka því?
11: Nei, ég bara þá það bara taka því bara svo hverju öðru hundspiti en það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra að vita heldur en veri í vafa þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvallum vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta
0: ég skil þig en þingvallanefnd sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að þau kannski
11: við gengum á hennar fund meiri segja
0: já þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta
11: jú ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu
0: en töldu þessu ekki af umboð
11: nei svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg, þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skil á en þetta þessi laga þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoddu
0: Í hvaða farvegi þá málið núna?
11: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu
0: Að sé pattstaða?
11: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhver skonar svari við því hvernig þetta halda áfram með málið
0: Já En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð
11: Já Sannlega
0: Það hefur, þú sagði mér það áður en við settust hérna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart þá sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti
11: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli það búið að raska ró hinn að dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónarmið en ég ekki sammála því
0: Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður hérna veldin og mörgum listamannanum undir uggum hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki
11: jú.
0: Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta
11: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar
0: Nei, en það er nú sérstaklega beina sjónu sínum að Kára Stefán sínis mér
11: Já,
0: ég bíóprósjekt,
11: sko, málið þetta náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það ekki af okkar völdu sem þetta komið í fjölmiðla það var trúnaður yfir þessu og hérna
0: var ekki vís
11: þetta átti það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá áttaði maður svo því ok þetta geti farið í fjölmiðla en það ekki að okkar vilja
0: Nei.
11: Alls ekki
0: Nei.
11: Og held ég sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíði málsins
0: Já.
11: Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað
0: já.
11: Það er þannig að en já en Jón verður að hafa sína skoðun
0: já, þú ætlar ekki til slagu
11: nei. Ég sef rólegur hvort heldur er
0: en þetta með arfleiðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
11: já, já það er minn punktur
0: já
11: sko, beinin eru bara svona symbólík, sko
0: Já.
11: En ég að segja, mér finnst þetta þessi vandræðagangur með þessi bein og þessar endalösu efasemdir og svona hæðni og spaug og spjé og Jónasa kostnað sumt, mér finnst að skyggja á arfleð hans sem ekki síst á þingvöld þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasata frá hún öll þessi kvæði hann er alltaf komin á þingvöld og ég vil eiga þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi, teka aftur og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er bara reynt borð allir glæðir
0: Já Hann Jónas orti meðal annars og heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði áttu vona því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði
11: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta. Já. Ég það kemur ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin.
0: Góðu öllu búin. En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir.
11: Nei, þetta svolítið hjá þingvallanefnd eins og ég skilða. Já. En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
0: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarið þitt með þeim hættið að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. En hérna, en sko... Það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
11: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál. Já. Nú höfum við tækifærið. Allir við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
0: Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band
11: í spjalli. Ég er ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara verða sammála eða ósammála. Eins og gengur.
0: Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli. Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson.
11: Þakka þið fyrir spjallið.
0: Og áframgöngu við götuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
13: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
14: Segðu þína sögu viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður er stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld. Segðu mér, Aðalheiður, hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld?
15: Sko, ég að æfa mig.
14: Já.
15: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf svona einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég er búin að skrifa hana, ég er búin að taka hana upp, ég er búin að gera alls konar.
14: Já.
15: En það er alltaf eitthvað og það er svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
14: Man, okkar persónulega sögu
15: okkar lífssögu ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar hvenær byrjar hún hvenær komin hápunktur og hvenær hún búin og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá
14: já
15: af því að ég einhvern veginn eftir sem að árin líða og líður frá þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á reynslan bætir alltaf við sögusviðið og speilin sem maður sér
14: punkturinn kemur seint
15: og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja hjá þeim, hérna, Steinari og, og Unni.
8: Og það er námskeið sem heitir
15: Segðu
8: þínu sögu.
15: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það er bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum þar eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og drepfindnar en stundum alveg rosa sorglegar en fólk er bara svo flott
8: þetta, veist,
15: þetta heitlaði mig svo mikið að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
8: og persónlega sögur eru áhugaverðustu sögurnar það finnst mér ég, og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á, á skáldskap og var miklu áhuga sem eru um raunverulegar persónlega sögur og þú veist, er sem sagt eina þeim sem að horfa á raunverulega þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem er einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli sko. Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og, og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert þannig að
15: ég ætla að fara á þetta námskið
8: við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
15: en er mikilvægt að segja sína sögu
8: sko það allavega að þvinga mig til þess að setja fram punktana og ég held að við séum þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi þá er maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar og hvað vill maður læra til að komast áfram ekkert endilega á næsta borð heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður er kannski fastur í og vissi ekki af þegar maður er búin að tengja sama punktana sem eru svo augljósar eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður er situr í súpunni sko
15: Já.
8: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér
15: já.
8: Þannig að já það er mikilvægt sko samfélagslega en líka fyrir maður sjálfan að vera það er ákveðin svona afskömmun í því held ég
15: já.
8: Að segja söguna
15: það er ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla sem að orða og deila
8: já. Eins og bara fara til sálfræðings
15: já, nákvæmlega
8: og bara allt tólf bara kerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun sinni reynslu sinni vegferð sinni lærdóm sinni visku
15: eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu
8: já sko þú manst eftir COVID
15: já, já.
8: og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu
15: Já.
8: Og í COVID þegar áður en COVID byrjaði þá var ég svona daldið svona ádaldið þani Veist, ég var búin að ég var búin að kaupa hús ég var búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
15: var ráðgjafi, ég var ráðgjafi fyrirtækjum hérna út allan bæ
8: Já, ég var alltaf og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
15: Já,
8: já. Bara svona,
15: varst í svona breytingastjórnun
8: já.
15: Já,
8: og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko engaþjálvaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju textaði ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga milli markþjálvaranar og engaþjálvarans
15: En þú veist líka viðskiptu frá einhverju grunnin
8: Já, ég byrjaði heimspeki
15: Já,
8: fyrst svo í MBA
15: Já.
8: Og fyrir svo í markþjálfun svo engaþjálfun og þannig er ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubunarspjaldriks meðferð nema hvað að í COVID þá bara þú veist þá bara dettur allt í dúnalok en ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun er að breytast ég finn rosa mikið fyrir óttanum og Það var gerðist
15: megin,
8: í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var, var í krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig. Það sem ég sko, var með einkaupakerfuna fulla, var áttu náttúrulega að kaupa sér mat, sko, þú veist, það tvekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður áttu að kaupa sér mat til þess að eiga, þú veist, og hérna bara, það var, hálkerran var með sko, með gemjólk
15: og svo var klósettpapir og batteri. Það var það sem að fjóra að kaupa.
8: Þetta lífsnauðsynlega.
15: Og hérna, og allt í hellist yfir með sér reiði. Og ég fattaði ekki fyrir konan bara á, fyrir fram að mig, hellir sér yfir afgjöldafólki. Þannig ég bara allt í hennu betur vá, þú veist, svo þegar hún var búin þá bara leiði miklu betur, sko.
8: Já.
15: Og ég sem við vá, ég, þú veist, þetta var áhört. Og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það að ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar. Nefn að COVID kemur og hérna, áverka ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs, fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti, sko. Að þetta, þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft. Að maður ætti endilega eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús

0: kaup með frelsi. Ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima, þú veist, á einhverjum einum stað. Ég geti bara átt heima á, þú veist, heima bara inn í mér.
1: Já.
0: Þar minn öryggi staður, sko. Og svo sérst, sel ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta, þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erum að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrítna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, ok, heyrðu, þú veist, nú ég bara byrjuð á þessum breytingarskeiði, sko og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna hversjúkdómalæknis og bara með listan
1: Já.
0: Ég kom að breytingarskeið, ég þarf hormón takk Já. Og hún segi við mig, já, getur vel verið, þú veist, en eitthvað fleira sem að, þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrýttum hlutum. Hún bara, já, það getur vel verið og sért komin að hérna á breytingaskeiði og það getur vel verið og þú þurfur hormón, en þú býrður örugglega líka bara í miklu.
1: Já.
0: Og ég segi, já, ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já. Ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég. Og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right
1: hún glögg
0: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gata einhvern veginn staðfist að ég væri miklu þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta árin en til að gera langarsögust þetta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
1: fannstu mikluna í húsnæðinu?
0: Það rauninni bara sást ekki neitt. Já. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðssýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 7 tegundir á miklu, það meðal svartmikla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstoð. Ég heilbrigðisjóðvöld Reykjavík ekki leigjandasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera flakki að hérna finna staður að vera með mikil óvissu þetta ekki bara mínu hlutir þú veist þetta allir hlutir strákanum minna veist, þetta allt þeirra föll líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko
1: Já.
0: Og ég var bæðum með alveg sjúklegt samvískupið rosa skömm og hundveik
1: Akkur er skömm?
0: Mér fannst bara að eiga að vita betur mér fannst ég ekki vita neitt um þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja mig inn í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af miklu þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko
1: Nei.
0: Og
1: hvað þýði það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
0: já, sko,
1: samskiptum og samfélagi?
0: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina, ég snöggveiktist í fullta búðum, ég gæti ekki farið að grópa staði, ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hafði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestur magna sem ég gæti bara veikst og þetta fór þannig inn tökur af mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í henni fór að gráta eða allt í henni, þú veist, það var að vanda allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka
1: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir
0: Bæði veikjast allar varnir ég hafði bara aldrei verið, ég hafði bara verið frekar helsurhust sko, og aldrei verið með ofnæmi

0: Þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ónæmi eða óþol. En svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út. Ég fekk óþol fyrir svampi, fyrir öllum ilmefnum, alls konar mat. Þannig að maður þarf að, þú veist, að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu.
1: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, þú veist, hvað einkenni voru svona erfiðust? Áttu svona minningu á einhverju svona augnablikum þar sem þú...
0: Já, tók mig bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupóst, sko.
1: Já, var bara vantaði skilleika í höfuð.
0: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér. Ég ennþá mjög dugleg að alltaf að greina. Ég er alltaf að greina. Ég þarf alltaf að segja stóru myndina og litlu myndina. Og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið holrými í löggjöf, í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum, upplýsingum, þjónustu. Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan mig. Það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri. Og einn daginn, þá bara allt í einu hugsaði með mér, heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentir þetta betur, ég var búin að vera að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi, þannig ég bara tók upp dagbækur þannig ég tók upp sérst videodagbækur og það var í raunin til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik
1: Já, þetta er í raunin bara, þú verður hálf ósjálfbjarga
0: Já og þetta rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til að finna út í hvað að hafa áhrif og bara þreytandi en ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum húsnæði síðan þetta var
1: Hvað oft?
0: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2002
1: Já.
0: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorurri og eiga engan rétt, þú veist, og vera með tryggingu, þú veist, að báðum stöðum. Af því að það er ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu. Það er ekki skilgreindur staðall þar.
1: Heilsuspillandi húsnæði
0: já, það er
1: bara í lægi,
0: já, það á að vera heilsusamlegt, en þegar að kemur að myglu, þá bara kerfið með alltaf mikið á götum, þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjus ára og þetta graf alvarlegu hlutur og þetta líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það verið að gera upp húsnæði og í opinbera eigu sveitafélaga og ríkisins vegna miklu og það kostar sitt það talað endalaust kostnað og hvað ólokanir það ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni Það ekki talað hversu margir veikjast. Það ekki talað afdyrir þeirra eða hvert þeir geta leitað. Það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa.
1: Vá, wow. Þetta rosalegt.
0: Við vitum í rauninni ekki hvað það er. Og þetta er eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
1: Já.
0: Sem séum bara allt í einu rofnar þetta. Maður innan eitthvað og svo allt í henni rofnaða.
1: Hvað þýð það, meinar
0: það? Það þýðir, sko, ég þoldi alveg húsnæði með miklu.
1: Já.
0: Þangað til að það varða ómikið.
1: Já.
0: Og ég veit ekkit hvenær þetta rof verður.
1: Áttar þú á því að hverju þú lendir í þessu? Hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnæði?
0: Já, ég veit, ég þarna ég að vinna heima, ennþá. Ég ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima. Þannig að ég langmest inn í þessari íbúð með strákana sko og hérna og það svartmikla inn í mínu sjálfnbyggi ég held að sko frumiveggir hjá konum sé ekki eins og höfkallum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rafmagn og það rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram. Þannig að ég skynja, þetta bara skynja ég. Þannig að ég skynja miklu sem tíðni sko í dag.
1: Já, ég skil alveg hvað það segja.
0: Já.
1: Þú getur líst í, hvernig þú skynjar.
0: Já, áður en ég gerða, þá langar mig aðeins að klára hitt. Þannig okay. að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert, ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla. Vegna þess að börnin okkar, jú, þau eru fljóta að, hérna, að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir.
1: Bara fyrir lífstíð?
0: Ég bara veit það ekki og það veit það enginn vegna þess að það ekki verið að rannsaka það. Og mér finnst það bara að vera, þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri, sko, það alltaf að tala að við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna, allan heim, sko.
1: Já,
0: og það eru umhverju sveikindi, sko.
1: Já.
0: En, já, eftirkostin eru bara, ef einhver til dæmis sem mikið rakspyrra, þú veist, einhver starf, þá var ég veik, sko. Eftirkostin eru bara, ég finn veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverfum með okkur.
1: Hvernig ertu hérna inni núna? Eða þú bara svona aðeins skynjar?
0: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en Já. Þú veist, en ég, af því að hér mikið rafmagn
1: Já.
0: Hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og en ef ég held ég sé að vera veik að það sé of mikið, af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko. Þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko. Til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko.
1: Já þannig að þú veist það bara, full vinna bara.
0: Já bara þetta bara já þetta bara losa mig við það umhverju sem ég var í
1: já
0: en
1: Og þú segir, ég ætla ekki að skynja það, þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
0: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
1: Já, og þá væri kannski þá. Hefði meira aðgang að þér.
0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Ég skilu þig. Ó, þetta nú áhugavert. Og þú segist skynja miklu
0: já.
1: Sem orku.
0: Já, það ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að er, þú veist, það eitthvað mikla í þóttavilni eða það einhver mikla heima, það öruvísi lykt en og bara ég stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að mikla er inni sko.
1: Wow.
0: Og já, þannig að það bara, það þannig sko.
1: Mm. Kolla grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt inn að á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama en hvað
0: við erum sko líkaman okkar er bara svo magnaður og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum barandi skynju ég held að við eigum ekki orðið verða við eigum ekki bara að vera forvitin það en við skynjum ótrúlega mikið
1: getum skynjar ótrúlega mikið
0: já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við gerum
1: er gott að skynja mikið verður það ekki líka óþægilegt
0: ég bara get ekki svarað það sko.
1: Ég alveg velti fyrir mér stundum er það bara hérna
0: í þessu tilfelli er það bara klárlega ekki gott
1: Og líka það svo mikið margt sem að getur haft áhrif á líðanmanns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum að þú ert að pikka upp ofsa mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð það ert þú að
0: sko,
1: verða fyrir áhrifin
0: Já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkit óskilt það að vera ég var bara meðvirk með umhverfinu með öðrum hætti og er það ég hérna umhverfi hefur áhrif á mig og ég líka bara hrifnæm hérna, og mér finnst ótrúlega gaman að hrífast mér finnst það geggjað
1: og vera í tengslum
0: og vera í tengslum og bara allt þetta en sko það þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín og þá við þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá, þú veist, þá get ég ekkert verið þú veist, að skynja á mikið en fyrir mér, þessi skynjun í dag þó að þú veist, merki með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni sko, af því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfin og ég lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn rétt kom leið og ég treysti því þá var ég leið
1: Vist, þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona já, miskilin og hérna og jafnvel afskrif þú veist, það verið að segja bara þú ert bara eitthvað rugla
0: Já, ég bara eitthvað rugla, ég historísk ég gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist, ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta þú veist, þetta búið að vera rosalega áhuga að vera sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa ógislega langa tölvupósta, því að ég veit að þú veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist sjálf alveg þú veist, farið ég að sendinar
1: efast sjálf
0: já, og bara þú veist já, bara efast að sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já bara þetta bara ógisla flókið
1: og sama tíma ertu veik og veist ég líka hugsa hvernig upplifum það að treyst ekki
0: og ég ekki með neina tekjur og ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist þessi ótti þú veist ok en eftir stendur alltaf bara ok hvað veit ég satt
1: Getum við aðeins farið í þessar aðstæður sem út að draga hann upp mynd af einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mati lítur þetta að vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum að vera mjög veik, vera einhvern veginn húsnæðislaus, atvinnulaus samfélagið ekki að skilja þig, ekki að kerfinu að koma til mótsu þig jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar hvar lendir maður?
0: Sko ég alltaf ótrúlega heppin að eiga þú veist við erum æðislega systurbróður og bara hérna sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel
1: bróðin?
0: Já, hann býr bara í ástarlíu sko en þú veist hérna en, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist, ég endaði að sendaði bara vídeoskilabóð, bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt, sko og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að treysta mér fyrir mér
1: Já
0: En ég var bara í uppgjöf, sko Veist, ég var rosa hrygg sko, yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko, þú veist, þetta bara þú veist, það rókslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður að segja sko. En þetta bara þetta að það hrýnur einhvern veginn allt og ég ætla bara að segja sko ennþann dag í dag þá veit ég ekki hvort að ég get unnið á vinnustað þetta er óttin minn bara get ég verið einhverstað bara, og þetta veit ég ekki en ég get ekki gert neitt annað heldur en að fókusera á það sem ég veit að það satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig að því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikunum ég veit sjálf að ég örugg með mig þar öryggi mitt. Ég bara trúa að er mátt, ég bara ég, þú veist, ég oft þurft að gefast upp. Já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra, þú veist, þú ert ekki ein. Þú veist, þú hefur aldrei verið ein.
1: Beðurðu þá bara
0: bænir? Ég bara, já.
1: Já.
0: Ég bara
1: beðurðu hjálp.
0: Já. Þannig að það og aftur og aftur þarf ég að gefast upp fyrir því að ég veit þetta ekki.
1: Finnst og ég þarf ekki hjálp og leiðsögn frá ærumætti.
0: Já. Það hefur svo leys. Og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju.
1: Þannig þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa það sem að það bara ég get ekki leyst þetta, ég veit ekki ég skil ekki algjör vanmáttur.
0: Og þá kemur einhver nýlega.
1: Já.
0: Og að fókus er á það sem maður veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað. Það er, og stundum er það bara eitthvað óvænt. En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf öðru, sko. Bara aldrei.
1: Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða Já. Getur þú líst því, hver aðdrandin er að því að þú ákveðu bara
0: Já.
1: Að skráði í listaháskóla Íslands?
0: Já, sko í COVID þá gerði ég spil af því að einhvern veginn var að vinna með sko lesblindunum mína, fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona, það var svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri þar sem ég hét samtal þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifum mína á því hvernig við erum að pólisa sér á flokka í samfélaginu þú veist þetta var svona súsýning en ég var svona aðeins svona þreifa á listinni en svo þegar einangrunin byrjar aftur þú veist, og ég þarf bara að vera heima þá fer ég að gera myndir Og þá var ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona. Þannig ég var aðeins byrjað á því. En það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sögu. Ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, þú veist, að skrásetjana og vera vinna í henni á þú veist, sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu. Ég bara vissi ekki neitt. Þannig að mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðarlínunni gagnvart þeim sem að veikjast.
1: Og það dreifði í...
0: Það dreifði mig í listaháskóla.
1: Í listaháskóla.
0: Já, og ég sæki og ég hélt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
1: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sóttu margir
0: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og já. Þetta var aðeinslegt, sko.
1: Þetta var aðeinslegt.
0: Já, já, en þetta var líka krefjandi.
1: Varst ekki langa elst?
0: Jú, jú. Og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og ég var einhvern veginn og svo bara, þú veist svo skrítið, þú veist sem ég að byrja í skólanum
1: Já.
0: Þá ég alltaf að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nú þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina tekjur og eða þú veist ég bara var að búið með peningi minn
1: Já.
0: Og ég fæ þú veist ég fæ bara
1: að ég getur púsi
0: og hana og þá ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist ný húsgögn, ný föð eða þú veist þetta, bara, þetta bara fárlega mikið peningur og svo hérna ég nær að þingja og það þú veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingja gangu og tróði hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái sko, hérna, hafi þakka yfir höfuði og þarna var þetta bara súrjálist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko. Af því að ég var húsnæðislaus. Skilur. Ég vissi að fullt af fólki í sömu, veist, ég ekki ein sem lenti í þessu. Það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu. Og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið og Já. Það sem var líka svo skrítið það var að flytja hérna þingið í nýtt húsnæði að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott það var einhver smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem var að vinna þarna eða gamla húsgögnin eða fólkið þú veist, í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
1: Þannig,
0: og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalaust vesen sko. Áhugavert
1: þú fengið að vera í þessari gerjun
0: já.
1: Sem varst að vinna með
0: já
1: alla leið
0: Og en samt alltaf, ég er alltaf með hennan varnagla sem að bara eko, veist, bara rosa mikið eko og ég þarf bara að leggja það til liðar, sko.
1: Og þá, hvað gerist þegar eko kemur svona stert inn, segir ég?
0: Þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig, sko. Mm. Það rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra, þú veist, ég alltaf að fá all andsörnum til mín, sko.
1: Áhugavert, útskýrðu dagins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
0: já.
1: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök
0: og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína sögunum svo sem ekki merkilega skilur, þú veist, allt þetta bara
1: já.
0: Þú veist, þetta bara hérna, þetta alltaf aðna sko, en svo hérna eftir sem betur fyrir verður mér alltaf meira og meira sama
1: já, hvað það kemur finnst? Meira og meira auðmygt
0: já, en líka bara ég veit þetta satt og ég veit og það kannski það sem að og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri í lagi
1: það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
0: Já meðal annars og líka bara styðja við þú veist, og veita upplýsingar og já mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum mér finnst þetta vera sko, við erum alltaf að bæta við á sko, nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar bara með Wi-Fi og alls konar dóti það líka rafmagn við erum með alls konar aukaefni og plastefni þú veist, við erum með alls konar efna súpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvælt að gera lítið því sem ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög auðvælt að gera lítið því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
1: og skilur ekki kannski
0: og skilur ekki þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
1: já
0: þú veist, litla
1: hérna,
0: já bara
1: áttu
0: rosa erfitt sko
1: Ég geti ímyndað með það.
0: Já,
1: rosa gott. Ég finn alveg til með
0: þess. Já,
1: alveg til sem að sjá þau svona eina og eina gráðu veika. Og...
0: Já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sínum. Þú veist, ég bara, já, en þarna, já.
1: Lærdómurinn.
0: Já.
1: Er hann komin? Er áfalla þroskinn?
0: Lærdómurinn er alltaf.
1: Er komin koma? Eða
0: já, lærdómurinn er alltaf, sko.
1: Já. En maður tilbúin til að skoða hlutina þannig.
0: Já. Og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu, öðruvís á morgun,
1: já.
0: Þú veist. Mm. Ég segi enn alltaf með okkur mætt í kvöld,
1: já.
0: Þú veist. Og hérna, en, já, ég, hérna, það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu.
1: Já.
0: Og það svo margar hliðar á okkur sjálfum.
1: Já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni. Mm. Hvaða, þú veist, hverju við viljum deila.
1: Já.
0: Og mér veist, þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert. bara í hvað atmói er maður, hvað segir maður, hvað skilur maður eftir, hvað
1: yngi maður. Þú verið í svona tólspóruvinnu, það er svo áhugavert þegar fólk fer að segja, geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum, mm-hmm. veistu hvað ég á við?
0: Algjörlega.
1: Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta horta á það og séð húmurinn í því.
0: Já.
1: Þannig að það oft svona mælikvarði. Ert þú komin þanga?
0: Já, já. Þú veist, með eitthvað, sko. Þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrifamanni, sko, það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt. Þú veist, þegar ég svona bara, þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrifamanni, en ég fer líka í þrifamanni þegar ég, sko, held að það sé eitthvað að triggera mig heima hjá mér. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara þú veist, halló, þú veist bara hérna,
1: þannig að það er eitthvað partur sem það er bara að vit fyrir þér
0: já. Og hérna og líka bara, þú veist ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horfa á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko
1: Já, ok Og það líka hluta þessu, svona eftirköst?
0: Já.
1: Heil og þoka, hvað kallar þau?
0: Já, mjög mikil.
1: Hvað ertu ennþá að glíma við, svona, sem að snertir daglegt líðið?
0: Það úthald. Mm. Sko, langtíma streitan það sem að kannski mest. Veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikill streitu. Sem snú að, þú veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum, lærdómnum, þú veist, að skilja þetta þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof, maður verði sko að svo þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrið eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær sko,
1: mm-hmm.
0: þú veist, bara það að sætta sig við það
1: Já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þess sem ég var
1: einhverju sem þú saknar sérstaklega
0: Já, en ég ætla að segja sko, þú veist með þetta hvað er eftirkostin, það er þessi streita í þessi langtíma streita hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann, daldið, hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á ný verkefni, eða nýjast, veist, þetta er svona langtíma streita sem fylgir mér fannst líka með námi vera alltaf súr hann var, þessi, það fór þegar ég veikist þá líka mann alltaf súr og hérna að ná upp basíska stíðin og halda því erfiðara fyrir mig alltaf næra þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva jafnvægi bara yfir höfuð af því að sko fasíðunar eru ennþá stívar þannig að það er það sem að
1: Ég skal aðeins útskýra þetta Mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að þú ert komin hann að jafnafræði þú ert streitunar
0: Já, sko, ég meina líkaminn og bara eins og jörðin við eigum að vera ákveðin sýrustí og þegar við erum mikið streitt þá verðum við súrari og við þurfum að ná balans aftur og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans streitan þá bara finnum að það er ofsúrt líkamann er ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif veist, þetta er bara þetta, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta það veit ég að er satt fyrir minn líka
1: er leið tilbaka
0: já, ég sko ég er hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lenti í aftanakeyslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
1: utanumhald
0: atburður eftirkost eðlilegt þetta svona
1: finnst þér eins og það hefði þurft að Daldi. Fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki nóg
0: bara, þú veist, ég ætla bara að kalla ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist, af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að langar að vera í, en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað inn í lífið aftur sko. Veist, ég ennþá þar. Ég bara já, ég sama hugur ekki og bara veist, það bara króni baukinn á hverjum degi sko.
1: Vá. En ég skynja samt minnst svolítið gaman að hérna spekla það hjá þér að þú ert hérna skýr, ég, þú ert að halda þræði jafnvel betur en ég og hérna út að ég varst að tala um sko, að vera meðvirk, þá skynja ég breytinga þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna minnst, hérna, seti betur í þér vera hérna já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfri þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko lífið alveg skemmtilegt ja. Rosalega skemmtilegt
1: ja.
0: Og bara já, ég bara ég elska lífið sko, mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins
1: ja.
0: Og gera eitthvað og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér á meðan ég ég virka að halda bara öllu opnu
1: ja.
0: Og mjög merkilegt veist, að fara ég búin að segja alveg við leipinna sko, það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið sjálf eða þú veist
1: Já.
0: Í breytingastjórnun í að markþjálfurinn og svona og ég þurfti alveg bara kingi öll, ég bara, ég tekið allt
1: Ert þú núna bara þykja kannski?
0: Já og hann það læra fyrir
1: Já, hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir ekki ekki Ég alltaf að læra eitthvað ný
1: Já.
0: Bara, það bara þannig og svo þetta námskeið þú veist, með söguna þú veist, það bara svona eitthvað auka af því að já, það bara skemmtilegt
1: einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrja eitt veist, eitthvað sem þú myndir ráleggja öllum varð ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni sko, ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í hérna, með að búið púði til að setja á svo ég var enn stærri í setir en ég get ekki, ég þóli ótrúlega, þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það er bara ég sko, ilmefni mýkingarefni sleppa því það ótrúlega margir sem var að veikir að þið vera kringum ilmvatn og það bara eyðilegur daginn á þeim og það bara fólk sem
1: hefur kannski einfalt mál að sleppa,
0: það mjög einfalt mál það bara hugsa
1: hvað í ilmvefnum, akkur allir þetta sé svona
0: sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að ferðast með okkur og fær okkur ilmin
1: sem hafa skalega
0: og þau bara ferðast og já. Bara hefur alveg farið inn í lyftu og það, vá, það var einhver með ilmvatn hér þá bara endur þannig enda
1: já.
0: Og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá þarf hann að fara og breyta öllu sínu
1: En er ekki svampur í öllum sófum og stólum?
0: Jú, jú, það er svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
1: Já
0: En hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera, þegar að þá ekki bara við umhverfisvekindi það bara að fá að dvelja við og spyrja hvernig hefur það áhrif
1: Já.
0: Hvað þarf ég að gera við erum bara með mismunandi þarfir það eru bara allir með sínu sög og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru, þá erum við bara rosa góðin stað, sko.
1: Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru. Gangið vel í kvöld að takk. Segja þína sög.
0: Takk.
1: Og takk fyrir að deila þinn sögu með okkur.
0: Takk.
1: Og hérna, ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnabí og heldur en að horfa þáttin því að þið getið horft á hann setna. En við ætlum að láta þetta gott heiti í dag. Takk fyrir mig.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Við ætlum að ræða bækur, það að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem, bækur sem gott að taka og lesa í sumarlöginu, líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum bók sem að kalla því íslensku villistrákarnir og eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reiknað með svona fyrir sumarlöginu að væri þannig bók að koma út núna. En þetta nú sögufræð bók og sögufræður hugmyndur og Ólafur Páll Sigurðsson sem sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
6: Jú, jú.
5: Svo ákveðin óð til Burroughs, eða ekki? Þú trefið lánum?
6: Jú, eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið útrónum, sko.
5: Já.
6: Og hann inspíriraði ansi mikla svona vinnu í sabbati við orðskurð og segur banda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko.
5: Svo þetta hvernig hann klippir textann einhvern veginn í
6: Já. Það þú kannski fara út í það seinna sko.
5: Já. Við byrja höfundurum
6: Já.
5: Sem hérna svona notorious maður í bókmyndasögunni.
6: Mhm.
5: William S. Burroughs.
6: Hann var það notorius sko að það var eiginlega ekki sko til þegar ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs það, no. þetta voru viðbröðin sko
5: það ekki fyrir bara þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo Sérstökku það?
6: Vissu leiti tebrúskapur, held ég nú það sko. Svo, sko, hann var bara svo róttækur líka sko. Og þessi...
5: Sem manneskja?
6: Sem manneskja
5: og... hvernig líf hans var?
6: Já, já, og hérna líka pólitíst.
5: Já.
6: Mjög pólitískt og þessi cut-ups, sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður, eiginlega það var mörgum var mjög uppsigað við það það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl en menn hafa nú farið að taka þetta til rannsóknar sko fundið alls konar pælingar þar að baki sko
5: en þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvíðan að kent þannig að út kemur merkingin kannski farin fyrir flestum en einhver merking komin í staðin eða eitthvað
6: sko ein af grundvallar pælingunum bak við cut-ups hjá Burroughs jú, fyrsta lagi algjör tilvíðun en sko hann var með þessa teóriu sko að tungumálið væri vírus
5: Og það sem við erum að skrifa, við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum, að við verðum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum, til að
6: skera á merkingu? Samhengið.
5: Já.
6: Því sko...
5: Það kemur það ekki samhengi?
6: Þegar hann var ungur, sko, þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka. Og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun það þetta koncept stýringin kontról og að það sé þess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og þess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess að eins og til dæmis í skaldsögu sem við Nova Express þar hann með þessa sko þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til dæmis að hann klippti mikið að hérna útvarsmenn, sjónvars hérna menn, fréttir ræður og svo framvegis þá varstu sem sagt að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
5: það er ekki til þess að kæmi nýtt samhengi það er ekki
6: jú, hann gerir það líka sko en það er hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með hérna orðskurðin og orðklip en líka poetist og þá er hann sko klift hann oft til dæmis Rembo, Baudelaire flotta poesi og Shakespeare og það bara ekkert sko sumir sko ykri lesendur bara sko tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut-up þá myndir bara, þú veist komast eitthvað allt annað og, en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut-up og hver það sem bak við það
5: Ég reyna að skilja, er þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiðin sjálfsir og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá er það líklega að verða að stýra þér
6: Þetta bara til þess að rjúfa samhengi hérna sem sagt viðtekinar orðræðu viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálirnar í okkur það er endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum sko.
5: Og bara sann, var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjung í heldur þetta eiginlega lífsafstað hans að við séum fangar
6: já og fangar í tímanum
5: já
6: hann var alltaf með þetta við what are we here for we are here to go
5: það er eitt að trúa því það er eitt að trúa því en að trúa því við getur losna út úr því
6: sko hann með því að með því að rjúfa gat í tíman
5: og nota dóp
6: því já ég held nú að hann notaði mikið sko líka einhverja halsugina sem sagt ofskynjunar lif og
5: eins og er í tísku í dag
6: já og hann var nú einmitt 50 árum á undan eins og það mikið núna í tísku þetta ayahuasca sem hann kallaði nú alltaf jahe og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína
5: já þú segir myrti
6: drap, ég segi nota nú oftast drap þetta hefði verið drap því þetta var þetta meira að minna óviljandi en bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur
5: en fyrir það sem ekki vita þá skautan konu sína í Mexíkó eða ekki
6: jú.
5: Og sagði að þau hefði verið William Telleg, hún hefði verið með epla hausnum og hann hefði ekki hitt
6: já, hún setti hann sagði, þau eru bara pissfull í einhver teiti og svo hann hafði því sko sóttu byssu sem hann átti sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á og hérna og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru frá hann að flóa tárum andlitið á hann og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöru glötun og missi og þegar hann kemur heim þá byrja hann að drekka og svo fara þau eru þannig í Mexíkó fara þau í eitthvað teiti og, og hérna, það drukkið mikið og, og hérna, og hann segir svo við hann að er, nú William Tell atriðið okkar komið að því og hún bara keik settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á henni og hún deyr og hérna hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni var bara mútað og lendi í einhverjum bara auðvitað gríðarlegri krísum með sjálfa sig og, og þá fer hann þannig í Amazon skógin að leita að jahæja einhverjum mjög potent ofskinina plöntu
5: Er að komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag?
6: Já, allir ekki einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstöðu sem að var lentur í sko. Og líka verið... hjálpa sér að losna undan heroinni held ég
5: en hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og...
6: Já, já.
5: Og svo var náttúrulega að notaði hann heroin mikið
6: svo hann auðvitað alltaf ævinn að díla við þetta
5: og notaði náttúrulega alls konar dópið ekki reyla ekki alltaf til það dóp sem hann hefur ekki notað
6: nei, ég blust ekki
5: Ég man eftir að hérna Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum sem er kringum skáldatíma, kannski þetta í skáldatíma, ég bara manna ekki. Að þá var hann að tala að hvað að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona. Þá getur hann það sem var að gerast í hérna bandarísku bókmyndum og þar eru eiturræturnar. Og það sé nú ekki, sko, hann var svipað á prófessorðu þínir, hann slæriða bara að borðinu eins og algjört rugl. Það heila tilir ekki bókmynda hefðinni.
6: Þeir voru þannig marxískir intellektuál til að byrja með þeir fyrirlítu bítnikinn. Hvað hétt hann hérna? Louis Fischer, sem, Ernst Fischer sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeir þýtti hérna upp úr 70 og var í Kiljónum mál og menningar Kiljónum frægu. Hann gefur ekki mikið fyrir bítnakana sko en fyrst er einin hann eigðir nú þó nokkur púðri í þá sko Jó, það greinilegt að honum einhvern veginn svona
5: Hann vil tróða um hún í gröfsina
6: Já, þetta sé bara flótti frá raunveruleikanum og eitthvað það sko og aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac sko
5: Já. Sem yngri heldur Burroughs. Burroughs eiginlega...
6: Burroughs var aldrei...
5: Einn og hálfri kynnið, já, einn og hálfri kynnsluð eldri en bítningarnir.
6: Já, já, hann var allan 10 árum, plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra.
5: Já.
6: Og vildi aldrei eiginlega kalla sig bítning og benti alveg réttilega á það að hans þess að tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá og sérstaklega Ginsberg og Kerouac og
5: segjum svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með einhver ákvörðun af því að bítningarnir eru koma undan hérna hippakynsluðinni, það sem er svona hugmyndum svona counter culture að geta lifað einhverju lífi að hafna þessu sem á að þröngu þær inn í og hann náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir
6: Ég Burroughs var útlægi og frá barnsaldri þá varð bara útlæga kultúr höfðaði til hans mikið sko og hann var bara strax útlagi sem barn og unglingur og hérna hann sko strax bara sem pínu lítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með fekk ofskynjanir og sá ykkur mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona daldi svipað og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég runnin undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir hérna gamlan flæking sem við skrifum þannum aldamóti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win Nú getur ekki unnið því leikurinn sko það svindl í tabli sko og hérna það hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók Og Burroughs sá bara sjálfa sig í þessari bók, sko, þetta það sem ég ætla verða þegar ég verð stór. Ég ætla verða dópisti, krimmi og rithöfundur.
5: Og ekki vil átta að beygja mig undir samfélagið?
6: Nei, hann var, nei, alls ekki.
5: Hann var útla, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist.
6: Hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni.
5: Já.
6: Hann var hérna hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eilíft verið að handtakan og konunas líka eða þau voru þannig kynntust í New York og Joan Volmer þessi konas þetta hann margir sem benda á það hún alltaf eins og í skugganu fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja í, og katalisti í þessari býtninga frum býtninga klíku í New York og hérna
5: það náttúrulega sérstaklega konu að lifa með William Burroughs, ekki?
6: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti, það var Kerouac-keldi sem komin upp á að hakka í sig amfetamín og hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni sko. Og þegar við fóru til Mexíkó vegna þess að Burroughs var handtekinn með eitthvað heroín og það að hann horfði fram á eitthvað 23 ára, 5 ára jafnvel fangelsi handtekinn New Orleans þá bara flúðu þau en Joan fekk ekkit almennlegt amfetamín þannig í Mexico City þannig hún bara drakk tequila frá Monday til kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
5: Ekki til eftirbreytni eða?
6: Sérum.
5: Ekki til eftirbreytni?
6: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls en
5: þú veist að segja hann hafði verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma en hann var ekki beint svona hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexiko eða fyrir þann tíma
6: löngu fyrir
5: þann tíma
6: það, hann 50, er ekki 50.
5: Hann er eiginlega svo underground að það vita fáir á honum eiginlega
6: já.
5: Og hann er ekki útgefin
6: jú hann sko hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út hún gefin út eftir drápið á Joan Og það þessi fyrsta skáldsagans, Junkie, sem spil skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari. Og það var einhver svona leynilögreglu saga, þú flippaði henni, hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari, sko, sjoppubók, sko.
5: Já, bara einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan.
6: Já, en þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð ánetjaðist. En
5: sko, þetta er ekki hann hluti af svona bókmyndaumræðinni á þessu tíma, hann er svolítið utangarðs.
6: Já, og til að byrja með, vissulega. Já. Hann er underground. Hann sko, Burroughs er þetta sko, er eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar goð andkultúrsins. Þess að sem þeir kölluðu counterculture, sko, sem hefst með eiginlega býtningunum, sko, og því...
5: Og hann er innblástur þeirra.
6: Já, hann er, og innblástur hippana, hann er innblástur býtningana, hann er innblástur pankarana, og...
5: Hann klæði sig alltaf í
6: á sama tíma.

0: fættur 1914 og fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis og er alinn upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og nýtt og svona voðaleg hlédrægni eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún blóðborin sko
1: Það ekki sem tók William Little upp og sagði þelskan
0: Ég held til myndir af honum reyndar sem pínu litlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko þannig ég held að móður hans hafi verið soldið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fá skiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko en hann sko voru auðvitað með vinnuhjú og eldabuskan hún kendi honum að hérna alls konar kukl meðal annars að eitthvað skona svona rattað hum til þess að tæla fram körtur í garðinum og hann kunni þetta alveg sko ég, hann sýndi mér þetta
1: Það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú fórst og hittir hann
0: Já
1: Hvenær var það?
0: Já, ég hitt hann fyrst bara lauslega, 82
1: Já
0: Þá var hérna heil ráðstefna svona fjöl multimedia ráðstefna í London kalluð Final Academy sem vísa nú í gamla sko gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið en hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka ég segi frá því þannig að eftirmálunum en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisin ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisin og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður Burroughs líka, Ian Somerville byggu til sem svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður og virkar alveg feikilega
1: mann dreymir
0: Man dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona þetta svona bliksjá bliksjá stróboskóp
1: hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða hvað
0: já og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp augnlokunum þá ertu bara mjög afslappað því þú fengið að þær heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta og sérð eitthvað svona einhver arkaísk symbol sko einhver frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
1: einhver dreymir alla úr sama draumlindinni einhvern veginn
0: já, einmitt, einhver sameinleg frum hérna
1: samanlegt minni
0: symbol, já, samanlegt minni og hérna en það var þetta mjög svona það mjög áhugaverð, mjög inspirerandi ráðstefna, það voru alls konar fólk þannig líka gæsinn og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
1: og svo mikið af
0: hljómsveitum
1: svo ykkur villistrókar
0: jú,
1: eða ja, wannabe villistrókar
0: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega þú meðal hann að stanna Genesis P. Orridge og svona hann var nú, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúru eitthvað villistráka gúru sá og setti upp eitthvað sekt setna sko, miklu setna held ég
1: sem það tengist íslenskri spyr hann ekki eitthvað dýrmann í MH eða?
0: Jú
1: hann tengist íslenskri menningasuga?
0: Já
1: Samstafsmaður
0: ég var að þeim tónleiku og reyndi alltaf gaman að þeim tónleiku þetta var ekki einn súper hljómsveit
1: nei
0: En þetta var...
1: Það var ekki margi góður hljóðfærleikar í...
0: Það mætti segja að það, sko, Genesis P. Orridge hafi

0: Þeir eru ansi erfiður maður, sérstaklega sínu samstarfsfólki.
1: Já.
0: En ég hefði engan á að kynast þið, ég forðast rock, svona rock ego.
1: En talar við Barros á þessu tíma?
0: Ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage, þú veist, eitthvað. En ég hitt hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90 þannig að ég lók mars 90 og það var mjög þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann og hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo fram við sko og kannski líka menn heitt ekki til þess sko þessu Bukowski lýsir því hann langaði og mikið til þess að kynnast Barros og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í beatnik grúpunni
1: Bukowski
0: já og en hérna og svo voru þeir á einhverju rithöfunda þingi og þeir voru sama, Bukowski vissi að hann var á sko, sama hóteli og hann og fattaði sko hvar herbergið hans og sér að það opin glugginn hjá Burroughs og labbar svona upp að glugganum og minni með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggann einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
1: einhverjum rússi
0: ég veit ekki það hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallin sko. En horfði beint í gegnum Bukowski sko, það var engin registrasjón sko. Bukowski var álsærðu sko. Vildi ekki
1: ólíkir menn í
0: Já.
1: Ekki gefið að þeir næðu saman.
0: Nei.
1: Það er ólíka skáld.
0: Alls ekki og bara og svar bara, þú veist, hann, Ian Curtis, blessaður, söngvarinn í Joy Division, hann lenti hálfvill í honum.
1: En hann var ekki allra, hann gat verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað?
0: Já, ég held það nú. Þeir voru að spila
1: einhverja hátíð ef þú ert útlagi þá þarftur náttúrulega að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðin
0: jú.
1: Ein er svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að sé ekki appast upp á þig
0: það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum
1: á þessu tíma var náttúrulega orðin
0: já, þetta er eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppahaldsbók í hans Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til agna sko og hann langaði mikið til að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off bara fuck off fokkaði þér sko
1: en þú rættir við hann 90 þú áttir gott samtalið við hann 90
0: já
1: og þá var hann blíður
0: þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko þá hafði verið hinn að sem þau kallaði hinn að the great battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem það sér ætlaði að setja á og sem var kallað Poltax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðast í gríðalegum mótmælum mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu bara 200.000 manns framhjá parlamentinu og upp Whitehall í átt að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá var ný sko þá voru rúmenar nýbúnir að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi.
1: Já. Og hans konu.
0: Já. Og hérna fólk hrópaði Ceausescu now Thatcher next. Já. Og
1: ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir
0: og þetta og lögreglan fór alveg tjóla á taugum og réðst á fólkið og mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir út sem breytust út alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem við hittust og hérna og bara rosa var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins sem var tala ekki drottningarinnar en hann var mikill andkonungsinni og þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið ég á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen The Fascist Regime and She Ain't No Human Being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeyti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko drottninguna
1: en já, fyrir ekki nei, ég ætlaði bara því að hann alltaf þekktu fyrir hérna, að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég svona fetuð hans lóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum þegar þú hittir hann 1990 þá hann ekkit að dópi það ekki sem að lifi svona lengi það ekki heroinsjúklingur sem að lifi svona lengi nema eitthvað sem þá bara með einhverja hérna, vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið
0: já eins og Gary Cooper hann var þannig hann var eins og múmía, hann eltist mjög lítið já. Eltist mjög vel, en hann var alltaf með lækni sem var alltaf bara með töskuna reddi alltaf og þannig hann var svona eins og í formaldalíni sko en Burroughs hann var nú ekki ríkur endilega nema kannski allra síst hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið hann hefur verið á heroínu líka
1: viðhaldsmeðferðin svo heitir í dag
0: en hann drakk líka sko var reyndi alltaf bara að byrja að drekka þetta var bara vodka og hérna kók sko alltaf svona 4-5 leitið sko.
1: En það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona einkalegni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það eru þetta ráleggja fólki frá því að fá sem einkalegni ég held að Maradona hafi líka verið með eitt svona sem að
0: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn
1: já.
0: En það fara nú ekki mörgum sögum að þessum er Gary Cooper það maður að segja eldra fólki sko sem hjælt mikið upp á Gary Cooper hvað það segja maður, Gary Cooper
1: en Burroughs gekkti sálfræði sama sálfræðin svo var með Marilyn Monroe
0: já, yldan að hann verið frá 100 sálfræðingum sko, þessi sami sálfræðingum sko, hann greindi Burroughs með, hvað var það, ég manna ekki 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Burroughs á Ættir eru kannski að teka á hverna af þeim, sko, þessum 16, sko.
1: Herðu, en, Ólafur, af hverju dregst þú að Burroughs? Ungu maður líklega?
0: Já, ég hérna, sko, ég kynntist Burroughs fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Þá var ég að vinna í Fristuhús í Færeyjum þegar ég Það eru líklega verið 76. Maður vissi af honum, maður hefur eitthvað lesið pínultu mann. En ég aldrei lesið hann eitt og ég held ég hafi þetta verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafnið, Tórshán. Og fann þar Neuen Frukost. sem það dönsk þýðing á Naked Lunch mm. og 16 ára strákur pekkar auðvitað upp allt sem heitir sko Nóyen mm. nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allana stundum þá þunnt fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis mm.
1: Það eru einhverja varnir farnar svona.
0: Já, það eru einhverja varnir farnar og
1: þú getur
0: og ram textin í gegnum mig. Og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta og þessar skáldsýnir, rosalegu skáldsýnir þó að þær væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplagður fyrir mm. það og það að leifa sko textan að flæða í gegnum sig og væld villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leifa textan að flæða í gegnum sig
1: og þú voru ekki að stoppa og lesa aftur þú voru bara að halda áfram að láta þetta flæða
0: já, einhvern veginn að ná þetta eins og kvítmynd sem fer í gegnum hausinu eins og prósaljóð mm.
1: Sá menn vera að ræða hvernig maður í verður um að þetta lesa skáldsugur Thor Williamsonar og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa ekki stopp og lesa aftur því að þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og það þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú stoppar og ferð að lesa aftur
0: og sko eða þú ert að lesa börru sko eða þú ert að leita að samhengi
1: þá finnur þú ekki
0: þá ert þú in deep shit sko Og þú finnur kannski einhverja rithma og dót sko mm. og hérna og þú finnur sko hann hafði alveg frábært eira fyrir dialóg
1: Já.
0: Fyrir töluðu mm. máli og hérna fyrir sko slangi mm. þá þetta gamaldags slang mm. sem nú útskýrt af þessu leiti í einhverju penguin útgáfu í Junkie Mm. sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa tjöngi áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s hérna dópista slangi í New York sem mm. hann notar mikið í Naked Lunch en svo sko
1: það ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika hafa svona næmt eira að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga erfileikum með að skrifa samtöl
0: já.
1: Það verða styrð og erfið
0: Einmitt.
1: En hann hafið þetta eir að já, geta
0: þó að hann sko
1: tekið leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp já, tónin já. Og blæin í bílstjórunum á eftir
0: svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans já. Sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýnans mjög talaði til mín ég þessi ofboðslega sko hérna vantraust á yfirvaldi mm. sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar það algebra og need þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hennar allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu
1: hvernig okkur haldið föngnum í samfélagi
0: já.
1: Sem að ég vinnu gegn okkur og anstíkilegt á allan átt
0: og okkur við ánetjumst eigin hérna fangelsun
1: og þú trúir þessu ennþá meir og minna?
0: Já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmi sko hann
1: eins og mikið... mann gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko síninnar haft aðgengjaðir
0: Já, að vissu liti, einmitt en hann líka sko skulum ekki gleyma að hann hámenntaður. Þetta útlagi, þetta þjófur og djönkari.
1: Morðingi.
0: Morðingi. En hámenntaður úr bestu háskólum í Harvard hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot ljóðaskáldinu sem var reyndar menn eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn í St. Louis í hverju yfirstétta familju og Burroughs og hérna en hún fannst T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana og hérna og svo hann sko hámenntaður í mannfræði líka og sko sem hann reisir alla þessa eða sko anarkísku hérna greiningu á valdinu sem hann var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum er háskólum í mannfræði og í Mexico City. Þar hann að rannsaka sko mæjana indjánana og kúunarkerfi mæjana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunarkerfum og hérna eðli valdsins og það kemur er strax maður finnur skuggana í djönki en svo það alveg bara í neikill lönsku það
1: En þessi hérna ekki kallað eitulífa nesla hans er náttúrulega hluti af þessu að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna þú sett lokaður eitthvað inn í einhverju svona kúunar kerfum að þá eiginlega logist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þið útrúðum með einhverjum hætti. En þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessa kenningar eftir á til þess að réttlæta neysluna. Það hefur eitthvað velt í fyrir eitthvað?
0: Sko ég held að sko í fyrsta leið til þess það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið að ungu fólki sem las Burroughs sko það komst valla í gegnum djönki og yfir í að lesa Naked Lunch það fýraði undir einhverjum einna, sko einhverjum heroin romantik í þeim en það sko Naked Lunch er langt í frá einhver heroin romantik og er sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem alls erjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig hann bara take a word from the wise guy segir hann ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romans einhverjum heroin romans þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum sko.
1: En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir til einhverja horfir upp til ykkur að hvort sem eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og geta upp galla við komandi en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutunni sem að lága bak við gítarleikinn og allt þetta heldur taka þau bara heróvinni sem að Jimi Hendrix tók en ekki, er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár
0: Og þetta líka sko þessi áhrif Burroughs eru þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í, eins og ég var að segja sko, í hérna andmenningunni og í rokkinu allir sko rokkarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs og þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusher Man þú veist þeir voru þeir tóku þeir voru líklega fyrsti til að nota yfir rock, músík, heavy metal það kemur frá Barrós Uranium Willy the heavy metal kid það
1: En ég að nefna dópi og svona að þú sagðir að, að þegar þú reyndir að fá prófessorað til þess að lesa með þér bara rosa þá hafði verið hafnað og sömuleiti var það vegna svona, hvað getum við kallað, svona móttöku sögu hans sem að var hann sem dópista og útlaga og, og eiginlega háskalgan mann.
0: Já, já, þessi ímynd.
1: Já.
0: Að mörgu leiti, en svo líka sko... Ég held að Cut-ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áldið í höndunum á honum. Sko hann, Naked Lunch er ekki, hún er ekki Cut-up. En hún er sett saman af svona mátulegra mikill tilviljum kaplanir sko. En svo sko allt allt hérna auka materialið sem hann skrifa því að hann skrifar Naked Lunch og, og hérna heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gér unnu efni sem hann skrifaði í Tansier í, í hérna Margó svo fór að hitna undir honum þannig undir heimunum í Tansier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tansier og þá Brian Geisin að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og, og þá kemur þessi trilógía sem við köllum Nova trilógían sem þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express Þessar bækur eru alveg sundur kleiftar, sundur kleiftar og margir áttu mjög erfitt með að, að nálgast þennan texta og mega þetta. En, en það líka mikil poesía í þessum bókum sko og þessi, þessi rosalega uppreinst sko og þessi mjög anarkíska heimsmynd og, og krítík bara á sko sko Burroughs er eiginlega sko með, með al mest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
1: eins og hvernig meindýr bara
0: Já, ég held að hann hafi nú alveg mengt vel með þessu sko.
1: Nei, að ráðast á svo raunvöleikir séu myndir
0: Já, Já. Sko þessi pæling sko að tungumálið sé vírus Já. Sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið upplifa sjálf okkur og svo framvís og hann hefur að vissuleiti hefur hann þetta úr hérna pólskum hérna, einhverjum prófessor sko Count Korsipski hérna og sem hann sótti tíma hjá og það var, Korsipski var með þetta and-e-aristotelísku pælingar sko og maður tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef, ef kort landakort er ekki landið sem að það sé illusjón sko og það, ef, ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara orðið
1: orðin orð, svona eitthvað net í hausnum á okkur Já. Og við trúum því að það sé raumurleikin það bara órarant frá því herðu villið strákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að það tala svona í herrit og svona Það allir komið með klassíska spurningu á þetta erindi við okkur í dag, þessi bók.
0: Já, það alveg örugglega. Þó hún sé skrifuð á, á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún er skrifuð. á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara þúsund byltingar hinum megin við hóðnið sko einhverju gríðarleg hugarfars hinna bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa í, með sér réttlátari í hérna samfélagsform og svo framvegis
1: og barmi nýst tíma
0: og barmi nýst tíma og þetta er tími
1: verðin aldrei söm og þetta er náttúrulega fólk trúðu þessu
0: já. Og hérna sko þetta er mikið tími mikillra þjóðfrelsis baráttu og hérna og þannig að Burroughs skrifa þetta er 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að það er þetta er út að æsku bók villi strákanir og þetta er svo radikal þannig að þeir þetta eru skæru hermenn villistrákar, unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko.
1: Og sem sagt sú lýsing sem er bara og sem er á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem heldur okkur frá því sem við ættum að verða er hún góð? Eða að því að mann kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast?
0: Já, bara svo er þetta alltaf í stríði gegn allri tvíhyggju, sko. og þannig að það ég held að sem það
1: svo,
0: Nietzsche hefði sagt, sko, þannig að beyond good and evil, sko.
1: En hún búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til, Örn Karlsson þýðir?
0: Já, frumdrögin voru til 85, þá var Örn Karlsson búin að þýða, en hún hefur verið unni með auðvitað mikið í henni síðan og hún fór, víst, hálf köruð, sko, þýðingin fór fyrir, held ég, mál og menning og þeir tók ekki mál, gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitin bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og
1: Þið eru aldrei ekki margir sko þið verður svo glaðir þegar þið hittist
0: Ég segi það Já. Og hérna og hann vildi gefa út Wild Boys og eða vildi strákana eftir ötta og svo hafði ég þýtt líka einhverja rítgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af rítgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segubands experiment hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefðu verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko og en hann á þessu tíma þessi Electronic Revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðina feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessar segurbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosalega mikið að pæla í að að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í, í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á, á fjölmiðlum og, og svo framvís og, og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og, og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
1: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðinir fylgdu með í
0: Já, já, já, það þetta verið besta mál
1: Já En núna þetta gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs.
0: Huglum. Já, hún hefur nú farið er... fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir, þannig að það varð ekki úr þessar útgáfu. Svo týndist handritið og, og, og við vorum í fleiri árarinn að finna það.
1: Já.
0: Svo fundum við Irma Erlings, konan hans Geirs. Það loksis eitthvað staðar í einhverjum kössum upp í háskóla.
1: Og pappír.
0: Og þá ég fór aðalega að reyna að fá útgefanda. Og það fjekst, en, en sá útgefandi datt einhvern einu fyrir og, og hérna, eða bara sem útgáfa og, og svo lenti þetta á borðinu og einhverjum. Svo kom Jakob núna bara mjög nýlega.
1: Mm.
0: Sæði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega. Og gerir það, svo sannarlega.
1: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum, og ekki síst þýðingur ennsku, ég svona veit ekki akkur það
0: Já, nei, hann hefur þýtt líka, látið þýða Turgenev og, og Tolstói.
1: Já, já, ekki, ekki nú. En það erfitt að þýðan.
0: Já, að eiginlega að... eini Íslendingur sem ég sko, treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson.
1: Mm.
0: Og því Örn, sko, við hann að uppbúru 1980, þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa, undir Jökli.
1: Mm.
0: Og Öddi kom í heimsók og, hérna, og ílendist í fleiri mánuði.
1: Mm.
0: Og úr varð mikil, ég var á kafi í Burroughs, þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og Garden of Eden. Og... Við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og við varum með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum, Steini Steinar, Jóni Helga, Sigga Nordal, leikrit, gullna hliðið Íslands klukkuna, svo framvís og framvís
1: Þetta var á þeim árum, það sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar þetta segja Jón Nordal og Jón Helgason þetta allt mjög sérstakur talandi í þessum önnum
0: Já Já, ég svo til þeim að sé að Sigga Nordal
1: Nú tölum við allir eins
0: Rósalega hátíðlega sko, það var mjög gaman að kvötta Sigga sko. En þetta við köttuðum þetta í svona bara eins konar svona orða fars eins og kjötfars sko. Og þetta var bara menningalegur terrorismi með sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna úr þinginu ræður úr þinginu þetta var allt kvata sundur og saman
1: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
0: Til þess að hérna já fyrsta lagi til þess að búa til sko hjákátlega hérna hérna ég geti bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta þetta var þetta bara þetta var ömurlegur tími þetta þannig að eftir þessum tíma sko, sem þetta, þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundarmálin og sem já og hérna Þetta allt þetta samfélag var þetta var bara árás þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins. Og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þarna sem var þarna í gangi var þetta bara í einhverri brjálaðri fantasíu einhverri NATO fantasíu terrorisma og vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram í direct action í Frakklandi og rauðu herin í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri þú veist, mjög líkleg til þess Þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn.
1: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá þú sért ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund þú ert að tala svona hérna stór hugsuðum
0: já,
1: okkar tíma
0: já, það nefnilega sko þegar sko, eins og ég segi sko, háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum ekki taka hann í sátt heldur bregðast við honum að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthva sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð svo bók en svo bara mjög löng þögg þangað til svona eitthvað rétt fyrir tíunda áratugun þá Lítenberg sem ykkur rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barroks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barroks var eiginlega 10, 20 og 30 árum undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma sem sagt 10. áratugsins og 9. áratugsins það svo hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar Burroughs eru alltaf með þessar eilífu afbyggingar á genrum og svo fram í þess og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast en ekki síst sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs
1: Ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður eiginlega að þekkja til Burroughs
0: og já, ef þú ætlar skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlit samfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við að þar sem eftirlit samfélagið alltaf að hérna veg sífelt á smegin og þetta nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
1: Herðu, ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara það, ræða samtíman og hvernig þetta, hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera.
0: Já.
1: En þessi bók var að koma út.
0: Já.
1: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk verið að lesa þetta á sólaströndum en það ekkert svo galið.
0: Það er ekkert svo galið, ekkert svo galið. Að lesa þetta í sól. Sko.
1: Það er ekkert. Herðu, komaði fall. Takk fyrir að koma hingað.
0: Takk fyrir sömuleiðis.
1: Borrófs og við lístrókana. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út um allt og ef ég skil hlutin rétt þá ekki skilda að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi en ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir Vertu velkomin til okkar
1: Takk fyrir
0: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið
1: Já
0: Umhverfistættinu
1: Já
0: En hérna
1: Við settum það komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar
0: já,
1: í vetur
0: já.
1: Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan
0: já,
1: og verður eitthvað inn í sumarið
0: einmitt frábært, þetta fínn þáttur
1: við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu
0: já
1: af því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
0: einmitt og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálanna og ferðaþjónustunnar
1: algjörlega
0: og hérna Það kannski ekki eftir neina að bíða, ég bara, þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna að bulla eitthvað á þingurlum?
1: Stuttasvarið já, það þannig. Þetta starf ekki hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið, að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndastarfsetti, það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis, Nei. Eftirlit með starfandi leiðsögumannum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteini manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum Já. Það hefur verið í mennskólum í Kópavogi starfræktur leiðsögurskóli sem að er með svona tvískipt nám það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað gönguleiðsögn svo endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo reikin hérna búið höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
0: Já, umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
1: Ég kannast ekki við
0: Nei, þú kannast ekki við
1: að, hérna, Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan að leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt tölvert við tvo þeirra
0: Já.
1: Og það hérna ég hef haldið fyrir lestra bæði gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun
0: Já Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
1: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga. Svona það bil, það var mitt aðalstarf frá svona 83 til svona 2005-06. Að þá ákvaði ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi að allt sem ég gerði eftir þennan, þessi ár þarna 2005-06 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsög og það hefur verið mitt allstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni þar að segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
0: Sko, nú dettum mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færiðum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getum maður sagt ég held við getum ekki haldið því fram að ferðaþjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í færiðum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálað þessna þann fjölda af gestum til hérna til færiða en þeir hafa svolítið aðra sín á ferðaþjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hótelið þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðnir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt hennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann og rétt þá gerði ég annakvægt frétt eða skrifaði leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluvert viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustan með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætir bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samkvæmt þessum fréttum og ég hugsa það með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi þannig að nú ætla þú að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna hvort þetta gamla bjargráða hugsunin það brjálaðislega tækifæri það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera af þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna sem ég ekki tent á tunnuna eða hvað við bara við þurfum að græja þetta hvað segirðu þetta?
1: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun
0: Já.
1: Að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta
0: Já.
1: Það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmis ég tekið þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undir búnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona menn að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögum aðurinn til stýri og hafi engin réttindi og ef til vilja af sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem er hafi verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þarf til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árun frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
0: íþyngjandi
1: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það og ég ætla ekki að fara sko að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinni þegar ég var í þessu en ég mætti oft sko hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikli mikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu fram fyrir höfðu hvorki bakgrunn né neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til að sinna þessu og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því
0: einmitt
1: Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
0: Nei.
1: Nei. Það þannig. Það goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag
0: Já.
1: og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
0: Já.
1: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko performerar í sjálfu sér
0: Já.
1: En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar afgangurinn sem samt bróðuparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar frá Suðurland skoðanaferðir Gullnarhringinn og svo framvegis, þessu mjög mikið sinnt af útlendingum
0: Þetta vissi ég ekki reyndar Ég hélt að við varum ennþá með meiri hlutan af...
1: Nei, það alls ekki þannig
0: Nei, langt síðan þetta breyttist
1: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi 2015-20 Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem heitir hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures og þar þetta skiprið sem ég lísti að það gildi það þannig að í efstalaginu í hringferðunum sem voru mjög hérna skiluðu vel í vasan að þar voru mikið til Íslendingar alls ekki 100% samt en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engu útlendingar
0: Það stéttaskipting í þessu
1: Það stéttaskipting í þessu, já
0: Og þar það peningavonin sem skiptir
1: Já, já, og svo var þetta líka sko það meira borga fyrir löngutúrana sko.
0: Ég segi það
1: já. Svo það hvernig menn sinna þessu það skemmtilega breytilegt og eðlum á sig samkvæmt þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þettir
0: Já.
1: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum á ferðamannaslóðum þar eru allstaðar svo kvöldu gætaherbergi sem eru svona kaffistofur skástrík matsalir þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem keyra og þar svona eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðarlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplýfum farþegana vegna þess að langflestir sem eru í þessu minnstakosti og þeir hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorfendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi
0: Það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
1: já.
0: Hérna...
1: það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir
0: já.
1: en Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það ólíklegt.
0: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
1: Já, ég þekki dæmi það, sko. Já.
0: Ég veit ekki hvernig þetta En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
1: Já.
0: Sem, og þið þekki landið og miðin og Já. Þið hafi flestir hérna, búið flestir yfir góðri þekkingu myndir þú segja, ekki satt?

0: að þegar að þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvangi.
1: Fjölmiðlungar,
0: svona fullur hennar talandi stétta, þeir eru þarna út um allt. Og alls konar fólk sem var svona, jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráði neinstar og fyrir vikið þá komu menn oft sko, með víðtakar einslu úr annari starfskrin inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko, sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi í Ísland þetta getur ekki klikkað
1: margir frábæri kennarar
0: en þeir sem ég læriði mest þeir sem ég læriði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn.
1: Já.
0: Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf er performance.
1: Já.
0: Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð, þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna ég að vitna orðir rétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Tulinius. Hann lýsti þessu svona.
1: Er hann svona góður leiðsögumann?
0: Hann er frábær leiðsögumann. Já. Og hann sagði, svo ég vinni að halda frá vinni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ekka stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski orðið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá sýningin byrjuð.
1: Mjög gott.
0: Og þetta viðhorf er gott inn í starfið.
1: Ég efast ekki að þetta sem úrst að segja, það skilar sér í ánægju gestana.
0: Já.
1: Ég meiri áhyggjur af hinum hópnum.
0: Já.
1: Og þú ert að segja hann sé stærri.
0: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður hann sé stærri.
1: Og ég hef rökstuðar ánægjur hérna áhyggjur af sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
0: Já.
1: Sem verðist bara að vera nýkomin til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður að labba framhjá, þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreyndavillur. Og þetta er staðreynd, sko. Þetta er svona út um allt. Og fyrir mér þá er þetta sko, svona, þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverju tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á dekk, ólíkt færeyingum, þá dytti okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að hérna veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk, hjólin þurfa að snúast og hérna... Og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér, eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni, heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur. Við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona... margar hverjar
0: það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta er svona eins og ég lísti að það er ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumenn skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum

0: Ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta. Þeir voru náttúrulega bara gera út túra, þeir voru ekki að selja gistingu eða þess háttar. Þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einum möppu. Ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin. Mm. Það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum með einhverju svoleiðis. Kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumanninn. Og á grundvelli þessa lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Artic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni. Og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim, þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant. Það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist síðan niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann af því að hann, þetta væri bara ekki boðlegt sko. Það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru að, hver átt að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá varði ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni og það er í rauninni þetta skiptist í tvennt. Það er annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og er að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra.
1: Nei.
0: Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalega það að ég skildi ekkit það sem leiðsögumaður sagði.
1: Já.
0: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
1: Nei.
0: Eða ég skildi ekki nema svona orða á stangli, sko.
1: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
0: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss það.
1: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafið þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast.
0: Já, sem það hefur gert það.
1: Já,
0: hefur gert það.
1: Og ég held að
0: það er einhver vilji, ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsátta í ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var þegar ég var að vinna fyrir Artic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þannig í nokkur ár í hverju einstu viku einn ring eða tvo eftir atvikum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhver tíman Íslending en það er
1: það skiptir gríðalega máli
0: já en ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að ég við gefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
1: það eru vöru svik
0: það skilar annar í upplifun, skulum við segja.
1: Þá hafa þau ekki sögurnar að segja. Það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka þú hafir sögur að segja.
0: Já, já.
1: og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna já. Það þegar maður segir, þegar maður fer sjálfur út maður þarf að hafa sögur í handraðanum
0: já, já.
1: Og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
0: Nei, nei, og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga
1: já.
0: Að ég efast ekki dum það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Artig og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mest þessar hringverðir í nokkur ár og sýndu þessa mikilli alúð en það og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það ekki það sama
1: nei
0: Það ekki það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin, sko, þau miði flesta því að kúnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eyða hérna tveimur vikum, hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi, sko. Það hérna, það bara þannig.
0: Já.
1: Já,
0: en staðreyndin svo að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu suðurlandi og langt austur á firði, reyndar ef út það farið, að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum, á áfangastöðum eða á gististöðum, á hótelum, að þetta er ekki Íslendingar.
1: Nei.
0: Og við grínuðum stundum með það hjá á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum
1: já.
0: Við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
1: já, já, það rosalegt sko það alveg svo
0: þá ertu búin með 2/3 af hringnum
1: já, einmitt sko, af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára, þetta er mikill ágefni þetta er ekkert smá fjöregg í íslensku samfélagi ferðarþjónustan, það bara að það hriktir í ferðarþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni Hva, ef þú væri nú hérna aðeist ráðandi sko hvað myndirðu gera er græðgi nú mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
0: það neina? Það er erfitt að leggja mat á það. Ég hef nú grunnum að sko vaksandi óanægja þessa tölu sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það en það er líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðaleysi í ferðaþjónustunni að þá ger ég ráð fyrir að gestirni sjáu það líka Það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo að fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefn alltaf að sjá norðljósin heldur upplifunin átt að vera svo að þú svæfir undir berum himni
1: okay.
0: og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð
1: já.
0: Og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun
1: ekki kúluna þorp
0: nei, ekki kúluna þorp ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum
1: já.
0: Í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undan mér að það er komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnd á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og þær eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt það er ekkert svona prívatlíf
1: Nei.
0: Í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlægð.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég held að sú kyrrð og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur af þessu upplifun. Já. Ég ekki vissum að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóðvegi 1.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þarna maður lítur út gluggan
1: já.
0: Og þá sér maður þarna sér maður ákveðið metnaðarleysi birtast
1: já.
0: Og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta.
1: Já.
0: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka.
1: Já. Einmitt. Og við höfum held ég áður átt smá spjallum þá gengdarlausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu.
0: Já, já, já, já. Og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti. Ég veit ekki alveg hvernig þau ætla að fara því, en vegna þetta kallar á lagabreytingu, þannig að þetta hefur ekki gert í sumar. En þetta komið út í einhverju vitleysu, sko. Mm. En höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu, þessari vitleysu.
1: Nei, nei, það er rétt.
0: Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast.
1: Nei.
0: Og ferðaþjónustan ekki mjög hrifin að þessu, ég ekki alveg fullist að það. Mér skilst að sko, ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og austur á höfna þá þyrfti maður borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld. En ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðaþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl. Hann hefur mjög skýra stefnu. Hann borgar þetta aldrei. Og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það er endalaus runa af svona rukkunum en hann borgar ekki. En
1: hvernig heldur þessi saga hendi?
0: Ég veit það ekki. Hann heldur því fram.
1: Sögulokur er spennandi.
0: Hann heldur því fram. Og ég segi þetta ekki dýrari keypti það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir skilur á kaffistofu einhverstaðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu.
1: Okay.
0: Af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur.
1: Nei.
0: Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur.
1: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta, ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti, ef þú ferð að drekka, það er sjoppa, það er starfsmátt að þrýfa svæðið og halda yfir og allt það.
0: Já.
1: En það er bara sko, það er þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt.
0: Við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt ef það væri sko, ef það hefði verið tekin einhver miðlægskattur að öllum ferðamennum sem kom til Íslands hvort sem þú kallar það komugjald eða gisti náttaskatt náttúru einhvað þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveði hlutfall úr honum þá væri þetta vandamál ekki til en við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykri aðstoð Íslandi er reyndar sem eiginlega kom í veg fyrir að kom gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
1: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
0: því. Og svo endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvallir, þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta. Það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílastæðin. Síðan eru sko já en ef það er engin og svo framvegis. Og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil austur á landi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 milljónir frá hverju opinbera til að byggja upp aðstöðu það eitthvað bogi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinn vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna það ekki þannig sem þetta á að virka
1: En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana
0: Já.
1: Henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færiskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég held við höfum gott að því
0: En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
1: Já
0: að Því að ferðaþjónustuna ekki, það vinna í eiginlega engir íslendingar þar
1: Nei
0: Og hérna, á þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem, engir, þar sem íslenskur almenningur ekki
1: Það ekki endilega jákvætt eða gott
0: Þannig það
1: Þannig það, en það ekki óumbreytanlegt og það kannski ekki framtíða formúla Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
0: Gott að læra að frændum okkar
1: Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra hans við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér ekki endilega eðlilegt Það meira svona viðbrað sem að hérna, eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tunnu það kemur, þetta hérna hungursneiðar kompleksin, sko, sem ég kalla það þetta bjargræðishugsunin
0: Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega hún berst aldrei hart gegn sko, endurbótum það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýðsfélag
1: Já
0: og vilja ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það sá tilgangur sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn
1: Já.
0: Og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbilgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu
1: Einmitt.
0: Og það einhver ástæða fyrir því
1: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég vorið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki að hafa verið sko starfi sinni vaxin, þá ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búið til einhver að gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira að tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til að bregðast við.
0: Já.
1: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfið, það svona gömul saga á ný að hérna við undirbúum fólk ekki sem skildi.
0: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
1: Já.
0: Það var aldrei útlendingur í opnum.
1: Já. Það meitt.
0: Það voru bara íslendingar.
1: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega...
0: Stórmál.
1: Þetta er risamál.
0: Mm-hmm.
1: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinninn á einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta. Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan. Og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér, alla mínu hunds og katta tíð og hérna, ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna, en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkert sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
0: við getum glutrað þessum niður. Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
1: Já.
0: Og allt þetta sko Já. En að því ég myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í Það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi.
1: Já.
0: Þá var stundum kótilegtu dagur í jarðböðin.
1: Já, einmitt.
0: Og það var alveg sérstaklega skemmtilegt.
1: Já.
0: Vegna þess að þá gat maður sent farþegann og onni í póllinn.
1: Já.
0: Og sest hjá heimamönnum.
1: Já.
0: Því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur.
1: Og heimamenninni til að spjalla við
0: útlendinga. Já, ég settist alltaf hjá þeim og hérna og voru að spyrja það almæltra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega, voru skemmtilega stundir.
1: Já.
0: Og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru.
1: Já, já.
0: Og þá var það hérna gamall maður
1: Já.
0: Sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona Já. Og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
1: Já,
0: sagði ég, ég verði við að kenna það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit
1: þetta er svo voðalegt þetta er verið vogungur
0: Ég veit ekki.
1: Ég notaði þetta svo mikið í vóðum.
0: Ég fannst þetta svo bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrrið í Mývatnssveit.
1: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni.
0: Hann sá hann ekki. Vegna þess að hann sá bara ferðamennina.
1: Já, einmitt.
0: Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt.
1: Nei. En þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja, ég held að þarna hafur náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur þeir fengu
0: upplifun sögur.
1: Minningar, sögur að segja
0: Já.
1: Að blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyjengar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi ég tók leigubíl Og allt í veit ég ekki fyrir hérna að leigubílstjórinn, hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vin sinn, bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í. Og ég hérna fór að ímynda mér, byrja, hver anskotin í gangi, akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér styrstu leið upp á hótel. Og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta? Og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðina 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur, kemur hann í sætið og áðurinn ég næg að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinu minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keir hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppur hann á til þess að segja ég heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíuna að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augunin býðum manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þessa einu mínútu sem þú fóst inn til vinna þins og þú kendi mér leksi ok og þessi saga rataði nú í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhver sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
0: Já, ég held að.
1: Það er tálsýn?
0: Já.
1: Ok.
0: Það er ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það er svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu miðað við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna og gera meiri kröfur til gæða og setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndi svona, þá myndi kompásinn réttast
1: Einmitt. Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli
0: Já.
1: Kæra þakir, Páll Ásgeir, Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur, okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ætlum að, já, við getum sett að tala samgöngumál. Við ætlum að tala ringvegin en það kom út já, lítið kver og svo ekki sögufélagsins. Þeir eru að byrja að gefa út svona smærri sagfræðirit. Og Arnþór Gunnarsson, sagfræðingur, skrifaði ringvegin. Þetta velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ég má ég hérna, akkur spyrir að þetta skrifaði ringvegin?
1: Akkur skrifaði ringvegin?
0: Já.
1: Ég var beðin það af sögufélagi fyrir tveimur árum síðan, rúmlega. Og þá voru einmitt 50 ár liðin eða á því ári.
0: Já.
1: 2024, 50 ár liðin frá því að ringvegurinn opnaði, sem var 14. júli 1974. Þannig að það hafði nú kannski eitthvað með það að gera að ákveðið var að byrja á þessari bók og reyndar einn hennari í seríunni.
0: Já. Af hverju ringvegur?
1: Góð spurning, sko. Þau náttúrulega hafa að hugsa þetta hjá sögufélagi og þetta ekki sem mín ákvörðun. En
0: hann svolítið hverstaslegur í dag. Man keyrir þarna bara...
1: Já. Það má kannski segja það. En þetta svona útgangspunktur í bókinni, það opnun ringvegarins. Og það hugmyndin í þessum bókum að það verði einhver svona ákveðin útgangspunktur sem bækundar byrja á, eitthvað ártal, viðburður.
0: Sem og, er svo lesin stór saga.
1: Já, svo leiðir svo frásögn okkur inn í stærri sög.
0: Gaman að skrifa svo leiðis, ekki? Jú. Að inn í augnablikinu þegar það klift á borðan.
1: Jú, akkurat.
0: Og þá kristallast eitthvað sem liðið
1: já,
0: og væntingar á framtíðina.
1: Einmitt miklar væntingar þannig við opnum ringvegarins.
0: Manstu eftir þessu?
1: Nei.
0: Ég man eftir þessu. Ég 74.
1: Já.
0: Það var þjóðháttíðin var þetta ár.
1: Jú.
0: Það var mikið svona, ég veit ekki að hverju maður tengir það. Það var líka svona búið til að svona dóti gefið út einhverju platt. Og það var ekki eitthvað happadrætt í kringum ringvegin
1: Jú, það var hérna það var það til afla fjár
0: Já.
1: Skuldabréfa happdrætti sem að ríkið endi til það var einhverjum alþingismanninu sem dætti þetta snjallræði í hug til að safna pening
0: Það seljar að vera skuldabréf og svo að dregið úr þeim sem að hérna og ég man ekki hvað það fengu nú eða.
1: Nei, ég þekki það ekki þekki það ekki en þetta hjálpaði mjög til að fjármagna þessa stóru framkvæmd
0: Það sem ástæðan fyrir að ég hérna fekk því hérna því með finn stundum að þegar maður hérna horfir aftur að þá hafði þetta samfélag sem að getu til að gera stórvirki sem að er í alveg tínt núna við getum ekki lagt sundabraut og við þurfum að fá helst bara einhverja ríka kalla til aðstokkur að setja brú yfir alveg svo
1: Já.
0: Við getum ekki byggt fyrir þá sem í húsnæðiseglu. En hérna við erum í Bólholti hérna hinum með við götuna er hátúlið. Já. Sem var byggt fyrir öryrkja sem tíma. Já. Þess að kannski lausnin ekki svo sama í dag að þeir byggðar blokkir fyrir öryrkja. En þetta var gert í miðju síldarhrunninu 68.
1: Já.
0: Það eru svolítið nútímilega blokkinu þegar maður veldið fyrir sér að það eru svona... bera með sér eitthvað nútíma í útliti
1: Já.
0: En það svo langt sérna voru byggðar og svo kom síldarhrunið en þetta tengum í hug að hérna, salta þær framkvæmdir heldur bara byggðum að reynda og svo má endalaust taka dæmi þar sem eitthvað var miklu meiri framtaksem í Galanda
1: Já,
0: það er kannski Þú voru að verið þetta sagraði ykkur
1: Já, það þurfti framtaksem í allaveg í Galanda og kannski það einhver leiti ennþá við erum fámenn þjóð og í kannski frekar stóru landi og þannig að allir svona samfélagslegir innviðir kosta sitt og það að mörg að hyggja jafnvel bara á samgöngusviðinu tökum það á landi og svo það flugið og siglingar og allt kostaði þetta mikið á sínum tíma og tók náttúrulega þetta mjög langan tíma Þannig að
0: Og maður gert í svona átökum Vesturfararnir gáfu Íslendingum til þess að geta stofnað einskipafélag
1: einmitt Við erum svolítið þannig Íslendingar að hérna við fáum einhver hugmynd og reyndum því framtak með átaki Þekkjum
0: þetta
1: ennþá
0: Viljum hafa þetta svona
1: Viljum
0: hafa drífa sig stemmingin
1: Já þannig að
0: koma svo.
1: Já, þannig að þetta nú svolítið kannski í ég veit ekki hvort þjá sem eðlokar en allavega menningunni að fara svona í hlutina
0: En ringvegur náttúrulega sérst að truta hérna
1: Já
0: ég hugsa sér til líka á Írlandi
1: Já
0: Ég hugsa það hérna vegurinn sem er þarna
1: Já
0: Hann allavega liggur með ströndinni eða sami vegurinn allar hringin Það rætti ekki að kringum Írland
1: Já, akkurat.
0: Og einmitt án þess að fara inn í landi og
1: svo. Já.
0: Það maður verið að frekar beint í það að keyra ringfinn.
1: Ringin, já.
0: En hann var ekki til og hérna, þetta hugmynd var ekki til.
1: Nei, hún fæðist eiginlega ekki fyrir hann á 7. áratugnum. Þá fara menn að trúa því að þetta sé gerlegt að brúa þessar stór ár sunnan jökla.
0: Og það ekki bara stórar, það eru óþekkar.
1: Það eru nefnilega mjög óþekkar og það var kannski stóra málið.
0: Mm.
1: Það eru svo ódregnarlegar, þessi jökul hlaup miklu. Mm. Og þannig að það þurfti svolítið að spá í það hvernig væri hægt að hanna mannvirkin, þannig að þið stæðust þessi á hlaup, eða...
0: En ekki samt ekki svo mikið, þau eiga, einhverja brýtnar eiga að gefa sig.
1: Já, ég ætlaði einmitt að fara að nefna það að annarkvort þau stæðust á hlaupin eða að mannverkin gæfa einhvern nátt eftir bóknuðu getur við sagt aðeins að brotna eða hvernig sem við lýsum því þannig að vatni flæmdist yfir varnagarða að hluta til og þá yfir sandin í staðis að það færi allt undir brúna eins og það gerir svona á venjulegum degi
0: Þetta mikil verkfræðileg
1: stúdíu Þetta mikil verkfræðileg stúdíu einmitt og byggir einmitt á verkfræði en líka jarðfræðilegum rannsóknum og það kom svolítið í hlut Sigurðar Þórarinssonar að rannsaka það og það gerði hann að beiðinni, já ég held að hann veri bara beiðinni vegagerðarinnar og svo rannsókn eða skýrsla sem hann skilaði, hún kemur út á bók Vötnin stríð gott eða var bara ekki þetta sama ár 74 stórmerkileg rannsókn og þannig að þetta byggir á miklu mísundum.
0: En var það þannig að við höfum bara ekki þekkingu til þess að ráða þýta verkefni fyrir en á 7. áratugnum, þess vegna var það hugmyndi ekki til?
1: Við höfum ekki þessa þekkingu, þessa vísindalegu þekkingu á náttúrunni.
0: En það tónmál að tala um það?
1: Tónmál að tala um það, en við höfum heldur ekki verkværin, eða getum sagt svo, ekki vinnum vélarnar. Það náttúrulega ekki fyrir svona á strísárnum seinni sem að koma svona mjög öflug tæki til landsins, aðalega eru það Amerikanar sem hlýtja því, við Íslendingar eignuðumst sum af þessum tækjum og mörg eftir stríð og svo enn öflugri tæki og þá hægt svona að fara að beisla jökul árnar með því að byggja varnagarða, ryðja þeim upp, flýta til grjót og annað sem þurfti og byggja stór brýr, þar voru komnar eins og jökul svo í Lóni 1952 en hún var notabene landföst við hennan endan og það hjálpar til að byggja
0: slíka
1: Já, sem sagt annar endin stendur við klett ólíkt í sem ásýstað út á
0: sem allt er bara út á sandinum
1: allt út á sandinum og það náttúrulega erfiðara viðfón og það reiknar hlutin öðruvís út og þannig eru hildumis horna fyrir fljót líka sem eru mikil fljót og þar var byggð brú 62 í maður rétt ekki í gangi 62-3 og svo aftur getum við nefnt aðra
0: sem það er eitt þessu verkefni sem hefur verið að reyna að finna einhverja til þess að reisa nýju brýnar yfir Hornafjörðar Ós gengur illa að fjármagna það eitthvað minn eða eru þær frangandi byrjaðar
1: Já, reyndar ekki yfir Ósinn innar yfir fljótin, en svona eins og við segjum að ég er nú hortferðingur beintið við fjörðin, það bara fara höfn nánast beintið við fjörðin frá sem sagt höfn eða rétt fyrir innan höfn og svo yfir á Mýrarísta þess að fara inn undir fjöllin og þannig að þetta mun stytta leiðina en það gengur svolítið illa að taka veginn í nótkunni en sem sagt það eru þarna brýr sem eru svona ákveðnir undan farar eins og ég nefndi í Lóni og Hornafjörð fljót og kannski ein til sem er svona ákveðið þrep í þessu ferli og það er brúin yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi sem að er náttúrulega stór hættu í rauninni núna að sýnir hvað þetta eru viðkvæm mannverki, hvað landið lífandi á þessum slóðum, þetta byggir allt á sandi og það þykir ekkit sérlega gáfulegt að byggja á sandi en minnaðist til að gera þetta Og þegar að brúin á yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi komin þarna 67, ég vonið var rétt með það, frekar nátta, að þá var í rauninni ekkit eftir til að tengja loka hringnum en að leggja veg yfir Skeiðarársand. En það var reyndar ekkit engin smá bútur, sko. Og þá settu kraftur í það. Svo fá mér lítið hlaup að það ég maður rétt 71 úr Grímsvötnum, bara eitthvað lítið hlaup og það hjálpaði til að reikna þetta allt út og svo bara kýlt á þetta og tekið í gagnið þarna.
0: Hvernig fóru menn þarna yfir áður?
1: Já,
0: það er... Kljáar, eða...
1: Nei, það er engin tök á því þarna. Þannig að menn fóru bara yfir sandin, fundu vöð, skattvillingar voru þekktir vatnamenn, margir, kallaðir vatnamenn, þeir sem kunna lesa vatnið, jökulvatnið og þar voru vatnahestar líka, hestar sem voru
0: óhrættir við
1: og kunnu líka lesa í þetta.
0: Þóldu kuldar helviti kvöld þessi.
1: Já, einmitt.
0: Vatnið er svo fljótu með helviti kalt.
1: Það er alveg ískalt.
0: Og það með ekki bölva hérna.
1: En það lá náttúrulega í álum og þannig að menn fór yfir einn álinn og svo á þurft og gátu kannski náði sér hita og áðurinn fór í næsta þannig að bara fara yfir Skeiðarársand gat tekið nokkra klukktíma.
0: Þú þarft að eiga svolítið brýnt erindi
1: Já.
0: Til þess að leggja þetta á þig.
1: Já, einmitt. Menn voru ekkit að skreppa yfir í Vestursýslun og Austursýslun eða öfugt. Heldur að það þurft að sækja lækni eða komast í Kaupstad sem var þá Eyrarbakka lengi vel svo kom Kaupstaður í Vík þannig að öræfingar fóru hildum þangað, þeir fóru suður til suðurs, en ekki austur
0: Já, þegar þeir voru eitthvað leiti einangar báða staði
1: Já,
0: báða áttir Hortfyrir ykkar þeir geti bara farið eitthvað austur
1: Hortfyrningar fóru austur á Eskifjörð Maldir og svo kom Kaupstaður á Djúpavogi og svo Papúsi í Lóni þetta var svona færast aðeins nær búðin En kannski rétt að nefna að því að spurðir hvernig fóru þeir yfir Skeiðarársand áður og það svolítið merkilegt en fóru líka á jökli þar að segja að var gríðarlega mikið vatn í ánni eða ánum að þá kræktu menn bara upp fyrir og fóru skriðjökulinn hreinlega og þeir kunnu líka þá list
0: ekki góður yfirferðar
1: Nei, það gat verið
0: allan og brotin eða hvað þetta kalla
1: Já, annars eru þeir nú svona tiltölulega sléttir svona framalega.
0: Ja, þú ferðu ofarlega.
1: Já.
0: Framalega, neðst.
1: Já, svona frekar framalega í rauninni. Já, nú farið þarna yfir sjálfur, sko. Þannig að svona megnum til er þetta frekar slétt, en það er alltaf hættur samt.
0: En þannig að hugmyndin verður til, eiginlega bara skömmu áður en að þetta er kannski bara frá hugmynd að víkslu rúm tíu ár.
1: Já, eitthvað þar bíl sko þannig að það er til þetta verður alvara en
0: Sundabrautin búin að vera 25 ára á leiðinni
1: einmitt, þannig að sko tíminn einmitt já,
0: og menn það viti ekki eins og við hvort þetta er verið að göng eða brú eða ábrú eða lábrú eða hvað þetta í verður þér
1: nei, það er alveg rétt sko þetta er svolítið skondið
0: en mér finnst eitthvað áhugavert við þetta að það er eins og hafi bara fjarað undan svona ég hvað að segja svona áraðinni
1: Já, það má við herra.
0: Eða hverja endum hérna miklum tíma í að töða.
1: Já.
0: Er alltaf ykkur, og það lítur að hafa verið þannig að þegar menn voru að nefnda fyrst að brúa Skeiðarársand, það hljótur nú hafa verið menna síðan í hvaða vitleysa, þetta mun ekki fara vel.
1: Já, og fram yfir miðöldina þá bara hreinlega trúðu skattfyllingar og fleiri því að þetta myndi aldrei gerast, sko. Nei.